0: یعنی حتی اگر اسم جمهوری اسلامی رو بخواد یدک بکشه به طور ماهوی باید تغییر شکل بده. خب اگر تغییر شکل بده دیگه امامان جمعه حرفشون دیگه انقدر برو نداره، انقدر در رو نداره که هر هفته بیان یه چیزی بگن و فرماندهان سپاه بخوان اون رو انجام بدن. یا افرادی مثل امیرحسین ثابتی و محمود نبویان و نمیدونم حمید رسایی دیگه اصلا جایی در مجلس که هیچی در کل کشور ندارن، چون اینها در واقع باعث شدن که کشور رو به ویرانی بره و هنوزم بعد این هست دارن تاکید میکنن، چون زدن فرودگاه ها زدن پل ها زدن راه آهن مردم ایران رو دچار مشکل و دردسر خواهد کرد. الان با این اقتصاد فروپاشیده میبینیم اکثر شهرهای کشور دچار بی برقی هستن. همین امروز وزارت نیرو از مردم خواسته که روزی یه ساعت کولرهاشون رو خاموش کنن که بتونه به شهرهای جنوبی در واقع برق رسانی بکنه. خب حکومتی که طی 40 سال در شرایط نرمال در شرایط سر نتونسته حتی چند هزار مگاوات کسری برق رو تامین بکنه، چجوری بعد از اینکه زیر ساختاش نیروگاهاش هدف قرار بگیره میخواد این خسارات رو جبران کنه؟ چجوری میخواد پلها رو دوباره بسازه، فرودگاه ها رو دوباره بسازه، نیروگاه ها رو دوباره بسازه؟ با کدوم پول، با کدوم متخصص، با کدوم امکانات در شرایطی که تحت تحریم هست؟ بنابراین دودش مستقیم به چشم مردم میره. اما اون چه که برای باقی مانده سپاه پاسداران فعلا اهمیت نداره مردم هست و از نظر اونها ادامه جنگ به ادامه حیات جمهوری اسلامی به همین شکل فعلی کمک میکنه. و اگر غیر از این باشه و بخوان به یک تفاهم به یک صلحی برسن، این جمهوری اسلامی باید تغییر ماهیت بده. این در حالیه که ما امروز میبینیم کشور منطقه، امروز انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات تاکید کرده بود که وقت اون رسیده که کشورهای منطقه یک ائتلاف علیه جمهوری اسلامی تشکیل بدن. یعنی شرایط داره به سمتی میره که همه منطقه به همراه آمریکا و اسرائیل خواهان تغییر جمهوری اسلامی هستن و این اتفاق دیر یا زود به نظر من اتفاق خواهد افتاد.
1: ممنونم از تو علی شیرازی، همکارم از لندن با ما. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کموله کردستان ایران در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اردوگاه این حزب و کشته شدن 9 پیشمرگه گفته این حمله بی پاسخ نخواهد موند و عاملان اون رو از انتقام مردم و عدالت نخواهند گریخت. مهتدی ضمن تسلیت به نزدیکان جان باختگان خطاب به عاملان این حمله گفته روز پایان شما نزدیکه. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، در این اواخر حمله این چنینی با این تلفات بی سابقه است و واکنش این چنینی از مهتدی هم که گفته بی پاسخ نخواهد گذاشت کم سابقه است اگر بی سابقه نباشه.
2: بله، این حمله از ابعاد زیادی قابل توجه هست. نکته این هست که جمهوری اسلامی از زمان در واقع شروع جنگ 40 روزه یا حتی روزهای قبل از شروع جنگ، زمانی که تنش بالا گرفته بود، به طور مرتب تقریبا روزانه اردوگاه ها و محل سکونت هم نیروهای نظامی هم سیاسی و هم خانواده های احزاب کردستان ایران رو در اقلیم کردستان هدف گرفته. آخر اگر اشتباه نکنم بیشتر از 190 حمله صورت گرفته که مثلا 40 حملهش مشخصا متوجه حزب کمله کردستان ایران بوده. در این حملات از صدها پهباد و موشک بالستیک و کروز در واقع استفاده شده، مواردش در آسمان نیروهای امنیتی آمریکایی در واقع از بینش بردن، موارد زیادی هم اصابت کرده. تا این تاریخ در مجموع اون حملات فکر میکنم نزدیک به 13 نفر جان باخته بودن از جمله افراد غیر نظامی. منتها مسئله این بود که این اولین باره که این در این حملات از بمب‌های در واقع از موشک‌هایی که به اصطلاح سنگرشکن هستن قابلیت نفوذ به عمق رو دارن استفاده شده. این به نظر میرسه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده چون این حملات مستمرش اون نتیجه رو که میخواست، یعنی کشتن در واقع نیروهای سیاسی و نظامی و حتی خانواده احزاب کرد رو نداشته، از تسلیحات پیشرفتر استفاده بکنه. این باعث شده که دست کم 9 نفر از پیشمرگهای حزب کمالی کردستان ایران جونشون از دست بدن. از این لحاظ واکنش در واقع عبدالله مهتدی هم قابل توجه هست. طبیعتا نیرویی که برای خودش پروژه سیاسی تعریف کرده، نمایندگی میکنه بخش مؤثری از مردم رو، مردم کرد رو در کردستان ایران و البته بخشی از نیروهای مترقی که امید بستن به این فعالیت سیاسی، طبیعتاً وقتی با چنین حمله مواجه میشه در شرایطی که آمریکا در حال بمباران جنوب ایران هست و جمهوری اسلامی که توان مقابله با اون رو نداره، به یک معنا به لحاظ نظامی ضعیف‌ترین حلقه رو هدف میگیره که البته بالاترین تأثیر رو در کردستان ایران داره، به این معناست که باید واکنش نشون بدن. این اگر واکنشی به باور من در حدی که من میفهمم، اگر واکنشی غیر از این بود باید تعجب بود. اما اینکه واقعا چقدر حزب کمونیست کردستان ایران و به طور کلی همپیمانی احزاب کردستان ایران امکان برخورد جدی رو دارن برای اینکه این اقدام متوقف بشه جای سواله.
1: در وسط این جنگ هم حرفای زیادی زده میشد در مورد اینکه شاید کردها نقش پررنگتری بازی بکنن. آقای ترامپ حرف از این میزد که به اونها سلاح داده که بخوان به جمهوری اسلامی ضربه بزنن. چقدر الان این حملات جمهوری اسلامی و تلفاتی که کردها دادن به نظرت میتونه دوباره اون معادله رو پررنگ بکنه، احتمالش رو بالا ببره؟
2: خب اون به نظر من تابعی هست از در واقع تغییر توازن سیاسی، تغییر توازن نیرو در منطقه. مثلا این هست، فارغ از این که به هر حال شواهدی وجود داره که حرفای ترامپ در مورد تحویل اسلحه بیپایه بوده و بخشی از اون پروپاگاندای سیاسی هست که اون برای اون بخش مهمش مصرف داخلی در آمریکا داره. مثلا این هست که دست کم گزارشایی که هارتس منتشر کرد، گزارش مفصلی که منتشر کرد، اینه که واقعا این برنامه در جریان بوده، احزاب هم خودشونو آماده کرده بودن برای اینکه کمک بکنن به اون چه که خودشون آزادسازی کردستان و ایران مینامن. در برحال مشخص شد که جنگ هوایی علیه جمهوری اسلامی علاوه بر هزینه‌های انسانی بسیاری که به بار میاره و نباید در واقع پذیرفت، قادر به از بین بردن جمهوری اسلامی نیست. اعتراض مردمی هم در دیماه دیدیم، در ابعاد بسیار گسترده میلیونی هم با اراده سرکوب متاسفانه متوقف شد. به این ترتیب به نظر میرسه برای بخش موثری از مخالفین این به این باور هستن که تنها امکان مقاومت نظامی هست که در کردستان سنت تاریخی داره و همیشه هم مقاومتی بوده که نه انتخاب که ناگزیر بوده، چون به هر حال کسانی هستن که میپذیرن، تسلیم میشن، ناچارن، امکانش ندارن. کسانی هستن تصمیم میگیرن قبل از اینکه تسلیم میشن تا جایی که میتونن مبارزه بکنن. تو این وضعیت به باور من این امکان دوباره جدی تر میشه. هم در منطقه شما امروز بیانیه‌ای که شورای وزیران اقلیم کردستان داد، اون هم به نحو بی سابقه بود. اونها چون در موقعیت ضعیفی هستن در این موارد خیلی نرم صحبت میکنن، چون خب جمهوری اسلامی حریف قدرتمند و البته فاقد پرنسیپ هست. در یک معنا به قول اینا کردیا خیلی وحشیه و اینا حریفش نمیشن. منتها شورای وزیران امروز اونها هم گفتن که اگر جامعه جهانی و عراق نخواد مرزی براش قائل بشه، این ادامه خواهد یا و عملا اونها مشاور دادن که ادامه این حملات امنیت کل منطقه رو از بین خواهد برد. یعنی اینطور نیست که کردها در تمام این مدت احزاب کردستان ایران مرتکب عملیات ترور نشدن، ملاحظات مردم رو در داخل ایران، مردم کرد رو در نظر داشتن، اما یک جای اونا این امکان رو دارن به لحاظ نظامی بخاطر سابقه چریکیشون که عملا حملات جدیتری متوجه نیروهای نظامی بکنن. مسئله این هست که چقدر جامعه جهانی آماده است از این مقاومت حمایت بکنه، چقدر افکار عمومی در ایران آماده است از این واژه و در واقع کرد حراسی با عنوان تجزیه گذر بکنه، چقدر جامعه ایران، اپوزیسیون ایرانی آماده است حمله به پایگاه‌ها و دفاتر و مراکز و محل استقرار احزاب کردستان ایران رو حمله به خودش تلقی بکنه، حمله به بخشی از اپوزیسیون تلقی بکنه، حمله به بخشی از اراده مردم داخل ایران تلقی بکنه. طبعا همه اینها، ترکیبی از اینها مشخص خواهد کرد که آیا میتونیم انتظار داشته باشیم این بیانیه امروز عبدالله معتدی دبیر کل حزب کمونیست کردستان ایران به عمل منتهی بشه یا نه. چون در نهایت اینها در همون گزارش هارتس هم بود، اینها نمیتونن جان اعضاشون و کادرهاشون رو و البته مردم رو داخل کردستان به خطر بندازن. اگر اون گزارش ها درست باشه، اون امکان ورود به تعبیر من نیروهای آزادی بخش کرد به ایران منتفی شد، چون اراده سیاسی سطح بالایی برای حمایت حوایز نبود و این به این معنا میتونست باشه که 250 هزار نیروی نظامی ایران در امتداد مرز عملا کشتار بکنن. تجربه دهه 60 هم مقابلش شما هست. در دهه 60 زمانی که پیشمرک‌ها داخل کردستان ایران فعال بودن، وقتی نیروهای سپاهی قرارگاه حمزه و اینها درگیر می‌شدن، اینها یک روستایی رو که می‌گفتن ممکنه یک پیشمرک حضور داشته توباران می‌کردن، روستاییان جان می‌باختن، زندگی‌ها از بین می‌رفت. کردها اینو از یاد نبردن و این چیزی که به نظر من دست کومله و دموکرات و پژاک و دیگر احزاب کردستان ایران رو بسته برای اینکه بتونن به طور مؤثری به این در واقع اقدامات نظامی جمهوری اسلامی ایران پاسخ بدن.
1: ممنونم از تو شاهد علوی، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. سپاه پاسداران میگه در صورت ادامه حملات به ایران، جمهوری اسلامی پاسخهای خرد کننده با آمریکا و کشورهای منطقه میده به طوری که در تاریخ ثبت بشه. این در حالیه که همزمان بحرین و امارات متحده عربی در بیانیه های جداگانه حملات دوباره جمهوری اسلامی به تاسیسات غیر نظامی و زیرساختی به کشورهای منطقه رو محکوم کردن و بحرین خواهان اقدام شورای امنیت سازمان ملل شده. جزئیات بیشتر از همکارم مریم رحمتی.
3: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ساعات گذشته خیلی هماهنگ و متحد علیه جدیدترین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه واکنش نشون دادن و واضحه که این کشورها از این حملات بسیار خشمگین و نگران هستند. بعد از ششمین دور حملات آمریکا به جنوب ایران، جمهوری اسلامی هم به چند کشور منطقه با موشک و پهباد حمله کرد. تازه ترین و جدیترین مورد در کویت رخ داد، جایی که یک نیروگاه تولید برق و آبشیرین‌کن این کشور مورد حمله قرار گرفت و آتش سوزی و اختلال گسترده‌ای ایجاد شد. این حمله در کشوری که بخش عمده آب آشامیدنی خودش را از تأسیسات آبشیرین‌کن تأمین می‌کند، نگرانی‌ها درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی و حیاتی رو به شدت افزایش داده. جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که به مواضع نظامی آمریکا در قطر، بحرین، کویت و یک مرکز راداری در عمان حمله کرده. امارات و بحرین با انتشار بیانیه‌های جداگانه این حملات رو به این کشورها محکوم کردن، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده و این حملات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. وزارت خارجه امارات اعلام کرد که هر اقدامی که بخوان این کشورها برای حفظ امنیت و ثبات خودشون در مقابل حملات جمهوری اسلامی انجام بدن حمایت میکنه. موضع بحرین حتی تندتر هم بود. وزارت خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیر نظامی و زیرساختها رو تشدیدی خطرناک توصیف کرد و گفت که این حملات جان غیر نظامیان رو تهدید میکنه و همچنین این حملات رو نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خوند و همچنین حقوق بین الملل. همچنین بحرین در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف این اقدامات خصمانه اقدامات قاطع و بازدارنده اتخاذ بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو به ما پیوسته. آقای خلدی، به نظر به شکل فزاینده کشورهای منطقه کلافه شدن از رویکرد جمهوری اسلامی، به خصوص امارات متحده عربی که دیگه الان انور قرقاش تقریبا عملا داره از کشورهای شورای همکاری میخواد که دست به کار بشن، اقدامی مشترک انجام بدن، چقدر فکر میکنید که اون روایت اماراتی میتونه به مرور روایت اصلی خاورمیانه بشه، کشورهای حاشیه خلیج فارس بشه، برخلاف آن چیزی که مثلا قطری ها به دنبالش هستن؟
4: خدمتتون درود میفرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خیلی خوشبختم که در چارچوب روایت این رو گذاشتید، برای اینکه واقعا کار اماراتی ها آسون نیست. ما یک بمباران خبری رو داشتیم در اون سه چهار هفته اول آتش بس که نهایتاً منجر به تفاهم نامه شد در مورد رقابت میان انور قرقاش و شیخ تنون برادر امیر ابوظبی و پرزیدنت امارات متحده عربی و توان مالی که او داره و بقیده من بیش از اندازه اغراق شد درباره نزدیکی شیخ تنون و روابطی که او شخصا و البته مجموعه هلدینگی که تحت نظارت او هست با کشورهای مثل عمان یا قطر دارد. یک پرسش که برای من وجود داره این هستش که گویی جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خودشه، چون در این حملاتی که صورت گرفته وقتی که به عمان و قطر هم داره حمله میشه، از نظر مسئله روایت سازی که مسعود عادی بهش اشاره میفرمایید، اتفاقا کار آدمهایی مثل انور قرقاش که میشه گفت شهبازهای دفاع تهاجمی هستن علیه جمهوری اسلامی، کار اونها آسان‌تر میشه. منتها من فکر میکنم با توجه به تاریخچه‌ای که باید در نظر داشت، مثلا در سالهای خیلی خوب من یادم میاد سالهای 2004-2005 سعود ابن عبدالعزیز و دیگران یک عده‌ای بودند در عربستان سعودی، یا خود سعود الفیصل، اینها حرفشون این بود که ما هیچ وقت نباید درگیری با جمهوری اسلامی رو اجازه بدیم تبدیل به یک درگیری بین عرب و عجم بشه. و من فکر میکنم یک قسمتی از نگرانی ها درباره ساختن روایت فقط این نیست که آیا غربی ها حمایت میکنن به عهدنامه های دفاعی که با امارات و دیگر کشورها دارن، به خصوص فرانسه و ایالات متحده و بریتانیا، بهش عمل میکنن یا نه.
1: اگر واقعا به یک جنبندی نرسه شورا، دیدیم که امارات متحده عربی از جایی مثل اوپک هم خارج شد، چه نیازی واقعا برای کشوری مثل امارات باقی خواهد ماند که در این شورا بمونه اگر در یک بحران بزرگ این چنینی اینا نتونن همصدا با هم باشن؟
4: و دقیقا مسئله سیاست گذاری خارجی در این هست، برای اینکه قطر نشون داد در پی اون درگیری هایی که بین قطر و شورا اتفاق افتاد که در واقع عملا معلق شد عضویتش در شورا و اجازه داده نشد که بازگرده، بعد از تا اینکه آمریکایی ها یه سری مداخلات کردن، خود پرزیدنت ترامپ یه سری میانجیگری هایی کرد، چه وقتی که در کاخ سفید بود چه خارج از کاخ سفید بود، به نظر من میرسه که حلقه مفقوده این قضیه عربستان سعودی هم هست تا حدود خیلی زیادی. اماراتی ها شکایتشون این هست که قطر میخواد تبدیل به یک قدرت، یه ابرقدرت مالی جهانی بشه، یه چیزی در سطح اون چیزی که سوئیس بود برای مثال در کل جنگ سرد و حتی قبل از اون. و اماراتی ها شکایتشون این هستش که اونها این توانایی رو دارن و الان ما ببینیم که اماراتی ها دارن زور بازوی خودشون رو توی حوزه های دیگه نشون میدن. دفعه پیش که خدمتون بودم در موردش صحبت کردیم، اینکه لوله های نفتی بکشن که وصل بشه به دریای عرب و اقیانوس هند و خلیج فارس رو دور بزنه یا جاهای دیگه. بنابراین اگر این اتفاق بیفته، اون وقت اماراتی ها دقیقاً میرن به اون سمتی که بسیاری در وال استریت جورنال، نیویورک تایمز، اینور اونور هی میگفتن پس ببینید قرارداد ابراهیم شکست خورده، توافق ابراهیم شکست خورده. و من به یک شکلی که به نظر میرسید که با منطق جاری در واقع مخالف بود، خدمتون همون موقع عرض کردم که این داره میره به این سمت که توافق ابراهیم رو تبدیل به یک ناتوی خاورمیانه ای بکنه که درش اسرائیل نقش بسیار مهمی بازی میکنه. بنابراین اگه ما بریم به اون سمت، امارات ممکنه که از شورای همکاری بکشه بیرون، به خصوص که شورای همکاری تنها موردی که از نظر نظامی متحد بود و اون هم به ضرب آمریکایی ها بود، جنگ عراق و کویت بود در سال 1990-91 و از اون موقع به بعد دیگه هیچ وقت شورای همکاری از نظر نظامی و امنیتی اون اتحاد رو دوباره پیدا نکرد.
1: ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. برای اولین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یک ولسوالی در ولایت بدخشان برای چند ساعت از کنترل این گروه خارج شده. سپاهیان میهن که یک گروه مسلح تازه تأسیس در افغانستان، با یک حمله غافلگیرانه نیروهای طالبان در این منطقه را خل سلاح کرده بودند. بعد از این حمله رئیس ستاد ارتش از کابل به بدخشان رفته تا عملیات علیه این گروه را فرماندهی کنه.
5: این جبهه آزادی ولسوالی افتلم سکوت کرد. اومدن کماندونی را خیلی سلاح دادن و همه ایشون کماندونی را اعلام کردن و رفتن. معلوم نیست کجا رفتن. این هم از وضعیت کماندونی ولسوالی افتر پایین.
1: همکارم رازی دانش از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. رازی، پیش از هر چیزی درباره این گروه سپاهیان میهن چه اطلاعاتی داریم درباره اعضاش، رهبریش، هدفشون چه هستن این گروه؟
6: فرداد، اول از همه اجازه بده بگم که چه گذشته در بدخشان در این چند ساعت گذشته. الان به وقت محلی ساعت حوالی نیمه شب جمعه شبه. نیمه شب گذشته به گفته مقامات محلی، به گفته منابع محلی و اون چیزی که ما در سوشال میدیا میدونیم، حوالی ساعت 2 نیمه شب بوده، یک گروهی بعضی اعضایی که مسلح بودن به بعضی از مراکز اداری و دولتی طالبان حمله کردن. یکی از اونها فرماندهی انتظامی مرکز استخبارات و همچنین فرمانداری این ولسوالی هست، ولسوالی یفتل پایین در ولایت بدخشان یا همون شهرستان یفتل پایین در استان بدخشان که در شمال شرق افغانستان قرار داره. اینا وارد میشن به این فرمانداری، بعضی سلاح‌های طالبان رو میگیرن، اونا رو خل سلاح میکنن. حالا روایت‌ها متفاوته، بعضی‌ها گفتن که اینا بعضی از اعضای طالبان رو هم به اسارت گرفتن. بر صورت اینا پرچم خودشون رو بالای این مراکز اداری و نظامی طالبان میبرند بالا، خیلی استراتژیک گونه است، و پرچم طالبان رو میبرن پایین و بعد از در دست داشتن این ولسوالی، کنترل این مراکز اداری، بعد از چند ساعت از این مراکز میان بیرون. صبح روز بعدی طالبان فرماندهی رئیس ستاد ارتش رو، فسیح‌الدین فطرت رو که خودش هم اهل ولایت بدخشان رو، اعزام میکنه به این ولسوالی و میگه که شما باید هر چه زودتر این وضعیت رو تحت کنترل بگیرید. گروهی که این سقوط ولسوالی یفتل پایین رو بر عهده گرفته به نام سپاهیان میهن یاد شده. این اولین باره که ما داریم میشنویم چنین گروهی ظهور کرده در افغانستان، و ما قبلا گروه‌های نظامی دیگری داشتیم در افغانستان که همین الان دارن به عنوان جبهه مخالف علیه طالبان دارن فعالیت میکنن، جبهه نظامی مقاومت ملی و همچنین آزادی افغانستان. اینا دو تا جبهه‌های نظامی هستن که خیلی فعال هستن در بعضی ولایت‌های افغانستان. اما این سپاهیان میهن اولین باره که با این حمله و با این در دست نگه داشتن ولسوالی یفتل پایین در یکی از استراتژیک ترین ولایت‌های افغانستان یعنی بدخشان، خودشون رو اومدن معرفی کردن و گفتن که هدف ما اینه که با طالبان بجنگیم، اما ما مستقل هستیم، اما در هماهنگی هستیم با بقیه گروه‌های نظامی که دارن بر علیه طالبان دارن می‌جنگند. این هر آن چیزی است که ما می‌دانیم در مورد سپاهیان میهن. و بعضی افراد گفتن که افرادی که به این گروه نزدیک هستن گفتن که فرماندهان پیش یا کسانی که در به عنوان نیروی نظامی در دولت پیشین افغانستان فعالیت کردند یکی از اعضای این گروه هستند، و همچنین شهروندان خود بدخشان یا جوانان خود بدخشان و فعالین سیاسی. حالا این که در ساعات بعدی و در روزهای بعدی منتظر باید باشیم که ببینیم این سپاهیان میهن آیا بیانیه رسمی صادر خواهند کرد یا چیز بیشتری از اونا خواهیم شنید یا نه.
1: این حمله اخیر به ولسوالی یفتل پایین چه پیامی درباره وضعیت امنیتی بدخشان و کنترل طالبان بر این ولایت داره؟
6: فرداد، همونطور که گفتم بدخشان یکی از سیاسی ترین ولایت ها در افغانستانه که در دهه های گذشته بر جریانات سیاسی در دولت های پیشین خیلی تاثیر گذاشته. همین الان هم چند تا از فرماندهان کلیدی طالبان از این ولایت هستن. فسیح‌الدین فطرتی که نامش رو بردن به عنوان رئیس ستاد ارتش طالبان، خودش از این ولسوالیه. بعضی دیگر از فرماندهان هم هستن، جمعه خان فاتح، امام الدین منصور، اینها به عنوان فرماندهان نظامی طالبان کار میکردن. بدخشان در سالهای اولی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن یک ولایت آرامی بود. فرماندهان طالبان دوست داشتن که برای اجرای ماموریتشون به این ولسوالی برن. خب منابع معدنی و معادن طلایی هم که داشت هم یکی از اون جاذبه های دیگری بود که این ولایت برای فرماندهان داشت. اما میبینیم که در سالهای اخیر، شاید در این یک دو سال اخیر، این ولایت یک کمی دچار تنش شده. طالبان هر روز یا هر چند وقت یک بار دارن نیرو اعزام میکنند. از آخرین اعزام نیرو هم همین یکی دو روز پیش بود که نه تنها کاروان نظامی اونها، بلکه با ماشین های شخصی، طالبان میگن بعد شاید حدود 20-25 ماشین شخصی رو نیرو اعزام کردند. نارضایتی ها در ولایت بدخشان یکی به خاطر این اعزام غیر عادی افراد غیر بومی به این ولایت، و خود بدخشانی ها هم همینطور که در سالهای اخیر منتقد طالبان بودن هم از این وضعیت آشفته هستند. سختگیری هایی که طالبان دارن میگیرن به خاطر اون بحث منابع طبیعی و معادن طلایی که بدخشان داره، و همچنین مخالفت کلی که با امارت اسلامی در افغانستان وجود داره، باعث شده که بدخشان هم در این چند ماه اخیر همیشه سرخط اخبار باشه و طالبان همیشه یه گوشه چشم خاصی داشته باشن به این ولایت و همیشه گوش به زنگ باشن. مثل اینکه این آخرین مورد همین امروز روز جمعه، رئیس ستاد کشور از کابل رفته به بدخشان صحبت کرده و گفته خب حالا افرادی که اینجا اتفاق افتاده یک سری اغتشاشگر بودن، افراد غیر مسئول بودن، ما بعضی از اونها رو دستگیر کردیم و آن چیزی که داریم میبینیم با الهام از جمهوری اسلامی، ویدیوهای اعتراف اجباری رو از این افراد منتشر کردن در فضای مجازی و گفتن اوضاع کاملا تحت کنترله. اما همینطور که گفتم گمان زنی ها خیلی زیاد وجود داره در مورد سپاهیان میهن و در مورد نارامی ها و زد و خورد هایی که ممکنه در روزهای آینده بین این گروه و همچنین طالبان در این ولایت صورت بگیره. فرداد برمیگردم به تو.
1: ممنونم از تو راضی دانش، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. با ادامه حملات متقابل آمریکا و ایران، روزنامه مایریو میگه ارتش اسرائیل و به ویژه نیروهای هوایی اون در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و هجومی قرار گرفتن. در این گزارش آمده تهران به دلیل نگرانی از واکنش اورشلیم از انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل خودداری کرده و حتی مانع تهاجم نیروهای نیابتی شده. جزئیات بیشتر از همکارم اشکان صفایی.
7: در حالی که برخی از رسانه‌های منطقه در خاورمیانه از احتمال گسترش جنگ در منطقه، آنچه که فعلا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است و دامن برخی از کشورهای خاورمیانه را هم گرفته، خبر میدند، رسانه‌های اسرائیلی دارن به این میپردازند که چرا تا الان جمهوری اسلامی در این دو هفته گذشته هنوز به اسرائیل حمله ای نکرده. روزنامه معاریف میگه که آنچه باعث شده جمهوری اسلامی تا الان به اسرائیل حمله نکنه، نگرانی و ترس مقامات در تهران از این هست که هر گونه اقدامی علیه اسرائیل با واکنش بسیار شدید اورشلیم روبرو بشه. معاریف میگه آنچه در واقع ماه گذشته اتفاق افتاد و بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، این کشور یک واکنش شدید با ده ها جنگنده نشون داد، باعث شده که الان جمهوری اسلامی هر اقدامی که بخواد بکنه چندین بار اون رو بسنجه. یک رسانه دیگر اسرائیلی یعنی والا نیوز هم میگه علاوه بر این موضوع، جمهوری اسلامی این نگرانی رو هم داره که اگر به اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل بار دیگر رهبران حکومت رو در ایران هدف قرار بده و اونها رو بخواد حذف کنه و ایالات متحده هم این بار جلوی اسرائیل رو نگیره. این در حالی هست که یک رسانه لبنانی یعنی روزنامه ندا الوطن گزارش داده که جمهوری اسلامی در جریان مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای به گروه‌های نیابتیش و به ویژه حزب الله گفته که زمان صبر کردن داره به پایان میرسه و این گروه‌ها باید خودشون رو برای یک جنگ گسترده چند جبهه‌ای آماده کنند. رسانه ارم نیوز هم گزارش داده که احتمال داره که ایالات متحده در آینده بسیار نزدیک از اسرائیل بخواد که به جنگ بپیونده و حملات گسترده‌ای رو دو کشور با هم دیگه بار دیگر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن.
1: اشکان صفایی گزارش میداد. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به اوکراین بریم. تصاویر زنده داریم از کیف، همطور که میبینید تعدادی از مردم در بیرون مرکز شهر تجمع کردند در اعتراض به حملات اخیر روسیه. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو با همین تصاویر به پایان میبریم و کمی دیرتر هم برنامه رو میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

0: 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا این سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. آغاز دور هفتم حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه میگوید این حملات با هدف تضعیف توانمندی نظامی تهران ادامه خواهد یافت. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه. آکسیوس از شلیک یک موشک توسط جمهوری اسلامی به سوی یک پایگاه آمریکایی در عربستان سعودی خبر داد. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران میگوید حملات موشکی و پهپادی ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت ارز و طلا همزمان با ادامه درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا. دلار در بازار آزاد ایران از 191 هزار تومان عبور کرد. قیمت سکه به 185 میلیون تومان رسید. با رقابت پکن و واشنگتن بر سر آینده هوش مصنوعی، شی جی پینگ با به چالش کشیدن شرکت‌های آمریکایی چین را پیشگام این حوزه خواند. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد دو فروند کشتی نفتکش با عبور از مسیر مینگذاری شده جنوب تنگه هرمز منفجر و دچار حریق گسترده شدند. در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران آمده تنگه هرمز به موجب اقدامات آمریکا ناامن شده و شناورها بهتر است از مسیرهای مینگذاری شده برای عبور و مرور استفاده نکنند. همزمان سنتکام در بیانیه‌ای ادعای سپاه پاسداران درباره انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت مین را رد کرد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت که نیروی دریایی سپاه پاسداران روز جمعه یک کشتی با پرچم تایلند که قصد عبور از تنگه هرمز را داشت هدف قرار داده. تسنیم اضافه کرد که این کشتی به هشدارها توجه نکرده. بارک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به سوی یک پایگاه آمریکا در عربستان سعودی شلیک کرده. این نخستین حمله مستقیم ایران به عربستان سعودی در حدود 4 ماه گذشته است. رویترز گزارش داد سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی اوایل روز شنبه برای شهر الخرج و ینبو دو هشدار صادر کرد و ساکنان خواست در برابر خطر احتمالی هوشیار باشند. و همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن. اردوان، منطقه در حال گذروندن بامداد بسیار پرتنشی هستش، جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم.
1: خب خبر که سپاه منتشر کرده در واقع خبر بسیار مهمی محسوب میشه، البته اگر سنتکام اونو تکذیب نمی کرد. سپاه داره میگه دو کشتی که از منطقه مینگذاری شده سپاه در تنگه هرمز عبور کردن باعث انفجار این دو کشتی و عملا بسته شدن مسیر تنگه هرمز شده. چون این خبری خب قطعا سپاه بخش از این خبر رو با توجه به رویکردهای جنگ روانی و تاثیر مستقیم برای انرژی در حامل‌های انرژی در بازارهای بین‌المللی برای ایجاد فشار بر روی آمریکا میتونه منتشر کرده باشه، بحث جدی که بارها مطرح شده. اما سنتکام اما تقریبا شاید بگم دقایقی بعد از این با انتشار یک بیانیه این خبر سپاه رو تکذیب کرده. البته ما میتونیم میگیم در عین خبر ذکر شده که چنین چیزی که سپاه داره میگه غلطه. مشخص نیستش که آیا منظور سنتکام این هستش که انفجار کشتی‌ها نادرسته یا اینکه بر اثر مینگذاری انجام شده نادرسته. به همین دلیل باید منتظر باشیم در بخش‌های دیگر خبری بیشترین به‌روزرسانی رو در این مورد داشته باشیم. سنتکام توی شبکه ایکس خودش نوشته که سپاه اعلام کرده دو نفتکش پس از برخورد با مین در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز منفجر شدن، اما این ادعا صحت نداره. خب ما میدونیم که ایسنا پیش

0: به خاک عربستان ترجیح داده که پرهیز بکنه به خاطر مذاکرات، اما حالا به نظر میرسه که مسیر جمهوری اسلامی تغییر کرده. ما میدونیم که موشک‌های بالستیک به سوی پایگاه‌های آمریکا در عربستان شلیک شده. یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده این پایگاه‌ها در واقع اهدافی بودن که جمهوری اسلامی تلاش کرده بتونه اونها رو مورد هدف قرار بده. بازم تاکید میکنم برای چه بعد از چهار ماه گذشته اولین بار که جمهوری اسلامی چنین اقدامی رو داره انجام میده. اما رسانه های سعودی هنوز جزئیاتی در صورت و محل دقیق پایگاه ها، احتمال رهگیری اونها یا رسیدن یا خسارت یا تلفات چیزی ذکر نشده. اما اجازه بدید به کشورهای دیگر منطقه بریم که جمهوری اسلامی پیش از این هم گفته بود که در صورتی که تحت فشار قرار بگیره کشورهای منطقه رو هم به این درگیری آلوده خواهد کرد. انفجار شدید و فعال شدن آژیر هشدار در اردن رو هم ما در خبرها در ساعت گذشته داریم. نقل اصلی خبر از شبکه المیادین هستش که گزارش میده آژیرهای هشدار در اردن به راه افتاده و صدای انفجار هم در این کشور شنیده شده. مقام‌های اردنی هنوز به طور مشخص تایید نکردن که این انفجارها ناشی از چه چیزی بوده و میزان خسارت چی هستش، اما بعضی از خبرها سی بی اس نیوز به نقل چند مقام آمریکایی گفته که در پایگاه‌های آمریکایی که در اردن هستن تعدادی از نیروهای ایالات متحده آمریکا هم مجروح شدن. این گزارش سی بی اس دقیقاً اشاره نمی‌کنه که مال چه دوره زمانی مشخصه. اما ارتش جمهوری اسلامی گفته به پایگاه کویت آمریکا در کویت و اردن حمله کرده و عملیاتی به اسم صاعقه این عملیات رو ادامه خواهد داد.
1: بله ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بود. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد شنبه اعلام کرد برای هفتمین شب متوالی دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرده. به گفته سنتکام این حملات با هدف ادامه تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران انجام می‌شود. گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در بامداد شنبه در مناطق مختلف جنوب ایران خبر می‌دهد. سیریک، جزیره قشم، بندر عباس، بوشهر، شهرک امیدی، استان خوزستان، لار و داراب در استان فارس و همچنین یزد از مناطقی بودند که هدف حمله قرار گرفتند. همزمان استانداری هرمزگان از شهروندان خواست اطلاع بعدی از تردد غیر ضروری در جاده‌ها و محورهای ارتباطی این استان خودداری کنند. مقامات رسمی هرمزگان همچنین اعلام کردند حملات بامداد شنبه 3 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس گزارش‌های رسیده بیشتر حملات ارتش آمریکا در شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قش و بندرعباس متمرکز بوده. در این حملات که با جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، زیرساخت‌های پدافندی، دکل‌های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شده. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفت و چند محور تردد بر اثر این حملات مسدود شد. استانداری هرمزگان اعلام کرد 1 پل در مسیر بندرعباس به لار هدف قرار گرفته. همچنین 2 پل در روستاهای لاتیدان و مارو، 2 پل در محور کهورستان لار و 1 پل نیمه کار در مسیر بندر خمیر کشار بندرعباس در این حملات منهدم شد. وزارت دفاع کویت اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به زخمی شدن شماری از نیروهای ارتش این کشور منجر شده. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفته نیروهای مسلح این کشور بامداد جمعه موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی را در حریم هوایی کویت رهگیری کردند. او افزوده در پی این حملات برخی پادگان‌ها و تأسیسات وابسته به ارتش کویت هدف قرار گرفته و شماری از زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌های برق و تأسیسات آبشیرین کن آسیب دیدند. همزمان وزارت خارجه قطر حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرده و اون را نقض آشکار حاکمیت منطقه و نقض صریح قوانین بین‌المللی خوانده. و اما ساعتی پس از حمله به زیرساخت‌های آب و برق کویت، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش کانال مرکز جنگ مجید موسوی.

0: اعلام کرده شلیک های سپاه از نقاط مختلف ایران تا بازگشت آرامش به خط ساحلی جنوب و تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته از تفاهم نامه اسلام آباد چیزی باقی نمانده و ترامپ 5 بند اصلی و ابتدایی اون رو نقض کرده. به گفته رضایی واشنگتن آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌ها رو به دریافت وام و خرید انحصاری کالا و مواد غذایی از شرکت‌های آمریکایی مشروط کرد.
1: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ساعات گذشته خیلی هماهنگ و متحد علیه جدیدترین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه واکنش نشون دادن و واضحه که این کشورها از این حملات بسیار خشمگین و نگران هستند. بعد از ششمین دور حملات آمریکا به جنوب ایران، جمهوری اسلامی هم به چند کشور منطقه با موشک و پهباد حمله کرد. تازه ترین و جدیترین مورد در کویت رخ داد، جایی که یک نیروگاه تولید برق و آبشیرینکن این کشور مورد حمله قرار گرفت و آتش سوزی و اختلال گسترده‌ای ایجاد شد. این حمله در کشوری که بخش عمده آب آشامیدنی خودش را از تأسیسات آبشیرینکن تأمین می‌کنه، نگرانی‌ها درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی و حیاتی رو به شدت افزایش داده. جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که به مواضع نظامی آمریکا در قطر، بحرین، کویت و یک مرکز راداری در عمان حمله کرده. امارات و بحرین با انتشار بیانیه‌های جداگانه این حملات رو به این کشورها محکوم کردن، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده و این حملات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. وزارت خارجه امارات اعلام کرد که هر اقدامی که بخوان این کشورها برای حفظ امنیت و ثبات خودشون در مقابل حملات جمهوری اسلامی انجام بدن حمایت میکنه. موضع بحرین حتی تندتر هم بود. وزارت خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساختها رو تشدیدی خطرناک توصیف کرد و گفت که این حملات جان غیر نظامیان رو تهدید میکنه و همچنین این حملات رو نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خوند و همچنین حقوق بین الملل. همچنین بحرین در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف این اقدامات خصمانه اقدامات قاطع و بازدارنده اتخاذ بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در رابطه با حملات آمریکا به جنوب ایران، سناتور جمهوری خواه ریک اسکات به خبرنگار ایران اینترنشنال میگوید ما خواهان جنگ نیستیم، اما از طرفی هم نمیتوانیم اجازه دهیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
2: خب اول از همه بگم که این کلافه کننده است. میدونم که رئیس جمهور دلش نمیخواد وارد جنگ بشه. هیچ کی نمیخواد این کار کنه. ولی رژیم ایران واقعا افتضاحه. ما نمیتونیم اجازه بدیم که اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم بذاریم به کشتن آمریکایی ادامه بدن. نمیتونیم اجازه بدیم همچنان به حماس، حزب الله و حوثی‌ها پول بدن و نظم اقتصادی دنیا رو به هم بریزن. واقعا وضعیت بدیه. مخصوصا برای خود مردم ایران. به نظر میاد تنها راهی که میتونیم اونجا تغییری ببینیم تغییر خود رژیمه.
3: ما اینجا در کنگره آمریکا با سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا سناتور اسکات مصاحبه کردیم در خصوص تداوم حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. اون تاکید کرد به رغم فزاینده بودن پیامدهای این جنگ هم برای مردم در داخل ایران و هم برای مردم در آمریکا، دولت ترامپ ناچار هست که این حملات رو ادامه بده، به این جهت که اینها بر این باور هستند دور تازه حملات آمریکا به ایران که حدوداً یک هفته ازش میگذره حملاتی نبود که آمریکا اونها رو شروع کرده باشه. اونها بر این باور هستند که جمهوری اسلامی بود که تفاهم نامه رو نقض کرد، به کشتی ها در تنگه هرمز حمله کرد و این حملات توسط آمریکا اجتناب ناپذیر هست. این اظهارات در حالی مطرح میشه که کنگره آمریکا در تلاش هست، یعنی عملا بخش اول اون رو تصویب کردن، بودجه 95 میلیارد دلاری که 60 میلیارد دلار اون قرار هست به پنتاگون اختصاص پیدا کنه و برای وزارت دفاع آمریکا در جنگ با ایران هزینه بشه. این مسئله بسیار مهم هست برای دولت ترامپ به این جهت که در صورت عدم تصویب این بودجه، پنتاگون از نظر مالی برای تداوم جنگ در ایران با مشکل مواجه میشد. این پروسه این که این بودجه تصویب شده در پروسه عادی نیست. در حالت عادی کنگره آمریکا حداقل 60 رأی لازم رو نیاز داره برای تصویب یک بودجه، اما در بازه زمانی فعلی و به دلیل مخالفت دموکرات ها اونها ناچار شدن از فرایندی استفاده بکنن موسوم به تطبیق بودجه، که به این معنی خواهد بود که اونها نیازی به 60 رأی نخواهند داشت و با همون اکثریت ساده جمهوری خواه در مجلس سنا هم میتونن این بودجه رو تصویب بکنن. تصویب این بودجه به این معنی هست که احتمالاً بخش بسیار زیادی از هزینه این جنگ و بودجه درخواستی پنتاگون از کنگره آمریکا تامین خواهد شد و دولت آمریکا حداقل از نظر مالی ممانعتی برای تداوم جنگ در ایران نخواهد داشت. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه حقوق بشری هنگا گزارش داد یاسر ریحانی شهروند بجنورد و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده. گزارش‌های حقوق بشری از اعدام 5 زندانی در زندان‌های خرم‌آباد، ساری و علی گودرز در روزهای چهارشنبه و جمعه 24 و 26 تیر خبر می‌دهد. کانون حقوق بشر ایران اعلام کرده اکبر شیخ میری در زندان خرم‌آباد، فردوس معماری، شاهین صدر و سعید آرمن در زندان مرکزی ساری و کریم میرزایی در زندان علی گودرز اعدام شدند. کانون حقوق بشر ایران گزارش داده در پنجمین روز از اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزل حصار کرج در اعتراض به موج اعدام‌ها، شماری از زندانیان با افت شدید فشار خون و ضعف جسمانی مواجه شدند. گزارش‌ها حاکی است مسئولان زندان تلاش کردند برخی از این زندانیان را برای دریافت خدمات درمانی به بهداری منتقل کنند، اما اعتصاب کنندگان بر ادامه اعتراض خود تاکید دارند. گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو مقابل کنسولگری آمریکا مراسم یادبودی رو برای سناتور لینزی گراهام برگزار می‌کنند. این گروه از ایرانیان با ادای احترام به فردی که همواره کنار مردم ایران قرار گرفت، یادآوری می‌کنند مردم ایران قدردان تعهد سناتور گراهام هستند. تجمع کنندگان همچنین از آمریکا می‌خواهند همچنان با توجه به خواسته های مردم ایران مسیر رو برای عبور از جمهوری اسلامی هموار کن. در همین ارتباط همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ما هستش. مهسا، بیشتر از این مراسم یاد بود برامون بگو، چه میگذره اونجا؟
4: بله، همونطور که خودت گفتی مراسم یادبودی داره برگزار میشه برای ادای احترام به سناتور لینزی گراهام که در این مدت بسیار نامش مطرح شد در میان ایرانیان، پرچم شیر و خورشید رو به احترام ایرانیان در دست گرفت و همواره همراه ایرانیان بود و همین همراهی باعث شده که احترام ویژه‌ای براش قائل باشن. از فوتو بسیار ناراحت شدن جامعه ایرانی کانادایی و امروز این مراسم در مقابل کنسولگری آمریکا داره برگزار میشه، جایی که بارها شاهد تجمعات ایرانیان پیشتر از این هم بوده، بارها برای تشکر از دونالد ترامپ هم همینجا تجمع کرده بودن زمانی که حمله های نظامی علیه جمهوری اسلامی رو شروع کرده بود. اما این تجمع در سکوت بیشتر داره برگزار میشه، چرا که هدف اصلی اون ادای احترام هست، با اینکه یادآوری میکنند که مسیر برای تغییر رژیم همچنان ادامه داره و چه بهتر که کمک خارجی هم در این راه همراه مردم باشه، اما بیشتر تمرکزشون روی این هست که فضای آرامی رو به وجود بیارن، احترام خودشون رو نشون بدن، چون که در رسانه‌های کانادایی هم این موضوع بازتاب خواهد داشت. اما در کنار من یکی از برگزار کنندگان اینجا هست، فعال سیاسی سالار غلامی و ورزشکار، که بسیار در این تجمع شما همواره بودی و خودت هماهنگ کردی. چرا اهمیت داره همچنان تجمعات در شهرهای مختلف ویژه در تورنتو که قلب ایرانیان هست ادامه پیدا کنه؟
5: واقعیتش اینه، این جمعیتی که این پشت میبینی خیلی هاشون 18-19 دی قسمتی از روحشون کشته شد و مرد و الان توی کشور آزادن، روز تعطیله، میتونن برن استراحت کنن یا حالا به کارهای روزمرهشون برسن، اما ترجیح میدن اینجا باشن. میبینی اشک توی چشماشونه، به خاطر اینکه ما هنوز نتونستیم فراموش کنیم. شاید اون تیر به بدن ما اصابت نکرد، ولی مسلما روح ما رو نشونه گرفت و بعد از اون اتفاق ایرانی خارج از کشور و تورنتو و کانادا همینطوری که دیدین درد و احساس کردیم و تا زمانی که این انقلاب به سرانجام نرسه و آزادی برنگرده کشور، پهلوی برنگرده کشور و مردم برگردن توی کشور بتونن صندوق رأی آینده خودشونو تعیین کنن، این اقدامات مسلماً ادامه خواهد داشت.
4: نکته دیگری که میخوام بپرسم در مورد احترام به لینزی گراهام هست که امروز داره اینجا انجام میشه. چرا مهمه که قدردانی خودشو ایرانیان نشون بدن؟
5: واقعیتش اینه که ایرانیان فرهنگ قدردانی دارن و ما فراموش نمی کنیم که کی پشت ما بود، کی نبود، کدوم دولت با رهبر اپوزیسیون ما همکاری کرد، صحبت کرد، به رسمیت شناخت، کدوم دولت، همینطور دولت کانادا پشت ما رو خالی کرد و اینا یاد ما نمیره. ما ملت قدرشناسی هستیم. در فردای آزادی ایران برای ما نه تنها خارجی ها، همون اسطوره ها، اون جاویدنامه‌ای که از دست دادیم و هر کسی که برای این انقلاب تلاش کرده یادمون نخواهد رفت و ما قدردان و دستبوس اونا خواهیم بود. و در این حال برعکسش هم هست، کسایی که به ما پشت کردن، این یه پیام واضح برای اون ارزشیایی که دارن جوانای ما رو میکشن و اصلا پای جنگو به کشورمون کشتن، این که ما فراموش نمیکنیم که چه جنایتایی به ما کردیم و روز مجازات نزدیک.
4: شما سالار غلامی فعال سیاسی، اما در این تجمع دیدم که نمادی از چوبه دار هم در کنار مردم برپا شده بود که یادآوری میکنه در همین روزهایی که مردم ایرانی در سراسر دنیا تجمعها رو برگزار میکنن، جمهوری اسلامی ماشین سرکوب و آدم کشیش همچنان جان جوانان رو میگیره. در کنار من رضا طیاری هست که وکیل حقوق بشر. از دیدگاه حقوق بشری نگاه بکنیم، وضعیت مردم در ایران، کسانی که برای آزادی خودشون به خیابان‌ها رفتن در معرض اعدام هستن، شما چه فکر می‌کنید این تجمع چقدر موثره؟
6: ببینین کلا ما حرفی که ما داریم 47 سال حقوق بشر در ایران از بین رفته، از 18 و 19 دی ما کرامت بشریت واقعیتاً از بین رفت. این تجمع ما خیلی مهمه برامون. مردم در خارج از کشور اونقدر سیاسی نیستن که بخوام ببینم، ولی در هر تجمعی شما میبینین تعدادی با موبایلاشون میان، 10 نفر حتی از اینجا رد میشن اینو میبینن و ما فاند آنچنانی نداریم برای این موضوع توی که بخوایم با فاند بتونیم بگیم که مردم در چه شرایطی هستن. شما الان نگاه کنید تبلیغات که میشه در رابطه با مدرسه مینا، ولی از بچه های عصبه حسنه هیچ کسی حرفی نداشت، شیناباد هیچ کسی حرفی نداشت، چون فاندی درش نبود و وجود این جمعیت هست که این اتفاق میفته. امروز ما شاهد اعتصاب قضایی بچه‌های قزلحصار هستیم، بچه‌های مواد مخدر، اینا در اعدام و شرایط خیلی بدی رو دارن و تنها چیزی که جامعه جهانی میتونه واقعا اینا رو بفهمه و بچه‌هایی که توی اعتصابات 18 و 19 گرفته شدن و هر روز دارن اعدام میشن، یکی از چیز مهمترین بخشش همین تجمعات.
4: متشکرم از شما رضا طیاری وکیل حقوق بشر. اما این رو هم بگم که در شروع این تجمع تعداد بسیار محدودی از افراد با پرچم جمهوری اسلامی همینجا حضور پیدا کرده بودن، انقدر تعدادشون کم بود که وقتی این جمعیت رو دیدن محل رو ترک کردن و همچنان ایرانیان با پرچم شیر و خورشید اینجا هستن تا صدای مردم داخل ایران باشن. رفسانه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو همراه ما بود. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از رسانه‌ها خواست جزئیات آسیب‌های ناشی از حملات آمریکا به زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی را سانسور کنند. در دستور عملی که نسخه‌ای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده، از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار اطلاعاتی که می‌تواند اطلاعات حساس درباره میزان آسیب‌ها را در اختیار طرف مقابل قرار دهد، از جمله جزئیات میزان تخریب یا تأثیر حملات بر روند خدمات رسانی خودداری کنند. در این نامه همچنین تاکید شده اطلاع رسانی درباره آسیب زیرساخت‌های غیرنظامی باید از طریق مقام‌های ارشد دستگاه‌های آسیب دیده انجام شود و مرجع رسمی اعلام آمار جان باختگان غیرنظامی وزارت بهداشت و اورژانس خواهد. مرتضی کاظمیان میگوید که جمهوری اسلامی با سانسور و پرهیز از اطلاع رسانی هزینه های جنگ به جامعه سعی میکند سیاست های خود را در این فضای جنگی به مردم تحمیل کند.
7: مفروض مهم اینه که جمهوری اسلامی یک رژیم اقتدارگراست، یک حکومت غیر دموکراتیک. مردم حق اطلاع ندارن، حق مطلع شدن از حقایق رو ندارن. سانسور روی دیگر سکه سرکوب و ارعاب در جمهوری اسلامی است و طبیعتاً در فضای جنگی هم بیش از پیش تلاش میکنه که فقط با اطلاعاتی که مربوط هست به هدف قرار دادن طرف مقابل، حتی اغراق در مورد اونها و البته پرهیز از اطلاع رسانی شفاف در مورد هزینه هایی که داره جنگ به کشور تحمیل میکنه، پروژه ایدئولوژیک و البته سیاست های تحمیلی خودش به مردم رو پیش ببره. کاملا مشخصه در خروجی خبرگزاری ایرنا بماند، خبرگزاری های وابسته به سپاه، همه یک چنین وضعیتی رو مشاهدیم و در یک چنین وضعیتی وقتی که قرار نیستش که مردم مطلع بشن، قرار نیستش مردم موثر باشن در سیاست های حکومت و البته حکومت هم بی‌اعتنا به خاص اکثریت داره پروژه های متوهمانه خودش رو تغییر میکنه، متاسفانه یک چنین سانسوری هم وجود داره. من همینجا البته این نکته مهم و به هر حال غیر قابل انکار یا پرده پوشی رو هم بگم که متاسفانه هستن کسانی که خودشون رو استاد روزنامه نگاری میدونن، با وجود اینکه بیشتر از 20 سال 25 سال هیچ فعالیت رسانه‌ای دیگه نداشتن، میان این رو با کلید واژه روزنامه نگاری بحران یا روزنامه نگاری در بحران توجیه میکنن که حکومت حق سانسور داره، چیزی که هیچ نسبتی با اطلاع رسانی مستقل، حق به مردم برای مطلع شدن از حقیقت نداره و ادعاهای اونها هیچ در واقع مستندی، هیچ شاخصی در استانداردهای روزنامه نگاری بحران، پروتکل هایی که نهادهای معتبر از جمله فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران تهیه کردن، ادعاهای این دست افراد هم هیچ نسبتی با به حال پروتکل های حرفه ای روزنامه نگاری، اخلاق روزنامه نگاری نداره.
0: در حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کمالی کردستان ایران در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، دست کم 9 پیشمرگ این حزب کشته و 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمالی کردستان ایران با تایید این خبر گفت پایگاه کمالی با موشک‌های سنگرشکن و پهپاد مورد حمله قرار گرفته. عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کمالی کردستان ایران هشدار داد حمله موشکی سپاه پاسداران به یکی از اردوگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان عراق بی پاسخ نخواهد ماند. مهتدی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرده عاملان این حملات جنایتکارانه که منجر به کشته شدن 9 نیروی پیشمرگه شد از عدالت نخواهند گریخت. مهتدی گفت روز پایان جمهوری اسلامی نزدیک است و مبارزات حزب کمالی ادامه دارد. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای حملات جمهوری اسلامی علیه اقلیم کردستان را محکوم کرد و غیر قابل توجیه خواند. در این بیانیه آمده تداوم این حملات ثبات و امنیت کل منطقه را هدف قرار میده و جمهوری اسلامی باید به حملات خود پایان دهد. همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، گزارش شده که بامداد شنبه هم اربیل عراق مورد حمله پهپادی سپاه قرار گرفته. برامون بیشتر بگو از این حملات و دلایل اون.
8: در هفته میشب درگیری بین سنتکام و جمهوری اسلامی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه جبهه تازه‌ای رو در کردستان عراق باز بکنه. به هر حال ما میدونیم شب بسیار پرتنشی بوده و در 24 ساعت گذشته اتفاقات فراتر از اون چیزی بوده که حتی به نظر میرسید بخواد با این روند بره جلو. جمهوری اسلامی حملات خودش رو به کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی بعد از 4 ماه انجام داده با ادعای اینکه پایگاه آمریکایی رو مورد هدف قرار داده. گزارش ها که از این هستش که حتی دستکم در دو شهر در عربستان سعودی حقوق آژیر هشدار صادر شده و همزمان مناطقی در خلیج فارس هدف گرفته، در کردستان عراق همچنین کاری کرده. در واقع دو بخش در این عملیات اهمیت داره. بخش اول حملاتیه که به احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان و مناطق نزدیک به اربیل انجام شده که یک بخش قضیه است، و بخش دوم مورد هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی در مناطق اقلیم کردستان هستش. اون چیزی که ما تا این لحظه میدونیم، یک پهپاد در منطقه تاسلوجه در استان سلیمانی سقوط کرده. احتمال زیادی که از همین پهپادهای عملیات جمهوری اسلامی هستش که موجب آتش‌سوزی بسیار گسترده‌ای هم شده، اما مقامات اقلیم تا کنون هیچ نوع جزئیاتی در ارتباط با منشأ و خسارات احتمالی توضیح ندادن. اما منابع آمریکایی به سی بی اس نیوز گفتن که جمهوری اسلامی توی هفته گذشته دست کم دو پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی رو نه تنها در این منطقه بلکه جاهای دیگه نظیر اردن و که در واقع در همین مسیر و راستا مورد هدف قرار دادن، که هنوز گزارش‌های مشخصی در ارتباط با زخمی یا کشته شدن افراد داده نشده. اجازه بدید برگردم به این نکته اشاره بکنم که حالا جمهوری اسلامی داره رسما اعلام میکنه اونچه که داره در قالب عملیات‌های خودش انجام میده، عملیاتی تحت عنوان موسوم صاعقه هستش و 14 بخش این عملیات رو جمهوری اسلامی آغاز کرده. به نظر میرسه اهدافی که در کردستان عراق مورد هدف قرار گرفته، اهدافی که در کویت و اردن مورد هدف قرار گرفتن، بخشی از فرایندی باشه که حالا ارتش ادعا میکنه که در پاسخ به حملات ایالات متحده آمریکا به جنوب ایران داره انجام میده.
0: بله، باز هم ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز دور هفتم حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه میگوید این حملات با هدف تضعیف توانمندی نظامی تهران ادامه خواهد یافت. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی خبر داد. سنتکام هدف قرار گرفتن پادگانی در سوریه و کشته شده و اسیر شدن نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 191,000 تومان رسید. در بازار طلا قیمت سکه بهار آزادی به 180 میلیون تومان و سکه طرح مومی به 185 میلیون تومان رسیده. محمد ماشینچیان میگوید افزایش نرخ دلار به حدود بیش از 190,000 تومان کاملا قابل پیش بینی بوده و با توجه به سناریوی جنگ این روند سعودی در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.
9: خیلی ها شگفت زده میشن از دیدن چنین نرخایی. این در حالی است که پیش بینی کردن افزایش نرخ دلار تا این حدودی که الان بهش رسیده 191,000 اندی، نزدیک به 192,000 تومان کاملا قابل پیش بینی بود و روندها رو اگر دنبال می‌کردیم هیچ سناریوی دیگری نمیتونست اتفاق بیفته. در نظر داشته باشید که پارسال مثلا در اردیبهشت، جایی که تورم نقطه به نقطه رو داریم، تورم نقطه به نقطه مقایسه می‌کنه نرخ تورم الان رو با سال با پارسال همین موقع، پارسال همین موقع، پارسال آخر اردیبهشت نرخ دلار نرخ دلار 93,000 تومان بود. از اون موقع تا آخر اردیبهشت 84% نرخ تورم نقطه به نقطه بود. این دو تا رو که با هم ضرب می‌کنیم متوجه میشیم که نرخ دلار آخر اردیبهشت 171,000 تومان بود، یعنی دقیقاً همون جایی که بود. بعد از اینکه خبر مذاکرات مطرح شد، این موقتاً عقب نشینی کرد، اما من همونجا عرض کردم در مصاحبه‌های مختلف در برنامه چرت که این دوباره کچاپ خواهد کرد و خودش رو به اون برابر خبری خواهد رسوند. حالا بعد از اردیبهشت خرداد ماه رکورد زد، حدود 9% در یک ماه ما تورم داشتیم. تیر ماه من حدس میزنم که نرخ تورمش به خاطر اختلالات بانکی، بانک ملی، صادرات و تجارت یه مقداری ممکنه نرخ تورم پایین‌تر آمده باشه. اما اینها رو که با هم دیگه جمع می‌کنیم برایندش نتیجه دیگری نمیتونه داشته باشه. واقعیتش این است که تا در ادامه سال مردم باید انتظار رقم‌های به مراتب بالاتری رو داشته باشن و من تصور می‌کنم تا پایان سال 250 تومان در سناریوی نجنگسور بود، در سناریوی اینی که درگیری بخواد دوباره شکل بگیره حتما نرخ دلار بالای 300 هزار تومان خواهد رفت.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 روز جمعه سواحل ایالت جنوبی چیاپاس مکزیک رو لرزوند. سازمان زمین شناسی آمریکا اعلام کرده این زمین لرزه که در عمق کم 10 کیلومتری زمین رخ داده باعث هشدار سونامی و لرزش ساختمان‌ها در گواتمالا و السالوادور هم شده. دود ناشی از صدها آتش‌سوزی در کانادا بخش‌های وسیعی از آمریکا را فرا گرفته و کیفیت هوا را به شدت ناسالم کرده. این وضعیت خطرناک در نیویورک و نیوجرسی درست چند روز پیش از فینال جام جهانی فوتبال باعث نگرانی‌هایی شده، چرا که استادیوم محل برگزاری مسابقه در حاله‌ای از دود غلیظ ناپدید شد. یک شرکت هندی قصد دارد موشک ویکرام 1 رو به فضا پرتاب کنه. این پرتاب که روز شنبه ساعت 2:00 به وقت شرق آمریکا انجام میشه، فصل تازه‌ای رو برای این کشور و همچنین صنعت پروازهای فضایی تجاری رقم می‌زنه. رئیس جمهوری چین در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای اعلام کرد پکن پیشگام نظم نوین جهانی در این حوزه است. شی جی پینگ با به چالش کشیدن نقش شرکت‌های آمریکایی در توسعه هوش مصنوعی گفته چین برخلاف رقبای خود که به دنبال قرار دادن یک پرده آهنین برای دسترسی به فناوری‌های نوین هستند، دانش خود در زمینه هوش مصنوعی را در خدمت کشورهای دیگر قرار خواهد داد و کاربران دستیارهای هوشمند چینی را افزایش می‌دهد. همزمان بنابر گزارش رویترز، چین در حال بررسی اعمال محدودیت در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی غیر چینی مانند چت جی پی تی و جمنای در بخش‌های دولتی و توسعه آموزش است. در این گزارش آمده استارتاپ های هوش مصنوعی چینی مانند مونشات ای آی و کیمیکی تری به سرعت در حال گسترش هستند و در آینده می توانند رقیب جدی شرکت های آمریکایی چون اوپن ای آی شوند. در همین ارتباط مهدی سالمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینه کانادا همراه ما هستن. آقای سالمی‌فر، شی جی پینگ از چین به عنوان پیشگام نظم نوین جهانی در حوزه هوش مصنوعی نام برده. این اظهارات رو تا چه اندازه باید یک ادعای سیاسی بدونیم، تا چه اندازه بازتابی از واقعیت فناوری و رقابتی که بین چین و آمریکا هستش؟
10: ترکیبی از هر دو، یعنی اونجایی که میگه که ما در هر حال در صدر هوش مصنوعی قرار گرفتیم، یه مقداری خوب شاخص‌ها اینو نشون میده، استانداردهای وجود داره مثل استاندارد دانشگاه استنفورد و اینها که نشون میده که به هر حال برای مثال در سال 2025 در آمریکا 59 تا مدل مهم عرضه شده، در چین 35 تا مدل، یا موارد دیگه‌ای وجود داره که مثلا مدل‌های چینی برای اینکه یادگیری داشته باشن میان اکانت‌های فیک می‌سازن و از مدل‌های آمریکایی سوال می‌پرسن و به این ترتیب می‌خوان تلاش بکنن که مهندسی معکوس بکنن اون کدی که مهندسانی در آمریکا، حالا نه الزاماً آمریکایی، در این شرکت‌های مثل اوپن ای آی یا گوگل و اینها توسعه پیدا کرده رو مهندسی معکوس بکنن و نمونه چینیش رو بسازن. بنابراین هنوز از لحاظ فناوری چین عقب‌تر هست، از لحاظ سرمایه‌گذاری که خیلی عقب‌تر هست، اما چیزی که بسیار مهمه شیب رشد، یعنی چین فاصله‌اش رو پیوسته داره کمتر می‌کنه و با توجه به همین شاخص استنفورد که خدمتتون گفتم، توانایی فنی بهترین مدل چینی تنها 2.7% از بهترین مدل آمریکایی کمتر هست و خب این نشون میده که اون پروجکشن، یعنی اون تصوری که از آینده داره ترسیم میکنه شی جین پینگ، ممکنه بخشی از حقیقت باشه و چین رو قطعاً الان هست یه قطبی در کنار آمریکا، قطب تا حدودی ضعیف‌تر، ولی ممکنه آروم آروم اون رو تبدیل بکنه به قطب قوی‌تر. یعنی این پروجکشن رو میشه داشت. حالا اینکه آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی در مقابل چه موضعی میگن و آینده چی میشه، باز دوباره پیچیدگی خودشو داره.
0: جناب سالمی فر، اگر چین بتونه که استفاده از این دستیارهای هوشمند خودش رو در کشورهای مختلف گسترش بده، این موضوع چه تأثیری میتونه بر نفوذ فناوری و قدرت نرم پکن در جهان در آینده داشته باشه؟
10: بله، این چند جنبه داره دیگه. خب یه بخشش اینه که اکوسیستم رو وابسته میکنه، اگر که اینا مدل های چینی بیان، هم به هر حال مدل های چینی، API های چینی و در پی اون سخت افزار چینی و سایر ارتباطاتی که با چین فراهم میشه، این کشورها رو بیشتر وابسته میکنه به چین. ما میدونیم که در زمینه های دیگه غیر از هوش مصنوعی، چین با کشورهای به خصوص آفریقا یا جنوب آسیا مثل سریلانکا، جیبوتی و غیر اوزالک رفتارهای تا حدودی استعمارگرانه در این حوزه ها داشته. از طرف دیگه و از اون مهمتر اینی که این سکو رو تبدیل میکنه به محل نفوذ چین. اما برخلاف نفوذ به هر حال دوران پروپاگاندای کلاسیک که شما مستقیما در معرض پیام قرار میگیرید و این خب واضحه که یه خورده ممکن مردم پس بزنن، اینجا چت‌بات میره توی اون لایه‌های فکری و به عنوان سعی در طول زمان و کاربری خودش رو به عنوان یک محصول نسبتاً ارزان‌تر نسبت به آمریکا یا با کارایی مناسب و همینطور مطمئن نشون میده. اما در جایی که ممکنه خب میتونه سانسور بکنه، مثلا در پاسخهاش یا مثلا جاسوسی بکنه به این معنی که اطلاعات مردم رو بدوزه، این چیزهایی هست که مدل های چینی قبلا انجام دادن. چین اگر میخواد اون جایگاه رو واقعا به دست بیاره، باید از این نوع رفتارها تا حدود زیادی کم بکنه و این رفتارها رو کنترل بکنه. به هر حال این وضعیتی که داره پیش میره باعث میشه که یک دیوار آهنی رقابتی بین مدل‌های چینی و آمریکایی شکل بگیره و این اکوسیستم‌ها رو از هم جدا بکنه و این افتراق اکوسیستم‌ها هم بار اقتصادی داره روی مردم، روی شرکت‌ها و همینطور در توسعه علم و کاهش همکاری‌های علمی، یعنی باعث کاهش سرعت همکاری‌های علمی و کاهش سرعت پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی میشه.
0: بله، بسیار ممنونم از توضیحات کامل شما. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که از کانادا همراه ما بود. و در نهایت به پایان بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمانید.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو خوش برد. دولت ها کیش کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیایی ایران در جهان سعادت و بهروزی های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده، سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، دستاورد سازی مسئولان ورزش جمهوری اسلامی از ناکامی ایران در جام جهانی، گزارش ها از انتقاد برخی بازیکنان انگلستان به تصمیم های توماس توخل، سرمربی آلمانی میگه کنترل بازی بخشی از دی ان ای فوتبال انگلیس نیست. سه هفته پیش تیم فوتبال ایران در بازی های جام جهانی 2026 در همون دور گروهی حذف شد و حتی به جمع 32 تیم برتر دنیا هم نرسید. اتفاقی که توی این مدت افتاده یه داستان آشنا در سیستم جمهوری اسلامیه، اینکه اونا با کمک رسانه‌هاشون سعی بکنن هر شکستی رو پیروزی جلوه بدن، هر چیز ضعیفی رو قوی و قدرتمند جلوه بدن. خب در این ماجرا هم قصه همین بود. در این سه هفته سرمربی تیم ملی با رسانه‌ها صحبتی نکرده و به استوری گذاشتن برای تسلیت کشته شدن رهبر پیشین جمهوری اسلامی در اینستاگرام بسنده کرده. قلعه‌نویی با فرستادن دستیاراش به برنامه تلویزیونی در تلاش بود از عمل کرده تیم دفاع بکنه. همینطور بعضی از بازیکنها هم در صدا و سیمای حکومتی از عمل کردشون دفاع کردن. اونا ضمناً در تملق و چاپلوسی بر شکل کم نگذاشتن برای سرمربی خودشون. البته که جو جامعه از قبل نگاه منفی به این تیم و مربیش داشت، ولی به دلیل این ادعا که قلعه‌نویی پاداش چند میلیاردی گرفته دیگه اوضاع خیلی بدتر شده. ادعایی که هیچکس اون رو تکذیب نکرده و به نظر میرسه که واقعا حقیقت هم داشته باشه. در این میون دیروز یه جلسه بین وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با موضوع عملکرد تیم ملی و فدراسیون فوتبال در جام جهانی برگزار شد. در نشست مهدی تاج از عملکرد تیم دفاع کرد.
1: واقعا بعضی مواقع آدم به متوجه نمیشه که دلیلی که اینقدر اصرار دارن، اینقدر اصرار دارن که تایید کنن که موفق بودن جای سوال داره دیگه. میبینید من واقعا برای من اگه میومدم میگفتم بله ما موفق نبودیم، نتونستیم از گروه بریم بالا، شرایط به گونه‌ای بود که نتونستیم اون چیزی که مردم میخواستن، آدم خب قبول میکنه، میگه قبول، ولی اصلا نمیخوان قبول کنن شکست، اصلا نمیخوان قبول کنن که در واقع نتونستن به کف اون چیزی که میخواستن برسن. ببینید وقتی که آقای قلعه‌نویی سرمربی شد، اولین چیزی که همه از خواستن از تیم ملی ببخشید، من همیشه این تیم ملی ایران نیست، من تایید میکنم، اگه موقع بعضی از زبونم میپره باز عذر میخوام، تیم جمهوری اسلامی، تنها چیزی که همه ازش میخواستن این بود که این تیم باید از گروه خودش بیاد بالا. یعنی با اتفاقی که افتاد تمام این سالا که تیم رفته بود جام جهانی، میگفتن این گروه راحت ما میتونیم از گروه بیام.
0: قول داده بودن
1: خود، بله گفتن میایم بالا، اما تاکید بر این که میگن نه ما موفق بودیم اما نیومدیم بالا. خب نمیشه با یک بام دو هوا که نمیشه، یا موفق بودین یا نبودین. اگر موفق بودین دستاوردشو به ما بگین.
0: از بحث تیم ملی البته خارج نشیم، میخوایم در این بخش نگاه بندازیم به نتایج یه نظرسنجی درباره نگاه ایرانی ها به تیم ملی بعد از جام جهانی 2026 که پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات منتشرش کرده. بر اساس این پژوهش که با مشارکت 1561 نفر از افراد بالای 15 سال انجام شده، بخش قابل توجهی از پاسخ دهنده ها یعنی حدود 25% گفتن برد و باخت تیم ملی براشون اهمیت چندانی نداره. این نظرسنجی همینطور نشون میده که گروهی از پاسخ دهنده ها معتقدن محبوبیت تیم ملی نسبت به گذشته کمتر شده و نسل های مختلف هم نگاه متفاوتی به عملکرد و جایگاه تیم ملی دارند. اما نگاهی هم به دو بخش آماری این پژوهش بندازیم. اول میزان پیگیری جام جهانی. طبق این نظرسنجی 44% گفتن جام جهانی 2026 رو دنبال کردن، در حالی که این عدد برای جام جهانی 2018 یعنی دو جام جهانی قبل 64% بود. یعنی میزان پیگیری مسابقات توی این 8 سال 20% کمتر شده. در بخش دیگه هم از پاسخ‌دهنده‌ها پرسیده شده که بازی‌ها رو از چه رسانه‌ای تماشا کردن. 68% گفتن مسابقات از صدا و سیما دیدن، حدود 30% هم گفتن بازی‌ها رو از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای اینترنت و اپلیکیشن‌ها دنبال کردن.
2: این پژوهش در اصل در زمان بازی‌های جام جهانی صورت گرفته. خود نفس این پژوهش جالبه. برای چی اینها اومدن یه چنین پژوهشی کردن که سوال اصلیشون این بوده که تیم ملی فعلی رو بیشتر مردم دوست دارن یا تیم ملی که مال سال 1998 بوده؟ به خاطر اینکه این فضایی که شما الان ازش صحبت کردین واقعاً وجود داره، یعنی یک چیزی هست که جامعه داره این رو احساس می‌کنه و پژوهشگرا هم دارن این رو احساس می‌کنن، حالا با هر جامعه آماری که انتخاب می‌کنن. سوال‌های های مختلفی داشته. دو تا سوالش توجه من جلب کرد. یکیش همین که پرسیده از اینها که شما اون تیم ملی رو بیشتر دوست داشتین یا اینو، و اس برده تیم ملی که علی دایی داشته، مهدوی کیا داشته، عابدزاده داشته، و خب بیشتر از 50% گفتن ما اون تیم ملی رو دوست داریم. شما وقتی نگاه میکنید همین الان که من این اسما رو گفتم که تازه خیلی هم فوتبالی نیستم، هر کدام اینها برای من روایتی هستن از شکست ها، از خوشحالی ها، از گریه هایی که با هم کردیم، خنده هایی که با هم دیگه کردیم. یعنی تک تک افراد در اون سال خودشون نماد تیم ملی بودن و بعد اینها جمع شده بودن یک جا. خب یه همچین حسی امروز راجع به تیم فعلی وجود نداره. پژوهش ها هم داره همین رو میگه. نکته دیگه ای که جالب بود این بود که انقدر این فضا وجود داره و میدونن که اتفاقات سیاسی و اجتماعی که در بستر کشور افتاده باعث شده که به هر حال مردم فاصله بگیرن از تیم ملی، این رو میدونن خودشون هم. و یکی از سوالا اینه که گفتن آیا باید به نظر شما فوتبالیست ها اظهار نظر سیاسی بکنن یا اظهار نظر سیاسی نکنن اصلا؟ جالب اینجاست که بسیاری از مردم گفتن ما ترجیح میدیم اصلا فوتبالیست ها اظهار نظر سیاسی نکنن. نکته ای در این وجود داره. یعنی چی؟ یعنی انقدر توی این مدت فوتبالیست ها اومدن و اظهار نظر سیاسی کردن که سمت حکومت ایستادن و پای منافع مردم رو در نظر نگرفتن. یعنی به جای اینکه به منافع مردم فکر کنن، به بقای حکومت فکر کردن، که حتی مردم اینجا هم میگن اگر شما اظهار نظر سیاسی میکردین، سکوت میکردین، هم ما راضی بودیم به اینکه شما حرف نزنین اما نخواهیم بریم به سمت حکومت بیستید.
0: بعد از شکست انگلستان مقابل آرژانتین و صعود نکردن به فینال جام جهانی، گزارش‌های از اختلاف نظر درباره تصمیم‌های توماس توخل در رختکن تیم انگلیس منتشر شده. بی بی سی اسپورت به نقل از منابع خودش خبر داده که برخی از بازیکنان انگلیس از تصمیم‌های تاکتیکی توماس توخل در نیمه دوم رضایت نداشتن و معتقد بودن که تغییر سیستم باعث شد سشیرها بیش از حد عقب بشینن و ابتکار عمل رو به آرژانتین واگذار بکنن. نتیجه‌اش هم که شکست بود. تو خیلی هم با این روایت رو قبول نداره. اون میگه که هدفش از تغییرات دفاعی تر شدن تیم نبوده، بلکه میخواسته بازیکن‌ها با حفظ آرایش تیمی تهاجمی تر پرس بکنن و سلیتر روی وینگرهای آرژانتین فشار بیارن. به گفته سرمربی انگلیس مشکل از جایی شروع شد که تیم نبردهای تن به تن رو از دست داد، عقب نشست و دیگه نتونه سوپ رو پس بگیره.
1: واقعا این چیزیه که نمیشه از تو خیلی راد نگیره. شما اگه تونستی در مقابل تیم مکزیک اونجوری ضربه سر بزنی، اونا یه بازیکن داشتن که من بازیکن تیم فولهام بود، برای اون پاسای بلند میزدن و این
0: خیمنس
1: پاسای بلند شما دمبر نوردی تونست ضربه رو بزنه. اما آرژانتین اصلا اونا نبود. آرژانتین یه جور دیگه گل میزد، یه جور دیگه حمله میکرد. چجوری حمله میکرد؟ آرژانتین توپو میدادن کنار، وقتی نیکو گونزالس رو بردن کارش این بود یا توپو بزنه پشت دفاع که از اون نقطه کور بیان، یا وقتی ارسال میشه لیت رانر از پشت بیاد، یعنی بازیکن از عقب بیان جلو، مثلا مکالیستر دیدم از سر زد خورد به تیر، مثلا یکی دیگه. ببین این خیلی خطرناکه. تو ما برای اینکه جلو این کارو بگیری دیگه نمیشه دفاع وسط بیاری سر بزنه، باید یکی بیاری که اجازه ندی ارسال بشه.
0: اجازه میدن آشه ارسال بشه با فاصله 10-15 متری همش تو محوطه جریمه بودن، هیچ کی رو بازیکن صاحب تو نمیشه.
1: اینقدرم ببین شما وقتی اوتومندی رو آوردی، اوتومندی پیره، توان نداره که، باید یه بازیکن میوری که مجبور شه اتومندی اونا از ترس اون دفاع وسط افق دفاعی های نه ترسن برگردن عقب دیگه. ببین پارادیس گشتن اون نیکو گونزالز آورده گشت، اینا نشون میده اونا شروع کردن به انتحاری بازی کردن و انگلیس رفت چسبید عقب و این اتفاق افتاد براش.
3: تو هم اشاره کردی در بخش ابتدایی، گفتی که چند منبع به بی بی سی اسپورت، شبکه ورزشی بی بی سی، گفتن که تعدادی از بازیکنان کلیدی تیم هم از نحوه تاکتیک و تکنیک تیم بعد از دریافت، بعد از زدن گل اول انگلستان بسیار ناراحت هستن، شوکه شده بودن. در نشریه تلگراف هم که نگاه کردم اون همین خبر رو تایید میکنه. البته تو اشاره کردی به صحبت توماس توخل و گفتی که گفته شاید این حفظ توپ در دی ان ای بازیکنان ما نبوده، اما بسیاری از بازیکنان، بعضی از اونها گفتن که معتقد بودن تغییرات تاکتیکی و تعویضای توخل باعث شده که این تیم نتیجه نگیره، بیش از حد تیم به عقب بره. خیلی از اونها معتقد بودن که میشده که یک تعادلی میان خط، میان دفاع کردن و حمله کردن ایجاد بکنن و اینکه یک مقداری بار فشار حملات آرژانتین رو روی دفاع تیم ملی فوتبال انگلستان کم بکنن. اون چیزی که اونها میگن با دفاع و همچنین استفاده از فرصت‌ها در ضد حملات بوده تا شاید یک مقدار این بار حملات کاسته بشه، فشار روی دفاع کم بشه. و اینکه اشاره کردید شما، نه اتفاقا برخی از بازیکنان اونطور که برخی از افراد داخل تیم اونطور که بی بی سی گفته و منتشر کرده گفتن که دست اونها بسته بوده برای اینکه برن جلو و در زمین آرژانتین یا در میانه میدان دفاع رو شروع بکنن تا بتونن جلوی اون حملات وحشتناک آرژانتین رو در اون دقایق بگیرن. و در نهایت هم گفته که اختلاف نظر در تیم چیز تازه‌ای نیست، به اشاره کرده به اختلاف نظرهایی که الان بین بازیکنان و توماس توخل ممکنه در اردوی تیم ایجاد شده باشه و در کنفرانس خبری که امروز هم برگزار میشه پیش از دیدار رده‌بندی مطمئن باشید که خبرنگاران انگلیسی پدر توماس توخل رو در خواهند آورد با سوالهایی که خواهند پرسید. اما گفته در نهایت بازیکنان بزرگ و حرفه‌ای عادت دارند که با وجود اختلاف نظری که ممکنه در زمین مسابقه در طول جریان بازی با مربی داشته باشن اما فرمانهای او رو اجرا میکنن. در نهایت این رو بگم که اتحادیه فوتبال انگلستان به شدت حمایت میکنه از توماس توخل. خیلی ها معتقد بودن مثل آلن شیرر که گزارش میکرد در کنار گزارشگر بی بی سی بود و بازی رو گزارش میکرد، خیلی او هم معتقد بود که سرمربی پیشین انگلستان گرت ساوتگیت هم تونسته بود تیم رو یک بار ببره به نیمه نهایی جام جهانی، دو بار در فینال یورو حاضر بشه. توماس توخل رو آورده بودند در این جام جهانی به خدمت گرفته بودند، شاید اون گره مشکلات انگلستان رو که نمیتونه از این قسمت جلوتر بره رو حل بکنه که این بار هم موفق نبود. اما بسیاری از نشریات که میدیدم می نوشته بودند که اتحادیه فوتبال انگلستان حمایت میکنه از توماس توخل، او احتمالاً سرمربی تیم خواهد بود و گفته بودن که حالا بعد از این مسابقه رده‌بندی دو ماه دیگه مسابقات لیگ ملت‌های اروپا آغاز خواهد شد و باید ببینیم که اونجا چه میشه.
0: به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 با یه برنامه دیگه همراهتون خواهیم بود. به استقبال بازی رده‌بندی جام جهانی میریم، بین انگلیس و فرانسه میتونه بازی جزایی باشه، ببینیم که چه خواهد شد. تا فردا بهتون.

0: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
5: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
6: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
7: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
8: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
9: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن، صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
10: و یک جنگ تمام عیار.
11: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیش.
12: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
13: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
14: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افسردگی انجام بدن.
15: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
16: نفتکشی از ایران نمیتونه بره.
17: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
18: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
19: آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
20: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده دو فروند کشتی نفتکش با عبور از مسیر مینگذاری شده جنوب تنگه هرمز منفجر و دچار حریق گسترده شدند. در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران آمده تنگه هرمز به موجب اقدامات آمریکا ناامن شده و شناورها بهتر است از مسیرهای مینگذاری شده برای عبور و مرور استفاده نکنند. همزمان سنتکام در بیانیه‌ای ادعای سپاه پاسداران درباره انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز را رد کرده. باراک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به سوی یک پایگاه آمریکایی در عربستان سعودی شلیک کرده. این نخستین حمله مستقیم ایران به عربستان سعودی در حدود 4 ماه گذشته است. رویترز گزارش داد سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی اوایل روز شنبه برای شهر الخرج و ینبع دو هشدار صادر کرد و ساکنان خواست در برابر خطر احتمالی هوشیار باشند.
1: خبر که سپاه منتشر کرده در واقع خبر بسیار مهمی محسوب میشه، البته اگر سنتکام اونو تکذیب نمیکرد. سپاه داره میگه دو کشتی که از منطقه مینگذاری شده سپاه در تنگه هرمز عبور کردن باعث انفجار این دو کشتی و عملا بسته شدن مسیر تنگه هرمز شده. چون این خبری خب قطعا سپاه بخش از این خبر رو با توجه به رویکردهای جنگ روانی و تاثیر مستقیم بر روی انرژی در حامل‌های انرژی در بازارهای بین‌المللی برای ایجاد فشار بر روی آمریکا میتونه منتشر کرده باشه، بحث جدی که بارها مطرح شده. اما سنتکام اما تقریبا شاید بگم دقایقی بعد از این با انتشار یک بیانیه این خبر سپاه رو تکذیب کرده. البته ما میتونیم میگیم در این خبر ذکر شده که چنین چیزی که سپاه داره میگه غلطه، مشخص نیستش که آیا منظور سنتکام این هستش که انفجار کشتی ها نادرسته یا اینکه بر اثر مین گذاری انجام شده نادرسته. به همین دلیل باید منتظر باشیم در بخش های دیگر خبری بیشترین بروز رسانی رو در این مورد داشته باشیم. سنتکام توی شبکه ایکس خودش نوشته که سپاه اعلام کرده دو نفتکش پس از برخورد با مین در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز منفجر شدن، اما این ادعا صحت نداره. خب ما میدونیم که ایسنا پیش از این خبر رو منتشر کرده بود، اما مقامات دریایی هم تا کنون هنوز به طور رسمی چنین انفجاری رو تایید نکردن. سپاه در بحث انفجاری که داره مطرح میکنه نه اسمی از کشتی هاست و نه پرچمی که بر اونها بالا بوده و جزئیات بیشتر رو، و ما منتظر هستیم ببینیم که بقیه پیام ها و بروز رسانی آیا به طور مشخص نشون میده که چنین اتفاقی افتاده یا خیر.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه حقوق بشری هنگاو گزارش داد یاسر ریحانی شهروند بجنورد و از بازداشتگان اعتراضات دیماه توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده. گزارش‌های حقوق بشری از اعدام 5 زندانی در زندان‌های خرم‌آباد، ساری و علی‌گودرز در روزهای چهارشنبه و جمعه 24 و 26 تیر ماه خبر می‌دهند. کانون حقوق بشر ایران اعلام کرده اکبر شیخ میری در زندان خرم‌آباد، فردوس معماری، شاهین صدر و سعید آرمند در زندان مرکزی ساری و کریم میرزایی در زندان علی‌گودرز اعدام شدند. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از رسانه‌ها خواست جزئیات آسیب‌های ناشی از حملات آمریکا به زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی را سانسور کنند. در دستورالعملی که نسخه‌ای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده، از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار اطلاعاتی که می‌تواند اطلاعات حساس درباره میزان آسیب‌ها را در اختیار طرف مقابل قرار دهد، از جمله جزئیات میزان تخریب یا تأثیر حملات بر روند خدمات رسانی خودداری کنند. در این نامه همچنین تاکید شده اطلاع رسانی درباره آسیب به زیرساخت‌های غیر نظامی باید از طریق مقام‌های ارشد دستگاه‌های آسیب دیده انجام شود و مرجع رسمی اعلام آمار جان باختگان غیر نظامی وزارت بهداشت و اورژانس خواهد. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید آنچه از رسانه در جمهوری اسلامی باقی مانده هیچ نسبتی با مردم و منافع ملی ایران ندارد و بیشتر به بلندگوی تبلیغاتی حکومت تبدیل شده. به گفته او این یک رویه رایج است که شورای عالی امنیت ملی به طور مرتب به رسانه ها دیکته می کند چه بگویند و چه نگویند.

0: جمهوری اسلامی رو تصفیه بکنه. در هفته گذشته بعد از شروع حملات مجدد آمریکا، تلاش جمهوری اسلامی این بوده که این حملات رو ناچیز و کوچک و بی اثر نشون بده، برخلاف آن واقعیتی که جریان داره. این رو شما میبینید که حتی مشخص نمی کنند که حملات به چه شکلی انجام میشه، با موشک هست، بمب هست، پهپاد هست. به راحتی و به سادگی فقط صحبت از این می کنند که صدای چند انفجار در این شهر یا آن شهر شنیده شد، یا پرتابه هایی به این اهدافی اصابت کرد، بدون اینکه مشخصات اون اهداف رو اعلام بکنند. دلیل دیگر این هست که جمهوری اسلامی توانش برای پاسخگویی بسیار کم شده. اگر مقایسه بکنید با دوران جنگ 40 روزه، خب خیلی کمتر روز پرتاب میکنن موشک و پهپاد رو به سوی کشورهای منطقه و سعی میکنن به طور مستقیم هم با نیروهای آمریکایی در منطقه در واقع رویارو نشن، هرچند که این تهدیدها رو کردن. به طور کلی میشه گفت که ضعف و ناتوانی در جلوگیری از حملات آمریکا و تحمل ضربات سنگینی که توان پاسخگویی رو ندارن، به جای اینکه در واقع راه حلی برای اون مشکلات پیدا بکنن، مثل همیشه راه حل رو در این میبینن که مردم رو بدون اطلاع نگه دارن و در واقع در پنهانکاری بتوانن همچنان رجزخانی های خودشون رو ادامه بدن.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 روز جمعه سواحل ایالت جنوبی چیاپاس مکزیک را لرزوند. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرده این زمین لرزه که در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده، باعث هشدار سونامی و لرزش ساختمان‌ها در گواتمالا و السالوادور هم شده. دود ناشی از صدها آتش‌سوزی در کانادا بخش‌های وسیعی از آمریکا را فرا گرفته و کیفیت هوا را به شدت ناسالم کرده. این وضعیت خطرناک در نیویورک و نیوجرسی درست چند روز پیش از فینال جام جهانی فوتبال باعث نگرانی‌های شده، چرا که استادیوم محل برگزاری مسابقه در حاله‌ای از دود غلیظ ناپدید شد. با حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و بالا گرفتن تنش‌ها در این آبراه، قدرت‌های آسیایی که خریداران اصلی نفت خاورمیانه هستند همچنان در حال تقویت مسیرهای جایگزینند. در ژاپن انجمن نفتی این کشور تاکید کرده تضمین عرضه پایدار فراتر از هرمز به چالش جدید برای راهبرد انرژی ژاپن تبدیل شده. جنگ ایران سبب شده کره جنوبی هم سراغ روش‌های جدیدی برد.
2: با تشدید تنش‌ها در جنوب ایران، کشورهای آسیایی تلاش‌هاشون رو برای دور زدن هرمز افزایش دادن، تلاش‌هایی که احتمالاً اساساً کوتاه مدت هم نخواهد بود. در ژاپن انجمن نفتی این کشور هشدار داده که واردات نفت از تنگه هرمز فعلاً بسیار دشوار یا تقریباً غیر ممکنه و حتی عرضه پایدار نفت فراتر از هرمز هم با مشکلات جدید و جدی روبرو هست. توکیو البته در حال باز تعریف اون روابط یا مراودات و به اصطلاح راهبردهای انرژی خودش هم هست، مشخصاً بخش مهمی از اون رو داره با کمک امارات انجام میده که خب بیشتر از 40% نفت ژاپن رو تامین میکنه. امارات داره خط لوله تازه‌ای میسازه از جمله برای دور زدن هرمز و رساندن نفت به کشورهای مثل ژاپن، موضوعی که اخیراً در دیدارهای پشت سر هم وزیران تجارت و انرژی ژاپن و همتای اماراتیش هم مطرح شد. ژاپن در ضمن دنبال یک طرح جایگزین هرمز برای کل آسیا هم هست، پروژه‌ای به اسم پاور ایجیا که میخواد تا حدی نگرانی‌های کشورهای آسیایی رو در از وضعیت فعلی برطرف بکنه. توی کره جنوبی هم دولت باز ماه پیش رابطه تازه‌ای رو با امارات آغاز کرد و خب راهکار مسیرهای جایگزین هم به ماه‌ها پیش برمیگرده. اصلا یکی از مهمترین اونها بندر ینبو در عربستانه که لی جی میانگ رئیس جمهوری کره جنوبی اصلا 3 ماه پیش دستور داد دولت تمرکز اصلیش رو بذاره روی اون بندر و بازگشت به هرمز فعلا برای کره‌ای‌ها مطرح نیست. البته این مسیرها از چشم جمهوری اسلامی هم دور نمونده. این روزها احتمال حملات خود جمهوری اسلامی و یا گروه‌های مثل حوثی، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به این مسیرها و این بنادر بالا گرفته. امروز آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که بیشترین آسیب از وضعیت فعلی به کشورهای آسیایی وارد خواهد شد.
1: و اما بر اساس آخرین اطلاعات رسیده رسانه‌های ایران گزارش دادن ارتش آمریکا بامداد شنبه نقاطی در استان‌های هرمزگان و بوشهر را هدف قرار داده. همچنین حوالی ساعت 5 بامداد نقطه‌ای در اطراف جاسک

در استان هرمزگان هدف حمله قرار گرفته. بر اساس این گزارش ها یک موشک به دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی لارک اصابت کرده و دو پل و یک تونل دیگر در هرمزگان هم هدف قرار گرفتن. استانداری هرمزگان این حمله ها رو تایید کرده. استاندار بوشهر هم از اصابت یک نقطه در اطراف چغادک خبر داد و گفت تلفاتی تا این لحظه گزارش نشده. همزمان گزارش هایی هم از شنیده شدن صدای انفجار در خرم‌آباد منتشر شده. سنتکام هم ادعای سپاه درباره انفجار دو گشتی در مسیر مینگذاری شده تنگه هرمز را تکذیب کرد. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن همراه شما خواهند بود. با ما بمونید.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: اتفاق خیلی تلخ و واقعا تأسف بار و ضد ملی جریان داره. یعنی هیچ گمان نمی کنم شهروند ایرانی وجود داشته باشه که از هدف قرار گرفتن پل‌ها، از هدف قرار گرفتن برج مراقبت دریایی مثلا در چابهار یا حتی برخی زیرساخت‌های نظامی که اینها متعلق به ایران هستن طبیعتاً متاثر نشه. و خطای فاحش اینجاست که این اتفاقی رو که داره رخ میده فقط متأثر از یک حمله خارجی بدونیم. یعنی کسانی که توجیه میکنن بسترسازی جمهوری اسلامی رو، نادیده میگیرن اقداماتی رو که جمهوری اسلامی انجام داد برای اینکه دوباره یک جنگی از سر گرفته بشه، به گمان من یا اینها شارلاتان های سیاسی هستن، فریبکاران سیاسی هستن، یا ساده لوحان سیاسی هستن، یا سودجویان سیاسی هستن، کسانی که منتفع میشن از این وضعیت. و جالبه که این رخدادهای هولناک طبیعتاً در فضای داخل کشور بازتاب پیدا نمیکنه، واکاوی نمیشه ریشه های داخلی اون. در مواردی مثل اون چیزی که فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس اشاره میکنه، اینها در واقع پرده برداری از یک واقعیت تلخی است که در ایران جریان داره. یعنی اینکه همزمان با نشست ناتو در ترکیه، در شرایطی که ترامپ به ترکیه سفر کرده، حالا این سپاه پاسداران یا به تعبیری جمهوری اسلامی است که میاد تفاهم رو زیر پا میذاره، نقض میکنه، هدف قرار میده کشتیایی رو که دارن از تنگه هرمز عبور میکنن و بسترساز جنگ مجدد میشه، بسترساز حمله به ایران میشه. و این اونجاییست که پرسش برانگیزه. البته اشاره کنم کسانی باز مثل فلاحت پیشه که دارن این اقدام رو، یعنی هدف قرار دادن کشتی ها رو، متمایز میکنن از سیاست های غالب و رسمی در جمهوری اسلامی، باز یا دارن آگاهانه یک آدرس اشتباه میدن یا به نوعی یک دوگانه سازی میکنن که این دوگانه سازی نسبتی با واقعیت نداره. مثلا اشاره میکنه فلاحت پیشه که ترور سیاست رسمی جمهوری اسلامی نیستش و برخی در مثلا صدا و سیما این رو میگن، در حالی که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، حتی قالیباف فرمانده در واقع سابق سپاه، رئیس مجلس، رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، او میاد از خونخواهی خامنه ای میگه و فراتر مشتبه خامنه ای، مقام های ارشد سپاه تاکید میکنن بر این پروژه انتقام گیری از رئیس جمهور آمریکا. خب این میشه ترور، میشه سیاست غالب جمهوری اسلامی. یا اینکه مردم ایران دارن عادت داده میشن به زندگی در جنگ مثل زندگی در تحریم. این یک واقعیت، اما واقعیتی است که چه کسی تحمیل کرده به مردم ایرانی واقعیت رو؟ متاسفانه جریان مسلط در قدرت که اجماع داره دست سپاه پاسدارانه، حالا اگر مشتبه خامنه‌ای وجود داشته باشه کاملا داره با اون هماهنگ میکنه پروژه های خودش رو و عملیاتی میکنه. اینها اونجاییست که داره یک اقداماتی رو همچنان به زیان منافع ملی علیه زیرساخت‌های کشور به جریان میندازه که ما متاسفانه شاهد اون هستیم برای ششمین روز. و این شهروندان عادی هستن در ایران که دارن متاثر و متضرر میشن، سفره‌های اونها کوچکتر میشه، تولید اونها آسیب میبینه، کار، اشتغال اونها، و البته صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال، در پایتخت دارن زندگی میکنن. همزمان ادعای شهروندان کرانه جنوبی ایران رو هم دارن که طبیعتاً یا یک فریبکاری بزرگه یا یک ادعایی که نسبتی با واقعیت سیاست اونها نداره.
1: نظر میرسه که آمریکا از یک الگویی داره پیروی میکنه، تعداد حملات بیشتر شده، شعاع حملات بیشتر هستش و آمریکا به اهدافی استراتژیک حمله میکنه، احتمالاً برای مقدمه سازی جهت اجرای یک پلن نظامی بزرگتر در آینده. در بعد متدیک و روش شناسی به نظر میرسه که حملات آمریکا فعلا میشه گفت به نظرم عملیات اولیه برای شکل دهی به صحنه نبرده، چیزی که بهش میگن شیپینگ اپریشنز. یعنی آمریکا داره سعی میکنه خیلی فازبندی شده مرحله به مرحله بره جلو، گزیناش بیشتر میشه برای اینکه احتمالاً یک عملیات نظامی بزرگتری رو در آینده اجرا بکنه، مثلا تصرف یک جزیره یا جزایری در اون چیزی که من بهش میگم قوس استراتژیک هرمز. و در بعد فنی و عملیاتی حملات فعلا روی کاهش توان تهاجمی جمهوری اسلامی برای نارام کردن تنگه هرمز متمرکز هستش، برای اینکه اون توان آتش پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی رو آمریکا بگیره. بینه سنتکام هم روی این مسئله تاکید داره. در بعد فنی و عملیاتی جزئی تر بخوام بگم، عطف به موضوع حمله به پل‌ها که خیلی خیلی مهمه، هدف به نظر میرسه مسدود کردن مسیر اصلی لوجستیک جمهوری اسلامی هستش برای پشتیبانی نظامی از تأسیسات دریایی و ساحلی در محور جنوب و با هدف قرار دادن پل‌ها به خصوص دو تا پل گریوه و کهورستان، یه جورایی اگر دقت بکنیم می‌بینیم بندر عباس و قشم ایزوله میشن و آمریکا از این طریق داره سعی میکنه که قدرت مانور عملیاتی خودش نه در هوا بلکه قدرت مانور عملیاتی آبی و خاکی خودش رو هم در محور جنوب به شدت در واقع افزایش بده. و اگه به الگوی حملات هم نگاه بکنیم به نظر میرسه حملات تو سه لایه به لحاظ جغرافیایی داره انجام میشه. یکی لایه اول هست که من میگم لایه امکانات نظامی جمهوری اسلامی تو محور جنوب هستش، یعنی سامانه های پدافند، لانچرهای پرتاب موشک، تاسات راداری سیار و انبار موشک های کروز ضد کشتی. لایه دوم لایه امکانات نظامی بالای محور جنوبه، تو مناطق مرکزی ایران هستش، بیشتر تمرکز داره روی زدن تاسات موشکی و انبارهای مهمات، مثلا تاسات موشکی خرم‌آباد که زدن و تاسات موشکی جم که آمریکایی‌ها اخیراً زدن. و لایه سوم امکانات نظامی جمهوری اسلامی تو بیشتر مناطق شمالی تره، متمرکز روی تاسات آزمایش موشکی و لوجستیک سپاه. مستاقی بخوام بگم حمله‌ای که اوایل در واقع این دور از حملات به آق تکه‌خان شد، اون پل راهبردی، و حمله‌ای که به یک هنگر آشیانه در سمنان انجام شد. بنابراین میشه گفت این یک الگوی رو ما شاهد هستیم در حملات آمریکا. بازم تاکید دارم چیزی که ما الان میتونیم دایه حدی با اطمینان گفت اینه که احتمالاً دارن مقدمه چینی میکنن، آماده میکنن شرایطو برای حملات بزرگتر و یک پلن نظامی بزرگتر در محور جنوب. سه تا سناریو در آخر بگم که وجود داره، که هم تداوم حملات بدون اینکه جنگ تمام عیاری بشه تا انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در نوامبر، دوم ماشه جنگ بزرگ چکانده میشه، جنگ وسیع‌تر میشه به اون پارامترهایی که گفتم، و سناریوی سوم احتمال داره که یه جزیره در جنوب بگیرن برن تو فاز دیپلماتیک آمریکایی‌ها. من فکر کنم سناریوی اول محتمل‌تره، حملات به همین سبک به صورت سعودی ادامه پیدا میکنه ولی زیر جنگ تمام عیار.
2: بر اساس ابلاغیه جدید فینترک که سازمان نظارت کننده بر تراکنش‌های مالی هست در کانادا، تمامی تراکنش‌ها فارغ از اینکه چه مبلغی باشه که مرتبط با ایران باشه، از مبدأ یا مقصد ایران باشه، باید تحت نظارت شدید قرار بگیره. این تشدید نظارت‌ها به گفته فینترک برای این هستش که نهادهایی رو که تحریم‌ها رو دور می‌زنن رو بتونن از اعمال اونها جلوگیری بکنن و اجازه ندن که از طریق کانادا نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی تأمین و تجهیز بشن. در این سختگیری‌های جدید هر مؤسسه مالی، بانک یا صرافی‌ها که هر تراکنشی رو با مبدأ یا مقصد ایران دارن، فارغ از مبلغ اون، موظف هستن که احراز هویت بکنن، منبع مالی رو شناسایی بکنن، حتی اگر ارز دیجیتال باشه، و اون رو به فینترک گزارش بکنن. برای خانواده‌ها و شهروندان عادی این به معنی سخت‌تر شدن تراکنش‌های مالی با ایران هست. حتی برای دانشجوهایی که مبالغ اندکی رو به کانادا میارند، این سختگیری‌ها ممکن هستش که کار اونها رو پیچیده‌تر بکنه و پروسه انتقال پول رو سخت تر بکنه. اما این محدودیت ها از سال 1387 شروع شد، در زمانی که برای اولین بار جمهوری اسلامی در لیست کشورهای پرخطر قرار گرفت، در واقع در لیست سیاه قرار گرفت، لیست سیاهی که همچنان جمهوری اسلامی در اون هست و به نظر میرسه که تا زمانی که سیاست‌های مالی خودش رو عوض نکنه دیگر حتی قابل بازبینی هم نیست. در سال 1395 بعد از برجام برای مدت کوتاهی جمهوری اسلامی از این لیست خارج شد، اما با توجه به اینکه پیش نیازهای لازم رو انجام نداد برای خروج از لیست سیاه، دوباره در این لیست قرار گرفت و همچنان تراکنش‌های مالی برای ایرانی کانادایی‌ها رو دشوار کرده.
3: مهمترین مشتریان در واقع نفت خاورمیانه کشورهای آسیایی هستند و وضعیت فعلی بیشترین ضربه رو هم به اونها زده. در ژاپن انجمن نفتی این کشور به طور آشکار و مشخص گفته که واردات نفت از تنگه هرمز فعلا تقریبا غیر ممکنه و حتی عرضه پایدار فراتر از تنگه هرمز هم با مشکلات خیلی جدی و جدیدی روبرو هست. ظاهرا توکیو در این فاصله داره در واقع اون به اصطلاح راهبرد نفتی یا راهبرد انرژی خودش رو هم باز تعریف میکنه. شاهد اون همین هست که وزیر صنعت و انرژی ژاپن با همتای اماراتی چندین بار دیدار کردن. امارات 40% یا بیشتر از 40% نفت ژاپن رو تامین میکنه و قرار اساسا یک خط لوله جدیدی هم بسازه برای در واقع تامین این نفت. البته خط لوله هایی هم قبلا داشته ساخته میشده ولی عملا این جنگ و این اتفاقات و بحران خاورمیانه به اونها شدت داده. و کازاوا وزیر صنعت و انرژی ژاپن چند محور همکاری دیگر رو هم مطرح کرده، از جمله علاوه بر همون افزایش صادرات، حالا پر کردن ذخیره سری ذخایر نفتی هم هست و خب مسیر جایگزین رو هم که صحبتش کردیم. ژاپن اساساً فراتر از اینها دنبال یک طرح جایگزین هرمز برای کل آسیا هم هست که یک پروژه هست به اسم پروژه پاور ایژیا که میخواد در واقع کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای در حال توسعه، کشورهای کمتر توسعه یافته رو در واقع مشکل نفتشون رو در میان مدت حل بکنه. گفتم خب کشورهای مثل امارات عربستان در حال ساختن خط لوله جایگزین بودن که اینها سرعت گرفته، ظاهرا هم خط لوله جایگزین هم مسیرهای جایگزین. مثلا در کره جنوبی اساسا لی جی میانگ رئیس جمهوری کره جنوبی 3 ماه پیش دستور داد که کلا تمرکز کنه دولت روی بنادر جنوبی عربستان و به همین خاطر هم بندر یانبو در عربستان در تمرکز ویژه قرار گرفت. کره ها آشکارا گفتن که فعلا نمیخوان خیلی برگردن به تنگه هرمز و همین الان تقریبا 1 ساعت پیش یا کمتر از 1 ساعت پیش سئول اعلام کرد که 13مین یا 14مین، الان به خاطر ندارم، 13مین یا 14مین نفت کش اونها از بندر یانبو راهی کره جنوبی شده و اونجا هم باز کره جنوبی هم روابط تازه‌ای رو با امارات آغاز کرده. حالا چرا امارات اهمیت پیدا کرده؟ چون امارات اصلا از اوپک خارج شده و میتونه هر چقدر که بخواد به این کشورها نفت بده. البته این کشورها با عربستان و جای دیگه هم در حال حاضر دارن روابطشون رو گسترش میدن، اما امارات تبدیل شده به یکی از مهمترین شرکای اقتصادی و نفتی و حتی دفاعی برای کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی. اما به نظر میشه این مسیرها از چشم جمهوری اسلامی و افراد اون عوامل اون به اصطلاح تهاجمیش در منطقه هم دور نبوده. این روزا خب احتمال حملات خود جمهوری اسلامی یا حوثی‌ها به این مراکز مثل مثلا عربستان بالا گرفته. امروز آژانس بین‌المللی انرژی هم گفت که اگه جنگ به این طور پیش بره به طور جدی مختل میشه روند انرژی و مشخصا بیشترین آسیب هم همونطور که میدونیم و باز هم به گفته آژانس بین‌المللی انرژی به آسیا خواهد رسید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا ایسا
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. حملات امریکا با شدت بیشتر و اهداف گسترده تر در جنوب ایران همچنان ادامه داره و ترامپ وعده داده جمهوری اسلامی به زودی شکست کامل خواهد خورد. معنی این حرف چیه و در سر رئیس جمهوری امریکا چه میگذره؟ آیا میشه گفت مهلت مهره های مثل باقر قالیباف رو به اتمام هست؟ برنامه این هفته راجب همین موضوع. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. صحبت‌های ترامپ این هفته به نظر من خیلی روشن‌تر کرد برای ما که طی یکی دو ماه آینده شاید کمتر به چه سمتی داریم میریم درباره اوضاع و تحولات در داخل ایران. مهمترین تصمیمش چیزی که هفته پیش هم خدمتتون عرض کردم، میتونید برید در یوتیوب اپیزود قبلی حرف آخر رو ببینید، این بود که محاصره دریایی رو برمیگردونه. همونطور که در اخبار دیدید محاصره رو برگردوند، حالا یه ذره بازی در آورد. اولش گفت ما کشتیایی که کمک میکنیم رد میشن رو 20% ازشون عوارض میگیریم، بعد گفت نمیگیریم، به جاش اعراب میان داخل آمریکا سرمایه گذاری میکنن و این حرفا. ولی چیزی که مهمه اینه که کشتیای جمهوری اسلامی دیگه اجازه تردد ندارن. 3-4 روزم هست که این محاصره به شکل جدی داره اجرا میشه، حتی برخی تانکرهای نفتکش رژیم هم هدف حملات آمریکا قرار گرفته، تصاویرش اومده بیرون، خود جمهوری اسلامی هم تاییدش کرده. منجر شده به همین تنش‌های نظامی نسبتاً شدیدی که ما داریم تو این دو سه روز اخیر به خصوص می‌بینیم. ما از ابتدای آتش بس تا حالا حملاتی در این سطح رو از سمت ایالات متحده شاهدش نبودیم. حتی در یک پادکستی بود ترامپ گفت که اینها آدمای بسیار دیوونه‌ای هستن و کاخ سفید داره به زدن جاهایی مثل کوه کلنگ هم فکر می‌کنه، با ظن بر اینکه رژیم اونجا یک سری فعالیت‌های اتمی مخفی داره که البته داره. این نشون میده اهداف امریکا در حال گسترشه. و اما یه مقدار از این هیجان اخبار بخوایم کم بکنیم، تغییر موضع ترامپ خبر بسیار مهمی هست قطعا. دوستان، من جزو کسانی بودم که شاید جزو معدود کسانی بودم که در رسانه ها بهتون میگفتم اونقدر همپای جریانات اپوزیسیون شروع نکنید به ترامپ فحش دادن، صبور باشید و روی خریت آخوند و سپاه حساب باز بکنید، اوضاع مدلی نخواهد موند. یه جوری راجع به ترامپ به قول معروف حرف بزنید که فردا اگه دوباره شروع کرد خونسا کردن این اراذل بتونید در مقام دفاع ازش صحبت بکنید. ولی حتی منی که این صحبت رو کردم الان میخوام این رو بهتون بگم که یه سری چالش ها هنوز وجود داره در قبال همین رویکرد جدیدی که ترامپ در جنوب ایران اتخاذ کرده، یعنی این حملات نظامی اخیر و همطور محاصره دریایی که دوباره اعلام کرده. ببینید، این لزوماً به اون نتیجه‌ای که ترامپ میخواد من معتقدم منجر نخواهد شد. چالشش کجاست؟ چالش بزرگ اینه که آیا ایالات متحده میتونه 100% امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز رو در این شرایط تامین بکنه، مخصوصا از مسیر عمان که الان مورد اصلی مناقشه هست، و همزمان با این امنیت تردد محاصره دریایی علیه رژیم رو هم اعمال بکنه؟ من فکر نمی کنم. تروریست های سپاه که در جنوب مستقر هستن و حملات هم بیشتر از طرف اونها داره انجام میشه، مانع امریکا خواهند شد. در خبرها دیدید که با وجود عملیات سهمگین امریکا به علیه مواضع رژیم در خاک ایران، سپاه یه سری تانکرهای اماراتی رو زده، به سری از کشتی‌ها حمله کرده، مواضعی در کویت و بحرین و حتی امارات و اینها رو زده و عملاً تنگه هرمز هم بسته است. یعنی سطح تردد به پایین ترین در چند هفته گذشته رسیده. افزایش قیمت نفت هم گواه همین صحبتی است که من دارم خدمتون عرض میکنم. حالا منظورم چیه؟ منظور من این نیست که حملات جدید امریکا به جایی نمیخواد برسه. حرف من اینه که مسیری که الان امریکا و رژیم در پیش گرفتن به احتمال قوی به شروع یک جنگ تمام عیار دیگه مثل جنگ 39 روزه منجر خواهد شد. این بار حتی ممکنه کشورهای جدیدی با توجه به بحرانی که به وجود اومده درگیر این جنگ بشن. این هفته تصمیم بریتانیا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به نظر من سیگنال مهمی بود. حالا نه به این معنی که انگلیس بخواد خودش به حملات بپیونده مستقیما، از این جهت که ظاهرا ناتو همراه‌تر شدن با امریکا در زمینه سیاست ترامپ راجع به جمهوری اسلامی. خود رئیس جمهوری امریکا رو ببینید چی گفته. پریشب خیلی سربسته به همین نکته اشاره کرد، از اونجا که خیلی هم حرف تو دهنش نمیمونه، شاید بشه این سیگنال ها رو لابلای سخنرانیاش پیدا کردیم. خیلی کوتاه گوش بدید، برمیگردیم.
1: Iran defeated soon. They'll be defeated very soon.
0: من از منابع اسرائیلی اینجا شنیدم که امریکایی‌ها دارن آماده میشن برای شروع یک جنگ تمام عیار دیگه. جنگ تمام عیار منظورم نبردیه که دیگه محدود به نوار جنوبی ایران نخواهد بود و شهرهای بزرگ از جمله تهران رو در بر خواهد گرفت. حالا چرا به این نقطه خواهیم رسید و این جنگ تمام عیار با چه هدفی اصلا صورت میگیره؟ شروعش به نظر من مشابه جنگ قبلی با حذف یک سری دیگه از مقامات ارشد رژیم که از نظر دولت ترامپ مانع رسیدن به اون ورژن دوم هستن به اصطلاح بود. در صدرشون مجتبی خامنه‌ای، پسر پیرمرد کودن متفهم، و امثال اراذلی که اسمشون رو بارها در همین برنامه گفتم، وحیدی و به هر حال موجودات نزدیک به این جریان. چرا الان با اطمینان بیشتری میتونیم راجع بهش حرف بزنیم؟ به خاطر اینکه خود ترامپ یه گفتگوی داشت با فاکس نیوز همین 3-4 روز پیش این هفته و مشخصا از لایه‌های مختلف رژیم حرف میزنه. ببینید راجع به لایه سوم چی میگه، کدهای بسیار مهمی میده. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
2: شما رهبری جدید در جمهوری اسلامی رو یک رژیم تغییر کرده توصیف کردید. هنوز هم همین باور رو دارید؟
3: خب من گروه اول رو یه مدت میشناختم. آدمای شروری بودن و دیگه بین ما نیستن. گروه دومم حتی یه مقدار بهتر میشناختم. اونا هم آدمای شروری بودن و اونا هم دیگه بین ما نیستن. اما گروه سوم بینشون چند نفر واقعا بد هستن. و فکر میکنم همینا هستن که دارن جلوی رسیدن به توافق رو میگیرن.
0: جی دی ونس هم در اون پادکست به هر حال حاشیه داره جو روگن همچین حرفی رو مشابهش رو مطرح کرد. من فکر نمی کنم دیگه تردیدی مونده باشه درباره این نراتیوی که ما مدت ها راجع بهش تاکید داریم که جنگ بعدی با هدف حذف ها و خونسازی های سیاسی آغاز خواهد شد. اما اینجا یه مشکلی وجود داره. من فکر نمی کنم که این لزوما کافی باشه برای اینکه حالا امثال دزد بزرگ قالیباف که فعلا کانتاکت های امریکا در درون رژیم هستن بتونن اون توافقی که مد نظر ترامپ هست رو پیش ببرن. یعنی فقط با یه سری حذف فیزیکی امریکا نمیتونه اون دیلی که مد نظرش هست رو از اینها بگیره. من تصورم بر اینه، شنیده هم همین رو تایید میکنن که ایالات متحده و اسرائیل همزمان قصد دارن به در واقع زیر ساختا حمله بکنن، به خصوص برق و بخشی از پتروشیمی. چرا؟ چون از نظر امریکایی ها رژیم رو در وضعیت آشمز قرار میده، به این معنی که بعدش دیگه حتی اگه کسانی مخالف رسیدن به اون توافقی که مد نظر امریکا هستن باشن، از نظر ابزاری چیزی در چنته نداشته باشن که بتونن جلوش رو بگیرن. این خیلی مسئله مهمی هست و اینجاست که نقش اسرائیل بسیار مهم میشه و ایالات متحده قطعاً با مشارکت این کشور جنگ رو از مرحله‌ای که الان درش هستیم، یعنی نوار جنوبی ایران و برخی مواضع محدود در نواحی مرکزی، میبره به سمت یک نبرد تمام عیار. خود بیبی نتانیاهو این هفته صحبت کرده راجع به سناریوهای مختلف و آمادگی ارتش این کشور IDF. بعد نیست که این رو گوش بدید، برمیگردیم و من در مورد کاتس هم یه صحبتی کرده براتون پخش میکنم و ادامه میدیم.
2: ما برای هر سناریویی آماده ایم. فقط یک چیز رو میتونم خیلی سریع بگم، این رو خطاب به رهبران رژیم میگم: فکر نکنید اگر به ما حمله کنید بعد از اون آرامش برقرار خواهد بود. فکر نکنید آنچه اتفاق افتاد دوباره عیناً تکرار خواهد شد، چون این بار دیگه تکرار همان قبلی نخواهد بود. اون حمله به اندازه کافی قدرتمند بود، اما این بار با چیزی متفاوت و بسیار قدرتمندتر روبرو خواهید شد. دورانی که کسی به ما ضربه بزنه و ما پاسخ کوبنده‌ای به او ندیم تمام شده.
0: وزیر دفاع اسرائیل هم در یه پادکستی حرف می‌زد این هفته، همین نکته رو یه جور دیگه تایید کرد و تأکید داشت. گوش بدید:
4: ما در هر لحظه آماده ایم. با این حال از قبل هم اعلام کردیم و پای اون ایستادیم. ارتش اسرائیل به دستور نخست وزیر و به دستور من خود رو برای اجرای یک عملیات نظامی مستقل علیه جمهوری اسلامی آماده کرده و این آمادگی کاملا جدی و شفافه. میتونم بگم یه جورایی مشتاقیم اگر لازم باشه دوباره حملات رو آغاز کنیم. مطمئنم همینطور خواهد بود.
0: یه مدتی مود شده بود، مخصوصا بعد این آتش بس که همه میگفتن نه دیگه ترامپ بی بی رو هم ول کرد، دوچار اختلاف شدن. فکر میکنم برحال یعنی از این صحبتهای زیاد اینجوری میشد دیگه. من جزو معدود کسانی بودم، این حرف آخر جزو معدود برنامه هایی بود که بهتون میگفتم به این دعواها خیلی وقت نگذارید. رابطه اسرائیل و امریکا پیچیده تر و عمیق تر از این حرف هاست که با چهار تا مصاحبه بخواد خراب بشه. همین الان که با شما دارم صحبت میکنم، هواپیمای سوخرسان امریکایی عازم اینجا هستن، حتی در فرودگاه بنگور یون قراره بشینن و والستریت جورنال هم ببخشید خبر داده که ایالات متحده جت‌هاشو داره از اروپا دوباره منتقل میکنه به خاورمیانه. نشونه این رابطه عمیقی که من بین امریکا و اسرائیل هست میگم چه هست؟ الان که داریم دوباره میریم سمت یک جنگ تمام عیار، یعنی تنش‌ها داره بارا میگیره، یهو دوباره بیبی عزیز دل و بیست فرند به اصطلاح ترامپ شده. گوش بدید در یکی از همین پادکست‌هایی که حضور داشت چی گفته راجع به نتانیاهو و وضعیتش در داخل اسرائیل. همین دو سه روز پیش این صحبت کرد.
5: Is there anyone in Israel better?
6: آیا کسی در اسرائیل هست که بهتر از بیبی بتونه این کارو انجام بده؟
3: نه، بیبی خوبه. من بیشترشون رو نمیشناسم. بعضیاشون رو میشناسم ولی بیشترشون رو نمیشناسم. اما فکر میکنم من و بیبی همکاری خیلی خوبی با هم داریم. اگه با هم کار نمیکردیم، اگه بیبی اونجا نبود، اگه من با یه آدم ضعیف یا رئیس جمهور یا نخست وزیر ضعیف تر اسرائیل طرف بودم، امروز دیگه اسرائیلی وجود نداشت.
7: We had somebody weak over there. Israel would not exist today.
0: جمع‌بندی بخوام بکنم این بخش رو، وضعیتی که الان درش هستیم فکر میکنم میریم به سمت یک جنگ تمام عیار دیگر. نظر شدت حملات در همون اشل جنگ 39 روزه، اما نظر زمانی بسیار به نظر من کوتاه‌تر. این محاصره و زدن 4 تا برجک و قایق تندرو در نواحی جنوبی ایران به جایی نخواهد رسید دوستان. حتی برخی تحلیلگرها اعتقاد دارن در مراحل بعدی ممکنه کار به اشغال نظامی منظورم زمینی بخش‌های جنوبی ایران هم بکشه. حالا هنوز زود از نگاه من راجع به اون مسئله بخوایم تحلیل دقیق داشته باشیم. من شخصا بعید میدونم که کار به اونجا بکشه، چون نه احتمالاً نیاز خواهد شد، نه ایالات متحده شرایطش رو داره. در صحبت‌های پریشب جیدی ونس هم در همون پادکست جو روگن میشد این رو متوجه شد. اما برسیم به بخش دوم برنامه، این که اصلا چی شد که تو این دو سه ماه آتش‌بس که درش هستیم، چی شد که موجودی مثل قالیباف با این ابزار قدرتی که در دستش هست نتونست کار رو در بیاره، با وجود همه امتیازات عجیبی که ترامپ در تفاهم موقت به اینها داد. یادتونه که دو هفته پیش حتی گفت یه تعداد موشک هم اینا داشته باشن اوکی هست، وقتی عربستان داره جمهوری اسلامی که نمیتونه هیچی نداشته باشه. تا این حد به اینها حال داده بود. وایبی که اکثرا از این صحبت ها میگرفتن این بود که خب حتما قالیباف داره دلیور میکنه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دیگه. حالا چرا موفق نشد؟ به خاطر اینکه در داخل به نظر من دو گروه الان اختلاف اساسی و فاندامنتال دارن. برخلاف تصور عمومی اون دو گروه قالیباف و دار و دستش در مقابل جلیلی و دار و دستش نیستن. به نظر من جلیلی و جبهه پایداری به قول انگلیسی ها اون یوزفول ایدیت ها هستن. اینا بیشتر ازشون از نظر رسانه‌ای استفاده میشه. در حوزه تصمیم گیری کلان خیلی این باند به قول معروف پایداری الان محلی از اعراب ندارن. گروه های دیگه به فراخور نیازشون از عرعر کردن این ارزشی های خاک بر سر استفاده میکنن دیگه. نقششون در واقع همین هست. خودشون هم واقفن، یعنی بعد اینکه این تفاهم موقت و اینا شده بود در خیابون میگفتن ما این همه روز اینجا بودیم پس آخرش چی شد. باندهای اصلی قدرت از نگاه من دو گروه در خود سپاه هستن. یه بخش ایدئولوژیک دارن. ایدئولوژیک که میگن به این معنی نیست که کله خر باشن و هیچ درکی از شرایط نداشته باشن. در مورد اینها توضیح خواهم داد. در مقابلشون یه بخش دیگه همین تیم قالیباف و دوستاش هستن، از جمله قاآنی و محسن رضایی و حتی مجید موسوی فرمانده هوافضا من شنیدم و همین تروریستای دیگه که اسمشون در رسانه‌ها هست. این دو بخش سر سه موضوع اساسی با هم ظاهرا اختلاف دارن. یکی سهم در قدرته، یعنی آقا این توافق بشه تو داری با آمریکایی‌ها می‌بندی، ما کجای این داستان هستیم. حتی صحبت‌های غیر رسمی مطرح شده از انحلال سپاه در آینده و ادغامش در نیروهای دیگه نظامی، یا شایعه دیگه اینه که سپاه باید برگرده به نقشی که در دوران مثلا رفسنجانی و خاتمی داشت قبل از دوره احمدی نژاد، یعنی حضورش در مسائل سیاسی و اقتصادی به شدت کم رنگ بشه. این مسئله نیست که این بخش که الان فیسشون حالا به اصطلاح یه تروریستی مثل وحیدی هست باش بخوان کنار بیان. موضوع اختلاف دیگه سهم هر کدوم از این پولهایی که قراره بعد توافق بیاد، یعنی این پولی که میخواد بیاد، حالا چه پولهای بلوکه شده یا درآمد حاصل از فروش نفت و حالا ریلیف شدن تحریم ها و اینها، اینا میگن سهم ما چه خواهد شد. ما که الان سالهاست به خاطر تحریم کنترل اقتصاد دستمون بوده، تکلیفمون چی میشه؟ به قول معروف گره این داستان همین کاسبان تحریم و به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچی، اینا امپراتوریای بزرگی برای خودشون ساختن. حالا مثلا خانواده شمخانی نمونه کوچیک شکل رسانه‌ای شده و میدونن با این مسیری که قالیباف بخواد ببره جلو، با این توافق و ورود پول سفید و قانونی، عملا سهمشون از منابع ثروت بسیار محدود خواهد شد. یه محل اختلاف دیگه در مورد خود سطح رابطه با امریکا هست. باند وحیدی مخالف بالا بردن سطح رابطه با امریکا هستن، نمیخوان هیچ توافقی از دلش روابط دیپلماتیک و باز شدن به اصطلاح سفارتخونه امریکا در تهران در بیاد. در واقع دنبال یه سطحی از رابطه با امریکا هستن که تنش باشه اما کنترل شده، ما کاری به اونا نداشته باشیم، اونا هم کاری به ما نداشته باشن، رابطه با امریکا نباشه اما محاصره هم نباشه، نفت رو بذارن به روال گذشته بفروشیم و پول کارشاکنی رو در بیاریم. خب ما میدونیم که ترامپ قطعاً دنبال یه همچین توافقی با این اراذل نیست، چون در اون طرح مارشال خاورمیانه که در دراز مدت ایران رو به عنوان متحد امریکا نیاز داره این مسئله نمی گنجه. من فکر می‌کنم همین‌ها باعث شده که این گروه، یعنی همین امثال وحیدی و حالا مشتبه رو هم پشت خودشون دارن و اینها، نذارن قالیباف اون چیزی که امریکا میخواد رو به قول انگلیسی ها دلیور بکنه. حالا طنز داستان اینه که اینها فکر میکردن با این استراتژی پنجره فرصت ترامپ رو میتونن محدود بکنن، با توجه به اینکه در آستانه انتخابات میان دوره ای امریکا هستیم، ترامپ تحت فشار قرار بگیره و اینا بتونن خواسته هاشون رو دیکته کنن و توافق مد نظر خودشون رو بگیرن. اما اتفاقی که در عمل داره میفته چیه؟ با اقدام انقلابی که ترامپ در این 7-8 روز انجام داده، بازگردوندن محاصره، حملاتی که در این سطح داریم میبینیم، لحن تندی که علیه اینها در پیش گرفته و کارهای دیگه‌ای که به نظر من به زودی انجام میدن با مشارکت اسرائیل مشابه جنگ 39 روزه، باعث شده که برعکس الان پنجره فرصت امثال قالیباف در داخل رژیم محدود بشه یا به سمت بسته شدن بره. به نظر من فرصت باند قالیباف رو به پایان هست و اگه طی روزهای آینده نتونه چیزی که ترامپ میخواد رو بهش بده، احتمالاً به سرنوشت لاریجانی دچار خواهد شد. اینکه ترامپ میگه لایه اول رو زدیم، خب منظورش خود پیرمرد گودن متفهم هست. لایه دوم من نگاهم اینه که منظورش لاریجانیه و میگه حالا با لایه سوم داریم دیل میکنیم، که همین باقر رو میگه دیگه. بعید نیست قالیباف هم اگه کار رو در نیاره به سرنوشت لاریجانی دوچار بشه و فقط یه انگشتر رو یه انگشت ازش باقی بمونه. این کار 40 ثانیه است برای اسرائیل. نشونه هاش رو هم ما داریم میبینیم. مطرح شدن اسمهایی مثل احمدی نژاد در اخبار این روزها در این شرایط به نظر من معنادار هست. حالا در مورد احمدی نژاد صحبت کردم، من شخصا نمیتونم تایید یا رد بکنم که رئیس موساد رو در مجارستان دیده یا نه، اما داریم میبینیم حضور رسانه‌ایش بیشتر شده و پشت پرده هم من شنیدم که بیکار ننشسته. این سیگنال مهمیه که نشون میده که فرصت امثال قالیباف آنلیمیتد یا نامحدود نیست. من فکر میکنم با توجه به تحولات پیش رو، روند اتفاقات خیلی سریع باید پیش بره. اینا هر کسی رو مانع بشه یا تو موفق نشه کار رو در بیاره، از سر راهشون برمی‌دارن و میرن سراغ آپشن‌های بعدی. در پایان این رو هم اشاره کنم، حرف تلخی هست، یک جنگ تمام عیار دیگه ممکنه که شروع بشه به زودی. مشتبه و وحیدی و حتی قالیباف حذف بشن، با یک لایه دیگه از رژیم دوباره سناریوی ونزوئلا رو میخوان تست بکنن. اینها دوستان تهش برای ما مردم که دنبال براندازی هستیم گزینه‌های مطلوبی نیست. بعد از 47 سال هر شکلی از این رژیم بمونه برای ملت ایران گزینه تلخی خواهد بود. اما دوستان واقعیت روی زمین متاسفانه همینه. چرا؟ چون چالش اصلی یک جنبش انقلابی واقعی که بتونه رأس بالا رو داشته باشه، حتی امریکا و کشورهای مثل امریکا هم بخوان به رسمیت بشناسنش، حل نشده. چیزی که من همواره انتقاد داشتم و دارم نسبت به جریانات اپوزیسیون رژیم، حالا چه خارج چه داخل، که اغلب راجع به یک دنیای فانتزی صحبت میکنن، همینه که برنامه واقعی برای روی زمین در داخل ایران ندارن که مردم بتونن عملیات داشته باشن. حتی این رو دیگه من پوریای نوعی هم نمیگم. شما ببینید که رئیس جمهوری امریکا این هفته ازش سوال شد در همین پادکستی که براتون پخش کردم، که آیا الان وقتش هست مردم ایران برن سرنوشتشون رو به دستشون بگیرن. ترامپ میگه آقا اسلحه ندارن. یعنی چی؟ یعنی این آدم به ضعف اصلی جریان براندازی در داخل ایران آگاه هست. این رو هم گوش بدید.
3: مردم خیلی سخت میتونن دوباره برگردن، ممکنه خیلی شجاع به نظر برسن، ممکنه از حکومت متنفر بشن، ممکنه هر کاری بخوان انجام بدن، اما وقتی میبینن آدما یکی یکی از این طرف و اون طرف روی زمین میافتن، میفهمن که تکدیر انداز اون بالا روی ساختمونا مستقر شدن. 4-5 تا تکدیر انداز، فرض کنید 100,000 یا 200,000 نفر جمع شده باشن، بعد میبینن یکی بین دو چشمش گلوله میخوره، بعد یکی دیگه هم با گلوله بین دو چشمش میافته و بعد نفر سوم. مثل همون تظاهرات 300,000 نفر اونجا بودن. میدونید بعدش چه اتفاقی میفته؟ همه میگن بزن بریم، از اینجا باید در بریم. واقعا ترسناکه. من هیچ وقت فکر نمیکردم من یعنی که کاملا مسلح باشن بتونن چنین قیامی را بندازن، چون جمهوری اسلامی خشنه. اون چیزی که بهش میگن رهبری بسیار خشنه. اونا آدم کشن.
0: در راستای همین صحبت، قبل از مهمان برنامه، این اظهارات ونس رو هم براتون پخش بکنم که درباره نگاه ایالات متحده به براندازی حرف میزنه در همون پادکست پر سر و صدای جوروگن. خیلی سعی دارن موضع ونس و ترامپ رو دوستان متفاوت و متضاد نشون بدن در همین جریانات مخالف رژیم، اما اینطور نیست. به نظر من اینها همش نتیجه جلسات و بحثاشون در کاخ سفید. اختلاف نظر قطعا دارن، ولی ما میدونیم که ترامپ حرف اول و آخر رو میزنه. پس اون چه که ونس میگه رو لزوما جدا از نظر ترامپ و پالیسی ترامپ در قبال رژیم ندونید. این صحبت ونس رو هم گوش بدید. برمیگردیم با مهمان برنامه.
4: اگه مردم ایران بخوان علیه حکومتشون قیام کنن و اون رو تغییر بدن، این کاملا به خودشون بستگی داره. موقع نیست برای تغییر حکومت 150,000 نیروی زمینی اعزام کنیم، مگر اینکه خود مردم داخل کشور بخوان به اون نتیجه برسن و خودشون بخوان اون تغییر رو رقم بزنن. در صورت ما قرار نیست نیروی اعزام کنیم، چون وقتی پیشنهاد میکنید نیرو بفرستیم، در واقع دارید میگید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران رو برای اونا انجام بده. ما دیگه وارد چنین کاری نمیشیم، واقعا دیگه نه. به نظرم یه نتیجه دیگه هم هست که مردم مردم آگاهانه یا ناگهانه ممکنه به سمتش برن، چیزی که من اسمش رو سناریوی لیبی میذارم. اگه به نتیجه سیاست ما در لیبی نگاه کنید، بعد از اینکه دولت اوباما قذافی رو کش که باز هم میگم تصمیم فوق العاده احمقانه ای بود، چه اتفاقی افتاد؟ لیبی اولا به یک کشور شکست خورده تبدیل شد، بحران پناهجویان به وجود اومد، مردم به سمت اروپا، به آسیا، به بخش‌های دیگه آفریقا سرازیر شدن، خشونت زیادی به وجود اومد و تروریسم زیادی هم از دل اون وضعیت بیرون زد. من واقعا فکر میکنم آدمایی هستن که دوست دارن همین نتیجه و همین سرنوشت برای ایران هم رقم بخوره.
0: بله، مهمان برنامه همراه من هست دکتر زاگرس رشیدی، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا و دوست بسیار خوب من. خوش اومدید زاگرس جان. هدف امریکا از این حملات چه هست؟ به هر حال اتفاقاتی که به خصوص تو این 3-4 روز اخیر افتاد، مشابهش رو ما در این دوران آتش بس ندیده بودیم. فکر میکنی به کجا میرسه تهش؟
8: درود پوریا جان، درود خدمت همه مردم عزیز. اون چیزی که من باید در مورد هدف ایالات متحده بگم به نظر من دو تا سناریوی جداگانه است، چون به هر حال در زمین ژئوپلیتیک همیشه بازیگر اون چیزی که پیگیری میکنه بهش دست پیدا نمیکنه و همه چی در سناریوهای مختلف طراحی میشه. و همونجوری که اون پیکچر بزرگ، اون تصویر بزرگ ایالات متحده عبور از بحران جمهوری اسلامی باید به یکی از این دو سناریو حتما دست پیدا بکنه. سناریو اولی که خودت هم بهش پرداختی این بحث هدف فوری و کوتاه مدت ایالات متحده است که با یک کمپین فشار از طریق زدن اون رؤوس و افرادی که مزاحم توافق هستن اون هدفش برسه، که البته بنا به دلایل مختلفی با حذف یه سری مزاحم سیاسی امنیتی به نظر من اتفاق نمیفته، چون قبلا هم گفتم که لایه که از لایه جمهوری اسلامی برمیداری به اون قشر دیوانه تر میرسی. مسیر دوم به نظر من یک هدفی که البته در کنار سناریوی اصلی یه سناریوی کلی اون لایه های پایین در جریان هدف بطعی و طولانی مدت ایالات متحده است، مبتنی بر این سناریوی بی که عرض می کنم، این که در صورت جواب ندادن این فشارها و این حذفها و این داستانهایی که وجود داره، احتمالا همونجوری که روی نقشه داریم می بینیم از اهواز، از دسفول، از اندیمش، از لرستان، در بوشهر، در چابهار، در ایران شهر، در راس، در جاس، در سیریک، تمام این نقشه رو که ما میبینیم دارن میزنن، حاکی از اینه که حالا این چیزی که من قبلا تصور میکنم میبینم ایالات متحده داره انجام میده. ما 4 خط داریم اگه کوتاه بگم: خط دریا و جزایر، خط ساحلی، خط لوجستیک کوتاه به طول حدودن، یعنی به پهنای حدودن 200 کیلومتر، و خط مقیاس ملی که کل کشوره. توی این مرحله‌ای که من میبینم دارن میزنن، یکی از اهداف اینه، یعنی هدف دو طولانی مدت این که ایالات متحده بیاد اگر اون اتفاق نیفتاد خودش بیاد قوس تنگه هرمز رو محاصره کنه و حتی تصاحبش کنه و بحران بازار انرژی رو خاتمه بده. وقتی اون محدوده رو بگیره چه اتفاقاتی میفته؟ یک، این که جمهوری اسلامی دچار یک خفگی جغرافیایی و فروپاشی اقتصادی میشه. وقتی کل درآمد جمهوری اسلامی قطع بشه، یه چیزی بسیار فراتر از محاصره دریاییه. یکی پایان بحران در خود تنگه و پهنه خلیج فارسه. و مورد سوم اینه، من این رو عرض بکنم در مورد جی دی ونس، من از تک تک کلماتش تطبیق میدم با واقعیت‌های ژئوپلیتیکی. اتفاقا من برخلاف نظر شما باور دارم جی دی ونس درک درستی از منطقه خاورمیانه نداره. دو تا جریان در داخل دولت ترامپ
0: هستن. درک درستی داره زاگرسشان، من گفتم ترامپ کراکتری نداره که مثلا جی دی ونس نوعی بخواد تهش بهش بگه تو چیکار بکن چیکار نکن. ترامپ حرف همه رو میشنوه، ولی من فکر میکنم به هر حال با توجه به شناختی که ازش داریم کار خودشو میکنه آخرش.
8: مسئله ای که در مورد دولت ترامپ وجود داره اینه که دو دولت در یک دولتن. من اگه همین الان مارکو روبیو رئیس جمهور بود، همین الان نقشه گام به گام ایالات متحده رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی اینجا توضیح میدادم، چون هم با الگوارهای عملیات نظامی آمریکا آشنام، هم ژئوپلیتیک کشور خودمون رو میشناسم. ولی این دو دولت در یک دولت شده، زمانی در حین این حملات سنگین جی دی ونس میاد حرف میزنه، جی دی ونس میاد واکنش نشون میده، حتی مقایسه بین لیبی و کشور ایران که اصلا معلومه کاملا در یک فضای هپروتی داره به سر میبره. اما نکته چیه؟ این که ترامپ یک بالانسی بین جریان ناکان همون نامحافظه‌کار و ماگا شکل میده، ولی تصمیم نهایی رو خودش میگیره. برای همین این دو سناریو هم دقیقاً سناریو اول تبعیت میکنه از جریان ماگا، سناریوی دوم تبعیت میکنه از جریان ناکان نامحافظه‌کار. و میبینیم جی دی ونس تو همین گفتگویی شما پخش کردین حتی میتوپه به بعضی از وزرای اسرائیل. حالا بماند که داستان ماگا با اسرائیل چی، حتی شاید رابطهشون بدتر از دموکرات ها با اسرائیل باشه. نکته ای که وجود داره در انتها من این رو اشاره بکنم، من قبلا گفتم واقعا به لحاظ عقلانی اگر بخوایم قبلا با توجه به جغرافی ایران هیچ اپوزیسیون، با توجه به ذهنیت مردم ایران و جغرافی ایران، هیچ اپوزیسیونی نمیتوانست مردم ایران رو مسلح بکنه که الان ما انتظار همچین اقدامی داشته باشیم. کلید ژئوپلیتیکی ایران اینه که به صورت هلیبورن، به صورت دریابورن و هوابورن بتونن بهش کمک کنن. من چیزی که در سناریوی بدعی و طولانی مدت میبینم اینه که احتمال داره
0: برای این کار بشه دیگه. آقای دکتر
8: اینجا لابی اینجا میشه صورت بگیره.
0: دو سه سال اخیر
8: لابی اینجا
0: میتونه صورت بگیره. بعد به خصوص جنبش مهسا و اون تجربه شکست میتونست این لابی خیلی زودتر صورت بگیره که الان حتی ترامپ نوعی هم نتونه جلوش رو بگیره. منظور من این بود.
8: الان نکته اینه ما بعضی موقع از دل بحران یه فرصت گیرمون میاد. در جریان جنگ بله میشد کمک بکنن، الان هم یه فرصتی وجود داره. اگر توی سناریوی بطی اینا بخوان اون قوس تنگه هرمز رو بگیرن، بهترین فرصت من الان میگم، من توصیه‌ام به کسانی که دستشون میره، اگر بتونن از این فرصت سناریوی بی استفاده بکنن و بگن یه پاگیر برای نیروهای ملی اونجا ایجاد کنی، بنا به دلایلی اپوزیسیون با هم مشکل دارن، یه عده مثلا به دنبال استقلال پرچم‌های متفاوتن، یه عده باور به تمامیت ارضی ایران دارن، بر اساس تمامیت ارضی ایران جغرافیای خاصی باید تسلیح و تجهیز و اینها بشه، بنابراین این فرصته. یعنی سناریوی بی به نظر من میشه زمینه سازی برای ایجاد پاگیر نیروهای ملی برای مبارزه و آزادسازی شهر به شهره. یعنی شاید یه فرصت اینجا گیر ما بیاد.
0: ممنون.
8: و اتفاقا جی دی ونس یک نکته، یه چیزی رو درست گفته. جی دی ونس گفت 150,000 نیرو نمیتونه وارد بشه، اما 50,000 نیروی نخبه در خاورمیانه دارن که میتونن سواحل جنوبی رو پوشش بدن و اون جریان این انفجارها و زدن اون نقاط هم گویای همین مسئله هست.
0: مرسی از شما دکتر زاگرس رشیدی، توصیه بسیار خوبی فرمودید. در برنامه دفعه اول هم نیست و من امیدوارم که حداقل در این فرصت‌های محدود در این جهت لابی بشه با قدرت‌های خارجی. روزت یا شب در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و تو اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پایان دور تازه حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران. گزارش‌ها از انفجار در بندرعباس، جاسک، سیریک، جزیره قشم و لارد، اهواز، امیدیه، بوشهر و یزد حکایت دارند. تخریب چند پل و تونل رفت آمد در سه محور هرمزگان را متوقف کرد. دامنه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن و چند پل ارتباطی هدف قرار گرفتند. نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی در 4 ماه گذشته، یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک عربستان هدف قرار گرفت. و در ادامه، هشدار درباره افزایش خشونت خانگی و طلاق در ایران. فشار اقتصادی و بیکاری بنیاد خانواده را تهدید می‌کند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 7th دور عملیات پیاپی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند. همزمان گزارش‌هایی از حمله به یزد، بندرعباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، اهواز، امیدیه، بوشهر، چغادک و خرم‌آباد منتشر شده. مقام‌های دولتی گفتند در حملات بندرعباس 3 نفر کشته، 8 نفر زخمی شدند. 3 مسیر ارتباطی نیز آسیب دیده یا مسدود شده. استانداری هرمزگان با انتشار بیانیه اعلام کرد در پی حملات هوایی بامداد شنبه، جنگنده‌های آمریکایی به زیرساخت‌های مواصلاتی این استان دست کم 3 نفر کشته، 8 نفر دیگر مجروح شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند در حملات شب گذشته 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفته، چند محور مواصلاتی مسدود شدند. به گفته استانداری هرمزگان، 1 پل در مسیر بندرعباس لار، 5 پل دیگر در محوطه محورهای لاتیدان مارو، کهورستان لار و مسیر بندر خمیر کشار تخریب شدند. آکسیوس به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داد آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام 10 ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به منطقه مطلع کرده. به نوشته این رسانه، دونالد ترامپ در حال بررسی حملات گسترده‌تر به مواضع جمهوری اسلامی در روزهای آینده است. بر اساس این گزارش، گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌های ایران، تشدید حملات به تأسیسات هسته‌ای برای نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده و بمباران سایت زیرزمینی کلنگسلا است. به نوشته آکسیوس، ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما هدف او وارد کردن فشار کافی برای وادار کردن تهران به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش خواسته های هسته‌ای واشنگتن است. همکارمون اردوان روزبه از واشنگتن همراه ماست با آخرین ها. اردوان، چه اطلاعات بیشتری میتونی درباره آخرین دور حملات آمریکا به ما بدی؟
1: خب، سنتکام اعلام کرده که دور اخیر این حملات، یعنی 7th شب عملیات، به پایان رسیده. ما گزارش هایی که ما همی الان داریم اینه که به نظر میسته در ساعت 5 صبح مناطقی از جزیره هرمز مورد هدف عملیات قرار گرفته. جزئیات بیشتری هنوز خبرگزاری داخلی ایران اعلام در مورد جزئیات این حمله نکردن. اما اجازه بدید اشاره بکنم که دقایقی پیش خبرها که از این است در بحرین برای 3rd بار متوالی آژیر هشدار خطر داده شده و از شهروندان خواسته شده که در پناهگاه و جاهای امن باقی بمونن. اجازه بدید به گزارشی اشاره بکنم که سایت ترافیک، در واقع ترافیک دریایی، اعلام کرده تعداد کشتی های عبوری از تنگه هرمز با توجه به افزایش سطح تنش به پایین ترین حد خودش در 3 هفته گذشته رسیده. صحبت از تنگه هرمز شد، اشاره بکنم که خبرگزاری وابسته به سپاه ساعتی پیش اعلام کرده بودند که به دلیل اصابت به مین 2 کشتی تجاری در تنگه هرمز منفجر شدند و در نتیجه تردد به لحاظ فیزیکی در این تنگه بسته شده. اما دقایقی بعد از اون سنتکام به طور رسمی این خبر رو رد کرد و تاکید کرده آن چیزی که سپاه داره میگه خبر فیک یا خبر نادرست هستش. البته سنتکام در پاسخ خودش به جزئیات موضوع دقیقا نپرداخته، اما به طور کلی خبر سپاه رو رد کرده. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هم تاکید کرده از شهروندان خودش خواسته که با توجه به افزایش سطح بحران در منطقه از سفر به آسیای غربی پرهیز بکنن و از وضعیت پیچیده امنیتی که ایجاد شده در منطقه دوری بکنن. برگردیم به سمت عربستان سعودی، جایی که بعد از 4 ماه جمهوری اسلامی با شلیک یک موشک بالستیک بخش از خاک عربستان سعودی رو مورد هدف قرار داده. آژیر خطر در عربستان سعودی به صدا درآمد، اما ساعتی پیش عربستان سعودی هم وضعیت آسمان کشور عربستان رو امن اعلام کرده و در وضعیت عادی برگشته. به گفته سپاه پاسداران هدف پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا

0: مؤسسات نظامی آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داده. روابط عمومی ارتش اعلام کرد انبار مهمات نیروهای آمریکایی در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستادی و انبارهای مهمات پایگاه علی سالم و چند پل ارتباطی در کویت از اهداف این حملات بودند. ارتش جمهوری اسلامی همچنین از حمله پهپادی به مخازن سوخت نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی الزرق اردن خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از حمله به یک کشتی با پرچم تایلند در تنگه هرمز در ساعت پایانی روز جمعه خبر داد. در این گزارش آمده این کشتی بدون توجه به هشدارها، بدون اخذ مجوز از نیروهای دریایی سپاه پاسداران، قصد داشته از تنگه هرمز عبور کنه که با ممانعت نیروی دریایی سپاه مواجه شده و مورد حمله قرار گرفته. وزارت دفاع کویت اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به زخمی شدن شماری از نیروهای ارتش این کشور منجر شده. سعود عبدالعزیز اطفان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، گفت نیروهای مسلح این کشور بامداد جمعه شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی را در حریم هوایی کویت رهگیری کردند. او گفت در جریان این حملات برخی پادگان‌ها و تأسیسات نظامی کویت هدف قرار گرفته، بخشی از زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌های برق و تأسیسات آبشیکن آسیب دیده. ساعتی پس از حمله به زیرساخت‌های آب و برق کویت، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش کانال مرکز جنگ، مجید موسوی اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی سپاه از نقاط مختلف ایران تا بازگشت آرامش به سواحل جنوبی و تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. بر اساس داده‌های شرکت راهگیری دریایی کپلر، تنها 8 کشتی روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. 7 فروند از این 8 شناور به جای مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد سواحل عمان از مسیر ایران در تنگه هرمز استفاده کردند، موضوعی که به گفته این رسانه نشان دهنده نگرانی از هدف قرار گرفتن با موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی در صورت استفاده نکردن از مسیر مورد نظر تهران است. همزمان NBC نیوز گزارش داده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همزمان با تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی به پایین‌ترین سطح خود در 3 هفته گذشته رسیده. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. جمهوری اسلامی دامنه حملاتش رو به کشورهای عربی منطقه جمله کویت و عربستان و اقلیم کردستان عراق گسترش داده. با باز کردن این جبهه‌های جدید چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟ به دنبال افزایش قدرت چانه‌زنی یا اقدامات اخیرش خطر انزوای بیشتر منطقه‌ایش رو به همراه داره؟
1: درود به شما مخاطبین برنامه. شما درست میگید، به این میگیم که گسترش افقی تنش علاوه بر گسترش عمودی تنش، یعنی سطح تنش رو هم بالا برده و لفاظی ها رو هم بالا برده. در خصوص این گسترش افقی، اون چیزی که شما میگید دامنه، خب اهداف مختلفی وجود داره. مثلا حمله‌ای که به اربیل و سلیمانیه عراق شد، این رو نشون میده که جمهوری اسلامی نگران همچنان این هست که گروه‌های کرد از سمت عراق بخوان تجهیز بشن و بیان به سمت داخل کشور، و ممکنه که این عملیات ها حتی در جنوب شرق ایران علیه گروه‌های بلوچ هم اتفاق بیفته، چون نگرانی‌های وجود داره در خصوص یک در واقع رفتار مشترک از غرب کشور و از جنوب شرق کشور. در خصوص عربستان گزارش‌های غیر مستندی وجود داره از اینکه ینبع مثلا مورد حمله قرار گرفته، و خب این رو من در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی می‌بینم، اما گزارشات معتبری از شلیک یک موشک بالستیک به سمت عربستان هست. اگر که جمهوری اسلامی صحبت از حمله به ینبع میکنه، این به این دلیله که میخواد قیمت جهانی نفت بالا بره. الان خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که یک چیزی هولوش بین 5 میلیون تا 6 میلیون نفت رو از طریق دریای سرخ، حالا یا از طریق شمال کانال سوئز یا تنگه باب‌المندب صادر میکنه، در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن این و حمله به عربستان میتونه باعث بالا رفتن قیمت نفت بشه. بنابراین یک هدف متفاوتی هست. من صحبت از افزایش تنش عمودی هم کردم، یعنی اهدافی که الان داره مورد حمله قرار میگیره چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی اهداف متفاوتی هستن. آبشیرین کن‌ها مثلا توی کویت از طرف جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت، یک فرودگاه در ایران از طرف آمریکا مورد حمله قرار گرفت.

0: این بالا رفتن سطح تنشه. و در نهایت اینکه من از رتوریک‌ها یا لفظ‌بازی‌های رهبران هم صحبت کردم، محسن رضایی در یک در واقع مصاحبه در ساعت‌های گذشته میگه که ما در روزهای آینده به سراغ اهدافی میریم که ذره بیشتری برای کشتن سربازان آمریکایی بزنیم، و آقای عباس عراقچی هم میگه که ما تا آخرین نفس خواهیم جنگید. یعنی ادبیاتی که نشون میده، ادبیات در واقع زدن به سیم آخر و دیگه بیشترین حد در واقع تلاش ها برای ایجاد خسارت در طرف مقابله. مجموعه اینها تصویری که من میده اینه که چه ایران چه آمریکا طرفین دارن در واقع با بیشترین سرعت مثل دوتا کامینی که به سمت هم میان به سمت هم حرکت میکنن و هر کدوم منتظرن که طرف مقابل کنار بکشه و بترسه، در حالی که نه ایران و نه آمریکا در وضعیتی نیست که خودش رو نشون بده که آماده کنار کشیدنه، و این میتونه خسارت‌های زیادی برای ایران در طول روزهای آینده به بار بیاره.
1: چقدر احتمال این که یک ائتلاف عربی، کشورهای عربی با آمریکا شکل بگیره، ائتلاف امنیتی نظامی، یا اینکه حتی کشورهای عربی و کشورهای منطقه شروع به حملات متقابل بکنن هست؟
0: خب در خصوص ائتلاف، این وضعیت وابستگی کشورهای عربی با آمریکا رو بیشتر کرده و ممکنه که این وابستگی ها در آینده منجر به قراردادهای جدید یا ائتلافهای جدیدی هم بشه. عربستان سعودی که تا حدی تحت حمایت یک کشوری مثل پاکستان هم هست و حمله به عربستان در واقع این ریسک رو برای ایران به همراه داره که میتونه پاکستان رو به نوعی فراتر از موضوع میانجیگری به شکل نظامی وارد این قضیه کنه، و بر اساس همین الگو کشوری مثل کویت هم علاوه بر روابطش با آمریکا که ازش صحبت کردیم داره میره به سمت اینکه یک چتر مشابهی از طرف پاکستان دریافت کنه، و علاوه بر این شروع کرده رادارها و سیستم‌های پدافندی از کشورهای مختلف مثل حتی نروژ هم خریداری کنه. علاوه بر این شما صحبت از حضور نظامی کردید، به نظر میرسه بر اساس بعضی گزارش‌ها کشور امارات در یکی از حملاتی که در واقع آمریکا داشت در پایان اون حمله به نوعی وارد شده و ضرباتی زده، و اگر که این ماجرا جلوتر بره احتمال اینکه امارات از میان این کشورها به شکلی جدی وارد در واقع مشارکت نظامی حتی روی زمین بشه بسیار بالاست و احتمالی که وجود داره.
1: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. رئیس پلیس فتا از تشکیل تیم‌های ویژه برای شناسایی و برخورد با مدعیان فروش سوالات امتحانات نهایی خبر داد. وحید مجید گفت ادعاهای منتشر شده در فضای مجازی درباره دسترسی به سوالات پیش از برگزاری امتحانات کذب و با هدف کلاهبرداری است. به گفته او طراحی چاپ و توزیع سوالات تحت تدابیر شدید امنیتی انجام می شود و دسترسی پیش از موعد به آنها امکان پذیر نیست. او گفته اعتماد به این تطبیقات می تواند خسارت مالی و تبعات حقوقی و قضایی برای خانواده ها به همراه داشته باشد. شبکه حقوق بشری هنگا گزارش داد یاسر ریحانی، شهروند بجنوردی، از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. گزارش های حقوق بشری از اعدام 5 محکوم پرونده های قتل و مواد مخدر در زندان های خرم‌آباد، ساری، علی گودرز در 2 روز گذشته خبر میده. کانون حقوق بشر ایران اعلام کرده اکبر شیخ میری در زندان خرم‌آباد، فردوس معماری، شاهین صدر و سعید آرمن در زندان مرکزی ساری و کریم میرزایی در زندان علی گودرز اعدام شدند. در حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کمله کردستان در استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، دست کم 9 پیشمرگه این حزب کشته، 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی حزب کمره، با تایید این خبر گفت این مقر با موشک‌های سنگرشکن و پهپاد هدف حمله قرار گرفته. عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمره کردستان ایران، هشدار داد حمله موشکی سپاه پاسداران به یکی از اردوگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان عراق بی پاسخ نخواهد ماند. مهتدی در شبکه ایکس نوشت عاملان این حمله که به کشته شدن 9 پیشمرگه انجامید از عدالت نخواهند گریخت. او همچنین تأکید کرد پایان جمهوری اسلامی نزدیک است و مبارزات حزب کموله ادامه خواهد یافت. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه ای حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان را محکوم، آن را غیر قابل توجیه توصیف کرد. در این بیانیه آمده تداوم این حملات ثبات و امنیت منطقه را تهدید می کند و جمهوری اسلامی باید به آنها پایان دهد. شورای وزیران اقلیم کردستان همچنین از دولت فدرال عراق و جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از ادامه این حملات و آنچه تجاوزات خواند اقدام کنند. شاهد علوی میگوید جمهوری اسلامی از زمان شروع جنگ به طور مرتب نیروهای نظامی سیاسی و اعضای خانواده احزاب کردستان را هدف قرار داده.
2: زمان در واقع شروع جنگ 40 روزه یا حتی روزهای قبل از شروع جنگ، زمانی که تنش بالا گرفته بود، به طور مرتب تقریبا روزانه اردوگاه ها و محل سکونت هم نیروهای نظامی هم سیاسی و هم خانواده های احزاب کردستان ایران رو در اقلیم کردستان هدف گرفته. آخر اگر اشتباه نکنم بیشتر از 190 حمله صورت گرفته که مثلا 40 حملش مشخصا متوجه حزب کمله کردستان ایران بوده. در این حملات از صدها پهباد و موشک بالستیک و کروز در واقع استفاده شده. مواردش در آسمان نیروهای امنیتی آمریکایی در واقع از بینش بردن، موارد زیادی هم اصابت کرده. تا این تاریخ در مجموع اون حملات فکر میکنم نزدیک به 13 نفر جان باخته بودن، از جمله افراد غیر نظامی. منتها مسئله این بود که این اولین باره که این در این حملات از بمب‌های در واقع از موشک‌هایی که به اصطلاح سنگرشکن هستن قابلیت نفوذ به عمق رو دارن استفاده شده. این به نظر میرسه چون مثلا به این نتیجه رسیده، چون این حملات مستمرش اون نتیجه رو که می‌خواست، یعنی کشتن در واقع نیروهای سیاسی و نظامی و حتی خانواده احزاب کرد رو نداشته، از تسلیحات پیشرفت‌تر استفاده بکنه. این باعث شده که دست کم 9 نفر از پیشمرگای حزب کمله کردستان ایران جونشون از دست بدن. از این لحاظ واکنش در واقع عبدالله مهتدی هم قابل توجه هست. طبیعتاً نیرویی که برای خودش یه پروژه سیاسی تعریف کرده، نمایندگی میکنه بخش مؤثری از مردم رو، مردم کرد رو در کردستان ایران و البته بخشی از نیروهای مترقی که امید بستن به این فعالیت سیاسی، طبیعتاً وقتی با چنین حمله مواجه میشه در شرایطی که آمریکا در حال بمباران جنوب ایران هست و جمهوری اسلامی که توان مقابله با اون رو نداره، به یک معنا به لحاظ نظامی ضعیف‌ترین حلقه رو هدف میگیره که البته بالاترین تأثیر رو در کردستان ایران داره، به این معناست که باید واکنش نشون بدن. این اگر واکنشی به باور من در حدی که من میفهمم، اگر واکنشی غیر از این بود باید تعجب بود. اما اینکه واقعا چقدر حزب کمونیست کردستان ایران و به طور کلی هم پیمانی احزاب کردستان ایران امکان برخورد جدی رو دارن برای اینکه این اقدام متوقف بشه جای سواله.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پایان دور تازه حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، گزارش از انفجار در بندرعباس، جاسک، سیریک، جزیره قشم و لارد، اهواز، امیدیه، بوشهر و یزد حکایت دارند. تخریب چند پل و تونل رفت آمد در 3 محور هرمزگان را متوقف کرد. تداوم حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن و چند پل ارتباطی هدف قرار گرفتند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 7th عملیات پیاپی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند. همسامان گزارش‌هایی از حمله به یزد، بندرعباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، اهواز، امیدیه، بوشهر، چوغادک و خرم‌آباد منتشر شده. مقام‌های دولتی گفتند در حملات بندرعباس 3 نفر کشته، 8 نفر زخمی شدند، 3 مسیر ارتباطی آسیب دیده یا مسدود شده. بر پایه گزارش‌های رسیده، بیشتر حملات ارتش آمریکا در شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بوده. در این حملات که با جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، زیرساخت‌های پدافندی، دکل‌های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شده. استانداری هرمزگان با انتشار بیانیه اعلام کرد در پی حملات هوایی بامداد شنبه جنگنده های آمریکایی به زیرساخت های مواصلاتی این استان دست کم 3 نفر کشته 8 نفر دیگر مجروح شدند. استانداری هرمزگان اعلام کرد در حملات هوایی بامداد شنبه آمریکا 3 پل و تونل دیگر در این استان هدف قرار گرفتند، بخشهایی از مسیرهای ارتباطی مسدود شدند. همکارمون همطور که پیشتر اشاره کردم اردوان روزبه باز همراه ماست با آخرین ها. اردوان، تو دقایقی که پشت سر گذاشتیم چه اطلاعات بیشتری تونستی برامون جمع آوری کنی؟
3: فارغ از اون خبرهایی که هم گفته شد، سنتکام در بیانیه خودش که امروز 4th محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو میگذرونه، در بیانیه رسما اعلام کرده تغییر مسیر تا کنون در 4 کشتی باربری انجام شده. 1 کشتی باربری کاملا از کار افتاده و بازرسی کشتی ها ادامه داشته. همچنین سنتکام تاکید کرده که برای کنترل عدم حرکت و حرکت مواصلاتی کشتی ها به بنادر جمهوری اسلامی کاملا نیروهای آمریکایی در آماده باش هستند و جلوی هر تردیدی را هم میگیرن. اما یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، امروز اشاره شده که نفتکش بلما NI-22 که در نزدیکی پایانه نفتی خارک در حال تردد بوده برای دومین بار مورد هدف اصابت موشک قرار گرفته، بهش موشک اصابت کرده. مقامات ایرانی اعلام کردن این هدفگیری با به دلیل جلوگیری از پهلو گرفتن این کشتی برای بارگیری نفت انجام شده. مواردی در ارتباط با حمله ها رو که همونجوری که شما اشاره کردید اگر عبور بکنیم، نکته دیگری که الان وجود داره در حال حاضر بحث این هستش که مقامات آمریکایی همونجوری در خبرها ما داشتیم جمهوری اسلامی حملات پهپادی رو به مواضع احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان انجام دادن، همزمان حملاتی هم به پایگاه های ایالات متحده آمریکا در مناطق اربیل و بخش های دیگر از خاک عراق داشتن. مقامات اقلیمی کردستان اشاره کردن که 1 پهپاد سقوط کرده و ولی در مورد جزئیات این که دقیقاً پهپادهای به پایگاه آمریکاییش اصابت کرده آیا خسارت و یا تلفات جانی داشته هنوز راجبش صحبت نشده. مسئله حمله جمهوری اسلامی به خاک کویت یکی از بحث‌های مهمی بوده که مطرح شده. کویت این حق رو برای خودش قائل شده بر اساس منشور 51 که سازمان ملل متحد که پاسخ متناسب رو در شکل ضرورت و در زمان مناسب بتونه بده. اما اجازه بدید اشاره کنم قطر، وزارت خارجه قطر با شدیدترین لحن ممکن حملات جمهوری اسلامی رو به قطر، بحرین، اردن و کویت محکوم کرده. دو اعلام کرده این حملات نقض آشکار حقوق بین الملل هستش و بار دیگه تاکید کرده که تمام آن چیزی که تبعات حقوقی و تبعات مختلف به لحاظ نظامی هم داره متوجه جمهوری اسلامی خواهد بود و پیامدهای حقوقی اون باعث خواهد شد که در مجموعه های بین المللی کشورهای مورد هدف قرار گرفته جمهوری اسلامی رو مورد مؤاخذه بخوان قرار بدن. البته اونها خواستار پایان گرفتن فوری این حملات شده. یک اشاره دیگه هم بکنم که اردن هم جزو اهدافی بوده که جمهوری اسلامی وارد درگیری شده باهاش. در تنگه هرمز سپاه به کشتی چایلندی حمله کرده و همچنین در ارتباط با توافقی که بین این کشورها انجام شده به نظر میرسه که حالا عربستان هم جزو کشورهایی خواهد بود که مورد حمله قرار گرفته بعد از 4 ماه و به نظر میرسه یک ائتلاف نسبی بین کشورهای عرب علیه حملات جمهوری اسلامی تشکیل بخواد بشه در وضعیتی که تردد کشتی ها بر اساس آمارهای بین المللی در پایین ترین سطح خودش در 3 هفته گذشته قرار گرفته که این باعث افزایش قیمت نفت هم شده.
1: ممنون از تو همکارمون اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. همطور که اردوان اشاره کرد، آکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به سوی عربستان سعودی شلیک کرده. باراک راوید خبرنگار آکسیوس این خبر رو در حساب خود در شبکه ایکس منتشر کرد. ضربه این حمله دفاع مدنی عربستان برای شهرهای الخرج و ینبع هشدار صادر کرد، اما ساعتی بعد اعلام کرد خطر در هر دو منطقه برطرف شده. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی از زمان اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن به حساب می‌آید. برای بررسی پیامد حمله به عربستان، غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب آشور. حمله موشکی جمهوری اسلامی به عربستان میتونه به شکل گیری ائتلاف گسترده تری علیه جمهوری اسلامی منجر بشه؟ جناب آشور فکر میکنم میکروفونتون قطع باشه.
4: الان صدای من رو میشنوید؟
1: بله.
4: ببخشید. آره، من فکر میکنم که حتی بدون اینکه این حمله انجام میشد هم این احتمال وجود داشت، یعنی در آینده کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی با توجه به تمام این اتفاقاتی که افتاده و حملات ایران به اینها، عدم حمایت کاملی که آمریکایی ها نشون ندادن در واقع در قبال این کشورها، و با توجه به اونها احتمال زیاد در آینده شاهد تغییری در استراتژی اینها و همچنین تشکیل ائتلافی بزرگتر خواهیم بود، یعنی بیشتر از شورای همکاری خلیج فارسی، چیزی بزرگتر از اون که بتونه در مقابل ایران در واقع از اینها حمایت بکنه. در این حال اینها احتمالاً حتی تهدیدهای دیگری رو هم در نظر بگیرن، با توجه به اینکه همونطور گفتم که روابط اینها با آمریکا هم احتمالاً بعد از پایان این جنگ، حالا هر وقت اتفاق بیفته، تغییر خواهد کرد. بنابراین این حمله موشکی و حملاتی که احتمالاً ایران انجام خواهد داد بعد از این، احتمال داره که در اون تاثیر بذاره. حالا اگه دقت بکنید، ظرف این چند ماه گذشته بعد از در واقع اون توهمی که امضا شد و بعد از اون که دوباره جنگ شروع شد، حملات ایران به چند کشور محدود بوده و عربستان سعودی و حتی امارات رو مورد هدف قرار نداده. در عوض بحرین، کویت و اردن رو که کشورهای کوچکتری هستش داره. در واقع ایران داره اون پشت، در واقع اون روابطش رو با کشورهای مهمتر منطقه سعی میکنه که حفظ بکنه، در عین حالی که تأسیسات حتی غیر نظامی رو در کویت زده. اگر آمریکایی‌ها بیان تأسیسات غیر نظامی بیشتری در ایران بزنن، مثلا تأسیسات نفتی یا خاصتاً تأسیسات برق ایران رو یا اون نیروگاه برق ایران رو بزنن، احتمال زیاد ایران در واقع گسترش خواهد داد حملاتش رو به عربستان سعودی و امارات، یعنی اون چیزی رو که الان ظرف چند هفته گذشته شاهد بودیم که اینها انجام ندادن رو انجام خواهند داد. و این موشکی که شلیک شد در واقع در همون زمینه داره بهشون میگه که ما آماده هستیم که حملاتمون رو گسترش بدیم. با زدن تأسیسات غیر نظامی کویت، برق و آب اونجا رو زدن، این پیغامو میدن که اگر ما رو بزنید، در واقع تأسیسات غیر نظامی رو ما رو بزنید، ما هم این کار رو با کشورهای دیگه خواهیم کرد. و با زدن یک موشک به طرف عربستان سعودی، این پیغام رو میدن که بعد از اون این رو گسترش میدیم و حتی تأسیسات غیر نظامی و احتمالاً نفتی رو در عربستان سعودی که بسیار مهمتر از مثلا بحرین یا کویت یا اردن هستش رو خواهیم زد. و به پیغامی که دارن میدن اینجا واضح هستش. در عین حال احتمالاً کشوری مثل عربی سعودی و امارات بعد از پایان این جنگ، یا حتی اگر این جنگ در واقع طولانی مدت بشه که به نظر میاد داره این اتفاق میفته، احتمال دارن در همین میان الان دنبال این هستن که متحدان دیگری رو پیدا کنن، کشورهای عربی خارج از منطقه و حتی کشورهای غیر عربی رو بیان با اینها به توافق برسن، یه سیستم در واقع حمایت از اقتصاد این کشورها، از تأسیسات غیر نفتیشون ایجاد بشه. در واقع واضح هستش که اینها به یک سیستم جدید در خاورمیانه نیاز دارن و حضور آمریکایی ها در کشورها اینها براشون کافی نیست. ایرانی ها این رو در واقع واضح کردن، بنابراین برای جلوگیری از اینکه ایران در آینده بتونه به اینها ضربات بیشتر بزنه، احتمالاً به اون این گونه اتحادی علیه ایران نیاز خواهند داشت.
1: پس به باور شما روابطشون رو با آمریکا کمتر خواهند کرد، از ائتلاف با آمریکا فاصله خواهند گرفت و دنبال مؤتلفین دیگری احتمالاً چین و دیگر کشورها خواهند. سپاس از شما.
4: ما یادمون نره که
1: بله بفرمایید.
4: در واقع در گذشته هم عربستان سعودی ظرف چند سال گذشته روابطش رو با چین و روسیه همین الان هم گسترش داده. وقتی آمریکایی ها و اروپایی ها روسیه رو تحریم کردن، کشورهای خلیج فارس هیچ کدوم این کار رو نکردن، در واقع همه اینا حاضر نشدن به طور کامل در کنار آمریکا قرار بگیرن. الان احتمال زیاد کشورهای مثل ترکیه، مصر، چین و روسیه در آینده خاورمیانه نقش بزرگتری در واقع بازی خواهند کرد.
1: قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون، مهمان ما. سپاس از همراهید. یکی از مدیران انجمن جامعه شناسی ایران هشدار داد موج بیکاری و مشکلات اقتصادی ساختار خانواده ایرانی را به طور جدی دگرگون کرده. فاطمه موسوی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت الگوی طلاق از 5 سال نخست زندگی مشترک به دهه دوم ازدواج منتقل شده. اکنون خانواده های دارای فرزند بیش از گذشته در معرض جدایی قرار دارند. او هشدار داد تداوم بحران اقتصادی و افزایش خشونت خانگی، کاهش ازدواج، تأخیر در فرزندآوری و گسترش تک فرزندی منجر خواهد شد. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا مهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم رضایی. تغییر الگوی طلاق به چه معناست؟ اینکه به دلیل فشارهای اقتصادی طلاق از سالهای نخست زندگی مشترک به دهه دوم ازدواج منتقل میشه، چه تصویر چالش‌های حاکم بر خانواده‌های ایرانی به ما میده؟
5: سلام به شما بینندگان. مهمترین در واقع شاید بشه گفت که دلیل اینکه طلاق از 5 سال اول زندگی مشترک به دهه دوم کشیده شده این است که دیگه اختلافات فردی، اختلافات فرهنگی خانوادگی و مسائلی که در سطح خرد جامعه در واقع با تداوم یک پیوند ازدواج نقش داشته به حاشیه رفتن و مسائل کلانتر مثل مسائل در واقع اقتصادی، مثل مسائل اجتماعی و سیاسی در واقع جایگزین اون شدن. از این جهت میگم سیاسی، برای اینکه در جامعه سیاست زده مثل جامعه ایران که تحت یک نظام توتالیتاریستی داره مردم دارن زندگی میکنن، همه چیز سیاسی، شما هیچ چیز رو خارج از سیاست نمیتونید ببینید. اما این گزارشی که در واقع منتشر شده چند نکته اساسی داره، من اجازه میخوام ازتون بهشون اشاره بکنم. اینکه این در واقع به این نکته اشاره شده که طلاق در واقع مدتش از اون سالهای اول منتقل شده به سالهای بالاتر زندگی. ما در سالهای گذشته موارد بسیاری رو داشتیم که حتی افراد در 60 سالگی دست به طلاق زدن. بیشتر در واقع درخواستهای طلاق از سوی زنان مطرح میشه. در نظر داشته باشید که ایران یکی از سختگیرانه ترین قوانین طلاق رو در دنیا داره. برای یک طرف قضیه اصلا حقی برای طلاق قائل نیست، ولی با وجود این در واقع نرخ طلاق به افزایش پیدا کرده. اون بازه زمانی که افراد با هم زندگی میکنن تا طلاق بگیرن اون هم در واقع بالاتر رفته. نکته بعدی بحث در واقع بیکاری و فقیر شدن طبقه متوسطه که تو این گزارش به نظرم خیلی حائز اهمیته. ما با جمعیتی مواجه هستیم که تحصیلات عالیه داره، کار داشته یا هنوز هم کار داره، ولی با وجود اینکه کار داره در واقع هر روز و هر روز داره فقیرتر میشه. این یه پدیده منحصر به فردیه که فقط در چند تا کشور در دنیا در دهه گذشته ممکنه رخ داده باشه. بنابراین این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که بنا به گفته اقتصاددان‌ها این چیزی که ما امروز داریم می‌بینیم نتیجه سال‌های گذشته است. یعنی هنوز ما در واقع نتیجه این یک سال گذشته رو که در اون دو جنگ رو ایران از سر گذرونده، یک کشتار رو از سر گذرونده، هنوز ندیدیم. متأسفانه آینده روشنی پیش روی مردم نیست از این جهت.
1: اتفاقا به این میخواستم بیشتر بپردازین. تشدید بی‌ثباتی همه چی حاکی از اینه که این تورم، بیکاری و مشکلات معیشتی نه تنها ادامه پیدا میکنه، تشدید پیدا میکنه. ساختار جمعیتی و اجتماعی ایران رو در واقع وارد چه شرایطی میکنه، چه وضعیتی میکنه، چه تغییراتی؟
5: ببینید، مهمترین نتیجهش در واقع میتونه این باشه که موج مهاجرت از ایران افزایش پیدا میکنه. ما تو همین چند ماه گذشته در واقع شاهد این بودیم که یک موج مهاجرتی دیگه از افرادی که تحصیل کردن در واقع ممکن بوده که امید به داشتن یک زندگی بهتر داشته باشن، حتی کشورهای همسایه داشتیم، یعنی فقط به سمت کشورهای پیشرفته نبوده. این موضوعی که مهمه به نظر هم اینجا باید بهش اشاره کرد، این که وقتی پای حرف مردم میشنویم یک کلاف سردرگم وضعیتی که دارن توش زندگی میکنن، هر طرفش رو که میکشیم به یک گره کور میرسه و متاسفانه همونطور که خود شما هم گفتین هیچ نقطه امیدی وجود نداره برای اینکه این شرایط بهتر بشه، با توجه به اینکه سپاه پاسداران هم هر روز داره سیاستهایی رو در واقع اعمال میکنه که شرایط رو بدتر میکنه.
1: سپاس از همراهیتون. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ما.
5: ممنون از شما.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دود ناشی از صدها آتش سوزی جنگلی در کانادا بخشای وسیع از آمریکا رو فرا گرفته و کیفیت هوا رو به سطحی خطرناک رسانده. این وضعیت در نیویورک و نیوجرسی تنها چند روز مانده به فینال جام جهانی فوتبال نگرانی های ایجاد کرده، به طوری که استادیوم محل برگزاری مسابقه نیز در میان دود غلیظ قرار گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کانادا را به ناتوانی در مهار آتش سوزی های گسترده جنگلی متهم کرده و گفته به دلیل رسیدن دود این آتش سوزی ها به آمریکا، واشنگتن تعرفه های بیشتری علیه کانادا اعمال خواهد کرد، اما جزئیاتی درباره تعرفه های جدید ارائه نداد. ایتالیا قانونی تاریخی برای حمایت از کودکان و مادران تصویب کرد که قصد ترک خانواده های مافیایی را دارند. بر اساس این قانون دادگاه‌های نوجوانان می‌توانند برای این افراد تغییر محل زندگی، هویت جدید و حمایت‌های مالی و روانی فراهم کنند. هدف این طرح شکستن چرخه انتقال جرم سازمان یافته از نسلی به نسلی دیگر است. شی جینپینگ رئیس جمهوری چین در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای اعلام کرد پکن در شکل دهی به نظم نوین جهانی در حوزه هوش مصنوعی پیشگام خواهد بود. با انتقاد از شرکت‌های آمریکایی و سیاست‌های محدودکننده فناوری گفت چین برخلاف رقبای خود که به دنبال ایجاد پرده آهنین برای دسترسی به فناوری‌های نوین هستند، دستاوردهای خود در حوزه هوش مصنوعی را در اختیار دیگر کشورها قرار خواهد داد و توسعه استفاده از دستیارهای هوشمند چینی را گسترش می‌دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داد پکن در حال بررسی اعمال محدودیت بر استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی غیر چینی از جمله چت جی پی تی جمنای در نهادهای دولتی و مراکز آموزشی است. بر اساس این گزارش استارتاپ‌های هوش مصنوعی چینی به سرعت در حال گسترشند و می توانند در آینده به رقبای جدی برای شرکت‌های آمریکایی از جمله اوپن ای آی تبدیل بشند. مهدی صارمفر روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی میگوید فناوری هوش مصنوعی چین هنوز از نظر کیفیت با آمریکا برابری نمی‌کند، اما سرعت پیشرفت و رشد آن بسیار بالاست.
6: یکی ما در هر حال در صدر هوش مصنوعی قرار گرفتیم، یه مقداری خب شاخص‌ها اینو نشون میده، استانداردهایی وجود داره مثل استاندارد دانشگاه استنفورد اینها که نشون میده که به هر حال برای مثال در سال 2025 در آمریکا 59 تا مدل مهم عرضه شده، در چین 35 تا مدل، یا موارد دیگه‌ای وجود داره که مثلا مدل‌های چینی برای اینکه یادگیری داشته باشن میان اکانت‌های فیک می‌سازن و از مدل‌های آمریکایی سوال می‌پرسن و به این ترتیب می‌خوان تلاش بکنن که مهندسی معکوس بکنن اون کدی که مهندسانی در آمریکا، حالا نه الزاماً آمریکایی، در این شرکت‌های مثل اوپن ای آی یا گوگل و اینها توسعه پیدا کرده رو مهندسی معکوس بکنن و نمونه چینیش رو بسازن. بنابراین هنوز از لحاظ فناوری چین عقب‌تر هست، از لحاظ سرمایه‌گذاری که خیلی عقب‌تر هست، اما چیزی که بسیار مهمه شیب رشد، یعنی چین فاصله‌اش رو پیوسته و پیوسته داره کمتر می‌کنه و با توجه به همین شاخص استنفورد که خدمتتون گفتم، توانایی دانایی فنی بهترین مدل چینی تنها 2.7% از بهترین مدل آمریکایی کمتر هست و خب این نشون میده که اون پروجکشن، یعنی اون تصوری که از آینده داره ترسیم میکنه شی جین پینگ، ممکنه بخش از حقیقت باشه و چین رو قطعاً الان هست یه قطبی در کنار آمریکا، قطب تا حدودی ضعیف‌تر، ولی ممکنه آروم آروم اونو تبدیل بکنه به قطب قوی‌تر. یعنی این پروجکشن رو میشه داشت. حالا اینکه آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی در مقابلش چه موضعی میگن و آینده چی میشه، باز دوباره پیچیدگی خودشو داره.
1: سپاس از همراهیتون با ما. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از رخدادهای روز با شما خواهیم بود. استدیو ایران اینترنشنال لندن. با ما باشید.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا ایسا
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد، همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را 100,000 انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: دوره تازه حملات آمریکا به ایران در حالی ادامه دارد که جمهوری اسلامی پیش از آن و برخلاف یادداشت تفاهم با آمریکا اقدام به حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کرده بود. وال استریت ژورنال در گزارشی از تهدید جدی برای سفرهای کوتاه و مکرر تعداد محدودی از نفتکش‌ها در این تنگه خبر داده. این نفتکش‌ها نفت را از تأسیسات داخل خلیج فارس مانند جزیره زرکوه دریافت می‌کنند و آن را در سوی دیگر تنگه مانند بندر فجیره و سوهار برای انتقال به بازارهای جهانی تخلیه می‌کنند. جمهوری اسلامی اعلام کرده کشتی‌هایی که از مسیر تعیین شده تهران گذر نمی‌کنند را هم هدف قرار می‌دهد. هدف تهران جلوگیری از ایجاد و تردد در مسیرهای جایگزین است که از نزدیکی کشور عمان گذر می‌کنند، عملیاتی که با رهبری ایالات متحده در حال انجام است. جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها عملیات تردد سریع از تنگه را تقریبا متوقف کرده. دو نفتکش به نام‌های البهیه و مومباسابی عضو ناوگان سفرهای رفت و برگشتی انتقال نفت بودند که پیش از این حملات هم چندین سفر از مسیری نزدیک به سواحل عمان انجام داده بودند. کشتی البهیه نفتکش غول‌پیکری است که زمان حمله در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی بیرون تنگه و مسیر تعیین شده تهران قرار داشته. این نفتکش ها که مسیر پرخطر تنگه هرمز را برای انتقال نفت به جهان طی می کنند اندازه و ظرفیت عظیمی دارند. یک نفتکش غول‌پیکر معمولا حدود 330 متر طول دارد و با مساحت عرشه آن این نفتکش ها تقریبا معادل 3 زمین فوتبال هستند. هر نفتکش غول‌پیکر ظرفیت حمل 2.2 میلیون بشکه نفت خام را داراست. وال استریت ژورنال همچنان هشدار می‌دهد که اگر انتقال نفت از طریق تنگه هرمز به زودی از سر گرفته نشود، پالایشگاه‌های آسیایی و اروپایی بار دیگر برای یافتن منابع جایگزین نفت خام وارد رقابت خواهند شد و همین موضوع قیمت نفت را در بازارهای جهانی نیز افزایش خواهد داد. دور حملات جدید آمریکا به ایران پاسخی است به ایجاد اختلال در تردد کشتیرانی در تنگه هرمز.
1: از 1400 تا همین الان هر سال تابستون آش همین بوده کاسه همین، یعنی تو این 4-5 سال هم هیچ کاری آقایون برای بر نکرده. 5 سال دقیقاً 5 سال با شروع تابستون با شروع فصل گرم هوا گرم شه. البته که حتما که مردم باید رعایت کنن، حتما که مردم ایران خب میدونن که جمهوری اسلامی تنها چیزی که این روزها به فکر نیست رفاه مردم، معیشت مردم. حتما که اگر بتونن کمتر مصرف کنن خب دردی رو از جنوب ایران کم میکنه. جنوب ایران تابستون چله تموز خرماپزونه و عملا وحشتناک، واویلای اول مصیبت. 1 ساعت 1 دقیقه، اصلا شما بگین 1 دقیقه بعد قطع بشه. حتما که مردم باید رعایت کنن، حتما که میکنن، اصلا نیاز به گفتن نیست. اما این سوء استفاده جمهوری اسلامی، این ننه من غریبم جمهوری اسلامی دقیقا موقعی که جنگ شده و هنوز هیچ ضربه‌ای، هیچ حمله‌ای به نیروگاه‌ها نشده، اینجوری داره از موضوع سوء استفاده میکنه و عواطف مردم رو جریحه دار میکنه که به خاطر اینکه مردم جنوب برداشته باشن شما 1 ساعت کم کنید. این از همون شاهکارهای جمهوری اسلامی که فقط در اشل جمهوری اسلامی دیده میشه. یعنی هیچ نوع حکومت دیگه ای ما سراغ نداریم که اینجوری بخواد سوء استفاده کنه، گروگان بگیره. اما خب به دلیل حملاتی که به نیروگاه‌های بخش صنایع ما در جنگ قبلی، یعنی جنگ اسفند ماه شد، نیروگاه‌های اصلیه و نیروگاه فولاد مبارکه و پتروشیمی های ماشر، یه مقداری برق وضعیتش در جنوب کشور نسبت به بقیه کشور وضعیتش شاید بشه گفت بدتره. اما در کل عملا ماجرای این حملات و این جنگ نیست. از 1399-1400 این نکبت بیبرقی گریبانگیر مردم ایران شده و جمهوری اسلامی عین این 5 سال هیچ کار واسه این رفع این بیبرقی و این نکبت برای مردم ایران نکرد. ما 2 تا نیروگاه بزرگ داریم در جنوب ایران که ستون برق نیمه کشور، یعنی نیمه جنوب کشور. یکی برق کرمان، نیروگاه برق کرمان تقریبا 2000 مگاوات برق اونجا تولید میشه. یه نیروگاه رامین اهواز که اونم 2000 مگاوات برق تولید میکنه. 2 ستون اصلی جنوب شرق و جنوب غرب خوزستان عزیز، هرمزگان، بوشهر ما هستن. خدای نکرده اگر این اتفاق بیفته، عملا این بیبرقی دیگه فقط داستان و سریال غم‌انگیز و تأسف‌بار تابستون نخواهد بود. اگر این اتفاق بیفته، اگر البته جمهوری اسلامی فکر میکنم بعدش نمیاد، چون کشور که به خونه همسایه ها یه سره داره سنگ میزنه. همین دیروز نیروگاه و آبشیرونکنه های کویت رو زدن، با افتخارم دارن اعلام میکنن که ما نیروگاه کویت رو زدیم. خب کسی هم نیست به اینا بگه آقا مرغان دیگه هم بالاتر میپرن، شما که سنگ به اونور میزنی خب اونورم سنگ به شما میزنه. کما این که در روزهای آخر جنگ پالایشگاه لاوان، جزیره لاوان رو امارات زد و الان این بیگازوئیلی و بی بنزینی در جنوب به خاطر حمله به لاوانه. خدای نکرده این اتفاق بیفته، نکبت بیبرقی به پاییز و زمستون هم منتقل خواهد شد و اون روی بیبرقی رو مردم ایران در تمام شهرهای ایران تجربه خواهند کرد.
2: فکر میکنم تعیین کردن سپاه پاسداران تحت این قانون جدید که همین تازگی هفته گذشته تصویب شد یک اقدام قانونی قوی رو نشون میده تا امروز که صورت گرفت علیه این سازمان. و این قانون خودش به تنهایی نمیتونه جلوگیری بکنه جلوی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران رو در بریتانیا، ولی این چارچوبی که ارائه شده توسط دولت یک اقدام قوی‌تری رو علیه سازمان‌هایی که از جانب دولت‌های خارجی اینجا عمل می‌کنن رو محدود می‌کنه. و سپاه پاسداران یکی از اولین سازمان‌هایی هست که تعیین شده تحت این قدرت‌های جدیدی که اعلام شده، و این مسئله متفاوت است با اون لایحه‌ای که سال 2000 بوده، ولی به دنبال این هست که به نوع اقدامات عملی مثل اون رو اجرا بکنه. کاری که انجام میده اینه که به پلیس و همینطور قوه قضاییه قدرت‌های بیشتری میده که تحقیق و محکوم بکنه کسانی که کار میکنن با سپاه پاسداران، که حالا پول برای اون تامین بکنن یا کارهای لوجستیکی انجام بدن یا همینطور عملیاتی رو اینجا حمایت بکنن برای انجامش. و آستانه برای دخالت الان بسیار پایین تر آمده، ولی آیا جلوشو میگیره عملیات ایران رو اینجا در بریتانیا؟ نه، چرا که ایران دائما نشون داده که خودش رو وفق میده با این تغییرات. بسیار مهم است که بدونیم که این اولین باری هست که یک نفر داره محکوم میشه، و خب همین هفته گذشته قانون تصویب شده، فقط یک هفته ازش گذشته و از وقتی که اینها در لیست قرار گرفتن و که پلیس متروپولیتن اولین نفر رو محکوم کرده. چیزی که معنی میتونه باشه اینه، با بستگی در رابطه که چی باشه، میتونه تا 14 سال در زندان محکوم بشه و این نهایت محکومیت زندانی هست که میتونه باشه. ولی هنوز نمیدونیم، به خاطر اینکه هنوز این جلوی این گرفته میشه که دقیقاً برای چی ایشون متهم شده، اتهامات چی هست و چه چیزی هست و چی کار میکرده. باید صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاق میفته. اما حیاتی است بدونیم که این نشون میده و حمایت میکنه واکنش گسترده تر به این اقدامات دولت‌های متخاصم اینجا در بریتانیا.
0: حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران از هرمزگان و بوشهر تا سیستان و بلوچستان و خوزستان موج گسترده‌ای از واکنش و همدلی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. بسیاری از شهروندان با انتشار پیام‌ها و تصاویر نگرانی خودشون رو از وضعیت مردم این مناطق ابراز کردن و با اونا اعلام همبستگی کردن. بر اساس گزارش‌های رسمی در حملات روز جمعه دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر دیگر هم زخمی شدند. یکی از کاربران نوشته بندرعباس به شهری جنگ زده تبدیل شده، شبیه جنوب لبنان. مردم هراسان در خیابان سرگردانن و قطعی برق هم بر مشکلات افزوده. این جنگ جنگ مردم ایران نبود، این جنگ جنگ مردم جنوب نبود، بلکه جنگی بود که جمهوری اسلامی اون رو به کشور تحمیل کرده. در پی حملات دیشب محور بندرعباس، بندر خمیر و لار به طور کامل مسدود شده و جاده‌ها به سمت کهورستان نیز مسدود شدند. در همین راستا استانداری هرمزگان هم از شهروندان خواسته که از هر گونه تردد در مسیرهای ذکر شده و مناطق مجاور اون جدا خورداری کنند و مسیرهای جایگزین رو برای رفت آمد استفاده کنند و راه رو برای تیم‌های امداد، انتظامی و آتش‌نشانی باز نگه دارند.
3: نمایندگان آمریکایی به گفته شاهدین عینی به یک پل هستیم. این پل در 70 کیلومتری شهر بندرعباس قرار داره و مسیر بندرعباس به بندر خمیر و جنوب استان فارس رو متصل میکنه. به واسطه این حمله یک کامیون آسیب دیده که راننده اون به شهادت رسیده.
0: خوبیه.
4: یکی از شهروندان بندرعباس هم با اشاره به حملات اخیر نوشته فرودگاه رو از دست دادیم، دیشب هم راه آهن هدف قرار گرفت و یکی از مسیرهای خروجی و اصلی شهر هم آسیب دیده. اگه امشب تنگ زاغ رو هم بزنن دیگه هیچ راهی برای خروج از شهر باقی نمیمونه. چرا دستور تخلیه صادر نمیشه؟ قرار چند میلیون نفر در این شهر گروگان این وضعیت بمونن. کاربر دیگری هم با لحنی انتقادی نوشته که میگفتین که 31 میلیون نفر برای مراسم و جانفدایی ثبت نام کردن. جنوب ایران که ویزا نمیخواد. کسانی که پیاده راهی کربلا شدن چرا امروز به کمک مردم جنوب نمیرند؟
5: هرمزگان امشب تنها استانی که کل مردمش بیدار بودن. پلای ارتباطیمون رو زدن، راهن رو زدن، خط ریلی رو زدن، فرودگاه که چندین وقت در کار افتاده، حتی الان خبردار شدم فرودگاه ایران شهر هم بهش حمله شده. تمامی کسایی که تو جنگ قبلی دم از این میزدن، سنگین رو به سینه میزدن که نباید زیر ساختا رو بزنن، الان همه سکوت کردن، دهنشون رو بستن، حتی خبرگزاری خارجی هم هیچی نگفتن.
4: کاربر دیگری هم در ابراز همدردی با مردم جنوب نوشته برج دریایی چابهار هدف قرار گرفته. پل‌های راهبردی جنوب به ویژه مسیر بندرعباس به شیراز آسیب دیدن. جنوب ایران به غزه شبیه شده و انگار ایران در حال تجربه همون سرنوشت است. هیچ کاری از دستم بر نمیاد جز تماشا کردن و خون دل خوردن. کاربری هم با اشاره به تصاویر منتشر شده از جنوب کشور نوشت جنوب دوباره زیر بمباران است. با دیدن این تصاویر ناخودآگاه یاد فیلم باشو غریبه کوچک میافتم. انگار بعضی روایت ها هیچ وقت پایان نمییابند و فقط برای نسلی دیگر دوباره تکرار میشه.

0: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خوان و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
1: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
2: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
3: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
4: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
1: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟

0: هفت صبح شنبه 27 تیر ماه بیننده مجموعه دیگری از رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: پایان دور تازه حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، گزارش‌ها از انفجار در بندرعباس، جاسک، سیریک، جزیره قشم و لار، اهواز، امیدیه، بوشهر، خرم‌آباد، لرستان و یزد حکایت دارند. حمله به تأسیسات آبشینکن جاسک آب چند روستا را قطع کرد. ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن چند پل ارتباطی هدف قرار گرفتند. نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی در 4 ماه گذشته، یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک عربستان هدف قرار گرفت. و در ادامه هشدار درباره افزایش خشونت خانگی و طلاق در ایران، فشار اقتصادی و بیکاری بنیان خانواده را تهدید می‌کند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 7th دور عملیات پیاپی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند. همزمان گزارش‌هایی از حمله به یزد، بندرعباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، اهواز، امیدیه، بوشهر، چقادک و خرم‌آباد منتشر شده. معاون استاندار هرمزگان گفت تأسیسات برق و پمپ‌های آبشیرین‌کن مستقر در اسکله روستای بنجی از توابع جاسک هدف اصابت موشک قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری مهر، این حمله فعالیت تأسیسات آبشیرین‌کن را مختل کرده و آب چندین روستا در غرب جاسک قطع شده. استانداری هرمزگان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد در پی حملات هوایی بامداد شنبه، جنگنده‌های آمریکایی به زیرساخت‌های مواصلاتی این استان دست کم 3 نفر کشته، 8 نفر دیگر مجروح شدند. استانداری هرمزگان اعلام کرد در حملات هوایی بامداد شنبه آمریکا، 3 پل و تونل دیگر در این استان هدف قرار گرفتند و بخش‌هایی از مسیرهای ارتباطی مسدود شدند. آکسیوس به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داد آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام 10 هواپیمای سوخت رسان دیگر به منطقه مطلع کرده. به نوشته این رسانه، دونالد ترامپ در حال بررسی حملات گسترده تر به مواضع جمهوری اسلامی در روزهای آینده است. بر پایه این گزارش، گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌های ایران، تشدید حملات به تأسیسات هسته‌ای برای نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده و بمباران سایت زیرزمینی کلنگزلا است. به نوشته آکسیوس، ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما هدف او وارد کردن فشار کافی برای وادار کردن تهران به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش خواسته های هسته‌ای واشنگتن است. همکارمون اردوان روزبه از واشنگتن بار دیگر همراه ماست. اردوان، با هر ترتیبی که فکر می‌کنی بهتره از کجا شروع بکنی، با اینکه آخرین گزارش‌ها به ما چی میگن، به ما بگو دور 7 حملات سنتکام چی بود؟
1: خب باید اجازه بدید که اول برگردیم به اینکه در بحرین آخرین بار 3 بار صدای آژیر خطر کشیده شده و هشدار داده شده که شهروندان بحرینی در پناهگاه‌ها به سر ببرن. اما برگردیم به اینکه همزمان در هرمز آخرین ساعاتی که ما داریم، یعنی حدود 5 صبح، حملاتی در جزیره هرمز شنیده شده، صدای انفجار شنیده شده. به طور مشخص خبرگزاری‌های داخلی روشن نکردن که این حملات به کجا بوده، ولی قاعدتا بر اساس اون چیزی که سنتکام میگه، این حملات به مراکز نظامی و ترمینال های موشک و همچنین محل های نگهداری ادوات و تجهیزات نظامی و پادگان ها هستش. جزئیات دیگری در این مورد منتشر نشده، اما اجازه بدید یک گریز هم بزنیم به وضعیت تنگه هرمز. یک کشتی تایلندی مورد هدف جمهوری اسلامی قرار گرفته همچنین، اما از اون طرف هم یک کشتی حمل نفتکش در نزدیکی جزیره خارک برای دومین بار مورد اصابت موشک قرار گرفته. طرف ایرانی داره میگه که این کشتی با بیم اینکه برای بارگیری به جزیره نزدیک میشده، برای بار دوم هم مورد حمله قرار گرفته. اما سنتکام داره میگه در 4th روز محاصره بنادر جمهوری اسلامی دست کم 4 کشتی اخطار گرفتن، 1 کشتی متوقف شده و مورد هدف قرار گرفته و تعداد زیادی از کشتی ها مورد بازرسی قرار گرفتن. سنتکام در روز هفتم همچنین اعلام کرده که عملیات بازرسی و برگرداندن کشتی هایی که به سمت بنادر جمهوری اسلامی میرن و یا از این بنادر میخوان خارج بشن کاملا سنتکام آماده است و در وضعیت آماده باشه کامل داره این عملیات رو انجام میده. اما آنچه که از روز هفتم ما میدونیم این هستش که سنتکام عملیات خودش رو در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی یا ساعت 10:30 شب به وقت تهران آغاز کرد. در این عملیات بخش‌های عمده‌ای از مناطق جنوبی مورد حمله قرار گرفتن، از هرمزگان تا بندرعباس و مناطق دیگر، و همچنین گفته میشه که دست کم 3 پل مورد هدف قرار گرفتن. تعدادی کشته رسما جمهوری اسلامی اعلام کرده داشته و تعدادی مجروح. اما جمهوری اسلامی بعد از 4 ماه برای اولین بار حمله موشکی خودش رو با موشک‌های بالستیک به خاک عربستان سعودی انجام داده. عربستان سعودی با اعلام آژیر خطر از شهروندانش خواست که در مناطق امن بمونن تا بعد از ساعتی، حالا رسما عربستان سعودی وضعیت آسمان رو آزاد اعلام کرده و گفته که آژیر خطر رفع شده. یه اشاره هم بکنم به نامه بسیار شدید و لحن قطر در ارتباط با حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کشورهای نظیر امارات که

0: اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری چند پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داده. روابط عمومی ارتش اعلام کرد انبار مهمات نیروهای آمریکایی در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستادی و انبارهای مهمات پایگاه علی السالم و چند پل ارتباطی در کویت از اهداف این حملات بودند. ارتش جمهوری اسلامی همچنین از حمله پهپادی به مخازن سوخت نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی ازرق اردن خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از حمله به یک کشتی با پرچم تایلند در زنگه هرمز در ساعت پایانی روز جمعه خبر داد. در این گزارش آمده این کشتی بدون توجه به هشدارها، بدون اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه، قصد داشته از سنگه هرمز عبور کنه که با ممانعت نیروی دریایی سپاه مواجه شده و مورد حمله قرار گرفته. وزارت دفاع کویت اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به زخمی شدن شماری از نیروهای ارتش این کشور منجر شده. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت نیروهای مسلح این کشور بامداد جمعه شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی را در حریم هوایی کویت رهگیری کردند. در جریان این حملات برخی پادگان‌ها تأسیسات نظامی هدف قرار گرفته، بخشی از زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌های برق و تأسیسات آبشینکن آسیب دیدند. ساعتی پس از حمله به زیرساخت‌های آب و برق کویت، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش کانال مرکز جنگ، مجید موسوی اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی سپاه از نقاط مختلف ایران تا بازگشت آرامش به سواحل جنوبی و تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. بر اساس داده‌های شرکت رهگیری دریایی کپلر، تنها 8 کشتی روز پنجشنبه از سنگه هرمز عبور کردند. 7 فروند از این 8 شناور به جای مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد سواحل عمان از مسیر جمهوری اسلامی در تنگه هرمز استفاده کردند، موضوعی که به گفته این رسانه نشان دهنده نگرانی از هدف قرار گرفتن با موشک‌ها یا پهپادهای سپاه پاسداران در صورت استفاده نکردن از مسیر مورد نظر آنهاست. همزمان NBC نیوز گزارش داده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همزمان با تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی به پایین‌ترین سطح خود در 3 هفته گذشته رسیده. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید الگوی حملات و مواضع اخیر مقام های جمهوری اسلامی نشان میدهد به رفتار بازیگری شباهت دارد که در موقعیتی دشوار قرار گرفته و میکوشد با وارد کردن بیشترین هزینه به طرف مقابل موازنه را به سود خود تغییر دهد.
1: اربیل و سلیمانیه اعراب شد، این رو نشون میده که جمهوری اسلامی نگران همچنان این هست که گروه های کرد از سمت عراق بخوان تجهیز بشن و بیان به سمت داخل کشور و ممکنه که این عملیات ها حتی در جنوب شرق ایران علیه گروه‌های بلوچ هم اتفاق بیفته، چون نگرانی‌های وجود داره در خصوص یک در واقع رفتار مشترک از غرب کشور و از جنوب شرق کشور. در خصوص عربستان گزارش‌های غیر مستندی وجود داره از اینکه ینبع مثلا مورد حمله قرار گرفته و خب این رو من در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی می‌بینم، اما گزارشات معتبری از شلیک یک موشک بالستیک به سمت عربستان هست. اگر که جمهوری اسلامی صحبت از حمله به ینبع میکنه، این به این دلیله که میخواد قیمت جهانی نفت بالا بره. الان خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که یک چیزی هولوش بین 5 میلیون تا 6 میلیون نفت رو از طریق دریای سرخ، حالا یا از طریق شمال کانال سوئز یا تنگه باب‌المندب صادر میکنه، در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن این و حمله به عربستان میتونه باعث بالا رفتن قیمت نفت بشه، بنابراین یک هدف متفاوتی هست. من صحبت از افزایش تنش عمودی هم کردم، یعنی اهدافی که الان داره مورد حمله قرار میگیره چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی اهداف متفاوتی هستن. آبشینکن ها مثلا توی کویت از طرف جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت، یک فرودگاه در ایران از طرف آمریکا مورد حمله قرار گرفت و این بالا رفتن سطح تنش. و در نهایت اینکه من از رتوریک های لفظی های رهبران هم صحبت کردم، محسن رضایی در یک در واقع مصاحبه در ساعت های گذشته میگه که ما در روزهای آینده به سراغ اهدافی میریم که ضربه بیشتری برای کشتن سربازان آمریکایی بزنیم و آقای عباس عراقچی هم میگه که ما تا آخرین نفس خواهیم جنگید. یعنی ادبیاتی که نشون میده ادبیات در واقع زدن به سیم آخر و دیگه بیشترین حد در واقع تلاش ها برای

0: ایجاد خسارت در طرف مقابله.
1: نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. کانون حقوق بشر ایران گزارش داده در پنجمین روز از اعتصاب غذای زندانیان در قزل‌حصار کرج در اعتراض به موج اعدام‌ها شماری از زندانیان با افت شدید فشار خون و ضعف جسمانی مواجه شدند. گزارش‌ها حاکی است مسئولان زندان تلاش کردند برخی از این زندانیان را برای دریافت خدمات درمانی به بهداری منتقل کنند، اما اعتصاب کنندگان بر ادامه اعتراض تاکید دارند. شبکه حقوق بشری هنگا گزارش داد یاسر ریحانی شهروند بجنودی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما به حکم دستگاه قضایی به تحمل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. رئیس پلیس فتا از تشکیل تیم‌های ویژه برای شناسایی و برخورد با مدعیان فروش سوالات امتحانات نهایی خبر داد. وحید مجید گفت ادعاهای منتشر شده در فضای مجازی درباره دسترسی به سوالات پیش از برگزاری امتحانات کذب با هدف کلاهبرداری است. به گفته او طراحی چاپ و توزیع سوالات تحت تدابیر شدید امنیتی انجام می‌شود و دسترسی پیش از موعد به آنها امکان پذیر نیست. او گفته اعتماد به این تبلیغات می‌تواند خسارت مالی، تبعات حقوقی و قضایی برای خانواده‌ها به همراه داشته باشد. و اما در حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کمالی کردستان ایران در استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، دست کم 9 پیشمرگه این حزب کشته، 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمالی با تایید این خبر گفت این مقر با موشک‌های سنگرشکن و پهپاد هدف حمله قرار گرفته. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران هشدار داد حمله موشکی سپاه پاسداران به یکی از اردوگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان عراق بی پاسخ نمی‌ماند. مهتدی در شبکه ایکس نوشت عاملان این حمله که به کشته شدن 9 پیشمرگه انجامید از عدالت نخواهند گریخت. او تأکید کرد پایان جمهوری اسلامی نزدیک است و مبارزات حزب کمله ادامه خواهد یافت. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان را محکوم، آن را غیر قابل توجیه توصیف کرد. در این بیانیه آمده تداوم این حملات ثبات و امنیت منطقه را تهدید می‌کند و جمهوری اسلامی باید به آنها پایان دهد. شورای وزیران اقلیم کردستان همچنین از دولت فدرال عراق و جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از ادامه این حملات آنچه تجاوزات خواند اقدام کند. شاهد علوی می‌گوید جمهوری اسلامی از زمان شروع جنگ به طور مرتب نیروهای نظامی، سیاسی و اعضای خانواده احزاب کردستان را هدف قرار داده.
2: جمهوری اسلامی از زمان در واقع شروع جنگ 40 روزه یا حتی روزهای قبل از شروع جنگ، زمانی که تنش بالا گرفته بود، به طور مرتب تقریبا روزانه اردوگاه‌ها و محل سکونت هم نیروهای نظامی هم سیاسی و هم خانواده‌های احزاب کردستان ایران رو در اقلیم کردستان هدف گرفته. آخر اگر اشتباه نکنم بیشتر از 190 حمله صورت گرفته که مثلا 40 حملش مشخصا متوجه حزب کمالی کردستان ایران بوده. در این حملات از صدها پهباد و موشک بالستیک و کروز در واقع استفاده شده، مواردش در آسمان نیروهای امنیتی آمریکایی در واقع از بینش بردن، موارد زیادی هم اصابت کرده. تا این تاریخ در مجموع اون حملات فکر میکنم نزدیک به 13 نفر جان باخته بودن، از جمله افراد غیر نظامی. منتها مسئله این بود که این اولین باره که این در این حملات از بمب‌های در واقع از موشک‌هایی که به اصطلاح سنگرشکن هستن قابلیت نفوذ به عمق رو دارن استفاده شده. این به نظر میرسه چون مستقیم به این نتیجه رسیده، چون این حملات مستمرش اون نتیجه رو که میخواست، یعنی کشتن در واقع نیروهای سیاسی و نظامی و حتی خانواده احزاب کرد رو نداشته، از تسلیحات پیشرفت‌تر استفاده بکنه. این باعث شده که دست کم 9 نفر از پیشمرگ‌های حزب کمالی کردستان ایران جونشون از دست بدن. از این لحاظ واکنش در واقع عبدالله مهتدی هم قابل توجه هست. طبیعتاً نیرویی که برای خودش یه پروژه سیاسی تعریف کرده، نمایندگی میکنه بخش مؤثری از مردم رو، مردم کرد رو در کردستان ایران و البته بخشی از نیروهای مترقی که امید بستن به این فعالیت سیاسی، طبیعتاً وقتی با چنین حمله مواجه میشه در شرایطی که آمریکا در حال بمباران جنوب ایران هست و جمهوری اسلامی که توان مقابله با اون رو نداره، به یک معنا به لحاظ نظامی ضعیف‌ترین حلقه رو هدف میگیره که البته بالاترین تأثیر رو در کردستان ایران داره، به این معناست که باید واکنش نشون بدن. این اگر واکنشی به باور من در حدی که من میفهمم، اگر واکنشی غیر از این بود باید تعجب بود. اما اینکه واقعا چقدر حزب کمونیست کردستان ایران و به طور کلی همپیمانی احزاب کردستان ایران امکان برخورد جدی رو دارن برای اینکه این اقدام متوقف بشه جای سواله.
1: تو شرایطی که جهان با تنش‌های سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای روبروئه، امنیت انرژی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اروپا تبدیل شده. قاره‌ای که تلاش می‌کنه مسیرهای جدیدی برای تأمین انرژی پیدا کنه. گزارش صدف باغبانی.
3: کلودیو دسکالزی، مدیر عامل شرکت انرژی ایتالیایی، هشدار داده که ممکن اروپا در ابتدای سال آینده با چالش تازه‌ای در زمینه تأمین انرژی روبرو بشه. با افزایش تنش‌های خاورمیانه و احتمال قطعی کامل صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی، باعث ایجاد نگرانی برای امنیت انرژی این قاره شده. اشاره کردن که حتی اگر به این تنش‌ها هم پایان داده بشه، باز هم شرایط انرژی به قبل بر نخواهد گشت، به دلیل وجود ریسک‌های امنیتی و سیاسی که میتونه روی هزینه‌های انتقال انرژی و بیمه‌های حمل و نقل تأثیر بذاره. خب روسیه سالها یکی از منابع اصلی تامین کننده انرژی برای کشورهای اروپایی محسوب می شده که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، خب کشورهای اروپایی تلاش کردن وابستگی خودشون به مسکو رو کاهش بدن. در این روزها کشورهای اروپایی همچنان در تلاشن که ذخایر گازی خودشون رو بالاتر ببرن برای رسیدن به فصل سرما. به کشور ایتالیا اعلام کرده که با ذخایر نسبتاً خوبی مواجه هست، اما هستن کشورهای اروپایی که ذخایر نسبتاً پایین‌تری دارن و با اومدن فصل سرما و افزایش مصرف به منابع انرژیشون فشار وارد خواهد شد. اما مسئله اصلی اروپا الان افزایش قیمت گاز نیست. مسئله اصلی اینه که در بحران‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای تأمین انرژی برای شهروندان و صنایع رو میتونن داشته باشن یا خیر.
1: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبر کن. پایان دور تازه حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، گزارش از انفجار در بندرعباس، جاز، سیریک، جزیره قشم، بالار، اهواز، امیدیه، بوشهر، خرم‌آباد، لرستان و یزد حکایت دارند. حمله به تأسیسات آبشاری کن جاز آب چند روستا را قطع کرد. ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، پایگاه‌های آمریکا در کویت، اردن و بحرین هدف قرار گرفتند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد هفتمین دور عملیات پیاپی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند. همزمان گزارش‌هایی از حمله به یزد، بندرعباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، اهواز، امیدیه، بوشهر، چغادک و خرم‌آباد منتشر شده. معاون استاندار هرمزگان، تأسیسات برق و پمپ‌های آبشینکن مستقر در اسکله روستای بنجی از توابع جاسک رو اعلام کرده که هدف اصابت موشک قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری مهر، این حمله فعالیت تأسیسات آبشینکن را مختل کرده و آب چندین روستا در غرب جاسک رو قطع کرده. استانداری هرمزگان به انتشار بیانیه اعلام کرد در پی حملات هوایی بامداد شنبه، جنگنده‌های آمریکایی به زیرساخت‌های مواصلاتی این استان دست کم 3 نفر کشته و 8 نفر دیگر مجروح شدند. استانداری هرمزگان اعلام کرد در حملات هوایی بامداد شنبه آمریکا 3 پل و تونل دیگر در این استان هدف قرار گرفتند و بخشهایی از مسیرهای ارتباطی مسدود شده. بر اساس گزارش‌های رسیده، پیشتر حملات ارتش آمریکا در شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بوده. در این حملات که با جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، زیرساخت‌های پدافندی، دکل‌های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. شبتون بخیر جناب معماریان. آمریکا میگه تو این حملات زیرساخت‌های لوجستیکی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. گزارش‌های از آسیب به برخی زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله حمله به تأسیسات آپشین کنه جاسکو، تعدادی پل و تونل منتشر شده. مرز میان اهداف مشروع نظامی و زیرساخت‌های غیر نظامی کجاست؟ این حملات مصداق نقض قوانین جنگ نیست؟
4: ببینید، در حمله کردن به مراکز مختلف، این که اون مراکز مورد استفاده نظامی قرار میگیرن یا غیر نظامی نشه استفاده میکنن، بسیار مهم است. تفکیکش بسیار مهم هست. برای این اگر حمله انجام شه که به یه هدفی که مورد استفاده غیر نظامیان هست، اون موقع خب این نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه محسوب میشه یا نقض قوانین جنگ محسوب میشه، در دادگاه بین المللی قابل پیگیری هستش. آب شیرین کنها از جمله حساس ترین موارد تأسیسات غیر نظامی محسوب میشن، چون جمعیت برحال کشور ازش بهره میبره، اون شهر ازش بهره میبره برای زندگیشون و جزو نیازهای حیاتیشون هست. بنابراین حمله کردن به اونها جزو مواردی هستش که میتونه که نقض قوانین مرتبط با جنگ باشه و از نظر حقوقی قابل پیگیری هست و باید اگر پیگیری بشه، موقع حتی از کیفری هم قابل پیگیری هست و کسانی که دستور حمله رو دادن و در جریان این حمله قرار داشتن میتونن که با اتهام جنایت جنگی مواجه بشن. اگر البته ثابت بشه که عمدی بوده و خلاص یک پیچیدگی‌هایی در خصوص پیگیری حقوقیش داره، ولی خب خیلی ممنوع هست چنین کاری رو انجام دادن. و در طی روزهای گذشته ما اگر این گزارش تایید بشه که آبشین کنه جاس به هر حال مورد هدف قرار گرفته و خسارت دیده، خب این یکی از اون مواردی هستش که همون که شما اشاره کردین از موارد نقض قوانین مرتبط با جنگ هست. ما در طی چند ماه گذشته موارد متعددی داشتیم در این حوزه و که خب به هر حال میره در مسیر یا در اون طبقه‌بندی جا میگیری که نقض قوانین جنگ هست، میتونه که جنایت جنگی باشه. و خیلی عجیب هست که طی روزهای گذشته ما دیدیم که آقای مارکو روبیو اومد و در خصوص این صحبت کرد که ایالات متحده کمپین بزرگی در خصوص تحت فشار گذاشتن دادگاه بین‌المللی کیفری یا ICC در واقع داره انجام میده. خب خیلی فشار زیادی هم رو آمریکا بوده در خصوص برخی از این حملات و خود کل جنگ که آمریکا با ایران راه انداخته، در خصوص اینکه آیا اساسا این جنگ از نظر حقوقی کار درستی بود یا نه. بنابراین این حمله میتونه قطعا یک فصل جدید رو باز بکنه به آب شیرین کنه جاست در خصوص نقض قوانین مرتبط با جنگ.
1: جمهوری اسلامی هم دامنه حملاتش رو به زیرساخت‌های کشورهای منطقه و پایگاه‌های آمریکا در این کشورها گسترش داده. این اقدامات چه پیامدهایی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ این تلاش برای امتیازگیری فشارهای بین‌المللی علیه تهران رو تشدید نمی‌کنه؟
4: قطعا ایران رو با انزوا مواجه میکنه، ولی از نظر کلی بازم در حوزه تفکیک اهدافی که مورد حمله قرار میگیرن، پایگاه‌های آمریکایی، پایگاه نظامی آمریکا جزو اهداف مشروع محسوب میشن در جنگ. بنابراین برای حمله کردن به اونها حتی در کشورهای همجوار ایران جزو اهداف مشروع محسوب میشه. ولی اگر قرار باشه که حمله کنن به تأسیسات غیر نظامی، به آبشیرین‌کن‌ها، به نیروگاه‌ها و مراکز دیگه که غیر نظامی هستن و مرتبط نیستن با این که حمله به اونها مزیت نظامی ایجاد بکنه، با هدف این که مثلا تحت فشار بذارن اون کشور رو یا با هدف این که جمعیت اونجا رو تحت فشار بذارن بترسونن یا بخوان که به واسطه اون امتیاز سیاسی بگیرن، خب قطعا این غیر قانونی هستش. این هم موضوعی هستش که قابل پیگیری بین المللی هستش، پیگیری حقوقی هستش. اگر که ثابت بشه که به صورت غیر عمدی مورد حساب قرار گرفتن، باید خسارتش حتما بدن. اگر که ثابت بشه که به صورت عمدی مورد هدف قرار گرفتن، اون موقع پیگیری کیفری هم خواهد داشت. جمهوری اسلامی از این مسئله میخواد استفاده کنه که در همون که شما اشاره کردین، میخواد که یک فشار سیاسی ایجاد بکنه برای اینکه بتونه امتیاز بگیره. ولی خب اگر این هدف این حملات ادامه داشته باشه میتونه که باعث انزوای جمهوری اسلامی بشه و این بحثی رو که جمهوری اسلامی مطرح میکنه که ما داریم در دفاع از خودمون به حملاتی که به ما میشه داریم این کشورها رو میزنیم و فقط داریم اهداف نظامی هم کار در منطقه میزنیم، اینو به زیر سوال میبره و مشروعیت حملات چیزی سوال میبره و باعث میتونه که باعث کاملا اجماع کشورهای منطقه باشه در همکاری با آمریکا برای حملاتی که انجام میدن، برای هزینه‌اش بسیار میتونه سنگین باشه.
1: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به سوی عربستان سعودی شلیک کرده. باراک راوید خبرنگار آکسیوس این خبر رو در حساب خود در شبکه ایکس منتشر کرد. به دنبال این حمله دفاع مدنی عربستان برای شهرهای الخرج و ینبو هشدار صادر کرد، اما ساعتی بعد اعلام کرد خطر در هر دو منطقه برطرف شده. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی از زمان اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن به شمار میره. ارتش اردن از رهگیری پرتابه‌های شلیک شده از ایران خبر داد. نیروهای مسلح این کشور با بیان اینکه سامانه‌های دفاعی اردن 10 موشک شلیک شده از ایران را رهگیری کردند، گزارش دادند این رویداد تلفات جانی یا خسارت مالی به جای نگذاشته. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و حمایت ناکافی آمریکا از این کشورها میتواند به تغییر راهبرد آنها و شکل‌گیری ائتلافی فراتر از شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با عملیات جمهوری اسلامی منجر شود.
5: که حتی بدون اینکه این حمله انجام می شد هم این احتمال وجود داشت، یعنی در آینده کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی با توجه به تمام این اتفاقاتی که افتاده و حملات ایران به اینها، عدم حمایت کاملی که آمریکایی ها نشون ندادن در واقع در قبال این کشورها و با توجه به اونها احتمال زیاد در آینده شاهد تغییری در استراتژی اینها و همچنین تشکیل ائتلاف بزرگتر خواهیم بود، یعنی بیشتر از شورای همکاری خلیج فارس چیزی بزرگتر از اون که بتونه در مقابل ایران در واقع از اینها حمایت بکنه. در این حال اینها احتمالاً حتی تهدیدهای دیگری رو هم در نظر بگیرن با توجه به اینکه همونطور گفتم که روابط اینها با آمریکا هم احتمالاً بعد از پایان این جنگ، حالا هر وقت اتفاق بیفته، تغییر خواهد کرد. برای این حمله موشکی و حملاتی که احتمالاً ایران انجام خواهد داد بعد از این احتمال داره که در اون تاثیر بذاره. حالا اگه دقت بکنید ظرف این چند ماه گذشته بعد از در واقع اون توهمی که امضا شد و بعد از اون که دوباره جنگ شروع شد، حملات ایران به چند کشور محدود بوده و عربستان سعودی و حتی امارات رو مورد هدف قرار نداده. در عوض بحرین، کویت و اردن رو که کشورهای کوچکتری هستش داره. در واقع ایران داره اون پشت در واقع اون روابطش رو با کشورهای مهمتر منطقه سعی میکنه که حفظ بکنه، در این حالی که تأسیسات حتی غیر نظامی رو در کویت زده. اگر آمریکایی‌ها بیان تأسیسات غیر نظامی بیشتری در ایران بزنن، مثلا تأسیسات نفتی یا خاصتاً تأسیسات برق ایران رو یا اون نیروگاه برق ایران رو بزنن، احتمال زیاد ایران در واقع گسترش خواهد داد حملاتش رو به عربستان سعودی و امارات، یعنی اون چیزی رو که الان ظرف چند هفته گذشته شاهد بودیم که اینها انجام ندادن رو انجام خواهند داد. و این موشکی که شلیک شد در واقع در همون زمینه داره بهشون میگه که ما آماده هستیم که حملاتمون رو گسترش بدیم. با زدن تأسیسات غیر نظامی کویت، برق و آب اونجا رو زدن، این پیغامو میدن که اگر ما رو بزنید، در واقع تأسیسات غیر نظامی رو ما رو بزنید، ما هم این کار رو با کشورهای دیگه خواهیم داد.
1: یکی از مدیران انجمن جامعه شناسی ایران هشدار داد موج بیکاری و مشکلات اقتصادی ساختار خانواده ایرانی را به طور جدی دگرگون کرده. فاطمه موسوی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت الگوی طلاق از 5 سال نخست زندگی مشترک به دهه دوم ازدواج منتقل شده. اکنون خانواده های دارای فرزند بیش از گذشته در معرض جدایی قرار دارند. او هشدار داد تداوم بحران اقتصادی به افزایش خشونت خانگی، کاهش ازدواج، تأخیر در فرزندآوری و گسترش تک فرزندی منجر خواهد شد. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید عوامل اصلی افزایش طلاق از اختلافات فردی و فرهنگی فراتر رفته به مشکلاتی مانند فقر، بیکاری، دشواری‌های معیشتی و آسیب‌های اجتماعی گره خورده.
6: ترین در واقع شاید بشه گفت که دلیل این که طلاق از 5 سال اول زندگی مشترک به دهه دوم کشیده شده این است که دیگه اختلافات فردی، اختلافات فرهنگی خانوادگی و مسائلی که در سطح خرد جامعه در واقع با تداوم یک پیوند ازدواج نقش داشته به حاشیه رفتن و مسائل کلانتر مثل مسائل در واقع اقتصادی، مثل مسائل اجتماعی و سیاسی در واقع جایگزین اون شدن. از این جهت میگم سیاسی برای اینکه در جامعه سیاست زده مثل جامعه ایران که تحت یک نظام توتالیتاریستی داره مردم دارن زندگی میکنن، همه چیز سیاسی، شما هیچ چیز رو خارج از سیاست نمیتونید ببینید. اما این گزارشی که در واقع منتشر شده چند نکته اساسی داره، من اجازه میخوام ازتون بهشون اشاره بکنم. اینکه این در واقع به این نکته اشاره شده که طلاق در واقع مدتش از اون سالهای اول منتقل شده به سالهای بالاتر زندگی. ما در سالهای گذشته موارد بسیاری رو داشتیم که حتی افراد در 60 سالگی دست به طلاق زدن. بیشتر در واقع درخواستهای طلاق از سوی زنان مطرح میشه. در نظر داشته باشید که ایران یکی از سخت گیرانه ترین قوانین طلاق رو در دنیا داره. برای یک طرف قضیه اصلا حقی برای طلاق قائل نیست، ولی با وجود این در واقع نرخ طلاق به افزایش پیدا کرده. اون بازه زمانی که افراد با هم زندگی میکنن تا طلاق بگیرن اون هم در واقع بالاتر رفته.
1: حالا بودی دو خبر از فرانسه و ایتالیا. نهاد ناظر بر قمار در فرانسه دسترسی به وبسایت شرط‌بندی پیش‌بینی محور پولی مارکت را به دلیل ارائه خدمات شرط‌بندی غیرقانونی، نگرانی درباره زیان‌های مالی کاربران و احتمال دستکاری برخی شرط‌ها مسدود کرد. این نهاد گفت مسدودسازی پولی مارکت تا زمان هماهنگی این وبسایت با قوانین صنعت قمار فرانسه ادامه دارد. پیش از این نیز اسپانیا به طور موقت فعالیت پولی مارکت و یک پلتفرم مشابه را ممنوع کرده بود. ایتالیا قانونی تاریخی برای حمایت از کودکان و مادران تصویب کرد که قصد ترک خانواده‌های مافیایی را دارند. بر اساس این قانون دادگاه‌های نوجوانان می‌توانند برای این افراد تغییر محل زندگی، هویت جدید و حمایت مالی و روانی فراهم کنند. هدف این طرح شکستن چرخه انتقال جرم سازمان یافته از نسلی به نسل دیگر است. شی جینپینگ رئیس جمهوری چین در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای اعلام کرد پکن در شکل دهی به نظم نوین جهانی در حوزه هوش مصنوعی پیشگام خواهد بود. با انتقاد از شرکت‌های آمریکایی و سیاست‌های محدودکننده فناوری گفت چین برخلاف رقبای خود که به دنبال ایجاد پرده آهنین برای دسترسی به فناوری‌های نوین هستند، دستاوردهای خود در حوزه هوش مصنوعی را در اختیار دیگر کشورها قرار داده و توسعه استفاده از دستیارهای هوش چینی را گسترش می‌دهد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داد چین در حال بررسی اعمال محدودیت بر استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی غیر چینی از جمله چت‌جی‌پی‌تی و جمنای در نهادهای دولتی و مراکز آموزشی است. بر اساس این گزارش استارتاپ‌های هوش مصنوعی چینی به سرعت در حال گسترش هستند و می‌توانند در آینده به رقبای جدی برای شرکت‌های آمریکایی از جمله اوپن ای‌آی تبدیل شوند. مهدی سالمی‌فر روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی می‌گوید فناوری هوش مصنوعی چین هنوز از نظر کیفیت با آمریکا برابری نمی‌کند، اما سرعت پیشرفت و رشد آن بسیار بالاست.
7: یکی ما در هر حال در صدر هوش مصنوعی قرار گرفتیم، یه مقداری خب شاخص‌ها اینو نشون نمیده، استانداردهایی وجود داره مثل استاندارد دانشگاه استنفورد اینها که نشون میده که به هر حال برای مثال در سال 2025 در آمریکا 59 تا مدل مهم عرضه شده، در چین 35 تا مدل، یا موارد دیگه‌ای وجود داره که مثلا مدل‌های چینی برای اینکه یادگیری داشته باشن میان اکانت‌های فیک می‌سازن و از مدل‌های آمریکایی سوال می‌پرسن و به این ترتیب میخوان تلاش بکنن که مهندسی معکوس بکنن اون کدی که مهندسانی در آمریکا، حالا نه الزاماً آمریکایی، در این شرکت‌های مثل اوپن ای آی یا گوگل و اینها توسعه پیدا کرده رو مهندسی معکوس بکنن و نمونه چینیش رو بسازن. بنابراین هنوز از لحاظ فناوری چین عقب‌تر هست، از لحاظ سرمایه‌گذاری که خیلی عقب‌تر هست، اما چیزی که بسیار مهمه شیب رشد، یعنی چین فاصله‌شو پیوسته و پیوسته داره کمتر می‌کنه و با توجه به همین شاخص استنفورد که خدمتون گفتم، توانایی فنی بهترین مدل چینی تنها 2.7% از بهترین مدل آمریکایی کمتر هست و خب این نشون میده که اون پروجکشن، یعنی اون تصوری که از آینده داره ترسیم میکنه شی جین پینگ، ممکنه بخشی از حقیقت باشه و چین رو قطعاً الان هست یه قطبی در کنار آمریکا، قطب تا حدودی ضعیف‌تر، ولی ممکنه آروم آروم اون رو تبدیل بکنه به قطب قوی‌تر. یعنی این پروجکشن رو میشه داشت. حالا اینکه آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی در مقابلش چه موضعی میگن و آینده چی میشه، باز دوباره پیچیدگی خودشو داره.
1: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو با برگزاری مراسمی مقابل کنسولگری آمریکا یاد سناتور لینزی گراهام را گرامی داشتند. شرکت کنندگان با قدردانی از حمایت‌های او از مردم ایران از آمریکا خواستند در همراهی با خواست ایرانیان به افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ادامه دهد.
8: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در مرکز این شهر مقابل کنسولگری آمریکا تجمعی را برگزار می‌کنند برای ادای احترام به سناتور لینزی گراهام، مردی که همواره همراه ایرانیان بوده در مسیر انقلابشون و عبور از جمهوری اسلامی، کسی که همراه دونالد ترامپ هم بوده در این مسیر که مبارزه می‌کردند با حکومت جمهوری اسلامی و در واقع ماشین سرکوب این رژیم. در ادامه این تجمع همچنین یادآوری می‌کنند که مسیر بازپسگیری ایران از جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره.
9: این شخص روح شاد، کمک هایی که تو دوران بعد از 18 19 هم به ما کرد، اطلاع رسانی هایی که کرد، حمایت هایی که هم ما کرد، به نظر من خیلی مهمه که یاد و خاطرش رو زنده نگه داریم.
8: در حالی که ایرانیان در سراسر دنیا تجمعات خیابانی خودشون رو ادامه میدن، اعدام‌ها در ایران توسط جمهوری اسلامی همچنان جان جوانان کشور رو میگیره. برای همین اهمیت حضور در خیابان‌های سراسر دنیا به نظر شرکت کنندگان در این تجمع حتی بیش از پیش هم هست.
10: بچه هایی که اون روزا رفتن برای آزادی همه ما به هر حال تلاش کردن، الان به قولی در بند هستن و ما باید صدای اونا باشیم. اونا دستشون به هیچ جا دیگه بند نیست. توی زندان شما نمیتونید اعتراضتون رو اینجوری جهانی برسونید، به گوش تمام دنیا برسونید. ما همه خواهر و برادرهای اونا هستیم، باید صداشون باشیم.
8: محل کنسولگری آمریکا در مرکز شهر تورنتو بارها مکانی برای تجمع ایرانیان بوده برای اینکه همراهی خودشون رو با هموطنانشون اعلام بکنن، اینکه حمایت آمریکا رو ادامه دار ببینن در کنار مردم ایران در مسیر عبور از جمهوری اسلامی، مسیری که همچنان ادامه داره و هر آنچه که از جمهوری اسلامی باقی مانده هم باید از بین بره به گفته تجمع کنندگان، چه با کمک دولت‌های غربی و یا چه بدون آن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: این مجموعه خبری رو با تصاویر زنده از ورزشگاه مت لایف در نیویورک، محل برگزاری دیدار نهایی جام جهانی، به پایان میبریم. همونطور که تو تصاویرم مشخصه، ورزشگاه بین دود غلیظ ناشی از آتش سوزی های گسترده جنگلی در کانادا قرار گرفته. تو بخش پیشین خبر اشاره کردیم آتش سوزی هایی که کیفیت هوا رو در بخش‌های از آمریکا به شدت کاهش داده. نگرانی‌هایی رو درباره حتی برگزاری فینال فوتبال جام جهانی 2026 ایجاد کرده. حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کانادا رو به ناتوانی در مهار این آتش‌سوزی ها متهم کرده و گفته واشنگتن به دلیل ورود دود به آمریکا تعرفه‌های بیشتری علیه کانادا اعمال خواهد کرد. جزئیاتی البته درباره این تعرفه‌ها عنوان نکرده و گویا فراموش کرده که هر سال جنگل‌های بسیاری هم در کالیفرنیا آتش می‌گیرند و هفته‌ها طول می‌کشه تا بتونن این حریق‌ها رو کنترل بکنن. تغییرات اقلیمی تمام جهان رو داره تحت تاثیر قرار میده. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. حدود یک ربع دیگه با ادامه تحولات ایران با شما خواهیم بود.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو خوش برد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
7: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
8: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
9: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
10: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
6: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
11: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
12: فرماندهی مرکزی آمریکا سنت کام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
13: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
14: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
15: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
16: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
17: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
18: و یک جنگ تمام عیار.
19: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
20: احتمالاً به ورود اسرائیل به جنگ هم منتهی خواهد شد
21: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
22: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
23: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
24: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
25: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
26: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
27: قطع آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست. دارو و مسکن و
28: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ. مردم رو رها کردن.

در حالی که صدور احکام سنگین علیه معترضان زندانی انقلاب ملی در استان اصفهان شدت گرفته، دست کم یک شهروند در هفته جاری اعدام شده. اعدام یا بازداشت معترضان از جمله محمد امین دهاقانی با اتهام‌هایی از جمله تخریب اموال عمومی و مراکز دولتی صورت گرفته. گزارش‌ها حاکی از خطر اعدام برای 12 معترض دیگر است، در حالی که ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در روزهای 18 و 19 دی ماه از سازمان‌های دولتی استان اصفهان به مردم مستقیماً شلیک شده بود. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی اعتراضات و سرکوب آن در 14 شهر استان اصفهان را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات را ببینیم.

0: مرگ بر خامنه ای!
1: چقدر تو بود؟
2: برای کمکشون!

0: شهر یا همون خمینی شهر اصفهان 19 دی به فرمان شاهزاده رضا پهلوی، جمعیت خیلی زیاد.
1: انقلاب ملی در اصفهان علاوه بر پهنه مرکزی استان به دو کمربند صنعتی کارگری و سنتی تاریخی آن نیز گسترش یافت. جمعیت این پهنه بیش از 2,300,000 نفر است، یعنی حدود 45% از کل جمعیت استان اصفهان. کمربند صنعتی کارگری در جنوب و غرب استان با شهرهایی از جمله فولادشهر، زرینشهر، مبارکه، لنجان، فلاورجان، دریچه و خمینی شهر درگیر اعتراضات شد. شهرهای تاریخی و سنتی از جمله نجف آباد، نائین، تیران، شهرضا و دهاغان نیز به انقلاب ملی پیوستند. شهرهایی مثل شهرضا، نائین و تیران در دی ماه 1404 هم با ابعادی بی سابقه به میدان آمدند. اعتراضات این دو منطقه از 12 دی ماه آغاز شد. در 18 و 19 دی به اوج رسید و دست کم تا 20 دی ادامه داشت. شهروندان در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی با پرچم شیر و خورشید و علیه علی خامنه ای و جمهوری اسلامی شعار دادند. روایت های مردم از سرکوب شدید حکایت دارد، از شلیک گلوله جنگی و گاز اشکاور تا استقرار تکتیرانداز و حکومت نظامی. با این حال امتداد این اعتراضات اصفهان را به یکی از مهمترین کانون های اعتراضات دیما تبدیل کرد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در 14 شهرستان واقع در پهنه صنعتی و تاریخی استان اصفهان سطح خشونت فراتر از گزارش‌های منتشر شده بوده. ویدیوهایی از سرکوب معترضان در شهرستان‌های اصفهان رو با هم ببینیم.
2: خمینی شهر پیدایمون به سمت فرمانداری
3: قابل فرمانداری شهرستان خمینی شهر
4: رفتن تو فرمون داره خواهیم شدن بیرون نمیان
5: حمله نیروهای های سرکوب با گاز اشکاور تیره جنگی به معترضان
1: محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، خود تصاویر خشونت زیادی رو داشت نشون میداد به ما. چه اتفاقی در اصفهان افتاده بود در اون دو روز بیشتر از پهنه های کارگری و تاریخی که دستبندی شده برای ما بود؟
6: خب شهر همین اول اشاره بکنم، اشاره کردی تو هم که محمد امین دهاغانی از معترضانی بود که همین چهارشنبه اعدام شد و الان پرونده میدان علی خانی اصفهان که در اون حکومت داره میگه تعدادی از نیروهای یگان ویژه و بسیج کشته شدن، علیه حداقل 12 معترض در جریان و حکم اعدامشون صادر شده و در خطر اجرا قرار داره و باید بهش اشاره بکنیم. چرا این اهمیت داره؟ الان ویدئوها رو که بررسی میکنیم اینها دارن میگن این افراد اومدن اماکن عمومی رو آتیش زدن، به نیروها حمله کردن. اولا فایلی که هفته پیش از مکالمات نیروی انتظامی بی سیمشون منتشر کردیم نشون میداد که دستور تیراندازی داشتن و الان در این شهرهای دو پهنه کارگری صنعتی و تاریخ سنتی که بررسی کردیم دیدیم حداقل در 3 شهر از فرمانداری که الان به خاطر آتش گرفتنش پرونده علیه معترضان تشکیل دادن شلیک مستقیم شده بود به مردم. در نجف آباد، همایون شهر، فلاورجان، زرین شهر و خود همون دهاغان درگیری ها از فرمانداری بوده. ده ها معترض جلوی این فرمانداری ها کشته شدن. یعنی اول تیراندازی صورت گرفته و بعد مردم در واکنش دست به اقدام زدن. گزارش های دیگه هم داشتیم از استقرار دوشکا و رگبار به سمت معترضان در فولادشهر، نجف آباد و لنجان و آمار بالای معترضان که حداقل در یک مورد 25 کشته میگن در دهاغان بوده، جایی که همون محمد امین دهاغانی رو اعدام کردن دو روز پیش. و بعدش هم چیزی که دردناکه، اجساد اینها رو با خودروهای حمل زباله از اون منطقه سریع منتقل کردن و سریعا سعی کردن دست به شستشوی اون خیابونها بزنن تا هیچ ردی ازش بر جا نمونه. بنابراین در این دو منطقه اعتراضات گسترش یافت. بعد از 12 تا 20 هم حداقل ویدئو رو داریم که نشون میده قبل از اینکه اصلا فراخوان اجرا بشه شلی که به سمت مردم صورت گرفته بود.
1: میدونم حجم ویدئویی که به ما میرسه بسیار زیاده. ویدئوی دیگه هم آماده کرده بودی با هم ببینیم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه بدیم.
2: من دیدم جلو جلوی موتوری اومد، همه ماشینا رو داره میزنه اون برو.
5: اشکاوست، نیروی سرکوب، تیر ساچمه‌ای، تیر جنگی.
1: محسن، خشونتی که در 18 و 19 ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف همچنان هم ادامه داره به روش‌های مختلف، از جمله اعدام همون معترضانی که همین الان 12 نفر حکم اعدام در استان اصفهان دارن. خانواده‌های جاویدنامه‌ها رو تحت فشار قرار میدن، حتی سنگ‌های قبر اونها رو میشکنن. تو بیشتر توضیح بده از این روش‌های سرکوبی که هنوز بر سر شهروندان چوبش بلنده.
6: از همینجا شروع بکنیم که بعد از حتی اون کشتار ادامه دادن، خانواده‌ها رو مجبور کردن در چند شهر که برن. اولا گفتم بیاید جلوی دوربین بشینید بگید که بچه هاتون بسیجی بودن و شهید شدن برای حفاظت از حکومت، و دوما مجبورشون کردن که امضا بکنن یا پول بدن همونجوری که گذاشته در خیلی از شهرهای دیگه داشتیم تا بتونن پیکر عزیزانشون رو تحویل بگیرن. هدف قرار دادن نقاط حساس بدن از جمله چشم، سر و قلب چیزی بوده که گزارش داشتیم در یزدان شهر و سده لنجان که گلوله رو عمدن به چشم‌ها می‌زنن و تعداد مجروحان چشمی در این شهرها بسیار زیاد بوده. رفتاری که با مجروح داشتن در بیمارستان حضور گسترده نیروی امنیتی بوده، جلوگیری از جراحی و درمانشون، خارج کردن کادر درمان و حتی جلوگیری از خونرسانی به معترضان بوده و یا ربایش کردن اجساد رو خارج کردن، اونم اشاره کردم توسط آمبولانس‌های بدون پلاک یا خودروهای شهرداری مثل خودروی حمل زباله اجساد رو از بیمارستان‌ها بردن ربودن تا آمارش ثبت نشه، گزارش در واقع مرگ رو هم چیز دیگه اعلام کردن. و بعدش هم به خانواده‌ها فشارهای مختلف آوردن که اولا یکی از اون چیزهای جالب این که یک ساعت 1 بامداد تا 4 بامداد بعد اجساد دفن می‌شدن در اکثر این شهرها که در روشنایی روز نباشه، خبری نشه و هیچ گزارشی ازش منتشر نشه. مراسم تدفین هم اکثرا نداشتن یا با محدودیت برگزار شده و سعی کردن آمار رو در این زمینه کنترل بکنن.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران و منطقه همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. پایان تازه ترین دور حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران. گزارش ها از انفجار در بندرعباس، جاز، سیریک، جزیره قشم، مالارت، اهواز، امیدیه، بوشهر، خرم‌آباد، لرستان و یزد حکایت دارند. حمله به تأسیسات آبشیرین‌کن جاز، آب چند روستا را قطع کرد. ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. پایگاه‌های آمریکا در کویت، اردن و بحرین هدف قرار گرفته. و نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی در 4 ماه گذشته. یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک عربستان هدف قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 7 دور عملیات پیاپی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند. همزمان گزارش‌های از حمله به یزد، بندرعباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، اهواز، امیدیه، بوشهر، چغادک و خرم‌آباد منتشر شده. مقام‌های دولتی گفتند در حملات بندرعباس 3 نفر کشته، 8 نفر زخمی شدند. 3 مسیر ارتباطی آسیب دیده یا مسدود شده. معاون استاندار هرمزگان گفت تأسیسات برق و پمپ‌های آبشیرین‌کن مستقر در اسکله روستای بنجی از توابع جاسک هدف اصابت موشک قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری مهر، این حمله فعالیت تأسیسات آبشیرین‌کن را مختل کرده و آب چندین روستا در غرب جاسک را قطع. استانداری هرمزگان با انتشار بیانیه اعلام کرد در پی حملات هوایی بامداد شنبه، جنگنده‌های آمریکایی به زیرساخت‌های مواصلاتی اون استان دست کم 3 نفر کشته، 8 نفر دیگر مجروح شدند. در حملات هوایی بامداد شنبه آمریکا 3 پل و تونل دیگر در این استان هدف قرار گرفتند و بخش‌های از مسیرهای ارتباطی مسدود شدند. راکسیوس به نقل 3 منبع آگاه گزارش داد آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به منطقه مطلع کرده. به نوشته این رسانه، دونالد ترامپ در حال بررسی حملات گسترده‌تر به مواضع جمهوری اسلامی در روزهای آینده است. بر پایه این گزارش، گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌های ایران، تشدید حملات به تأسیسات هسته‌ای برای نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده و بمباران سایت زیرزمینی کلنگزلا است. به نوشته آکسیوس، ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما هدف او وارد کردن فشار کافی برای وادار کردن تهران به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش خواسته های هسته‌ای واشنگتن است. با تازه ترین گزارش همکارم سامان رحمتیان اینجا همراه ما. سامان، آخرین ها از 7 دور حملات آمریکا، حملات پی در پیش، آخرین دور چی میگه؟
1: سنتکام بر اساس بیانیه‌ای که داده گفته که من مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحاتی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. گزارش‌هایی که ما داشتیم چه از رسانه‌های داخل ایران میگه که 5 نقطه در خارج از شهر یزد مورد حمله قرار گرفته. مقامات دولتی حملاتی را به بندرعباس تایید کردند. به دنبال این حملات تونل میرزایی در محور بندرعباس حاجی آباد و همچنین پل شور در همین محور مورد حمله قرار گرفته و همچنین به یک پل محور رفت سراحی میناب به سمت رودان حمله شده که باعث شده این 3 محور مسدود بشن. به گفته مقامات دولتی در این حملات 3 نفر کشته و 8 نفر مجروح شدند. همطور که میدونید شب دور قبل هم در 6th شب هم حملاتی رو به پل‌ها در هرمزگان گزارش شد. در سیریک، قشم و جزیره هرمز هم حملاتی رو گزارش شده. مقامات محلی اعلام کردند که چند موشک به تأسیسات برق و پمپ‌های آبشیرین‌کن اسکله روستای بونجی در جاسک حمله شده که گزارش‌هایی رو که داریم نشون میده که آب چند روستا در جاسک قطع شده به دنبال حمله به این تأسیسات. دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی جزیره لارک مورد حمله قرار گرفته. رسانه‌ها توی خوزستان از حمله به اهواز گفتن، همچنین صدای انفجار در امیدیه شنیده شده. گزارش‌هایی رو هم داریم از انفجار در بوشهر و چقادک. رسانه‌ها همچنین از حمله به استان لرستان و خرم‌آباد گفتند. هنوز جزئیاتش مشخص نیست ولی مورد حمله قرار گرفته. پیام‌هایی رو هم داشتیم از شهروندان که گفتن که به ایستگاه رادیویی تپه الله اکبر در بندر عباس حمله شده و همچنین نقطه دیگر در شهر که قابل تایید نیست ولی پیام‌هایی که از شهروندان به دست ما رسیده. به دنبال این حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هم حملاتی رو به کشورهای منطقه داشتند. همونطور که در خبرها بهش اشاره کردیم، برای اولین بار در چند هفته گذشته به عربستان حمله شد. نیروهای نظامی به عربستان حمله کردند.
0: در واقع از زمان آتش بس تا الان حمله نکرده بود.
1: تقریبا در 4 ماه گذشته ارتش اعلام کرده با پهپادهای انتحاریش به کویت و اردن حمله کرده. نیروهای مسلح اردن گفتن که 10 موشک رو رهگیری کردند. کویت همچنان گفته در حال مقابله با پرتابه های از سمت جمهوری اسلامیه و گفته که به تعدادی از اماکن نظامی آسیب وارد شده و علاوه بر اماکن نظامی به زیر ساخت های حیاتی از جمله نیروگاه های برق و تأسیسات آبشیرین کن هم آسیب وارد شده. سپاه و ارتش هم همزمان به بحرین حملاتی رو داشتن. همونطور که خبرها رو پیگیری می کردم تا الان حدود 4 مورد آژیرهای خطر در بحرین به صدا در اومده و همچنین سپاه هم اوایل بامداد گفته بود که دو کشتی در مسیر به مین برخورد کردن که بعدش سنتکام اومد و این موضوع رو تکذیب کرد.
0: ممنون است. و سامان رحمتیان اینجا همراه من در استودیو. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری چند پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داده. روابط عمومی ارتش اعلام کرده انبار مهمات نیروهای آمریکایی در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستادی و انبارهای مهمات پایگاه علی السالم، چند پل ارتباطی در کویت از اهداف این حملات بود.

0: دفاع کویت اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به زخمی شدن شماری از نیروهای ارتش این کشور منجر شده. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت نیروهای مسلح این کشور بامداد جمعه شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی رو در حریم هوایی کویت رهگیری کردند. در جریان این حملات برخی پادگان‌ها و تأسیسات نظامی کویت هدف قرار گرفته، بخش از زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌های برق و تأسیسات آبشیرین کن آسیب دیده. همزمان وزارت خارجه قطر حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق رو به شدت محکوم کرد. اون رو نقض آشکار حاکمیت عراق و مغایر با قوانین بین المللی دونسته. و وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیرهای خطر بار دیگر در این کشور به صدا درآمده. از شهروندان و ساکنان خواسته شده آرامش خود رو حفظ کرده به نزدیکترین مکان امن برند. در حالی که ارتش جمهوری اسلامی پیشتر در بیانیه اعلام کرده بود در 15 مرحله عملیات صاعقه پایگاه، عملیات صاعقه پایگاه و مرکز ارتش آمریکا و چند پل ارتباطی در بحرین با پهپادهای انهدامی انتحاری هدف قرار گرفتند. ساعتی پس از حمله به زیرساخت‌های آب و برق کویت، فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران از ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش کانال مرکز جنگ، حملات موشکی و پهپادی سپاه از نقاط مختلف ایران تا بازگشت آرامش به سواحل جنوبی و تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. بر اساس داده‌های شرکت رهگیری دریایی کپلر، تنها 8 کشتی روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. 7 فروند از این 8 شناور به جای مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد سواحل عمان از مسیر ایران در تنگه هرمز استفاده کردند. موضوعی که به گفته این رسانه نشان دهنده نگرانی از هدف قرار گرفتن با موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی در صورت استفاده نکردن از مسیر مورد نظر تهرانه. همزمان NBC نیوز گزارش داده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همزمان با تشدید دوباره درگیری به پایین‌ترین سطح خود در 3 هفته گذشته رسیده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید الگوی حملات و مواضع اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد به رفتار بازیگری شباهت دارند که در موقعیتی دشوار قرار گرفته و می‌کوشد با وارد کردن بیشترین هزینه به طرف مقابل موازنه را به سود خود تغییر دهد.
1: که به اربیل و سلیمانیه اعراب شد، این رو نشون می‌ده که جمهوری اسلامی نگران همچنان این هست که گروه‌های کرد از سمت عراق بخوان تجهیز بشن و بیان به سمت داخل کشور و ممکنه که این عملیات ها حتی در جنوب شرق ایران علیه گروه‌های بلوچ هم اتفاق بیفته، چون نگرانی‌های وجود داره در خصوص یک در واقع رفتار مشترک از غرب کشور و از جنوب شرق کشور. در خصوص عربستان گزارش‌های غیر مستندی وجود داره از اینکه ینبع مثلا مورد حمله قرار گرفته و خب این رو من در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی می‌بینم، اما گزارشات معتبری از شلیک یک موشک بالستیک به سمت عربستان هست. اگر که جمهوری اسلامی صحبت از حمله به ینبع میکنه، این به این دلیله که میخواد قیمت جهانی نفت بالا بره. الان خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که یک چیزی هولوش بین 5 میلیون تا 6 میلیون نفت رو از طریق دریای سرخ حالا یا از طریق شمال کانال سوئز یا تنگه باب‌المندب صادر میکنه، در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن این و حمله به عربستان میتونه باعث بالا رفتن قیمت نفت بشه. بنابراین یک هدف متفاوتی هست. من صحبت از افزایش تنش عمودی هم کردم، یعنی اهدافی که الان داره مورد حمله قرار میگیره چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی اهداف متفاوتی هستن. آبشیرین کن‌ها مثلا توی کویت از طرف جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت، یک فرودگاه در ایران از طرف آمریکا مورد حمله قرار گرفت و این بالا رفتن سطح تنش. و در نهایت این که من از رتوریک‌ها یا لفظ‌بازی‌های رهبران هم صحبت کردم، محسن رضایی در یک در واقع مصاحبه در ساعت‌های گذشته میگه که ما در روزهای آینده به سراغ اهدافی میریم که ذره بیشتری برای کشتن سربازان آمریکایی بزنیم و آقای عباس عراقچی هم میگه که ما تا آخرین نفس خواهیم جنگید. یعنی ادبیاتی که نشون میده، ادبیات در واقع زدن به سیم آخر و دیگه بیشترین حد در واقع تلاش‌ها برای ایجاد خسارت در طرف مقابله.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران.

0: کانون حقوق بشر ایران گزارش داده در پنجمین روز از اعتصاب قضای زندانیان در قزل‌حصار کرج در اعتراض به موج اعدام‌ها شماری از زندانیان با افت شدید فشار و ضعف جسمانی مواجه شدند. گزارش‌ها حاکی است مسئولان زندان تلاش کردند برخی از اونها را برای دریافت خدمات درمانی به بهداری منتقل کنند، اما زندانیان بر ادامه اعتراض خود تاکید دارند. شبکه حقوق بشری هنگاو گزارش داد یاسر ریحانی شهروند وجنوبی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه به حکم دستگاه قضایی به تحمل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده. رئیس پلیس فتا از تشکیل تیم‌های ویژه برای شناسایی و برخورد با مدعیان فروش سوالات امتحانات نهایی خبر داد. وحید مجید گفت ادعاهای منتشر شده در فضای مجازی درباره دسترسی به سوالات پیش از برگزاری امتحانات کذب با هدف کلاهبرداری است. به گفته او طراحی چاپ و توزیع سوالات تحت تدابیر شدید امنیتی انجام می شود و دسترسی پیش از موعد به آنها امکان پذیر نیست. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به سوی عربستان سعودی شلیک کرده. بارک راوید خبرنگار آکسیوس این خبر رو در حساب خود در شبکه ایکس منتشر کرد. در پی این حمله دفاع مدنی عربستان برای شهرهای الخرج و ینبو هشدار صادر کرد، اما ساعتی بعد اعلام کرد خطر در هر دو منطقه برطرف شده. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی از زمان اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن. ارتش اردن از رهگیری پرتابه‌های شلیک شده از ایران خبر داد. نیروهای مسلح این کشور با بیان اینکه سامانه‌های دفاعی اردن 10 موشک شلیک شده از ایران را رهگیری کردند، گزارش کردند این رویداد تلفات جانی یا خسارت مالی به جا نگذاشته. قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و حمایت ناکافی آمریکا از این کشورها میتواند به تغییر راهبرد آنها و شکل‌گیری ائتلاف فراتر از شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با عملیات جمهوری اسلامی منجر بشه.
1: می‌کنم که حتی بدون اینکه این حمله انجام می‌شد هم این احتمال وجود داشت در آینده کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی با توجه به تمام این اتفاقاتی که افتاده و حملات ایران به اینها، عدم حمایت کاملی که آمریکایی‌ها نشون ندادن در واقع در قبال این کشورها، و با توجه به اونها احتمال زیاد در آینده شاهد تغییری در استراتژی اینها و همچنین تشکیل ائتلافی بزرگتر خواهیم بود، یعنی بیشتر از شورای همکاری خلیج فارس، چیزی بزرگتر از اون که بتونه در مقابل ایران در واقع از اینها حمایت بکنه. در این حال اینها احتمالاً حتی تهدیدهای دیگری رو هم در نظر بگیرن، با توجه به اینکه همونطور گفتم که روابط اینها با آمریکا هم احتمالاً بعد از پایان این جنگ، حالا هر وقت اتفاق بیفته، تغییر خواهد کرد. بنابراین این حمله موشکی و حملاتی که احتمالاً ایران انجام خواهد داد بعد از این، احتمال داره که در اون تاثیر بذاره. حالا اگه دقت بکنید ظرف این چند ماه گذشته بعد از در واقع اون توهمی که امضا شد و بعد از اون که دوباره جنگ شروع شد، حملات ایران به چند کشور محدود بوده و عربستان سعودی و حتی امارات رو مورد هدف قرار نداده. در عوض بحرین، کویت و اردن رو که کشورهای کوچکتری هستش داره. در واقع ایران داره اون پشت در واقع اون روابطش رو با کشورهای مهمتر منطقه سعی میکنه که حفظ بکنه، در این حالی که تأسیسات حتی غیر نظامی رو در کویت زده. اگر آمریکایی‌ها بیان تأسیسات غیر نظامی بیشتری در ایران بزنن، مثلا تأسیسات نفتی یا خاصتاً تأسیسات برق ایران رو یا اون نیروگاه برق ایران رو بزنن، احتمال زیاد ایران در واقع گسترش خواهد داد حملاتش رو به عربستان سعودی و امارات، یعنی اون چیزی رو که الان ظرف چند هفته گذشته شاهد بودیم که اینها انجام ندادن رو انجام خواهند داد. و این موشکی که شلیک شد در واقع در همون زمینه داره بهشون میگه که ما آماده هستیم که حملاتمون رو گسترش بدیم. با زدن تأسیسات غیر نظامی کویت، برق و آب اونجا رو زدن، این پیغامو میدن که اگر ما رو بزنید، در واقع تأسیسات غیر نظامی رو ما رو بزنید، ما هم این کار رو با کشورهای دیگه خواهیم داد.
0: یکی از مدیران انجمن جامعه شناسی ایران هشدار داد موج بیکاری و مشکلات اقتصادی ساختار خانواده ایرانی را به طور جدی دگرگون کرده. فاطمه موسوی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت الگوی طلاق از 5 سال نخست زندگی مشترک دهه دوم ازدواج کشیده شد. اکنون خانواده های دارای فرزند بیش از گذشته در معرض جدایی قرار دارند. او هشدار داد تداوم بحران اقتصادی به افزایش خشونت خانگی، کاهش ازدواج، تأخیر در فرزندآوری و گسترش تک فرزندی منجر خواهد شد. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید عوامل اصلی افزایش طلاق از اختلافات فردی و فرهنگی فراتر رفته و مشکلاتی مانند فقر، بیکاری، دشواری‌های معیشتی و آسیب‌های اجتماعی گره خورده.
2: مهمترین در واقع شاید بشه گفت که دلیل اینکه طلاق از 5 سال اول زندگی مشترک به دهه دوم کشیده شده این است که دیگر اختلافات فردی، اختلافات فرهنگی خانوادگی و مسائلی که در سطح خرد جامعه در واقع با تداوم یک پیوند ازدواج نقش داشته به حاشیه رفتن و مسائل کلانتر مثل مسائل در واقع اقتصادی، مثل مسائل اجتماعی و سیاسی در واقع جایگزین اون شدن. از این جهت میگم سیاسی برای اینکه در جامعه سیاست زده مثل جامعه ایران که تحت یک نظام توتالیتاریستی داره مردم دارن زندگی میکنن، همه چیز سیاسی، شما هیچ چیز رو خارج از سیاست نمیتونید ببینید. اما این گزارشی که در واقع منتشر شده چند نکته اساسی داره، من اجازه میخوام ازتون بهشون اشاره بکنم. اینکه این در واقع به این نکته اشاره شده که طلاق در واقع مدتش از اون سالهای اول منتقل شده به سالهای بالاتر زندگی. ما در سالهای گذشته موارد بسیاری رو داشتیم که حتی افراد در 60 سالگی دست به طلاق زدن. بیشتر در واقع درخواستهای طلاق از سوی زنان مطرح میشه. در نظر داشته باشید که ایران یکی از سخت گیرانه ترین قوانین طلاق رو در دنیا داره. برای یک طرف قضیه اصلا حقی برای طلاق قائل نیست، ولی با وجود این در واقع نرخ طلاق به افزایش پیدا کرده. اون بازه زمانی که افراد با هم زندگی میکنن تا طلاق بگیرن اون هم در واقع بالاتر رفته.
0: بله، تو خبر از اروپا. نهاد ناظر بر قمار در فرانسه دسترسی به وبسایت شرط‌بندی پیشبینی محور پول مارکت رو به دلیل ارائه خدمات شرط‌بندی غیر قانونی، نگرانی درباره زیان‌های مالی کاربران و احتمال دستکاری برخی شرط‌ها مسدود کرد. این نهاد گفت مسدودسازی پول مارکت تا زمان هماهنگی این وبسایت با قوانین صنعت قمار فرانسه ادامه دارد. پیش از این نیز اسپانیا به طور موقت فعالیت اون رو و یک پلتفرم مشابه رو ممنوع کرده بود. ایتالیا قانونی تاریخی برای حمایت از کودکان و مادران تصویب کرد که قصد ترک خانواده های مافیایی رو دارند. بر اساس این قانون دادگاه های نوجوانان می توانند برای این افراد تغییر محل زندگی، هویت جدید، حمایت های مالی و روانی فراهم کنند. هدف این طرح شکستن شرخه انتقال جرم سازمان یافته از نسلی به نسل دیگر است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای اعلام کرد پکن در شکل دهی به نظم نوین جهانی در حوزه هوش مصنوعی پیشگام خواهد بود. او با انتقاد از شرکت‌های آمریکایی و سیاست‌های محدودکننده فناوری گفت چین برخلاف رقبای خود که به دنبال ایجاد پرده آهنین برای دسترسی به فناوری‌های نوین هستند، دستاوردهای خود در حوزه هوش مصنوعی را در اختیار دیگر کشورها قرار خواهد داد و توسعه استفاده از دستیارهای هوشمند چینی را گسترش می‌دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داد چین در حال بررسی اعمال محدودیت بر استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی غیر چینی از جمله چت جی پی تی و جمنای در نهادهای دولتی و مراکز آموزشی است. بر اساس این گزارش استارتاپ‌های هوش مصنوعی چینی به سرعت در حال گسترشند و می‌توانند در آینده به رقبای جدی برای شرکت‌های آمریکایی از جمله اوپن ای آی تبدیل بشند. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی می‌گوید فناوری هوش مصنوعی چین هنوز از نظر کیفیت با آمریکا برابری نمی کند، اما سرعت پیشرفت و رشد آن بسیار بالاست.
3: یکی ما در حال در صدر هوش مصنوعی قرار گرفتیم، یه مقداری خوب شاخص‌ها اینو نشون میده، استانداردهایی وجود داره مثل استاندارد دانشگاه استنفورد و اینها که نشون میده که به هر حال برای مثال در سال 2025 در آمریکا 59 تا مدل مهم عرضه شده، در چین 35 تا مدل، یا موارد دیگه وجود داره که مثلا مدل‌های چینی برای اینکه یادگیری داشته باشن میان اکانت‌های فیک می‌سازن و از مدل‌های آمریکایی سوال می‌پرسن و به این ترتیب می‌خوان تلاش بکنن که مهندسی معکوس بکنن اون کدی که مهندسانی در آمریکا، حالا نه الزاماً آمریکایی، در این شرکت‌های مثل اوپن ای آی یا گوگل و اینها توسعه پیدا کرده رو مهندسی معکوس بکنن و نمونه چینیش رو بسازن. بنابراین هنوز از لحاظ فناوری چین عقب‌تر هست، از لحاظ سرمایه‌گذاری که خیلی عقب‌تر هست، اما چیزی که بسیار مهمه شیب رشد، یعنی چین فاصله‌شو پیوسته و پیوسته داره کمتر می‌کنه و با توجه به همین شاخص استنفورد که خدمتون گفتم، توانایی فنی بهترین مدل چینی تنها 2.7% از بهترین مدل آمریکایی کمتر هست و خب این نشون میده که اون پروجکشن، یعنی اون تصوری که از آینده داره ترسیم میکنه شی جین پینگ، ممکنه بخشی از حقیقت باشه و چین رو قطعاً الان هست یه قطبی در کنار آمریکا، قطب تا حدودی ضعیف‌تر، ولی ممکنه آروم آروم اون رو تبدیل بکنه به قطب قوی‌تر. یعنی این پروجکشن رو میشه داشت. حالا اینکه آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی در مقابلش چه موضعی میگیرن و آینده چی میشه، باز دوباره پیچیدگی خودشو داره.
0: این بخش با تصاویر زنده از ورزشگاه متلایف در نیویورک، محل برگزاری دیدار نهایی جام جهانی، به پایان میبریم. در تصاویر مشخصه در ورزشگاه در میان دود غلیظ ناتیشی از آتش سوزی‌های گسترده جنگلی در کانادا قرار گرفته. کیفیت هوا رو در بخش‌های از آمریکا به شدت کاهش داده. حتی نگرانی‌های درباره برگزاری فینال ایجاد کرده. دونالد ترامپ کانادا رو به ناتوانی در مهار این آتش‌سوزی‌ها متهم کرد و گفت واشنگتن به دلیل ورود دود به آمریکا تعرفه‌های بیشتری علیه کانادا اعمال می‌کنه. جزئیاتی البته درباره تعرفه‌ها ارائه نداده. نیم ساعت دیگه با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها از حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود. با ما باشید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیایی ایران در جهان سعادت و بهروزی‌های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده. سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.
8: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
9: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستی مشروعیته.
10: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
11: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
8: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: دوره تازه حملات آمریکا به ایران در حالی ادامه دارد که جمهوری اسلامی پیش از آن و برخلاف یادداشت تفاهم با آمریکا اقدام به حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کرده بود. وال استریت ژورنال در گزارشی از تهدید جدی برای سفرهای کوتاه و مکرر تعداد محدودی از نفتکش‌ها در این تنگه خبر داده. این نفتکش‌ها نفت را از تأسیسات داخل خلیج فارس مانند جزیره زرکوه دریافت می‌کنند و آن را در سوی دیگر تنگه مانند بندر فجیره و سوهار برای انتقال به بازارهای جهانی تخلیه می‌کنند. جمهوری اسلامی اعلام کرده کشتی‌هایی که از مسیر تعیین شده تهران گذر نمی‌کنند را هم هدف قرار می‌دهد. هدف تهران جلوگیری از ایجاد و تردد در مسیرهای جایگزین است که از نزدیکی کشور عمان گذر می‌کنند، عملیاتی که با رهبری ایالات متحده در حال انجام است. جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها عملیات تردد سریع از تنگه را تقریبا متوقف کرده. دو نفتکش به نام‌های البهیه و مومباسابی عضو ناوگان سفرهای رفت و برگشتی انتقال نفت بودند که پیش از این حملات هم چندین سفر از مسیری نزدیک به سواحل عمان انجام داده بودند. کشتی البهیه نفتکش غول‌پیکری است که زمان حمله در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی بیرون تنگه و مسیر تعیین شده تهران قرار داشته. این نفتکش ها که مسیر پرخطر تنگه هرمز را برای انتقال نفت به جهان طی می کنند اندازه و ظرفیت عظیمی دارند. یک نفتکش غول‌پیکر معمولا حدود 330 متر طول دارد و با مساحت عرشه آن این نفتکش ها تقریبا معادل 3 زمین فوتبال هستند. هر نفتکش غول‌پیکر ظرفیت حمل 2.2 میلیون بشک نفت خام را داراست. وال استریت ژورنال همچنین هشدار می‌دهد که اگر انتقال نفت از طریق تنگه هرمز به زودی از سر گرفته نشود، پالایشگاه‌های آسیایی و اروپایی بار دیگر برای یافتن منابع جایگزین نفت خام وارد رقابت خواهند شد و همین موضوع قیمت نفت را در بازارهای جهانی نیز افزایش خواهد داد. دور حملات جدید آمریکا به ایران پاسخی است به ایجاد اختلال در تردد کشتیرانی در تنگه هرمز.
1: از 1400 تا همین الان هر سال تابستون آش همین بوده کاسه همین، یعنی تو این 4-5 سال هم هیچ کاری آقایون برای بر نکرده. 5 سال دقیقاً 5 سال با شروع تابستون با شروع فصل گرم هوا گرم شه. البته که حتما که مردم باید رعایت کنن، حتما که مردم ایران خب میدونن که جمهوری اسلامی تنها چیزی که این روزها به فکر نیست رفاه مردم، معیشت مردم. حتما که اگر بتونن کمتر مصرف کنن خب دردی رو از جنوب ایران کم میکنه. جنوب ایران تابستون چله تموز خرماپزونه و عملا وحشتناک، واویلای اول مصیبت. یک ساعت، یه دقیقه، اصلا شما بگین یه دقیقه برق قطع بشه، حتما که مردم باید رعایت کنن، حتما که میکنن، اصلا نیاز به گفتن نیست. اما این سوء استفاده جمهوری اسلامی، این ننه من غریبم جمهوری اسلامی، دقیقا موقعی که جنگ شده و هنوز هیچ ضربه‌ای، هیچ حمله‌ای به نیروگاه‌ها نشده، اینجوری داره از موضوع سوء استفاده میکنه و عواطف مردم رو جریحه دار میکنه که به خاطر اینکه مردم جنوب برداشته باشن شما یه ساعت کم کنید. این از همون شاهکارهای جمهوری اسلامی که فقط در اشل جمهوری اسلامی دیده میشه، یعنی هیچ نوع حکومت دیگه ای ما سراغ نداریم که اینجوری بخواد سوء استفاده کنه، گروگان بگیره. اما خب به دلیل حملاتی که به نیروگاه‌های بخش صنایع ما در جنگ قبلی، یعنی جنگ اسفند ماه شد، نیروگاه‌های اصلیه و نیروگاه‌های فولاد مبارکه و پتروشیمی‌های ماشر، یه مقداری برق وضعیتش در جنوب کشور نسبت به بقیه کشور وضعیتش شاید بشه گفت بدتره. اما در کل عملاً ماجرای این حملات و این جنگ نیست. از 1399-1400 این نکبت بیبرقی گریبانگیر مردم ایران شده و جمهوری اسلامی عین این 5 سال هیچ کار واسه این رفع این بیبرقی و این نکبت برای مردم ایران نکرد. ما دو تا نیروگاه بزرگ داریم در جنوب ایران که ستون برق نیمه کشور، یعنی نیمه جنوب کشور. یکی برق کرمان، نیروگاه برق کرمان تقریبا 2000 مگاوات برق اونجا تولید میشه. یه نیروگاه رامین اهواز که اونم 2000 مگاوات برق تولید میکنه. دو ستون اصلی جنوب شرق و جنوب غرب خوزستان عزیز، هرمزگان، بوشهر ما هستن. خدای نکرده اگر این اتفاق بیفته، عملا این بیبرقی دیگه فقط داستان و سریال غم انگیز و تاسف بار تابستون نخواهد بود. اگر این اتفاق بیفته، اگر البته جمهوری اسلامی فکر میکنم بعدش نمیاد، چون کشور که به خونه همسایه ها یه سره داره سنگ میزنه. همین دیروز نیروگاه و آبشیرون کنه های کویت رو زدن، با افتخارم دارن اعلام میکنن که ما نیروگاه کویت رو زدیم. خب کسی هم نیست به اینا بگه آقا مرغان دیگه هم بالاتر میپرن، شما که سنگ به اونور میزنی خب اونورم سنگ به شما میزنه. کما اینکه در روزهای آخر جنگ پالایشگاه لاوان، جزیره لاوان رو امارات زد، و الان این بیگازوئیلی و بله. سوخوی بی بنزینی در جنوب به خاطر حمله به لاوانه. خدای نکرده این اتفاق بیفته، نکبت بیبرقی به پاییز و زمستون هم منتقل خواهد شد و اون روی بیبرقی رو مردم ایران در تمام شهرهای ایران تجربه خواهند کرد.
2: فکر میکنم تعیین کردن سپاه پاسداران تحت این قانون جدید که همین تازگی هفته گذشته تصویب شد یک اقدام قانونی قوی رو نشون میده تا امروز که صورت گرفت علیه این سازمان. و این قانون خودش به تنهایی نمیتونه جلوگیری بکنه جلوی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران رو در بریتانیا، ولی این چارچوبی که ارائه شده توسط دولت یک اقدام قوی‌تری رو علیه سازمان‌هایی که از جانب دولت‌های خارجی اینجا عمل می‌کنن رو محدود می‌کنه. و سپاه پاسداران یکی از اولین سازمان‌هایی هست که تعیین شده تحت این قدرت‌های جدیدی که اعلام شده، و این مسئله متفاوت است با اون لایحه‌ای که سال 2000 بوده، ولی به دنبال این هست که به نوع اقدامات عملی مثل اون رو اجرا بکنه. کاری که انجام میده اینه که به پلیس و همینطور قوه قضاییه قدرت‌های بیشتری میده که تحقیق و محکوم بکنه کسانی که کار میکنن با سپاه پاسداران، که حالا پول برای اون تامین بکنن یا کارهای لوجستیکی انجام بدن یا همینطور عملیاتی رو اینجا حمایت بکنن برای انجامش. و آستانه برای دخالت الان بسیار پایین‌تر اومده، ولی آیا جلوشو میگیره عملیات ایرانی رو اینجا در بریتانیا؟ نه، چرا که ایران دائما نشون داده که خودش رو وفق میده با این تغییرات. بسیار مهم است که بدونیم که این اولین باری هست که یک نفر داره محکوم میشه، و خب همین هفته گذشته قانون تصویب شده، فقط یک هفته ازش گذشته و از وقتی که اینها در لیست قرار گرفتن و که پلیس متروپولیتن اولین نفر رو محکوم کرده. چیزی که معنی میتونه باشه اینه، با بستگی در رابطه که چی باشه، میتونه تا 14 سال در زندان محکوم بشه و این نهایت محکومیت زندانی هست که میتونه باشه، ولی هنوز نمیدونیم، به خاطر اینکه هنوز این جلوی این گرفته میشه که دقیقاً برای چی ایشون متهم شده، اتهامات چی هست و چه چیزی هست و چی کار میکرده. باید صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاق میفته، اما حیاتی است بدونیم که این نشون میده و حمایت میکنه واکنش گسترده تر به این اقدامات دولت‌های متخاصم اینجا در بریتانیا.
0: حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران از هرمزگان و بوشهر تا سیستان و بلوچستان و خوزستان موج گسترده از واکنش و همدلی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. بسیاری از شهروندان با انتشار پیام‌ها و تصاویر نگرانی خودشون رو از وضعیت مردم این مناطق ابراز کردن و با اونا اعلام همبستگی کردن. بر اساس گزارش‌های رسمی در حملات روز جمعه دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر دیگر هم زخمی شدند. یکی از کاربران نوشته بندرعباس به شهری جنگ زده تبدیل شده، شبیه جنوب لبنان. مردم هراسان در خیابان سرگردانند و قطعی برق هم بر مشکلات افزوده. این جنگ جنگ مردم ایران نبود، این جنگ جنگ مردم جنوب نبود، بلکه جنگی بود که جمهوری اسلامی اون رو به کشور تحمیل کرده. در پی حملات دیشب محور بندرعباس، بندر خمیر و لار به طور کامل مسدود شده و جاده ها به سمت کهورستان نیز مسدود شدند. در همین راستا استانداری هرمزگان هم از شهروندان خواسته که از هر گونه تردد در مسیرهای ذکر شده و مناطق مجاور اون جدا خورداری کنند و مسیرهای جایگزین رو برای رفت آمد استفاده کنند و راه رو برای تیم‌های امداد انتظامی و آتش نشانی باز نگه دارند.
3: نمایندگان آمریکایی به گفته شاهدین عینی به یک پل هستیم. این پل در 70 کیلومتری شهر بندرعباس قرار داره و مسیر بندرعباس به بندر خمیر و جنوب استان فارس رو متصل میکنه. به واسطه این حمله یک کامیون آسیب دیده که راننده اون به شهادت رسیده.
0: <تص-> یکی از شهروندان بندرعباس هم با اشاره به حملات اخیر نوشته فرودگاه رو از دست دادیم. دیشب هم راه آهن هدف قرار گرفت و یکی از مسیرهای خروجی و اصلی شهر هم آسیب دیده. اگه امشب تنگ زاغ رو هم بزنن دیگه هیچ راهی برای خروج از شهر باقی نمیمونه. چرا دستور تخلیه صادر نمیشه؟ قرار چند میلیون نفر در این شهر گروگان این وضعیت بمونن. کاربر دیگری هم با لحنی انتقادی نوشته که میگفتین که 31 میلیون نفر برای مراسم و جانفدایی ثبت نام کردن. جنوب ایران که ویزا نمیخواد. کسانی که پیاده راهی کربلا شدن چرا امروز به کمک مردم جنوب نمیرند؟
4: هرمزگان امشب تنها استانی که کل مردمش بیدار بودن. پلای ارتباطی اون رو زدن، راهن رو زدن، خط ریلی رو زدن، فرودگاه که چندین وقت در کار افتاده، حتی الان خبردار شدم فرودگاه ایران شهر هم بهش حمله شده. تمامی کسایی که تو جنگ قبلی دم از این می‌زدن، سنگین رو به سینه می‌زدن که نباید زیر ساختا رو بزنن، الان همه سکوت کردن، دهنشون رو بستن، حتی خبرگزاری خارجی هم هیچی نگفتن.
0: کاربر دیگری هم در ابراز همدردی با مردم جنوب نوشته برج دریایی چابهار هدف قرار گرفته. پل‌های راهبردی جنوب به ویژه مسیر بندرعباس به شیراز آسیب دیدن. جنوب ایران به غزه شبیه شده و انگار ایران در حال تجربه همون سرنوشت است. هیچ کاری از دستم بر نمیاد جز تماشا کردن و خون دل خوردن. کاربری هم با اشاره به تصاویر منتشر شده از جنوب کشور نوشت جنوب دوباره زیر بمباران است. با دیدن این تصاویر ناخودآگاه یاد فیلم باشو غریبه کوچک میافتم. انگار بعضی روایت ها هیچ وقت پایان نمییابند و فقط برای نسلی دیگر دوباره تکرار میشه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
3: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
2: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
4: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود. اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.

در حالی که صدور احکام سنگین علیه معترضان زندانی انقلاب ملی در استان اصفهان شدت گرفته، دست کم یک شهروند در هفته جاری اعدام شده. اعدام یا بازداشت معترضان از جمله محمد امین دهاغانی با اتهام‌هایی از جمله تخریب اموال عمومی و مراکز دولتی صورت گرفته. گزارش‌ها حاکی از خطر اعدام برای 12 معترض دیگر است، در حالی که ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در روزهای 18 و 19 دی ماه از سازمان‌های دولتی استان اصفهان به مردم مستقیماً شلیک شده بود. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی اعتراضات و سرکوب آن در 14 شهر استان اصفهان را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات را ببینیم.

0: خامنه ای، مرگ بر خامنه ای.
1: چقدر تو بود؟

0: شهر یا همون خمینی شهر اصفهان 19 دی به فرمان شاهزاده رضا پهلوی، جمعیت خیلی زیاد.
1: انقلاب ملی در اصفهان علاوه بر پهنه مرکزی استان به دو کمربند صنعتی کارگری و سنتی تاریخی آن نیز گسترش یافت. جمعیت این پهنه بیش از 2,300,000 نفر است، یعنی حدود 45% از کل جمعیت استان اصفهان. کمربند صنعتی کارگری در جنوب و غرب استان با شهرهایی از جمله فولادشهر، زرینشهر، مبارکه، لنجان، فلاورجان، دریچه و خمینی شهر درگیر اعتراضات شد. شهرهای تاریخی و سنتی از جمله نجف آباد، نائین، تیران، شهرضا و دهاغان نیز به انقلاب ملی پیوستند. شهرهایی مثل شهرضا، نائین و تیران در دی ماه 1404 هم با ابعادی بی سابقه به میدان آمدند. اعتراضات این دو منطقه از 12 دی ماه آغاز شد. در 18 و 19 دی به اوج رسید و دست کم تا 20 دی ادامه داشت. شهروندان در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی با پرچم شیر و خورشید و علیه علی خامنه ای و جمهوری اسلامی شعار دادند. روایت های مردم از سرکوب شدید حکایت دارد، از شلیک گلوله جنگی و گاز اشکاور تا استقرار تکتیرانداز و حکومت نظامی. با این حال امتداد این اعتراضات اصفهان را به یکی از مهمترین کانون های اعتراضات دی ماه تبدیل کرد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در 14 شهرستان واقع در پهنه صنعتی و تاریخی استان اصفهان سطح خشونت فراتر از گزارش‌های منتشر شده بوده. ویدیوهایی از سرکوب معترضان در شهرستان‌های اصفهان رو با هم ببینیم.
2: خمینی شهر پیدایمون به سمت فرمانداری
3: خامل فرمانداری شهرستان خمینی شهر
4: رفتن تو فرمون داره قایم شدن بیرون نمیان
5: حمله نیروهای سرکوب با گاز اشکاور تیره جنگی به معترضان
1: محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، خود تصاویر خشونت زیادی رو داشت نشون میداد به ما. چه اتفاقی در اصفهان افتاده بود در اون دو روز بیشتر از پهنه های کارگری و تاریخی که دستبندی شده برای ما بگو؟
6: خب شهر همین اول اشاره بکنم، اشاره کردی تو هم که محمد امین دهاغانی از معترضانی بود که همین چهارشنبه اعدام شد و الان پرونده میدان علی خانی اصفهان که در اون حکومت داره میگه تعدادی از نیروهای یگان ویژه و بسیج کشته شدن علیه حداقل 12 معترض در جریان و حکم اعدامشون صادر شده و در خطر اجرا قرار داره و باید بهش اشاره بکنیم. چرا این اهمیت داره؟ الان ویدئوها رو که بررسی میکنیم اینها دارن میگن این افراد اومدن اماکن عمومی رو آتیش زدن، به نیروها حمله کردن. اولا فایلی که هفته پیش از مکالمات نیروی انتظامی بیسیمشون منتشر کردیم نشون میداد که دستور تیراندازی داشتن و الان در این شهرهای دو پهنه کارگری صنعتی و تاریخ سنتی که بررسی کردیم دیدیم حداقل در 3 شهر از فرمانداری که الان به خاطر آتش گرفتنش پرونده علیه معترضان تشکیل دادن شلیک مستقیم شده بود به مردم. در نجف آباد، همایون شهر، فلاورجان، زرین شهر و خود همون دهاغان درگیری ها از فرمانداری بوده. ده ها معترض جلوی این فرمانداری ها کشته شدن. یعنی اول تیراندازی صورت گرفته و بعد مردم در واکنش دست به اقدام زدن. گزارش های دیگه هم داشتیم از استقرار دوشکا و رگبار به سمت معترضان در فولادشهر، نجف آباد و لنجان و آمار بالای معترضان که حداقل در یک مورد 25 کشته میگن در دهاغان بوده، جایی که همون محمد امین دهاغانی رو اعدام کردن دو روز پیش. و بعدش هم چیزی که دردناکه، اجساد اینها رو با خودروهای حمل زباله از اون منطقه سریع منتقل کردن و سریعا سعی کردن دست به شستشوی اون خیابونها بزنن تا هیچ ردی ازش بر جا نمونه. بنابراین در این دو منطقه اعتراضات گسترش یافت و از 12 تا 20 هم حداقل ویدئو رو داریم که نشون میده قبل از اینکه اصلا فراخوان اجرا بشه شلی که به سمت مردم صورت گرفته بود.
1: میدونم حجم ویدئویی که به ما میرسه بسیار زیاده. ویدئوی دیگه هم آماده کرده بودی با هم ببینیم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه بدیم.
2: من دیدم جلو جلوی موتوری اومد همه ماشینا رو داره میزنه اون برو.
5: اشکاوست، نیروی سرکوب، تیر ساچمه‌ای، تیر جنگی.
1: محسن، خشونتی که در 18 و 19 ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف همچنان هم ادامه داره به روش‌های مختلف، از جمله اعدام همون معترضانی که همین الان 12 نفر حکم اعدام در استان اصفهان دارن، خانواده‌های جاویدنامه‌ها رو تحت فشار قرار میدن، حتی سنگ‌های قبر اونها رو میشکنن. تو بیشتر توضیح بده از این روش‌های سرکوبی که هنوز بر سر شهروندان چوبش بلنده.
6: از همینجا شروع بکنیم که بعد از حتی اون کشتار ادامه دادن، خانواده‌ها رو مجبور کردن در چند شهر که برن. اولا گفتم بیاید جلوی دوربین بشینید بگید که بچه هاتون بسیجی بودن و شهید شدن برای حفاظت از حکومت، و دوما مجبورشون کردن که امضا بکنن یا پول بدن، همونجوری که گذاشته در خیلی از شهرهای دیگه داشتیم، تا بتونن پیکر عزیزانشون رو تحویل بگیرن. هدف قرار دادن نقاط حساس بدن از جمله چشم، سر و قلب چیزی بوده که گزارش داشتیم در یزدان شهر و سده لنجان که گلوله رو عمدن به چشم‌ها می‌زنن و تعداد مجروحان چشمی در این شهرها بسیار زیاد بوده. رفتاری که با مجروح داشتن در بیمارستان حضور گسترده نیروی امنیتی بوده، جلوگیری از جراحی و درمانشون، خارج کردن کادر درمان و حتی جلوگیری از خونرسانی به معترضان بوده و یا ربایش کردن اجساد رو خارج کردن، اونم اشاره کردم توسط آمبولانس‌های بدون پلاک یا خودروهای شهرداری مثل خودروی حمل زباله اجساد رو از بیمارستان‌ها بردن ربودن تا آمارش ثبت نشه، گزارش در واقع مرگ رو هم چیز دیگه اعلام کردن. و بعدش هم به خانواده‌ها فشارهای مختلف آوردن که اولا یکی از اون چیزهای جالب این که یک ساعت 1 بامداد تا 4 بامداد بعد اجساد دفن می‌شدن در اکثر این شهرها که در روشنایی روز نباشه، خبری نشه و هیچ گزارشی ازش منتشر نشه. مراسم تدفین هم اکثرا نداشتن یا با محدودیت برگزار شده و سعی کردن آمار رو در این زمینه کنترل بکنن.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزل‌های آخر می‌رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: 9 صبح شنبه 27 تیر ماه آخرین تحولات رو دنبال می‌کنید. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پایان دور تازه حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران. گزارش‌ها از انفجار در بندر عباس، جاسک، سیریک، جزیره قشم، مالارک، اهواز، امیدیه، بوشهر، خرم‌آباد، لرستان و یزد حکایت دارند. حمله به تأسیسات آبشینکن جاسک آب چند دوستا را قطع کرد. ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. پایگاه‌های آمریکا در کویت، اردن و بحرین هدف قرار گرفتند. و نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی در 4 ماه گذشته. یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک عربستان هدف قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 7th دور عملیات پیاپی آمریکا علیه جمهوری اسلامی به پایان رسیده. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند. همزمان گزارش‌هایی از حمله به بندر عباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، جزیره هرمز، اهواز، امیدیه، بوشهر، جغادک، لار، دارا و خرم‌آباد منتشر شده. معاون استاندار یزد همچنین از حمله به یک مرکز نظامی در حاشیه شهر یزد خبر داد. معاون استاندار هرمزگان گفت تأسیسات برق و پمپ‌های آبشینکن مستقر در اسکله روستای بنجی از توابع جاسک هدف اصابت موشک قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری مهر، این حمله فعالیت تأسیسات آبشینکن را مختل کرده، آب چندین روستا در غرب جاسک را قطع. در پی حملات هوایی بامداد شنبه آمریکا به زیر ساخت‌های مواصلاتی این استان، دست کم 3 نفر کشته، 8 نفر زخمی شدند. به گفته این نهاد، در این حملات 3 پل و 1 تونل هدف قرار گرفته. بر اساس اعلام پلیس راه، مسیرهای خروجی هرمزگان به استان‌های فارس و کرمان مسدود شده. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت و دبیر کل این سازمان، حملات اخیر آمریکا به استان هرمزگان را محکوم کرد و این اقدامات را نقص منشور ملل متحد مصداق جنایت جنگی خواند. امیر سعید ایروانی گفت در پی تخریب چندین پل ارتباطی در مسیرهای بندر عباس، لار و خمیر و سقوط یک خودرو از روی پل تخریب شده، 7 غیر نظامی کشته شدند. خبرگزاری‌های داخلی تصاویری از تخریب این پل در جاده رودان به بندر عباس تهیه کردند. تسنیم گزارش کرده در این حمله شماری کشته شدند. اکسیوس به نقل از منبع آگاه گزارش داد آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به منطقه مطلع کرده. به نوشته این رسانه، دونالد ترامپ در حال بررسی حملات گسترده‌تر به مواضع جمهوری اسلامی در روزهای آینده است. بر اساس این گزارش، گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌های ایران، تشدید حملات به تأسیسات هسته‌ای برای نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده و بمباران سایت زیرزمینی کلنگزلا است.
1: سنتکام بر اساس بیانیه‌ای که داده گفته که من مراکز نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحاتی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. گزارش‌هایی که ما داشتیم از رسانه‌های داخل ایران میگه که 5 نقطه در خارج از شهر یزد مورد حمله قرار گرفته. مقامات دولتی حملاتی رو به بندر عباس تایید کردند. به دنبال این حملات تونل میرزایی در محور بندر عباس حاجی آباد و همچنین پل شور در همین محور مورد حمله قرار گرفته و همچنین به یک پل محور رفت سراحی میناب به سمت رودان حمله شده که باعث شده این 3 محور مسدود بشن. به گفته مقامات دولتی در این حملات 3 نفر کشته و 8 نفر مجروح شدند. همطور که میدونید شب دور قبل هم در 6th شب هم حملاتی رو به پل‌ها در هرمزگان گزارش شد. در سیریک، قشم و جزیره هرمز هم حملاتی رو گزارش شده. مقامات محلی اعلام کردند که چند موشک به تأسیسات برق و پمپ‌های آبشیرین‌کن اسکله روستای بونجی در جاسک حمله شده که گزارش‌هایی رو که داریم نشون میده که آب چند روستا در جاسک قطع شده به دنبال حمله به این تأسیسات. دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی جزیره لارک مورد حمله قرار گرفته. رسانه‌ها توی خوزستان از حمله به اهواز گفتن، همچنین صدای انفجار در امیدیه شنیده شده. گزارش‌هایی رو هم داریم از انفجار در بوشهر و چقادک. رسانه‌ها همچنین از حمله به استان لرستان و خرم‌آباد گفتند. هنوز جزئیاتش مشخص نیست ولی مورد حمله قرار گرفته. پیام‌هایی رو هم داشتیم از شهروندان که گفتن که به ایستگاه رادیویی تپه الله اکبر در بندر عباس حمله شده و همچنین نقطه دیگر در شهر که قابل تایید نیست، ولی پیام‌هایی که از شهروندان به دست ما رسیده. به دنبال این حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هم حملاتی رو به کشورهای منطقه داشتند. همونطور که در خبرها بهش اشاره کردیم، برای اولین بار در چند هفته گذشته به عربستان حمله شد. نیروهای نظامی به عربستان حمله کردند.
0: در واقع از زمان آتش بس تا الان حمله نکرده بود.
1: تقریبا در 4 ماه گذشته ارتش اعلام کرده با پهپادهای انتحاریش به کویت و اردن حمله کرده. نیروهای مسلح اردن گفتن که 10 موشک رو رهگیری کردند. کویت همچنان گفته در حال مقابله با پرتابه های از سمت جمهوری اسلامیه و گفته که به تعدادی از اماکن نظامی آسیب وارد شده و علاوه بر اماکن نظامی به زیر ساخت های حیاتی از جمله نیروگاه های برق و تأسیسات آبشیرین‌کن هم آسیب وارد شده. سپاه و ارتش هم همزمان به بحرین حملاتی رو داشتن. همونطور که خبرها رو پیگیری می کردم تا الان حدود 4 مورد آژیرهای خطر در بحرین به صدا در اومده و همچنین سپاه هم اوایل بامداد گفته بود که دو کشتی در مسیر به مین برخورد کردن که بعدش سنتکام اومد و این موضوع رو تکذیب کرد.
0: ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری چند پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داده. روابط عمومی ارتش اعلام کرد انبار مهمات نیروهای آمریکایی در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستادی و انبارهای مهمات پایگاه علی السالم، چند پل ارتباطی در کویت و مخازن سوخت نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی ازرق اردن از اهداف این حملات بودند. مقام‌های آمریکا، کویت و اردن تاکنون درباره این ادعاها و خسارات یا تلفات احتمالی اظهار نظر نکردند. سپاه

0: نیروهای ارتش این کشور منجر شده. سخنگوی وزارت دفاع این کشور گفت نیروهای مسلح کویت بامداد جمعه شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی را در حریم هوایی کویت رهگیری کردند. در جریان این حملات برخی پادگان‌ها و تأسیسات نظامی کویت هدف قرار گرفتند، بخشی از زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌های برق و تأسیسات آبشیرین‌کن آسیب دیده. ارتش اردن از رهگیری پرتابه‌های شلیک شده از ایران خبر داده. نیروهای مسلح اردن با بیان اینکه سامانه‌های دفاعی این کشور 10 موشک شلیک شده از ایران را رهگیری و گزارش کردند، این حملات تلفات جانی و خسارت مالی بر جای نگذاشته. وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیرهای خطر بار دیگر در این کشور به صدا درآمده و از شهروندان و ساکنان می‌خواهند آرامش خود را حفظ کرده به نزدیکترین مکان امن بروند. این در حالیه که ارتش جمهوری اسلامی پیشتر در بیانیه اعلام کرده بود در 15 مرحله عملیات صاعقه پایگاه و مرکز ارتش آمریکا و چند پل ارتباطی در بحرین رو با پهپادهای انهدامی هدف قرار داده. بر اساس داده‌های شرکت رهگیری دریای کپلر، تنها 8 کشتی روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. 7 فروند از این 8 شناور به جای مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد سواحل عمان از مسیر ایران در تنگه هرمز استفاده کردند. موضوعی که به گفته این رسانه نشان دهنده نگرانی از هدف قرار گرفتن با موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی در صورت استفاده نکردن از مسیر مورد نظر تهران. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از حمله به یک کشتی با پرچم تایلند در تنگه هرمز در ساعات پایانی روز جمعه خبر داد. در این گزارش آمده این شناور بدون توجه به هشدارها و بدون اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه قصد داشت از تنگه هرمز عبور بکنه که مورد هدف قرار گرفته. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید حمله به آبشیرین کن جاسک میتونه نقض قوانین بین المللی جنگ تلقی بشه، در صورت اثبات مصداق جنایت جنگی قابل پیگرد قانونی خواهد بود.
1: در حمله کردن به مراکز مختلف، این که اون مراکز مورد استفاده نظامی قرار میگیرن یا غیر نظامی نشه استفاده میکنن بسیار مهم است، تفکیکش بسیار مهم هست. بنابراین اگر حمله انجام شه که به یه هدفی که مورد استفاده غیر نظامیان هست، اون موقع خب این نقض قوانین بین‌المللی بشر دوستانه محسوب میشه یا نقض قوانین جنگ محسوب میشه، در دادگاه بین‌المللی قابل پیگیری هستش. آب شیرین کن‌ها از جمله حساس‌ترین موارد تأسیسات غیر نظامی محسوب میشن، چون جمعیت برحال کشور ازش بهره میبره، اون شهر ازش بهره میبره برای زندگیشون و جزء نیازهای حیاتیشون هست. بنابراین حمله کردن به اونها جزء مواردی هستش که میتونه که نقض قوانین مرتبط با جنگ باشه و از نظر حقوقی قابل پیگیری هست و باید اگر پیگیری بشه اون موقع حتی از کیفری هم قابل پیگیری هست و کسانی که دستور حمله رو دادن و در جریان این حمله قرار داشتن میتونن که با اتهام جنایت جنگی مواجه بشن اگر البته ثابت بشه که عمدی بوده و خلاص یک پیچیدگی‌های در خصوص پیگیری حقوقیش داره، ولی خب خیلی ممنوع هست چنین کاری رو انجام دادن. و در طی روزهای گذشته ما اگر این گزارش تایید بشه که آبشیرین کن جاس به هر حال مورد هدف قرار گرفته و خسارت دیده، خب این یکی از اون مواردی هستش که همون که شما اشاره کردین از موارد نقض قوانین مرتبط با جنگ هست. ما در طی چند ماه گذشته موارد متعددی داشتیم در این حوزه و که خب به هر حال میری در مسیر یا در اون طبقه‌بندی جا میگیری که نقض قوانین جنگ هست، میتونه که جنایت جنگی باشه. و خیلی عجیب هست که طی روزهای گذشته ما دیدیم که آقای مارکو روبیو اومد و در خصوص این صحبت کرد که ایالات متحده کمپین بزرگی در خصوص تحت فشار گذاشتن دادگاه بین‌المللی کیفری یا ICC در واقع داره انجام میده. خب خیلی فشار زیادی هم رو آمریکا بوده در خصوص برخی از این حملات و خود کل جنگ که آمریکا با ایران را انداخته، در خصوص اینکه آیا اساسا این جنگ از نظر حقوقی کار درستی بود یا نه. بنابراین این حمله میتونه قطعا یک فصل جدید رو باز بکنه به آبشیرین کنه جاس در خصوص نقض قوانین مرتبط با جنگ.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. قانون حقوق بشر ایران گزارش داده در پنجمین روز از

0: اعتصاب غذای زندانیان قزل حصار کرج در اعتراض به موج اعدام ها، شماری از زندانیان با افت شدید فشار خون و ضعف جسمانی مواجه شدند. گزارش ها حاکی است مسئولان زندان تلاش کردند برخی از اونها را برای دریافت خدمات درمانی به بهداری منتقل کنند، اما زندانیان بر ادامه اعتراض خود تاکید دارند. شبکه حقوق بشری هنگا گزارش داد یاسر ریحانی، شهروند بشنوردی، از بازداشت شدگان اعتراضات دیما به حکم دستگاه قضایی به تحمل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق، پرداخت جزای نقدی محکوم شده. رئیس پلیس فتا فراجا از تشکیل تیم‌های ویژه برای شناسایی و برخورد با مدعیان فروش سوالات امتحانات نهایی خبر داد. وحید مجید گفت ادعای منتشر شده در فضای مجازی درباره دسترسی به سوالات پیش از برگزاری امتحانات که با هدف کلاهبرداری است. اکسیس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به سوی عربستان سعودی شلیک کرده. مارک راوید خبرنگار اکسیس این خبر را در حساب خود در شبکه ایکس منتشر کرد. در پی این حمله دفاع مدنی عربستان برای شهرهای الخرج و ینبو هشدار صادر کرده، اما ساعتی بعد اعلام کرده خطر در هر دو منطقه برطرف شده. نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان از زمان اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن به شمار میره. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی از جمله عربستان و حمایت ناکافی آمریکا از این کشورها میتواند به تغییر راهبرد آنها و شکل‌گیری ائتلاف فراتر از شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با عملیات جمهوری اسلامی منجر شود.
1: فکر می‌کنم که حتی بدون اینکه این حمله انجام می‌شد هم این احتمال وجود داشت در آینده کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی با توجه به تمام این اتفاقاتی که افتاده و حملات ایران به اینها، عدم حمایت کاملی که آمریکایی‌ها نشون ندادن در واقع در قبال این کشورها، و با توجه به اونها احتمال زیاد در آینده شاهد تغییری در استراتژی اینها و همچنین تشکیل ائتلافی بزرگتر خواهیم بود، یعنی بیشتر از شورای همکاری خلیج فارس، چیزی بزرگتر از اون که بتونه در مقابل ایران در واقع از اینها حمایت بکنه. در این حال اینها احتمالاً حتی تهدیدهای دیگری رو هم در نظر بگیرن، با توجه به اینکه همونطور گفتم که روابط اینها با آمریکا هم احتمالاً بعد از پایان این جنگ، حالا هر وقت اتفاق بیفته، تغییر خواهد کرد. بنابراین این حمله موشکی و حملاتی که احتمالاً ایران انجام خواهد داد بعد از این احتمال داره که در اون تاثیر بذاره. حالا اگه دقت بکنید ظرف این چند ماه گذشته بعد از در واقع اون توهمی که امضا شد و بعد از اون که دوباره جنگ شروع شد، حملات ایران به چند کشور محدود بوده و عربستان سعودی و حتی امارات رو مورد هدف قرار نداده. در عوض بحرین، کویت و اردن رو که کشورهای کوچکتری هستش داره. در واقع ایران داره اون پشت در واقع اون روابطش رو با کشورهای مهمتر منطقه سعی میکنه که حفظ بکنه، در عین حالی که تأسیسات حتی غیر نظامی رو در کویت زده. اگر آمریکایی ها بیان تأسیسات غیر نظامی بیشتری در ایران بزنن، مثلا تأسیسات نفتی یا خاصتاً تأسیسات برق ایران رو یا اون نیروگاه برق ایران رو بزنن، احتمال زیاد ایران در واقع گسترش خواهد داد حملاتش رو به عربستان سعودی و امارات، یعنی اون چیزی رو که الان ظرف چند هفته گذشته شاهد بودیم که اینها انجام ندادن رو انجام خواهند داد. و این موشکی که شلیک شد در واقع در همون زمینه داره بهشون میگه که ما آماده هستیم که حملاتمون رو گسترش بدیم. با زدن تأسیسات غیر نظامی کویت، برق و آب اونجا رو زدن، این پیغامو میدن که اگر ما رو بزنید، در واقع تأسیسات غیر نظامی رو ما رو بزنید، ما هم این کار رو با کشورهای دیگه خواهیم داد.
0: یکی از مدیران انجمن جامعه شناسی ایران هشدار داد موج بیکاری و مشکلات اقتصادی ساختار خانواده ایرانی را به طور جدی دگرگون کرده. فاطمه موسوی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت الگوی طلاق از 5 سال نخست زندگی مشترک به دهه دوم ازدواج کشیده شده. خانواده های دارای فرزند بیش از گذشته در معرض جدایی قرار دارند. او هشدار داد تداوم بحران اقتصادی به افزایش خشونت خانگی، کاهش ازدواج، تأخیر در فرزند آوری و گسترش تک فرزندی منجر خواهد شد. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید عوامل اصلی افزایش طلاق از اختلافات فردی و فرهنگی فراتر رفته به مشکلاتی مانند فقر، بیکاری، دشواری‌های معیشتی و آسیب‌های اجتماعی گره خورده.
2: مهمترین در واقع شاید بشه گفت که دلیل اینکه طلاق از 5 سال اول زندگی مشترک به دهه دوم کشیده شده این است که دیگر اختلافات فردی، اختلافات فرهنگی خانوادگی و مسائلی که در سطح خرد جامعه در واقع با تداوم یک پیوند ازدواج نقش داشته به حاشیه رفتن و مسائل کلانتر مثل مسائل در واقع اقتصادی، مثل مسائل اجتماعی و سیاسی در واقع جایگزین اون شدن. از این جهت میگم سیاسی برای این که در جامعه سیاست زده مثل جامعه ایران که تحت یک نظام توتالیتاریستی داره مردم دارن زندگی میکنن، همه چیز سیاسی، شما هیچ چیز رو خارج از سیاست نمیتونید ببینید. اما این گزارشی که در واقع منتشر شده چند نکته اساسی داره، من اجازه میخوام ازتون بهشون اشاره بکنم. این که این در واقع به این نکته اشاره شده که طلاق در واقع مدتش از اون سالهای اول منتقل شده به سالهای بالاتر زندگی. ما در سالهای گذشته موارد بسیاری رو داشتیم که حتی افراد در 60 سالگی دست به طلاق زدن. بیشتر در واقع درخواستهای طلاق از سوی زنان مطرح میشه. در نظر داشته باشید که ایران یکی از سخت گیرانه ترین قوانین طلاق رو در دنیا داره. برای یک طرف قضیه اصلا حقی برای طلاق قائل نیست، ولی با وجود این در واقع نرخ طلاق به افزایش پیدا کرده. اون بازه زمانی که افراد با هم زندگی میکنن تا طلاق بگیرن اون هم در واقع بالاتر رفته.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سوئد بانک برای مختومه شدن پرونده مرتبط با افشاگری اسناد پاناما با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه به مقام‌های ایالت نیویورک آمریکا موافقت کرد. این پرونده به تحقیقات درباره کنترل‌های بانک در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اتهام پنهانکاری و ارائه اطلاعات گمراه کننده مربوط می‌شود. ناهد ناظر بر قمار در فرانسه دسترسی به پلتفرم شرط‌بندی وال مارکس را به دلیل ارائه خدمات غیر قانونی، نگرانی از زیان کاربران و احتمال دستکاری شرط‌ها مسدود کرد. این محدودیت تا زمان تطبیق فعالیت‌های این وبسایت با قوانین فرانسه ادامه خواهد داشت. ایتالیا قانونی تازه برای حمایت از کودکان و مادران تصویب کرد که می‌خواهند از خانواده‌های مافیایی جدا شوند. این قانون امکان تغییر محل زندگی، هویت جدید، حمایت‌های مالی و روانی را برای شکستن چرخه انتقال جرم از نسلی به نسل دیگر فراهم می‌کند.

0: تیم‌های ملی فرانسه و انگلیس پس از شکست در دیدار نیمه نهایی در مسابقه رده‌بندی رقابت‌های جام جهانی 2026 به مسافه هم میرن. رضا محدث از نیویورک.
1: 102 مسابقه از بزرگترین رویداد فوتبالی جهان برگزار شده و حالا فقط 2 مسابقه مانده تا پایان بزرگترین جام جهانی ادوار این مسابقات که با حضور 48 تیم و به میزبانی 3 کشور آمریکا، مکزیک و کانادا در حال برگزاری و چیزی به اتمام اون نمونده. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها هر 4 تیم برتر رده‌بندی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، یعنی آرژانتین، انگلستان، فرانسه و اسپانیا حضور داشتند. در مسابقه اول مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا به مسافه هم رفتن. فرانسه‌ای که بسیاری از کارشناسان اون رو یکی از بخت‌های اصلی قهرمانی این رقابت‌ها می‌دونستند، در مسابقه‌ای نچندان دلچسب و در نمایشی نچندان خوب 2-0 بازی رو به اسپانیا واگذار کردند و این تیم اروپایی رو راهی دیدار نهایی کردند. خودشون هم روانه مسابقه رده‌بندی شدن. دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی میان تیم‌های آرژانتین و انگلستان در شهر آتلانتا برگزار شد و در حالی که تیم انگلستان تا دقایق پایانی این مسابقه 1-0 از یاران لیونل مسی جلو بود، باز هم مسی درخشید. با درخشش او و 2 پاس گل او در پایان وقت‌های قانونی این مسابقه، یعنی در وقت‌های اضافه نیمه دوم، آرژانتین تونست 2-1 تیم ملی فوتبال انگلستان را شکست بده و جواز حضور در فینال رقابت‌های جام جهانی رو به دست بیاره. برای دومین دوره متوالیه که آرژانتینی‌ها به فینال راه پیدا می‌کنن. بنابراین با احتساب این صحبت‌هایی که خدمت شما عرض کردم، شنبه بعد از ظهر به وقت محلی در ورزشگاه جام جهانی میامی تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و فرانسه برای مسابقه سوم و چهارمی و برای کسب مدال برنز این رقابت‌ها به مسافه هم خواهند رفت. قضاوت این دیدار رو خصوص ونزوئلا از کشور ونزوئلا به عهده داره. باید ببینیم که کدام یکی از این دو تیم میتونه عنوان سومی مسابقات جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه. رضا محدث، نیویورک.
0: تصاویر زنده داریم از استادیوم متلایف، ورزشگاه برگزاری دیدار نهایی جام جهانی نیویورک. تو تصاویر مشخصه ورزشگاه در میان دود غلیظ ناشی از آتش سوزی های گسترده جنگلی در کانادا قرار گرفته. آتش سوزی هایی که کیفیت هوا رو در بخش هایی از آمریکا به شدت کاهش داده. نه فقط نیویورک، نگرانی هایی رو درباره برگزاری فینال جام جهانی حتی ایجاد کرده. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. 10 صبح تهران، فریبا شیرازی با رخدادهای روز همراه شما خواهد بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
5: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
6: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
7: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
8: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
9: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
10: و یک جنگ تمام عیار.
11: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیش.
12: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
13: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
14: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افرادی انجام بدن.
15: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
16: نفتکشی از ایران نمیتونه بره.
17: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
18: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
19: آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست. دارو و مسکن و
20: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
21: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
22: لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق یافت. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026 سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرده. انفال عبارت از مالکیت انحصاری اموال عمومی فاقد مالکه که به شخص ما تعلق میگیره. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.

اعتراض‌های خیابانی در دوران رهبری علی خامنه ای از کی شروع شد؟ بسیاری میگویند از سال 88 جنبش سبز، برخی معتقدند از تیر 78 و فاجعه کوی دانشگاه. اما قبل از آن چه؟ در خیابان خبری نبود؟ بود، خیلی هم بود، فقط قرار نبود کسی بداند.

0: در خفقان ابتدای دهه 70 شما ممکن بود صبح روزنامه را ورق بزنید و بخوانید که دیروز امت حزب الله در یک شهری، یک جایی بر ضد اوباش و ضد انقلاب راهپیمایی کردند. اگر ساکن آن شهر نبودید، تقریبا محال بود بفهمید که چه اتفاقی افتاده. زیر تیغ سانسور، گزارش منصفانه ای از اعتراض خیابانی منتشر نمی شد. خیابان فقط جایی بود که امت حزب الله می توانستند در آن اعتراض کنند، به حجاب، بر ضد اوباش، برای امر به معروف.
1: خیابان کلید واژه مهم و ممنوع علی خامنه ای بود. خیابان باید در اختیار او و حکومت بود.
0: برای دنبال کردن رد اعتراضات در 10 سال ابتدایی رهبری خامنه ای، بولتنهای خیلی محرمانه دفتر سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران را ورق میزنیم و واکنشهای او به اعتراض در لابلای بیاناتش را جستجو میکنیم. 1369، نشانه اول، در بولتن 30 فروردین.
2: شنیده می شود در مدارس ابتدایی کودکانی در ارتباط با شعار نویسی علیه انقلاب دستگیر شدند.
0: نشانه دوم،
2: 65 نفر در پارک ملت تهران به دلیل سر دادن شعارهای سیاسی بازداشت شدند.
0: روایت کیهان،
2: 65 نفر از اوباش و ولگردان پارک ملت توسط کمیته بازداشت شدند.
0: این واژه اوباش را در این قسمت زیاد خواهید شنید. عراق، در تعقیب و گریز ماموران شهرداری، یک کامیون کودکی 12 ساله را زیر گرفته. مردم به شهرداری یورش بردند و کار به شعار علیه خامنه‌ای و حتی جاوید شاه کشیده. گزارش بولتن اعتراف بزرگی می‌کند. اعتراضات مکرر در شهرهای کشور، بعد زیر شیراز، زنجان، باقرآباد تهران، عراق. و دلیلش؟
2: نارضایتی بخش قابل توجهی از مردم به واسطه وجود مشکلات اقتصادی.
0: رهبر چه کرد؟ سکوت محض. اما قالب ذهنش پیداست. خطبه نماز جمعه، 7 فروردین 71.
2: امروز اکثریت قاطع نزدیک به آحاد این ملت طرفدار نظام جمهوری اسلامی هست. البته اقلیت کوچکی در گوش و کنار از پسمانده های رژیم گذشته یا افرادی که تحت تأثیر دشمنان خارجی هستند وجود دارد.
0: طوفانی در راه بود که در ادامه خواهید دید و خامنه ای 9 ماه قبلش گفت:
2: در مملکت ما قیمت جنس های تثبیت شده گاهی 10 برابر بالا می رود. آب هم از آب تکان نمی خورد چون مردم پشت سر دستگاهند.
0: آب قرار بود خیلی زود از آب تکان بخورد. 9 خرداد 71، نخستین طوفان. شهرداری مشهد برای تخریب خانه‌های غیر مجاز وارد محله فقیرنشین کوی طلاب می‌شود. اعتراض بالا می‌گیرد. پلیس شلیک می‌کند. 2 نفر کشته می‌شوند. خون کف آسفالت خون معترضان را به جوش می‌آورد. تا شب 2 کلانتری خلع سلاح شده و به نوشته بولتن میلیاردها تومان در آن زمان خسارت به بار آمده. معترضان، نوجوانهای 15 ساله تا جوانهای 25 ساله. سپاه هم آنها را عناصر لاابالی، اراذل و اوباش و جاهل می نامد. در همان گزارشی که گرانی و مطالبات معیشتی را دلیل خشم مردم نوشته و البته همه را هم ناحق خوانده.
3: وقتی واقعه کوی طلاب اتفاق افتاد، من در همون شب در اونجا بودم و به چشم خودم می دیدم که یک خیابان در آتش می سوخت. اما روز بعد شما در روزنامه ها و رسانه های ملی هیچ خبری راجع به اون منتشر نمی شد. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبری در موردش نمی شنیدید.
0: طوفان مشهد بزرگترین اعتراض خیابانی شهروندان عادی در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن روز است. آن هم با محوریت قشر محروم و به روایت حکومتی مستضعف جامعه.
4: من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم به خاطر بعضی از تحلیل‌هایی که شد.
0: اشتباه نکنید. منظور خامنه ای از مردم آن مردم نیست.
4: ضد انقلاب وارد ماجرا می شود، منتها از زمینه‌های فاسد، از مردابهای گندیده استفاده میکنه. این اراذل و اوباشی که گفته شد، تعجب نکنن بعضی، وجود داره چنین چیزی. که قشر رزل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستن، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزه ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن.
0: و خواسته واقعی معترضان، خانه هایی که خراب شد،
4: البته ممکنه بهانه‌ش یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: عذرخواهی از مردم و دستور درو کردن معترضان، این دو فقط وقتی با هم جمع می شود که معترض از تعریف مردم بیرون رفته باشد. پس در ذهن خامنه ای مردم کیست؟ جواب را خودش 44 روز بعد به فرماندهان بسیج می دهد.
5: اگر مردم، همین نیروهای مؤمن، همین نیروهای حزب اللهی با نظام باشند، با دولت باشند که هستند به حمد الله، هیچ قدرتی نمی توانه با جمهوری اسلامی مقابله بکند.
0: صریح تر از این نمی شود. مردم یعنی حزب الله، بقیه علف هرزند.
1: اینجاست که اسم خامنه‌ای کنار مثلا استالین، ماو، هیتلر، موسولینی یا حتی قذافی و صدام قرار میگیره. در تمام دهه‌های گذشته از جمله معترضان در ابتدای دهه 70 قربانی همین رویکرد و نگاه خشونت‌آمیز و البته غیر انسانی خامنه‌ای شدند برای ادامه سلطه غیر دموکراتیک خودش.
0: دو سال بعد مجلس لایحه استان شدن قزوین را رد کرده. برای شهری که سالها وعده شنیده، این نه یعنی تحقیر. مردم جاده ها را می بندند. روز بعد شهر از دست حکومت خارج می شود. پاسخ از جنس جنگ می رسد. لشکر 10 سید و شهدا و لشکر زرهی 16. سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات سالها بعد فاش می کند.
2: از مسلسل‌های سنگین دوشکا و آرپیچی استفاده کردند. می‌گفتند یک محل را با آرپیچی نابود کردیم. سرکوبگران حتی برای این کارشون جایزه گرفتند.
0: دست کم 30 تا 50 کشته. صدها زخمی که از ترس بازداشت به بیمارستان نمی‌روند. تا 3000 بازداشتی و تحویل جنازه‌ها به شرط پرداخت پول گلوله. اما همه فرمانبردار نیستند. لااقل آن زمان نبودند. خامنه ای طعم تلخ تمرد نیروهای نظامی را می چشد. 4 فرمانده ارشد ارتش به رهبران نظام و مشخصاً شخص خامنه ای نامه می نویسند. ارتش در قزوین حاضر نشد به روی مردم آتش بگشاید. از این به بعد هم روی ارتش حساب نکنید. و توصیه تلخ پایانی، برای خواباندن نارامی های داخلی از بسیج استفاده کنید. این نامه هرگز در ایران منتشر نشد، اما 4 روز بعد روزنامه شرق الاوسط آن را چاپ کرد. 2 هفته بعد اکونومیست و سال بعد در گزارش رسمی دولت کانادا ثبت شد، سندی که امروز در بایگانی سازمان ملل نگهداری می شود. خبری که در داخل خفه شد، جای دیگری تاریخ شد. خامنه‌ای تجربه انقلاب 57 را از سر گذرانده بود و خوب می‌دانست تفنگ یک ارتشی برای سرکوب هموطن جواب نمی‌دهد یا کافی نیست. شاید به همین دلیل بود که تنها 40 روز پس از شروع رهبریش در دیدار بیعت فرماندهان سپاه گفت:
6: اون تنها نیرویی که قادر هست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انقلابی دفاع کنه، او فقط سپاهه. این اعتماده بایستی سپاه رو به عنوان اون نیروی مطمئن قابل اعتماد کارساز از همه جهت در وسط صحنه انقلاب و کشور داشته باشیم. این هدف ما.
0: اسلام شهر و اکبرآباد، خوابگاه کارگرانی که هر صبح تهران را می سازند و هر شب به کوچه های خاکی برمی گردند. آب شبانه روز 1-2 ساعت وصل می شود. تورم به سوی 50% می تازد. نامه های اهالی به فرمانداری بی جواب مانده. 8 ماه بعد، پا 15 فروردین. کرایه مینیبوس های تهران از 10 تومان شده 15 تومان. برای کارگر روزمزد این یعنی نان امشب. هنوز 8 صبح نشده، لاستیک ها در جاده ساوه می سوزد. پاسخ از قزوین هم مجهزتر است. دست کم 30 نفر بر زرهی، تیربار دوشگاه بر تویوتاهای سپاه، 4 بالگرد و بر پشت بام ها تک تیرانداز. الگویی که آبان 98 و دی 1404 دوباره تکرارش را دیدیم. یک مأمور کشته شد. نهادهای مستقل بین 50 تا 70 معترض. جنازه ها شبانه و با تعهد سکوت تحویل می شود و خامنه ای فردای شورش بیان که نامی بیاورد قاب را می بندد.
2: توطئه هم می کنند. انگشت مفسد گندیده خودشان را وارد کشور هم می کنند. خرابکاری می کنند و جلوی بازسازی کشور را می گیرند.
7: جنگ سرکوب معترضان، یعنی جنگ های شهری، در سال 71، 74، 78، 88، 96، 98، 1401 و 1404. ایده های علی خامنه ای به این که جمهوری اسلامی فقط با جنگ های پیاپی دوام پیدا کنه کمک کرد. اگرچه در ظاهر می گفت نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، اما خاطراتی از اطرافیانش وجود داره که به اونها میگفت ما جنگ ناگزیر خواهیم داشت.
0: و اجماع طبقه حاکم را سالها بعد ناطق نوری، رئیس وقت مجلس، در خاطراتش بی پرده می نویسد.
2: همیشه وقتی یک جای شورش می شود، مثل مشهد، اسلام شهر، اکبرآباد، قزوین، اینها یک مشت آدمهای عقده و عرزلو باش هستند که در شلوغی می لیزند و آتش می زلند که چیزی گیر بیاورند.
0: در این قسمت اعتراض‌های خیابانی در 10 سال اول حکومت خامنه‌ای بر ایران مرور شد. اعتراض معیشتی که کار اراذل و اوباش توصیف شد. فریادهای مردمی که سانسور شد و ملتی که بدون این تعریف شد. حزب الله مردم و بقیه علف هرس. 18 تیر 1405 علی خامنه‌ای 132 روز پس از کشته شدن بالاخره در مشهد دفن شد. قسمت بعد این مستند دقیقاً از یک 18 تیر دیگر آغاز می شود. 18 تیر 1378 کوی دانشگاه تهران.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: دوره تازه حملات آمریکا به ایران در حالی ادامه دارد که جمهوری اسلامی پیش از آن و برخلاف یادداشت تفاهم با آمریکا اقدام به حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کرده بود. وال استریت ژورنال در گزارشی از تهدید جدی برای سفرهای کوتاه و مکرر تعداد محدودی از نفتکش‌ها در این تنگه خبر داده. این نفتکش‌ها نفت را از تأسیسات داخل خلیج فارس مانند جزیره زرکوه دریافت می‌کنند و آن را در سوی دیگر تنگه مانند بندر فجیره و سوهار برای انتقال به بازارهای جهانی تخلیه می‌کنند. جمهوری اسلامی اعلام کرده کشتی‌هایی که از مسیر تعیین شده تهران گذر نمی‌کنند را هم هدف قرار می‌دهد. هدف تهران جلوگیری از ایجاد و تردد در مسیرهای جایگزین است که از نزدیکی کشور عمان گذر می‌کنند، عملیاتی که با رهبری ایالات متحده در حال انجام است. جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها عملیات تردد سریع از تنگه را تقریبا متوقف کرده. دو نفتکش به نام‌های البهیه و مومباسابی عضو ناوگان سفرهای رفت و برگشتی انتقال نفت بودند که پیش از این حملات هم چندین سفر از مسیری نزدیک به سواحل عمان انجام داده بودند. کشتی البهیه نفتکش غول‌پیکری است که زمان حمله در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی بیرون تنگه و مسیر تعیین شده تهران قرار داشته. این نفتکش‌ها که مسیر پرخطر تنگه هرمز را برای انتقال نفت به جهان طی می‌کنند، اندازه و ظرفیت عظیمی دارند. یک نفتکش غول‌پیکر معمولاً حدود 330 متر طول دارد و با مساحت عرشه آن این نفتکش‌ها تقریباً معادل 3 زمین فوتبال هستند. هر نفتکش غول‌پیکر ظرفیت حمل 2.2 میلیون بشکه نفت خام را داراست. وال استریت ژورنال همچنان هشدار می‌دهد که اگر انتقال نفت از طریق تنگه هرمز به زودی از سر گرفته نشود، پالایشگاه‌های آسیایی و اروپایی بار دیگر برای یافتن منابع جایگزین نفت خام وارد رقابت خواهند شد و همین موضوع قیمت نفت را در بازارهای جهانی نیز افزایش خواهد داد. دور حملات جدید آمریکا به ایران پاسخی است به ایجاد اختلال در تردد کشتیرانی در تنگه هرمز.
1: از 1400 تا همین الان هر سال تابستون آش همین بوده، کاسه همین، یعنی تو این 4-5 سال هم هیچ کاری آقایون برای بر نکرده. 5 سال دقیقاً 5 سال با شروع تابستون، با شروع فصل گرم، هوا گرم شه. البته که حتماً که مردم باید رعایت کنن، حتماً که مردم ایران خب میدونن که جمهوری اسلامی تنها چیزی که این روزها به فکر نیست رفاه مردم، معیشت مردم. حتماً که اگر بتونن کمتر مصرف کنن خب دردی رو از جنوب ایران کم میکنه. جنوب ایران تابستون چله تموز خرماپزونه و عملاً وحشتناک، واویلای اول مصیبته. یک ساعت، یه دقیقه، اصلا شما بگین یه دقیقه برق قطع بشه، حتماً که مردم باید رعایت کنن، حتماً که میکنن، اصلا نیاز به گفتن نیست. اما این سوء استفاده جمهوری اسلامی، این ننه من غریبم جمهوری اسلامی، دقیقاً موقعی که جنگ شده و هنوز هیچ ضربه‌ای، هیچ حمله‌ای به نیروگاه‌ها نشده، اینجوری داره از موضوع سوء استفاده میکنه و عواطف مردم رو جریحه دار میکنه که به خاطر اینکه مردم جنوب برداشته باشن شما یه ساعت کم کنید. این از همون شاهکارهای جمهوری اسلامی که فقط در اشل جمهوری اسلامی دیده میشه، یعنی هیچ نوع حکومت دیگه ما سراغ نداریم که اینجوری بخواد سوء استفاده کنه، گروگان بگیره. اما خب به دلیل حملاتی که به نیروگاه‌های بخش صنایع ما در جنگ قبلی، یعنی جنگ اسفند ماه شد، نیروگاه‌های اصلیه و نیروگاه فولاد مبارکه و پتروشیمی های ماشر، یه مقداری برق وضعیتش در جنوب کشور نسبت به بقیه کشور وضعیتش شاید بشه گفت بدتره. اما در کل عملا ماجرای این حملات و این جنگ نیست. از 1399-1400 این نکبت بیبرقی گریبانگیر مردم ایران شده و جمهوری اسلامی عین این 5 سال هیچ کار واسه این رفع این بیبرقی و این نکبت برای مردم ایران نکرد. ما دو تا نیروگاه بزرگ داریم در جنوب ایران که ستون برق نیمه کشور، یعنی نیمه جنوب کشور. یکی برق کرمان، نیروگاه برق کرمان تقریبا 2000 مگاوات برق اونجا تولید میشه. یه نیروگاه رامین اهواز که اونم 2000 مگاوات برق تولید میکنه. دو ستون اصلی جنوب شرق و جنوب غرب خوزستان عزیز، هرمزگان، بوشهر ما هستن. خدای نکرده اگر این اتفاق بیفته، عملا این بیبرقی دیگه فقط داستان و سریال غم‌انگیز و تأسف‌بار تابستون نخواهد بود. اگر این اتفاق بیفته، اگر البته جمهوری اسلامی فکر میکنم بعدش نمیاد، چون کشور که به خونه همسایه‌ها یه سره داره سنگ میزنه. همین دیروز نیروگاه و آبشیرونکنهای کویت رو زدن، با افتخارم دارن اعلام میکنن که ما نیروگاه کویت رو زدیم. خب کسی هم نیست به اینا بگه آقا مرغان دیگه هم بالاتر میپرن، شما که سنگ به اونور میزنی خب اونورم سنگ به شما میزنه. کما اینکه در روزهای آخر جنگ پالایشگاه لاوان، جزیره لاوان رو امارات زد، و الان این بیگازوئیلی و بله. بی بنزینی در جنوب به خاطر حمله به لاوانه. خدای نکرده این اتفاق بیفته، نکبت بیبرقی به پاییز و زمستون هم منتقل خواهد شد و اون روی بیبرقی رو مردم ایران در تمام شهرهای ایران تجربه خواهند کرد.
2: فکر میکنم تعیین کردن سپاه پاسداران تحت این قانون جدید که همین تازگی هفته گذشته تصویب شد یک اقدام قانونی قوی رو نشون میده تا امروز که صورت گرفت علیه این سازمان. و این قانون خودش به تنهایی نمیتونه جلوگیری بکنه جلوی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران رو در بریتانیا، ولی این چارچوبی که ارائه شده توسط دولت یک اقدام قوی‌تری رو علیه سازمان‌هایی که از جانب دولت‌های خارجی اینجا عمل می‌کنن رو محدود می‌کنه، و سپاه پاسداران یکی از اولین سازمان‌هایی هست که تعیین شده تحت این قدرت‌های جدیدی که اعلام شده. و این مسئله متفاوت است با اون لایحه‌ای که سال 2000 بوده، ولی به دنبال این هست که به نوع اقدامات عملی مثل اون رو اجرا بکنه. کاری که انجام میده اینه که به پلیس و همینطور قوه قضاییه قدرت‌های بیشتری میده که تحقیق و محکوم بکنه کسانی که کار میکنن با سپاه پاسداران، که حالا پول برای اون تامین بکنن یا کارهای لوجستیکی انجام بدن یا همینطور عملیاتی رو اینجا حمایت بکنن برای انجامش. و آستانه برای دخالت الان بسیار پایین تر آمده، ولی آیا جلوشو میگیره عملیات ایران رو اینجا در بریتانیا؟ نه، چرا که ایران دائما نشون داده که خودش رو وفق میده با این تغییرات. بسیار مهم است که بدونیم که این اولین باری هست که یک نفر داره محکوم میشه، و خب همین هفته گذشته قانون تصویب شده، فقط یک هفته ازش گذشته و از وقتی که اینها در لیست قرار گرفتن و که پلیس متروپولیتن اولین نفر رو محکوم کرده. چیزی که معنی میتونه باشه اینه، با بستگی در رابطه که چی باشه، میتونه تا 14 سال در زندان محکوم بشه و این نهایت محکومیت زندانی هست که میتونه باشه، ولی هنوز نمیدونیم، به خاطر اینکه هنوز این جلوی این گرفته میشه که دقیقاً برای چی ایشون متهم شده، اتهامات چی هست و چه چیزی هست و چی کار میکرده. باید صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاق میفته، اما حیاتی است بدونیم که این نشون میده و حمایت میکنه واکنش گسترده تر به این اقدامات دولت‌های متخاصم اینجا در بریتانیا.
0: حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران از هرمزگان و بوشهر تا سیستان و بلوچستان و خوزستان موج گسترده از واکنش و همدلی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. بسیاری از شهروندان با انتشار پیام‌ها و تصاویر نگرانی خودشون رو از وضعیت مردم این مناطق ابراز کردن و با اونا اعلام همبستگی کردن. بر اساس گزارش‌های رسمی در حملات روز جمعه دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر دیگر هم زخمی شدند. یکی از کاربران نوشته بندرعباس به شهری جنگ زده تبدیل شده، شبیه جنوب لبنان. مردم هراسان در خیابان سرگردانند و قطعی برق هم بر مشکلات افزوده. این جنگ جنگ مردم ایران نبود، این جنگ جنگ مردم جنوب نبود، بلکه جنگی بود که جمهوری اسلامی اون رو به کشور تحمیل کرده. در پی حملات دیشب محور بندرعباس، بندر خمیر و لار به طور کامل مسدود شده و جاده‌ها به سمت کهورستان نیز مسدود شدند. در همین راستا استانداری هرمزگان هم از شهروندان خواسته که از هر گونه تردد در مسیرهای ذکر شده و مناطق مجاور اون جدا خورداری کنند و مسیرهای جایگزین رو برای رفت آمد استفاده کنند و راه رو برای تیم‌های امداد انتظامی و آتش نشانی باز نگه دارند.
3: نمایندگان آمریکایی به گفته شاهدین عینی به یک پل هستیم. این پل در 70 کیلومتری شهر بندرعباس قرار داره و مسیر بندرعباس به بندر خمیر و جنوب استان فارس رو متصل میکنه. به واسطه این حمله یک کامیون آسیب دیده که راننده اون به شهادت رسیده.
0: <تص->
4: یکی از شهروندان بندرعباس هم با اشاره به حملات اخیر نوشته فرودگاه رو از دست دادیم. دیشب هم راه آهن هدف قرار گرفت و یکی از مسیرهای خروجی و اصلی شهر هم آسیب دیده. اگه امشب تنگ زاغ رو هم بزنن دیگه هیچ راهی برای خروج از شهر باقی نمیمونه. چرا دستور تخلیه صادر نمیشه؟ قراره چند میلیون نفر در این شهر گروگان این وضعیت بمونن. کاربر دیگری هم با لحنی انتقادی نوشته که میگفتیم که 31 میلیون نفر برای مراسم و جانفدایی ثبت نام کردن. جنوب ایران که ویزا نمیخواد. کسانی که پیاده راهی کربلا شدن چرا امروز به کمک مردم جنوب نمیرند؟
5: هرمزگان امشب تنها استانی که کل مردمش بیدار بودن. پلای ارتباطی اون رو زدن، راهن رو زدن، خط ریلی رو زدن، فرودگاه که چندین وقت در کار افتاده، حتی الان خبردار شدن فرودگاه ایران شهر هم بهش حمله شده. تمامی کسایی که تو جنگ قبلی دم از این میزدن، سنگین رو به سینه میزدن که نباید زیر ساختار رو بزنن، الان همه سکوت کردن، دهنشون رو بستن، حتی خبرگزاری خارجی هم هیچی نگفتن.
4: کاربر دیگری هم در ابراز همدردی با مردم جنوب نوشته برج دریایی چابهار هدف قرار گرفته. پل‌های راهبردی جنوب به ویژه مسیر بندرعباس به شیراز آسیب دیدن. جنوب ایران به غزه شبیه شده و انگار ایران در حال تجربه همون سرنوشت است. هیچ کاری از دستم بر نمیاد جز تماشا کردن و خون دل خوردن. کاربری هم با اشاره به تصاویر منتشر شده از جنوب کشور نوشت جنوب دوباره زیر بمباران است. با دیدن این تصاویر ناخودآگاه یاد فیلم باشو غریبه کوچک میافتم. انگار بعضی روایت ها هیچ وقت پایان نمییابند و فقط برای نسلی دیگر دوباره تکرار میشه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
0: شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
6: او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
7: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
8: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
9: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
10: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
11: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: دوره تازه حملات گسترده آمریکا از بندرعباس و بوشهر تا خرم‌آباد و یزد. انهدام سه پل استراتژیک دیگر بندرعباس را در آستانه محاصره ارتباطی قرار داد. حمله به تاسیسات آبشیرین کنه جاست که آب چند روستا را قطع کرد. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. کویت، اردن و بحرین هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه و ارتش قرار گرفتند. اردن از رهگیری و انهدام 10 موشک بالستیک خبر داد. گزارش رسانه‌ها از اولین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی پس از آتش بس. آژیر هشدار در شهرهای الخرج و ینبع فعال شد. و در ادامه این بخش خبری، برگزاری دیدار رده‌بندی جام جهانی 2026، انگلستان و فرانسه برای کسب عنوان سومی به مسافه هم می روند. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد هفتمین دور از حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را حوالی ساعت 5 صبح به وقت ایران به پایان رسانده. به گفته سنتکام در این عملیات گسترده که با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق انجام شد، مراکز نظارتی و دیدبانی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی حکومت ایران مورد هدف قرار گرفتند. همزمان منابع محلی و گزارش‌های شهروندی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در نقاط مختلف کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، مناطق در یزد، بندرعباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لورک، جزیره هرمز، امیدیه، بوشهر، چوغادک و خرم‌آباد هدف این حمله هوایی و موشکی قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرده در پی حملات بامداد شنبه ارتش آمریکا دست کم 3 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. بر اساس اعلام رسمی در این حملات تونل میرزایی در هر دو مسیر رفت و برگشت، پل رودخانه شور در محور بندرعباس به سیرجان و پل محور مینا به سمت رودان هدف قرار گرفته و مسدود شدند. با تخریب این پل‌ها راه‌های ارتباطی بندرعباس به کرمان، مینا و چابهار قطع شده. همچنین گزارش‌ها از اصابت موشک به دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی در جزیره لورک و وقوع انفجار در چوغادک و امیدیه حکایت دارند. معاون استاندار هرمزگان گفت تأسیسات برق و پمپ‌های آبشیرین‌کن مستقر در اسکله روستای بونجی از توابع جاسک مورد اصابت موشک قرار گرفته. خبرگزاری مهر گزارش داده این حمله فعالیت تأسیسات آبشیرین‌کن را مختل کرده و آب چندین روستا در غرب جاسک را قطع کرده است. خبرگزاری‌های ایران تصاویری از تخریب یک پل در جاده رودان به بندرعباس منتشر کردند که در آن میزان تخریب و آسیب وارد شده به این پل دیده می‌شود. خبرگزاری تسنیم گزارش داده در این حمله تعدادی کشته و زخمی شدند. همزمان با تشدید دوباره جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون جنگنده‌های F-16 و F-35 و هواپیمای سوخت‌رسان بیشتری به خاورمیانه اعزام می‌کند. مجله نیروهای هوایی فضایی در گزارشی به نقل از افراد مطلع نوشته جنگنده‌های F-16 از پایگاه هوایی در آلمان و جنگنده‌های F-35 از یک پایگاه نیروی بریتانیا راهی منطقه شدند. بیشتر هم آکسیوس به نقل از منبع آگاه گزارش شده بود آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به منطقه مطلع کرده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در همین زمینه از لندن با ما همراه است. آقای علیزاده، حملات آمریکا به مواضع نظامی و زیرساخت‌های جمهوری اسلامی شب گذشته هم ادامه داشت. هدف آمریکا از این دور حملات چه است؟
1: مشخصا همچنانی که در بیانات خود دونالد ترامپ آمده بود، این هستش که هزینه این جنگ رو بسیار بسیار برای تهران بالا ببره. منتها این هزینه رو بالا بردن مثل جنگ 12 روزه یا 40 روزه که مثلا اهداف زیادی رو در تهران هدف قرار میدادن، الان شما میبینید که بیشتر در نوار ساحلی، به ویژه استان هرمزگان، این حملات بسیار زیاد شده. چرا؟ چون استان هرمزگان استانی هستش که مشرف به تنگه هرمز هست و شما دقت بکنید با این حجم انبوه تخریبی که امریکا داره به جا میگذاره، در واقع همه خطوط مواصلاتی و لوجستیکی که این استان بر روی تنگه هرمز داره رو میخواد قطع بکنه. در نتیجه آن هدفی که امریکا داره مبنی بر این که تردد آزاد کشتیرانی در اینجا به زمان پیش از جنگ بازگرده، به این ترتیب امریکا هدفش این هستش که هر گونه تصرف یا اقدامی که تهران میخواهد انجام بدهد برای بستن تنگه هرمز محدود بشود. من میگم کلمه محدود رو استفاده میکنم چون اینکه خودم نمیدونم آیا با تمام این اقداماتی که امریکا انجام میدهد به طور قطعیت میشود گفتش که امکان انسداد این تنگه به هیچ وجه ناممکن هست، ناممکن خواهد شد. این رو نمیدونم، باید کارشناسان فنی نظر بدن، ولی روشن هستش که امریکا هدفش این هستش که خطوط مواصلاتی و لوجستیکی رو قطع بکنه، ضمن اینکه هزینه زندگی و هزینه ساخت بازسازی اینها رو برای کشوری که از نظر اقتصادی در فلاکت قرار گرفته، هزینه رو هم به مراتب خیلی خیلی بالا خواهد. روی این حساب هم اهداف نظامی رو پیگیری میکنه، یعنی باز کردن تنگه هرمز، و هم اهداف اقتصادی رو مبنی بر این که اقتصاد مفلوک ایران رو پیش از پیش تخریب کرده باشه.
0: آقای علیزاده، استانداری هرمزگان هم از انهدام 3 پل و تونل دیگر در این استان خبر داده که باعث مسدود شدن محورهای مواصلاتی در این منطقه شده. دلیل تمرکز آمریکا بر پل‌ها و تونل‌های استان هرمزگان چه است؟
1: بله، در بخش قبلی توضیح دادم که اهمیت استان هرمزگان چی هستش. در واقع به بیان دیگر اگر بخوام بگم، در واقع قطع شریان پشتیبانی از مناطق ساحلی بر جزایر در خلیج فارس، این یکی از اهداف هستش. چون میدونید که کارشناسان نظامی این گمان زنی رو، تاکید میکنم گمان زنی، قطعیت نداره، ولی کارشناس نظامی این گمان زنی رو مردود نمیدانه که در اثر این همه انفصالی که حاصل بشود از پشتیبانی ساحلی از جزایر، امریکا در فکر این باشه که یک یا چند جزیره رو در خلیج فارس هم تصرف بکنه. این در افکار آقای دونالد ترامپ میچرخه، کما اینکه چند باری اشاره کرده بود که اراده اشغال جزیره خارک رو هم در

0: روهای آمریکایی در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستادی و انبارهای مهمات پایگاه علی از سالم و چندین پل ارتباطی در کویت در کنار مخازن سوخت نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی الازرق در اردن از اهداف اصلی این حملات بودند. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرده مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی عریف‌جان و رادار پایگاه علی از سالم کویت را منهدم کرده. نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده در موج 19 عملیات نصر 2 اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا در بندر الاحمدی کویت و محل تجمع جنگنده‌های آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حمله پهپادی و موشکی قرار داده. سپاه در ادامه گفته به مرکز داده‌های شرکت مخابرات بتلکو در بحرین نیز حمله کرده. ارتش کویت رهگیری موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را تایید کرده. وزارت انرژی کویت هم از آتش‌سوزی در کارخانه آبشیرین‌کن این کشور خبر داده. همچنین نیروهای مسلح اردن خبر دادند که 10 فروند موشک شلیک شده به این کشور را رهگیری و منهدم کردند. همزمان در پی حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، آژیرهای هشدار بار دیگر در سراسر این کشور به صدا درآمد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از حمله به یک کشتی با پرچم تایلند در تنگه هرمز در ساعات پایانی روز جمعه خبر داد. در این گزارش آمده این کشتی بدون توجه به هشدارها و بدون اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه قصد عبور از تنگه هرمز را داشته که هدف حمله قرار گرفته. بر اساس داده‌های شرکت رهگیری دریایی کپلر، تنها 8 کشتی روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. 7 فروند از این 8 شناور به جای مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد سواحل عمان از مسیر ایران در تنگه هرمز استفاده کردند. موضوعی که به گفته این رسانه نشان‌دهنده نگرانی از هدف قرار گرفتن با موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی در مسیر استفاده نکردن از مسیر مورد نظر ایران است. همزمان NBC نیوز گزارش داده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همزمان با تشدید دوباره درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی به پایین‌ترین سطح در 3 هفته گذشته رسیده. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده. باراک رابیت خبرنگار آکسیوس این خبر را در حساب خود در شبکه ایکس منتشر کرد. در پی این حمله دفاع مدنی عربستان برای شهرهای الخرج و ینبو هشدار صادر کرده، اما ساعتی بعد اعلام کرد خطر در هر 2 منطقه برطرف شده. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی از زمان اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن به شمار می رود. به دنبال حملات سنگین موشکی و پهپادی اخیر در منطقه، کویت در حال رایزنی برای امضای یک پیمان دفاعی مشترک با اسلام آباد است. یک مقام دولتی کویت به رویترز گفته کویت خواستار استقرار هزاران نیروی نظامی جنگنده ها، پهپادها و سامانه های پدافند هوایی پاکستان در خاک خود شده. اسلام آباد که پیش از این اعلام کرده بود حمله به عربستان را به مثابه حمله به خود تلقی می کند، این توافق را فرصتی برای تقویت ذخایر سوختی و تأمین امنیت انرژی خود می داند. با این حال کارشناسان هشدار می دهند گسترش این پیمان ها می تواند پاکستان را به میانه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی بکشاند. همراه هستیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، به نظر وضعیت داره پیچیده‌تر میشه. کویت و بحرین و اردن کماکان هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن. سپاه ارتش میگن پایگاه‌های آمریکا در این 3 کشور منهدم شدن. چقدر این گزارش، یعنی این انهدام پایگاه و تجهیزات آمریکا در این کشورها با واقعیت‌های میدانی مطابقت داره؟
1: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. البته مقام ها و نهادهای جمهوری اسلامی، سپاه، ارتش در حال استفاده تعمدی از واژه انهدام هستند. خودشون هم میدونن که

0: میگیره. ببینید اینجا من دارم از کلمه انهدام استفاده میکنم، یه بخش خیلی کوچکی از اونها، یه بخش خیلی کمی از اونها اصابت میکنه. این اصابت ها ایجاد خسارت میکنه، اما ما در تصاویر چیزی به اسم انهدام رو نمیتونیم ببینیم. انهدام با اصابت، یعنی بعد از اینکه اصابت اتفاق میفته، دو تا وضعیت شکل میگیره: یا خسارت ایجاد میکنه یا منهدم میکنه. اون چیزی که ما از تصاویر اینا داریم مشاهده میکنیم این هست که خسارت ایجاد کرده. اون تعداد از پرتابه هایی که از سامانه های پدافند هوایی تونستن عبور بکنن، اینا تونستن خسارت ایجاد بکنن. ولی اینکه انهدام بکنن، مثل اون چیزی که الان داره در مورد بتلکو در بحرین میگه، یا در مورد ازرق اردن دارن مطرح میکنن، یا علی از سالم کویت که مدعی هستن منهدم کردن همه چیز رو، در حالی که از روز اول همین درگیری ها، یا به قول خودشون از زمانی که نصر دو رو شروع کردن، تقریبا هر روز یک بار یا دو بار این کلمه انهدام رو در مورد هر کدوم از این پایگاه هایی که عرض کردم استفاده کردن. پس چرا هی مدام دارن به اونجا شلیک میکنن؟ هر روز مگه میشه منهدم کرد؟ بنابراین کلمه انهدام رو تعمدن برای پروپاگاندا استفاده میکنن، اما وجود خسارت ها، یعنی تحمیل خسارت ها، هم در تصاویر مشخص است.
1: آقای رحیم‌پور، برای نخستین بار بعد از آتش‌بس ما شاهد حمله جمهوری اسلامی به عربستان سعودی با موشک هستیم. هدف از این اقدام چه بوده و چه تبعاتی این حمله برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
0: اشاره درستی هست که شما فرمودید. عربستان الان نهمین کشوری هست که جمهوری اسلامی در درگیری های اخیر در منطقه مورد هدف قرار میده. البته حجم زیادی از موشک رو پرتاب نکرده، بنابراین میشه اینطوری در نظر گرفت که به دنبال یک هدف سیاسی بوده تا هدف نظامی، به خاطر اینکه هزینه همراهی عربستان با آمریکا رو افزایش بده، همینطور به دلیل اینکه عربستان یک کشور مهم در جهان عرب و میشه گفت بزرگ کشورهای JCC محسوب میشه، تلاش میکنه که نشون بده، حتی با این جمهوری اسلامی تلاش میکنه، میخواد نشون بده حتی روابط نظامیش با پاکستان هم نمیتونه عربستان رو از خطر مصون بداره، و همینطور تلاش میکنه این رو هم نشون بده که همچنان توان گسترش دامنه جنگ رو در منطقه داره. اما همین شرایط اگر بخواد ادامه پیدا بکنه، هم امریکا رو بیشتر به عربستان نزدیک خواهد کرد، هم عربستان رو به صرافت این خواهد انداخت که با کشورهای منطقه همکاری بیشتری داشته باشه، و هم باعث فعالتر شدن پیمان دفاعیش با پاکستان میشه، که این هم هر سه اینها برای جمهوری اسلامی تبعات سنگینی میتونه داشته باشه.
1: آقای رحیم‌پور، کویت در حال رایزنی هست با پاکستان برای انعقاد یک پیمان دفاعی. با توجه به پیمانی که پاکستان با عربستان سعودی داره، آیا احتمال داره در صورت ادامه درگیری‌ها پای پاکستان هم به جنگ علیه جمهوری اسلامی کشیده بشه؟
0: ببینید، در مورد کویت، پاکستانی ها به دلیل همون تنش های سیاسی که وجود داره تلاش میکنن که وضعیت رو آروم نگه دارن. برای همین مقاماتشون اعلام کردن که فعلا در مذاکرات اولیه هستن و هنوز اتفاق خاصی نیفتاده بابت اینکه جمهوری اسلامی کمتر تحریک بشه. اما از طرف دیگه خبرهایی هم داریم مبنی بر اینکه بحرین و اردن هم ابراز تمایل کردن که با پاکستان وارد همکاری‌های نظامی و دفاعی بشن، و این میتونه صحنه معادلات امنیتی و نظامی در منطقه رو دچار تغییر بکنه، به دلیل اینکه عمده کشورها میخوان برن به سمت پاکستان. همین مسئله پاکستان رو در وضعیت در واقع پر اهمیتی قرار میده. البته پاکستان فعلا تلاش میکنه خودش رو به عنوان میانجی حفظ بکنه، نه طرف جنگ، برای همین هم هست که سعی میکنه تنش رو کاهش بده. اما با توجه به وضعیتی که با عربستان داره باید توجه داشته باشیم در موقعیت کنونی پاکستان از ارسال سامانه های دفاع هوایی، همینطور مشاوران و مستشاران و اینها به عربستان اصلا خودداری نخواهد کرد. اگر قرار باشه وضعیت به همین منوال پیش بره، مستمر باشه حملات جمهوری اسلامی به عربستان، اون وقت پاکستان ممکنه تحت فشار قرار بگیره و به عنوان طرف جنگ وارد درگیری بشه.
1: متشکرم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. در حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کمله کردستان ایران در استان سلیمانیه عراق دست کم 9 پیشمرگ کشته و 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمله با تایید این خبر گفته این مقر با موشک‌های سنگرشکن و پهپاد هدف حمله قرار گرفته. عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کمله کردستان ایران هشدار داده حمله موشک سپاه پاسداران به یکی از اردوگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان عراق بی پاسخ نخواهد ماند. مهتدی در شبکه ایکس نوشته عاملان این حمله که به کشته شدن 9 پیشمرگ انجامیده از عدالت نخواهند گریخت. او همچنین تاکید کرده پایان جمهوری اسلامی نزدیک است و مبارزات حزب کمله ادامه خواهد یافت. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان عراق هم با انتشار بیانیه حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان را محکوم و آن را غیر قابل توجیه توصیف کرد. در این بیانیه آمده تداوم این حملات ثبات و امنیت منطقه را تهدید می‌کند و جمهوری اسلامی باید به آنها پایان دهد. شورای وزیران اقلیم کردستان همچنین از دولت فدرال عراق و جامعه جهانی هم خواسته تا برای جلوگیری از ادامه حملات و تجاوزات جمهوری اسلامی اقدام کند. شاهد علوی میگوید جمهوری اسلامی از زمان شروع جنگ به طور مرتب نیروهای نظامی سیاسی و اعضای خانواده احزاب کردستان را هدف قرار داده.
2: جمهوری اسلامی از زمان در واقع شروع جنگ 40 روزه یا حتی روزهای قبل از شروع جنگ، زمانی که تنش بالا گرفته بود، به طور مرتب تقریبا روزانه اردوگاه ها و محل سکونت هم نیروهای نظامی هم سیاسی و هم خانواده های احزاب کردستان ایران رو در اقلیم کردستان هدف گرفته. آخر اگر اشتباه نکنم بیشتر از 190 حمله صورت گرفته که مثلا 40 حملش مشخصا متوجه حزب کمله کردستان ایران بوده. در این حملات از صدها پهباد و موشک بالستیک و کروز در واقع استفاده شده، مواردش در آسمان نیروهای امنیتی آمریکایی در واقع از بینش بردن، موارد زیاد هم اصابت کرده. تا این تاریخ در کل مجموع اون حملات فکر میکنم نزدیک به 13 نفر جان باخته بودن، از جمله افراد غیر نظامی. منتها مسئله این بود که این اولین باره که این در این حملات از بمب‌های در واقع از موشک‌هایی که به اصطلاح سنگرشکن هستن قابلیت نفوذ به عمق رو دارن استفاده شده. این به نظر میرسه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده چون این حملات مستمرش اون نتیجه رو که می‌خواست، یعنی کشتن در واقع نیروهای سیاسی و نظامی و حتی خانواده احزاب کرد رو نداشته، از تسلیحات پیشرفته‌تر استفاده بکنه. این باعث شده که دست کم 9 نفر از پیشمرگ‌های حزب کمله کردستان ایران جونشون از دست بدن. از این لحاظ واکنش در واقع عبدالله مهتدی هم قابل توجه هست. طبیعتاً نیرویی که برای خودش پروژه سیاسی تعریف کرده، نمایندگی میکنه بخش مؤثری از مردم رو، مردم کرد رو در کردستان ایران و البته بخشی از نیروهای مترقی که امید بستن به این فعالیت سیاسی، طبیعتاً وقتی با چنین حمله مواجه میشه در شرایطی که آمریکا در حال بمباران جنوب ایران هست و جمهوری اسلامی که توان مقابله با اون رو نداره، به یک معنا به لحاظ نظامی ضعیف‌ترین حلقه رو هدف میگیره که البته بالاترین تأثیر رو در کردستان ایران داره، به این معناست که باید واکنش نشون بدن. این اگر واکنشی به باور من در حدی که من میفهمم، اگر واکنشی غیر از این بود باید تعجب بود. اما اینکه واقعا چقدر حزب کمله کردستان ایران و به طور کلی هم پیمانی احزاب کردستان ایران امکان برخورد جدی رو دارن برای اینکه این اقدام متوقف بشه جای سواله.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. قانون حقوق بشر ایران گزارش داده در پنجمین روز از اعتصاب قضایی زندانیان در زندان قزل حصار کرج، در اعتراض به موج اعدام ها شماری از زندانیان با افت شدید فشار خون و ضعف جسمانی مواجه شدند. گزارش ها حاکی است مسئولان زندان تلاش کردند برخی از این زندانیان را برای دریافت خدمات درمانی به بهداری منتقل کنند، اما اعتصاب کنندگان بر ادامه اعتراض خود تاکید دارند. شبکه حقوق بشری هنگاف گزارش داده یاسر ریحانی شهروند بجنوردی و از بازداشت شدگان اعتراضات دیما به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تعامل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده. رئیس پلیس فتا از تشکیل تیم‌های ویژه برای شناسایی و برخورد با مدعیان فروش سوال امتحانات نهایی خبر داده. وحید مجید گفته ادعاهای منتشر شده در فضای مجازی درباره دسترسی به سوالات پیش از برگزاری امتحانات کذب و با هدف کلاهبرداری است. او گفته اعتماد به این تبلیغات می‌تواند خسارات مالی و تبعات حقوقی و قضایی به دنبال داشته باشد. یکی از مدیران انجمن جامعه شناسی ایران هشدار داده موج بیکاری و مشکلات اقتصادی ساختار خانواده‌های ایرانی را به طور جدی دگرگون کرده. فاطمه موسوی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته الگوی طلاق از 5 سال نخست زندگی مشترک به دهه دوم ازدواج منتقل شده و اکنون خانواده‌های دارای فرزند بیش از گذشته در معرض جدایی قرار دارند. او همچنین هشدار داده تداوم بحران اقتصادی به افزایش خشونت خانگی، کاهش ازدواج، تأخیر در فرزندآوری و گسترش تک فرزندی منجر خواهد شد. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید عوامل اصلی افزایش طلاق از اختلافات فردی و فرهنگی فراتر رفته و به مشکلاتی مانند فقر، بیکاری، دشواری‌های معیشتی و آسیب‌های اجتماعی گره خورده.
3: مهمترین در واقع شاید بشه گفت که دلیل اینکه طلاق از 5 سال اول زندگی مشترک به دهه دوم کشیده شده این است که دیگر اختلافات فردی، اختلافات فرهنگی خانوادگی و مسائلی که در سطح خرد جامعه در واقع با تداوم یک پیوند ازدواج نقش داشته به حاشیه رفتن و مسائل کلانتر مثل مسائل در واقع اقتصادی، مثل مسائل اجتماعی و سیاسی در واقع جایگزین اون شدن. از این جهت میگم سیاسی برای اینکه در جامعه سیاست زده مثل جامعه ایران که تحت یک نظام توتالیتاریستی داره مردم دارن زندگی میکنن، همه چیز سیاسی، شما هیچ چیز رو خارج از سیاست نمیتونید ببینید. اما این گزارشی که در واقع منتشر شده چند نکته اساسی داره، من اجازه میخوام ازتون بهشون اشاره بکنم. این که این در واقع به این نکته اشاره شده که طلاق در واقع مدتش از اون سالهای اول منتقل شده به سالهای بالاتر زندگی. ما در سالهای گذشته موارد بسیاری رو داشتیم که حتی افراد در 60 سالگی دست به طلاق زدن. بیشتر در واقع درخواستهای طلاق از سوی زنان مطرح میشه. در نظر داشته باشید که ایران یکی از سخت گیرانه ترین قوانین طلاق رو در دنیا داره. برای یک طرف قضیه اصلا حقی برای طلاق قائل نیست، ولی با وجود این در واقع نرخ طلاق به افزایش پیدا کرده. اون بازه زمانی که افراد با هم زندگی میکنن تا طلاق بگیرن اون هم در واقع بالاتر رفته.
1: و نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. سوئد بانک برای مختوم شدن پرونده مرتبط با افشاگری اسناد پاناما با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه به مقام‌های ایالت نیویورک آمریکا موافقت کرد. این پرونده به تحقیقات درباره کنترل بانک‌ها در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اتهام پنهانکاری و ارائه اطلاعات گمراه کننده مربوط می‌شود. نهاد ناظر بر قمار در فرانسه دسترسی به وبسایت شرط‌بندی پولی مارکت را برد به دلیل ارائه خدمات شرط‌بندی غیرقانونی و احتمال دستکاری برخی شرط‌بندی‌ها مسدود کرد. پیشتر اسپانیا به طور موقت فعالیت پولی مارکت و یک پلتفرم مشابه را ممنوع کرده بود. ایتالیا قانونی برای حمایت از کودکان و مادرانی تصویب کرده که قصد ترک خانواده‌های مافیایی را دارند. بر اساس این قانون تاریخی، دادگاه‌های نوجوانان می‌توانند برای این افراد تغییر محل زندگی، هویت جدید و حمایت‌های مالی و روانی فراهم کنند. هدف این طرح شکستن چرخه انتقال جرم‌های سازمان یافته از نسلی به نسل دیگر اعلام شده. گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو با برگزاری مراسمی مقابل کنسولگری آمریکا یاد سناتور لیندزی گراهام را گرامی داشتند. شرکت کنندگان با قدردانی از حمایت‌های او از مردم ایران از آمریکا خواستند تا در همراهی با خواست ایرانیان به افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ادامه دهد.
4: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در مرکز این شهر مقابل کنسولگری آمریکا تجمعی را برگزار می‌کنند برای ادای احترام به سناتور لیندزی گراهام، مردی که همواره همراه ایرانیان بوده در مسیر انقلابشون و عبور از جمهوری اسلامی، کسی که همراه دونالد ترامپ هم بوده در این مسیر که مبارزه می‌کردند با حکومت جمهوری اسلامی و در واقع ماشین سرکوب این رژیم. در ادامه این تجمع همچنین یادآوری می‌کنند که مسیر بازپسگیری ایران از جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره.
5: این شخص روح شاد، کمک هایی که تو دوران بعد از 18 19 هم به ما کرد، اطلاع رسانی هایی که کرد، حمایت هایی که هم ما کرد، به نظر من خیلی مهمه که یاد و خاطرش رو زنده نگه داریم.
4: در حالی که ایرانیان در سراسر دنیا تجمعات خیابانی خودشون رو ادامه میدن، اعدام‌ها در ایران توسط جمهوری اسلامی همچنان جان جوانان کشور رو میگیره. برای همین اهمیت حضور در خیابان‌های سراسر دنیا به نظر شرکت کنندگان در این تجمع حتی بیش از پیش هم هست.
6: بچه هایی که اون روزا رفتن برای آزادی همه ما به هر حال تلاش کردن، الان به قولی در بند هستن و ما باید صدای اونا باشیم. اونا دستشون به هیچ جا دیگه بند نیست. توی زندان شما نمیتونید اعتراضتون رو اینجوری جهانی برسونید، به گوش تمام دنیا برسونید. ما همه خواهر و برادرهای اونا هستیم، باید صداشون باشیم.
4: محل کنسولگری آمریکا در مرکز شهر تورنتو بارها مکانی برای تجمع ایرانیان بوده، برای اینکه همراهی خودشون رو با هموطنانشون اعلام بکنن، اینکه حمایت آمریکا رو ادامه دار ببینن در کنار مردم ایران در مسیر عبور از جمهوری اسلامی، مسیری که همچنان ادامه داره و هر آنچه که از جمهوری اسلامی باقی مانده هم باید از بین بره. به گفته تجمع کنندگان، چه با کمک دولت‌های غربی و یا چه بدون آن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای اعلام کرد پکن در شکل دهی به نظم نوین جهانی در حوزه هوش مصنوعی پیشگام خواهد بود. او با انتقاد از شرکت‌های آمریکایی و سیاست‌های محدودکننده فناوری گفت چین برخلاف رقبای خود که به دنبال ایجاد پرده آهنین برای دسترسی به فناوری‌های نوین هستند، دستاوردهای خود در حوزه هوش مصنوعی را در اختیار دیگر کشورها قرار خواهد داد و توسعه استفاده از دستیار هوشمند چینی را گسترش خواهد داد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داد چین در حال بررسی اعمال محدودیت بر استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی غیر چینی از جمله چت جی پی تی و جمنای در نهادهای دولتی و مراکز آموزش است. بر اساس این گزارش، استارتاپ های هوش مصنوعی چینی به سرعت در حال گسترش هستند و می توانند در آینده به رقبای جدی برای شرکت های آمریکایی از جمله اوپن ای آی تبدیل شوند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار و حوزه علم و فناوری، میگوید چین هنوز از نظر کیفیت فناوری هوش مصنوعی با آمریکا فاصله دارد، اما سرعت پیشرفت و توسعه این فناوری در این کشور بسیار بالاست.
7: ما در هر حال در صدر هوش مصنوعی قرار گرفتیم. یه مقداری خوب شاخص‌ها اینو نشون میده، استانداردهایی وجود داره مثل استاندارد دانشگاه استنفورد و اینها که نشون میده که به هر حال برای مثال در سال 2025 در آمریکا 59 تا مدل مهم عرضه شده، در چین 35 تا مدل، یا موارد دیگه‌ای وجود داره که مثلا مدل‌های چینی برای اینکه یادگیری داشته باشن میان اکانت‌های فیک می‌سازن و از مدل‌های آمریکایی سوال می‌پرسن و به این ترتیب می‌خوان تلاش بکنن که مهندس تونستی معکوس بکنن اون کدی که مهندسانی در آمریکا، حالا نه الزاماً آمریکایی، در این شرکت‌های مثل اوپن ای آی یا گوگل و اینها توسعه پیدا کرده رو مهندسی معکوس بکنن و نمونه چینیش رو بسازن. بنابراین هنوز از لحاظ فناوری چین عقب‌تر هست، از لحاظ سرمایه‌گذاری که خیلی عقب‌تر هست، اما چیزی که بسیار مهمه شیب رشته، یعنی چین فاصله‌اش رو پیوسته و پیوسته داره کمتر می‌کنه و با توجه به همین شاخص استنفورد که خدمتتون گفتم، توانایی فنی بهترین مدل چینی تنها 2.7% از بهترین مدل آمریکایی کمتر هست و خب این نشون میده که اون پروجکشن، یعنی اون تصوری که از آینده داره ترسیم میکنه شی جین پینگ، ممکنه بخشی از حقیقت باشه و چین رو قطعاً الان هست یه قطبی در کنار آمریکا، قطب تا حدودی ضعیف‌تر، ولی ممکنه آروم آروم اون رو تبدیل بکنه به قطب قوی‌تر. یعنی این پروجکشن رو میشه داشت. حالا اینکه آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی در مقابلش چه موضعی میگیرن و آینده چی میشه، باز دوباره پیچیدگی خودشو داره.

0: تنها دو دیدار دیگر تا پایان جشن بزرگ فوتبال جهان باقی مانده. دیدار فینال این رقابت‌ها را آرژانتین و اسپانیا برگزار می‌کنند. رسیدن دود آتش‌سوزی‌های کانادا به نیوجرسی برای مدتی بر این دیدار سایه انداخت، اما اکنون ورزشگاه متلایف برای میزبانی آخرین مسابقه جام جهانی آماده می‌شود. رضا صاحب‌زاده گزارش می‌دهد.
1: پس از بیش از 100 مسابقه میان 48 تیم و یک ماه هیجان، بزرگترین جام جهانی تاریخ با آخرین ایستگاه رسیده است. ورزشگاه متلایف در نیوجرسی، جایی که بیش از 80 هزار هوادار روز یکشنبه شاهد نبرد آرژانتین و اسپانیا برای قهرمانی جهان خواهند بود. اما تنها چند روز مانده به این دیدار تاریخی، ورزشگاه متلایف با چالش غیر منتظره روبرو شد. دود ناشی از آتش سوزی های گسترده جنگلی در کانادا به نیویورک و نیوجرسی رسید و آسمان اطراف ورزشگاه را پوشاند. افت کیفیت هوا نگرانی های درباره سلامت بازیکنان و تماشاگران فینال ایجاد کرده بود. اما تا روز جمعه شرایط تغییر کرد. آسمان آبی دوباره بالای متلایف دیده شد. دود کاهش یافت، دید بهتر شد و بوی سنگین دود تقریبا از بین رفت. اکنون با بهتر شدن وضعیت هوا، نگاه ها دوباره به مستطیل سبز دوخته شده است. فرانسه و انگلستان امروز برای کسب مقام سیوم به میدان می روند. پیش در آمده برای فینال بزرگ در روز یکشنبه، جام جهانی 2026 نخستین دوره در تاریخ این رقابت هاست که با حضور 48 تیم و با میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکسیکو برگزار می شود. تورنمنتی که 3 کشور را برای بیش از یک ماه درگیر کرد و میلیون ها هوادار را در سراسر جهان گرد هم آورد.
2: پیشنهاد من این است که دوباره ایالات متحده میزبان شود و این بار مکزیک و کانادا کنار گذاشته شوند. من برای آوردن آنها به این دوره خیلی تلاش کردم، اما برای دوره بعد بهتر است کشور دیگر انتخاب شود تا بخشی از خشم و تنش‌ها کاهش پیدا کند. جیانی هم پیشنهاد دیگری داشت، اینکه دوره بعد را چین و ایالات متحده آمریکا میزبانی کنند، چون فاصله پرواز میان بازی‌ها کوتاه‌تر خواهد بود.
1: اکنون از تمام آن هیاهو تنها 90 دقیقه برای مشخص شدن قهرمان جهان مانده است. زمانی که آرژانتین و اسپانیا برای فتح بزرگترین افتخار فوتبال جهان مقابل هم قرار می دهد. بیش از 80 هزار هوادار در ورزشگاه و میلیون ها نفر در سراسر جهان این دیدار را دنبال خواهند کرد. ابرهای دود پراکنده شده، آسمان رنگ باختش را پس گرفته و صحنه برای آخرین پرده جام جهانی آماده است. رضا صاحب‌زاده، لندن.
0: تیم‌های ملی فرانسه و انگلستان پس از شکست در دیدار نیمه نهایی در مسابقه رده‌بندی رقابت‌های جام جهانی 2026 به مسافه هم خواهند رفت. این مسابقه 30 دقیقه نیمه شب فردا به وقت ایران در استادیوم شهر میامی برگزار می‌شود. رضا مهندس از نیویورک جزئیات بیشتری دارد.
3: دو مسابقه از بزرگترین رویداد فوتبالی جهان برگزار شده و حالا فقط دو مسابقه مانده تا پایان بزرگترین جام جهانی ادوار این مسابقات که با حضور 48 تیم و به میزبانی 3 کشور آمریکا، مکزیک و کانادا در حال برگزاری و چیزی به اتمام اون نمونده. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها هر 4 تیم برتر رده‌بندی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، یعنی آرژانتین، انگلستان، فرانسه و اسپانیا حضور داشتند. در مسابقه اول مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا به مسافه هم رفتن. فرانسه ای که بسیاری از کارشناسان اون رو یکی از بخت‌های اصلی قهرمانی این رقابت‌ها می‌دونستان، در مسابقه ای نه چندان دلچسب و در نمایشی نه چندان خوب 2-0 بازی رو به اسپانیا واگذار کردند و این تیم اروپایی رو راهی دیدار نهایی کردند. خودشون هم روانه مسابقه رده‌بندی شدن. دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی میان تیم‌های آرژانتین و انگلستان در شهر آتلانتا برگزار شد، در حالی که تیم انگلستان تا دقایق پایانی این مسابقه 1-0 از یاران لیونل مسی جلو بود، باز هم مسی درخشید با درخشش او و دو پاس گل او در پایان وقت‌های قانونی این مسابقه، یعنی در وقت‌های اضافه نیمه دوم آرژانتین تونست 2-1 تیم ملی فوتبال انگلستان را شکست بده و جواز حضور در فینال رقابت‌های جام جهانی را به دست بیاره برای دومین دوره متوالیه که آرژانتینی‌ها به فینال راه پیدا می‌کنن. بنابراین با احتساب این صحبت‌هایی که خدمت شما عرض کردم، شنبه بعد از ظهر به وقت محلی در ورزشگاه جام جهانی میامی تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و فرانسه برای مسابقه سوم و چهارمی و برای کسب مدال برنز این رقابت‌ها به مسافه هم خواهند رفت. قضاوت این دیدار رو خصوص ونزوئلا از کشور ونزوئلا به عهده داره. باید ببینیم که کدام یکی از این دو تیم میتونه عنوان سومی مسابقات جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه. رضا محدث، نیویورک.
0: به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
4: جمشید شارمهد هستم.
5: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
6: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
5: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
7: خوش رو برداشتم و گفتش قضا. بابا تو خوش باشی. دولت ها هیچ کاری نکردن.
8: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
9: اگر ما کشته بشیم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، دستاورد سازی مسئولان ورزش جمهوری اسلامی از ناکامی ایران در جام جهانی، گزارش ها از انتقاد برخی بازیکن انگلستان به تصمیم های توماس توخل، سرمربی آلمانی میگه کنترل بازی بخشی از دی ان ای فوتبال انگلیس نیست. سه هفته پیش تیم فوتبال ایران در بازی های جام جهانی 2026 در همون دور گروهی حذف شد و حتی به جمع 32 تیم برتر دنیا هم نرسید. اتفاقی که توی این مدت افتاده یه داستان آشنا در سیستم جمهوری اسلامیه، اینکه اونا با کمک رسانه‌هاشون سعی بکنن هر شکستی رو پیروزی جلوه بدن، هر چیز ضعیفی رو قوی و قدرتمند جلوه بدن. خب در این ماجرا هم قصه همین بود. در این سه هفته سرمربی تیم ملی با رسانه‌ها صحبتی نکرده و به استوری گذاشتن برای تسلیت کشته شدن رهبر پیشین جمهوری اسلامی در اینستاگرام بسنده کرده. قلعه‌نویی با فرستادن دستیاراش به برنامه تلویزیونی در تلاش بود از عملکرد تیم دفاع بکنه. همینطور بعضی از بازیکنها هم در صدا و سیمای حکومتی از عملکردشون دفاع کردن. اونا ضمناً در تملق و چاپلوسی بر شکل کم نگذاشتن برای سرمربی خودشون. البته که جو جامعه از قبل نگاه منفی به این تیم و مربیش داشت، ولی به دلیل این ادعا که قلعه‌نویی پاداش چند میلیاردی گرفته دیگه اوضاع خیلی بدتر شده. ادعایی که هیچکس اون رو تکذیب نکرده و به نظر میرسه که واقعا حقیقت هم داشته باشه. در این میون دیروز یه جلسه بین وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با موضوع عملکرد تیم ملی و فدراسیون فوتبال در جام جهانی برگزار شد. در نشست مهدی تاج از عملکرد تیم دفاع کرد.
1: ببین واقعا بعضی مواقع آدم به متوجه نمیشه که دلیلی که اینقدر اصرار دارن که تایید کنن که موفق بودن جای سوال داره دیگه. ببین من واقعا برام اگه می اومدم میگفتم بله ما موفق نبودیم، نتونستیم از گروه بریم بالا، شرایط به گونه‌ای بود که نتونستیم اون چیزی که مردم می‌خواستن، آدم خب قبول میکنه، میگه قبول، ولی اصلا نمیخوان قبول کنن شکست، اصلا نمیخوان قبول کنن که در واقع نتونستن به کف اون چیزی که می‌خواستن برسن. ببینید وقتی که آقای قلعه‌نویی سرمربی شد، اولین چیزی که همه از خواستن از تیم ملی ببخشید، من همیشه این تیم ملی ایران نیست، من تایید میکنم، اگه موقع بعضی از زبونم میپره باز عذر میخوام، تیم جمهوری اسلامی، تنها چیزی که همه ازش میخواستن این بود که این تیم باید از گروه خودش بیاد بالا. یعنی با اتفاقی که گفته تمام این سالا که تیم رفته بود جام جهانی میگفتن این گروه راحت ما میتونیم از گروه بیام،
0: قول داده بودن
1: خود، بله گفتن میایم بالا، اما تاکید بر این که میگن نه ما موفق بودیم اما نیومدیم بالا. خب نمیشه با یک بام دو هوا که نمیشه، یا موفق بودین یا نبودین. اگر موفق بودین دستاوردشو به ما بگین.
0: از بحث تیم ملی البته خارج نشیم، میخوایم در این بخش نگاه بندازیم به نتایج یه نظرسنجی درباره نگاه ایرانی ها به تیم ملی بعد از جام جهانی 2026 که پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات منتشرش کرده. بر اساس این پژوهش که با مشارکت 1561 نفر از افراد بالای 15 سال انجام شده، بخش قابل توجهی از پاسخ دهنده ها یعنی حدود 25% گفتن برد و باخت تیم ملی براشون اهمیت چندانی نداره. این نظرسنجی همینطور نشون میده که گروهی از پاسخ دهنده ها معتقدن محبوبیت تیم ملی نسبت به گذشته کمتر شده و نسل های مختلف هم نگاه متفاوتی به عملکرد و جایگاه تیم ملی دارند. اما نگاهی هم به دو بخش آماری این پژوهش بندازیم. اول میزان پیگیری جام جهانی. طبق این نظرسنجی 44% گفتن جام جهانی 2026 رو دنبال کردن، در حالی که این عدد برای جام جهانی 2018 یعنی دو جام جهانی قبل 64% بود. یعنی میزان پیگیری مسابقات توی این 8 سال 20% کمتر شده. در بخش دیگه هم از پاسخ‌دهنده پرسیده شده که بازی‌ها رو از چه رسانه‌ای تماشا کردند. 68% گفتن مسابقات از صدا و سیما دیدن، حدود 30% هم گفتن بازی‌ها رو از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای اینترنت و اپلیکیشن‌ها دنبال کردن.
2: این پژوهش در اصل در زمان بازی‌های جام جهانی صورت گرفته. خود نفس این پژوهش جالبه. برای چی اینها اومدن یه چنین پژوهشی کردن که سوال اصلیشون این بوده که تیم ملی فعلی رو بیشتر مردم دوست دارن یا تیم ملی که مال سال 1998 بوده؟ به خاطر اینکه این فضایی که شما الان ازش صحبت کردین واقعاً وجود داره، یعنی یک چیزی هست که جامعه داره این رو احساس می‌کنه و پژوهشگرا هم دارن این رو احساس می‌کنن، حالا با هر جامعه آماری که انتخاب می‌کنن. سوال‌های های مختلفی داشته. دو تا سوالش توجه من جلب کرد. یکیش همین که پرسیده از اینها که شما اون تیم ملی رو بیشتر دوست داشتین یا اینو، و اس برده تیم ملی که علی دایی داشته، مهدوی کیا داشته، عابدزاده داشته، و خب بیشتر از 50% گفتن ما اون تیم ملی رو دوست داریم. شما وقتی نگاه میکنید همین الان که من این اسما رو گفتم که تازه خیلی هم فوتبالی نیستم، هر کدام اینها برای من روایتی هستن از شکست ها، از خوشحالی ها، از گریه هایی که با هم کردیم، خنده هایی که با هم دیگه کردیم. یعنی تک تک افراد در اون سال خودشون نماد تیم ملی بودن و بعد اینها جمع شده بودن یک جا. خب یه همچین حسی امروز راجع به تیم فعلی وجود نداره. پژوهش ها هم داره همین رو میگه. نکته دیگه ای که جالب بود این بود که انقدر این فضا وجود داره و میدونن که اتفاقات سیاسی و اجتماعی که در بستر کشور افتاده باعث شده که به هر حال مردم فاصله بگیرن از تیم ملی، این رو میدونن خودشون هم. و یکی از سوالا اینه که گفتن آیا باید به نظر شما فوتبالیست ها اظهار نظر سیاسی بکنن یا اظهار نظر سیاسی نکنن اصلا؟ جالب اینجاست که بسیاری از مردم گفتن ما ترجیح میدیم اصلا فوتبالیست ها اظهار نظر سیاسی نکنن. نکته ای در این وجود داره. یعنی چی؟ یعنی انقدر توی این مدت فوتبالیست ها اومدن و اظهار نظر سیاسی کردن که سمت حکومت ایستادن و پای منافع مردم رو در نظر نگرفتن. یعنی به جای اینکه به منافع مردم فکر کنن، به بقای حکومت فکر کردن، که حتی مردم اینجا هم میگن اگر شما اظهار نظر سیاسی میکردین، سکوت میکردین، هم ما راضی بودیم به اینکه شما حرف نزنین اما نخواهیم بریم به سمت حکومت بیستید.
0: بعد از شکست انگلستان مقابل آرژانتین و صعود نکردن به فینال جام جهانی، گزارش های از اختلاف نظر درباره تصمیم های توماس توخل در رختکن تیم انگلیس منتشر شده. بی بی سی سپورت به نقل از منابع خودش خبر داده که برخی از بازیکنان انگلیس از تصمیم های تاکتیکی توماس توخل در نیمه دوم رضایت نداشتن و معتقد بودن که تغییر سیستم باعث شد سشیرها بیش از حد عقب بشینن و ابتکار عمل رو به آرژانتین واگذار بکنن. نتیجه‌اش هم که شکست بود. تو خیلی هم با این روایت رو قبول نداره. اون میگه که هدفش از تغییرات دفاعی تر شدن تیم نبوده، بلکه میخواسته بازیکن‌ها با حفظ آرایش تیمی تهاجمی تر پرس بکنن و سلیتر روی وینگرهای آرژانتین فشار بیارن. به گفته سرمربی انگلیس مشکل از جایی شروع شد که تیم نبردهای تن به تن رو از دست داد، عقب نشست و دیگه نتونه سوپ رو پس بگیره.
1: واقعا این چیزیه که نمیشه از تو خیلی راد نگیره. شما اگه تونستی در مقابل تیم مکزیک اونجوری ضربه سر بزنی، اونا یه بازیکن داشتن که من بازیکن تیم فولهام بود، برای اون پاسای بلند میزدن و این
0: خیمنس
1: پاسای بلند شما دمبر نوردی تورست ضربه رو بزنه. اما آرژانتین اصلا اونا نبود. آرژانتین یه جور دیگه گل میزد، یه جور دیگه حمله میکرد. چجوری حمله میکرد؟ آرژانتین توپو میدادن کنار، وقتی نیکو گونزالس رو بردن کارش این بود یا توپو بزنه پشت دفاع که از اون نقطه کور بیان، یا وقتی ارسال میشه لیت رانر از پشت بیاد، یعنی بازیکن‌ها از عقب بیان جلو، مثلا مکالیستر دیگه اون سر زد خورد به تیر، مثلا یکی دیگه. ببین این خیلی خطرناکه. تو ما برای اینکه جلو این کارو بگیری دیگه نمیشه دفاع وسط بیاری سر بزنه، باید یکی بیاری که اجازه ندی ارسال بشه.
0: اجازه میدن آشه ارسال بشه با فاصله 10-15 متری همش تو محوطه جریمه بودن، هیچ کی رو بازیکن صاحبتون نمیشه.
1: انقدرم ببین شما وقتی اوتومندی رو آوردی، اوتومندی پیره، توان نداره که، با یه بازیکن میوری که مجبور شه اتومندی، اونا از ترس اون دفاع وسط افک دفاعی های نه ترسن برگردن عقب دیگه. ببین پارادیس گشتن اون نکو گونزالز آورده گشت، اینا نشون میده اونا شروع کردن به انتحاری بازی کردن و انگلیس رفت چسبید عقب و این اتفاق افتاد براشون.
3: تو هم اشاره کردی در بخش ابتدایی، گفتی که چند منبع به بی بی سی اسپورت، شبکه ورزشی بی بی سی، گفتن که تعدادی از بازیکنان کلیدی تیم هم از نحوه تاکتیک و تکنیک تیم بعد از دریافت، بعد از زدن گل اول انگلستان بسیار ناراحت هستن، شوکه شده بودن. در نشریه تلگراف هم که نگاه کردم اون همین خبر رو تایید میکنه. البته تو اشاره کردی به صحبت توماس توخل و گفتی که گفته شاید این حفظ توپ در دی ان ای بازیکنان ما نبوده، اما بسیاری از بازیکنان، بعضی از اونها گفتن که معتقد بودن تغییرات تاکتیکی و تعویضای توخل باعث شده که این تیم نتیجه نگیره، بیش از حد تیم به عقب بره. خیلی از اونها معتقد بودن که میشده که یک تعادلی میان خط، میان دفاع کردن و حمله کردن ایجاد بکنن و اینکه یک مقداری بار فشار حملات آرژانتین رو روی دفاع تیم ملی فوتبال انگلستان کم بکنن. اون چیزی که اونها میگن با دفاع و همچنین استفاده از فرصت‌ها در زد ضد حملات بوده تا شاید یک مقدار این بار حملات کاسته بشه، فشار روی دفاع کم بشه. و اینکه اشاره کردید شما، اتفاقا برخی از بازیکنان اونطور که برخی از افراد داخل تیم اونطور که بی بی سی گفته و منتشر کرده گفتن که دست اونها بسته بوده برای اینکه برن جلو و در زمین آرژانتین یا در میانه میدان دفاع رو شروع بکنن تا بتونن جلوی اون حملات وحشتناک آرژانتین رو در اون دقایق بگیرن. و در نهایت هم گفته که اختلاف نظر در تیم چیز تازه‌ای نیست، به اشاره کرده به اختلاف نظرهایی که الان بین بازیکنان و توماس توخل ممکنه در اردوی تیم ایجاد شده باشه و در کنفرانس خبری که امروز هم برگزار میشه پیش از دیدار رده‌بندی مطمئن باشید که خبرنگاران انگلیسی پدر توماس توخل رو در خواهند آورد با سوالهایی که خواهند پرسید. اما گفته در نهایت بازیکنان بزرگ و حرفه‌ای عادت دارند که با وجود اختلاف نظری که ممکنه در زمین مسابقه در طول جریان بازی با مربی داشته باشن اما فرمانهای او رو اجرا میکنن. در نهایت این رو بگم که اتحادیه فوتبال انگلستان به شدت حمایت میکنه از توماس توخل. خیلی ها معتقد بودن مثل آلن شیرر که گزارش میکرد در کنار گزارشگر بی بی سی بود و بازی رو گزارش میکرد، خیلی او هم معتقد بود که سرمربی پیشین انگلستان گرت ساوتگیت هم تونسته بود تیم رو یک بار ببره به نیمه نهایی جام جهانی، دو بار در فینال یورو حاضر بشه. توماس توخل رو آورده بودند در این جام جهانی به خدمت گرفته بودند، شاید اون گره مشکلات انگلستان رو که نمیتونه از این قسمت جلوتر بره رو حل بکنه که این بار هم موفق نبود. اما بسیاری از نشریات که میدیدم می نوشته بودند که اتحادیه فوتبال انگلستان حمایت میکنه از توماس توخل، او احتمالاً سرمربی تیم خواهد بود و گفته بودن که حالا بعد از این مسابقه رده‌بندی دو ماه دیگه مسابقات لیگ ملت‌های اروپا آغاز خواهد شد و باید ببینیم که اونجا چه میشه.
0: به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 دقیقه با یه برنامه دیگه همراهتون خواهیم بود. به استقبال بازی رده‌بندی جام جهانی میریم، بین انگلیس و فرانسه میتونه بازی جزایی باشه، ببینیم که چه خواهد شد. تا فردا بهتون.

0: است.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یا این سوال.
0: مرسی، در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
11: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبوش رزی. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد هفتمین دور از حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را حوالی ساعت 5 صبح به وقت ایران به پایان رسانده. به گفته سنتکام در این عملیات گسترده که با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق انجام شده، مراکز نظارتی و دیدبانی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی حکومت ایران مورد هدف قرار گرفتند. همزمان منابع محلی و گزارش‌های شهروندی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در نقاط مختلف کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، مناطق در یزد، بندرعباس، سیریک، قشم، جاس، جزیره لورک، جزیره هرمز، امیدیه، بوشهر، چغادک و خرم‌آباد هدف این حملات هوایی و موشکی قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرده در پی حملات بامداد شنبه ارتش آمریکا دست کم 3 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. بر اساس اعلام رسمی در این حملات تونل میرزایی در هر دو مسیر رفت و برگشت، پل رودخانه شورد در محور بندرعباس به سیرجان و پل محور مینا به سمت رودان هدف گرفتند. با تخریب این پل‌ها راه‌های ارتباطی بندرعباس به کرمان، مینا و چابهار قطع شد. همچنین گزارش‌ها از اصابت موشک به دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی در جزیره لورک و وقوع انفجار در چغادک و امیدیه حکایت دارند. معاون استاندار هرمزگان گفته تاسیسات برق و پمپ‌های آبشیرینکن مستقر در اسکله روستای بنجی از توابع جاسک مورد اصابت موشک قرار گرفته. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان هم اعلام کرده ایستگاه پمپاژ آب خام و ترانس برق این مجموعه به طور کامل تخریب شده و در نتیجه آب آشامیدنی 20 روستا با جمعیت حدود 10,000 نفر قطع شده است. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید احتمال دارد آمریکا 1 یا 2 جزیره در جنوب ایران را اشغال کند.
1: شریان پشتیبانی از مناطق ساحلی بعد جزایر در خلیج فارس، این یکی از اهداف هستش، چون میدونید که کارشناسان نظامی این گمان زنی رو تاکید میکنم، گمان زنی قطعیت نداره، ولی کارشناس نظامی این گمان زنی رو مردود نمیدانه که در اثر این همه انفصالی که حاصل بشود از پشتیبانی ساحلی از جزایر، امریکا در فکر این باشه که 1 یا 2 جزیره رو در خلیج فارس هم تصرف بکنه. این در افکار آقای دونالد ترامپ میچرخه، کما اینکه چند باری اشاره کرده بود که اراده اشغال جزیره خارک رو هم در سر دارد. پس بنابراین این احتمال هم باید متصور دانست که در نتیجه این حملات سنگین، فاصله یعنی حمایت و پشتیبانی سواحل از جزایر فاصله بیفته و شاید در اهداف نظامی امریکا این باشه که 1 یا 2 جزیره رو هم به تصرف خودش در بیاره.
0: پنتاگون جنگنده‌های F-16 و F-35 و هواپیمای سوخت‌رسان بیشتری به خاورمیانه اعزام می‌کند. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گفتند جنگنده‌های F-16 از آلمان و جنگنده‌های F-35 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا راهی منطقه می‌شوند. پیشتر هم آکسیوس به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داده بود آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به منطقه مطلع کرده. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراست. اشکان، با توجه به انتقال دوباره هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی به اسرائیل، تحلیلگران اورشلیم درباره ادامه مسیر درگیری با جمهوری اسلامی چه پیش‌بینی هایی دارن؟
2: اگرچه تحلیلگران یک نظر واحد و ثابت ندارند، اما آنچه که میشه گفت که اکثریت تحلیلگران دست کم اون رو بیان میکنن و رسانه ها هم حتی به نقل از مقامات امنیتی دارن میگن این هست که ایالات متحده داره خودش رو آماده میکنه برای یک گسترش شدید عملیات علیه جمهوری اسلامی. این رو میشه در گزارش هایی که در طول 10-12 ساعت گذشته در چندین رسانه اسرائیلی و آمریکایی منتشر شده، از کانال 11 تلویزیون اسرائیل بگیرید تا وبسایت خبری واینت و از اون طرف در اکسیوس و وال استریت جورنال، در همه اینها میشه این موضوع رو دید. کانال 11 تلویزیون اسرائیل برای نمونه میگه که این اقداماتی که الان آمریکا انجام داره میده، از جمله منتقل کردن هواپیماهای سوخت‌رسان و همچنین چندین جنگنده جدید به منطقه، نشان دهنده این هست که ما در روزهای آینده شاهد یک چرخش تهاجمی در اقدامات ایالات متحده خواهیم بود. موضوعی که هم کانال 11 هم برخی دیگر از رسانه‌های اسرائیلی میگن که میتونه نهایتا باعث این بشه که اسرائیل هم دوباره وارد این درگیری ها بشه. کانال 11 میگه که مقامات امنیتی در اورشلیم و واشنگتن در حال حاضر دارن درباره همین سیر سعودی حملات علیه جمهوری اسلامی با همدیگه مذاکره میکنن، در تماس هستن که این سیر سعودی به چه شکل خواهد بود. و دلیل این سیر سعودی رو هم این میگه کانال 11 که آمریکا میخواد که در واقع میزان حملات رو به اونجایی برسونه که آستانه تحمل حکومت در ایران هست و بعد از اون در واقع به نوعی حکومت رو به زانو در بیاره که به خواسته های ایالات متحده تن بده. اما باید گفت که حالا درباره دلیل این هم که چرا داره به این سمت میره، رسانه های اسرائیلی میگن که بخشی از این ناامیدی یا سرخوردگی که دونالد ترامپ پیدا کرده و باعث شده که به سمت تشدید حملات بره این هست که هیچ آدرسی نداره برای مذاکره در داخل ایران. به نقل از یک مقام امنیتی کانال 11 میگه که مجتبی خامنه ای الان شده یک رهبری که هم هست و هم نیست، یعنی اینکه تصمیمات رو او میگیره اما به دلیل اینکه در ارتباط سریع با دیگر مقامات حکومتی نیست، از زمانی که در واقع یک اتفاق میفته و خبر رو به او منتقل میکنن تا تصمیم بگیره، تمام شرایط در میدان تغییر کرده و در نتیجه تصمیمی که میگیره اصلا ارزشی دیگه در اون زمانی که اون تصمیم رو گرفته نداره. به گفته همونطوری که گفتی آکسیوس، الان طرح‌های جنگی جدیدی رو دونالد ترامپ داره در اتاق بیزی بررسی میکنه، هرچند که هنوز هیچ کدام از اونها رو امضای نهایی نکرده.
0: متشکرم اشکان از تو. اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده. در پی این حمله سازمان دفاع مدنی عربستان برای شهرهای الخرج و ینبوع هشدار صادر کرد، اما ساعتی بعد اعلام کرد خطر در هر دو منطقه برطرف شده. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی از زمان اعلام آتش‌بس میان تهران و واشنگتن به شمار می‌رود. به دنبال حملات سنگین موشکی و پهپادی اخیر در منطقه، کوبه در حال رایزنی برای امضای یک پیمان دفاعی مشترک با اسلام آباد است. یک مقام دولتی پاکستان به رویترز گفته کوبه خواستار استقرار هزاران نیروی نظامی، جنگنده و سامانه‌های پدافند هوایی پاکستان در خاک خود شده. اسلام آباد هم که پیش از این اعلام کرده بود حمله به عربستان را به مثابه حمله به خود تلقی می‌کند، این توافق را فرصتی برای تقویت ذخایر سوخت و تأمین امنیت انرژی خود می‌داند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند گسترش این پیمان‌ها می‌تواند پاکستان را به میانه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی بکشاند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید جمهوری اسلامی توانسته به اهداف نظامی کشورهای منطقه خسارت بزند، اما واژه انهدام را فقط برای پروپاگاندا استفاده می‌کند.
3: بعضی از پرتابه های جمهوری اسلامی هم از موشک و پهپاد به برخی از اهداف نظامی و غیر نظامی در کشورهای منطقه برخورد میکنه، اصابت داره. یه تعداد خیلی زیادیشون توسط سامانه‌های پدافند هوایی در همین کشورها و همینطور سامانه‌هایی که امریکا در

0: اینا تونستن خسارت ایجاد بکنن، ولی اینکه انهدام بکنن مثل اون چیزی که الان داره در مورد بتلکو در بحرین میگه یا در مورد الازرق اردن دارن مطرح میکنن یا علی السالم کویت که مدعی هستن منهدم کردن همه چیز رو، در حالی که از روز اول همین درگیری ها یا به قول خودشون از زمانی که نصر دو رو شروع کردن تقریبا هر روز یک بار یا دو بار این کلمه انهدام رو در مورد هر کدوم از این پایگاه‌هایی که عرض کردم استفاده کردند. پس چرا هی مدام دارن به اونجا شلیک میکنن؟ هر روز مگه میشه منهدم کرد؟ بنابراین کلمه انهدام رو تعمدن برای پروپاگاندا استفاده میکنن، اما وجود خسارت ها یعنی تحمیل خسارت ها هم در تصاویر مشخص است.
1: برای به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما برای خبرهای بیشتر گزیده گفتگوها، آخرین تحلیل ها و خبرهای مربوط به جام جهانی فوتبال 2026 رو میتونید با وبسایت ما پیگیری کنید، iranintel.com نشانی تارنمای ما. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر با همکارم الناز کیانی، شب و روزتون خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
13: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
14: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
15: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
16: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
17: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
18: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
19: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
20: و یک جنگ تمام عیار.
21: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
22: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
23: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
24: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
25: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
26: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
27: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
28: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
29: آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
30: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
31: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. حملات امریکا با شدت بیشتر و اهداف گسترده تر در جنوب ایران همچنان ادامه داره و ترامپ وعده داده جمهوری اسلامی به زودی شکست کامل خواهد خورد. معنی این حرف چیه و در سر رئیس جمهوری امریکا چه میگذره؟ آیا میشه گفت مهلت مهره های مثل باقر قالیباف رو به اتمام هست؟ برنامه این هفته راجب همین موضوع همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. صحبت‌های ترامپ این هفته به نظر من خیلی روشن‌تر کرد برای ما که یکی دو ماه آینده شاید کمتر به چه سمتی داریم میریم درباره اوضاع و تحولات در داخل ایران. مهمترین تصمیمش چیزی که هفته پیش هم خدمتتون عرض کردم، میتونید برید در یوتیوب اپیزود قبلی حرف آخر رو ببینید، این بود که محاصره دریایی رو برمیگردونه. همونطور که در اخبار دیدید محاصره رو برگردوند، حالا یه ذره بازی در آورد. اولش گفت ما کشتیهایی که کمک میکنیم رد میشن رو 20% ازشون عوارض میگیریم، بعد گفت نمیگیریم، به جاش اعراب میان داخل آمریکا سرمایه گذاری میکنن و این حرفا. ولی چیزی که مهمه اینه که کشتیهای جمهوری اسلامی دیگه اجازه تردد ندارن. 3-4 روز هم هست که این محاصره به شکل جدی داره اجرا میشه، حتی برخی تانکرهای نفتکش رژیم هم هدف حملات آمریکا قرار گرفته، تصاویرش هم اومده بیرون، خود جمهوری اسلامی هم تاییدش کرده. منجر شده به همین تنش‌های نظامی نسبتاً شدیدی که ما داریم تو این دو سه روز اخیر به خصوص می‌بینیم. ما از ابتدای آتش بس تا حالا حملاتی در این سطح رو از سمت ایالات متحده شاهدش نبودیم. حتی در یک پادکستی بود ترامپ گفت که اینها آدمای بسیار دیوونه‌ای هستن و کاخ سفید داره به زدن جاهایی مثل کوه کلنگ هم فکر می‌کنه، با ظن بر اینکه رژیم اونجا یک سری فعالیت‌های اتمی مخفی داره که البته داره. این نشون میده اهداف امریکا در حال گسترشه. و اما یه مقدار از این هیجان اخبار بخوایم کم بکنیم، تغییر موضع ترامپ خبر بسیار مهمی هست قطعا. دوستان، من جزو کسانی بودم که شاید جزو معدود کسانی بودم که در رسانه ها بهتون میگفتم اونقدر همپای جریانات اپوزیسیون شروع نکنید به ترامپ فحش دادن، صبور باشید و روی خریت آخوند و سپاه حساب باز بکنید، اوضاع مدلی نخواهد موند. یه جوری راجع به ترامپ به قول معروف حرف بزنید که فردا اگه دوباره شروع کرد خونسا کردن این اراذل بتونید در مقام دفاع ازش صحبت بکنید. ولی حتی منی که این صحبت رو کردم الان میخوام این رو بهتون بگم که یه سری چالش ها هنوز وجود داره در قبال همین رویکرد جدیدی که ترامپ در جنوب ایران اتخاذ کرده، یعنی این حملات نظامی اخیر و همینطور محاصره دریایی که دوباره اعلام کرده. ببینید، این لزوماً به اون نتیجه‌ای که ترامپ میخواد من معتقدم منجر نخواهد شد. چالشش کجاست؟ چالش بزرگ اینه که آیا ایالات متحده میتونه 100% امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز رو در این شرایط تامین بکنه، مخصوصا از مسیر عمان که الان مورد اصلی مناقشه هست، و همزمان با این امنیت تردد محاصره دریایی علیه رژیم رو هم اعمال بکنه؟ من فکر نمی کنم. تروریست های سپاه که در جنوب مستقر هستن و حملات هم بیشتر از طرف اونها داره انجام میشه، مانع امریکا خواهند شد. در خبرها دیدید که با وجود عملیات سهمگین امریکا به علیه مواضع رژیم در خاک ایران، سپاه یه سری تانکرهای اماراتی رو زده، به سری از کشتی‌ها حمله کرده، مواضعی در کویت و بحرین و حتی امارات و اینها رو زده و عملا تنگه هرمز هم بسته است، یعنی سطح تردد به پایین ترین در چند هفته گذشته رسیده. افزایش قیمت نفت هم گواه همین صحبتی است که من دارم خدمتون عرض میکنم. حالا منظورم چیه؟ منظور من این نیست که حملات جدید امریکا به جایی نمیخواد برسه. حرف من اینه که مسیری که الان امریکا و رژیم در پیش گرفتن به احتمال قوی به شروع یک جنگ تمام عیار دیگه مثل جنگ 39 روزه منجر خواهد شد. این بار حتی ممکنه کشورهای جدیدی با توجه به بحرانی که به وجود اومده درگیر این جنگ بشن. این هفته تصمیم بریتانیا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به نظر من سیگنال مهمی بود. حالا نه به این معنی که انگلیس بخواد خودش به حملات بپیونده مستقیما، از این جهت که ظاهرا ناتو همراه‌تر شدن با امریکا در زمینه سیاست ترامپ راجع به جمهوری اسلامی. خود رئیس جمهوری امریکا رو ببینید چی گفته. پریشب خیلی سربسته به همین نکته اشاره کرد، از اونجا که خیلی هم حرف دهنش نمیمونه شاید بشه این سیگنال ها رو لابلای سخنرانیش پیدا کردیم. خیلی کوتاه گوش بدید، برمیگردیم.
1: Iran defeated soon, they'll be defeated very soon.
0: من از منابع اسرائیلی اینجا شنیدم که امریکایی‌ها دارن آماده میشن برای شروع یک جنگ تمام عیار دیگه. جنگ تمام عیار منظورم نبردیه که دیگه محدود به نوار جنوبی ایران نخواهد بود و شهرهای بزرگ از جمله تهران رو در بر خواهد گرفت. حالا چرا به این نقطه خواهیم رسید و این جنگ تمام عیار با چه هدفی اصلا صورت میگیره؟ شروعش به نظر من مشابه جنگ قبلی با حذف یک سری دیگه از مقامات ارشد رژیم که از نظر دولت ترامپ مانع رسیدن به اون ورژن دوم هستن به اصطلاح بود. در صدرشون مشتبه خامنه‌ای، پسر پیرمرد کودن متفهم و امثال اراذلی که اسمشون رو بارها در همین برنامه گفتم، وحیدی و برحال موجودات نزدیک به این جریان. چرا الان با اطمینان بیشتری میتونیم راجبش حرف بزنیم؟ به خاطر اینکه خود ترامپ یه گفتگوی داشت با فاکس نیوز همین 3-4 روز پیش این هفته و مشخصا از لایه‌های مختلف رژیم حرف میزنه. ببینید راجب لایه سوم چی میگه، کدهای بسیار مهمی میده. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
2: شما رهبری جدید در جمهوری اسلامی رو یک رژیم تغییر کرده توصیف کردید. هنوز هم همین باور رو دارید؟
3: خب من گروه اول رو یه مدت میشناختم. آدمای شروری بودن و دیگه بین ما نیستن. گروه دومم حتی یه مقدار بهتر میشناختم. اونا هم آدمای شروری بودن و اونا هم دیگه بین ما نیستن. اما گروه سوم بینشون چند نفر واقعا بد هستن. را فکر میکنم همینا هستن که دارن جلوی رسیدن به توافق رو میگیرن.
0: جی دی ونس هم در اون پادکست برحال حاشیه داره جو روگن همچنین حرفی رو مشابهش رو مطرح کرد. من فکر نمی کنم دیگه تردیدی مونده باشه درباره این نراتیوی که ما مدت ها راجع بهش تاکید داریم که جنگ بعدی با هدف حذف ها و خونسازی های سیاسی آغاز خواهد شد. اما اینجا یه مشکلی وجود داره. من فکر نمی کنم که این لزوما کافی باشه برای اینکه حالا امثال دزد بزرگ قالیباف که فعلا کانتاکت های امریکا در درون رژیم هستن بتونن اون توافقی که مد نظر ترامپ هست رو پیش ببرن. یعنی فقط با یه سری حذف فیزیکی امریکا نمیتونه اون دیلی که مد نظرش هست رو از اینها بگیره. من تصورم بر این شنیده هام همین رو تایید میکنن که ایالات متحده و اسرائیل همزمان قصد دارن به در واقع زیر ساختا حمله بکنن، به خصوص برق و بخشی از پتروشیمی. چرا؟ چون از نظر امریکایی ها رژیم رو در وضعیت آشمز قرار میده، به این معنی که بعدش دیگه حتی اگه کسانی مخالف رسیدن به اون توافقی که مد نظر امریکا هستن باشن، از نظر ابزاری چیزی در چنته نداشته باشن که بتونن جلوش رو بگیرن. این خیلی مسئله مهمی هست و اینجاست که نقش اسرائیل بسیار مهم میشه و ایالات متحده قطعاً با مشارکت این کشور جنگ رو از مرحله ای که الان درش هستیم، یعنی نوار جنوبی ایران و برخی مواضع محدود در نواحی مرکزی، میبره به سمت یک نبرد تمام عیار. خود بیبی نتانیاهو این هفته صحبت کرده راجع به سناریوهای مختلف و آمادگی ارتش این کشور IDF. بد نیست که این رو گوش بدید. برمیگردیم و من در مورد کاتس هم یه صحبت کرده براتون پخش میکنم و ادامه میدیم.
2: ما برای هر سناریویی آماده ایم. فقط یک چیز رو میتونم خیلی صریح بگم. این رو خطاب به رهبران رژیم میگم. فکر نکنید اگر به ما حمله کنید بعد از اون آرامش برقرار خواهد بود. فکر نکنید آنچه اتفاق افتاد دوباره عیناً تکرار خواهد شد، چون این بار دیگه تکرار همان قبلی نخواهد بود. اون حمله به اندازه کافی قدرتمند بود، اما این بار با چیزی متفاوت و بسیار قدرتمندتر روبرو خواهید شد. دورانی که کسی به ما ضربه بزنه و ما پاسخ کوبنده‌ای به او ندیم تمام شده.
0: وزیر دفاع اسرائیل هم در یه پادکستی حرف می‌زد این هفته، همین نکته رو یه جور دیگه تایید کرد و تأکید داشت. گوش بدید.
4: ما در هر لحظه آماده ایم. با این حال از قبل هم اعلام کردیم و پایمون ایستادیم. ارتش اسرائیل به دستور نخست وزیر و به دستور من خود رو برای اجرای یک عملیات نظامی مستقل علیه جمهوری اسلامی آماده کرده و این آمادگی کاملا جدی و شفافه. میتونم بگم یه جورایی مشتاقیم اگر لازم باشه دوباره حملات رو آغاز کنیم. مطمئنم همینطور خواهد بود.
0: یه مدتی مود شده بود، مخصوصا بعد این آتش بس که همه میگفتن نه دیگه ترامپ بیبی رو هم ول کرد، دچار اختلاف شدن. فکر میکنم برحال یعنی از این صحبت های زیاد اینجوری میشد دیگه. من جز به معدود کسانی بودم، این حرف آخر جز به معدود برنامه هایی بود که بهتون میگفتم به این دعواها خیلی وقت نگذارید. رابطه اسرائیل و امریکا پیچیده تر و عمیق تر از این حرف هاست که با چهار تا مصاحبه بخواد خراب بشه. همین الان که با شما دارم صحبت میکنم هواپیمای سوخرسان امریکایی عازم اینجا هستن، حتی در فرودگاه بن‌گوریون قراره بشینن و وال استریت ژورنال هم ببخشید خبر داده که ایالات متحده جت‌هاشو داره از اروپا دوباره منتقل میکنه به خاورمیانه. نشونه این رابطه عمیقی که من بین امریکا و اسرائیل هست میگم چه هست؟ الان که داریم دوباره میریم سمت یک جنگ تمام عیار، یعنی تنش‌ها داره بالا میگیره، یهو دوباره بیبی عزیز دل و بیست فرند به اصطلاح ترامپ شده. گوش بدید در یکی از همین پادکست‌هایی که حضور داشت چی گفته راجع به نتانیاهو و وضعیتش در داخل اسرائیل. همین دو سه روز پیش این صحبت کرد.
5: آیا کسی در اسرائیل هست که بهتر از بیبی بتونه این کارو انجام بده؟
3: نه، بیبی خوبه. من بیشترشون رو نمی‌شناسم. بعضیاشون رو می‌شناسم ولی بیشترشون رو نمی‌شناسم. اما فکر میکنم من و بیبی همکاری خیلی خوبی با هم داریم. اگه ما هم کار نمیکردیم، اگه بیبی اونجا نبود، اگه من با یه آدم ضعیف یا رئیس جمهور یا نخست وزیر ضعیف تر اسرائیل طرف بودم، امروز دیگه اسرائیلی وجود نداشت.
0: اسرائیل جمع‌بندی بخوام بکنم این بخش رو، وضعیتی که الان درش هستیم فکر میکنم میریم به سمت یک جنگ تمام عیار دیگر. نظر شدت حملات در همون اشل جنگ 39 روزه، اما نظر زمانی بسیار به نظر من کوتاه‌تر. این محاصره و زدن 4 تا برجک و قایق تندرو در نواحی جنوبی ایران به جایی نخواهد رسید دوستان. حتی برخی تحلیلگرها اعتقاد دارن در مراحل بعدی ممکنه کار به اشغال نظامی منظورم زمینی بخش‌های جنوبی ایران هم بکشه. حالا هنوز زود در نگاه من راجع به اون مسئله بخوایم تحلیل دقیقی داشته باشیم. من شخصا بعید میدونم که کار به اونجا بکشه، چون نه احتمالاً نیاز خواهد شد، نه ایالات متحده شرایطش رو داره. در صحبت‌های پریشب جی‌دی ونس هم در همون پادکست جوروگن میشد این رو متوجه شد. اما برسیم به بخش دوم برنامه. این که اصلا چی شد که تو این دو سه ماه آتش بس که درش هستیم، چی شد که موجودی مثل قالیباف با این ابزار قدرتی که در دستش هست نتونست کار رو در بیاره، با وجود همه امتیازات عجیبی که ترامپ در تفاهم موقت به اینها داد. یادتونه که دو ساعت پیش حتی گفت یه تعداد موشک هم اینا داشته باشن اوکی هست، وقتی عربستان داره جمهوری اسلامی که نمیتونه هیچی نداشته باشه. تا این حد به اینها حال داده بود. وایبی که اکثرا از این صحبت ها میگرفتن این بود که خب حتما قالیباف داره دلیور میکنه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دیگه. حالا چرا موفق نشد؟ به خاطر اینکه در داخل به نظر من دو گروه الان اختلاف اساسی و فاندامنتال دارن. برخلاف تصور عمومی اون دو گروه قالیباف و دار دستش در مقابل جلیلی و دار دستش نیستن. به نظر من جلیلی و جبهه پایداری به قول انگلیسی ها اون یوزفول ایدیت ها هستن. اینا بیشتر ازشون از نظر رسانه‌ای استفاده میشه. در حوزه تصمیم گیری کلان خیلی این باند به قول معروف پایداری الان محلی از اعراب ندارن. گروه های دیگه به فراخور نیازشون از عرعر کردن این ارزشی های خاک بر سر استفاده میکنن دیگه. نقششون در واقع همین هست. خودشون هم واقفن، یعنی بعد اینکه این تفاهم موقت و اینا شده بود در خیابون میگفتن ما این همه روز اینجا بودیم پس آخرش چی شد. باندهای اصلی قدرت از نگاه من دو گروه در خود سپاه هستن. یه بخش ایدئولوژیک دارن. ایدئولوژیک که میگن به این معنی نیست که کله خر باشن و هیچ درکی از شرایط نداشته باشن، در مورد اینها توضیح خواهم داد. در مقابلشون یه بخش دیگه همین تیم قالیباف و دوستاش هستن، از جمله قاآنی و محسن رضایی و حتی مجید موسوی فرمانده هوافضا من شنیدم و همین تروریستای دیگه که اسمشون در رسانه ها هست. این دو بخش سر سه موضوع اساسی با هم ظاهرا اختلاف دارن. یکی سهم در قدرته، یعنی آقا این توافق بشه تو داری با امریکایی ها میبندی، ما کجای این داستان هستیم. حتی صحبت های غیر رسمی مطرح شده از انحلال سپاه در آینده و ادغامش در نیروهای دیگه نظامی، یا شایعه دیگه اینه که سپاه باید برگرده به نقشی که در دوران مثلا رفسنجانی و خاتمی داشت قبل از دوره احمدی نژاد، یعنی حضورش در مسائل سیاسی و اقتصادی به شدت کم رنگ بشه. این مسئله نیست که این بخش که الان فیسشون حالا به اصطلاح یه تروریستی مثل وحیدی هست باش بخوان کنار بیان. موضوع اختلاف دیگه سهم هر کدوم از این پولهایی که قراره بعد توافق بیاد، یعنی این پولی که میخواد بیاد، حالا چه پولهای بلوکه شده یا درآمد حاصل از فروش نفت و حالا ریلیف شدن تحریم ها و اینها، اینا میگن سهم ما چه خواهد شد. مایی که الان سالهاست به خاطر تحریم کنترل اقتصاد دستمون بوده، تکلیفمون چی میشه؟ به قول معروف گره این داستان همین کاسبان تحریم و به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچی، اینا امپراتوریای بزرگی برای خودشون ساختن. حالا مثلا خانواده شمخانی نمونه کوچیکشه که رسانه‌ای شده و میدونن با این مسیری که قالیباف بخواد ببره جلو، با این توافق و ورود پول سفید و قانونی، عملا سهمشون از منابع ثروت بسیار محدود خواهد شد. یه محل اختلاف دیگه در مورد خود سطح رابطه با امریکا هست. باند وحیدی مخالف بالا بردن سطح رابطه با امریکا هستن. نمیخوان هیچ توافقی از دلش روابط دیپلماتیک و باز شدن به اصطلاح سفارتخونه امریکا در تهران در بیاد. در واقع دنبال یه سطحی از رابطه با امریکا هستن که تنش باشه اما کنترل شده. ما کاری به اونا نداشته باشیم، اونا هم کاری به ما نداشته باشن. رابطه با امریکا نباشه اما محاصره هم نباشه. نفت رو بذارن به روال گذشته بفروشیم و پول کارشاکنی رو در بیاریم. خب ما میدونیم که ترامپ قطعاً دنبال یه همچین توافقی با این اراذل نیست، چون در اون طرح مارشال خاورمیانه که در دراز مدت ایران رو به عنوان متحد امریکا نیاز داره این مسئله نمی گنجه. من فکر می‌کنم همین‌ها باعث شده که این گروه، یعنی همین امثال وحیدی و حالا مشتبه رو هم پشت خودشون دارن و اینها، نذارن قالیباف اون چیزی که امریکا میخواد رو به قول انگلیسی ها دلیور بکنه. حالا طنز داستان اینه که اینها فکر میکردن با این استراتژی پنجره فرصت ترامپ رو میتونن محدود بکنن، با توجه به اینکه در آستانه انتخابات میان دوره ای امریکا هستیم، ترامپ تحت فشار قرار بگیره و اینا بتونن خواسته هاشون رو دیکته کنن و توافق مد نظر خودشون رو بگیرن. اما اتفاقی که در عمل داره میفته چیه؟ با اقدام انقلابی که ترامپ در این 7-8 روز انجام داده، بازگردوندن محاصره، حملاتی که در این ساعت داریم میبینیم، لحن تندی که علیه اینها در پیش گرفته و کارهای دیگه‌ای که به نظر من به زودی انجام میدن با مشارکت اسرائیل مشابه جنگ 39 روزه، باعث شده که برعکس الان پنجره فرصت امثال قالیباف در داخل رژیم محدود بشه یا به سمت بسته شدن بره. به نظر من فرصت باند قالیباف رو به پایان هست و اگه طی روزهای آینده نتونه چیزی که ترامپ میخواد رو بهش بده، احتمالاً به سرنوشت لاریجانی دچار خواهد شد. این که ترامپ میگه لایه اول رو زدیم، خب منظورش خود پیرمرد گودن متفهم هست. لایه دوم من نگاهم اینه که منظورش لاریجانیه و میگه حالا با لایه سوم داریم دیل میکنیم، که همین باقر رو میگه دیگه. بعید نیست قالیباف هم اگه کار رو در نیاره به سرنوشت لاریجانی دچار بشه و فقط یه انگشتر روی انگشت ازش باقی بمونه. این کار 40 ثانیه است برای اسرائیل. نشونه هاش رو هم ما داریم میبینیم. مطرح شدن اسمهایی مثل احمدی نژاد در اخبار این روزها در این شرایط به نظر من معنادار هست. حالا در مورد احمدی نژاد صحبت کردم، من شخصا نمیتونم تایید یا رد بکنم که رئیس موساد رو در مجارستان دیده یا نه، اما داریم میبینیم حضور رسانه‌ایش بیشتر شده و پشت پرده من شنیدم که بیکار ننشسته. این سیگنال مهمیه که نشون میده که فرصت امثال قالیباف آنلیمیتد یا نامحدود نیست. من فکر میکنم با توجه به تحولات پیش رو روند اتفاقات خیلی سریع باید پیش بره. اینا هر کسی رو مانع بشه یا تو موفق نشه کار رو در بیاره، از سر راهشون برمیدارن و میرن سراغ آپشن‌های بعدی. در پایان این رو هم اشاره کنم، حرف تلخی هست، یک جنگ تمام عیار دیگه ممکنه که شروع بشه به زودی. مشتبه و وحیدی و حتی قالیباف حذف بشن، با یک لایه دیگه از رژیم دوباره سناریوی ونزوئلا رو میخوان تست بکنن. اینها دوستان تهش برای ما مردم که دنبال براندازی هستیم گزینه‌های مطلوبی نیست. بعد از 47 سال هر شکلی از این رژیم بمونه برای ملت ایران گزینه تلخی خواهد بود. اما دوستان واقعیت روی زمین متاسفانه همینه. چرا؟ چون چالش اصلی یک جنبش انقلابی واقعی که بتونه رأس بالا رو داشته باشه، حتی امریکا و کشورهای مثل امریکا هم بخوان به رسمیت بشناسنش، حل نشده. چیزی که من همواره انتقاد داشتم و دارم نسبت به جریانات اپوزیسیون رژیم، حالا چه خارج چه داخل، که اغلب راجع به یک دنیای فانتزی صحبت میکنن، همینه که برنامه واقعی برای روی زمین در داخل ایران ندارن که مردم بتونن عملیات داشته باشن. حتی این رو دیگه من پوریای نوعی هم نمیگم. شما ببینید که رئیس جمهوری امریکا این هفته ازش سوال شد در همین پادکستی که براتون پخش کردم که آیا الان وقتش هست مردم ایران برن سرنوشتشون رو به دستشون بگیرن. ترامپ میگه آقا اسلحه ندارن. یعنی چی؟ یعنی این آدم به ضعف اصلی جریان براندازی در داخل ایران آگاه هست. این رو هم گوش بدید.
3: مردم خیلی سخت میتونن دوباره برگردن، ممکنه خیلی شجاع به نظر برسن، ممکنه از حکومت متنفر بشن، ممکنه هر کاری بخوان انجام بدن، اما وقتی میبینن آدما یکی یکی از این طرف و اون طرف روی زمین میافتن، میفهمن که تکتیر انداز اون بالا روی ساختمون ها مستقر شدن. 4-5 تا تکتیر انداز، فرض کنید 100,000 یا 200,000 نفر جمع شده باشن، بعد میبینن یکی بین دو چشمش گلوله میخوره، بعد یکی دیگه هم با گلوله بین دو چشمش میافته و بعد نفر سوم. مثل همون تظاهرات 300,000 نفر اونجا بودن. میدونید بعدش چه اتفاقی میفته؟ همه میگن بزن بریم، از اینجا باید در بریم. واقعا ترسناکه. من هیچ وقت فکر نمیکردم مگه اینکه کاملا مسلح باشن بتونن چنین قیامی را بندازن. چون جمهوری اسلامی خشنه، اون چیزی که بهش میگن رهبری بسیار خشنه، اونا آدم کشن.
0: در راستای همین صحبت، قبل از مهمان برنامه، این اظهارات ونس رو هم براتون پخش بکنم که درباره نگاه ایالات متحده به براندازی حرف میزنه در همون پادکست پر سر و صدای جو روگن. خیلی سعی دارن موضع ونس و ترامپ رو دوستان متفاوت و متضاد نشون بدن در همین جریانات مخالف رژیم، اما اینطور نیست. به نظر من اینها همش نتیجه جلسات و بحثاشون در کاخ سفید. اختلاف نظر قطعا دارن، ولی ما میدونیم که ترامپ حرف اول و آخر رو میزنه. پس اون چه که ونس میگه رو لزوماً جدا از نظر ترامپ و پالیسی ترامپ در قبال رژیم ندونید. این صحبت ونس رو هم گوش بدید. برمیگردیم با مهمان برنامه.
4: اگه مردم ایران بخوان علیه حکومتشون قیام کنن و اون رو تغییر بدن، این کاملا به خودشون بستگی داره. ما قرار نیست برای تغییر حکومت 150,000 نیروی زمینی اعزام کنیم، مگر اینکه خود مردم داخل کشور بخوان به اون نتیجه برسن و خودشون بخوان اون تغییر رو رقم بزنن. در صورت ما قرار نیست نیروی اعزام کنیم، چون وقتی پیشنهاد میکنید نیرو بفرستیم، در واقع دارید میگید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران رو برای اونا انجام بده. ما دیگه وارد چنین کاری نمیشیم، واقعا دیگه نه. به نظرم یه نتیجه دیگه هم هست که مردم مردم آگاهانه یا ناگهانه ممکنه به سمتش برن، چیزی که من اسمش رو سناریوی لیبی میذارم. اگه به نتیجه سیاست ما در لیبی نگاه کنید، بعد از اینکه دولت اوباما قذافی رو کش که باز هم میگم تصمیم فوق العاده احمقانه ای بود، چه اتفاقی افتاد؟ لیبی اولا به یک کشور شکست خورده تبدیل شد، بحران پناهجویان به وجود اومد، مردم به سمت اروپا، به آسیا، به بخش‌های دیگه آفریقا سرازیر شدن، خشونت زیادی به وجود اومد و تروریسم زیادی هم از دل اون وضعیت بیرون زد. من واقعا فکر میکنم آدمایی هستن که دوست دارن همین نتیجه و همین سرنوشت برای ایران هم رقم بخوره.
0: بله، مهمان برنامه همراه من هست دکتر زاگرس رشیدی، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا و دوست بسیار خوب من. خوش اومدید زاگرس جان. هدف امریکا از این حملات چه هست؟ به هر حال اتفاقاتی که به خصوص تو این 3-4 روز اخیر افتاد، مشابهش رو ما در این دوران آتش بس ندیده بودیم. فکر میکنی به کجا میرسه تهش؟
6: درود پوریا جان، درود خدمت همه مردم عزیز. اون چیزی که من باید در مورد هدف ایالات متحده بگم به نظر من دو تا سناریوی جداگانه است، چون به هر حال در زمین ژئوپلیتیک همیشه بازیگر اون چیزی که پیگیری میکنه بهش دست پیدا نمیکنه و همه چی در سناریوهای مختلف طراحی میشه. و همونجوری که اون پیکچر بزرگ، اون تصویر بزرگ ایالات متحده، عبور از بحران جمهوری اسلامی باید به یکی از این دو سناریو حتما دست پیدا بکنه. سناریوی اولی که خودت هم بهش پرداختی این بحث هدف فوری و کوتاه مدت ایالات متحده است که با یک کمپین فشار از طریق زدن اون رؤوس و افرادی که مزاحم توافق هستن به اون هدفش برسه، که البته بنا به دلایل مختلفی با حذف یه سری مزاحم سیاسی امنیتی به نظر من اتفاق نمیفته، چون قبلا هم گفتم که لایه که از لایه جمهوری اسلامی برمیداری به اون قشر دیوانه تر میرسی. مسیر دوم به نظر من یک هدفی که البته در کنار سناریوی اصلی، یه سناریوی کلی، اون لایه های پایین در جریان هدف بطعی و طولانی مدت ایالات متحده است، مبتنی بر این سناریوی بی که عرض میکنم، این که در صورت جواب ندادن این فشارها و این حذفها و این داستانهایی که وجود داره، احتمالا همونجوری که روی نقشه داریم میبینیم، از اهواز، از دسفول، از اندیمش، از لرستان، در بوشهر، در چابهار، در ایرانشهر، در راست، در جاس، در سیریک، تمام این نقشه رو که ما میبینیم دارن میزنن، حاکی از اینه که حالا این چیزی که من قبلا تصور میکنم میبینم ایالات متحده داره انجام میده. ما 4 خط داریم، اگه کوتاه بگم: خط دریا و جزایر، خط ساحلی، خط لوجستیک کوتاه به طول حدودن، یعنی به پهنای حدودن 200 کیلومتر، و خط مقیاس ملی که کل کشوره. توی این مرحله‌ای که من میبینم دارن میزنن، یکی از اهداف اینه، یعنی هدف دو طولانی مدت این که ایالات متحده بیاد اگر اون اتفاق نیفتاد خودش بیاد قوس تنگه هرمز رو محاصره کنه و حتی تصاحبش کنه و بحران بازار انرژی رو خاتمه بده. وقتی اون محدوده رو بگیره چه اتفاقاتی میفته؟ یک، این که جمهوری اسلامی دچار یک خفگی جغرافیایی و فروپاشی اقتصادی میشه. وقتی کل درآمد جمهوری اسلامی قطع بشه، یه چیزی بسیار فراتر از محاصره دریاییه. یکی، پایان بحران در خود تنگه و پهنه خلیج فارسه. و مورد سوم اینه، من این رو عرض بکنم در مورد جی دی ونس، من از تک تک کلماتش تطبیق میدم با واقعیت‌های ژئوپلیتیک. اتفاقا من برخلاف نظر شما باور دارم جی دی ونس درک درستی از منطقه خاورمیانه نداره. دو تا جریان در داخل دولت ترامپ
0: هستن. درک درستی داره زاگرس جان؟ من گفتم ترامپ کاراکتری نداره که مثلا جی دی ونس نوعی بخواد تهش بهش بگه تو چیکار بکن چیکار نکن. ترامپ حرف همه رو میشنوه، ولی من فکر میکنم به هر حال با توجه به شناختی که ازش داریم کار خودش رو میکنه آخرش.
6: مسئله ای که در مورد دولت ترامپ وجود داره اینه که دو دولت در یک دولتن. من اگه همین الان مارکو روبیو رئیس جمهور بود، همین الان نقشه گام به گام ایالات متحده رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی اینجا توضیح میدادم، چون هم با الگوارهای عملیات نظامی آمریکا آشنام، هم ژئوپلیتیک کشور خودمون رو میشناسم. ولی این دو دولت در یک دولت شده، زمانی در حین این حملات سنگین جی دی ونس میاد حرف میزنه، جی دی ونس میاد واکنش نشون میده، حتی مقایسه بین لیبی و کشور ایران که اصلا معلومه کاملا در یک فضای هپروتی داره به سر میبره. اما نکته چیه؟ این که ترامپ یک بالانسی بین جریان نوکان همون نامحافظه‌کار و ماگا شکل میده، ولی تصمیم نهایی رو خودش میگیره. برای همین این دو سناریو هم دقیقاً سناریو اول تبعیت میکنه از جریان ماگا، سناریوی دوم تبعیت میکنه از جریان نوکان نامحافظه‌کار. و میبینیم جی دی ونس تو همین گفتگویی شما پخش کردین حتی میتوپه به بعضی از وزرای اسرائیل. حالا بماند که داستان ماگا با اسرائیل چیه، حتی شاید رابطهشون بدتر از دموکرات ها با اسرائیل باشه. نکته ای که وجود داره در انتها من این رو اشاره بکنم، من قبلا گفتم واقعا به لحاظ عقلانی اگر بخوایم قبلا با توجه به جغرافیای ایران هیچ اپوزیسیون، با توجه به ذهنیت مردم ایران و جغرافیای ایران، هیچ اپوزیسیونی نمیتوانست مردم ایران رو مسلح بکنه که الان ما انتظار همچین اقدامی داشته باشیم. کلید ژئوپلیتیکی ایران اینه که به صورت هلیبرن، به صورت دریابرن و هوابرن بتونن بهش کمک کنن. من چیزی که در سناریوی بدعی و طولانی مدت میبینم اینه که
0: لابی میتونست برای این کار بشه دیگه آقای دکتر.
6: اینجا لابی اینجا میشه صورت بگیره،
0: دو سه سال اخیر بخون
6: بله لابی اینجا میتونه
0: صورت بعد به خصوص جنبش مهسا و اون تجربه شکست میتونست این لابی خیلی زودتر صورت بگیره که الان حتی ترامپ نوعی هم نتونه جلوش رو بگیره. منظور من این بود.
6: الان نکته اینه ما بعضی موقع از دل بحران یه فرصت گیرمون میاد. در جریان جنگ بله میشد کمک بکنن، الان هم یه فرصتی وجود داره. اگر توی سناریوی بطی اینا بخوان اون قوس تنگه هرمز رو بگیرن، بهترین فرصت من الان میگم، من توصیه‌ام به کسانی که دستشون میره، اگر بتونن از این فرصت سناریوی بی استفاده بکنن و بگن یه پاگیر برای نیروهای ملی اونجا ایجاد کنی، بنا به دلایل اپوزیسیون با هم مشکل دارن، یه عده مثلا به دنبال استقلال پرچمای متفاوتن، یه عده باور به تمامیت ارضی ایران دارن، بر اساس تمامیت ارضی ایران جغرافیای خاصی باید تسلیح و تجهیز و اینها بشه، بنابراین این فرصته. یعنی سناریوی بی به نظر من میشه زمین سازی برای ایجاد پاگیر نیروهای ملی برای مبارزه و آزادسازی شهر به شهره. یعنی شاید یه فرصت اینجا گیر ما بیاد.
0: ممنون.
6: و اتفاقا جی دی ونس یک نکته، یه چیزی رو درست گفته. جی دی ونس گفت 150 هزار نیرو نمیتونه وارد بشه، اما 50 هزار نیروی نخبه در خاورمیانه دارن که میتونن سواحل جنوبی رو پوشش بدن و اون جریان این انفجارها و زدن اون نقاط هم گویای همین مسئله هست.
0: مرسی از شما دکتر زاگرس رشیدی، توصیه بسیار خوبی فرمودید. در برنامه دفعه اول هم نیست و من امیدوارم که حداقل در این فرصت‌های محدود در این جهت لابی بشه با قدرت‌های خارجی. روزت یا شب در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، هم تو اپ اینتر پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

در حالی که صدور احکام سنگین علیه معترضان زندانی انقلاب ملی در استان اصفهان شدت گرفته، دست کم یک شهروند در هفته جاری اعدام شده. اعدام یا بازداشت معترضان از جمله محمد امین دهاغانی با اتهام‌هایی از جمله تخریب اموال عمومی و مراکز دولتی صورت گرفته. گزارش‌ها حاکی از خطر اعدام برای 12 معترض دیگر است، در حالی که ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در روزهای 18 و 19 دی ماه از سازمان‌های دولتی استان اصفهان به مردم مستقیماً شلیک شده بود. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی اعتراضات و سرکوب آن در 14 شهر استان اصفهان را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات را ببینیم.

0: مرگ بر خامنه ای.
1: نه همون هدیه نامیده چقدر

0: شهر یا همون خمینی شهر اصفهان 19 دی به فرمان شاهزاده رضا پهلوی، جمعیت خیلی زیاد.
1: انقلاب ملی در اصفهان علاوه بر پهنه مرکزی استان به دو کمربند صنعتی کارگری و سنتی تاریخی آن نیز گسترش یافت. جمعیت این پهنه بیش از 2,300,000 نفر است، یعنی حدود 45% از کل جمعیت استان اصفهان. کمربند صنعتی کارگری در جنوب و غرب استان با شهرهایی از جمله فولادشهر، زرینشهر، مبارکه، لنجان، فلاورجان، دریچه و خمینی شهر درگیر اعتراضات شد. شهرهای تاریخی و سنتی از جمله نجف آباد، نائین، تیران، شهرضا و دهاغان نیز به انقلاب ملی پیوستند. شهرهایی مثل شهرضا، نائین و تیران در دی ماه 1404 هم با ابعادی بی سابقه به میدان آمدند. اعتراضات این دو منطقه از 12 دی ماه آغاز شد. در 18 و 19 دی به اوج رسید و دست کم تا 20 دی ادامه داشت. شهروندان در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی با پرچم شیر و خورشید و علیه علی خامنه ای و جمهوری اسلامی شعار دادند. روایت های مردم از سرکوب شدید حکایت دارد، از شلیک گلوله جنگی و گاز اشکاور تا استقرار تکتیرانداز و حکومت نظامی. با این حال امتداد این اعتراضات اصفهان را به یکی از مهمترین کانون های اعتراضات دیما تبدیل کرد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در 14 شهرستان واقع در پهنه صنعتی و تاریخی استان اصفهان سطح خشونت فراتر از گزارش‌های منتشر شده بوده. ویدیوهایی از سرکوب معترضان در شهرستان‌های اصفهان رو با هم ببینیم.
2: خمینی شهر پیدایمون به سمت فرمانداری
3: قابل فرمانداری شهرستان خمینی شهر
4: رفتن تو فرمون داره قایم شدن بیرون نمیان
5: حمله نیروهای سرکوب با گاز اشکاور تیره جنگی به معترضان
1: محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، خود تصاویر خشونت زیادی رو داشت نشون میداد به ما. چه اتفاقی در اصفهان افتاده بود در اون دو روز بیشتر از پهنه های کارگری و تاریخی که دستبندی شده برای ما بگو؟
6: خب شهر همین اول اشاره بکنم، اشاره کردی تو هم که محمد امین دهاغانی از معترضانی بود که همین چهارشنبه اعدام شد و الان پرونده میدان علی خانی اصفهان که در اون حکومت داره میگه تعدادی از نیروهای یگان ویژه و بسیج کشته شدن علیه حداقل 12 معترض در جریان و حکم اعدامشون صادر شده و در خطر اجرا قرار داره و باید بهش اشاره بکنیم. چرا این اهمیت داره؟ الان ویدئوها رو که بررسی میکنیم اینها دارن میگن این افراد اومدن اماکن عمومی رو آتیش زدن، به نیروها حمله کردن. اولا فایلی که هفته پیش از مکالمات نیروی انتظامی بیسیمشون منتشر کردیم نشون میداد که دستور تیراندازی داشتن و الان در این شهرهای دو پهنه کارگری صنعتی و تاریخ سنتی که بررسی کردیم دیدیم حداقل در 3 شهر از فرمانداری که الان به خاطر آتش گرفتنش پرونده علیه معترضان تشکیل دادن شلیک مستقیم شده بود به مردم. در نجف آباد، همایون شهر، فلاورجان، زرین شهر و خود همون دهاغان درگیری ها از فرمانداری بوده. ده ها معترض جلوی این فرمانداری ها کشته شدن. یعنی اول تیراندازی صورت گرفته و بعد مردم در واکنش دست به اقدام زدن. گزارش های دیگه هم داشتیم از استقرار دوشکا و رگبار به سمت معترضان در فولادشهر، نجف آباد و لنجان و آمار بالای معترضان که حداقل در یک مورد 25 کشته میگن در دهاغان بوده، جایی که همون محمد امین دهاغانی رو اعدام کردن دو روز پیش. و بعدش هم چیزی که دردناکه، اجساد اینها رو با خودروهای حمل زباله از اون منطقه سریع منتقل کردن و سریعا سعی کردن دست به شستشوی اون خیابون‌ها بزنن تا هیچ ردی ازش بر جا نمونه. بنابراین در این دو منطقه اعتراضات گسترش یافت. بعد از 12 تا 20 هم حداقل ویدئو رو داریم که نشون میده قبل از اینکه اصلا فراخوان اجرا بشه شلیکی که به سمت مردم صورت گرفته بود.
1: میدونم حجم ویدئویی که به ما میرسه بسیار زیاده. یک ویدئوی دیگه هم آماده کرده بودی با هم ببینیم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه بدیم.
2: من دیدم جلوی موتوری اومد، همه ماشینا رو داره میزنه اونورا.
5: اشکاوست، نیروی سرکوب، تیر ساچمهی، تیر جنگی.
1: محسن، این خشونتی که در 18 و 19 هم شاهد بودیم در شهرهای مختلف همچنان هم ادامه داره به روش‌های مختلف، از جمله اعدام همون معترضانی که همین الان 12 نفر حکم اعدام در استان اصفهان دارن، خانواده‌های جاویدنامه‌ها رو تحت فشار قرار میدن، حتی سنگ‌های قبر اونها رو میشکنن. تو بیشتر توضیح بده از این روش‌های سرکوبی که هنوز بر سر شهروندان چوبش بلنده.
6: از همینجا شروع بکنیم که بعد از حتی اون کشتار ادامه دادن، خانواده‌ها رو مجبور کردن در چند شهر که برن. اولا گفتم بیاید جلوی دوربین بشینید بگید که بچه هاتون بسیجی بودن و شهید شدن برای حفاظت از حکومت، و دوما مجبورشون کردن که امضا بکنن یا پول بدن، همونجوری که گذاشته در خیلی از شهرهای دیگه داشتیم، تا بتونن پیکر عزیزانشون رو تحویل بگیرن. هدف قرار دادن نقاط حساس بدن از جمله چشم، سر و قلب چیزی بوده که گزارش داشتیم در یزدان شهر و سده لنجان که گلوله رو عمدن به چشم‌ها می‌زنن و تعداد مجروحان چشمی در این شهرها بسیار زیاد بوده. رفتاری که با مجروح داشتن در بیمارستان حضور گسترده نیروی امنیتی بوده، جلوگیری از جراحی و درمانشون، خارج کردن کادر درمان و حتی جلوگیری از خونرسانی به معترضان بوده و یا ربایش کردن اجساد رو خارج کردن، اونم اشاره کردم توسط آمبولانس های بدون پلاک یا خودروهای شهرداری مثل خودروی حمل زباله اجساد رو از بیمارستان ها بردن رو بودن تا آمار ثبت نشه، گزارش در واقع مرگ رو هم چیز دیگه اعلام کردن. و بعدش هم به خانواده ها فشارهای مختلف آوردن که اولا یکی از اون چیزهای جالب این که یک ساعت 1 بامداد تا 4 بامداد بعد اجساد دفن می‌شدن در اکثر این شهرها که در روشنایی روز نباشه، خبری نشه و هیچ گزارشی ازش منتشر نشه. مراسم تدفین هم اکثرا نداشتن یا با محدودیت برگزار شده و سعی کردن آمار رو در این زمینه کنترل بکنن.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: درود بر شما بیننده خبر 12 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. دور تازه حملات گسترده آمریکا از بندر عباس و بوشهر تا خرم‌آباد و یزد. انهدام سه پل و تونل استراتژیک دیگر در استان هرمزگان. در پی حمله به تاسیسات آبشارکن جاسک، آب مراکز نظامی ارتش و سپاه در منطقه قطع شد. همزمان با انهدام دو پل استراتژیک جدید در شمال و شرق بندر عباس، دسترسی ها به این شهر قطع شد. اینترنت محدود و آب و برق در بسیاری از نقاط شهر قطع است. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه عربستان سعودی، کویت، اردن و بحرین هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه و ارتش قرار گرفتند. اردن از رهگیری و انهدام 10 موشک بالستیک خبر داد. برآورد مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات آمریکا به پل‌ها و زیرساخت‌ها. نماینده جبهه پایداری در مجلس هدف آمریکا را اشغال برخی جزایر ایرانی دانست. کیهان نوشت باید سران کشورهای منطقه را هدف قرار دهیم. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد هفتمین دور از حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را حوالی ساعت 5 صبح به وقت ایران به پایان رسانده. به گفته سنتکام در این عملیات گسترده که با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق انجام شده، مراکز نظارتی و دیدبانی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی حکومت ایران مورد هدف قرار گرفتند. همزمان منابع محلی و گزارش‌های شهروندی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در نقاط مختلف کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، مناطقی در یزد، بندر عباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، جزیره هرمز، امیدیه، بوشهر، چقادک و خرم‌آباد هدف این حملات هوایی و موشکی قرار گرفته. استانداری هرمزگان اعلام کرد در پی حملات بامداد شنبه ارتش آمریکا دست کم 3 نفر کشته و 8 تن زخمی شدند. بر اساس اعلام رسمی در این حملات تونل میرزایی در هر دو مسیر رفت و برگشت، پل رودخانه شور در محور بندر عباس به سیرجان و پل محور مینا به سمت رودان هدف قرار گرفته. با تخریب این پل‌ها راه‌های ارتباطی بندر عباس به کرمان، میناب و چابهار قطع شده. همچنین گزارش‌ها از اصابت موشک به دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی در جزیره لارک و وقوع انفجار در چقادک و امیدیه حکایت دارد. معاون استاندار هرمزگان گفت تأسیسات برق و پمپ‌های آبشارکن مستقر در اسکله روستای بونجی از توابع جاسک مورد اصابت موشک قرار گرفته. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان هم اعلام کرده ایستگاه پمپاژ آب خام و ترانس برق این مجموعه به طور کامل تخریب شده. بر اساس گزارش‌های رسیده این تأسیسات آب پایگاه‌های نظامی ارتش و سپاه و فرودگاه جاسک رو تأمین می‌کرده. در ادامه حملات هوایی ارتش آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، بامداد امروز شهرستان لار مورد هدف قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، این حمله به نقاطی در اطراف سایت موشکی لار انجام شده. در تصاویر ارسالی شهروندان، نور ناشی از انفجار این حمله دیده میشه. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، میگوید احتمال دارد آمریکا 1 یا 2 جزیره در جنوب ایران را اشغال کند.
1: در واقع قطع شریان پشتیبانی از مناطق ساحلی بعد جزایر در خلیج فارس، این یکی از اهداف هستش، چون میدونید که کارشناسان نظامی این گمان زنی رو تاکید میکنم، گمان زنی قطعیت نداره، ولی کارشناس نظامی این گمان زنی رو مردود نمیدونه که در اثر این همه انفصالی که حاصل بشود از پشتیبانی ساحلی از جزایر، امریکا در فکر این باشه که 1 یا 2 جزیره رو در خلیج فارس هم تصرف بکنه. این در افکار آقای دونالد ترامپ میچرخه، کما اینکه چند باری اشاره کرده بود که اراده اشغال جزیره خارک رو هم در سر دارد. پس بنابراین این احتمال هم باید متصور دانست که در نتیجه این حملات سنگین فاصله، یعنی حمایت و پشتیبانی سواحل از جزایر فاصله بیفته و شاید در اهداف نظامی امریکا این باشه که یک یا چند جزیره رو هم تصرف خودش در بیاد.
0: حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا کلان شهر بندرعباس را با وضعیت محاصره اقتصادی و نظامی مواجه کرده. از سوی دیگر همزمان با تلاش مردم برای خروج از این شهر، مقام‌های استانی با ایجاد ممنوعیت تردد اعلام کردند. شهروندان از تردد در جاده‌ها خودداری کنند. حملات هوایی اخیر به محورهای ارتباطی هرمزگان، شاهراهای استراتژیک و حیاتی اقتصاد در جنوب ایران را مسدود کرده. همزمان اعمال ممنوعیت‌های تردد و قطعی‌های طولانی مدت آب، برق و اینترنت، کلان شهر بندرعباس را در یک محاصره کامل نظامی، زیستی و ارتباطی قرار داده. همکارم محسن مهیمنی اینجاست که بیشتر صحبت بکنیم در ارتباط با اهداف جدیدی که مورد به حمله آمریکا قرار گرفته. به لحاظ استراتژیک اینا چه اهمیتی داشتن و اینکه چه تأثیری می‌ذارن بر وضعیت امنیتی و اقتصادی بندرعباس؟
2: نقاطی که هدف قرار گرفته در حملات جدید آمریکا میشه گفت که در واقع یک وضعیت محاصره نه تنها نظامی در بندرعباس، امنیتی و اقتصادی هم ایجاد کرده. در محور شمالش تونل شهید میرزایی و پل رودخانه شور رو هدف قرار دادن که مسیر ارتباطی با سیجان یا استان کرمان هست. در شرق سرایی میناب، دورایی سرزه و مسیر رودان هدف قرار گرفته که میتونه به استان سیستان و بلوچستان ترددها را محدود بکنه. و در غرب هم تعدادی از پلها هدف قرار گرفته که جاده منتهی به در واقع استان فارس و بوشهر، یعنی در واقع میشه گفت بندرعباس رو در وضعیت محدودیت و ممنوعیت و محاصره تردد قرار داده این حملات. و اهمیت استراتژیک هم خوب اشاره بکنیم که بندر رجایی و باهنر در بندرعباس قرار دارن که 60% تجارت در واقع غیر نفتی و واردات کالای اساسی کشور میشه گفت در این منطقه هست و اهمیت این حملات رو بیشتر میکنه که میتونه هم ترانزیت کالا رو فلج بکنه به داخل کشور و به صادرات کالا ضربه بزنه و مهمتر برای مردم استان زنجیره تامین کالا رو با مشکل مواجه بکنه. به صورت مثال میشه گفت که تامین گوشت و مرغ بندرعباس به استانهای همسایش وابسته است و این بسته شدن مسیرها میشه گفت که الان وابستهش میکنه به اینکه هرچه در انبار درون شهر هست باید اتکا بکنن و اینکه تا چه زمانی بتونن این استقلال رو در اون شهر داشته باشن که بتونن این کالای اساسی خورد و خوراک مردم رو تامین بکنن جای سواله. یا میوه و تربارش از میناب و در واقع رودان تامین میشده که باز هدف قرار گرفته شده مسیر ارتباطیش. میشه گفت که هم در زمینه گوشت و هم در زمینه میوه یا تربار الان میشه گفت که وضعیت بسیار مشکل هست و هر گونه هم واردات کالا، هم اشاره بکنیم کارمندان یا کارکنانی که در بندرعباس هستن و از شهرهای دیگه تردد میکنن، اونها هم الان خیلی هاشون یا خانواده هاشون یا کارشون زندگیشون در بندرعباس هست یا میخوان از بندرعباس خارج بشن برن، اونها هم به مشکل خوردن. و همزمان مردم دارن پیام میدن که اگر میخوان تلاش بکنن از شهر خارج بشن، مقام های استان ممنوعیت و محدودیت اعمال کردن و گفتن در این نقاطی که هدف قرار گرفته شده تردد نکنن مردم، یعنی از شهر خارج نشن. از طرف دیگه هم خود محدودیت ها و ممنوعیت هایی هست که خود حکومت بر مردم داره تحمیل میکنه که حالا یه بخشش سراسری هست، بخش دیگرش مربوط به همین استان های هدف حمله است که میشه گفت که با این وضعیت معاصره هم امنیت روانی هم استرس و اضطرابی که داره به مردم وارد میشه الان در خبرها در رسانه‌ها بازتاب داده نمیشه و وضعیت خیلی بیشه.
0: عملاً بحران رو داره شدت میده بهش برای مردم در بندرعباس. پیامی برای ما ارسال میکنن؟
2: دقیقاً. خب از شهرهای دیگه هم داریم ولی الان به صورت خاص بخوایم جنوب ایران رو بگیم، از یک طرف اینترنت هست که دارن پیام میدن از بندرعباس و شهرهای دیگه که قطع یا مختل یا سرعتش داره میاد پایین، یعنی در وضعیت جنگی که باید مطلع بشن مردم به کجا حمله شده یا اگه هشداری صادر میشه از طرف کشوری که میخواد حمله بکنه، اینها رو ازش محروم هستن، نمیتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن، خانواده ها و افراد از وضعیت هم مطلع بشن. از طرف دیگه بحران آب و برقه که دائم ما داریم پیام میگیریم که هم در همین مناطق جنوبی آب و برق مردم به صورت ممتد داره قطع میشه. یعنی شما تصور بکنید که آب به کنار برق قطع میشه، کانال های ارتباطیشون تلویزیون اگه هست نمیتونن در واقع تماشا بکنن، شغل و کار و فعالیت روزانهشون با اختلال مواجه میشه، مشکلات دیگه مثل گرفتن در آسانسورها یا کار و مشاغلی که وابسته به برق هست، درآمدشون هم داره ازشون گرفته میشه و پارازیتی که خب جمهوری اسلامی داره روی کانال‌های مستقل و منتقد ارسال میکنه که اون رو هم از مردم فرصتشو گرفته. یعنی علاوه بر اون معاصره اقتصادی و نظامی که صورت گرفته، تأمین کالا و مایحتاج مردم الان با تهدید مواجهه، خود حکومت جنگی رو که بر مردم تحمیل کرده سپاه پاسداران حالا داره

0: بر اساس این بیانیه انبار محبات نیروهای آمریکایی در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستادی و انبارهای مهمات پایگاه علی السالم و چند پل ارتباطی در کویت در کنار مخازن سوخت نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی الازرق در اردن از اهداف اصلی این حملات بوده. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرده مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی در عریفجان و رادار پایگاه علی السالم کویت را منهدم کرده. نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرده در موج 19 عملیات نصر 2 اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا در بندر الاحمدی کویت و محل تجمع جنگنده‌های آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حمله پهپادی و موشکی قرار داده. سپاه در ادامه گفته به مرکز داده‌های شرکت مخابراتی بتلکو در بحرین هم حمله کرده. ارتش کویت رهگیری موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را تایید کرد. وزارت انرژی کویت هم از آتش‌سوزی در کارخانه آبشینگون این کشور خبر داد. همچنین نیروهای مسلح اردن خبر دادند 10 فروند موشک شلیک شده به این کشور را رهگیری و منهدم کردند. همزمان در پی حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، آژیرهای هشدار بار دیگر در سراسر این کشور به صدا درآمده. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده. در پی این حمله سازمان دفاع مدنی عربستان برای شهرهای الخر و ینبع هشدار صادر کرده، اما ساعتی بعد اعلام کرده که خطر در هر دو منطقه برطرف شده. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی از زمان اعلام آتش‌بس بین تهران و واشنگتن به شمار میره. به دنبال حملات سنگین موشکی و پهپادی اخیر در منطقه، کویت در حال رایزنی برای امضای یک پیمان دفاعی مشترک با اسلام آباد است. یک مقام دولتی پاکستان به رویترز گفته کویت خواهان استقرار هزاران نیروی نظامی جنگنده و سامانه‌های پدافند هوایی پاکستان در خاک خود شده. اسلام آباد که پیش از این اعلام کرده بود حمله به عربستان را به مثابه حمله به خود تلقی می‌کند، این توافق را فرصتی برای تقویت ذخایر سوختی و تأمین امنیت انرژی خود می‌داند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی می‌گوید جمهوری اسلامی توانسته به اهداف نظامی کشورهای منطقه خسارت بزند، اما واژه انهدام را فقط برای پروپاگاندا استفاده می‌کند.
1: بعضی از پرتابه‌های جمهوری اسلامی هم از موشک و پهپاد به برخی از اهداف نظامی و غیر نظامی در کشورهای منطقه برخورد میکنه، اصابت داره. یه تعداد خیلی زیادیشون توسط سامانه‌های پدافند هوایی در همین کشورها و همینطور سامانه‌هایی که امریکا در منطقه داره مورد رهگیری و انهدام قرار میگیره. ببینید اینجا من دارم از کلمه انهدام استفاده میکنم. یک بخش خیلی کوچکی از اونها، یه بخش خیلی کمی از اونها اصابت میکنه. این اصابت ها ایجاد خسارت میکنه، اما ما در تصاویر چیزی به اسم انهدام رو نمیتونیم ببینیم. انهدام با اصابت، یعنی بعد از اینکه اصابت اتفاق میفته، دو تا وضعیت شکل میگیره: یا خسارت ایجاد میکنه یا منهدم میکنه. اون چیزی که ما از تصاویر اینا داریم مشاهده میکنیم این هست که خسارت ایجاد کرده. اون تعداد از پرتابه هایی که از سامانه های پدافند هوایی تونستن عبور بکنن، اینا تونستن خسارت ایجاد بکنن، ولی اینکه انهدام بکنن، مثل اون چیزی که الان داره در مورد بتلکو در بحرین میگه، یا در مورد الازرق اردن دارن مطرح میکنن، یا علی السالم کویت که مدعی هستن منهدم کردن همه چیز رو، در حالی که از روز اول همین درگیری ها، یا به قول خودشون از زمانی که نصر دو رو شروع کردن، تقریبا هر روز یک بار یا دو بار این کلمه انهدام رو در مورد هر کدوم از این پایگاه هایی که عرض کردم استفاده کردن. پس چرا هی مدام دارن به اونجا شلیک میکنن؟ هر روز مگه میشه منهدم کرد؟ بنابراین کلمه انهدام رو تعمدن برای پروپاگاندا استفاده میکنن، اما وجود خسارت ها، یعنی تحمیل خسارت ها هم در تصاویر مشخص است.
0: در خبری فوری، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در معاملات صبح روز شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 193 هزار تومان فراتر رفت. بر این اساس نرخ دلار نسبت به پایان هفته قبل حدود 5000 تومان افزایش یافته. روزنامه کیهان سران کشورهای عربی را در کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران شریک دانست. کیهان نوشت جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل برای انجام حملات علیه جمهوری

0: جمهوری اسلامی از پایگاه‌های مستقر در کشورهای عربی استفاده کرده و می‌کنند. این روزنامه خواستار قصاص و حمله به کاخ سران کشورهای عربی شد. امیرحسین ثابتی نماینده تهران در مجلس می‌گوید حمله به زیرساخت‌های مواصلاتی ایران می‌تواند مقدمه‌ای برای تلاش احتمالی جهت تصرف برخی جزایر یا نقاط کلیدی ایران باشد. ثابتی میگوید هدف از حمله به راه‌ها و مسیرهای ارتباطی مختل کردن جابجایی نیروهای نظامی و تسهیل عملیات هلیبورن یا فعالیت گروه‌های مسلح دیگر است. او همچنین با انتقاد از پزشکیان و قالیباف برای توافق با آمریکا گفته این توافق نه به جنگ پایان داده نه تحریم‌ها را لغو کرده که به کاهش قیمت نفت و تشدید اختلاف‌های داخلی منجر شده. همکارم علی شیرازی اینجاست که بیشتر در ارتباط با این اظهار نظر به خصوص اظهار نظر امیرحسین ثابتی بپردازه. میدونیم مقام های جمهوری اسلامی الان دارن در از این صحبت میکنن که هدف دور جدید حملات آمریکا اینه که یکی دو تا جزیره در جنوب ایران رو تصور بکنن، پس چرا همچنان خواهان ادامه جنگ هستن؟
1: خب پلنی که آمریکا در این دوره از حملات تعقیب میکرد، یعنی زدن پل‌ها، تونل‌ها، محورهای مواصلاتی، اون هم در جنوب کشور و اون هم در استانهای خاصی مثل استان هرمزگان، نشون میداد که قصدش قطع محورهای مواصلاتی با استانهای شمالی تر هست، به خصوص در استانهای مرکزی تر، که نیروهایی که از این جاده ها تردد میکردن به بندرعباس، جاسک یا جاهای دیگه میرفتن که مزاحمت ایجاد میکردن برای کشتی ها، در واقع این مسیرهای مواصلاتی را قطع کنه، همزمان توان نظامی جمهوری اسلامی در محور ساحلی را هم کاهش بده. همین موضوع بیشتر کارشناسان رو به این رسونده بود که قصد آمریکا این هست که پس از تضعیف کامل نظامی جمهوری اسلامی در نوار ساحلی جنوبی و قطع محورهای مواصلاتی با استانهای مرکزی تر مثل استان فارس، چند جزیره یا حتی بندرعباس رو تصرف کنه که بتونه امنیت تنگه هرمز رو تامین کنه. حالا با اظهاراتی که امیرحسین ثابتی نماینده مجلس کرده، مشخصه که جمهوری اسلامی خودش هم به همین تحلیل رسیده. اما حتی با توجه به اینکه میدونه هدف آمریکا اشغال چند جزیره یا حتی میگم بندرعباس هست، همچنان بر ادامه جنگ اصرار داره. این اصرار دو تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که در حال حاضر کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلفه، از آب و برق بگیر تا آلودگی هوا، نمیدونم معیشت مردم، اقتصاد، همه چی، اینها رو همه رو فعلا زیر فرش جنگ پنهان کرده. یعنی میگه خب فعلا شرایط جنگی، امکان حل هیچ مشکلی وجود نداره. نکته دوم، نگرانی از اعتراض‌ها و خیزش‌های مردمیه. جمهوری اسلامی به خوبی میدونه اون مطالباتی که در دی ماه مردم مطرح کردن در خیابان‌ها، بابتش کشته دادن، بیش از 50,000 کشته دادن، هنوز مثل آتش زیر خاکستر باقی است. ولی تا زمانی که جنگ در جریان هست، خب مردم انگار که این به خیابان آمدن، این اعتراضات رو به تأخیر انداختن تا ببینن که سرنوشت جنگ چه میشه، آیا آمریکا و اسرائیل موفق میشن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن یا نه، در نهایت خود اونها باید به خیابون برگردن. این دو عامل باعث شده که جمهوری اسلامی همچنان این شرایط جنگی رو حفظ کنه، همچنان تنش رو بالا نگه داره، تا بلکه بتونه این رویارویی با مردم رو هر چقدر که میتونه فقط به تأخیر بندازه. همین هم برای جمهوری اسلامی در شرایط فعلی کفایت میکنه.
0: به نوشته کیهان هم بپردازیم. کیهان پیشنهاد داده که باید به کاخ سران کشورهای عربی حمله بشه برای اینکه استفاده شده از پایگاه‌های نظامی در این کشورها برای کشتن سران مملکت از جمله رهبر جمهوری اسلامی. فکر می‌کنی با چه هدفی کیهان چنین اظهار نظری میکنه؟
1: جمهوری اسلامی به نظر میرسه که در حال حاضر جمهوری شعر و شعاره. یعنی همین کیهان در یک مقاله دیگه اعتراف کرده که ما به لحاظ نظامی، به لحاظ تسلیحاتی، به لحاظ تکنولوژیکی، به لحاظ بودجه نظامی به هیچ وجه با آمریکا نمیتونیم برابری کنیم، اما ما فقط توکل به خدا داریم، خب اونا ندارن. تنها سلاح ما اینه که ما توکل به خدا داریم ولی اونا ندارن. حالا با همین وضعیت که میگه به لحاظ تکنولوژی و نظامی و تسلیحاتی بسیار پایین‌تر از آمریکا قرار داره، هنوز داره تهدید میکنه که کاخ سران کشورهای همسایه رو هدف قرار بده و اونها رو بکشه. جمهوری اسلامی یه لیستی درست کرده از کسانی که باید ازشون انتقام گرفته بشه که حتی اینا به مرگ طبیعی هم که میمیرن مثل سناتور لینزی گراهام روی ثبت در میزنه و اون رو به نام خودش ثبت میکنه. این هم از این جهته که در حال حاضر تنها جمهوری اسلامی در تلاش برای راضی نگه داشتن طرفداران خودشه. طرفدارانی که هر روز و هر شب تو میادین جمع میکنه و اونها شعار انتقام میدن و این شعار انتقام دادن باعث میشه که خب این لیست انتقام هر روز طولانی تر بشه، هر چند که به لحاظ لوجستیکی، توانایی نظامی و حتی توانایی عملیاتی خود جمهوری اسلامی بهتر از هر کس دیگه میدونه که در شرایط فعلی امکان انجام چنین اقداماتی رو نه در منطقه نه در سایر کشورهای جهان نداره.
0: متشکرم. علی شیرازی همکارم شده در استودیو. پنتاگون جنگنده های F-16 و F-35 و هواپیماهای سوخت رسان بیشتری به خاورمیانه اعزام می کند. رسانه های آمریکایی به نقل از مقام های این کشور گفتند جنگنده های F-16 از آلمان و جنگنده های F-35 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا راهی منطقه می شوند. پیشتر هم اکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده بود آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام 10 هواپیمای سوخت رسان دیگر به منطقه مطلع کرده. اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان، با توجه به انتقال دوباره هواپیمای سوخت رسان آمریکایی به اسرائیل، تحلیلگران در اورشلیم چی میگن درباره ادامه مسیر درگیری با جمهوری اسلامی؟ پیش بینیشون چیه؟
2: این پیشبینی خب مسلماً همشون یک پیشبینی ندارن، اما آنچه که میشه گفت که اکثریت تحلیلگران میگن این هست که انتقال این هواپیماهای سوخت رسان به اسرائیل که از دیشب بخشی از در واقع انتقال اونها آغاز شده و همچنین جنگنده های مختلف به منطقه را اگر بذاریم در کنار تغییر حتی الگوی حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی که خب در طول دو روز گذشته به مرکز ایران و حتی نزدیکی های تهران هم در مواردی رسیده، نشون میده که کاخ سفید آماده این هست که جنگ رو گسترش بده و اگر که این اتفاق بیفته به گفته اونها پای اسرائیل هم احتمالاً در همین روزهای آینده حتی ممکن هست به این جنگ کشیده بشه، موضوعی که خب تا الان ایالات متحده به نوعی جلوی اون رو گرفته بود. کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از در واقع منابعی در این کشور میگه که در طول روزهای گذشته مقامات امنیتی اورشلیم و واشنگتن در حال گفتگوهای فشرده‌ای بودند درباره همین روند سعودی حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و اینکه این روند به کجا خواهد کشید و چه زمانی ممکن هست پای اسرائیل هم به اون باز بشه. همین رسانه میگه که یکی از دلایل اصلی که دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده که جنگ رو تشدید کنه، حملات رو علیه جمهوری اسلامی تشدید کنه، این هست که هیچ آدرسی رو برای مذاکره و توافق در داخل جمهوری اسلامی نداره. میگه که به نقل از یک مقام میگه که مشتبه خامنه ای در واقع الان یک رهبریه که وضعیتش این هست که هم غایب هست و هم حاضر، به این شکل که به خاطر اینکه دسترسی به او دشوار هست، درسته که همه تصمیمات رو اون میگیره اما هر تصمیمی رو تا وقتی که بگیره و ابلاغ بشه و به دست مقامات برسه شرایط تغییر کرده و اصولا اون تصمیم دیگر به درد نمیخوره و یکی از مشکلاتی هست که میگه که دونالد ترامپ داره، میگه که دونالد ترامپ قصد داره احتمالاً حملات رو تا جایی افزایش بده و گسترش بده که جمهوری اسلامی حاضر بشه با تمام شرایط ایالات متحده کنار بیاد، هرچند که مشخصی است که جمهوری اسلامی چنین کاری بکنه این رو رسانه‌های دیگری مانند واینت و اینها هم نوشتند. همین رسانه باید گفت که میگه که الان طرح‌هایی بر روی میز کار دونالد ترامپ هست برای گسترش حملات به جمهوری اسلامی، هنوز او تصمیم نهایی رو نگرفته اما به گفته مقامات نظامی و امنیتی هم در اسرائیل و هم در ایالات متحده دستور تشدید حملات و گسترش حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی احتمالاً در همین روزهای آینده صادر خواهد شد.
0: اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا، مشکرم ازت. آلمان و فرانسه در 26مین جلسه شورای وزیران مشترک دو کشور در مورد تعمیق همکاری‌های خود در حوزه‌های دفاعی، اقتصادی، فناوری، انرژی و فضا قراردادهایی را با هم دیگه به امضا رسوندند. در بخش دفاعی دو کشور بر تقویت همکاری راهبردی در زمینه بازدارندگی هسته‌ای، دفاع موشکی، حملات دوربرد و هماهنگی میان توانمندی‌های متعارف و هسته‌ای به توافق رسیدند. آلمان و فرانسه همچنین با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواهان باز شدن کامل تنگه هرمز و اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا شدند. احمد صمدی از برلین با ما. احمد، می‌دونیم که آلمان و فرانسه در زمینه‌های مهمی با همدیگه به توافق رسیدن، از جمله در زمینه بازدارندگی هسته‌ای، همچنین همکاری‌های دفاعی. بیشتر از تو بشنویم جزئیات رو.
3: بله، خب زمینه‌های مهمی رو با توجه به اتفاقاتی که در عرصه بین‌الملل داره رخ میده دو کشور بر اون تاکید کردن که همکاری‌هاشون رو بیشتر بکنن، از جمله در زمینه بازدارندگی هسته‌ای که یکی از نکات مهمی هستش که در گفتگوهای دیروز مقامات آلمان و فرانسه مطرح شد و قبل از این هم که حالا این گفتگوهاش صورت بگیره یک فروند هواپیمای رافائل فرانسوی که مجهز به سلاح هسته‌ای بود در آلمان نشست و در اینجا مستقر شده و این خودش یکی از نشانه های همکاری هسته‌ای هستش که بین آلمان و فرانسه داره مطرح میشه. دیروز آقای مرتز تاکید کرد که این فصل جدیدی از همکاری های هسته‌ای هست و در ادامه هم قرار شده که شماری از نیروهای نظامی متعارف آلمانی در یکی از رزمایش های هسته‌ای فرانسه حضور داشته باشن و این نشون بده که چقدر این دو کشور در این زمینه به همکاری ها در چارچوب هسته اهمیت میدن، هرچند که این همکاری باعث نخواهد شد که اون چتر هسته‌ای که در قالب ناتو و البته ایالات متحده بر آلمان داره اون برداشته بشه، بلکه به گفته مقامات دو کشور مکمل اون خواهد بود. در زمینه تسلیحات دوربرد مثل موشک‌ها و همچنین سامانه‌های دفاعی ضد هوایی هم توافق‌های مهمی صورت گرفته که قرار هستش که با مشارکت دیگر کشورها انجام بشه با توجه به تهدیدهایی که به گفته مقامات آلمان و فرانسه از جانب روسیه برای اتحادیه اروپا وجود داره و همچنین در زمینه فناوری‌های نظامی هم که یک شرکت مشترک فرانسوی آلمانی هستش به اسم KNDS، اونها هم قرار هستش که پروژه‌های مشترکی رو در زمینه‌های رزمی اجرا بکنن و در نهایت هم مسائل مربوط به حالا اقتصاد و رقابت پذیری، جوش هسته‌ای، اینا طیف وسیعی از همکاری‌ها بود که درباره‌اش صحبت شد و مسئله مهم‌تر موضوع همکاری در چارچوب پروژه فضایی ایریس دو که در زمینه سیگنال دهی قرار شده که دو کشور در این پروژه کار بکنند. پروژه بسیار مهمی هستش، چیزی شبیه استارلینک هست، ولی خب این کاربردهای نظامی خواهد داشت و همچنین کاربردهای غیر نظامی که دو کشور بر روی این پروژه هم قرار است کار کنه، هرچند که هدف اون رو دفاع از مجموعه اتحادیه اروپا اعلام کردن.
0: احمد، می‌دونیم که دو کشور در یک بیانیه مشترکی که داشتن یک بار دیگه بر باز شدن کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز هم تاکید گذاشتن. این بیانیه به چه نکات دیگری داره اشاره می‌کنه؟
3: در واقع اون چیزی که در این بیانیه ما می‌بینیم مهمترین بخشش بحث همین تنگه هرمز هست. تنگه هرمز اهمیت زیادی داره برای کشورهای اروپایی، انرژیشون رو از اونجا تأمین میکنن و افزایش قیمتهای انرژی میتونه که خب به اقتصاد این کشورها لطمه بسیاری بزنه. اون چیزی که در لحن این بیانیه وجود داره به ما میگه که نمیپذیرن کشورهای اروپایی که جمهوری اسلامی بخواد از طریق وضع عوارض و یا اخلال در حرکت کشتیها بخواد که اقتصاد جهانی رو به گروگان بگیر. این نکته بسیار مهمی بود که در این بیانیه وجود داره و همچنین خواستار این شدن که ایالات متحده و جمهوری اسلامی تنش‌ها رو بیارن پایین و در ادامه هم خواستار این شده که با اقدامات نظامی که دارن انجام میدن و تحریک‌هایی که انجام میدن این تفاهم‌نامه‌ای که بین دو طرف بوده رو به خطر نندازن و همون رو اجرا بکنن. دیروز آقای مکرون هم در همین کنفرانس خبری که برگزار شد در اونجا اشاره کرد به این موضوع که جمهوری اسلامی در تفاهم‌نامه‌ای که امضا کرده ایالات متحده اونجا اشاره‌ای نشده که بخواد به کشتی‌ها در آبراها حمله بکنه. این حقی برای جمهوری اسلامی نیستش و هم مغایر متن تفاهم و روح تفاهمی هستش که با ایالات متحده انجام شده و در ادامه هم خواستار باز شدن کامل تنگه هرمز. آقای مکرون هم تاکید کرد که نباید از سپاه پاسداران و یا حتی مجموعه جمهوری اسلامی کشتی ها رو مجبور بکنن که اونجا برای عبور و مرور عوارض رو پرداخت بکنن یا اینکه بخوان یه نوع باجگیری در اونجا انجام بشه.
0: احمد صمدی خبرنگار ما از برلین، ممنونم ازت.

0: تنها دو دیدار دیگر تا پایان جشن بزرگ جام جهانی 2026 باقی مانده. دیدار فینال این رقابت ها را آرژانتین و اسپانیا برگزار می کنند. رسیدن دود آتش سوزی های کانادا به نیوجرسی برای مدتی بر این دیدار سایه انداخت، اما اکنون می دونیم که ورزشگاه مت لایف برای میزبانی آخرین مسابقه جام جهانی آماده میشه. جزئیات بیشتر رو از رضا صاحب زاده بشنوید.
1: پس از بیش از 100 مسابقه میان 48 تیم و یک ماه هیجان، بزرگترین جام جهانی تاریخ با آخرین ایستگاه رسیده است. ورزشگاه مت لایف در نیوجرسی، جایی که بیش از 80,000 هوادار روز یکشنبه شاهد نبرد آرژانتین و اسپانیا برای قهرمانی جهان خواهند بود. اما تنها چند روز مانده به این دیدار تاریخی، ورزشگاه مت لایف با چالش غیر منتظره روبرو شد. دود ناشی از آتش سوزی های گسترده جنگلی در کانادا به نیویورک و نیوجرسی رسید و آسمان اطراف ورزشگاه را پوشاند. افت کیفیت هوا نگرانی های درباره سلامت بازیکنان و تماشاگران فینال ایجاد کرده بود. اما تا روز جمعه شرایط تغییر کرد. آسمان آبی دوباره بالای مت لایف دیده شد. دود کاهش یافت، دید بهتر شد و بوی سنگین دود تقریبا از بین رفت. اکنون با بهتر شدن وضعیت هوا، نگاه ها دوباره به مستطیل سبز دوخته شده است. فرانسه و انگلستان امروز برای کسب مقام سیوم به میدان می روند. پیش در آمده برای فینال بزرگ در روز یکشنبه. جام جهانی 2026 نخستین دوره در تاریخ این رقابت هاست که با حضور 48 تیم و با میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکسیکو برگزار می شود. تورنمنتی که سه کشور را برای بیش از یک ماه درگیر کرد و میلیون ها هوادار را در سراسر جهان گرد هم آورد.
2: پیشنهاد من این است که دوباره ایالات متحده میزبان شود و این بار مکزیک و کانادا کنار گذاشته شوند. من برای آوردن آنها به این دوره خیلی تلاش کردم، اما برای دوره بعد بهتر است کشور دیگر انتخاب شود تا بخشی از خشم و تنش‌ها کاهش پیدا کند. جیانی هم پیشنهاد دیگری داشت، اینکه دوره بعد را چین و ایالات متحده آمریکا میزبانی کنند، چون فاصله پرواز میان بازی‌ها کوتاه‌تر خواهد بود.
1: اکنون از تمام آن هیاهو تنها 90 دقیقه برای مشخص شدن قهرمان جهان مانده است. زمانی که آرژانتین و اسپانیا برای فتح بزرگترین افتخار فوتبال جهان مقابل هم قرار می دهد. بیش از 80,000 هوادار در ورزشگاه و میلیون ها نفر در سراسر جهان این دیدار را دنبال خواهند کرد. ابرهای دود پراکنده شده، آسمان رنگ باختش را پس گرفته و صحنه برای آخرین پرده جام جهانی آماده است. رضا صاحب‌زاده، لندن.
0: تیم‌های ملی فرانسه و انگلستان پس از شکست در دیدار نیمه نهایی در مسابقه رده‌بندی رقابت‌های جام جهانی 2026 به مساف هم خواهند رفت. این مسابقه 30 دقیقه نیمه شب فردا به وقت ایران در استادیوم شهر میامی برگزار می‌شود. رضا مهندس و جزئیات بیشتر.
3: 102 مسابقه از بزرگترین رویداد فوتبالی جهان برگزار شده و حالا فقط 2 مسابقه مانده تا پایان بزرگترین جام جهانی ادوار این مسابقات که با حضور 48 تیم و به میزبانی 3 کشور آمریکا، مکزیک و کانادا در حال برگزاری و چیزی به اتمام اون نمونده. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها هر 4 تیم برتر رده‌بندی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، یعنی آرژانتین، انگلستان، فرانسه و اسپانیا حضور داشتند. در مسابقه اول مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا به مساف هم رفتن. فرانسه ای که بسیاری از کارشناسان اون رو یکی از بخت‌های اصلی قهرمانی این رقابت‌ها می‌دونستان، در مسابقه ای نه چندان دلچسب و در نمایشی نه چندان خوب 2-0 بازی رو به اسپانیا واگذار کردند و این تیم اروپایی رو راهی دیدار نهایی کردند. خودشون هم روانه مسابقه رده بندی شدن. دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی میان تیم‌های آرژانتین و انگلستان در شهر آتلانتا برگزار شد، در حالی که تیم انگلستان تا دقایق پایانی این مسابقه 1-0 از یاران لیونل مسی جلو بود. باز هم مسی درخشید، با درخشش او و دو پاس گل او در پایان وقت‌های قانونی این مسابقه، یعنی در وقت‌های اضافه نیمه دوم، آرژانتین تونست 2-1 تیم ملی فوتبال انگلستان را شکست بده و جواز حضور در فینال رقابت‌های جام جهانی را به دست بیاره برای دومین دوره متوالیه که آرژانتینی‌ها به فینال راه پیدا می‌کنن. بنابراین با احتساب این صحبت‌هایی که خدمت شما عرض کردم، شنبه بعد از ظهر به وقت محلی در ورزشگاه جام جهانی میامی تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و فرانسه برای مسابقه سوم و چهارمی و برای کسب مدال برنز این رقابت‌ها به مسافه هم خواهند رفت. قضاوت این دیدار رو خصوص ونزوئلا، از کشور ونزوئلا به عهده داره. باید ببینیم که کدام یکی از این دو تیم میتونه عنوان سومی مسابقات جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه. رضا محدث، نیویورک.
0: نیروهای ژاندارمری و گارد ساحلی ترکیه در یک قایق بادی 38 مهاجر غیرقانونی و 2 مظنون به قاچاق مهاجر را بازداشت کردند. این عملیات در سواحل شهرستان دیدیم در استان آیدین انجام شده. بر اساس آمار رسمی، از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 44 مهاجر در آب‌های سرزمینی ترکیه جان خود را از دست دادند. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا همراه ماست. فرزیا، با گرم شدن هوا و به آروم شدن وضعیت دریا، مهاجرت‌های غیرقانونی از ترکیه به سمت اروپا هم به نظر میاد که بیشتر شده. امسال هم همینطور بوده. در مورد آخرین گزارش گارد ساحلی ترکیه بشنویم ازت و وضعیت کلی مهاجران.
4: خب درسته ناز، با بهتر شدن هوا، مخصوصا آروم شدن وضعیت دریا، مهاجرت ها از سواحل ترکیه به سمت یونان و یا ایتالیا خیلی افزایش پیدا میکنه. امسال هم خب به همین شکل بوده و میبینیم که بر اساس آماری که ارائه میشه در زمینه دستگیری مهاجران غیرقانونی، تعداد افرادی که سعی میکنن از ترکیه به سمت اروپا برن هم بیشتر شده. در آخرین گزارش گارد ساحلی ترکیه به این نکته اشاره شده که 38 نفر رو در سواحل دیدیم در استان آیدین دستگیر کردن. این افراد در یک قایق بادی بودن که از طرف گارد ساحلی ترکیه شناسایی و دستگیر میشن و بر اساس گزارشی که منتشر کردن، 2 نفر هم به اتهام قاچاق مهاجر در این عملیات دستگیر شدن. البته این فقط موردی هستش که طی 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده. وقتی که به گزارش‌های محلی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که طی هفته گذشته بیش از 125 نفر فقط در استان ازمیر، در آب‌های استان ازمیر از طرف گارد ساحلی شناسایی و دستگیر شدن که بر اساس گزارش‌ها هم 7 نفر از اونها خردسال و کودک بودن که در قایق‌هایی که قصد داشتن ترکیه رو به سمت اروپا ترک بکنن بازداشت شدن. اما همونطور که گفتی، در سال 2026 در آب‌های سرزمینی ترکیه 44 مهاجر غرق شدن و جان خودشون رو از دست دادن، آماری که خب با احتساب اینکه تنها نیمی از این سال گذشته به نظر میاد که آمار بسیار بالایی باشه. همونطور که در ابتدای صحبت هم اشاره کردم، با گرم شدن هوا تعداد مهاجرت های دریایی افزایش هم پیدا میکنه که احتمال و خطر از دست دادن جان هم برای مهاجران افزایش پیدا میکنه. اما در 6 ماه نخست سال 2026 72,000 نفر رو در سراسر ترکیه به اتهام مهاجرت غیرقانونی شناسایی و دستگیر کردن. 6,000 نفر رو هم به اتهام قاچاق بری و قاچاق مهاجر در سراسر ترکیه از غرب تا شرق شناسایی و دستگیر کردن. در آماری هم که اداره مهاجرت ترکیه منتشر کرده، میبینیم که 20,000 نفر از این 72,000 نفر اتباع کشور افغانستان بودن که در صدر فهرست مهاجران غیرقانونی در ترکیه هستن. آمار قابل توجه در مورد ایرانی ها همین هستش که ایرانی ها از چهارمین اتباع خارجی هستند که در ترکیه به خاطر مهاجرت غیرقانونی شناسایی و دستگیر شدند. در 6 ماه نخست سال 2026 4856 ایرانی در ترکیه شناسایی و دستگیر شدند. با توجه به اینکه خب ایرانی ها بدون ویزا میتونن وارد ترکیه بشن، به نظر میاد که اکثر این افراد در شرایطی قصد داشتن به صورت غیرقانونی ترکیه رو ترک بکنن، شناسایی و دستگیر شدند.
0: متشکرم از گزارشت فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا، و متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ما هستید. من ساعت 14 به وقت ایران با یک بولتن خبری دیگر با شما خواهم بود. پیش از آن فریبا شیرازی همکارم خبرهای 13 رو به آگاهی خواهد رسوند. شما

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: حسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوشی رو برداشتم، اون گفتش قضا بابا تو خوش آمد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: یک دو سه، یک دو سه،
7: گفتن چهار دقیقه داری.
8: من با دو سوالم یا این سوال؟
9: مرسی در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
16: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود. اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.
17: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
18: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
19: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
20: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
21: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
17: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: طلاق از 5 سال اول زندگی مشترک به دهه دوم کشیده شده، این است که دیگر اختلافات فردی، اختلافات فرهنگی خانوادگی و مسائلی که در سطح خرد جامعه در واقع با تداوم یک پیوند ازدواج نقش داشته به حاشیه رفتن و مسائل کلانتر مثل مسائل در واقع اقتصادی، مثل مسائل اجتماعی و سیاسی در واقع جایگزین اون شدن. از این جهت میگم سیاسی، برای اینکه در جامعه سیاست زده مثل جامعه ایران که تحت یک نظام توتالیتاریستی داره مردم دارن زندگی میکنن، همه چیز سیاسی، شما هیچ چیز رو خارج از سیاست نمیتونید ببینید. اما این گزارشی که در واقع منتشر شده چند نکته اساسی داره، من اجازه میخوام ازتون بهشون اشاره بکنم. اینکه این در واقع به این نکته اشاره شده که طلاق در واقع مدتش از اون سالهای اول منتقل شده به سالهای بالاتر زندگی. ما در سالهای گذشته موارد بسیاری رو داشتیم که حتی افراد در 60 سالگی دست به طلاق زدن. بیشتر در واقع درخواستهای طلاق از سوی زنان مطرح میشه. در نظر داشته باشید که ایران یکی از سخت گیرانه ترین قوانین طلاق رو در دنیا داره. برای یک طرف قضیه اصلا حقی برای طلاق قائل نیست، ولی با وجود این در واقع نرخ طلاق به افزایش پیدا کرده. اون بازه زمانی که افراد با هم زندگی میکنن تا طلاق بگیرن، اون هم در واقع بالاتر رفته. نکته بعدی بحث در واقع بیکاری و فقیر شدن طبقه متوسطه که تو این گزارش به نظرم خیلی حائز اهمیته. ما با جمعیتی مواجه هستیم که تحصیلات عالیه داره، کار داشته یا هنوز هم کار داره، ولی با وجود اینکه کار داره در واقع هر روز و هر روز داره فقیرتر میشه. این یه پدیده منحصر به فردیه که فقط در چند تا کشور در دنیا در دهه گذشته ممکنه رخ داده باشه. بنابراین این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که بنا به گفته اقتصاددان‌ها، این چیزی که ما امروز داریم می‌بینیم نتیجه سال‌های گذشته است. یعنی هنوز ما در واقع نتیجه این یک سال گذشته رو که در اون دو جنگ رو ایران از سر گذرونده، یک کشتار رو از سر گذرونده، هنوز ندیدیم. متأسفانه آینده روشنی پیش روی مردم نیست از اینجا.
1: یکی ما در صدر هوش مصنوعی قرار گرفتیم، یه مقداری خب شاخص‌ها اینو نشون نمیده، استانداردهایی وجود داره مثل استاندارد دانشگاه استنفورد اینها که نشون میده که به هر حال برای مثال در سال 2025 در آمریکا 59 تا مدل مهم عرضه شده، در چین 35 تا مدل، یا موارد دیگه‌ای وجود داره که مثلا مدل‌های چینی برای اینکه یادگیری داشته باشن میان اکانت‌های فیک می‌سازن و از مدل‌های آمریکایی سوال می‌پرسن و به این ترتیب می‌خوان تلاش بکنن که مهندس معکوس بکنن اون کدی که مهندسانی در آمریکا، حالا نه الزاماً آمریکایی، در این شرکت‌های مثل اوپن ای آی یا گوگل و اینها توسعه پیدا کرده رو مهندسی معکوس بکنن و نمونه چینیش رو بسازن. بنابراین هنوز از لحاظ فناوری چین عقب‌تر هست، از لحاظ سرمایه‌گذاری که خیلی عقب‌تر هست، اما چیزی که بسیار مهمه شیب رشد، یعنی چین فاصله‌شو پیوسته داره کمتر می‌کنه و با توجه به همین شاخص استنفورد که خدمتتون گفتم، توانایی فنی بهترین مدل چینی تنها 2.7% از بهترین مدل آمریکایی کمتر هست و خب این نشون میده که اون پروجکشن، یعنی اون تصوری که از آینده داره ترسیم میکنه شی جین پینگ، ممکنه بخشی از حقیقت باشه و چین رو قطعاً الان هست یه قطبی در کنار آمریکا، قطب تا حدودی ضعیف‌تر، ولی ممکنه آروم آروم اونو تبدیل بکنه به قطب قوی‌تر. یعنی این پروجکشن رو میشه داشت. حالا اینکه آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی در مقابل چه موضعی میگن و آینده چی میشه، باز دوباره پیچیدگی خودشو داره.
2: حتی بدون اینکه این حمله انجام میشد هم این احتمال وجود داشت، یعنی در آینده کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی با توجه به تمام این اتفاقاتی که افتاده و حملات ایران به اینها، عدم حمایت کاملی که آمریکایی ها نشون ندادن در واقع در قبال این کشورها، و با توجه به اونها احتمال زیاد در آینده شاهد تغییری در استراتژی اینها و همچنین تشکیل ائتلافی بزرگتر خواهیم بود، یعنی بیشتر از شورای همکاری خلیج فارس، چیزی بزرگتر از اون که بتونه در مقابل ایران در واقع از اینها حمایت بکنه، در عین حال اینها احتمالاً حتی تهدیدهای دیگری رو هم در نظر بگیرن، با توجه به اینکه همونطور گفتم که روابط اینها با آمریکا هم احتمالاً بعد از پایان این جنگ، حالا هر وقت اتفاق بیفته، تغییر خواهد کرد. برای این حمله موشکی و حملاتی که احتمالاً ایران انجام خواهد داد بعد از این، احتمال داره که در اون تاثیر بذاره. حالا اگه دقت بکنید، ظرف این چند ماه گذشته بعد از در واقع اون توهمی که امضا شد و بعد از اون که دوباره جنگ شروع شد، حملات ایران به چند کشور محدود بوده و عربستان سعودی و حتی امارات رو مورد هدف قرار نداده. در عوض بحرین، کویت و اردن رو که کشورهای کوچکتری هستش داره. در واقع ایران داره اون پشت، در واقع اون روابطش رو با کشورهای مهمتر منطقه سعی میکنه که حفظ بکنه، در عین حالی که تأسیسات حتی غیر نظامی رو در کویت زده. اگر آمریکایی ها بیان تأسیسات غیر نظامی بیشتری در ایران بزنن، مثلا تأسیسات نفتی یا خاصتاً تأسیسات برق ایران رو یا اون نیروگاه برق ایران رو بزنن، احتمال زیاد ایران در واقع گسترش خواهد داد حملاتش رو به عربستان سعودی و امارات. یعنی اون چیزی رو که الان ظرف چند هفته گذشته شاهد بودیم که اینها انجام ندادن رو انجام خواهند داد. و این موشکی که شلیک شد در واقع در همون زمینه داره بهشون میگه که ما آماده هستیم که حملاتمون رو گسترش بدیم. با زدن تأسیسات غیر نظامی کویت، برق و آب اونجا رو زدن، این پیغامو میدن که اگر ما رو بزنید، در واقع تأسیسات غیر نظامی رو ما بزنید، ما هم این کار رو با کشورهای دیگه خواهیم کرد. و با زدن یک موشک به طرف عربستان سعودی، این پیغام رو میدن که بعد از اون این رو گسترش میدیم و حتی تأسیسات غیر نظامی و احتمالاً نفتی رو در عربستان سعودی که بسیار مهمتر از مثلا بحرین یا کویت یا اردن هستش رو خواهیم زد. و به پیغامی که دارن میدن اینجا واضح هستش. در عین حال احتمالاً کشوری مثل عربی سعودی و امارات بعد از پایان این جنگ، یا حتی اگر این جنگ در واقع طولانی مدت بشه که به نظر میاد داره این اتفاق میفته، احتمال دارن در همین میان الان دنبال این هستن که متحدان دیگری رو پیدا کنن، کشورهای عربی خارج از منطقه و حتی کشورهای غیر عربی رو بیان با اینها به توافق برسن، یه سیستم در واقع حمایت از اقتصاد این کشورها، از تأسیسات غیر نفتیشون ایجاد بشه. در واقع واضح هستش که اینها به یک سیستم جدید در خاورمیانه نیاز دارن و حضور آمریکایی ها در کشورها اینها براشون کافی نیست. ایرانی ها این رو در واقع واضح کردن، بنابراین برای جلوگیری از اینکه ایران در آینده بتونه به اینها ضربات بیشتر بزنه، احتمالاً به اون این گونه اتحادی علیه ایران نیاز خواهند داشت.
3: پل یه زیرساخت حیاتیه، واسه همینه که آمریکا تو یه روز 6 تا از پل‌های مهم جنوب ایران رو زده. امروز می‌خوایم ببینیم این پل‌ها کجا بودن، کجا رو به کجا وصل می‌کردن و آمریکا از زدن اونها به کجا می‌خواد برسه.
4: دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر
3: پل خروسون. بیشتر پلایی که آمریکا زده تو استان هرمزگانن، تو مسیرهایی که این 4 منطقه مهم رو به هم وصل میکنن. اصلی ترین مسیر محور شیراز لار بندرعباس، مسیری که سپاه از اون یا نیرو و تجهیزات به جنوب میبره یا با شدت گرفتن حملات آمریکا از جنوب عقب نشینی میکنه. محل 6 پلی رو که آمریکا هدف قرار داده روی این نقشه میبینین. پل گریوه توی این محور خیلی مهم، دسترسی به پایگاه‌های دریایی سپاه از این مسیر فراهم میشه. 2 پل دیگه تو منطقه کهورستان بودن. یه پل نیمه کاره هم در محور بندر خمیر به کشار بوده. آمریکا حتی مسیرهای جایگزین رو هم هدف قرار داده. بندر خمیر و بندر پل در یک قدمی قشمن. قشم یکی از مهمترین پایگاه پشتیبانی و عملیاتی سپاه در تنگه هرمز، از بندر عباس تا بندر خمیر هم سپاه کلی سایت های راداری یگان های ساحلی و مواضع موشکی داره. با فشار حملات آمریکا سپاه ممکنه بخواد نیروها و تجهیزاتش رو جابجا کنه و احتمالاً به سمت مرکز ایران بره. پایگاه های زیادی رو هم توی این مسیر داره، مثلا در حوالی بستک که آمریکا در اوایل جنگ هم به اونجا حمله کرده بود. به طور خلاصه آمریکا خیلی هدفمند تلاش کرده با زدن پل‌های ارتباطی در محورهای کلیدی جنوب، دسترسی سپاه به بندر عباس، جزیره قشم و نقل و انتقالات نیرو و تجهیزات و پایگاه‌های مرکزی رو مختل کنه. حملات این چند روز آمریکا رو حالا میشه اینطور تحلیل کرد.
5: صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یک یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تأثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن.
3: اما پل‌ها فقط مسیر جابجایی نیرو و تجهیزات نیستن، راه زندگی روزمره و معیشت هزاران نفر از مردم جنوب ایران هم هستن. آمریکا میگه هدفش ضربه به سپاهه، اما مردم عادی هم این میون هزینه‌های مالی و جانی بسیاری رو متحمل شدن.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
2: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
3: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین.
4: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن.
5: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
6: و یک جنگ تمام عیار.
7: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
8: احتمالاً به ورود اسرائیل به جنگ هم منتهی خواهد شد
9: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
10: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افرادی انجام بدن.
11: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
12: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
13: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
14: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
15: حتی آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست. دارو و مسکن و
16: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
17: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
18: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
19: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
20: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
21: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
22: لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق نیست. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026، سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرد. انفال عبارت از مالکیت انحصاری اموال عمومی فاقد مالکه که به شخص ما تعلق میگیره. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریوش رزی. سرخط خبرها. دور تازه حملات گسترده آمریکا از بندرعباس و بوشهر تا خرم‌آباد و یزد. انهدام سه پل و تونل استراتژیک دیگر در استان هرمزگان. در پی حمله به تاسیسات آبشیرین کنه جاسک، آب مراکز نظامی ارتش و سپاه در منطقه قطع شد. همزمان با انهدام دو پل استراتژیک جدید در شمال و شرق بندرعباس، دسترسی ها به این شهر قطع شد. اینترنت محدود و آب و برق در بسیاری از نقاط شهر قطع شده است. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. عربستان سعودی، کویت، اردن و بحرین هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه و ارتش قرار گرفتند. اردن از رهگیری و انهدام 10 موشک بالستیک خبر داد. برآورد مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات آمریکا به پل‌ها و زیرساخت‌ها. نماینده جبهه پایداری در مجلس هدف آمریکا را اشغال برخی جزایر ایرانی دانست. کیهان نوشت باید سرانه کشورهای منطقه را هدف قرار دهیم. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد هفتمین دور از حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را حوالی ساعت 5 صبح به وقت ایران به پایان رسانده. به گفته سنتکام در این عملیات گسترده که با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق انجام شده، مراکز نظارتی و دیدبانی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی، انبارهای زیرزمینی، تسلیحات و توانمندی‌های دریایی حکومت ایران مورد هدف قرار گرفتند. همزمان منابع محلی و گزارش‌های شهروندی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در نقاط مختلف کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها مناطق در یزد، بندرعباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لورک، جزیره هرمز، امیدیه، بوشهر، چغادک و خرم‌آباد هدف این حملات هوایی و موشکی قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرده در پی حملات بامداد شنبه ارتش آمریکا دست کم 3 تن کشته و 8 نفر زخمی شدند. بر اساس اعلام رسمی در این حملات تونل میرزایی در هر دو مسیر رفت و برگشت، پل رودخانه شور در محور بندرعباس به سیرجان و پل محور مینا به سمت رودان هدف قرار گرفتند. با تخریب این پل‌ها راه‌های ارتباطی بندرعباس به کرمان، مینا و چابهار قطع شد. همچنین گزارش‌ها از اصابت موشک به دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی در جزیره لورک و وقوع انفجار در چغادک و امیدیه حکایت دارند. معاون استاندار هرمزگان گفته تأسیسات برق و پمپ‌های آبشیرین کنه مستقر در اسکله روستای بونجی از توابع جاسک مورد اصابت موشک قرار گرفته. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان هم اعلام کرده ایستگاه پمپاژ آب خام و ترانس برق این مجموعه به طور کامل تخریب شده. بر اساس گزارش‌های رسیده این تأسیسات آب پایگاه‌های نظامی ارتش و سپاه و فرودگاه جاسک را تامین می‌کرد. در ادامه حملات هوایی ارتش آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، بامداد امروز شهرستان لار مورد هدف قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، این حمله به نقاطی اطراف سایت موشکی لار انجام شده. در تصاویر ارسالی شهروندان، نور ناشی از انفجار این حمله دیده می‌شود. پنتاگون جنگنده‌های F-16 و F-35 و هواپیمای سوخت‌رسان بیشتری به خاورمیانه اعزام می‌کند. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گفتند جنگنده‌های F-16 از آلمان و جنگنده‌های F-35 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا راهی منطقه می‌شوند. پیشتر هم آکسیوس به نقل از منبع آگاه گزارش داده بود آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به منطقه مطلع کرده. همراه هستیم با لیلا مروبتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم مروبتی، سنتکام اعلام کرده که در این دور از حملات مراکز نظارتی و دیدبانی و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی و برخی از توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته شده. به باور شما مرحله بعدی عملیات آمریکا چه خواهد بود؟
1: خب این چیزی که از بیانیه سنتکام پیش میاد و عملکرد دولت آمریکا میتونیم برابر کنیم که به احتمال بسیار زیاد به مراکز نظامی و فرماندهی در مناطق جنوبی ایران و در واقع مراکز لوجستیکی حکومت حمله خواهد شد. این چیزی که میتوانیم در واقع برابر کنیم و اینکه این حملات تداوم خواهد داشت، هرچند بخش مهمی از این در واقع رفتار وابسته به بخش مهمی از اون وابسته به رفتار جمهوری اسلامی است، این که دولت ایران در واقع چه واکنشی نشون بده. هر چقدر اونها واکنششون بیشتر و تندتر باشه، من فکر میکنم سنتکام هم حملاتش بیشتر و بیشتر خواهد شد برای جلوگیری از اینکه به کشت ایرانی منطقه آسیب برسه. ولی نکته مهم اینه که در اینجا دو بندر بسیار مهم، بندر چابهار و بندر عباس عمدتاً و مراکزی که به اونها متصل هستن مورد حمله قرار گرفتن، که این خارج از مسائل نظامی و استراتژیک میتونه از لحاظ اقتصادی برای حتی مردم هم مشکلاتی زیادی ایجاد کنه. اینکه در واقع اینها مهمترین بنادری هستن که بخش مهمی از صادرات و واردات حتی غذایی در اونجا اتفاق میفته و به مراکز دیگر ایران، به مرکز ایران، به مناطق دیگر از طریق همون راه‌های واصلاتی متصل هستن و الان این راه‌ها به طور عمده خیلی هاشون از بین رفته. یعنی به جز اون جنبه نظامی که باعث محاصره در خود بندر عباس و هرمزگان و در حال استانهای تقریبا همجوار شده، میتواند یک جنبه دیگر غیر نظامی هم برای مردم غیر نظامی داشته باشه. ولی در کل میتونیم اینو برآورد کنیم که ممکنه این حملات بیشتر و بیشتر بشه و هدف دولت آمریکا این نیست که فقط دولت ایران رو کنترل کنه. ظاهرا براش خیلی مهمتره که بتواند حتی تنگی هرمز را به کنترل خودش در بیاره و این بخشی از اون راهبردی که دولت ترامپ در پیش گرفته برای اینکه بتواند تنگی هرمز را به طور کلی از دست دولت ایران خارج کنه یا در واقع دلایل انسداد اونو از بین ببره.
0: خانم مروباتی، پل‌ها و تونل‌هایی در استان هرمزگان هم هدف قرار گرفتن و منهدم شدن. تبعات از بین رفتن این زیرساخت‌ها برای جمهوری اسلامی در ارتباط با نام کردن تنگه هرمز چه است؟
1: ببینید، همونطوری که گفتم خارج از مسائل نظامی از لحاظ اقتصادی هم این میتونه برای هم برای حکومت هم برای مردم در واقع خیلی آثار منفی داشته باشه، اما با این تفاوت که حکومت حداقل تا اونجایی که دیدیم و بر اساس تجربه خیلی براش مهم نیست که این هزینه ها برای مردم زیاده، ولی خب از لحاظ نظامی برای حکومت میتونه در واقع قدرت حکومت رو کاهش بده، یعنی اون قدرت پشتیبانی، پیگیری و کمک هایی که میتونه به مراکز جنوبی داشته باشه اینو کاهش میده و حتی اون توانایی راهبردی حکومت رو بر خود منطقه هرمز، بر تنگه هرمز از دست دولت تا حد زیادی، از دست حکومت تا حد زیادی خارج میکنه. به نحوی که دولت آمریکا در چنین موقعیتی ممکنه از نیروهای حمایت کننده استفاده کنه، از کشتی‌های حامی برای کشتی‌های تجاری استفاده کنه، حتی از هواپیماها استفاده کنه برای اینکه این کشتی‌های تجاری رو به هر حال مورد حمایت قرار بدن و اونها رو کنن. اما یک نکته مهم دیگر اینه که جمهوری اسلامی هرچند به هر حال داره تضعیف بیشتر و بیشتر تضعیف میشه، ولی خب واقعیتی هم اینه که هنوز اون شهرهای موشکی و اون مناطق مهم لوجستیکی و موشکهای دوربرد و انواع پهپادها رو در اختیار داره. من فکر میکنم تا زمانی که اینها در اختیارش باشن باز جمهوری اسلامی مقاومت خودش رو خواهد داشت، علارغم اینکه خب الان مناطق جنوبی کاملا در زیر بمباران هستن و مورد محاصره قرار گرفتن، ولی فکر میکنم فعلا اراده حکومت بر مقابله با حملات دولت آمریکا.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان دهنده برخاستن دود سیاه از حوالی پایگاه هوایی کنارک در استان سیستان و بلوچستان در روز شنبه 27 تیر ماه است.

0: ویدیویی که 27 تیر ماه برای ایران اینترنشنال ارسال شده، دود ناشی از انفجار در محدوده جنوب غرب اصفهان را نشان می‌دهد. حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا کلان شهر بندرعباس را با وضعیت موضری اقتصادی و نظامی مواجه کرده. از سوی دیگر همزمان با تلاش مردم برای خروج از این شهر، مقام‌های استانی با ایجاد ممنوعیت تردد اعلام کردند شهروندان از تردد در جاده‌ها خودداری کنند. حملات هوایی اخیر به محورهای ارتباطی هرمزگان، شاهراه‌های استراتژیک و حیاتی اقتصاد در جنوب ایران را مسدود کرده. همزمان اعمال ممنوعیت های تردد و قطعی های طولانی مدت آب، برق و اینترنت کلان شهر بندرعباس را در یک محاصره کامل نظامی، زیستی و ارتباطی قرار داده. تصاویر ارسالی شهروندان به ایران اینترنشنال از مسدود شدن شاهراه‌های اصلی بندرعباس و ترافیک جاده‌ای روایت می‌کند.
1: جاده یا همون شانه خاکی که درست کردن دقیقاً قفل شده. از سمت منبع آب بندر پل دقیقاً جاده خاکی قفل به سمت بندر عباس. پیجه هرمزگان بندر عباس اطلاع رسانی کنین کسی به این جاده نیاد که ساعت ها باید اینجا بمونین.

0: اقتصادش، بر وضعیت امنیتیش و حتی شاید بشه گفت سیاسیش تأثیر میذاره. از سمت شرق بخوایم اشاره بکنیم، محورهایی که میتونست به سیستان و بلوچستان متصل بکنه و مزگان رو، مثل سرای میناب، دورایی سرزه و مسیر رودان، اینها مسیرهایی بودن که هدف حمله قرار گرفتن و میشه گفت پس از سمت شرق ارتباط با سیستان و بلوچستان قطع میشه. در سمت غرب با فارس و بوشهر از طریق حمله‌هایی که به در واقع پل‌های این مسیر صورت گرفته، به خصوص بندر خمیر، لار و جهرم، میشه گفت که مسیر ارتباطی استان قطع میشه. و از سمت شمال هم با کرمان از طریق تونل میرزایی و پل رودخانه شور، یعنی در واقع میتونیم بگیم از سه طرف شمال، غرب و شرق الان محاصره ارتباطی وجود داره، در واقع میشه گفت انسداد شکل گرفته. خب تنها چیزی که الان میتونه مسیر ارتباطی بندرعباس رو مهیا بکنه یا پرواز یا از طریق مسیر دریایی، که خب اون مسیر دریایی هم الان مشکل خاص خودش رو به دلیل درگیری‌های نظامی داره. خب این چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی این استان میذاره؟ میدونیم که بندر رجایی و باهنر در این استان هستن، بخش زیادی از صادرات غیر نفتی، ورود و خروج کالاها به استان، هم در داخل برای تامین مایحتاج مردم، هم صادرات کشور و وارداتش در این استان استراتژیک اتفاق میفته. برای خود مردم اون چیزی که در زندگی عادیشون لمس خواهند کرد اینه که تامین گوشت و مرغشون از یک طرف دچار آسیب میشه، چرا که وابسته است به استانهای همجوار که الان مسیرهایی که زده شده از استان فارس، کرمان و یست که این گوشت و مرغ میخواد تامین بشه دچار مشکل میشه و مجبورن اتکا بکنن به اون انبارهای داخل شهر، به خصوص بندرعباس که مشخص نیست تا چه حد بتونه این رو تامین بکنه و فاجعه‌ای ممکنه برای مردم استان ایجاد بکنه. از طرف دیگه میوه و تربار هم مسیرشون قطع شده، چرا که منطقه میناب و رودان تامین کننده بندرعباس هستن از این جهت، و میشه گفت تربار و میوه مردم این شهر، کلان شهر بندرعباس، هم با مشکل مواجه میشه. محاصره زمینی الان میشه گفت که تقریبا کامل شده و فقط دریا و هوا باقی مونده و تأمین مواد اولیه کلان شهر با بحران میتونه مواجه بشه. همچنین در کل کشور هم بر مسیرهای استراتژیک بازرگانی و اقتصادی که برای کشور، برای کارخانجات تأمین میشه از طریق صادرات و واردات یا ارسال کالاها، میتونیم بگیم که در بلند مدت میتونه تاثیرگذار باشه.
1: محسن، حکومت هم میدونیم یک سری ممنوعیت ها و محدودیت هایی برای مردم مناطق بندرعباس و اطراف ایجاد کرده، قدری از اینا به ما بگو.
0: خب اول اینو بگیم که استانداری اعلام کرده که مردم از تردد، حالا گفته غیر ضروری، خودداری بکنن در این مناطقی که هدف قرار گرفته. یعنی میشه گفت عملا مردم در شهر گیر افتادن، ورود و خروجشون میشه گفت که خیلی سخت و یک معضل اساسی. ویدئویی هم که داره منتشر میشه در رسانه اجتماعی نشون میده جاده‌های خاکی یا انحرافی ایجاد شده، اون هم جاده‌های بسیار شلوغی هستن، خیلی‌هاشون عملیاتی نیستن برای ورود و خروج. از طرف دیگر این رو بگیم که اینترنت سرعتش، گزارش‌ها و پیام‌هایی داریم از داخل ایران که به سرعت در واقع به شدت کاهش پیدا کرده، امکان ارتباط بین خود شهروندان، امکان مطلع شدن از حملات یا عواقب اون برشون از بین رفته. در برخی مناطق برق داره قطع میشه به صورت ممتد و طولانی، آب برای شهروندان داره قطع، یعنی یک وضعیت فاجعه بار بسیار سخت. این گرمای هوا که از آب و برق هم محروم هستن، خب الان گفتم تامین زنجیره غذاییشون با مشکل، خب وقتی برق میره اون مواد غذایی هم که دارن فاسد میشه، امکان دسترسی به آب ندارن و یک بحران و شکنجه ای که حکومت با این جنگ تحمیلی ایجاد کرده و خودش هم داره با این قطع آب و برق و اینترنت و حتی شبکه‌های ارتباطی از طریق ارسال پارازیت، مردم در یک سلول سیاه ارتباطی قرار داده و امکان حتی ارتباط بینشون رو از بین برده.
1: محسن مایمنی، متشکرم از تو. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرده با استفاده از پهپادهای انتحاری چندین پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داده. بر اساس این بیانیه، انبار مهمات نیروهای آمریکایی در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستادی و انبارهای مهمات پایگاه علی از سالم و چندین پل ارتباطی در کویت در کنار مخازن سوخت نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی الازرق اردن از جمله اهداف اصلی این حملات بودند. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرده مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی در عریفجان و رادار پایگاه علی از سالم کویت را منهدم کرده. نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرده در موج 19

0: سیزدهم عملیات نصر دو، اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا در بندر الاحمدی کویت و محل تجمع جنگنده‌های آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حمله پهپادی و موشکی قرار داده. سپاه در ادامه گفته به مرکز داده‌های شرکت مخابراتی بتلکو در بحرین نیز حمله کرده. ارتش کویت رهگیری موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را تایید کرد. وزارت انرژی کویت هم از آتش‌سوزی در کارخانه آبشیرین‌کن این کشور خبر داد و تایید کرد یک نیروگاه تولید برق در تازه‌ترین حمله جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. همچنین نیروهای مسلح اردن خبر دادند که 10 فروند موشک شلیک شده به این کشور را رهگیری و منهدم کردند. همزمان در پی حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، آژیرهای هشدار بار دیگر در سراسر این کشور به صدا درآمد. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده. در پی این حمله سازمان دفاع مدنی عربستان برای شهرهای الخرج و یونبو هشدار صادر کرده، اما ساعتی بعد اعلام کرده خطر در هر دو منطقه برطرف شده. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی از زمان اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن به شمار می رود. به دنبال حملات سنگین موشکی و پهپادی اخیر در منطقه، کویت در حال رایزنی برای امضای یک پیمان دفاعی مشترک با اسلام‌آباد است. یک مقام دولتی پاکستان به رویترز گفته کویت خواستار استقرار هزاران نیروی نظامی جنگنده و سامانهای پدافند هوایی پاکستان در خاک خود شده. اسلام‌آباد که پیشتر اعلام کرده بود حمله به عربستان را به مثابه حمله به خود تلقی می‌کند، این توافق را فرصتی برای تقویت ذخایر سوختی و تامین انرژی خود می‌داند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، در این زمینه با ما همراه هستند. جناب صدرزاده، جمهوری اسلامی برای اولین بار بعد از آتش بس به عربستان سعودی حمله کرده. برآورد شما از دلایل این حمله چه هست؟ جمهوری اسلامی از این حمله چه اهدافی رو به طور کلی دنبال میکنه؟
1: من فکر میکنم کسانی که پشت این حمله هستن دارن با آتش بازی میکنن، نمیدونن دارن چه کار میکنن، اگرم میدونن دارن آگاهانه انجام میدن. چون پاکستان اعلام کرده، همطور شما گفتید، حمله به عربستان خط قرمزشی پیمان دفاعی داره، شبیه پیمان ناتو هست که حمله به یک کشوری مساویه با حمله به کشور بعدیه و منافع اقتصادی داره پاکستان. الان در مرز عربستان و یمن در حقیقت تعداد زیادی سربازهای پاکستانی استقرار پیدا کردند و آماده هستند که اگر حوثی‌ها دست به کاری زدن اونجا هم وارد عمل بشن. و همطور که گفتید داره با کویت هم یه چنین پیمانی میبنده. مقامات پاکستانی گفتن که با عالی‌ترین سطوح نظامی ما به جمهوری اسلامی خبر داده که دست به چنین کاری نزنید. بنابراین کسانی که این کار را انجام دادن میدونستن دارن چی کار میکنن و میدونستن که پاکستان رو دارن وارد درگیری منطقی میکنن. پاکستان هم به خاطر بمب هسته‌ای که داره، به خاطر امکانات نظامی که داره و به خاطر که نیازی که به هر حال این کشورهای عربی بهش دارن، تبدیل به یه قدرت منطقه‌ای میشه. رابطه پاکستان با آمریکا هم بسیار بسیار خوبه و از این رابطه میتونه بسیار زیاد استفاده کنه. اینه که در بین تمام حمله هایی که جمهوری اسلامی به کشورهای عربی کرده، همطور که شما گزارش دادید، هیچ کدام به هدف نرسیده عملا، به جز اون خسارتی رو که به آب شیرین کویت وارد کردن، بقیه تمام پرتابه های ایران تقریبا از جانب پدافند هوایی این کشورها، چه اردن، چه بحرین و حتی کویت قسمت اعظمیش گرفته شده. اینه که حمله به عربستان سعودی گرچه اون هم به موفقیت نیانجام میده، ولی همونطوری که گفتم بازی با آتش هست و اینکه در حقیقت کسانی پشت این داستان هستند که در حقیقت هر گونه راه و مصالحه سیاسی رو میخوان ببندن، چون همونطور که میدونید پاکستان یکی از کسانی بود که یا یکی از کشورهایی بود که با امکاناتی که داشت و با رابطه خوبی که بین آسم منیر و آقای ترامپ هست، امکان میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو داشت و با این کارشون در حقیقت راه میانجیگری رو هم بستن. خبرهایی که از پاکستان میرسه حاوی اینه که اونها هم از هر گونه میانجیگری سرخورده شدند.
0: آقای صدرزاده، به جز عربستان سعودی که شما حمله جمهوری اسلامی رو بهش بازی با آتش توصیف کردید، ما میدونیم که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اردن و کویت و بحرین رو هم بیشتر از سایر کشورهای منطقه هدف حمله قرار داده. دلیل این حملات چه است به باور شما؟
1: به خاطر اینکه خطری احساس نمی‌کنه از جانب این کشورها. نه اردن با اون فاصله که با جمهوری اسلامی داره وارد میشه عمل نظامی انجام میده، نه کویت اون امکانات نظامی داره و یا که صلاح میدونه که وارد برخورد نظامی بده بشه، و ضررهایی هم که میبینن خیلی کم هست، پدابند هواییشون قویه، میتونن دفاع بکنن و این هست که اینها رو تحمل میکنن. طبیعیه که اگر به یه مرحله برسه که خطرات بالا باشه، یعنی تعداد کشته ها بالا بره یا خطرات مادی بالا بره، شکی درش نیست که اونها هم دست به کارهایی خواهند زد. ولی جالب این است که به امارات کمتر حمله میکنن، چون امارات بهشون اخطار داده که امکانات داره و میتونه عکس العمل نشون بده، و همین هم هست که میبینیم که فقط به کشورهایی حمله میکنه که مطمئنه که پاسخی نمیگیره، نه بحرین، نه کویت، نه اردن.
0: علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. روزنامه کیهان: سران کشورهای عربی را در کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران شریک دانست. کیهان نوشته جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل برای انجام حملات علیه جمهوری اسلامی از پایگاه‌های مستقر در کشورهای عربی استفاده می‌کنند. این روزنامه خواستار قصاص سران کشورهای عربی و حمله به کاخ آنها برای انتقام خون علی خامنه‌ای شده. امیر حسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، میگوید حمله به زیرساخت‌های مواصلاتی ایران میتواند مقدمه‌ای برای تلاش احتمالی جهت تصرف برخی جزایر یا نقاط کلیدی ایران باشد. ثابتی میگوید هدف از حمله به راه‌ها و مسیرهای ارتباطی مختل کردن جابجایی نیروهای نظامی و تسهیل عملیات هلیبورن یا فعالیت‌های گروه‌های مسلح دیگر باشد. او همچنین با انتقاد از پزشکیان قالیباف برای توافق با آمریکا گفته این توافق نه به جنگ پایان داده و نه تحریم ها را لغو کرده، بلکه به کاهش قیمت نفت و تشدید اختلاف های داخلی منجر شده. همکارم علی شیرازی در بخش پیشین خبر درباره تحلیل مقام های جمهوری اسلامی از دور جدید حملات آمریکا و احتمال اشغال برخی جزایر جنوب کشور گفت.
2: قصد آمریکا این هست که پس از تضعیف کامل نظامی جمهوری اسلامی در نوار ساحلی جنوبی و قطع محورهای مواصلاتی با استانهای مرکزی تر مثل استان فارس، چند جزیره یا حتی بندر عباس رو تصرف کنه که بتونه امنیت تنگه هرمز رو تامین کنه. حالا با اظهاراتی که امیر حسین ثابتی نماینده مجلس کرده، مشخصه که جمهوری اسلامی خودش هم به همین تحلیل رسیده. اما حتی با توجه به اینکه میدونه هدف آمریکا اشغال چند جزیره یا حتی میگم بندر عباس هست، همچنان بر ادامه جنگ اصرار داره. این اصرار دو تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که در حال حاضر کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلفه، از آب و برق بگیر تا آلودگی هوا، نمیدونم معیشت مردم، اقتصاد، همه چی. اینها رو همه رو فعلا زیر فرش جنگ پنهان کرده، یعنی میگه خب فعلا شرایط جنگی، امکان حل هیچ مشکلی وجود نداره. نکته دوم، نگرانی از اعتراض‌ها و خیزش‌های مردمیه. جمهوری اسلامی به خوبی میدونه اون مطالباتی که در دیماه مردم مطرح کردن در خیابان‌ها، بابتش کشته دادن، بیش از 50,000 کشته دادن، هنوز مثل آتش زیر خاکستر باقی است. ولی تا زمانی که جنگ در جریان هست، خب مردم انگار که این به خیابان آمدن، این اعتراضات رو به تأخیر انداختن تا ببینن که سرنوشت جنگ چه میشه، آیا آمریکا و اسرائیل موفق میشن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن یا نه، در نهایت خود اونها باید به خیابون برگردن. این دو عامل باعث شده که جمهوری اسلامی همچنان این شرایط جنگی رو حفظ کنه، همچنان تنش رو بالا نگه داره، تا بلکه بتونه این رویارویی با مردم رو هر چقدر که میتونه فقط به تأخیر بندازه. همین هم برای جمهوری اسلامی در شرایط فعلی کفایت میکنه.
0: روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی از اختلافات عمیق میان اسرائیل و آمریکا درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی و فاز بعدی تقابل نظامی با جمهوری اسلامی خبر داده. بر اساس این گزارش، اسرائیل با تکیه بر دستاوردهای عملیات‌های پیشین خود، از جمله عملیات قرش شیران، به دنبال اجرای یک کارزار نظامی گسترده و تهاجم چند روزه برای سقوط حکومت ایران است، اما دولت آمریکا تمایلی به اجرای این طرح نشان نمی‌دهد. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. اشکان، به ما بیشتر درباره این گزارش بگو در اورشلیم پست و درباره ادامه مسیر درگیری با جمهوری اسلامی، تحلیل ها و پیش بینی ها چه هست؟
3: تحلیل هایی که وجود داره عمدتا در یک جهت هست، این هست که خواه ناخواه، حالا به این گزارش هم میرسیم، خواه ناخواه درگیری گسترش پیدا خواهد کرد و احتمال داره در همین روزهای آینده اسرائیل هم وارد درگیری ها بشه، مگر اینکه اتفاق خاصی در همین چند روز رخ بده. اما به این گزارش برسیم، گزارشی که روزنامه اسرائیل هیوم منتشر کرده، بخشی از تحلیل هفتگی این روزنامه هست از رخدادهایی که در یک هفته گذشته در واقع اتفاق افتاده. میگه که یک اختلاف اساسی بین اسرائیل و ایالات متحده وجود داره و این اختلاف هم ناشی از در واقع اختلافات اطلاعاتی هست که دو طرف دارن. از یک طرف اسرائیل با توجه همونطور که گفتی به دو عملیات پیشین بر این باور هست که جنگ باید در واقع یک جنگ شدید باید چند روز دیگر ادامه پیدا بکنه، جنگ شدید نمانند آنچه که امروز داره اتفاق میفته و بدین ترتیب به سمت ساقط کردن جمهوری اسلامی جنگ بره. این در حالی که است که ایالات متحده هدف متفاوتی داره. هدف ایالات متحده بر اساس این گزارش این هست که جنگ رو به همین شکل کنونی در حد کنترل شده به شکلی ادامه بده که جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که با خواسته های آمریکا کنار بیاد. خواسته های آمریکا هم در وهله اول در حال حاضر این هست که تنگه هرمز به طور کامل باز بشه و در وهله دوم موضوع برنامه اتمی جمهوری اسلامی هست. در واقع ایالات متحده، دولت دونالد ترامپ میخواد که جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمیش آنچه را که آمریکا میخواد رو به طور کامل انجام بده. همین رو در واقع به عنوان یک شاهد روزنامه اسرائیل هیوم میاد و به صحبت‌های یک مقام اسرائیلی اشاره میکنه، فردی که به نوعی یکی از مشاوران اصلی هست در اسرائیل درباره آنچه که اسرائیل در این زمینه ها تصمیم میگیره، ژنرال دوران ذخیره امیر آویوی، کسی که همون یکی از چهره‌های نزدیک به نتانیاهو است. و اخیراً در روزهای گذشته مصاحبه هایی داشته با رسانه های آمریکایی و در اونجا به صورت مشخص او گفته زمان اون رسیده که ما به مرحله سوم جنگ وارد بشیم. مرحله اول سال گذشته بود، مرحله دوم 6 ماه پیش بود در آخر ماه میلادی فوریه و مرحله سوم رو میگه الان زمانش رسیده که به اون وارد بشیم و این مرحله سوم به گفته او مرحله هست که جمهوری اسلامی باید کاملا به زانو درآورده بشه و به سقوط نزدیک بشه.
0: متشکرم از تو اشکان، همکارم اشکان صفایی از حیفا. سلسله حملات پهپادی اوکراین در ساعات اولیه صبح امروز چندین زیرساخت مهم در روسیه از جمله مراکز سوخت و لوجستیک را هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌ها در پی این حملات یک انبار نفت در مسکو دچار آتش‌سوزی شد و دو مرکز لوجستیکی متعلق به یک شرکت تجاری آسیب دیدند. در منطقه تامبوف حمله یک پهپاد باعث وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز لوجستیکی توزیع کالا شد. مقام‌های محلی روسیه اعلام کردند در حمله به این مرکز 7 کارگر شیفت شب کشته و 24 نفر زخمی شدند. با همکارم احمد صمدی از برلین همراه هستیم. احمد، از آخرین تحولات جنگ اوکراین و روسیه به ما بگو، وضعیت در حال حاضر به چه سمت و سوی پیش میره؟
4: طی دیشب و امروز ما شاهد سنگین ترین درگیری های اوکراین و روسیه هستیم، به طوری که حملات پهپادی که امروز انجام شده، مقامات روس میگن که در 2 سال اخیر جنگ بی سابقه بوده و همین امروز وزارت دفاع روسیه اعلام میکنه که 774 فروند پهپاد اوکراینی رو باهاش درگیر شدن و در حمله که به مسکو امروز انجام شده و دقایقی پیش خبرش رو منتشر کردن 370 فروند پهپاد حضور داشته که روس‌ها میگن شمار زیادی از اونها رو ساقط کردن و ولی خب برخی از اونها اصابت کرده به اهداف که هم تصاویرش میبینیم، به پالایشگاه‌ها بوده، به زیرساخت‌های لوجستیکی بوده، به انبار یک شرکت بزرگ اینترنتی ویلدبریز بوده که خب در 2 منطقه مختلف در حوالی مسکو بهش حمله شده که موجب هم کشته شدن افرادی شده و هم زخمی شدن و خب آتش سوزی های بزرگی رو هم ایجاد کرده. البته خب روس ها هم حملات شدیدی رو علیه اوکراینی ها انجام دادن. طی دیشب گفته میشه که 2 فروند موشک بالستیک اسکندر ام و همچنین شمار زیادی پهپاد رو به سمت زیرساخت های اوکراین شلیک کردن روس ها، که اوکراینی ها میگن یک فروند از این موشک‌ها رو رهگیری کردن و شمار زیادی از پهپادهای روسی رو، ولی خب شمار زیادی هم اصابت کرده به اهدافی که حالا روس مقامات اوکراینی میگن بیشتر مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی بوده و خب شمار زیادی هم در این حملات کشته شدن. اون آمارهایی که اوکراینی‌ها میدن از حملات روس‌ها شامل حمله به منطقه زاپوروژیا هستش که 850 بار مورد اصابت توپخانه‌ای، پهپادی، حملات هوایی و راکتی قرار گرفته. خب شماری هم در این منطقه کشته شدند. در منطقه خرسون هم حملات روسیه باعث شده که زیرساخت‌های غیر نظامی و همچنین چندین ساختمان بلند اونجا آسیب ببینه و خب شمار زیادی هم در اونجا جان خودشون رو از دست دادن و همچنین در مناطق دیگه از اوکراین در بندر اودسا به حال حملاتی که به منطقه بندری اودسا در اطراف دریای سیاه روسا حمله کردن هم کشته شدن افراد رو به دنبال داشته و هم موجب شده که صادرات غلات اوکراین هم دچار اختلال بشه و این رو مقامات اوکراینی بهش اذعان کردن و طبیعتاً این درگیری ها احتمالاً باید در ساعت های آینده اعلام بشه که احتمالاً ما شاهد تلفات دیگه هستیم، برای اینکه این درگیری ها ادامه داره و خبرگزاری ها از ادامه حملات دو طرف دارن اطلاع میدن و خب طبیعتاً این درگیری ها میتونه که تلفات بیشتری رو هم داشته باشه.
0: متشکرم احمد از تو. احمد صمدی همکارم از برلین.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم پذیرایی فیفا در برج ترامپ در منهتن حضور یافت. ترامپ پس از حضور در این مراسم در نیویورک راهی باشگاه گلف خود در نیوجرسی شد. رئیس جمهور آمریکا قرار است فردا برای تماشای دیدار نهایی جام جهانی در ورزشگاه نیوجرسی در نیویورک حضور داشته باشد. دونالد ترامپ در ضیافت فیفا تاکتیک های انگلستان و توماس توخل سرمربی این تیم در جام جهانی را زیر سوال برد.
1: شما در انگلستان یک بازیکن بسیار بزرگ دارید. من با او گلف بازی کردم. حتما میدانید نه؟ منظورم هری کین است. به نظرم ایده اشتباهی بود که او را در بازی با آرژانتین به دفاع بردن. بگذاریم. من از فوتبال چه میدانم؟ ولی اونا از حریف پیش افتادن و بعد بهترین بازیکنشان را به دفاع بردن. اما نه، من از مربیگری چه میدانم؟ ولی تصمیم غیر معمولی بود. با این حال هری آدم بسیار بزرگی است.
0: دیدار رده‌بندی جام جهانی 2026 یکی از دو مسابقه باقی مانده از این جام است که امشب در شهر میامی آمریکا برگزار می شود. از ساعت 10 امشب در لندن و 30 دقیقه بامداد فردا به وقت ایران، تیم های فرانسه و انگلستان دو تیم بازنده در دور نیمه نهایی برابر هم قرار خواهند گرفت تا تکلیف جایگاه سوم رقابت ها را مشخص کنند. همکارم مزدک میرزایی از بخش ورزشی با ماست. مزدک، قبل از اینکه بپردازیم به بازی امشب، بپردازیم به رابطه نزدیک اینفانتینو رئیس فیفا و ترامپ، که خب میدونیم که اینفانتینو با بسیاری از رهبران جهان رابطه خوبی داره.
2: آره دقیقاً همینطوره و این رابطه نزدیکش رو مخصوصا با ترامپ حفظ میکنه با حضور در چنین مراسمی، کما اینکه قبلا دیده بودیم که در برج ترامپ حاضر شده بود و سعی میکنه که ترامپ رو هم وارد فوتبال بکنه و به نوعی این رابطه صمیمانه رو حفظ بکنه و البته همه اینها باعث میشه که جایگاه خودش تقویت بشه. میدونیم که ماه مارس آینده اینفانتینو باید در واقع انتخابات مجدد ریاست فیفا شرکت بکنه، بنابراین نیاز داره که حمایت‌های افراد مختلف رو داشته باشه. یکی از دلایلی که حالا جام جهانی 48 هم شد به همین خاطر بود. اما این مراسم در نوع خودش جالب توجه بود. ترامپ از زمانی که فلورین بالوگان بازیکن تیم آمریکا به خاطر اون ماجرایی که حالا محروم شده بود و محرومیتش بخشیده شد یه مقدار کم رنگ شده بود، ولی با این مراسم دوباره ترامپ اومد در صدر اخبار جام جهانی هم قرار گرفت. خودش هم لذت میبره از این ماجرا و دیدیم که راجع به هری کین هم صحبت کرد، نظر داد، نظر تاکتیکی داد و خلاصه جالب بود. به هر حال مراسم جالب بودی که برگزار شد، ولی اون چیزی که مشخصه اینه که هر چقدر ترامپ بگه، هر کسی بگه، اما مربی تیم انگلیس زیر بار نمیره و اعتقاد داره که تصمیماتش درست بود. کمان که در نشست خبری شب گذشتم به همین موضوع تاکید داشت که اگر بار دیگه همین اتفاق بیفته بازم همین تعویض‌ها رو انجام میده.
0: مزک، به بازی امشب هم بپردازیم. تحلیل و نظر در مورد بازی حساس امشب چی است و کدام تیم شانس برنده شدن داره؟
2: بله، خب این بازی که شاید هیچ کدوم از دو تیم دوست نداشتن که درش باشن، دوست داشتن فینال رو در مقابل هم برگزار بکنن یا حداقل یه پای فینال باشن، اما این اتفاق نیفتاد. هر دو تیم فکر میکنم که اون انگیزه لازم رو ندارن. هر دو مربی هم میدونن که باید سخت کار بکنن که بازیکنشون انگیزه بدن. شاید در این مسابقه فرصت خوبی باشه به بازیکنان میدون داده بشه که کمتر در طول تورنمنت بازی کردن و هر دو مربی اینو تاکید کردن که به بعضی بازیکنانشون در این بازی میدون خواهند داد. خب برای دیدشام قصه فرق میکنه. بعد از 14 سال میخواد از نیمکت تیم ملی فرانسه خداحافظی بکنه. روز گذشته خبرش اومد که زیدان جایگزینش خواهد شد. نشد که با در واقع خداحافظی با شکوهی داشته باشه در فینال و جام قهرمانی، ولی خب به هر حال شاید مقام سومی براشون بد نباشه، حداقل چهارمی بهتره. و انگلیس هم از جام جهانی 66 تا به امروز دو بار رسیده به بازی رده بندی، یعنی نیمه نهایی رو باخته رسیده به رده بندی. یه بار در جام جهانی 90 مقابل ایتالیا مغلوب شد، یه بارم سال 2018 مقابل بلژیک باخت. اگر امروز اونا بتونن فرانسه رو ببرن، همونطوری که توخل هم اشاره کرده، بهترین عنوانشون رو از سال 1966 به دست میارن. بنابراین اونا انگیزه هایی دارن برای این کار که بازی رو ببرن. در مسافه رو در رو وضعیت انگلیس بهتر بوده. انگلیس 17 بار حریفش رو برده، اون طرف 10 بار فقط فرانسه تونست انگلیس رو شکست بده. بقیه بازی ها مساوی تموم شده. و این رو هم بگم که نگاه همه امشب به کیلیان امباپه هست که آیا به اون 8 گلش اضافه میکنه، میتونه کفش طلای مسابقات رو ببره یا نه، چون فردا شب باید دید مسی گل میزنه یا نه. اگر امشب امباپه گل بزنه خب میتونه خودش رو جدا بکنه از لیونل مسی. فعلا مسی با دادن 4 تا پاس گل با اینکه هر دو بازیکن تونستن 8 گل بزنن جایگاه بالاتری داره. البته در انگلیس هم بلینگام و هری کین رو فراموش نکنیم، هر دو 6 گله هستن و میتونن با گلزنی در بازی امشب نزدیک کنن خودشونو به جایگاه گلزنان برتر رقابت ها. و البته این رو هم بگیم که در تیم انگلیس 12 گل از این 14 تا گل رو هری کین و بلینگام به ثمر رسوندن و بعیده که این دو تا بازیکن جز بازیکن هایی باشن که امشب روی نیمکت تیم انگلیس بشینن. باید از اول اونها رو در زمین مسابقه ببینیم. در تیم فرانسه هم چند تا بازیکن هستن که شاید آخرین حضور خودشون رو در تیم ملی پشت سر بگذارن، از جمله انگولو کانته که مدت زیادی که از ترکیب فرانسه دور بوده، همه منتظر بودن در این تورنمنت او رو ببینن، ستاره پیشین خط میانی فرانسه که دیگه مقدار سنش رفته بالا 38 سالشه و احتمالاً امشب آخرین بازی ملیش رو تجربه خواهد کرد. هرچی هست امشب تیمی که میبره حداقل یه مدال داره که به خونه ببره، مدال برنز رو میتونه به خونه ببره و تیمی که چهارم میشه دیگه هر دو تا بازی رو باخته، هم نیمه نهایی رو باخته هم رده بندی رو باخته و دیگه شرط جالبی از نظر روحی حداقل نخواهد داشت.
0: متشکرم از تو مرزک میرزایی همکارم از بخش ورزشی اینجا با ما و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ما. تا دقایق دیگر همکارم الناز کیانی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو با این ما مردم ایران انجام بدیم.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: هر دارو که علاج بود در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزل‌های آخر می‌رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

0: طلاق از 5 سال اول زندگی مشترک به دهه دوم کشیده شده، این است که دیگر اختلافات فردی، اختلافات فرهنگی خانوادگی و مسائلی که در سطح خرد جامعه در واقع باز تداوم یک پیوند ازدواج نقش داشته به حاشیه رفتن و مسائل کلانتر مثل مسائل در واقع اقتصادی، مثل مسائل اجتماعی و سیاسی در واقع جایگزین اون شدن. از این جهت میگم سیاسی، برای اینکه در جامعه سیاست زده مثل جامعه ایران که تحت یک نظام توتالیتاریستی داره مردم دارن زندگی میکنن، همه چیز سیاسی، شما هیچ چیز رو خارج از سیاست نمیتونید ببینید. اما این گزارشی که در واقع منتشر شده چند نکته اساسی داره، من اجازه میخوام ازتون بهشون اشاره بکنم. اینکه این در واقع به این نکته اشاره شده که طلاق در واقع مدتش از اون سالهای اول منتقل شده به سالهای بالاتر زندگی. ما در سالهای گذشته موارد بسیاری رو داشتیم که حتی افراد در 60 سالگی دست به طلاق زدن. بیشتر در واقع درخواستهای طلاق از سوی زنان مطرح میشه. در نظر داشته باشید که ایران یکی از سخت گیرانه ترین قوانین طلاق رو در دنیا داره. برای یک طرف قضیه اصلا حقی برای طلاق قائل نیست، ولی با وجود این در واقع نرخ طلاق به افزایش پیدا کرده. اون بازه زمانی که افراد با هم زندگی میکنن تا طلاق بگیرن، اون هم در واقع بالاتر رفته. نکته بعدی بحث در واقع بیکاری و فقیر شدن طبقه متوسطه که تو این گزارش به نظرم خیلی حائز اهمیته. ما با جمعیتی مواجه هستیم که تحصیلات عالیه داره، کار داشته یا هنوز هم کار داره، ولی با وجود اینکه کار داره در واقع هر روز و هر روز داره فقیرتر میشه. این یه پدیده منحصر به فردیه که فقط در چند تا کشور در دنیا در دهه گذشته ممکنه رخ داده باشه. بنابراین این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که بنا به گفته اقتصاددان‌ها، این چیزی که ما امروز داریم می‌بینیم نتیجه سال‌های گذشته است. یعنی هنوز ما در واقع نتیجه این یک سال گذشته رو که در اون دو جنگ رو ایران از سر گذرونده، یک کشتار رو از سر گذرونده، هنوز ندیدیم. متأسفانه آینده روشنی پیش روی مردم نیست از اینجا.
1: یکی ما در صدر هوش مصنوعی قرار گرفتیم، یه مقداری خب شاخص ها اینو نشون نمیده، استاندارد هایی وجود داره مثل استاندارد دانشگاه استنفورد و اینها که نشون میده که به هر حال برای مثال در سال 2025 در آمریکا 59 تا مدل مهم عرضه شده، در چین 35 تا مدل، یا موارد دیگه وجود داره که مثلا مدل های چینی برای اینکه یادگیری داشته باشن میان اکانت های فیک میسازن و از مدل های آمریکایی سوال میپرسن و به این ترتیب میخوان تلاش بکنن که مهندسی معکوس بکنن اون کدی که مهندسانی در آمریکا، حالا نه الزاماً آمریکایی، در این شرکت‌های مثل اوپن ای آی یا گوگل و اینها توسعه پیدا کرده رو مهندسی معکوس بکنن و نمونه چینیش رو بسازن. بنابراین هنوز از لحاظ فناوری چین عقب‌تر هست، از لحاظ سرمایه‌گذاری که خیلی عقب‌تر هست، اما چیزی که بسیار مهمه شیب رشد، یعنی چین فاصله‌اش رو پیوسته و پیوسته داره کمتر می‌کنه و با توجه به همین شاخص استنفورد که خدمتتون گفتم، توانایی فنی بهترین مدل چینی تنها 2.7% از بهترین مدل آمریکایی کمتر هست و خب این نشون میده که اون پروجکشن، یعنی اون تصوری که از آینده داره ترسیم میکنه شی جین پینگ، ممکنه بخشی از حقیقت باشه و چین رو قطعاً الان هست یه قطبی در کنار آمریکا، قطب تا حدودی ضعیف‌تر، ولی ممکنه آروم آروم اونو تبدیل بکنه به قطب قوی‌تر. یعنی این پروجکشن رو میشه داشت. حالا اینکه آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی در مقابل چه موضعی میگن و آینده چی میشه، باز دوباره پیچیدگی خودشو داره.
2: حتی بدون اینکه این حمله انجام میشد هم این احتمال وجود داشت، یعنی در آینده کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی با توجه به تمام این اتفاقاتی که افتاده و حملات ایران به اینها، عدم حمایت کاملی که آمریکایی‌ها نشون ندادن در واقع در قبال این کشورها، و با توجه به اونها احتمال زیاد در آینده شاهد تغییری در استراتژی اینها و همچنین تشکیل ائتلافی بزرگتر خواهیم بود، یعنی بیشتر از شورای همکاری خلیج فارس، چیزی بزرگتر از اون که بتونه در مقابل ایران در واقع از اینها حمایت بکنه، در این حال اینها احتمالاً حتی تهدیدهای دیگری رو هم در نظر بگیرن، با توجه به اینکه همونطور گفتم که روابط اینها با آمریکا هم احتمالاً بعد از پایان این جنگ، حالا هر وقت اتفاق بیفته، تغییر خواهد کرد. برای این حمله موشکی و حملاتی که احتمالاً ایران انجام خواهد داد بعد از این، احتمال داره که در اون تاثیر بذاره. حالا اگه دقت بکنید، ظرف این چند ماه گذشته بعد از در واقع اون توهمی که امضا شد و بعد از اون که دوباره جنگ شروع شد، حملات ایران به چند کشور محدود بوده و عربستان سعودی و حتی امارات رو مورد هدف قرار نداده. در عوض بحرین، کویت و اردن رو که کشورهای کوچکتری هستش داره. در واقع ایران داره اون پشت، در واقع اون روابطش رو با کشورهای مهمتر منطقه سعی میکنه که حفظ بکنه، در این حالی که تأسیسات حتی غیر نظامی رو در کویت زده. اگر آمریکایی‌ها بیان تأسیسات غیر نظامی بیشتری در ایران بزنن، مثلا تأسیسات نفتی یا خاصتاً تأسیسات برق ایران رو یا اون نیروگاه برق ایران رو بزنن، احتمال زیاد ایران در واقع گسترش خواهد داد حملاتش رو به عربستان سعودی و امارات. یعنی اون چیزی رو که الان ظرف چند هفته گذشته شاهد بودیم که اینها انجام ندادن رو انجام خواهند داد. و این موشکی که شلیک شد در واقع در همون زمینه داره بهشون میگه که ما آماده هستیم که حملاتمون رو گسترش بدیم. با زدن تأسیسات غیر نظامی کویت، برق و آب اونجا رو زدن، این پیغامو میدن که اگر ما رو بزنید، در واقع تأسیسات غیر نظامی رو ما رو بزنید، ما هم این کار رو با کشورهای دیگه خواهیم کرد. و با زدن یک موشک به طرف عربستان سعودی، این پیغام رو میدن که بعد از اون این رو گسترش میدیم و حتی تأسیسات غیر نظامی و احتمالاً نفتی رو در عربستان سعودی که بسیار مهمتر از مثلا بحرین یا کویت یا اردن هستش رو خواهیم زد. و به پیغامی که دارن میدن اینجا واضح هستش. در این حال احتمالاً کشوری مثل عربی سعودی و امارات بعد از پایان این جنگ، یا حتی اگر این جنگ در واقع طولانی مدت بشه که به نظر میاد داره این اتفاق میفته، احتمال دارن در همین میان الان دنبال این هستن که متحدان دیگری رو پیدا کنن، کشورهای عربی خارج از منطقه و حتی کشورهای غیر عربی رو بیان با اینها به توافق برسن، یه سیستم در واقع حمایت از اقتصاد این کشورها، از تأسیسات غیر نفتیشون ایجاد بشه. در واقع واضح هستش که اینها به یک سیستم جدید در خاورمیانه نیاز دارن و حضور آمریکایی ها در کشورها اینها براشون کافی نیست. ایرانی ها این رو در واقع واضح کردن. بنابراین برای جلوگیری از اینکه ایران در آینده بتونه به اینها ضربات بیشتر بزنه، احتمالاً به اون این گونه اتحادی علیه ایران نیاز خواهند داشت.
3: پل یه زیرساخت حیاتیه، واسه همینه که آمریکا تو یه روز 6 تا از پل‌های مهم جنوب ایران رو زده. امروز می‌خوایم ببینیم این پل‌ها کجا بودن، کجا رو به کجا وصل می‌کردن و آمریکا از زدن اونها به کجا می‌خواد برسه.
4: دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر
5: پل کروسون.
3: بیشتر پلایی که آمریکا زده تو استان هرمزگانن، تو مسیرهایی که این چهار منطقه مهم رو به هم وصل میکنن. اصلی ترین مسیر محور شیراز لار بندرعباسه، مسیری که سپاه از اون یا نیرو و تجهیزات به جنوب میبره یا با شدت گرفتن حملات آمریکا از جنوب عقب نشینی میکنه. محل شش پلی رو که آمریکا هدف قرار داده روی این نقشه میبینین. پل گریوه توی این محور خیلی مهمه. دسترسی به پایگاه‌های دریایی سپاه از این مسیر فراهم میشه. دو تا پل دیگه تو منطقه کهورستان بودن. یه پل نیمه کاره هم در محور بندر خمیر به کشار بوده. آمریکا حتی مسیرهای جایگزین رو هم هدف قرار داده. بندر خمیر و بندر پل در یک قدمی قشمن. قشم یکی از مهمترین پایگاه پشتیبانی و عملیاتی سپاه در تنگه هرمز، از بندر عباس تا بندر خمیر هم سپاه کلی سایت های راداری، یگان های ساحلی و مواضع موشکی داره. با فشار حملات آمریکا سپاه ممکنه بخواد نیروها و تجهیزاتش رو جابجا کنه و احتمالاً به سمت مرکز ایران بره. پایگاه های زیادی رو هم توی این مسیر داره، مثلا در حوالی بستک که آمریکا در اوایل جنگ هم به اونجا حمله کرده بود. به طور خلاصه آمریکا خیلی هدفمند تلاش کرده با زدن پل‌های ارتباطی در محورهای کلیدی جنوب، دسترسی سپاه به بندر عباس، جزیره قشم و نقل و انتقالات نیرو و تجهیزات و پایگاه‌های مرکزی رو مختل کنه. حملات این چند روز آمریکا رو حالا میشه اینطور تحلیل کرد.
6: صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یک یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تأثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن، امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان ها و بین این قسمت ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن.
3: اما پل ها فقط مسیر جابجایی نیرو و تجهیزات نیستن، راه زندگی روزمره و معیشت هزاران نفر از مردم جنوب ایران هم هستن. آمریکا میگه هدفش ضربه به سپاهه، اما مردم عادی هم این میون هزینه های مالی و جانی بسیاری رو متحمل شدند.

0: از عمر
1: جمشید شارمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
3: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
2: بوسارها در زندان ماند، به حکم اعدام گرفت.
4: خوش رو برداشتم، اون گفتش قضا. بابا تو خوش باش. دولت ها هیچ کاری نکردن.
5: این ایرانی است، باید به خودش بیاد.
6: اگر ما کشته بشیم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
7: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
8: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
9: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
10: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
11: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
12: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
13: و یک جنگ تمام عیار.
14: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
15: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
16: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
17: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افرادی انجام بدن.
18: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
19: نفتکشی از ایران نمیتونه بره.
20: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
21: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
22: قطع آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
23: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 14 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبر خوب. دور تازه حملات گسترده آمریکا از بندرعباس و بوشهر تا خرم‌آباد و یزد. انهدام سه پل و تونل استراتژیک دیگر در استان هرمزگان. در پی حمله به تاسیسات آبشیرین کنجاست که آب مراکز نظامی ارتش و سپاه در منطقه قطع شد. همزمان با انهدام دو پل استراتژیک جدید در شمال و شرق بندرعباس، دسترسی ها به این شهر قطع شد. اینترنت محدود و آب و برق در بسیاری از نقاط شهر قطع است. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه محاصره دریایی و جنگ، فعالیت بنادر جنوبی به حداقل رسید. هشدارها درباره کمبود کالا و افزایش تورم بالا گرفت. التهاب در بازارهای مالی ایران در پی تشدید درگیری‌های نظامی. نرخ دلار آمریکا برای اولین بار از 193 هزار تومان فراتر رفت. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. عربستان سعودی، کویت، اردن و بحرین هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه و ارتش قرار گرفتند. اردن از رهگیری و انهدام 10 موشک بالستیک خبر داد. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرده هفتمین دور از حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را حوالی ساعت 5 صبح به وقت ایران به پایان رسانده. به گفته سنتکام در این عملیات گسترده که با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق انجام شد، مراکز نظارتی و دیدبانی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی حکومت ایران مورد هدف قرار گرفت. همزمان منابع محلی و گزارش‌های شهروندی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در نقاط مختلف کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، مناطق در یزد، بندرعباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، جزیره هرمز، امیدیه، بوشهر، چغادک و خرم‌آباد هدف این حملات هوایی و موشکی قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرد در پی حملات بامداد شنبه ارتش آمریکا دست کم 3 نفر کشته و 8 تن زخمی شدند. بر اساس اعلام رسمی در این حملات تونل میرزایی در هر دو مسیر رفت و برگشت، پل رودخانه شور در محور بندرعباس به سیرجان و پل محور مینا به سمت رودان هدف قرار گرفته. با تخریب این پل‌ها راه‌های ارتباطی بندرعباس به کرمان، میناب و چابهار قطع شده. همچنین گزارش‌ها از اصابت موشک به دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی در جزیره لارک و وقوع انفجار در چغادک و امیدیه حکایت دارد. معاون استاندار هرمزگان گفت تأسیسات برق و پمپ‌های آبشیرین‌کن مستقر در اسکله روستای بونجی از توابع جاسک مورد اصابت موشک قرار گرفته. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان هم اعلام کرده ایستگاه پمپاژ آب خام و ترانس برق این مجموعه به طور کامل تخریب شده. بر اساس گزارش‌های رسیده این تأسیسات آب پایگاه‌های نظامی ارتش و سپاه و فرودگاه جاسک را تأمین می‌کردند. در ادامه حملات هوایی ارتش آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، بامداد امروز شهرستان لار مورد هدف قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، این حمله به نقاطی در اطراف سایت موشکی لار انجام شده. در تصاویر ارسالی شهروندان نور ناشی از انفجار این حمله دیده می شود. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی می گوید هدف آمریکا کنترل تنگه هرمز است. به همین دلیل ممکن است در ادامه حملات بیشتری علیه مواضع جمهوری اسلامی داشته باشد.
1: این حملات تداوم خواهد داشت، هرچند بخش مهمی از این در واقع رفتار وابسته به بخش مهمی از اون وابسته به رفتار جمهوری اسلامی است، این که دولت ایران در واقع چه واکنشی نشون بده. هر چقدر اونها واکنششون بیشتر و تندتر باشه، من فکر میکنم سنتکام هم حملاتش بیشتر و بیشتر خواهد شد برای جلوگیری از اینکه به کشت ایرانی منطقه آسیب برسه. ولی نکته مهم اینه که در اینجا دو بندر بسیار مهم، بندر چابهار و بندر عباس عمدتاً و مراکزی که به اونها متصل هستن مورد حمله قرار گرفتن، که این خارج از مسائل نظامی و استراتژیک میتونه از لحاظ اقتصادی برای حتی مردم هم مشکلات زیادی ایجاد کنه. اینکه در واقع اینها مهمترین بنادری هستند که بخش مهمی از صادرات و واردات حتی غذایی در اونجا اتفاق میفته و به مراکز دیگر ایران، به مرکز ایران، به مناطق دیگر از طریق همون راه‌های مواصلاتی متصل هستند و الان این راه‌ها به طور عمده خیلی هاشون از بین رفت. یعنی بجز اون جنبه نظامی که باعث محاصره در خود بندر عباس و هرمزگان و در حال استانهای تقریبا همجوار شده، میتواند یک جنبه دیگر غیر نظامی هم برای مردم غیر نظامی داشته باشه. ولی در کل میتونیم اینو برآورد کنیم که ممکنه این حملات بیشتر و بیشتر بشه و هدف دولت آمریکا این نیست که فقط دولت ایران رو کنترل کنه. ظاهرا براش خیلی مهمتره که بتواند حتی تنگه هرمز را به کنترل خودش در بیاره و این بخشی از اون راهبردیه که دولت ترامپ در پیش گرفته برای اینکه بتواند تنگه هرمز را به طور کلی از دست دولت ایران خارج کنه یا در واقع دلایل انسداد اونو از بین ببره.
0: ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان دهنده برخاستن دود سیاه از حوالی پایگاه هوایی کنارک در استان سیستان و بلوچستان در روز شنبه 27 تیر ماه است. ببینیم.

0: حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا کلان شهر بندرعباس را با وضعیت محاصره اقتصادی و نظامی مواجه کرده. از سوی دیگر همزمان با تلاش مردم برای خروج از این شهر، مقام‌های استانی با ایجاد ممنوعیت تردد اعلام کردند شهروندان از تردد در جاده‌ها خودداری کنند. حملات هوایی اخیر به محورهای ارتباطی هرمزگان، شاهراهای استراتژیک و حیاتی اقتصاد در جنوب ایران را مسدود کرده. همزمان اعمال ممنوعیت‌های تردد و قطعی‌های طولانی مدت آب، برق و اینترنت، کلان شهر بندرعباس را در یک محاصره کامل نظامی، زیستی و ارتباطی قرار داده است. تصویر ارسالی شهروندان به ایران اینترنشنال از مسدود شدن شاهراهای اصلی بندرعباس و ترافیک جاده‌ای روایت می‌کند. ببینیم.
1: جاده یا همون شانه خاکی که درست کردن دقیقاً قفل شده. از سمت منبع آب بندر پل دقیقاً جاده خاکی قفل به سمت بندر عباس. پیجه هرمزگان بندر عباس اطلاع رسانی کنین کسی به این جاده نیاد که ساعتها باید اینجا بمونین، میترسم شب بشه و جادهش درست نشه. این تریلی دور نگرفته و بالا نرفته، به قول معروف جاده رو بسته. کیلومترها ماشین علافن.
0: همکارم محسن مهمنی میگوید مسیر ارتباطی استان هرمزگان عملا از سه طرف شمال، غرب و شرق مسدود شده.
2: تا اینجا تا شامگاه گذشته صورت گرفت میشه گفت که از سه طرف، سه موقعیت اصلی بندرعباس یا همینطور میشه گفت استان هرمزگان رو در یک وضعیت محاصره ارتباطی قرار داده که بر وضعیت اقتصادش، بر وضعیت امنیتیش و حتی شاید بشه گفت سیاسیش تأثیر میذاره. از سمت شرق بخوایم اشاره بکنیم، محورهایی که میتونست به سیستان و بلوچستان متصل بکنه هرمزگان رو، مثل سرای میناب، دورایی سرزه و مسیر رودان، اینها مسیرهایی بودن که هدف حمله قرار گرفتن و میشه گفت پس از سمت شرق ارتباط با سیستان و بلوچستان قطع میشه. در سمت غرب با فارس و بوشهر از طریق حمله‌هایی که به در واقع پل‌های این مسیر صورت گرفته، به خصوص بندر خمیر، لار و جهرم، میشه گفت که مسیر ارتباطی استان قطع میشه. و از سمت شمال هم با کرمان از طریق تونل میرزایی و پل رودخانه شور، یعنی در واقع میتونیم بگیم از سه طرف شمال، غرب و شرق الان محاصره ارتباطی وجود داره، در واقع میشه گفت انسداد شکل گرفته. خب تنها چیزی که الان میتونه مسیر ارتباطی بندرعباس رو مهیا بکنه یا پرواز یا از طریق مسیر دریایی، که خب اون مسیر دریایی هم الان مشکل خاص خودش رو به دلیل درگیری نظامی داره. خب این چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی این استان میذاره؟ میدونیم که بندر رجایی و باهنر در این استان هستن، بخش زیادی از صادرات غیر نفتی، ورود و خروج کالاها به استان، هم در داخل برای تامین مایحتاج مردم، هم صادرات کشور و وارداتش در این استان استراتژیک اتفاق میفته.
0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در پی محاصره دریایی و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی، شهر بندرعباس به حالت نیمه تعطیل درآمده و فعالیت‌های تجاری بندر رجایی به حداقل رسیده. در بندر رجایی نیمی از کارمندان در هفته‌های اخیر بیکار شدند و بقیه با حداقل حقوق کار می‌کنند. بیش از 4000 کانتینر هم در محوطه بندر دپو شده و علاوه بر محاصره دریایی، دسترسی زمینی به این منطقه هم با مشکل مواجه شده. همزمان با سرگیری محاصره دریایی ایران و حملات آمریکا به راه‌های مواصلاتی جنوب، هشدارها درباره کمبود کالا و افزایش تورم در ایران بالا گرفته. روزنامه شرق در گزارشی نوشته بیش از 55% تجارت خارجی و 70% ترانزیت دریایی ایران به بندر رجایی وابسته است و با حملات آمریکا راه‌های ارتباطی این بندر با مرکز کشور بسته شده. در این مطلب آمده بنادر شمالی و مسیر پاکستان هم امکان جایگزینی بنادر جنوبی را برای تجارت خارجی ندارند. مرتضی افقه اقتصاددان در همین رابطه میگوید تداوم جنگ در کنار سالها سوء مدیریت، اقتصاد کشور را با بحران بی سابقه ای روبرو کرده و باعث تشدید تورم و کاهش شدید عرضه در بازارها شده. او اضافه کرده تصمیم گیرانی که راهبرد تداوم جنگ را ترجیح میدهند، باید آستانه تحمل جامعه را هم در نظر بگیرند. به گفته این اقتصاددان، ادامه این وضعیت علاوه بر پیامدهای اقتصادی، میتواند آثار اجتماعی و سیاسی قابل توجهی هم به همراه داشته باشد. برای بررسی بیشتر. آرش آزرمی همکارم جو در استودیو با من هست. اول به تجارت خارجی ایران بپردازیم که روزنامه شرق هم در ارتباط باهاش صحبت کرده بود. الان تاثیراتی که جنگ و این محدودیت‌ها و محاصره دریایی گذاشته روی تجارت ایران به چه شکلیه؟
3: خب الناز، عملا ما با محاصره دریایی که حالا یک مقطعی برداشته شد ولی خیلی کمکی نکرد شاید به تجارت خارجی ایران، در پی محاصره دریایی هم در بخش نفتی هم در بخش غیر نفتی صادرات و واردات ایران با شوک بسیار قابل توجهی روبرو شد. کاهش شدید رو داشتیم در تمام اینها. اعداد و ارقامی که منتشر میشه نشون دهد

0: بر نگشت به حالت قبلی خودش، اما به هر حال اهمیتش رو حفظ کرده بود. الان اطلاعاتی که ما داریم بیش از 4000 کانتینر اونجا مونده، نه تنها از به خاطر محاصره دریایی، دیگه تردد کشتی ها به این بندر متوقف شده، حتی راه‌های مواصلاتی زمینیش هم با مشکل مواجه هست و حتی کارمندان ما گزارشی که داریم سخت براشون بسیار مشکل شده که بخوان خودشون رو به محل کارشون برسونن. تعدادشون هم بسیار کم شده کارمندان این بندر و عملا فعالیتش رو میتونیم بگیم در یک حالت رکود سنگین قرار داده. حالا بسته شدن راه‌های مواصلاتی جنوب با در واقع مرکز کشور هم بجز اینکه خود بندر عباس رو در یک وضعیت محاصره قرار داده، عملا اجازه حتی انتقال این کالاهای دپو شده را هم به مرکز ایران نمیده و بنابراین میبینیم بسیاری رسانه‌ها، اقتصاددانان با وجود سانسور شدید و کاری که جمهوری اسلامی داره، فشاری که به رسانه‌ها میاره، دارن هشدار میدن که این وضعیت موجب افزایش تورمی خواهد شد که همین الان تورم سه رقمی شده و از طرف دیگه حتی میتونه کمبود کالاهای اساسی رو به همراه داشته باشه، موضوعی که نگرانی‌های زیادی رو به همراه داره با توجه به اینکه عملاً بخش زیادی از مردم ایران الان حتی برای تامین غذای اولیه خودشون هم به دلیل کاهش شدید قدرت خرید با مشکل مواجه است.
1: الان به این شکل یا اگه تداوم پیدا بکنه این وضعیت، تاثیرش روی معیشت و روزمرگی و کالاهای اساسی، تامین کالاهای اساسی بیشتر میشه؟
0: خب ما این تحولات رو این روزهای اخیر در این یکی دو روز داریم میبینیم، یعنی حملاتی که به زیرساخت‌ها داره انجام میشه. قبلا هم هشدار داده بود دونالد ترامپ که این کار رو انجام خواهد داد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی مانند همیشه نادیده گرفتن و الان داریم وضعیت رو میبینیم که پل‌های جنوب داره زده میشه، ممکنه این حتی تشدید بشه، به نیروگاه‌ها برسه و وضعیت رو بسیار فاجعه بارتر از اینی که هست بکنه. حکمرانی جمهوری اسلامی در 47 سال فارغ از این در واقع جنگ یک سال و نیم اخیر، جنگ‌هایی که در یک سال و نیم اخیر به کشور ایران تحمیل کرده، عملاً یک سیستم بسیار فاسد با یک رکود تورمی سنگین رو برای اقتصاد ایران به همراه داشته. حالا این وضعیت میتونه اقتصاد ایران رو به سمت یک فاجعه بسیار بزرگ ببره. مسئولین جمهوری اسلامی با توهم خودشون در این 47 سال عملا باعث شدن که کشور ایران با تمام این پتانسیل‌ها به این وضعیت برسه. الان هم این توهم رو دارند که با افزایش جنگ، با گسترش جنگ، با حمله به زیرساخت‌های منطقه میتونند از جهان امتیاز بگیرن. توهماتی که باعث شد رهبرشون کشته بشه، الان اما مردم ایران رو گروگان گرفتن. با همین توهمات فکر میکنن که میتونن با بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا سرشاخ بشه.
1: الان هنوزم برای گرفتن انتقام همون رهبر باز داره این فشارها به مردم میاد. متشکرم ازت آرش آذرمی، همکارم جو در استودیو همراه من. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در معاملات صبح روز شنبه برای نخستین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 193 هزار تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت ارز هر دلار آمریکا امروز تا 193 هزار و 500 تومان به فروش رسیده که نسبت به پایان هفته پیش حدود 5 هزار تومان گران‌تر شده. قیمت دلار در 10 روز اخیر و در پی افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا حدود 15 هزار تومان افزایش یافت. شاخص کل بورس تهران هم با سقوط بیش از 120 هزار واحدی به کانال 4 میلیون و 700 هزار واحد عقب نشینی کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های بورسی، 84% از نمادهای معاملاتی امروز با کاهش قیمت مواجه شدند. سرمایه‌گذاران حقیقی هم حدود 4850 میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج کردند. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما. خانم قلی‌زاده، درباره وضعیت بازار ارز بیشتر برای ما توضیح میدید؟ ظاهرا شاهد ثبت قیمت‌های بی‌سابقه هستیم برای دلار و سایر ارزها.
2: بله، توی روزهای گذشته ریسک جنگ خیلی جدی افزایش داشته، تنش‌ها توی منطقه دائما داشته افزایش پیدا می‌کرده و از یک سو حملات نظامی به جنوب کشور ادامه داره، از سوی دیگه امکان تفاهم با آمریکا هم هر لحظه داره کم رنگ‌تر میشه و خب همه اینها ریسک‌های ژئوپلیتیک و نظامی رو افزایش داده. نکته جالب اینه که تنگه هرمز دوباره بسته شده، اما قیمت نفت الان روی یه چیزی حدود 87 دلاره و هنوز به اون سطوحی که در زمان جنگ رسیده بود نرسیده. اما نرخ دلار توی ایران از سقف قبلی خودش هم عبور کرده که نشون میده اثرات این جنگ روی اقتصاد جهانی هر لحظه داره کمتر میشه، اما برعکسش ضرری که به اقتصاد ایران میرسه همچنان رو به افزایشه. یک مسئله دیگه رو داریم، آغاز دوباره محاصره دریایی از روز پنجشنبه که خب همچنان نگرانی از محدودتر شدن درآمدهای ارزی ایران رو

0: حفظ میکنه. به این دلیله که در واقع به هر حال محاصره روی مسائلی مثل صادرات نفت و پتروشیمی، حمل و نقل و البته واردات اثر داره و این جزء مواردیه که به طور مستقیم میتونه به ورود ارز آسیب بزنه و قیمت دلار رو بالا ببره. از یک طرف دیگه دلار توی ایران همیشه به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شده، یعنی توی شرایط خیلی سخت خیلی از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خودشون به سمت دلار می‌رفتن و در نهایت انتظارات تورمی هم با این وضعیت بسیار تشدید میشه و خب به دلیل رکودی که ممکنه این جنگ و محاصره به دنبال داشته باشه، هم رفتار دولت در بازار پول که در واقع موتور اصلی رشد تورمه تغییر میکنه و هم رفتار مردم. در مجموع الان گمان میکنم که حتی خوشبینانه ترین تفکرات اقتصادی یا خوشبینانه ترین افراد اقتصادی هم نمیتونن متصور بشن که با این وضعیت تورم توی ماهای آینده بتونه متوقف بشه یا یه ذره کاهش پیدا بکنه و بر اساس همین شرایط تقاضا که برای دلار داریم باز هم در ادامه این تقاضا افزایش پیدا خواهد کرد.
1: خانم قلی‌زاده، ریزش شاخص‌های بورس تهران هم می‌دونیم ادامه داره. چه عاملی یا عواملی موجب این وضعیت شده در بازار سهام ایران؟ اگه بیشتر توضیح بدید.
0: همیشه بازار سهام با یه حساسیت بیشتری انتظاراتی که از آینده اقتصاد وجود داره رو قیمت‌گذاری می‌کنه. خب مدتی شاهد بودیم بورس تهران به دلیل رشد شدید قیمت محصولات شرکت‌ها رشد کرد، اما توی این نقطه دیگه ریسک‌های سیاسی داره به اون مدل قیمت‌گذاری غلبه پیدا می‌کنه. به تبع توی چنین شرایطی نخستین انتخاب مردم دلار و طلا است و الان علاوه بر دلار و طلا می‌بینیم که صندوق‌های درآمد ثابت یک سود بدون ریسک و تضمین شده میدن و خب به دلیل رشد تورمه که دارن این سودهای بالا رو میدن و باعث شده که این صندوق‌ها هم به یک رقیب جدی برای بورس تبدیل بشن. در این حال همچنان این ریسک وجود داره که با گسترش دوباره جنگ یه بار دیگه بورس برای مدت‌ها تعطیل بشه، یعنی نمادها متوقف بشن و سرمایه‌گذارها تا یک مدتی نتونن به سهامشون دسترسی داشته باشن. به همین دلیل بسیاری از افراد به ویژه اگه توی این رشد اخیر سودی هم کرده باشن، دیگه الان سعی میکنن که اون سودها رو شناسایی کنن و فعلا منتظر بمونن.
1: متشکرم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری چندین پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داده. بر اساس این بیانیه، انبار مهمات نیروهای آمریکایی در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستادی و انبارهای مهمات پایگاه علی السالم و چند پل ارتباطی در کویت در کنار مخازن سوخت نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی الازرق در اردن از اهداف اصلی این حملات بودند. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرد مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی در عریفجان و رادار پایگاه علی السالم کویت را منهدم کرده. نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرد در موج 19 عملیات نصر 2 اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا در بندر الاحمدی کویت و محل تجمع جنگنده‌های آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حمله پهپادی و موشکی خود قرار داده. سپاه در ادامه گفته به مرکز داده‌های شرکت مخابراتی بیتلکو در بحرین هم حمله کرده. ارتش کویت رهگیری موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را تایید کرد. وزارت انرژی کویت هم از آتش‌سوزی در کارخانه آبشیرین‌کن این کشور خبر داد و تایید کرد یک نیروگاه تولید برق در تازه‌ترین حمله جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. همچنین نیروهای مسلح اردن خبر دادند 10 فروند موشک شلیک شده به این کشور را رهگیری و منهدم کردند. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده. در پی این حمله سازمان دفاع مدنی عربستان برای شهرهای الخرج و ینبع هشدار صادر کرد، اما ساعتی بعد اعلام کرد خطر در هر دو منطقه برطرف شده. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی از زمان اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن است. به دنبال حملات سنگین موشک و پهپادی اخیر در منطقه، کویت در حال رایزنی برای امضای یک پیمان دفاعی مشترک با اسلام آباد است. یک مقام دولتی پاکستان به رویترز گفته کویت خواهان استقرار هزاران نیروی نظامی، جنگنده و سامانه‌های پدافند هوایی پاکستان در خاک خود شده. اسلام آباد که پیش از این اعلام کرده بود حمله به عربستان سعودی به مثابه حمله به این کشور است، این توافق را فرصتی برای تقویت ذخایر سوختی و تامین امنیت انرژی خود دانسته. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، حمله جمهوری اسلامی به عربستان سعودی را بازی با آتش توصیف کرد و گفت مدافعان این حمله تلاش می‌کنند مسیر هر گونه مصالحه سیاسی را مسدود کنند.
2: پاکستان اعلام کرده، همطور شما گفتید، حمله به عربستان خط قرمزش پیمان دفاعی داره، شبیه پیمان ناتو هست که حمله به یک کشوری مساویه با حمله که به کشور بعدیه و منافع اقتصادی داره پاکستان. الان در مرز عربستان و یمن در حقیقت تعداد زیادی سربازهای پاکستانی استقرار پیدا کردند و آماده هند که اگر حوثی ها دست به کاری زدن اونجا هم وارد عمل بشن، و همطور که گفتید داره با کویت هم یه چنین پیمانی میبنده. مقامات پاکستانی گفتن که با عالی ترین سطوح نظامی ما به جمهوری اسلامی خبر داده که دست به چنین کاری نزنید. بنابراین کسانی که این کار رو انجام دادن میدونستن دارن چی کار میکنن و میدونستن که پاکستان رو دارن وارد یه درگیری منطقی میکنن. پاکستان هم به خاطر بمب هسته‌ای که داره، به خاطر امکانات نظامی که داره و به خاطر که نیازی که به هر حال این کشورهای عربی بهش دارن، تبدیل به یه قدرت منطقه‌ای میشه. رابطه پاکستان با آمریکا هم بسیار بسیار خوبه و از این رابطه میتونه بسیار زیاد استفاده کنه. اینه که در بین تمام حمله هایی که جمهوری اسلامی به کشورهای عربی کرده، همطور که شما گزارش دادید، هیچ کدام به هدف نرسیده عملا، به جز اون خسارتی رو که به آب شیرین کویت وارد کردن، بقیه تمام پرتابه های ایران تقریبا از جانب پدافند هوایی این کشورها، چه اردن، چه بحرین و حتی کویت قسمت اعظمیش گرفته شده. اینه که حمله به عربستان سعودی گرچه اون هم به موفقیت نانجام میده، ولی همونطوری که گفتم بازی با آتش هست و اینکه در حقیقت کسانی پشت این داستان هستند که در حقیقت هر گونه راه و مصالحه سیاسی رو میخوان ببندن. چون همونطور که میدونید پاکستان یکی از کسانی بود که یا یکی از کشورهایی بود که با امکاناتی که داشت و با رابطه خوبی که بین آسم منیر و آقای ترامپ هست، امکان میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو داشت و با این کارشون در حقیقت راه میانجیگری رو هم بستن. خبرهایی که از پاکستان میرسه حاوی اینه که اونها هم از هر گونه میانجیگری سرخورده شدن.
1: وبسایت ارم نیوز امارات به نقل از منابع دیپلماتیک آمریکایی گزارش داده ایالات متحده در صدد ارزیابی توانایی‌های نظامی و میدانی بخش‌هایی از اپوزیسیون ایران در داخل این کشور برای رویارویی با جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش قرار است در دوره آینده مأموریت‌های با هماهنگی میان طرف‌ها طراحی بشود که پایگاه‌های سپاه پاسداران، مراکز نظامی و برخی زیرساخت‌ها هدف قرار بگیرد. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، خبر داده علی الزیدی، نخست وزیر این کشور، پس از پایان سفرش به آمریکا به قطر و سپس به تهران خواهد رفت. تروسک صادقی از پاریس همراه ماست که بیشتر این مسئله بپردازیم. تروسک، نخست وزیر عراق بعد از سفر راهبردیش به آمریکا قراره که به ایران هم سفر بکنه. میدونیم که قراره در ارتباط با چه مواردی با هم دیگه صحبت بکنن، چه مواردی رو بررسی بکنه با مقامات جمهوری اسلامی؟
3: میدونیم که در طول هفته گذشته یکی از مهمترین رویدادهای خاورمیانه همین سفر علیزیدی نخست وزیر عراق به در واقع واشنگتن بود. در همون لحظه‌ای که اون سفر خودش رو آغاز کرد دیدیم که مقاومت اسلامی در عراق بیانیه بسیار شدید و لحنی علیه این سفر و دیدارش با دونالد ترامپ منتشر کرد. بعد از اون گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی از جمله حزب الله عراق و حتی همین اظهارات دیروز علی اکبر ولایتی، یعنی در واقع این نگرانی یا خشمی که جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به اون در داخل عراق از سفر نخست وزیر عراق داشتن دیگه به مقامات جمهوری اسلامی در داخل هم رسید. سفر بسیار مهمی بود. الان گفته میشه که در واقع بر اساس گزارشی که شبکه خبری رودا منتشر کرده با خود فؤاد حسین وزیر خارجه عراق صحبت کرده و همه رسانه‌ها در داخل عراق منتشر کردن، گفته شده که علیزیدی در واقع بعد از اتمام سفرش در واشنگتن به قطر خواهد رفت، بعد از اون به تهران هم خواهد رفت. میدونیم که این امر بسیار غیر ممکنی نیست، قبلا هم اتفاق افتاده. به هر حال هر زمان که نخست وزیران عراق به آمریکا سفر کردند بعد از اون سفری به تهران هم داشتند. اما مسئله در حال حاضر مسئله پیچیده‌ای هستش، به این دلیل که نگرانی‌های بسیار زیاد جمهوری اسلامی رو داریم می‌بینیم. تا همین شب گذشته خود رسانه رسمی دولت عراق تایید کرده که 48 قرارداد توافقنامه متفاوت رو به ارزش 60 میلیارد دلار با آمریکایی‌ها بسته. قراردادهایی که در مورد نفت هست، در مورد انرژی هست، احیای خط لوله انتقال انرژی یا نفت به سوریه هستش، مسائل بانکی، مسائلی که برای در حال حاضر شرایط اقتصادی عراق بسیار مهم هستش. خب این در واقع این توافقنامه‌ها نیازمند امنیته، مسئله‌ای که به هر حال در داخل آمریکا با مقامات یا هیئت عراقی در موردش صحبت شد. مسئله انحصار سلاح به دولت، گروه‌های میلیشیایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند و امنیت شرکت‌هایی که قراره که در داخل عراق سرمایه‌گذاری بکنند. تحلیل بیشتر رسانه‌ها بر این هستش که قراره در مورد این مسائل مهم گفتگو بشه، ضمن اینکه احتمالاً در رابطه با درگیری‌های منطقه و به هر حال نظراتی که نگرانی‌هایی که یا به هر حال آمریکا داره و در رابطه با حضور جمهوری اسلامی نفوذش در داخل عراق با مقامات عراقی صحبت شده، در مورد این هم به هر حال هیئت علیزیدی نخست وزیر جدید عراق با مقامات جمهوری اسلامی صحبت بکنه.
1: چون که رسانه‌های عربی منطقه از یه طرح جدید واشنگتن برای رویارویی با سپاه در داخل ایران دارن صحبت میکنن، جزئیات این گزارش‌ها چی میگه؟
3: این گزارش در واقع بازتاب بسیار زیادی داشته. یک گزارش نیست، میتونیم بگیم که چندین گزارش هستش، همزمان با شدت گرفتن درگیری ها در منطقه داره منتشر میشه. مبنای اونها این هستش که آمریکا به دنبال این هستش که آزمایش بکنه توانایی های نظامی و میدانی بخشایی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی در داخل خود ایران. برای مثال ارم نیوز گزارشی که شما بهش اشاره کردید با یک دیپلمات در دفتر شورای امنیت ملی کاخ سفید صحبت کرده. این دیپلمات گفته که واشنگتن تمایل داره اتکا بکنه به نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، در واقع از اونها بخواد که اطلاعاتی رو اونطور که هماهنگی‌های اطلاعاتی بین تلاوی و واشنگتن هستش اینها رو منتقل بکنن، از اونها بخوان که اطلاعاتی در مورد تأسیسات حیاتی سپاه پاسداران جمع‌آوری بکنن و در نهایت یک مأموریت‌های میدانی مشخصی رو به اینها بدن. فقط این گزارش نبود، حتی الجزیره هم گزارش مشابهی رو منتشر کرده بود، الغد مصر هم گزارش مشابهی رو منتشر کرده بود. در نهایت این که به نظر میرسه که بر اساس نتیجه گیری این گزارش ها یک عملیات زمینی با کمک طرف های دیگری احتمال داره از سوی آمریکا در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره.
1: مشکرم از توضیحات تروسکه صادقی، خبرنگار ما از پاریس. در شرایطی که شروع جنگ دوباره زندگی میلیون ها شهروند ایرانی را مختل کرده، برخی روزنامه های حکومتی برای کشتن ترامپ جایزه گذاشتند و از سطوح مختلف انتقام نوشتند. شمار دیگری از روزنامه ها به حامیان مذاکره و تفاهم تاختند و تعدادی هم از مصائب جنگ برای شهروندان در جنوب کشور گزارش دادند. همراه میشیم با مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که نگاهی داشته باشیم به مطالبی که روی روزنامه‌های به امروز منتشر شده. خوش آمدید آقای هاشمی. میبینیم که واقعا در حالی که مردم هر روز بیشتر و بیشتر دارن کمر خم میکنن زیر بار تصمیمات به اشتباه حکومت، الان تو این وضعیت جنگی دارن صحبت از انتقام میکنن و جنگی که ادامه پیدا میکنه انتقامشون هم دارن از چی میگیرن؟ از پایگاه‌های نظامی و چارت در تخته.
4: بله، درود به شما خانم کیانی و مردم شریف ایران. با اینکه 7 روز مردم به ویژه در مناطق جنوبی ایران در تابستان داغ و این گرمای وحشتناک و قطعی مداوم برق تحت بمباران آمریکا هم قرار گرفتند، روزنامه‌های حکومتی عمدتاً دوباره اومدن به مفهوم انتقام و گسترش جنگ و زدن زیر ساخت‌های کشورهای منطقه اومدن پرداختن، به نوعی هیزم به تنور جنگ ریختن. اگر روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران رو ببینیم، این روزا گوی سبقت جنگ طلبی رو از همه رو بوده. میبینید که عکسی از دونالد ترامپ منتشر کرده که جایزه گذاشته برای سر ترامپ، و آقای علیرضا زاکانی شهردار تندروی تهران اومده در این روزنامه در یاد داشته یکش مسئله انتقام و قصاص ترامپ رو سیستماتیک اومده شهر داده، گفته 3 سطح انتقام وجود داره. اولین سطح انتقام قصاص افرادی که دخیل بودن در عاملان و عامران این کشته شدن خامنه ای، و دوم میگه آمریکا و اسرائیل باید از منطقه اخراج بشند، و در مرحله آخر هم میگه تمدن نوین اسلامی و حاکم کردن نظم عدالت پایه در جهان مرحله آخر انتقام هست. که خب این هم نشون میده اون دیدگاه آخرالزمانی اینها چطور هست، و باز میاد به مسئولان قضایی و مسئولان قوه مقننه هم توصیه میکنه که برای سر ترامپ جایزه تعیین بکنن. هم یه اونها رو باید در محاکم بین‌المللی محاکمه بکنیم، و مردم هم در میدان همین انتقام رو پیگیری میکنن که خب میدونیم میلیاردها تومان از پول ملت ایران رو خرج این پرچم‌هایی کردن که در بین حامیان جمهوری اسلامی در مراسم پخش شد، و حالا دارن بر اساس همین تصاویر و همین پرچم‌ها هیزم می‌ریزن به جنگ، و این هم باز از مسائل امروز روزنامه ها بود. اگر اما موضوع دیگه‌ای که در روزنامه ها امروز مطرح شد، موضوع جنگی است که بین موافقان و مخالفان این توافق هست. روزنامه جوان رو می‌بینید، اگر تیتر یکش رو ببینیم، این عکس ونس و ترامپ رو اومده ترکیب کرده، به نوعی داره میگه که اینها هدفشون یکیه، و اگرچه در ظاهر یکی به مذاکره تاکید میکنه یکی به جنگ، ولی اینها هدفشون خالص الله ماست. ولی در همین صفحه یکش روزنامه جوان یک یادداشتی داره: جنگ شروع شد و لحاف تحلیلگران اصلاح طلب پهن. باز به نظر میاد که اظهارات محمد خاتمی و چند نفر از این اصلاح طلبا که هفته گذشته اومدن صحبت کردن ناراحت کرده این جریان مخالف مذاکره رو. این روزنامه وابسته به سپاه اومده میگه هر بار که جنگ میشود اصلاح طلبان شروع میکنن علیه کسانی که مخالفتی آشکار یا ضمنی علیه مذاکره با آمریکا داشتن داد سخن میدهند، و به نوع آنان را عامل جنگ افروزی آمریکا وانمود میکنن، که این نوعی خیانت آشکار رو میگه کج کردن واقعیت بود. بعد میگه همین گروه ها افراد در جنگ 40 روزه ساکت بودن، که این نشوندهنده اینه که اونها امیدشون به براندازی و تغییر رژیم در ایران بوده و فکر میکردن که کار تمام شده، ولی الان دیگه چنین امیدی ندارن و از روی ترس و استیصال اومدن تحلیل میکنن و نسخه های شاه سلطان حسینی صادر میکنن. این هم باز این شاه سلطان حسین هم از اون لغاتی است که در مورد خاتمی به کار برده میشه، این هم باز اشاره شده محمد خاتمی. اما خب این هم نمونه ای از اون جنگی که جنگ قدرتی که در بین نیروهای جمهوری اسلامی در داخل در جریان. روزنامه های دیگه هم بودن، منتها چون زمانمون محدود هست ناچاریم که یکی از مطالب رو انتخاب کنیم. اما روزنامه بعدی که امروز بررسی کردیم روزنامه شرق هست. از تخلیه بیماران تا تعویق امتحانات. خانم نیلوفر حامدی در این یادداشت اومدن به وضعیت جنگ زدگان جنوب پرداختن، به ویژه در خوزستان، و میگن که جنگی که امروز آغاز شده نظم زندگی مردم در شهرهای مختلف جنوب رو از بین برده. از بیمارستان بقای اهواز میگن که خب کودکان مبتلا به سرطان، هموفیلی و تالاسمی در اون بیمارستان بودن، در کمتر از 12 ساعت مجبور بودن اون بیمارستان رو تخلیه بکنن. و میگه که درسی که این جنگ های اخیر برای ما داشته اینه که مراکز بهداشتی و درمانی و آموزشی رو در جوار مراکز نظامی نسازیم. و اتفاقی که برای این بیمارستان هم افتاده در نزدیکی مقر نظامی بوده که مورد اصابت قرار گرفته و حالا شهروندانی که اسیر شدن و از میلیون ها دانش آموزی که میگه که به واسطه جنگ امتحانات نهاییشون لغو شده و الان دوباره در سردرگمی و بلا تکلیفی با آینده‌ای که ندارن در حال دست و پنجه نرم کردن.
1: سپاسگزارم از شما، همراه بودیم با مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از مونیخ.

0: دیدار رده بندی جام جهانی 2026 یکی از دو مسابقه باقی مانده از این جام هست که امشب در شهر میامی آمریکا برگزار میشه. از ساعت 10 امشب در لندن 30 دقیقه بامداد فردا به وقت ایران، تیم های فرانسه و انگلستان دو تیم بازنده در دور نیمه نهایی برابر هم قرار خواهند گرفت تا تکلیف جایگاه سوم رقابت ها مشخص بشه. همکارم مزدک میرزایی از اهمیت مسابقه رده‌بندی و انگیزه های متفاوت انگلستان و فرانسه برای حضور در بازی امشب گفت.
1: هر دو تیم فکر میکنم که اون انگیزه لازم رو ندارن، هر دو مربی هم میدونن که باید سخت کار بکنن که بازیکنشون انگیزه بدن. شاید در این مسابقه فرصت خوبی باشه به بازیکنه میدون داده بشه که کمتر در طول تورنمنت بازی کردن و هر دو مربی اینو تاکید کردن که به بعضی بازیکنشون در این بازی میدون خواهند داد. خب برای دیدشام قصه فرق میکنه، بعد از 14 سال میخواد از نیمکت تیم ملی فرانسه خداحافظی بکنه. روز گذشتم خبرش اومد که زیدان جایگزینش خواهد شد، نشد که با در واقع خداحافظی باشکوهی داشته باشه در فینال و جام قهرمانی، ولی خب به هر حال شاید مقام سومی براشون بد نباشه، حداقل چهارمی بهتره. و انگلیس هم از جام جهانی 66 تا به امروز دو بار رسیده به بازی رده بندی، یعنی نیمه نهایی رو باخته رسیده به رده بندی، یه بار در جام جهانی 90 مقابل ایتالیا مغلوب شد، یه بارم سال 2018 مقابل بلژیک باخت. اگر امروز اونا بتونن فرانسه رو ببرن، همونطوری که توخل هم اشاره کرده، بهترین عنوانشون رو از سال 1966 به دست میارن، بنابراین اونا انگیزه هایی دارن برای این کار که بازی رو ببرن. در مسافه رو در رو وضعیت انگلیس بهتر بوده، انگلیس 17 بار حریفش رو برده، اون طرف 10 بار فقط فرانسه تونست انگلیس رو شکست بده، بقیه بازی ها مساوی تموم شده. و این رو هم بگم که نگاه همه امشب به کیلیان امباپه هست که آیا به اون 8 گلش اضافه میکنه، میتونه کفش طلای مسابقات رو ببره یا نه، چون فردا شب باید دید مسی گل میزنه یا نه. اگر امشب امباپه گل بزنه خب میتونه خودش رو جدا بکنه از لیونل مسی. فعلا مسی با دادن 4 تا پاس گل، با اینکه هر دو بازیکن تونستن 8 گل بزنن، جایگاه بالاتری داره. البته در انگلیس هم بلینگام و هریکن رو فراموش نکنیم، هر دو 6 گله هستن و میتونن با گلزنی در بازی امشب نزدیک کنن خودشون رو به جایگاه گلزنان برتر رقابت ها. و البته این رو هم بگیم که در تیم انگلیس 12 گل از این 14 تا گل رو هریکین و بلینگام به ثمر رسوندن و بعیده که این دو تا بازیکن جز بازیکن هایی باشن که امشب روی نیمکت تیم انگلیس بشینن، باید از اول اونها رو در زمین مسابقه ببینیم. در تیم فرانسه هم چند تا بازیکن هستن که شاید آخرین حضور خودشون در تیم ملی پشت سر بگذارن، از جمله انگولو کانته که مدت زیادی که از ترکیب فرانسه دور بوده، همه منتظر بودن این تورنمنت او رو ببینن، ستاره پیشین خط میانی فرانسه که دیگه مقدار سنش رفته بالا 38 سالشه و احتمالاً امشب آخرین بازی ملیش رو تجربه خواهد کرد. هرچی هست امشب تیمی که میبره حداقل یه مدال داره که به خونه ببره، مدال برنز رو میتونه به خونه ببره، ولی تیمی که چهارم میشه دیگه هر دو تا بازی رو باخته، هم نیمه نهایی رو باخته هم رده بندی رو باخته و دیگه شرط جالبی از نظر روحی حداقل نخواهد داشت.
0: ممنون که با ما همراه بودید. من 5 عصر به وقت ایران مجدد با شما خواهم بود. در ادامه فریبا شیرازی خبرهای ساعت 15 رو به آگاهی خواهد رساند. شب شما بخیر.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
4: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
5: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
4: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

هفته گذشته شاخص کل بورس تهران برای اولین بار از مرز 5 میلیون واحد عبور کرد و یک رکورد تاریخی ثبت کرد. اما در سه جلسه همون هفته 16.5 هزار میلیارد تومان پول سهامدارای حقیقی یعنی مردم عادی از بازار خارج شد. بورسی که رکورد میزنه ولی مردم ازش فرار میکنن یه جای کارش میلنگه. 6 سال پیش مردم ایران حاضر بودن پول 30 سال سود بورس تهران رو یک جا بدن. امروز حاضر نیستن پول 6 سالش رو بپردازند و پیشبینی ها میگه این عدد داره به سمت 4 حرکت میکنه. بین اون 30 سال و این 4 سال یک دعوت حکومتی هست، یک سقوط و ملتی که دیگه آینده ای رو که جمهوری اسلامی میفروشه خریدار نیست. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

نسبت قیمت به سود که بهش میگن پی بی ای عملا دماسنج اعتماد بازاره. پی یعنی پرایس، همون قیمت، و ای یعنی ارنینگ یا سود. معنیش هم ساده است: حاضری چند سال از آینده یا کسب و کار رو همین امروز پیش خرید کنید. خریدار مغازه‌ای که 10 برابر سود سالانش قیمت خورده، عملا 10 سال سود آینده رو یک جا پیش خرید کرده. افق پیش خریدش 10 سال است، به عبارت دیگه. حالا اگر چرت که بندازیم، همین حساب برای کل یک بازار هم قابل محاسبه است. ارزش همه سهم ها تقسیم بر سود سالانه همه شرکت ها. در بازارهای جا افتاده دنیا مردم حاضرن 15 تا 25 سال از آینده رو پیش خرید کنند. در بازارهای نوظهور این عدد به 13 تا 17 سال میرسه. خریداری که به آینده اقتصاد و به حق مالکیت خودش مطمئنه، سالهای بیشتری میخره و با اطمینان بیشتری پای اون سهم میشینه. در نقطه مقابل، هرچقدر این افق کوتاه‌تر بشه، یعنی یا آینده برای سرمایه گذار قابل پیشبینی نیست، یا آینده اونقدر تاریکه که حاضر نیست روش سرمایه گذاری کنه. در آبان 97 مردم حاضر بودن حدود 10-11 سال از آینده بورس تهران رو پیش خرید کنند. در تب تیر 99 افق رسید به بالای 30%. بعد از سقوط افق جمع شد به محدوده 6 تا 8 سال و دیگه هیچ وقت دو رقمی نشد. میانگین 10 ساله این نسبت حدود 8 بوده و از حدود 1950 روز معاملاتی 8 سال اخیر فقط 53 روزش زیر 6 رسیده. و حالا این افق در آستانه شکستن کف 6 ساله ایستاده. این جایی که ایستادیم حاشیه نادر تاریخ بورس تهران و پیش بینی صاحب نظرها اینه که این نسبت تا اسفند ماه به 4 خواهد رسید. بعد از قسمت قبلی چرت که درباره بورس، یکی از رسانه‌های معتبر داخل کشور در پاسخ به تحلیل من نوشت: بله، ریسک‌های بورس تهران بالاست و دخالت‌های سیاسی هم غیر قابل انکاره، اما بازار همین شرایط رو قیمت گذاری میکنه و قیمت‌ها اونقدر پایین اومده که سهم‌ها یا ارزنده است یا با پایین‌تر رفتن این نسبت، نسبت پی بی ای، ارزنده خواهد شد. نتیجه‌گیریشون هم این بود که کف پی بی ای یک سیگنال خریده. من موضوع رو حقیقت رو بخواید کاملا متفاوت میبینم. این کف به نظر من سیگنال بی‌اعتمادی، نه دعوت به خرید. شما اول باید یه بازار داشته باشید، بعد بشینید با خوب و بدش بسازید. و بورس تهران در وضعیت فعلی به معنای متعارفش یک بازار نیست. با این حال، به هر حال نسبت قیمت به سود داره پایین میاد، بدون اینکه قیمت‌ها صعود کرده باشه. قیمت سهام کم و بیش سر جاشه. چیزی که داره عوض میشه، حالا به روایتی، فقط سود شرکت هاست. جهش دلار سود ریالی شرکت های صادراتی رو بالا برده. برآورد ها اینه که سود بهار شرکت های بورسی به حدود 900 همت برسه، یعنی 900 هزار میلیارد تومان، و سود کل سال از 4000 همت بگذره. مغازه‌ای رو در نظر بگیرید که حالا 2 برابر داره سود میده، ولی خریدار حاضر نیست 1 تومان بیشتر براش قیمت بگذاره. افق پیش خرید به این ترتیب هی کوتاه و کوتاه‌تر میشه. این بی‌رغبتی به باور من 2 تا دلیل داره. دلیل اول این که به هر حال محاصره دریایی آمریکا برگشته و درگیری‌ها از سر گرفته شده، یعنی اون بدترین سناریویی که ما در قسمت‌های قبلی راجعش صحبت کردیم. دفعه قبل که این محاصره برقرار شد، صادرات نفت به طور کامل متوقف شد و اگر این بخواد دوباره تکرار بشه که داره میشه، بخشی از این سودهای 2 برابر فقط روی کاغذ باقی خواهد موند. دلیل دوم اینه که در همون هفته‌های رشد بعد از بازگشایی هم افق پیش خرید از حدود 5 سال بالاتر نرفت. در چنین شرایطی سهامدار ایرانی داره 2 تا سوال از خودش میپرسه: آیا این سودها اصلا محقق میشه؟ و اگر شد چقدرش به جیب من میرسه؟ اقتصاددانی به اسم رافائل لاپورتا سالها روی همین سوال دوم کار کرده که چرا در بعضی کشورها سهام هر چقدر هم سودآور باشه باز ارزون میمونه. جوابش اینه که هر جا قانون از سهامدار خرد حمایت نکنه، ارزونی اونجا یه فرصت نیست. قیمت مشارکت در یک بازار فرمایشیه و در بازاری که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران از هر 100 تومنش 85 تومنش دست شرکت‌های دولتی و شبه دولتیه، سهامدار خرد عملاً هیچ حقی نداره. بهترین نمونهش پامپ و دامپ سال 99. شاخص از حدود 500 هزار واحد در فروردین 99 به بالای 2 میلیون واحد در 19 مرداد رسید. 4 برابر در کمتر از 5 ماه. 16 مرداد، 3 روز قبل از سقف، رئیس جمهور گفت مردم باید همه چیز رو به بورس بسپارن. قرار بود همه مشکلات کشور رو بورس حل کنه. وزیر اقتصادش هم اردیبهشت 99 گفته بود بورس طی 7 ماه اخیر حباب نداره.
این حباب نداره برای بازاری بود که داشت بالای 30 سال پیش فروش میشد، یعنی پی بی ایش از 30 عبور کرده بود. مردم هم اومدن در سال 99 25 میلیون کد معاملاتی جدید صادر شد براشون. کل سال قبلش 820 هزار تا کد جدید ساخته شده بود، یعنی 25 برابر شد این نسبت. ارزی دولتی پالایشی کم که تازه بعد از سقف انجام شد 3.5 میلیون خریدار داشت و وعده سهام جایزش هرگز اجرا نشد. شاخص تا خرداد 1400 تقریبا نصف شد ارزشش. حالا اگر چرت که بندازیم، کسی که در سقف مرداد 99 با 10 میلیون تومان وارد اون بازار شد، خرداد 1400 حدود فقط 5 میلیون و 300 هزار تومان براش باقی مونده بود. و اگر 6 سال از اون موقع تا الان دندون رو جیگر گذاشته باشه، به دلار اون 400 دلار سال 99 اش الان شده 133 دلار، یعنی حتی با احتساب سودهای نقدی هنوز عمیقا در ضرره. حافظه تاریخی سرمایه‌گذاری ایرانی امروز داره همه اینها رو در نظر میگیره. حالا با همین حافظه برگردیم به رکورد هفته گذشته. از روز بازگشایی بعد از جنگ دامنه نوسان به مثبت و منفی 3% محدود بوده. از هر 100 تومن معامله خرداد 8 تومنش پول صندوق تثبیت بوده، نه پول مردم. و نماد شرکت‌های آسیب دیده روی هم بیش از 1/3 بازار رو اینها تشکیل میده، کماکان بسته است. فولاد مبارکه 140 روزه که روی تابلو قیمت نداشته. فولاد خوزستان و پتروشیمی های مبین و فجر هم در همین فهرست هستند. یه نکته فنی حالا من در حاشیه اینها عرض کنم، نمادی که بسته است با آخرین قیمت قبل از توقف در شاخص و ارزش بازار باقی میمونه، یعنی بیش از 1/3 این شاخص کل شاهکاری که ملاحظه میکنید 140 روزه که قیمتش کشف نشده. سیاستگزار داره قولهای صنعتی آسیب دیده در جنگ رو با قیمتهای قبل از جنگ در شاخص حساب میکنه. یه لحظه راجع به این فکر کنید. در قسمت هفتم چرتکه به این مدل اداره بازار گفتیم روش روسی، یعنی بازاری که وقتی خبر بد میرسه به جای اینکه بذاره قیمت کشف بشه درها رو میبنده و قیمتها رو حبس میکنه که تابلو آروم به نظر برسه، که اوضاع مطابق میل به نظر برسه. روسیه سالها بازارش رو همینطوری اداره کرد و سالها هم بازارش یکی از ارزونترین بازارهای دنیا بود. بعد که به اوکراین حمله کرد، بورس مسکو رو حدود یک ماه تعطیل کرد و سهامداران خارجی از فروش منع شدند. سهمی که نه میشه فروختش و نه قیمتی داره عملا بی‌ارزشه و یکی از شرکت‌هایی که شاخص‌های جهانی سهام رو می‌سازه سهم‌های روسی رو با قیمت عملا صفر از شاخص‌هاش بیرون گذاشت. یعنی اون ارزونی چند ساله تخفیف نبود، قیمت درست در این سناریو بود. بورس ما هم رد همین الگو رو نشون میده، حالا با این تفاوت که سرمایه‌گذار خارجی اصلا نداره به طور کامل. شاخص از سقف مرداد 99 تا امروز حدود 2.5 برابر شده، اما در همین فاصله دلار از 25 هزار تومان رسیده به حدود 180 هزار تومان، یعنی دلار بیش از 7 برابر شده. این دوتا عدد رو حالا بذارید کنار هم، شاخص 2.5 برابر در مقابل ارزش ریال که 1/7 شده. نتیجه اینه که کل این بازار به دلار امروز حدود 1/3 مرداد 99 میارزه. 2/3 ارزشش بی سر و صدا نابود شده بدون اینکه تابلوی بورس این سقوط رو نشون داده باشه. بعد از بازگشایی در 8 جلسه اول معاملات 34 همت پول تازه وارد بازار شد. یادآوری میکنم که اول تیر در آیین آغاز معاملات تابستون وزیر اقتصاد همین رشد ورود پول حقیقی رو نشونه افزایش اعتماد نسبی به بازار سرمایه دونست. همون روز خالص خروج پول حقیقی 6.5 همت بود و در 3 جلسه منتهی به 21 تیر 16.5 همت دیگه هم از بازار خارج شد. کدهای فعال بعد از بازگشایی حدود 164 هزار تاست. نیمه اول پارسال 2.5 میلیون کد داشتیم و از سقف 99 تا مرداد پارسال بازدهی سالانه شده این شاخص حدود 4.2% بوده، یعنی حدود 1/5 سود سپرده معمولی در بانک. در یکی از قسمت‌های اخیر چرتکه عرض کردم که تا اطلاع ثانوی هر کاری می‌کنید ریال نگه ندارید و خیلی هم وسواس به خرج ندید که به چی تبدیلش کنید، به هر چی در دسترستونه تبدیلش کنید. با این حساب حالا آیا بورس ارزش سرمایه‌گذاری داره یا نه؟ خود دولت اینجوری راجبش فکر کنید، روی اوراقش 40% سود میده، یعنی خریدار فقط 2.5 سال از قول حکومت رو پیش خرید میکنه. سپرده ویژه 3.5 سال، سپرده معمولی حدود 5 سال. اینا نه کارخونه دارن و نه رشد میکنن، تنها پشتوانه شون اعتبار سیاسیه.
پس این اعداد قیمت خالص اعتماد به قول حکومته، یعنی کف بازار. سهم کارخونه با سودی که هر سال بزرگتر میشه باید خیلی بالاتر از این کف بیسته. در تهران اما این فاصله داره کم میشه، داره بسته میشه. افق از 6 سال رد شده رو به پایین و اگر پیش بینی زیر 4 برای اسفند درست در بیاد، سهام بازار تهران از سپردی بانکی هم کوتاه افقتر خواهد شد. لذا جنبندی من این است که بورس تهران داره اوراق میشه. بازار دیگه بین مالک بودن و طلبکار و حکومت بودن تفاوتی قائل نیست و تا وقتی داور و فروشنده و خریدار عمده انحصارا حکومت باقی بمونه، بازار حق داره که به این حکمرانی اعتماد نکنه. این حکم که عرض کردم البته تاریخ انقضای مشخصی داره. سودهای دو برابر شده 3 ماهه تا ابتدای پاییز هنوز روی میزه. اگر بازار حاضر شد دوباره بیش از 6 سال از این آینده رو پیش خرید کنه، این حکم میتونه باطل بشه. اما اگر سقوط PBI و خروج پول حقیقی ادامه پیدا کرد، رکوردهای شاخص رو از این به بعد باید به عنوان آگهی تبلیغاتی و خبردرمانی صرفا مطالعه کرد، نه خبر اقتصادی.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.
7: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. دور تازه حملات گسترده آمریکا از بندر عباس و بوشهر تا خرم‌آباد و یزد، انهدام سه پل و تونل استراتژیک دیگر در استان هرمزگان، در پی حمله به تاسیسات آبشیرین‌کن جاسک آب مراکز نظامی ارتش و سپاه در منطقه قطع شد.
1: بعد از زدن پل اصلی هیچ راه فرعی هم نداره که شما بتونید برید. تمام ماشینا اومدن اینجا قفل شدن، دارن دور میزنن برگردن.
0: همزمان با انهدام دو پل استراتژیک جدید در شمال و شرق بندر عباس، دسترسی ها به این شهر قطع شد. اینترنت محدود و آب و برق در بسیاری از نقاط شهر قطع است. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه محاصره دریایی و جنگ، فعالیت بنادر جنوبی به حداقل رسید. هشدارها درباره کمبود کالا و افزایش تورم بالا گرفت. حملات موشکی و پهپادی ارتش و سپاه پاسداران در عربستان سعودی، اردن و بحرین. کویت از حملات خسارتبار به تاسیسات مهم نفتی و آبشیرین کن و مجروح شدن شهروندانش خبر داد. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد هفتمین دور از حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را حوالی ساعت 5 صبح به وقت ایران به پایان رسانده. به گفته سنتکام در این عملیات گسترده که با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق انجام شده، مراکز نظارتی و دیدبانی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی حکومت ایران مورد هدف قرار گرفته. همزمان منابع محلی و گزارش‌های شهروندی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در نقاط مختلف کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها مناطق در یزد، بندر عباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، جزیره هرمز، امیدیه، بوشهر، چغادک و خرم‌آباد هدف این حملات هوایی و موشکی قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرده در پی حملات بامداد شنبه ارتش آمریکا دست کم 3 تن کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلام رسمی در این حملات تونل میرزایی در هر دو مسیر رفت و برگشت، پل رودخانه شور در محور بندر عباس به سیرجان و پل محور مینا به سمت رودان هدف قرار گرفتند. با تخریب این پل‌ها راه‌های ارتباطی بندر عباس به کرمان، مینا و چابهار قطع شده. همچنین گزارش‌ها از اصابت موشک به دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی در جزیره لارک و وقوع انفجار در چغادک و امیدیه حکایت دارند. معاون استاندار هرمزگان گفته تاسیسات برق و پمپ‌های آبشیرین‌کن مستقر در اسکله روستای بونجی از توابع جاسک مورد اصابت موشک قرار گرفته. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان هم اعلام کرده ایستگاه پمپاژ آب خام و ترانس برق این مجموعه به طور کامل تخریب شده. بر اساس گزارش‌های رسیده این تاسیسات آب پایگاه‌های نظامی ارتش و سپاه و فرودگاه جاسک را تامین می‌کردند. در ادامه حملات هوایی ارتش آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، بامداد امروز شهرستان لار مورد هدف قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، این حمله به نقاط اطراف سایت موشکی لار انجام شده. در تصاویر ارسالی شهروندان نور ناشی از انفجار این حمله دیده می‌شود. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون، برای این بسم رو همراهی میکنن. آقای محمد، دور جدید حملات آمریکا پلها و زیرساخت‌های نظامی در نوار ساحلی ایران رو هدف قرار داده. آمریکا از این حملات به دنبال چه نتیجه‌ای هست؟
2: سلام. به نظر میاد که مجموعه متفاوتی از اهداف رو دارن دنبال میکنن. خب هدف اولیه‌ای که در این دوره حملات سنتکام اعلام کرده بود امکان به دستگیری کنترل تنگه هرمز، و به خاطر همون هم بخشی از آنچه که به عنوان منابع رادری یا پایگاه‌های نظامی می‌بینیم رو دارن هدف قرار میدن. خب اینجا وضعیتی که داریم اینه که برخی از اهداف اهدافی هستن که هم نظامی هم، نیمه نظامی هم، و الان اینکه کاربردهای عمومی هم دارن. اما بخش دیگه ایش مسئله لوجستیکی است. خب همین پل‌ها و محورهای مواصلاتی اینجا به هر حال این منطقه جنوب ایران به ویژه منطقه جنوب غربی جاییه که بیشترین میزان انتقال اقتصادی رو داریم. و خب با هدف قرار دادن این به نظر میاد که یکی از مهمترین نیت‌های طرف آمریکایی اینه که بتونه کنترل اقتصادی رو هم به هم در هم بشکنه. این خودش یک موضوع روانی جدی هم میتونه ایجاد کنه و اون اینه که دولت جمهوری اسلامی امکان‌های کنترل فضایی و مواصلاتی تجاری خودش رو در حوزه‌های مختلف از دست داده یا داره از دست میده و این خب میتونه تبعات انسانی هم داشته باشه دیگه. از یه طرف انسان‌ها در ایران به صورت عینی دارن با مشکلات کمبود کالا احتمالاً چندی بعد مواجه خواهند شد و این خودش یک فشار جدیدی خواهد بود بر پیکره سیاسی. از یه طرف دیگه هم دولت این حس رو داره میده که نمیتونه مواضع خودش رو در نقاط مختلف کنترل کنه. به نظر میاد که آمریکا هم به صورت عینی در حال این تلاش برای اینه که قدرت اقتصادی نظامی به ویژه در مورد تنگه هرمز هدف قرار بده، هم به واسطه روانی بتونه که فشاری رو بر نظم سیاسی بیاره و این گونه بتونه اون رو محدود یا کنترل کنه.
0: آقای محمد، در حالی که انهدام پل‌ها و راه‌ها در جنوب باعث قطع راه‌های مواصلاتی استان‌های جنوبی با یکدیگر شده، ارزیابی شما از مرحله بعدی حملات آمریکا چه است؟
2: من فکر میکنم آنچه داره به وجود میاد، یعنی از مجموعه صحبت‌هایی که حالا دور قبل هم کردیم، به نظرم یه ترس ساختاری داره در نظم سیاسی به وجود میاد. این ترس ساختاری تلاشش برای این آمریکا، اگر این رو بتونه به وجود بیاره، تلاشش برای اینه که جمهوری اسلامی رو ببره به سمت تسلیم. برای اینکه ببره به سمت تسلیم احتمالاً ما با گسترش دامنه این نوع حملات مواجه خواهیم بود. نقشه شما اگر روزهای قبل نگاه می‌کردیم بیشتر روی نوار ساحلی متمرکز بود، الان داره میره به سمت استان‌های مرکزی. بعدن نشون میده که میتونه این قابلیت عملیات خودش رو هی از جنوب گسترش بده، در صورتی که مثلا طرف ایرانی از غرب بسیار نگران بود که این اتفاق‌ها بیفته. از یه طرف یک بازی تاکتیکی داره اتفاق میفته، از یه طرف دیگه تلاش بر اینه که بتونه مهار حوزه‌های مختلف نظامی اقتصادی رو انجام بده و به واسطه این بتونه که قدرت نظامی خودش رو هم گسترش بده. احتمال این که آمریکا پس از این به واسطه این نوع محدودسازی ها اقدام انجام بده خاکی است، این موضوعی است که در خود آمریکا هم مطرحه، ولی خب باید نگاه کرد که طرف ایرانی هم به دنبال چیست، چرا که صرفا با اراده یک طرف جنگ پیش نمیره و به نظر میرسه طرف ایرانی هم به واسطه نوع حملاتی که از دیشب آغاز کرده که شدیدتر شده بر کویت، بحرین، مبنی بر زدن زیرساخت‌ها، به دنبال اینه که راهی غیر مستقیمی برای مقابله با این وضعی که آمریکا داره به وجود میاره بسازه. فعلا میتونیم بگیم که یک نبرد اراده هاییست که طرف جمهوری اسلامی فعلا حداقل تو این چیزی که ما در رسانه ها میبینیم اراده ضعیفتری برای پیروزی نشون داده و مشکلات بیشتری رو تو این مدت جذب کرده.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، بسیار سپاسگزارم از شما. حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا کلان شهر بندرعباس را با وضعیت موضری اقتصادی و ارتباطی مواجه کرده. از سوی دیگر همزمان با تلاش مردم برای خروج از این شهر، مقام‌های استانی اعلام کردند شهروندان از عبور و مرور در جاده‌ها خودداری کنند. حملات هوایی اخیر به محورهای ارتباطی هرمزگان، شاهراه‌های استراتژیک و حیاتی اقتصاد در جنوب ایران را مسدود کرده. همزمان اعمال ممنوعیت‌های تردد و قطعی‌های طولانی آب، برق و اینترنت، کلان شهر بندرعباس را در یک محاصره کامل نظامی زیستی و ارتباطی قرار داده. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، روز شنبه حدود ساعت 4:50 بامداد صدای انفجار در جزیره هرمز شنیده شد و پس از آن دود سیاه رنگی به آسمان برخاست.
3: هرمز زیزه زنگ بزنی حالا اول ما بپرسی یا بعد بره به شهید رو جنگ کنی.
0: تونل های میرزایی در مسیر اصلی ورود و خروج به شمال بندرعباس سرپای حمله جنگنده های آمریکایی هدف قرار گرفته و اکنون مسدود شدند. بر اساس گزارش های رسیده، تردد در این محور با اختلال جدی روبروست.
4: گلوگاه یا تونل شهید میرزایی در واقع دو تونل ورودی و خروجی شمالی شهر بندر عباس در حال حاضر به دلیل حمله جنگنده آمریکایی مسدود شدن. دو تونل آسیب جدی دیدن ولی ماشین‌آلات دارن کار میکنن و میگن ما به زودی راه رو باز میکنیم، یعنی حال به صورت موقتی راه باز میشه که ماشین‌های سبک بتونن تردد کنن.
0: ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از مسدود شدن مسیر بندر عباس به لار حکایت دارد.
1: شنبه 27 تیر ماه 405 محور بندر عباس به سمت لار کاملا مسدود، قفل ترافیک سنگین، به هیچ عنوان تردد نکنید چون تمامی فرعی ها هم مسدود شده. بعد از زدن پل اصلی هیچ راه فرعی هم نداره که شما بتونید برید. تمام ماشینا اومدن اینجا قفل شدن، دارن دور میزنن برگردن، ما هم باید دور بزنیم برگردیم، به هیچ عنوان نیاییم.
0: مخاطبی هم از جزیره خارک با ارسال پیام به ایران اینترنشنال از دستور تخلیه به کارکنان و خانواده کارکنان ساکن جزیره خبر داده. همکارم محسن مهیمنی گفت مسیر ارتباطی استان هرمزگان عملاً از سه طرف شمال، غرب و شرق مسدود شده.
5: تا اینجا تا شامگاه گذشته صورت گرفت میشه گفت که از سه طرف، سه موقعیت اصلی بندر عباس یا همینطور میشه گفت استان هرمزگان رو در یک وضعیت محاصره ارتباطی قرار داده که بر وضعیت اقتصادش، بر وضعیت امنیتیش و حتی شاید بشه گفت سیاسیش تأثیر میذاره. از سمت شرق بخوایم اشاره بکنیم، محورهایی که میتونست به سیستان و بلوچستان متصل بکنه و هرمزگان رو، مثل سرای میناب، دورایی سرزه و مسیر رودان، اینها مسیرهایی بودن که هدف حمله قرار گرفتن و میشه گفت پس از سمت شرق ارتباط با سیستان و بلوچستان قطع میشه. در سمت غرب با فارس و بوشهر از طریق حملهایی که به در واقع پلهای این مسیر صورت گرفته، به خصوص بندر خمیر، لار و جهرم، میشه گفت که مسیر ارتباطی استان قطع میشه. و از سمت شمال هم با کرمان از طریق تونل میرزایی و پل رودخانه شور، یعنی در واقع میتونیم بگیم از سه طرف شمال، غرب و شرق الان محاصره.

0: از 193 هزار تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا امروز تا 193 هزار و 500 تومان به فروش رسید که نسبت به پایان هفته پیش حدود 5 هزار تومان گران‌تر شد. قیمت دلار در 10 روز اخیر و در پی افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا حدود 15 هزار تومان افزایش یافت. شاخص کل بورس تهران هم با سقوط بیش از 120 هزار واحدی به کانال 4 میلیون و 700 هزار واحد عقب نشینی کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های بورسی 84% از نمادهای معاملاتی امروز با کاهش قیمت مواجه شدند. سرمایه گذاران حقیقی هم حدود 4850 میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج کردند. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره بازار ارز ایران در پی حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا می‌گوید.
1: دلار توی ایران از سقف قبلی خودش هم عبور کرده که نشون میده اثرات این جنگ روی اقتصاد جهانی هر لحظه داره کمتر میشه، اما برعکسش ضرری که به اقتصاد ایران میرسه همچنان رو به افزایشه. یک مسئله دیگه رو داریم، آغاز دوباره محاصره دریایی از روز پنجشنبه که خب همچنان نگرانی از محدودتر شدن درآمدهای ارزی ایران رو حفظ میکنه. به این دلیله که در واقع به هر حال محاصره روی مسائلی مثل صادرات نفت و پتروشیمی، حمل و نقل و البته واردات اثر داره و این جزء مواردیه که به طور مستقیم میتونه به ورود ارز آسیب بزنه و قیمت دلار رو بالا ببره. از یک طرف دیگه دلار توی ایران همیشه به عنوان یک دارای امن شناخته میشده، یعنی توی شرایط خیلی سخت خیلی از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خودشون به سمت دلار میرفتن و در نهایت انتظارات تورمی هم با این وضعیت بسیار تشدید میشه و خب به دلیل رکودی که ممکنه این جنگ و محاصره به دنبال داشته باشه، هم رفتار دولت در بازار پول که در واقع موتور اصلی رشد تورمه تغییر میکنه و هم رفتار مردم. در مجموع الان گمان میکنم که حتی خوشبینانه ترین تفکرات اقتصادی یا خوشبینانه ترین افراد اقتصادی هم نمیتونن متصور بشن که با این وضعیت تورم توی ماهای آینده بتونه متوقف بشه یا یه ذره کاهش پیدا بکنه و بر اساس همین شرایط تقاضا که برای دلار داریم باز هم در ادامه این تقاضا افزایش پیدا خواهد کرد.
0: روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری چندین پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داده. بر اساس این بیانیه انبار مهمات نیروهای آمریکایی در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستادی و انبارهای مهمات پایگاه علی السالم و چند پل ارتباطی در کویت در کنار مخازن سوخت نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی الازرق اردن از جمله اهداف اصلی این حملات بوده. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرده مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی در عریفجان و رادار پایگاه علی السالم کویت را منهدم کرده. نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرده در موج 19 عملیات نصر 2 اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا در بندر الاحمدی کویت و محل تجمع جنگنده‌های آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حمله پهپادی و موشکی قرار داده. سپاه در ادامه گفته به مرکز داده‌های شرکت مخابراتی بتلیکو در بحرین نیز حمله کرده. ارتش کویت رهگیری موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را تایید کرد. با این حال شرکت ملی نفت کویت اعلام کرد در این حملات یکی از تأسیسات نفتی این کشور هدف قرار گرفته که خسارات مادی شدید و مجروحانی بر جای گذاشته است. همزمان وزارت انرژی کویت هم از آتش‌سوزی در کارخانه آبشیرین‌کن این کشور خبر داده و تایید کرده یک نیروگاه تولید برق در تازه‌ترین حمله جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. نیروهای مسلح اردن هم خبر دادند که 10 فروند موشک شلیک شده به این کشور را رهگیری و منهدم کردند. همزمان در پی حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، آژیرهای هشدار بار دیگر در سراسر این کشور به صدا درآمد. وبسایت خبری آکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده. در پی این حمله سازمان دفاع مدنی عربستان برای

0: شهرهای الخرج و ینگبو هشدار صادر کرده، اما ساعتی بعد اعلام کرده خطر در هر دو منطقه برطرف شده. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی از زمان اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن به شمار می رود. به دنبال حملات سنگین موشکی و پهپادی اخیر در منطقه، کویت در حال رایزنی برای امضای یک پیمان دفاعی مشترک با اسلام آباد است. یک مقام دولتی پاکستان به رویترز گفته کویت خواستار استقرار هزاران نیروی نظامی، جنگنده و سامانهای پدافند هوایی پاکستان در خاک خود شده. اسلام آباد که پیشتر اعلام کرده بود حمله به عربستان را به مثابه حمله به خود تلقی می‌کند، این توافق را فرصتی برای تقویت ذخایر سوختی و تامین امنیت انرژی خود می‌داند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، حمله جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی را بازی با آتش توصیف کرد و گفت مدافعان این حمله تلاش می‌کنند مسیر هر گونه مصالحه سیاسی را مسدود کنند.
1: پاکستان اعلام کرده، همطور شما گفتید، حمله به عربستان خط قرمزش پیمان دفاعی داره، شبیه پیمان ناتو هست که حمله به یک کشوری مساوی با حمله به کشور بعدیه و منافع اقتصادی داره پاکستان. الان در مرز عربستان و یمن در حقیقت تعداد زیادی سربازهای پاکستانی استقرار پیدا کردن و آماده هن که اگر حوثی ها دست به کاری زدن اونجا هم وارد عمل بشن، و همطور که گفتید داره با کویت هم یه چنین پیمانی میبنده. مقامات پاکستانی گفتن که با عالی ترین سطوح نظامی ما به جمهوری اسلامی خبر داده که دست به چنین کاری نزنید. بنابراین کسانی که این کار رو انجام دادن میدونستن دارن چی کار میکنن و میدونستن که پاکستان رو دارن وارد درگیری منطقی میکنن. پاکستان هم به خاطر بمب هسته‌ای که داره، به خاطر امکانات نظامی که داره و به خاطر که نیازی که به هر حال این کشورهای عربی بهش دارن، تبدیل به یه قدرت منطقه‌ای میشه. رابطه پاکستان با آمریکا هم بسیار بسیار خوبه و از این رابطه میتونه بسیار زیاد استفاده کنه. اینه که در بین تمام حمله هایی که جمهوری اسلامی به کشورهای عربی کردن، طور که شما گزارش دادید، هیچ کدام به هدف نرسیده عملاً، به جز اون خسارتی رو که به آب شیرین کویت وارد کردن، بقیه تمام پرتابه های ایران تقریبا از جانب پدافند هوایی این کشورها، چه اردن، چه بحرین و حتی کویت قسمت اعظمیش گرفته شده. اینه که حمله به عربستان سعودی گرچه اون هم به موفقیت نیانجام میده، ولی همونطور که گفتم بازی با آتش هست و اینکه در حقیقت کسانی پشت این داستان هستند که در حقیقت هر گونه راه و مصالحه سیاسی رو میخوان ببندن. چون همونطور که میدونید پاکستان یکی از کسانی بود که یا یکی از کشورهایی بود که با امکاناتی که داشت و با رابطه خوبی که بین آسم منیر و آقای ترامپ هست، امکان میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو داشت و با این کارشون در حقیقت راه میانجیگری رو هم بستن. خبرهایی که از پاکستان میرسه حاوی اینه که اونها هم از هر گونه میانجیگری سرخورده شدن.
0: در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در تماسی به زبان انگلیسی با هتل پلازا دوقم در عمان درباره هدف قرار گرفتن این هتل در حمله جمهوری اسلامی پرسجو می‌کند. در پاسخ به این تماس تلفنی، مسئول هتل از وضعیت عادی و امکان رزرو اتاق می‌گوید. این مجری که خود را سرباز روح الله رضوی می‌نامد، متولد کشمیر هند است و سابقه حضور در جامعة المصطفی و همچنین حمله به سفارت بریتانیا در تهران را دارد.
2: پلازا دوکم عمان.
3: Correct. You calling to from Plaza Dukum? Please tell me.
2: Excuse me, madam. I had already made a phone call and I had made an arrangement, a reservation for a room, and for 25th, 26th of this month. And just I heard about. Yeah, I wonder. I heard some news about some some attacks at the hotel. Is that the case? I wonder whether make sure that my trip is gonna be safe or not.
3: No, it's not like that. It's just a little bit of structural damage. Nothing has happened to the property. Everything is all smooth. We have a good amount of guests staying right now also. The operations is all smooth. Don't worry, sir. You can come.
2: So you mean the news was correct, but it's not that much big?
3: Right now, the operations and everything is very smooth. You can come relaxly and you whatever you have booked. Can you just tell me under what name you made the reservation, or you can give me the confirmation number?
2: No, I made a phone call for reservation today earlier. Then I got the news about the situation there. So you mean to say that you mean to say that it's okay? There is no problem.
3: Comfortable, completely. We all are here for you. Don't worry, sir.
2: So, I mean, what was the reason of the destruction? Is it hit by, I mean, missile or something like that? Is it related to the unrest at the region or is something else?
3: Very sorry, sir, but till yet, ministry not give any information to us as well. It's just about the structural damage which was happened. We also not having this authorized. You will be get soon the authorized, like, from the ministry. We will get the information on news and everywhere. It's not something that some...
2: خب حالا تماس خرج شد، تلفن من تموم شد، اما این مسئولین خانومی که مسئول هتل بود تایید کرد که اون ساختمون دچار تخریب و ویرانی شده، اما گفت خیلی زیاد نیست، چیز خاصی هم نیست، شما میتونید بیایید و در واقع سفرتون رو کنسل نکنید.
0: بله، با این ویدیو به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنونم از همراهی شما، اما یادآوری میکنم که شما میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. در این وبسایت خبرها، نظرها، تفسیرها، گزیده‌های گفتگو، تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید که به وبسایت ما مراجعه کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگر همکارم شراره عزیزی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
6: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
7: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
8: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
9: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
10: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
11: و یک جنگ تمام عیار.
12: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
13: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
14: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
15: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
16: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
17: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
18: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
19: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
20: قطع آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست. دارو و مسکن و
21: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
22: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
23: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
24: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
22: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
25: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
22: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم

اعتراض‌های خیابانی در دوران رهبری علی خامنه ای از کی شروع شد؟ بسیاری میگویند از سال 88 و جنبش سبز. برخی معتقدند از تیر 78 و فاجعه کوی دانشگاه. اما قبل از آن چه؟ در خیابان خبری نبود؟ بود. خیلی هم بود. فقط قرار نبود کسی بداند.

0: در خفقان ابتدای دهه 70 شما ممکن بود صبح روزنامه را ورق بزنید و بخوانید که دیروز امت حزب الله در یک شهری، یک جایی بر ضد اوباش و ضد انقلاب راهپیمایی کردند. اگر ساکن آن شهر نبودید، تقریبا محال بود بفهمید که چه اتفاقی افتاده. زیر تیغ سانسور، گزارش منصفانه ای از اعتراض خیابانی منتشر نمی شد. خیابان فقط جایی بود که امت حزب الله می توانستند در آن اعتراض کنند، به حجاب، بر ضد اوباش، برای امر به معروف.
1: خیابان کلید واژه مهم و ممنوع علی خامنه ای بود. خیابان باید در اختیار او و حکومت بود.
0: برای دنبال کردن رد اعتراضات در 10 سال ابتدایی رهبری خامنه ای، بولتنهای خیلی محرمانه دفتر سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران را ورق می‌زنیم و واکنش‌های او به اعتراض در لابلای بیاناتش را جستجو می‌کنیم. 1369، نشانه اول، در بولتن 30 فروردین.
2: شنیده می شود در مدارس ابتدایی کودکانی در ارتباط با شعار نویسی علیه انقلاب دستگیر شدند.
0: نشانه دوم،
2: 65 نفر در پارک ملت تهران به دلیل سر دادن شعارهای سیاسی بازداشت شدند.
0: روایت کیهان،
2: 65 نفر از اوباش و ولگردان پارک ملت توسط کمیته بازداشت شدند.
0: این واژه اوباش را در این قسمت زیاد خواهید شنید. عراق، در تعقیب و گریز ماموران شهرداری، یک کامیون کودکی 12 ساله را زیر گرفته. مردم به شهرداری یورش بردند و کار به شعار علیه خامنه‌ای و حتی جاوید شاه کشیده. گزارش بولتن اعتراف بزرگی می‌کند. اعتراضات مکرر در شهرهای کشور، بعد زیر شیراز، زنجان، باقرآباد تهران، عراق. دلیلش
2: نارضایتی بخش قابل توجهی از مردم به واسطه وجود مشکلات اقتصادی.
0: رهبر چه کرد؟ سکوت محض، اما قالب ذهنش پیداست. خطبه نماز جمعه، 7 فروردین 71.
2: امروز اکثریت قاطع نزدیک به آحاد این ملت طرفدار نظام جمهوری اسلامی هست. البته اقلیت کوچکی در گوشا کنار از پسمانده های رژیم گذشته یا افرادی که تحت تأثیر دشمنان خارجی هستند وجود دارد.
0: طوفانی در راه بود که در ادامه خواهید دید و خامنه ای 9 ماه قبلش گفت
2: در مملکت ما قیمت جنس های تثبیت شده گاهی 10 برابر بالا می رود. آب هم از آب تکان نمی خورد چون مردم پشت سر دستگاهند.
0: آب قرار بود خیلی زود از آب تکان بخورد. 9 خرداد 71، نخستین طوفان. شهرداری مشهد برای تخریب خانه‌های غیر مجاز وارد محله فقیرنشین کوی طلاب می‌شود. اعتراض بالا می‌گیرد. پلیس شلیک می‌کند. 2 نفر کشته می‌شوند. خون کف آسفالت خون معترضان را به جوش می‌آورد. تا شب 2 کلانتری خلع سلاح شده و به نوشته بولتن میلیاردها تومان در آن زمان خسارت به بار آمده. معترضان، نوجوانهای 15 ساله تا جوانهای 25 ساله. سپاه اما آنها را عناصر لاابالی، اراذل و اوباش و جاهل مینامد. در همان گزارشی که گرانی و مطالبات معیشتی را دلیل خشم مردم نوشته و البته همه را هم ناحق خوانده.
3: وقتی واقعی کوی طلاب اتفاق افتاد، من در همون شب در اونجا بودم و به چشم خودم می دیدم که یک خیابان در آتش می سوخت. اما روز بعد شما در روزنامه ها و رسانه های ملی هیچ خبری راجع به اون منتشر نمی شد. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبری در موردش نمی شنیدید.
0: طوفان مشهد بزرگترین اعتراض خیابانی شهروندان عادی در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن روز است. آن هم با محوریت قشر محروم و به روایت حکومتی مستضعف جامعه.
4: من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم به خاطر بعضی از تحلیل‌هایی که شد.
0: اشتباه نکنید. منظور خامنه ای از مردم آن مردم نیست.
4: ضد انقلاب وارد ماجرا می‌شود، منتها از زمینه‌های فاسد، از مردابهای گندیده استفاده میکنه. این اراذل و اوباشی که گفته شد، تعجب نکنن بعضی، وجود داره چنین چیزی. یه قشر رزل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستن، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزه ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن.
0: و خواسته واقعی معترضان خانه هایی که خراب شد،
4: البته ممکنه بهانه‌شو یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: عذرخواهی از مردم و دستور درو کردن معترضان، این دو فقط وقتی با هم جمع می شود که معترض از تعریف مردم بیرون رفته باشد. پس در ذهن خامنه ای مردم کیست؟ جواب را خودش 44 روز بعد به فرماندهان بسیج می دهد.
5: اگر مردم، همین نیروهای مؤمن، همین نیروهای حزب اللهی با نظام باشند، با دولت باشند که هستند به حمد الله، هیچ قدرتی نمی توانه با جمهوری اسلامی مقابله بکند.
0: صریح‌تر از این نمی شود. مردم یعنی حزب الله، بقیه علف هرزند.
1: اینجاست که اسم خامنه‌ای کنار مثلا استالین، ماو، هیتلر، موسولینی یا حتی قذافی و صدام قرار میگیره. در تمام دهه‌های گذشته از جمله معترضان در ابتدای دهه 70 قربانی همین رویکرد و نگاه خشونت‌آمیز و البته غیر انسانی خامنه‌ای شدن برای ادامه سلطه غیر دموکراتیک خودش.
0: دو سال بعد مجلس لایحه استان شدن قزوین را رد کرده. برای شهری که سالها وعده شنیده، این نه یعنی تحقیر. مردم جاده ها را می بندند. روز بعد شهر از دست حکومت خارج می شود. پاسخ از جنس جنگ می رسد. لشکر 10 سید و شهدا و لشکر زرهی 16. سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات سالها بعد فاش می کند.
2: از مسلسل‌های سنگین دوشکا و آرپیچی استفاده کردند. می‌گفتند یک محل را با آرپیچی نابود کردیم. سرکوبگران حتی برای این کارشون جایزه گرفتند.
0: دست کم 30 تا 50 کشته. صدها زخمی که از ترس بازداشت به بیمارستان نمی‌روند. تا 3000 بازداشتی و تحویل جنازه‌ها به شرط پرداخت پول گلوله. اما همه فرمانبردار نیستند. لااقل آن زمان نبودند. خامنه ای طعم تلخ تمرد نیروهای نظامی را می چشد. 4 فرمانده ارشد ارتش به رهبران نظام و مشخصاً شخص خامنه ای نامه می نویسند. ارتش در قزوین حاضر نشد به روی مردم آتش بگشاید. از این به بعد هم روی ارتش حساب نکنید. و توصیه تلخ پایانی، برای خواباندن نارامی های داخلی از بسیج استفاده کنید. این نامه هرگز در ایران منتشر نشد، اما 4 روز بعد روزنامه شرق الاوسط آن را چاپ کرد. 2 هفته بعد اکونومیست و سال بعد در گزارش رسمی دولت کانادا ثبت شد، سندی که امروز در بایگانی سازمان ملل نگهداری می شود. خبری که در داخل خفه شد، جای دیگری تاریخ شد. خامنه ای تجربه انقلاب 57 را از سر گذرانده بود و خوب می دانست تفنگ یک ارتشی برای سرکوب هموطن جواب نمی دهد یا کافی نیست. شاید به همین دلیل بود که تنها 40 روز پس از شروع رهبریش در دیدار بیعت فرماندهان سپاه گفت:
6: اون تنها نیرویی که قادر هست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انقلابی دفاع کنه، او فقط سپاهه. این اعتقاده. بایستی سپاه رو به عنوان اون نیروی مطمئن قابل اعتماد کارساز از همه جهت در وسط صحنه انقلاب و کشور داشته باشیم. این هدف ما.
0: اسلام شهر و اکبر آباد، خوابگاه کارگرانی که هر صبح تهران را می سازند و هر شب به کوچه های خاکی بر می گردند. آب شبان روز 1-2 ساعت وصل می شود. تورم به سوی 50% می تازد. نامه های اهالی به فرمانداری بی جواب مانده. 8 ماه بعد 15 فروردین. کرایه مینیبوس های تهران از 10 تومان شده 15 تومان. برای کارگر روزمزد این یعنی نان امشب. هنوز 8 صبح نشده، لاستیک‌ها در جاده ساوه می‌سوزد. پاسخ از قزوین هم مجهزتر است. دست کم 30 نفر بر زرهی، تیربار دوشگاه بر تویوتاهای سپاه، 4 بالگرد و بر پشت بام‌ها تک تیرانداز. الگویی که آبان 98 و دی 1404 دوباره تکرارش را دیدیم. یک مأمور کشته شد. نهادهای مستقل بین 50 تا 70 معترض. جنازه ها شبانه و با تعهد سکوت تحویل می شود. و خامنه ای فردای شورش بیان که نامی بیاورد قاب را می بندد.
2: توطئه هم می کنند. انگشت مفسد گندیده خودشان را وارد کشور هم می کنند. خرابکاری می کنند و جلوی بازسازی کشور را می گیرند.
7: جنگ سرکوب معترضان، یعنی جنگ های شهری، در سال 71، 74، 78، 88، 96، 98، 1401 و 1404. ایده های علی خامنه ای به این که جمهوری اسلامی فقط با جنگ های پیاپی دوام پیدا کنه کمک کرد. اگرچه در ظاهر می گفت نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، اما خاطراتی از اطرافیانش وجود داره که به اونها میگفت ما جنگ ناگزیر خواهیم داشت.
0: و اجماع طبقه حاکم را سالها بعد ناطق نوری، رئیس وقت مجلس، در خاطراتش بی پرده مینویسد.
2: همیشه وقتی یک جای شورش میشود، مثل مشهد، اسلام شهر، اکبرآباد، قزوین، اینها یک مشت آدمهای عقده یا روزلو باش هستند که در شلوغی میریزند و آتش میزنند که چیزی گیر بیاورند.
0: در این قسمت اعتراضهای خیابانی در 10 سال اول حکومت خامنه‌ای بر ایران مرور شد. اعتراض معیشتی که کار اراذل اوباش توصیف شد. فریادهای مردمی که سانسور شد و ملتی که بدون این تعریف شد. حزب الله مردم و بقیه علف هرس. 18 تیر 1405 علی خامنه‌ای 132 روز پس از کشته شدن بالاخره در مشهد دفن شد. قسمت بعد این مستند دقیقاً از یک 18 تیر دیگر آغاز می شود. 18 تیر 1378 کوی دانشگاه تهران.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: در حمله کردن به مراکز مختلف، این که اون مراکز مورد استفاده نظامی قرار میگیرن یا غیر نظامی را استفاده میکنن بسیار مهم است، تفکیکش بسیار مهم هست. بنابراین اگر حمله انجام شه که به یه هدفی که مورد استفاده غیر نظامیان هست، اون موقع خب این نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه محسوب میشه یا نقض قوانین جنگ محسوب میشه، در دادگاه بین‌المللی قابل پیگیری هستش. آب شیرین کن‌ها از جمله حساس‌ترین موارد تأسیسات غیر نظامی محسوب میشن، چون جمعیت به هر حال کشور ازش بهره میبره، اون شهر ازش بهره میبره برای زندگیشون و جزء نیازهای حیاتیشون هست. بنابراین حمله کردن به اونها جزء مواردی هستش که میتونه که نقض قوانین مرتبط با جنگ باشه و از نظر حقوقی قابل پیگیری هست و باید اگه پیگیری بشه اون موقع حتی از کیفری هم قابل پیگیری هست و کسانی که دستور حمله رو دادن و در جریان این حمله قرار داشتن میتونن که با اتهام جنایت جنگی مواجه بشن. اگر البته ثابت بشه که عمدی بوده و خلاصه یک پیچیدگی در خصوص پیگیری حقوقیش داره، ولی خب خیلی ممنوع هست چنین کاری رو انجام دادن. و در طی روزهای گذشته ما اگر این گزارش تایید بشه که آبشین کنه جاس به هر حال مورد هدف قرار گرفته و خسارت دیده، خب این یکی از اون مواردی هستش که همونطور که شما اشاره کردین از موارد نقض قوانین مرتبط با جنگ هست. ما در طی چند ماه گذشته موارد متعددی داشتیم در این حوزه و که خب به هر حال میری در مسیر یا در اون طبقه‌بندی جا میگیری که نقض قوانین جنگ هست، میتونه که جنایت جنگی باشه. و خیلی عجیب هست که طی روزهای گذشته ما دیدیم که آقای مارکو روبیو اومد و در خصوص این صحبت کرد که ایالات متحده کمپین بزرگی در خصوص تحت فشار گذاشتن دادگاه بین‌المللی کیفری یا ICC در واقع داره انجام میده. خب خیلی فشار زیادی هم رو آمریکا بوده در خصوص برخی از این حملات و خود کل جنگ که آمریکا با ایران را انداخته، در خصوص اینکه آیا اساساً این جنگ از نظر حقوقی کار درستی بود یا نه. بنابراین این حمله میتونه قطعاً یک فصل جدید رو باز بکنه به آبشیرین کنه جاست در خصوص نقض قوانین مرتبط با جنگ.
1: حمله‌ای که به اربیل و سلیمانیه اعراب شد، این رو نشون میده که جمهوری اسلامی نگران همچنان این هست که گروه‌های کرد از سمت عراق بخوان تجهیز بشن و بیان به سمت داخل کشور و ممکنه که این عملیات ها حتی در جنوب شرق ایران علیه گروه‌های بلوچ هم اتفاق بیفته، چون نگرانی‌های وجود داره در خصوص یک در واقع رفتار مشترک از غرب کشور و از جنوب شرق کشور. در خصوص عربستان گزارش‌های غیر مستندی وجود داره از اینکه ینبع مثلا مورد حمله قرار گرفته و خب این رو من در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی می‌بینم، اما گزارشات معتبری از شلیک یک موشک بالستیک به سمت عربستان هست. اگر که جمهوری اسلامی صحبت از حمله به ینبع می‌کنه، این به این دلیله که می‌خواد قیمت جهانی نفت بالا بره. الان خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که یک چیزی هولوش بین 5 میلیون تا 6 میلیون نفت رو از طریق دریای سرخ، حالا یا از طریق شمال کانال سوئز یا تنگه باب المندب صادر میکنم، در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن این و حمله به عربستان میتونه باعث بالا رفتن قیمت نفت بشه. بنابراین یک هدف متفاوتی هست. من صحبت از افزایش تنش عمودی هم کردم، یعنی اهدافی که الان داره مورد حمله قرار میگیره چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی اهداف متفاوتی هستن. آبشیرین کن‌ها مثلا توی کویت از طرف جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت، یک فرودگاه در ایران از طرف آمریکا مورد حمله قرار گرفت و این بالا رفتن سطح تنشه. و در نهایت اینکه من از رتوریک‌ها یا لفظ‌بازی‌های رهبران هم صحبت کردم، محسن رضایی در یک در واقع مصاحبه در ساعت‌های گذشته میگه که ما در روزهای آینده به سراغ اهدافی میریم که ذره بیشتری برای کشتن سربازان آمریکایی بزنیم، و آقای عباس عراقچی هم میگه که ما تا آخرین نفس خواهیم جنگید. یعنی ادبیاتی که نشون میده، ادبیات در واقع زدن به سیم آخر و دیگه بیشترین حد در واقع تلاش ها برای ایجاد خسارت در طرف مقابله، مجموعه اینها تصویری که من میده اینه که چه ایران چه آمریکا طرفین دارن در واقع با بیشترین سرعت مثل دوتا کامینی که به سمت هم میان به سمت هم حرکت میکنن و هر کدوم منتظرن که طرف مقابل کنار بکشه و بترسه، در حالی که نه ایران و نه آمریکا در وضعیتی نیست که خودش رو نشون بده که آماده کنار کشیدنه و این میتونه خسارت‌های زیادی برای ایران در طول روزهای آینده به بار بیارن؟
2: بعضی از پرتابه‌های جمهوری اسلامی هم از موشک و پهپاد به برخی از اهداف نظامی و غیر نظامی در کشورهای منطقه برخورد میکنه، اصابت داره. یه تعداد خیلی زیادیشون توسط سامانه‌های پدافند هوایی در همین کشورها و همینطور سامانه‌هایی که امریکا در منطقه داره مورد رهگیری و انهدام قرار میگیره. ببینید اینجا من دارم از کلمه انهدام استفاده میکنم. یه بخش خیلی کوچکی از اونها، یه بخش خیلی کمی از اونها اصابت میکنه. این اصابت ها ایجاد خسارت میکنه، اما ما در تصاویر چیزی به اسم انهدام رو نمیتونیم ببینیم. انهدام با اصابت، یعنی بعد از اینکه اصابت اتفاق میفته، دو تا وضعیت شکل میگیره: یا خسارت ایجاد میکنه یا منهدم میکنه. اون چیزی که ما از تصاویر رو اینا داریم مشاهده میکنیم این هست که خسارت ایجاد کرده. اون تعداد از پرتابه هایی که از سامانه های پدافند هوایی تونستن عبور بکنن، اینا تونستن خسارت ایجاد بکنن. ولی اینکه انهدام بکنن، مثل اون چیزی که الان داره در مورد بتلکو در بحرین میگه، یا در مورد الازرق اردن دارن مطرح میکنن، یا علی از سالم کویت که مدعی هستن منهدم کردن همه چیز رو، در حالی که از روز اول همین درگیری ها، یا به قول خودشون از زمانی که نصر دو رو شروع کردن، تقریبا هر روز یک بار یا دو بار این کلمه انهدام رو در مورد هر کدوم از این پایگاه هایی که عرض کردم استفاده کردن. پس چرا هی مدام دارن به اونجا شلیک میکنن؟ هر روز مگه میشه منهدم کرد؟ بنابراین کلمه انهدام رو تعمدن برای پروپاگاندا استفاده میکنن، اما وجود خسارت ها، یعنی تحمیل خسارت ها هم در تصاویر مشخص است.
3: قطع شریان پشتیبانی از مناطق ساحلی بر جزایر در خلیج فارس، این یکی از اهداف هستش، چون میدونید که کارشناس نظامی این گمان زنی رو، تاکید میکنم گمان زنی، قطعیت نداره، ولی کارشناس نظامی این گمان زنی رو مردود نمیدونه که در اثر این همه انفصالی که حاصل بشود از پشتیبانی ساحلی از جزایر، امریکا در فکر این باشه که یک یا چند جزیره رو در خلیج فارس هم تصرف بکنه. این در افکار آقای دونالد ترامپ میچرخه، کما اینکه چند باری اشاره کرده بود که اراده اشغال جزیره خارک رو هم در سر دارد. پس بنابراین این احتمال هم باید متصور دانست که در نتیجه این حملات سنگین، فاصله یعنی حمایت و پشتیبانی سواحل از جزایر فاصله بیفته، و شاید در اهداف نظامی امریکا این باشه که یک یا چند جزیره رو هم به تصرف خودش در بیاره.
4: کلودیو دسکالزی، مدیر عامل شرکت انرژی ایتالیایی، هشدار داده که ممکنه اروپا در ابتدای سال آینده با چالش تازه‌ای در زمینه تأمین انرژی روبرو بشه. با افزایش تنش‌های خاورمیانه و احتمال قطعی کامل صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی، باعث ایجاد نگرانی برای امنیت انرژی این قاره شده. اشاره کردن که حتی اگر به این تنش ها هم پایان داده بشه، باز هم شرایط انرژی به قبل بر نخواهد گشت، به دلیل وجود ریسک های امنیتی و سیاسی که میتونه روی هزینه های انتقال انرژی و بیمه های حمل و نقل تأثیر بذاره. خب روسیه سالها یکی از منابع اصلی تامین کننده انرژی برای کشورهای اروپایی محسوب می شده که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، خب کشورهای اروپایی تلاش کردن وابستگی خودشون به مسکو رو کاهش بدن. در این روزها کشورهای اروپایی همچنان در تلاشن که ذخایر گازی خودشون رو بالاتر ببرن برای رسیدن به فصل سرما. به کشور ایتالیا اعلام کرده که با ذخایر نسبتاً خوبی مواجه هست، اما هستن کشورهای اروپایی که ذخایر نسبتاً پایین‌تری دارن و با اومدن فصل سرما و افزایش مصرف به منابع انرژیشون فشار وارد خواهد شد. اما مسئله اصلی اروپا الان افزایش قیمت گاز نیست. مسئله اصلی اینه که در بحران‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای، تأمین انرژی برای شهروندان و صنایع رو میتونن داشته باشن یا خیر.
5: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در مرکز این شهر مقابل کنسولگری آمریکا تجمعی رو برگزار می‌کنن برای ادای احترام به سناتور لینزی گراهام، مردی که همواره همراه ایرانیان بوده در مسیر انقلابشون و عبور از جمهوری اسلامی، کسی که همراه دونالد ترامپ هم بوده در این مسیر که مبارزه می‌کردند با حکومت جمهوری اسلامی و در واقع ماشین سرکوب این رژیم. در ادامه این تجمع همچنین یادآوری می‌کنند که مسیر بازپسگیری ایران از جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره.
6: این شخص روح شاد، کمک هایی که تو دوران بعد از 18-19 به ما کرد، اطلاع رسانی هایی که کرد، حمایت هایی که ما کرد، به نظر من خیلی مهمه که یاد و خاطرش رو زنده نگه داریم.
5: در حالی که ایرانیان در سراسر دنیا تجمعات خیابانی خودشون رو ادامه میدن، اعدام ها در ایران توسط جمهوری اسلامی همچنان جان جوانان کشور رو میگیره. برای همین اهمیت حضور در خیابان های سراسر دنیا به نظر شرکت کنندگان در این تجمع حتی بیش از پیش هم هست.
7: بچه هایی که اون روزا رفتن برای آزادی همه ما به هر حال تلاش کردن، الان به قولی در بند هستن و ما باید صدای اونا باشیم. اونا دستشون به هیچ جا دیگه بند نیست. توی زندان شما نمیتونید اعتراضتون رو اینجوری جهانی برسونید، به گوش تمام دنیا برسونید. ما همه خواهر و برادرهای اونا هستیم، باید صداشون باشیم.
5: محل کنسولگری آمریکا در مرکز شهر تورنتو بارها مکانی برای تجمع ایرانیان بوده، برای اینکه همراهی خودشون رو با هموطنانشون اعلام بکنن، اینکه حمایت آمریکا رو ادامه دار ببینن در کنار مردم ایران در مسیر عبور از جمهوری اسلامی، مسیری که همچنان ادامه داره و هر آنچه که از جمهوری اسلامی باقی مانده هم باید از بین بره به گفته تجمع کنندگان. چه با

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
8: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستی مشروعیته.
9: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
10: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
7: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: 4 بعد از ظهر در ایران بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شراره عزیزی. سرخط خبرها. دوره تازه حملات گسترده آمریکا از بندر عباس و بوشهر تا خرم‌آباد و یزد. انهدام سه پل و تونل استراتژیک دیگر در استان هرمزگان. در پی حمله به تأسیسات آبشیرین‌کن جاسک، آب مراکز نظامی ارتش و سپاه در منطقه قطع شد.
1: زدن پل است. راه فرعی هم نداره که شما بتونید برید. تمام ماشین‌ها اومدن اینجا قفل شدن، دارن دور می‌زنن برگردن.
0: همزمان با انهدام دو پل استراتژیک جدید در شمال و شرق بندر عباس، دسترسی ها به این شهر قطع شد. اداره کل ارتباطات هرمزگان از قطع تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت خبر داد. حملات موشکی و پهپادی ارتش و سپاه پاسداران بر عربستان سعودی، اردن و بحرین. کویت از حملات خسارتبار به تأسیسات مهم نفتی و آبشیرین کن و مجروح شدن شهروندان خبر داد.
2: ما برای ابتدایی ترین مسئله زندگیمون موندیم. ما برای حموم رفتنمون ساعت‌ها باید به شیر آب نگاه کنیم.
0: تشدید بحران انرژی ایران در سایه جنگ، قطع آب، برق و صف‌های طولانی بنزین زندگی مردم را مختل کرده. و تداوم راهپیمایی و تجمع ایرانیان سوئد برای 200مین روز. تجمع کنندگان خواستار توجه جامعه جهانی به مطالبات مردم ایران هستند. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد 7مین دور از حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را حوالی ساعت 5 صبح به وقت ایران به پایان رسانده. به گفته سنتکام در این عملیات گسترده که با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق انجام شد، مراکز نظارتی و دیدبانی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی حکومت ایران مورد هدف قرار گرفتند. همزمان منابع محلی و گزارش‌های شهروندی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در نقاط مختلف کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها مناطقی در یزد، بندرعباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، جزیره هرمز، امیدیه، بوشهر، چغادک و خرم‌آباد هدف این حملات هوایی و موشکی قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرده در پی حملات بامداد شنبه ارتش آمریکا دست کم 3 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلام رسمی در این حملات تونل میرزایی در هر دو مسیر رفت و برگشت، پل رودخانه شور در محور بندرعباس به سیرجان و پل محور میناب به سمت رودان هدف قرار گرفتند. با تخریب این پل‌ها راه‌های ارتباطی بندرعباس به کرمان، میناب و چابهار قطع شده. همچنین گزارش‌ها از اصابت موشک به دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی در جزیره لارک و وقوع انفجار در چغادک و امیدیه حکایت دارند. معاون استاندار هرمزگان گفت تأسیسات برق و پمپ‌های آبشیرین‌کن مستقر در اسکله روستای بنجی از توابع جاسک مورد اصابت موشک قرار گرفته. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان هم اعلام کرد ایستگاه پمپاژ آب خام و ترانس برق این مجموعه به طور کامل تخریب شده. بر اساس گزارش‌های رسیده این تأسیسات آب پایگاه‌های نظامی ارتش و سپاه و فرودگاه جاسک را تامین می‌کردند. در ادامه حملات هوایی ارتش آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، بامداد امروز شهرستان لار مورد هدف قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، این حمله به نقاطی در اطراف سایت موشکی لار انجام شده. در تصاویر ارسالی شهروندان نور ناشی از انفجار این حمله دیده می‌شود. عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل، در بخش پیشین خبر گفت کنترل اقتصاد ایران یکی از اهداف حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی است.
3: خب هدف اولیه‌ای که در این دوره حملات سنتکام اعلام کرده بود امکان به دستگیری کنترل تنگه هرمز و به خاطر همون هم بخشی از آنچه که به عنوان منابع راداری یا پایگاه‌های نظامی می‌بینیم رو دارن هدف قرار میدن. خب اینجا وضعیتی که داریم اینه که برخی از اهدافی هستن که هم نظامی هم نیمه نظامی هم و الان اینکه کاربردهای عمومی هم دارن. اما بخش دیگه‌ش مسئله لوجستیکی است. خب همین پل‌ها و فرهای مواصلاتی اینجا به هر حال این منطقه جنوب ایران به ویژه منطقه جنوب غربی جاییه که بیشترین میزان انتقال اقتصادی رو داریم و خب با هدف قرار دادن این به نظر میاد که یکی از مهمترین نیت‌های طرف آمریکایی اینه که بتونه کنترل اقتصادی رو هم به هم در هم بشکنه. این خودش یک موضوع روانی جدی هم میتونه ایجاد کنه و اون این که دولت جمهوری اسلامی امکان‌های کنترل فضایی و مواصلاتی تجاری خودش رو در حوزه‌های مختلف از دست داده یا داره از دست میده و این خب میتونه تبعات انسانی هم داشته باشه دیگه. از یه طرف انسان‌ها در ایران به صورت عینی دارن با مشکلات کمبود کالا احتمالاً چندی بعد مواجه خواهند شد و این خودش یک فشار جدیدی خواهد بود بر پیکره سیاسی. از یه طرف دیگه هم دولت این حس رو داره میده که نمیتونه مواضع خودش رو در نقاط مختلف کنترل کنه. به نظر میاد که آمریکا هم به صورت عینی در حال این تلاش برای اینه که قدرت اقتصادی نظامی به ویژه در مورد تنگه هرمز هدف قرار بده، هم به واسطه روانی بتونه که فشاری رو بر نظم سیاسی بیاره و این گونه بتونه اون رو محدود یا کنترل کنه.
0: حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا کلان شهر بندرعباس را با وضعیت محاصره اقتصادی و ارتباطی مواجه کرده. از سوی دیگر همزمان با تلاش مردم برای خروج از این شهر، مقام‌های استانی اعلام کردند شهروندان از عبور و مرور در جاده‌ها خودداری کنند. حملات هوایی اخیر به محورهای ارتباطی هرمزگان، شاهراهای استراتژیک و حیاتی اقتصاد در جنوب ایران را مسدود کرده. همزمان اعمال ممنوعیت‌های تردد و قطعی‌های طولانی مدت آب، برق و اینترنت کلان شهر بندرعباس را در یک محاصره کامل نظامی، زیستی و ارتباطی قرار داده. تونل‌های میرزایی در مسیر اصلی ورود و خروج به شمال بندرعباس در پی حمله جنگنده‌های آمریکایی هدف قرار گرفته و اکنون مسدود شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده، تردد در این محور با اختلال جدی همراه است.
4: گلوگاه یا تونل شهید میرزایی، در واقع دو تونل ورودی و خروجی شمالی شهر بندرعباس، در حال حاضر به دلیل حمله جنگنده‌های آمریکایی مسدود شدن. دو تونل آسیب جدی دیدن ولی ماشین‌آلات دارن کار میکنن و میگن ما به زودی راه رو باز میکنیم، یعنی حال به صورت موقتی راه باز میشه که ماشین‌های سبک بتونن تردد کنن.
0: ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آخرین وضعیت پل کهورستان در محور ترانزیتی بندرعباس به لارستان را پس از حمله آمریکا نشان می‌دهد. این پل بر روی رودخانه شور در محدوده شهرستان بندر خمیر قرار دارد و یکی از مسیرهای اصلی ارتباطی استان‌های هرمزگان و فارس محسوب می‌شود.
5: خب همینجور که می‌بینید ترافیک هم از سمت شیراز و لار در جریان به سمت بندرعباس و از اونورم از طرف بندرعباس هم در جریانه. خب این پلی که از پلای حیاتی منطقه است، واسه بندرعباس به لارستان جزو جریان اصلیه. کامل پل آسیب جدی وارد شده بهش. چندین خودروی شخصی هم اینجا بودن که با خانواده شهید شدن. تقریبا اون گوشه بوده ماشین که پارچه هر سقیل اینو بلند کرده. ترددم خدا رو شکر خوبه، ماشین داره میاد، ماشین ها همش در حال حرکت هم، مشکل خاصی هم نیست، از مسیر جایگزین دارن حرکت میکنن.
0: ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از مسدود شدن مسیر بندرعباس به لار حکایت دارد.
6: شنبه 27 تیر ماه 405 محور بندرعباس به سمت لار کاملا مسدود، قفل ترافیک سنگین، به هیچ عنوان تردد نکنید چون تمامی فرعی ها هم مسدود شده. بعد از زدن پل اصلی هیچ راه فرعی هم نداره که شما بتونید برید. تمام ماشینا اومدن اینجا قفل شدن، دارن دور میزنن برگردن، ما هم باید دور بزنیم برگردیم، به هیچ عنوان نیایید.
0: ویدیوهای دیگری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد پس از حمله به پل رودخانه شور در محور بندرعباس سیرجان و پل محور میناب به سمت رودان، تردد در این مسیرها با اختلال و مشکلات جدی مواجه شده.
7: بعد از دو راهی میناب آمریکا زده پهلو و ما داریم از کنار گذری که باز کردن عبور میکنیم. پلیس اومده و دقیقا بعد از دو راهی میناب 3 کیلومتر بعد از دو راهی میناب به سمت رودان دقیقا پل شکسته.
0: مخاطبی هم از جزیره خارک با ارسال پیام به ایران اینترنشنال از دستور تخلیه به کارکنان و خانواده کارکنان ساکن جزیره خبر داده است. مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات هرمزگان گفته 116 تکل مخابراتی به دنبال حملات بامداد شنبه آمریکا از مدار خارج شده. احد قویدل همچنین اعلام کرده به دنبال این حملات تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت در بخش‌هایی از شمال بندرعباس و شهرستان حاجی آباد دچار اختلال شده است. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، شاید خیلی سخت باشه که بدونیم که در سال 2026 مردم در یک جایی از جهان هم ارتباطات اینترنتیشون داره قطع میشه، هم راه‌های آهن، راه‌های شسته و به معنای واقعی اینا دارن محاصره میشن.
8: دقیقاً شهر اتفاقی که افتاده، این جنگ که از طرف حکومت و سپاه عواقبش تحمیل شده به مردم منطقه بندرعباس و سایر استان‌های جنوبی، در حال حاضر محاصره اقتصادی و ارتباطی ایجاد کرده برای مردم. خب اشاره کردیم در بخش قبل، مهمون هم توضیح دادند که از شمال به استان کرمان مسیر مسدود شده به دلیل زدن تونل میرزایی، از شرق به استان سیستان و بلوچستان مسیر مسدوده به دلیل در واقع هدف قرار گرفتن مسیر میناب و رودان، و از غرب هم به استان فارس و بوشهر به دلیل حملاتی که به سمت مسیر بندر خمیرلار و جهرم شده. مسئله خیلی پیچیده‌ایه، هم کل اقتصاد کشور رو میتونه اگر ادامه پیدا بکنه تحت تاثیر قرار بده، به دلیل اینکه مسیر ترانزیتی و استراتژیک هست که ازش تأمین کالاها و در واقع کالای ضروری برای کارخانجات سراسر کشور صورت میگیره. مسیر شمال به جنوب هست که مسدود شده الان، هم اون منطقه مردم که الان اونجا دارن زندگی میکنن وضعیت بسیار، کلمه فاجعه رو بخوایم بگیم هم شاید حتی براش کم باشه. خیلی ساده بخوایم توصیف بکنیم، در دمای بالای 50 درجه پیام هایی که مردم دارن میدن، برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیامی که میدن میگن ما داریم بخارپز میشیم اینجا، آب ندارن برای اینکه بتونن ساده ترین نیازشون رو از بهداشت تا نوشیدنش رو برطرف بکنن، اینترنت ندارن بتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن، یا اگه هشداری صادر میشه یا خبری از منطقهشون هست از اون بخوان مطلع بشن. از طرف دیگه هم که خب روی شبکه‌های تلویزیونی مستقل حکومت

0: برای تامین تربار و میوه هم همچنین به این جاده نیازمند بوده. بنابراین اگر این بخواد ادامه پیدا بکنه، زندگی مردم در ساده ترین سطحش، حالا آب و برق ندارن دیگه، گوشت و خرید مایحتاج هم کاملا با این وضعیت اقتصادی براشون غیر ممکن میشه.
1: محسن، یه ویدیویی داشتم میدیدم از یه خانواده‌ای که از شدت گرما به ماشین خودشون پناه آورده بودن که بتونن از کولر ماشین استفاده کنن برای اینکه افراد سالمند خانواده کمی خنک بشن، ولی پسر جوان میگفتش که بنزین هم داره تموم میشه و الان نمیدونم بعد از این چی کار میخوایم بکنیم. واقعا این نمیدونم ها خیلی لیستش بلند شده، نمیدونیم چی کار میخوایم بکنیم. حکومت هم به جای اینکه به نوعی کمک بکنه به این مردمی که عملا جنگ زده شدن دیگه، الان خودش داره محدودیت ها رو بیشتر میکنه.
0: دقیقا محدودیت اصلی الان کنار بقیه موارد اینترنته که الان مردم به شدت بهش نیاز دارن. همین که ساده بتونن افراد خانواده بستگان با هم ارتباط داشته باشن، همین که بتونن خبر بگیرن که چه اتفاقی قرار میفته. خب در جنگ قبلی یادمون باشه هشدارها صادر میشد که در این منطقه قراره که حمله صورت بگیره. اگه چه این هشدارهایی میخواد صادر بشه یا اگه مقامهای محلی بخوان با مردم در واقع هشداری بدن، خب وسیله ارتباطیشون چی؟ همین اشاره کردی، در سال 2026 اینترنت مردم رو قطع کردن که ساده ترین کالا، یعنی پیامهایی که میگیریم از یک کودکی که میخواد بازی بکنه سرگرمیش هست تا یک کسی که شغلی داره که بر اساس اینترنت هست، همه اینا تحت تاثیر قرار گرفته. از اون ور وضعیت جاده ها هم به دلیل این حملات دیدیم که کامیون دارن به هم پیام میدن که نیایید در جاده ها، بسته است. این در حالی که خب مقام های حکومت دارن میگن ما جاده ها رو بازگشایی کردیم، به فکر پروپاگاندای خودشون هستن، ولی در عمل ویدئوها و پیام هایی که میاد همچنان این انسداد و معاصره اقتصادی رو داره نشون میده و زندگی در اونجا کاملا قفل شده.
1: ممنون از توضیحات تو محسن مهیمنی، همکارم اینجا در استودیو با ما. در خبر دیگر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرده با استفاده از پهپادهای انتحاری چندین پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داده. بر اساس این بیانیه، انبار مهمات نیروهای آمریکایی در اردوگاه العدیری، ساختمان ستادی و انبارهای مهمات پایگاه علی از سالم و چند پل ارتباطی در کویت در کنار مخازن سوخت نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی الازرق در اردن از اهداف اصلی این حملات بودند. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرده مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی در افریجان و رادار پایگاه علی السالم کویت را منهدم کرده. نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرده در موج 19 عملیات نصر 2 اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا در بندر الاحدی در کویت و محل تجمع جنگنده‌های آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حمله پهپادی و موشکی قرار داده. سپاه در ادامه گفته به مرکز داده‌های شرکت مخابراتی بتلیکو در بحرین نیز حمله کرده. ارتش کویت رهگیری موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را تایید کرده. با این حال، شرکت ملی نفت کویت اعلام کرده که در این حملات یکی از تأسیسات نفتی این کشور هدف قرار گرفته که خسارات مادی شدید و مجروحانی بر جای گذاشته. همزمان وزارت انرژی کویت هم از آتش سوزی در کارخانه آبشیرین کن این کشور خبر داده و تایید کرده یک نیروگاه تولید برق در تازه ترین حمله جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. همچنین نیروهای مسلح اردن خبر دادند که 10 فروند موشک شلیک شده به این کشور را رهگیری و منهدم کردند. همزمان در پی حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، آژیرهای هشدار بار دیگر در سراسر این کشور به صدا درآمده. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده. در پی این حمله، سازمان دفاع مدنی عربستان برای شهرهای الخرج و ینبو هشدار صادر کرده، اما ساعتی بعد اعلام کرد خطر در هر دو منطقه برطرف شده. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی از زمان اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن به شمار میره. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین همراه ما شدن. آقای نخل احمدی، جمهوری اسلامی در حملاتش به زیرساخت‌هایی مثل آبشیرین کن، تأسیسات برق داره حمله می‌کنه، کشورهای منطقه رو هدف قرار داده، در حالی که مدعی هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا هست در رسانه‌های خودش. این حملات چه مشکلاتی می‌تونه برای شهروندان این کشورها ایجاد بکنه و چه پیامدهایی ممکنه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
2: بله سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید جمهوری اسلامی طبیعتاً بر اساس همون فرمولی که در جنگ 40 روزه داشت امیدوار بود که بتونه با هدف قرار دادن کشورهای منطقه یک بازدارندگی ایجاد بکنه، به این معنی که کشورهای منطقه رو تحت

0: فشار قرار بده برای اینکه اونها بیان و حالا واشنگتن یا آمریکا رو مورد در واقع فشار قرار بدن که یا حملات رو متوقف کنن یا حملات رو در واقع در سطح زیر ساخت ها انجام ندن. اما به ظاهرا مثل که این مسئله اتفاق نیفتاده، یعنی زدن پایگاه های آمریکا در این کشورها اونقدر موفق نبوده و در این حال اونقدر هزینه تحمیل نکرده که در واقع نه آمریکا رو منصرف بکنه از هدفی که الان داره، حالا در مورد این اهداف چی هست نمیدونیم، و نه این کشورها رو اونقدر تحت فشار قرار داد که بتونن یا بخوان در واقع واسطه بشن در این رابطه. به خاطر همین هم هست که جمهوری اسلامی حالا شاید به شکل یک مقداری تست کردن و واکنش شورای خلیج فارس و آمریکا آمد در کویت، یک سری جاهای مثل حالا منابع برقی یا جاهایی که در واقع تولید برق دارن یا آپشن کن ها رو زد که اولا ببینه واکنش این شورا و آمریکا چی هست و در این حال حالا از منظر خودش یک پیامی به کشورهای منطقه بده که اگر که آمریکا بخواد زیر ساخت ها رو در ایران بزنه، این در واقع اقدام توسط جمهوری اسلامی متقابلا انجام خواهد شد. اما یک در ریسک خیلی بالایی برای جمهوری اسلامی هست. مثلا اگر در چنین مسئله بخواد جمهوری اسلامی وارد بشه، اینکه آیا این اقدام یعنی زدن زیر ساخت های کشورهای منطقه آیا باعث عقب نشینی اونها خواهد شد، یک در واقع امکان بسیار ضعیف است. احتمالاً چنین اقدامی باعث افزایش فشارهای آمریکا و زدن زیر ساخت ها در ایران خواهد شد، به علاوه اینکه کشورهای منطقه هم از اون حالت میانه یا حالت تقریبا میشه گفت که حالا بی‌طرفانه ای که تا حدودی داشتن اونها رو در خواهد آورد، اونها هم در واقع در یک ائتلافی با آمریکا شروع خواهند کرد به حملات یا اقداماتی برای جمهوری اسلامی. به علاوه این که مثلا در یک کشورهای مثل عربستان و سعودی اگر جمهوری اسلامی بخواد وارد همچین فاز بشه، با توجه به پیمان در واقع امنیتی که عربستان و پاکستان بستن، حتما و لاجرم پای کشورهای مثل پاکستان هم به این ماجرا باز خواهد شد. کما اینکه دیروز پاکستان یک بیانیه داد در رابطه با حمله حوثی ها به عربستان، گفت که هر گونه در واقع حمله به عربستان از طرف ایران یا از طرف کشورهای یا گروه‌های همپیمان ایران به منزله حمله به خاک پاکستان هست و پاکستان اقدام خواهد کرد. خب این ریسک ها مجموعاً در واقع نشان دهنده این هست که به نظر میاد جمهوری اسلامی از سر ناچاری هست که چنین اقداماتی انجام میده، تا یک مقداری دست رو بالاتر هم برده و یا در واقع ادعاش رو بالاتر هم برده که اگر مثلا به ما هم حملات افزایش پیدا کنه ما اروپا رو هم خواهیم داد. اینها در واقع یک ادعاهایی هست که اگر در یک کفه ترازو بذاریم سود و زیانش رو برای جمهوری اسلامی، قطعا زیانش برای جمهوری اسلامی خیلی بیشتر خواهد بود.
1: آقای نخل احمدی، جمهوری اسلامی از روز نخست درگیری هایی که با آمریکا و اسرائیل داشت کشورهای منطقه رو هدف قرار داد، حتی کشور دوستش مثل عمان رو هدف قرار داد، قطر رو که ازش درخواست میانجیگری هم کرده بود هدف قرار داد. واقعا رسیده به اون چیزی که میخواسته از حملاتی که انجام میده به کشورهای همسایه؟
0: قطعا نرسیده. اگر میخواست برسه که امروز هواپیماهای آمریکا روی شهرهای ایران عملیات انجام نمیدادن و در این حال بر حال جمهوری اسلامی در این وضعیتی که الان هست، یعنی شما الان میبینیم بخش جنوبی ایران با یک حجم بسیار زیادی مورد حملات قرار میده و عملا جمهوری اسلامی کار خاصی نمیتونه انجام بده، نه به لحاظ پدافندی نه به لحاظ آفندی. اینکه در واقع همچنان حالا روی همون مواردی که در جنگ 40 روزه به دلایلی که بحثش مفصل هست تونست یک سری تاثیرگذاری های روی روند جنگ بذاره، همچنان رو اونها تاکید میکنه، هیچ ابتکار عمل جدید و متفاوتی نداره، این به معنای هست که خب به هر حال آمریکا و کشورهای منطقه سود و زیان اقدامات و توانایی جمهوری اسلامی رو سنجیدن و با آگاهی به همین مسئله است که وارد این عملیات یا دور در واقع چهارم حملات خودش شدن. به خاطر همین هم هست که جمهوری اسلامی هرچه بیشتر می رود به سمت اینکه مسئله بقا براش جدی تر باشد، احتمال اینکه در واقع یک سری کارهای انتحاری بکند، مثل اینکه مثلا حتی عربستان سعودی، قطر، عمان، کشورهایی که خب به هر حال تا حدودی الان موضع بی‌طرفانه این حال یک جاهای تلاش کردن که میانجی باشن، این کشورها رو هدف قرار ده بیشتر هست که عرض کردم. این مسئله احتمالاً به تشدید تنش برای جمهوری اسلامی ختم خواهد شد.
1: مهدی نخل احمدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. با تشدید بحران کمبود برق در ایران، خاموشی های برنامه ریزی شده به بخش های خانگی، صنعتی و کشاورزی گسترش یافته. همزمان با انتشار برنامه قطع برق برای بخش خانگی در استان های مختلف، رئیس کمیسیون مشترک انرژی و صنایع مجلس گفته قطع برق در شهرک های صنعتی تداوم تولید و حفظ اشتغال را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی هم درباره پیامدهای منفی قطع روزانه برق چاه‌های کشاورزی هشدار داده. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید قطعی آب و برق در ایران گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
2: تو شهریار آب نیست 3 روز و هیچ مسئولی هم جوابگو نیست.
3: کوچه‌های شهریار مثل همین کوچه نوید مشکل آب دارن. چند وقته؟ یه هفته است آب ندارن. من اینو دوباره میگم، یک هفته است آب ندارن. اینم تانکر آبی که اومده تو این کوچه دارن دبه دبه آب میدن به مردم. و کجایی توی مسئول؟ چیکار میکنی؟ اگه خودت تو یکی از این محله ها بودی آب قطع میشد. به خدا که آب قطع نمیشد.
4: ما برای ابتدایی ترین مسئله زندگیمون موندیم. ما برای حموم رفتنمون ساعت ها باید به شیر آب نگاه کنیم که آیا آب میاد یا نه. اگرم آب بیاد اینقدر آب ضعیفه که پکیج نمیکشه آب گرم بشه. ما برای سرویس بهداشتیمون لنگیم. ما برای بهداشت زندگیمون لنگیم.
1: همزمان با گزارش‌ها از کمبود بنزین و صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌های سوخت در مناطق مختلف ایران، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از کسری بیش از 7 میلیون لیتری بنزین در روز خبر داده. کرامت ویس کرمی گفته مصرف روزانه بنزین به حدود 135 میلیون لیتر در روز رسیده، اما تولید داخلی 127 میلیون لیتر است. او اضافه کرده تولید بنزین در پالایشگاه‌ها 109 میلیون لیتر است و 12 میلیون لیتر بنزین هم از محل تولید اختلاطی تأمین می شود. بسیاری از مردم هم با ارسال پیام از صفهای طولانی در برابر جایگاه‌های سوخت در شهرهای مختلف ایران خبر می دهند. این روایت و تصاویر یکی از مخاطبان از صف طولانی بنزین در کرمان رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم ببینیم و بشنویم.
5: صف با بنزین کرمان 27 تیر ماه

0: کنکور بنزین بیمارستان رازی فیروز.
1: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما شدن. آقای حسینیان، حالا جدایی از وضعیتی که ما در جنوب شاهدش هستیم، مثل که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران، بیشتر از شما بشنویم راجع به وضعیتی که الان شاهدش هستیم.
2: دور به شما، وقتتونم بخیر. خب سریال غم‌انگیز و دردآور ناترازی برق و شکستگی برق، خاموشی ها از 1399 شروع شد. تأکید میکنم از 1399 که دوباره جمهوری اسلامی همه رو به این جنگ و این درگیری ها ربط نده. تقریبا مردم ایران 6 ساله دارن این خاموشی ها در تابستون رو تجربه میکنن. با گرمتر شدن هوا توی این مرداد ماه، خب خاموشی ها، جدول خاموشی ها مطرح شده، تو توضیح شده، منتشر شده. همه شهرهای ایران بر اساس این چیزی که آقایون گفتن باید روزی 2 ساعت، حداقل 2 ساعت بخش خونگی بیبرقی رو، خاموشی رو تجربه کنه. اما اتفاقی که میفته و تلخه اینه که تجربه این 5-6 سال گذشته نشون داده که خاموشی ها ضرر و زیانش به اقتصاد اینگونه است که طی 1 سال این خاموشی‌ها 1 تا 1.5% به تورم کشور اضافه میکنن. حالا کشوری که تورمش بالای 50%، تورم نقطه به نقطهش تقریبا بالای مثل اینکه 88% آخرین آماری که دادن، این 1% واقعا عدد کشنده‌ایه. 1% به زبون ساده میاد، اما 1% فقط به دلیل نبود برق، خاموشی‌ها در تابستون، تورم اضافه میشه. از اون طرف خب کاسبی‌های کوچک، مغازه‌ها، بسیاری از بیزینس‌ها به دلیل تعطیلی نبودن برق درآمدشون کمتر میشه تو این مدت زمان نبوده برق، و این یک سیکل ناقص، یک سیکل دردآوره که هم شما تورم زیادی رو تجربه می‌کنی، هم از اون ور به دلیل کم‌کاری‌های جمهوری اسلامی در بخش انرژی درآمدت هم کمتر میشه و انگار بین یک سنگ آسیاب قرار میگیری و از دو طرف فشار بهت وارد میشه، درآمد کمتر و تورم وحشتناک هر سال و هر ماه بیشتر و بیشتر شده.
1: آقای حسینیان، حالا جدای از برق و آب، وضعیت بنزین هم خیلی تعریفی نیست. صفهای طولانی بنزین همین الان شکل گرفته در جنوب ایران که اصلا بنزینی وجود نداره که در جایگاه‌های سوخت ارائه بشه به مردم. چه وضعیتی رو پیش بینی می‌کنید در خصوص بنزین و سایر سوخت‌های مورد نیاز؟
2: اما داستان بنزین و صد البته گازوئیل، آقایون هر وقت به نفعشونه که آمار رو یه جوری میگن که ما تولید کننده این مشکلی نداریم، هر وقت به ضررشونه آمار تولید بنزین دستکاری میشه. تو این مسابقه اخیر همین الان هم که شما پخش کردین، آقایون اصلا انگار نه انگار که هفته پیش اعلام کرده بودن که ما به دلیل ضرباتی که در جنگ وارد شدیم تولید بنزینمون از 110 میلیون لیتر شده 100 میلیون لیتر. همه اینا رو که کنار بذاریم، اتفاقی که افتاده، ناترازی بنزین، ما سال گذشته همین موقع مصرف سالانه بنزینمون 124 میلیون لیتر بود، الان شده 134-135 میلیون لیتر، تقریبا 10 تا 11 میلیون لیتر افزایش مصرف داریم بدون مسافرت ها و سفرهای تابستونی. یعنی اگر شرایط کشور نرمال بود و ما سفرهای تابستونی داشتیم، واویلای اول مصیبت بود نبود بنزین. اما این نبود بنزین، ناترازی بنزین در جنوب بیشتر داره احساس میشه به دلیل صدماتی که پالایشگاه لاوان خورد طی جنگ. ما اونجا 4 میلیون لیتر بنزین روزانه تولید میکنیم که بخش زیادی از جنوب کشور رو تامین میکرد، بنزین جنوب کشور رو. اون پالایشگاه به دلیل صدمات الان تولیدش به شدت متوقف شده و این نبود بنزین، نبود گازوئیل و فشار و صفها در جنوب کشور متاسفانه فقط و فقط به دلیل اون ضرباتیه که به پالایشگاه خورده و افت شدیدی که ما در تولید بنزین داریم و افزایش مصرف و تولید کمتر و تولید ثابت شده که هیچ کاری، هیچ سرمایه گذاری جمهوری اسلامی لااقل در بنزین هم تو این 5-6 سال اخیر نکرده.
1: عطا حسینیان، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ایرانیان مقیم سوئد در استکهلم برای 200مین روز راهپیمایی اعتراضی برگزار می‌کنند. این راهپیمایی‌ها طی 200 روز گذشته عمدتاً در روزهای شنبه و یک شنبه با هدف رساندن صدای مردم ایران و جلب توجه افکار عمومی جهانی به مطالبات معترضان برگزار شده. مهران عباسیان همکارم از محل این تجمع و راهپیمایی همراه ما شده. مهران، مثل هفته های گذشته واقعا هر آخر هفته مردم استکهلم گل میکارن و میان حضور پیدا میکنن، راجع به رنج مردم ایران حرف میزنن و به نوعی شدن جزوی از همایش و فستیوالی که هر آخر هفته در خیابون های استکهلم برگزار میشه. بیشتر از تو بشنویم راجع به امروز چه برنامه هایی دارن.
3: دقیقاً شهر ایرانی‌ها در استکهلم این راهپیمایی‌ها، تجمع‌ها جزو زندگی روزمره‌شون شده. اشاره به شنبه و یک شنبه‌ها کردید که دو روز طی 200 روز گذشته، باید بگم اغراق نیست اگه بگم تمام 200 روز ایرانی‌ها در خیابان‌های استکهلم بودن. به جز این راهپیمایی‌ها تمام روزهای هفته مقابل پارلمان، مقابل وزارت خارجه سعی کردن گروه‌های مختلف عکس جاویدنامه‌ها رو اونجا بذارن، نوشته‌هایی رو بذارن که خاص مردم ایران در اون هست. و آخر هفته‌هاش هم به یک شنبه‌ها تمام روزها، تمام ساعت‌ها این خیابان‌ها شاهد چنین راهپیمایی بوده. شعارهای مختلفی رو سر می‌دن. تمام خواسته‌ها، مطالبات مردم ایرانه که در این خیابان‌ها به سه زبان سوئدی، فارسی و انگلیسی فریاد زده میشه. عکس جاویدنامه‌ها رو در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی در دست دارن، رهبری او رو برای دوران گذار از جمهوری اسلامی قبول دارن. خیلی ها اینجا اشاره به این میکنن نه مذاکره نه جنگ هیچ تأثیری براشون نداره، چون میگن مردم ایران یک خواسته دارن، اون هم خواسته آزادی هست. خیلی ها حتی میخوان طی این ماه که ماه تعطیلات در سوئد هست و اکثرا مسافرت میرن، من ازشون که میپرسیدم میگفتن حتی میخوای مسافرت ها رو اگه به کشور دیگه ای میریم نگاه کنیم که در تجمع اون کشورها، اون شهرهایی هم که میخوان برای سفر برن، اونجا بتونن شرکت کنن و صدای مردم ایران رو برسونن. من یک جوانی کنار من هست، دوستش رو در ایران در 18 و 19 دی ماه از دست داده، میخواد صحبت کنه. هر هفته شرکت میکنی، از صدای مردم ایران بگو، از ایرانی ها بگو، از دوست خودت هم بگو.
4: ما همه اینجا این فقط یه هدف داریم که صدای مردم ایران باشیم، چون ما کار بیشتری نمیتونیم انجام بدیم و ما واقعا تمام تلاشمون رو میکنیم و امیدوارم که زودتر این رژیم عوض بشه و رضا شاه دوباره برگرده و ما تمام تلاشمون رو میکنیم که صدای مردم باشیم، تمام مادرها، تمام بچه های بیگناهی که کشته شدن.
3: از دوست خودت بگو، اطلاع داری چگونه؟
4: هیچ چیزی متاسفانه هیچ خبری ازش ندارم، هیچ چیزی. فقط یکی از دوستان بهم خبر داد که این اتفاق براش افتاد و بعدش هم دیگه خبری ازش ندارم، هیچ چیزی.
3: خیلی ممنون، خیلی ممنون. چرا من میخوام بیشتر با کسانی که اینجا در راهپیمایی دارن شرکت میکنن صحبت کنم، اکثرا دوست دارن صحبت کنن، پیام خودشون رو برای مردم ایران برسونن. وقتتون بخیر. یه پیام برای مردم ایران، هر هفته شرکت میکنید در این تجمع.
5: آزادی در راهه، ما پیروزیم.
3: شما بفرمایید.
6: ما پیروزیم، رژیم سرنگونه.
3: خیلی ممنون. شما پیامی دارید برای مردم ایران؟
6: آره، دوستتون دارین، تا آخرش پای این مبارزه هستیم و تنهاتون نمیذاریم.
3: خیلی ممنون. خیلی ها اینجا که شرکت میکنن، شما دیدن با پرچم سوئد، اسرائیل و پرچم شیر خورشید. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
7: ما میخوایم به مردم ایران بگیم که همیشه پشت اونها هستیم و هیچ وقت در تمام طول این مدت اونا رو فراموش نکردیم. ما هستیم بر عهدی که بستیم، تا آخرین قطره خونمون ما هم اینجا هستیم. اونها جونشون رو دادن، ما هم میخوایم جونشون رو، جونمون رو در تظاهرات بدیم.
3: نکته‌ای که داره و همیشه میگن ما در یک کشور که در اون دموکراسی حاکمه داریم زندگی میکنیم و این تنها کاریه که از دستمون برمیاد، بتونیم خواسته‌هایی رو که مردم در داخل ایران فریاد میزنن اینجا فریاد بزنیم. و خواسته اصلی پایان مماشات دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامیه.
8: اصلا خونه یاران ایستاده ایم تا پایان. بچه‌ها خسته نشین، ما هم اینجا خسته نمیشیم تا این رژیم رو از بین ببریم. مطمئن باشین این روزای آخر جمهوری اسلامیه. قسم به خونه یاران ایستاده ایم تا پایان. جاوید شاه.
3: وقتتون بخیر. میبینم که پرچم ایران هم نقاشی کردید، هم صورت خودتون و هم پسرتون. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ ایرانی‌ها 200 روز، امروز 200مین روزه که این خیابانا رو رها نکردن.
9: نزدیک به 8 ماهه مردم خارج از ایران دارن حمایت میکنن از مردم داخل. و واقعا نمیدونم چی بگم. امیدوارم که زحمات بچه های خارج، غیرت بچه های داخل به سرانجام برسه، روزی برسه که رژیم منحوس و منفور جمهوری اسلامی نسلش کنده شده باشه و بتونیم کنار هم با هر ایده، با هر عقایدی، من سلطنت طلبم، با هر ایده و با هر عقایدی کنار هم بتونیم یه زندگی آروم و راحت داشته باشیم. و واقعا میخوام به مردم داخل ایران بگم شما خیلی شجاعید، خیلی غیورید، خیلی غیورید. واقعا بار من یه ذره احساسی شدم، بار مبارزه با جمهوری اسلامی به گردن شماست. ما تو خیابونایی که آزاد هستیم راحت میتونیم بیایم فریاد بزنیم. ما واقعا کار خاصی نمیکنیم، فقط میخوایم صدای شما رو به کل دنیا برسونیم. پاینده ایران جاوید شاه.
3: ممنون. میخوان صدای مردم ایران رو برسونن و باید بگم صدای مردم ایران رو واقعا رسوندن. خیلی از نمایندگان پارلمان، مقامات سوئدی همین خواسته ها رو دارن فریاد میزنن. وزیر خارجه اخیراً گفته در جلسات بعدی که در شورای اروپا داره میخواد مطالبات جدیدی علیه جمهوری اسلامی با کشورهای دیگه اتحادیه اروپا در میون بگذاره. مشخصه که صدای این ایرانی ها طی ماهای گذشته، طی روز گذشته، حداقل به دولت سوئد و به پارلمان سوئد به خوبی رسیده.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم مهران عباسیان. در بخش بعدی خبر حتما به تو برمیگردیم و بیشتر میشنویم از این گرد همایی و تجمع ایرانیان. اندی برنا به طور رسمی به عنوان رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد. او قرار است روز دوشنبه کار خود را به عنوان نخست وزیر جدید آغاز کند. بیش از 300 تن از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان بریتانیا حمایت خود را از این نماینده حوزه انتخابی میکروفیلد اعلام کردند. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما شده. تاج، توی فستیوال و گرد همایی حزب کارگر اندی برهام داشت میرقصید با اون موسیقی که داشت پخش میشد، ولی خیلی ها در رسانه‌های اجتماعی در بریتانیا گفتن این رقص و شادی خیلی کوتاه مدت خواهد بود. آقای برهام به محض اینکه وارد دفتر نخست وزیری بشه هزاران هزار مشکل کوچک و بزرگ باید حل کنه.
10: همینطور است، اما آقای برهام اما نشون داده که میخواد که یه تغییری تو سیستمی سیاست یا سیاست گذاری بریتانیا بیاره و کارهای متفاوتی داره انجام میده و خیلی انرژی زیادی داره نشون میده از خود که برای تغییر و کار داره. اما این آغاز کار ممکن است که حالا با چالش های جدی روبرو بشه. قرار است که روز دوشنبه آقای برنهام رسما نخست وزیر بشه و رسما بره به نزد پادشاه و بعد از او هم کارش آغاز بکنه. امروز و فردا که شنبه و یک شنبه است، آخر هفته است، مشغول ساختار یا هم ایجاد کابینه جدید است که داره با همسبیانی که در رده های بلند باش همکاری کردن با اونا دارد گفتگو میکنه که کی را به عنوان وزیر خارجه، به عنوان وزیر دارایی و سایر مقامات حکومتی بگماره که اینها را داره یکی یکی دارد روش کار میکنه و احتمال زیادی وجود داره که تغییراتی جدی در کابینه بریتانیا بیاد. اما نقطه مهمی که وجود داره اینه که سیاست های کلانی که در سطح دولت و سطح کشور داره اتخاذ میشه چقدر تغییر در او میاره که در او هم زیاد امیدواری نیست. لحظات پیش منتشر شد که میخواد که استگاه گازی و اون نفتی را که از دریای شمال قرار است استخراج بشه و اونو میخواد که برنامه برش بسازه که بعدا اعلام شد که اون برنامه‌ای را که حزب کارگر قبلا داشت و برای از اینکه جواز نداده بود برای کمپانی ها برای استخراج بکنه به دلایل محیط زیستی و این مسائل، او رو جاش میذاره که این هم رد شد که کاری در اون مورد انجام نمیده که بارها آقای دونالد ترامپ هم در این مورد انتقادهای جدی از حزب کارگر در این مورد داشته که حالا ببینیم روز دوشنبه چه کاری تازه ای را میتونه انجام بده.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما و ممنون از شما برای همراهی با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، الناز کیانی رأس ساعت 5 بعد از ظهر وقت ایران همراه شما خواهد بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در این فاصله هم میتونید به iranintel.com وبسایت ما سری بزنید، خبرها و گزارش ها و تمام گفتگوهای ایران اینترنشنال و تازه ترین خبرها به ویژه در اون قسمت قرار داده میشه. ممنون از همراهیتون، وقت خوش.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: صدا 1 2 3
3: شروع با هم
4: شروع شده.
2: چه
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
3: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: جمشید شارمهد هستم.
16: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
17: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
16: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
18: پوش رو برداشتم، اون گفتش قضا بابا تو خوش آمد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
19: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
20: اگر ما کشته بشیم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
21: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
22: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
23: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
24: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
25: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن، صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
26: و یک جنگ تمام عیار.
21: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
27: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
28: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
29: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افرادی انجام بدن.
21: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
30: نفتکشی از ایران نمیتونه بره.
21: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
22: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
21: آب‌وبرق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
22: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.

0: دلیل اینکه طلاق از 5 سال اول زندگی مشترک به دهه دوم کشیده شده این است که دیگر اختلافات فردی، اختلافات فرهنگی خانوادگی و مسائلی که در سطح خرد جامعه در واقع با تداوم یک پیوند ازدواج نقش داشته به حاشیه رفتن و مسائل کلانتر مثل مسائل در واقع اقتصادی، مثل مسائل اجتماعی و سیاسی در واقع جایگزین اون شدن. از این جهت میگم سیاسی برای اینکه در جامعه سیاست زده مثل جامعه ایران که تحت یک نظام توتالیتاریستی داره مردم دارن زندگی میکنن، همه چیز سیاسی، شما هیچ چیز رو خارج از سیاست نمیتونید ببینید. اما این گزارشی که در واقع منتشر شده چند نکته اساسی داره، من اجازه میخوام ازتون بهشون اشاره بکنم. اینکه این در واقع به این نکته اشاره شده که طلاق در واقع مدتش از اون سالهای اول منتقل شده به سالهای بالاتر زندگی. ما در سالهای گذشته موارد بسیاری رو داشتیم که حتی افراد در 60 سالگی دست به طلاق گرفتن زدن. بیشتر در واقع درخواستهای طلاق از سوی زنان مطرح میشه. در نظر داشته باشید که ایران یکی از سخت گیرانه ترین قوانین طلاق رو در دنیا داره. برای یک طرف قضیه اصلا حقی برای طلاق قائل نیست، ولی با وجود این در واقع نرخ طلاق به افزایش پیدا کرده. اون بازه زمانی که افراد با هم زندگی میکنن تا طلاق بگیرن اون هم در واقع بالاتر رفته. نکته بعدی بحث در واقع بیکاری و فقیر شدن طبقه متوسطه که تو این گزارش به نظرم خیلی حائز اهمیته. ما با جمعیتی مواجه هستیم که تحصیلات عالیه داره، کار داشته یا هنوز هم کار داره، ولی با وجود اینکه کار داره در واقع هر روز و هر روز داره فقیرتر میشه. این یه پدیده منحصر به فردیه که فقط در چند تا کشور در دنیا در دهه گذشته ممکنه رخ داده باشه. بنابراین این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که بنا به گفته اقتصاددان‌ها این چیزی که ما امروز داریم می‌بینیم نتیجه سال‌های گذشته است. یعنی هنوز ما در واقع نتیجه این یک سال گذشته رو که در اون دو جنگ رو ایران از سر گذرونده، یک کشتار رو از سر گذرونده، هنوز ندیدیم. متأسفانه آینده روشنی پیش روی مردم نیست از اینجا.
1: یکی ما در هر حال در صدر هوش مصنوعی قرار گرفتیم، یه مقداری خب شاخص‌ها اینو نشون میده، استانداردهایی وجود داره مثل استاندارد دانشگاه استنفورد و اینها که نشون میده که به هر حال برای مثال در سال 2025 در آمریکا 59 تا مدل مهم عرضه شده، در چین 35 تا مدل، یا موارد دیگه‌ای وجود داره که مثلا مدل‌های چینی برای اینکه یادگیری داشته باشن میان اکانت‌های فیک می‌سازن و از مدل‌های آمریکایی سوال می‌پرسن و به این ترتیب می‌خوان تلاش بکنن که مهندس معکوس بکنن اون کدی که مهندسانی در آمریکا، حالا نه الزاماً آمریکایی، در این شرکت‌های مثل اوپن ای آی یا گوگل و اینها توسعه پیدا کرده رو مهندسی معکوس بکنن و نمونه چینیش رو بسازن. بنابراین هنوز از لحاظ فناوری چین عقب‌تر هست، از لحاظ سرمایه‌گذاری که خیلی عقب‌تر هست، اما چیزی که بسیار مهمه شیب رشته. یعنی چین فاصله‌شو پیوسته داره کمتر می‌کنه و با توجه به همین شاخص استنفورد که خدمتتون گفتم، توانایی فنی بهترین مدل چینی تنها 2.7% از بهترین مدل آمریکایی کمتر هست و خب این نشون میده که اون پروجکشن، یعنی اون تصوری که از آینده داره ترسیم میکنه شی جین پینگ، ممکنه بخشی از حقیقت باشه و چین رو قطعاً الان هست یه قطبی در کنار آمریکا، قطب تا حدودی ضعیف‌تر، ولی ممکنه آروم آروم اونو تبدیل بکنه به قطب قوی‌تر. یعنی این پروجکشن رو میشه داشت. حالا اینکه آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی در مقابل چه موضعی میگن و آینده چی میشه باز دوباره پیچیدگی خودشو داره.
2: حتی بدون اینکه این حمله انجام میشد هم این احتمال وجود داشت، یعنی در آینده کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی با توجه به تمام این اتفاقاتی که افتاده و حملات ایران به اینها، عدم حمایت کاملی که آمریکایی ها نشون ندادن در واقع در قبال این کشورها، و با توجه به اونها احتمال زیاد در آینده شاهد تغییری در استراتژی اینها و همچنین تشکیل ائتلافی بزرگتر خواهیم بود، یعنی بیشتر از شورای همکاری خلیج فارس، چیزی بزرگتر از اون که بتونه در مقابل ایران در واقع از اینها حمایت بکنه، در عین حال اینها احتمالاً حتی تهدیدهای دیگری رو هم در نظر بگیرن، با توجه به اینکه همونطور گفتم که روابط اینها با آمریکا هم احتمالاً بعد از پایان این جنگ، حالا هر وقت اتفاق بیفته، تغییر خواهد کرد. برای این حمله موشکی و حملاتی که احتمالاً ایران انجام خواهد داد بعد از این، احتمال داره که در اون تاثیر بذاره. حالا اگه دقت بکنید، ظرف این چند ماه گذشته بعد از در واقع اون توافقی که امضا شد و بعد از اون که دوباره جنگ شروع شد، حملات ایران به چند کشور محدود بوده و عربستان سعودی و حتی امارات رو مورد هدف قرار نداده. در عوض بحرین، کویت و اردن رو که کشورهای کوچکتری هستش داره. در واقع ایران داره اون پشت، در واقع اون روابطش رو با کشورهای مهمتر منطقه سعی میکنه که حفظ بکنه، در عین حالی که تأسیسات حتی غیر نظامی رو در کویت زده. اگر آمریکایی ها بیان تأسیسات غیر نظامی بیشتری در ایران بزنن، مثلا تأسیسات نفتی یا خاصتاً تأسیسات برق ایران رو یا اون نیروگاه برق ایران رو بزنن، احتمال زیاد ایران در واقع گسترش خواهد داد حملاتش رو به عربستان سعودی و امارات. یعنی اون چیزی رو که الان ظرف چند هفته گذشته شاهد بودیم که اینها انجام ندادن رو انجام خواهند داد. و این موشکی که شلیک شد در واقع در همون زمینه داره بهشون میگه که ما آماده هستیم که حملاتمون رو گسترش بدیم. با زدن تأسیسات غیر نظامی کویت، برق و آب اونجا رو زدن، این پیغامو میدن که اگر ما رو بزنید، در واقع تأسیسات غیر نظامی رو ما رو بزنید، ما هم این کار رو با کشورهای دیگه خواهیم کرد. و با زدن یک موشک به طرف عربستان سعودی، این پیغام رو میدن که بعد از اون این رو گسترش میدیم و حتی تأسیسات غیر نظامی و احتمالاً نفتی رو در عربستان سعودی که بسیار مهمتر از مثلا بحرین یا کویت یا اردن هستش رو خواهیم زد. و به پیغامی که دارن میدن اینجا واضح هستش. در عین حال احتمالاً کشوری مثل عربی سعودی و امارات بعد از پایان این جنگ، یا حتی اگر این جنگ در واقع طولانی مدت بشه که به نظر میاد داره این اتفاق میفته، احتمال دارن در همین میان الان دنبال این هستن که متحدان دیگری رو پیدا کنن، کشورهای عربی خارج از منطقه و حتی کشورهای غیر عربی رو بیان با اینها به توافق برسن، یه سیستم در واقع حمایت از اقتصاد این کشورها، از تأسیسات غیر نفتیشون ایجاد بشه. در واقع واضح هستش که اینها به یک سیستم جدید در خاورمیانه نیاز دارن و حضور آمریکایی ها در کشورها اینها براشون کافی نیست. ایرانی ها این رو در واقع واضح کردن، بنابراین برای جلوگیری از اینکه ایران در آینده بتونه به اینها ضربات بیشتر بزنه، احتمالاً به اون این گونه اتحادی علیه ایران نیاز خواهند داشت.
3: پل یه زیرساخت حیاتیه، واسه همینه که آمریکا تو یه روز 6 تا از پل‌های مهم جنوب ایران رو زده. امروز می‌خوایم ببینیم این پل‌ها کجا بودن، کجا رو به کجا وصل می‌کردن و آمریکا از زدن اونها به کجا می‌خواد برسه.
4: زده پل دوستان، پل گریوه وسط ولی داده، وسط کفته، یه خورده وسط تریلی تانکر.
5: پل خروسون.
3: بیشتر پلایی که آمریکا زده تو استان هرمزگانن، تو مسیرهایی که این 4 منطقه مهم رو به هم وصل میکنن. اصلی ترین مسیر محور شیراز لار بندرعباس، مسیری که سپاه از اون یا نیرو و تجهیزات به جنوب میبره یا با شدت گرفتن حملات آمریکا از جنوب عقب نشینی میکنه. محل 6 پلی رو که آمریکا هدف قرار داده روی این نقشه میبینین. پل گریوه توی این محور خیلی مهم، دسترسی به پایگاه‌های دریایی سپاه از این مسیر فراهم میشه. 2 پل دیگه تو منطقه کهورستان بودن. یه پل نیمه کاره هم در محور بندر خمیر به کشار بوده. آمریکا حتی مسیرهای جایگزین رو هم هدف قرار داده. بندر خمیر و بندر پل در یک قدمی قشمن. قشم یکی از مهمترین پایگاه پشتیبانی و عملیاتی سپاه در تنگه هرمز، از بندر عباس تا بندر خمیر هم سپاه کلی سایت های راداری یگان های ساحلی و مواضع موشکی داره. با فشار حملات آمریکا سپاه ممکنه بخواد نیروها و تجهیزاتش رو جابجا کنه و احتمالاً به سمت مرکز ایران بره. پایگاه های زیادی رو هم توی این مسیر داره، مثلا در حوالی بستک که آمریکا در اوایل جنگ هم به اونجا حمله کرده بود. به طور خلاصه آمریکا خیلی هدفمند تلاش کرده با زدن پل‌های ارتباطی در محورهای کلیدی جنوب، دسترسی سپاه به بندر عباس، جزیره قشم و نقل و انتقالات نیرو و تجهیزات و پایگاه‌های مرکزی رو مختل کنه. حملات این چند روز آمریکا رو حالا میشه اینطور تحلیل کرد.
6: صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یک یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تأثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن.
3: اما پل‌ها فقط مسیر جابجایی نیرو و تجهیزات نیستن، راه زندگی روزمره و معیشت هزاران نفر از مردم جنوب ایران هم هستن. آمریکا میگه هدفش ضربه به سپاهه، اما مردم عادی هم این میون هزینه‌های مالی و جانی بسیاری رو متحمل شدن.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر شما بیننده خبر 17 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. دور تازه حملات گسترده آمریکا از بندر عباس و بوشهر تا خرم‌آباد و یزد، انهدام 3 پل و تونل استراتژیک دیگر در استان هرمزگان. در پی حمله به تاسیسات آبشیرین کن جاسک، آب مراکز نظامی ارتش و سپاه در منطقه قطع شد.
1: بعد از زدن پل اصلی هیچ راه فرعی هم نداره که شما بتونید برید. تمام ماشینا اومدن اینجا قفل شدن، دارن دور میزنن برگردن.
0: همزمان با انهدام 2 پل استراتژیک جدید در شمال و شرق بندر عباس، دسترسی ها به این شهر قطع شد. اداره کل ارتباطات هرمزگان از قطع تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت خبر داد. حملات موشکی و پهپادی ارتش و سپاه پاسداران به عربستان سعودی، اردن و بحرین. کویت از حملات خسارتبار به تاسیسات مهم نفتی و آبشیرین کن، همچنین مجروح شدن شهروندانش خبر داد.
2: اگر اون جلسه تشکیل می شد، کار اصلی ترامپ و نتانیاهو زدن اون جلسه بود. اون کل کشور فلج می کرد.
0: افشاگری حسن روحانی درباره فضای امنیتی پیش از جنگ 40 روزه و زندگی پنهانی مقام‌های جمهوری اسلامی. رئیس جمهور پیشین میگوید ترامپ و نتانیاهو برای نابودی کل نظام در ماه رمضان برنامه‌ریزی کرده بودند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تداوم راهپیمایی و تجمع ایرانیان سوئد برای 200مین روز. تجمع کنندگان خواستار توجه جامعه جهانی به مطالبات مردم ایران هستند. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرده که 7مین دور از حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را حوالی ساعت 5 صبح به وقت ایران به پایان رسانده. به گفته سنتکام در این عملیات گسترده که با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق انجام شد، مراکز نظارتی و دیدبانی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی حکومت ایران مورد هدف قرار گرفتند. همزمان منابع محلی و گزارش‌های شهروندی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در نقاط مختلف کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، مناطق در یزد، بندر عباس، سیریک، قشم، جاسک، جزیره لارک، جزیره هرمز، امیدیه، بوشهر، چقادک و خرم‌آباد هدف این حملات هوایی و موشکی بوده. استانداری هرمزگان اعلام کرد در پی حملات بامداد شنبه ارتش آمریکا دست کم 3 نفر کشته و 8 تن زخمی شدند. بر اساس اعلام رسمی در این حملات تونل میرزایی در هر دو مسیر رفت و برگشت، پل رودخانه شور در محور بندر عباس به سیرجان و پل محور میناب به سمت رودان هدف قرار گرفته. با تخریب این پل‌ها راه‌های ارتباطی بندر عباس به کرمان، میناب و چابهار قطع شده. همچنین گزارش‌ها از اصابت موشک به دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی در جزیره لارک و وقوع انفجار در چقادک و امیدیه حکایت دارد. معاون استاندار هرمزگان گفته تاسیسات برق و پمپ‌های آبشیرین‌کن مستقر در اسکله روستای بونجی از توابع جاسک مورد اصابت موشک قرار گرفته. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان هم اعلام کرده که ایستگاه پمپاژ آب خام و ترانس برق این مجموعه به طور کامل تخریب شده. بر اساس گزارش‌های رسیده، این تاسیسات آب پایگاه‌های نظامی ارتش و سپاه و فرودگاه جاسک را تأمین می‌کرده. در ادامه حملات هوایی ارتش آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، بامداد امروز شهرستان لار مورد هدف قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، این حمله به نقاطی در اطراف سایت موشکی لار انجام شده. در تصاویر ارسالی شهروندان، نور ناشی از انفجار این حمله دیده می‌شود. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. خوش آمدید آقای حسنیاری. دور جدید حملات آمریکا، می‌بینیم پل‌ها، زیرساخت‌های نظامی به خصوص در نوار ساحلی ایران رو مورد هدف قرار داده. این حملات برای چه هست؟ آمریکا به دنبال چه هست؟ می‌خواد چه نتیجه بگیره از این حملات؟
3: درود بر شما بانو کیانی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. خب همونطوری که شما به خوبی اشاره کردین، اهداف بسیار مشخص هستن. اهدافی هستن که ابتدا در سواحل خلیج فارس و دریای عمان قرار دارن. اینها اهدافی هستن که ایجاد مزاحمت میکنن و مشکلات رو در تنگه هرمز به وجود آوردن. در نتیجه تمرکز بر این اهداف هدف روشنی رو نشون میده و اون این است که جمهوری اسلامی رو هرچی بیشتر تضعیف و توانش رو از بین ببرن تا اینکه نتوانن سپاه پاسداران برای کشتی ها نفتکش ها و کشتی های تجاری ایجاد مزاحمت بکنه. میبینیم که به تدریج حتی این اهداف هم دارن کوچکتر میشوند و خواستر میشوند، ویژه میشوند. تمرکز به عنوان نمونه، تمرکزی که بر بندر عباس هست، یک به دلیل اهمیت بسیار بالای خود بندر عباس هست، مرکز نیروی دریایی سپاه پاسداران، خاتم الانبیای دوم دریایی هست و همینطور مرکز تمرکز توانایی موشکی و پهپادی ساحلی سپاه پاسداران. جزایری که شما اشاره کردین، اینها از نظر استراتژیک بسیار مهم هستند و از بین بردن توان پدافندی، توان ارتباطی و همینطور وجود تجهیزات در اینها باعث خواهد شد که ضعف سپاه پاسداران در منطقه خلیج فارس و تنگ هرمز هرچه بیشتر بشه. بنابراین این اهداف با یک تفکر بسیار عمیقی در مورد راهبرد این جنگ طراحی شدن، بروز شدن، همونطوری که بارها آمریکایی‌ها اعلام کردن و اسرائیلی‌ها هم. بنابراین می شود انتظار داشت که این حملات ادامه پیدا بکنه. قطع انواع روابط، حالا راه آهن، جاده ها، هوایی با بندر عباس و این بنادر جنوب ایران نشانه روشنی است از این که این بنادر به احتمال بسیار زیاد همگی بیان که قسمت تعداد مهمتری از اینها در آینده نشندان دور میتونن مورد حمله نظامی قرار بگیرن، نیروهای ویژه آمریکا در اونجا مستقر بشن. بنابراین در تحلیل نهایی میبینیم که توان نظامی جمهوری اسلامی به تدریج داره رو به تحلیل میره، در حالی که آمریکایی ها طبق اخبار موجود به زودی صدها هواپیماهای دیگر، جنگنده های دیگر رو به منطقه اعزام می کنند برای اینکه به احتمال بسیار زیاد اون حمله نهایی صورت بگیره، جنگی که در انتظار اون هست.
0: آیا آریان، چه آقای حسن یاری چی میتونیم پیش بینی بکنیم برای قدم بعدی ایالات متحده؟
3: این پرسش مهمی است. ببینید، باید دیدید که هدف غایی آمریکا از کل این جنگ چه است. یکی این که توان سیاسی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی را از بین ببره، به خاطر این که جمهوری اسلامی نشان داده نه تنها عامل ظلم هست به مردم ایران، بلکه منطقه و می شود که بخش مهمی از جهان تحت تأثیر سیاست‌های ایزایی جمهوری اسلامی قرار دارد. بنابراین این تهدید کلی رو از بین بردن بایستی با کارهای یا حملات خردتری صورت بگیره. به همین خاطر هرچند نمی‌تونیم حدس بزنیم که دقیق بدانیم که آمریکا چه سناریوهای رو طراحی کرده، ولی از جنگ تا به حال میتونیم چند نتیجه بگیریم. یکی این که جنوب مورد تمرکز هست و در نتیجه بایستی انتظار داشت که نیروها پیاده بشن و جمهوری اسلامی رو قطع کنن، توانش رو از شمال به طرف جنوب، راه‌های ارتباطی قطع و دیگر کارهایی که نیاز هست برای اون حمله نهایی.
0: سپاسگزارم از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما. ایرانیان مقیم سوئد در استکهلم برای 200th روز راهپیمایی اعتراضی برگزار می‌کنند. این راهپیمایی‌ها عمدتاً در روزهای شنبه و یک شنبه با هدف رساندن صدای مردم ایران و جلب توجه افکار عمومی و جهانی به مطالبات معترضان برگزار شده. همکارم مهران عباسیان از محل این تجمع در استکهلم همراه ما هست. مهران، ایرانیان در استکهلم امروز وارد 200th روز برگزاری تجمع اعتراضی خودشون شدن. از برنامه‌های امروز بشنویم ازت و آنچه که قرار هست در این راهپیمایی برگزار بشه.
4: خب الناس، این ایرانی ها حدود 2 کیلومتر رو پیاده روی کردن، به آخر تقریبا راهپیمایی رسیدیم. امروز فقط برنامه‌شون راهپیمایی بود و مطالبات مردم ایران رو در قالب شعار نوشته هایی که در دست دارن، عکس جاوید نام ها در خیابان ها فریاد زدن. 200 روزه این ایرانی ها این خیابان ها رو در واقع رها نکردن تا بتونن مطالبات مردم ایران رو اینجا به جامعه سوئد، به جامعه سیاسیش برسونن. خواستار پایان مماشات دولت های اروپایی با جمهوری اسلامی هستن. میگن مردم ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ وقت با آزادی نخواهند رسید، برای همین خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. 2 کیلومتر پیاده اومدن اینجا به مقابل پارلمان سوئد رسیدن. پایان تجمع و پایان راهپیمایی اینجا خواهد بود. سعی میکنن بیشتر به زبان انگلیسی و سوئدی هم در مسیری که تا به اینجا میرسن صحبت کنن، تا مردمی که اینجا هستن که در فصلی هستیم که توریست زیاد در سوئد هست، برای همین میخوان بیشتر مطلع بشن. 2 تا پوستر در طرف چپ و راست این تجمع قرار داره که عکس جاوید نام ها روی اونها هست. هر پوستر چسب مثل و بیش از 1000 عکس جاوید نام روی این پوسترها هست. روزهای هفته هم همینجا در مقابل پارلمان در واقع گروه های پرفورمنس اعتراضی دارن، عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، هر روز اینجا هستن تا بتونن بیشتر و بیشتر صدای مردم ایران رو به جامعه سوئد برسونن. من میخوام از خود کسانی که اینجا شرکت کردن بپرسم، از هدفشون بگن. وقتتون بخیر. شما میخواستید صحبت کنید. 200 روز ایرانی ها این خیابان ها رو رها نکردن. همیشه چنین جمعیتی ما شاهد بودیم تا 200 روز گذشته. چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟ از هدف خودتون بگید.
5: اینکه جنایت های جمهوری اسلامی همیشه از شکلی به شکل دیگه تغییر میکنه، اول تو خیابان ها کش و تو زندان ها و تو بیمارستان ها، الان افتاده به جون سرباز ها، میخواد مردم رو سپر دفاعی کنه، گوشت جلوی توپ کنه. ولی ما صدای اوناییم و میگیم که ما ایستادیم تا پایان. و یک چیزی فقط من میخواستم اشاره بکنم، همین که ما اینجا ایستادیم ولی اون شریع عوضی، اون خامنه ی لعنتی نیستش، با یکیش از همه تون جلوییم.
4: سعی میکنن با نمایندگان پارلمان سوئد ارتباط بگیرن، خواست خودشون رو بگن. باید بگم از وزیر خارجه گرفته، معاون نخست وزیر گرفته، حالا مطالباتی که اینها درخواست دارن در صحبت نمایندگان پارلمان هم دیده میشه. بارها نمایندگان پارلمان طی ماهای گذشته اشاره به این کردن سفارت جمهوری اسلامی باید توسط دولت بسته بشه. وقتتون بخیر. وقتتون بخیر. پرچم شیر خورشید میبینم در دوش دارید. 200 روز ایرانی ها در این خیابون ها هستن. چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟
6: درود به تمام مردم ایران، به خصوص خانواده جاوید نامان. امیدوارم که هرچه زودتر این رژیم ضد ایرانی و ضد ملت ایرانو به زیر خاک مثل رهبرشون بکشیم پایین و ایرانیان بدونن که تا ابد ما اینجا وایسادیم تا پایان.
4: خب الناس، به مقابل پارلمان رسیدن. اینجا حلقه ای رو همیشه پایان راهپیمایی هاشون درست میکنن، گرد و گرد هم جمع میشن، دست هم دیگر رو میگیرن به نشانه همبستگی. همبستگی که طی 200 روز گذشته به معنای واقعی در استکهلم نشون دادن. همگی برای ایران، برای مردم ایران، خواست مردم ایران رو فریاد میزنن و تمام روزهای پایان هفته رو که روزهای استراحت در اروپا هست اختصاص به مردم ایران دادن، اختصاص به این دادن تا بتونن صدای مردم ایران رو به جامعه جهانی برسونن. حالا این ایرانی ها طی 200 روز گذشته برای مردم سوئد کاملا آشنا هستند. هرچند اعمال جمهوری اسلامی خیلی زودتر از اینکه این مردم فریاد بزنن که جمهوری اسلامی چگونه رژیمی هست، با اعمال خودش در خاک سوئد بارها و بارها رسانه‌ها در این مورد صحبت کردند. عهدی که بستند 200 روز پیش گفتن این خیابان‌ها رو رها نمی‌کنن تا ایران به آزادی برسه و به واقع تا به امروز این گونه هم شده.

0: قرار داده است.
1: لوگاه یا تونل شهید میرزایی، در واقع دو تونل ورودی و خروجی شمالی شهر بندر عباس، در حال حاضر به دلیل حمله سود شدن. دو تونل آسیب جدی دیدن، ولی ماشین‌آلات دارن کار میکنن و میگن ما به زودی راه رو باز میکنیم. این حال به صورت موقتی راه باز میشه که ماشین‌های سبک بتونن تردد کنن.
0: ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آخرین وضعیت پل کهورستان در محور ترانزیتی بندرعباس به لارستان را پس از حمله آمریکا نشان می‌دهد. این پل بر روی رودخانه شور در محدوده شهرستان بندر خمیر قرار دارد و یکی از مسیرهای ارتباطی و اصلی ارتباطی استان‌های هرمزگان و فارس محسوب می‌شود. ببینیم.
2: همونجوری که می‌بینید ترافیک هم از سمت شیراز لار در جریانه به سمت بندرعباس و از اونورم از طرف بندرعباس هم در جریانه. خب این پلی که از پلای حیاتی منطقه است، واسه بندرعباس به لارستان از جریان اصلیه. کامل پل آسیب جدی وارد شده بهش. چندین خودروی شخصی هم اینجا بودن که با خانواده شهید شدن. تقریبا اون گوشه بوده ماشین که پارچه هرسقی رو بلند کرده. ترددم خدارشو خوبه، ماشین داره میاد، ماشینا همش در حال حرکتن، مشکل خاصی هم نیست، از مسیر جایگزین دارن حرکت میکنه.
0: ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان میدهد مسیرهای بندرعباس به لار، سیرجان و میناب مسدود شده یا با اختلال مواجه است.
3: شنبه 27 تیر ماه 405 محور بندرعباس به سمت لار کاملا مسدود. قفل ترافیک سنگین، به هیچ عنوان تردد نکنید چون تمامی فرعی ها هم مسدود شده. بعد از زدن پل اصلی هیچ راه فرعی هم نداره که شما بتونید برید. تمام ماشینا اومدن اینجا قفل شدن، دارن دور میزنن برگردن، ما هم باید دور بزنیم برگردیم. به هیچ عنوان نیایید.
4: بعد از دو راهی میناب آمریکا زده پهلو و ما داریم از کنار گذری که باز کردن عبور میکنیم. پلیس اومده و دقیقا بعد از دو راهی میناب 3 کیلومتر بعد از دورای مینا به سمت رودان دقیقا پل شکسته.
0: مخاطبی هم از جزیره خارک با ارسال پیام به ایران اینترنشنال از دستور تخلیه به کارکنان و خانواده کارکنان ساکن جزیره خبر داده. مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات هرمزگان گفته 116 دکل مخابراتی به دنبال حملات بامداد شنبه آمریکا از مدار خارج شده. احد قویدل همچنین اعلام کرده به دنبال این حملات تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت در بخشهایی از شمال بندرعباس و شهرستان حاجی آباد دچار اختلال شده. همکارم محسن مهیمنی گفت مسیر ارتباطی استان هرمزگان اولا از 3 طرف شمال، غرب و شرق مسدوده.
5: حملاتی که تا اینجا تا شامگاه گذشته صورت گرفت میشه گفت که از 3 طرف 3 موقعیت اصلی بندرعباس یا همینطور میشه گفت استان هرمزگان رو در یک وضعیت محاصره ارتباطی قرار داده که بر وضعیت اقتصادش، بر وضعیت امنیتیش و حتی شاید بشه گفت سیاسیش تأثیر میذاره. از سمت شرق بخوایم اشاره بکنیم، محورهایی که میتونست به سیستان و بلوچستان متصل بکنه هرمزگان رو، مثل سرای میناب، دورایی سرزه و مسیر رودان، اینها مسیرهایی بودن که هدف حمله قرار گرفتن و میشه گفت پس از سمت شرق ارتباط با سیستان و بلوچستان قطع میشه. در سمت غرب با فارس و بوشهر از طریق حملهایی که به در واقع پلهای این مسیر صورت گرفته، به خصوص بندر خمیر، لار و جهرم، میشه گفت که مسیر ارتباطی استان قطع میشه. و از سمت شمال هم با کرمان از طریق تونل میرزایی و پل رودخانه شور.

0: در واقع میتونیم بگیم از طرف شمال غرب و شرق الان محاصره ارتباطی وجود داره، در واقع میشه گفت انسداد شکل گرفته. خب تنها چیزی که الان میتونه مسیر ارتباطی بندرعباس رو مهیا بکنه یا پرواز یا از طریق مسیر دریایی، که خب اون مسیر دریایی هم الان مشکل خاص خودش رو به دلیل درگیری نظامی داره. خب این چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی این استان میذاره؟ میدونیم که بندر رجایی و باهنر در این استان هستن، بخش زیادی از صادرات غیر نفتی، ورود و خروج کالاها به استان، هم در داخل برای تامین مایحتاج مردم، هم صادرات کشور و وارداتش در این استان استراتژیک اتفاق میفته.
1: روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری چندین پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داده. بر اساس این بیانیه، انبار مهمات نیروهای آمریکایی در اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستادی و انبارهای مهمات پایگاه علی السالم و چند پل ارتباطی در کویت در کنار مخازن سوخت نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی الازرق در اردن از اهداف اصلی این حملات بودند. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرده که مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی در عریفجان و رادار پایگاه علی السالم کویت را منهدم کرده. نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرده در موج 19 عملیات نصر 2 اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا در بندر الاحمدی کویت و محل تجمع جنگنده‌های آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حمله پهپادی و موشک قرار داده. سپاه در ادامه گفته به مرکز داده‌های شرکت مخابراتی بتلکو در بحرین هم حمله کرده. ارتش کویت رهگیری موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را تایید کرد. با این حال شرکت ملی نفت کویت اعلام کرد که در این حملات یکی از تأسیسات نفتی این کشور هدف قرار گرفته که خسارات مادی شدید و مجروحانی هم بر جای گذاشته. همزمان وزارت انرژی کویت از آتش سوزی در کارخانه آبشین کن این کشور خبر داد و تایید کرد یک نیروگاه تولید برق در تازه ترین حمله جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. همچنین نیروهای مسلح اردن خبر دادند 10 فروند موشک شلیک شده به این کشور را رهگیری و منهدم کردند. همزمان در پی حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، آژیرهای هشدار بار دیگر در سراسر این کشور به صدا درآمده. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده. در پی این حمله سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی برای شهرهای الخرج و ینبع هشدار صادر کرده، اما ساعتی بعد اعلام کرده که خطر در هر دو منطقه برطرف شده. این نخستین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به عربستان سعودی از زمان اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن است. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی در این ارتباط همراه ما، خوش آمدید آقای رجبی. می‌دونیم که جمهوری اسلامی برای اولین باره که بعد از آتش بس به عربستان سعودی حمله میکنه. برآورد شما چی از دلایل این حمله؟
2: درود بیکرام. واقعا دلیل‌ها شو من نمی‌تونم بفهمم. ببینید، دلیل‌های ظاهری داستان وجود داره. خب جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه که در ظاهر بخواهد پشتیبانی مثلا نظامی آمریکا رو خلل ایجاد کنه دیگه، دلیل اعلامیش اینه. اما اون چیزی که در میدان دیده میشه این نیست واقعا، یعنی که این حملاتی که داره می‌کنه تأثیری در میدان نمیذاره و حملاتی که داره شروع کرد بر عربستان بکنه، یعنی دقیقاً جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه همه تنابهایی که براش افتاده بود که نجات پیدا کنن، خودش داره دونه دونه تیغ به اینها میزنه تا سقوط بکنه. شما یادتون نره سعودی از جزء کشورهایی بود که حتی برای مرگ علی خامنه ای هم اومد اونجا، هم با یه آیه قرآن خواستن مثلا باز با اونها بی احترامی بکنن. الان این کاری که انجام میده سعودی رو میزنه و سعی میکنه اون چیزی رو که علی خامنه ای میگفت جنگ منطقه‌ای رو شروع بکنه تا بخواهد گسلهایی رو فعال بکنه، گسل بین حوثی‌ها و سعودی. خب حوثی‌ها برخلاف همه حرفایی که توی رسانه‌ها میزنن خیلی علاقه به ورود به درگیری ندارن، در سخت‌ترین شرایط هم باب المندب رو نبستن، با بالاترینش کشته شدن علی خامنه ای بود. بعد جمهوری اسلامی اون هواپیما رو میفرسته، میدونه که سعودی میاد جلوگیری میکنه، بعد دوباره اون آتیشه میخوابه. به نظرم یکی از اهداف پشت پرده این جور حملات فعال کردن گسلهایی که در منطقه هست.
1: آیا این موج جدید حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به کشورهای عربی منطقه میتونه منجر بشه به تغییر آرایش نظامی نیروهای آمریکایی یا ورود این کشورها به جنگ؟ به نظر شما اصلا تا کجا این کشورها میتونن در برابر این حملات منفعلانه عمل بکنند؟
2: ببینید جمهوری اسلامی چی میگه؟ مثلا میره مذاکره میکنه دیگه، توافق میکنه که مثلا موضوع رو حل بکنه. حالا اونجا دو تا گروه هنگ عمان قطره که اینها خیلی هم اتفاقا انتقاد بهشون میشه، به اونها میره حمله میکنه. به اونها که میره حمله میکنه باز یعنی خودش همون چیزی که میگم پلها رو خراب میکنه. اما شما صحبت از آرایش نظامی میزنید، حملاتی که جمهوری اسلامی میکنه اون کشورها رو، یعنی هر یه موشکش شاید یک بذر کینه نسبت به جمهوری اسلامی در مزیت اول و بعد شاید حتی ایران بکاره، اما تأثیری در قدرت نظامی آمریکا نداره، بازدارندگی هم نداره. یعنی شما یک موقع یک سری حملات رو میکنید که اینها بازدارندگی داشته باشه، برعکس بیشتر میشه. ببینید وقتی که شما میاید کویت رو میزنید، کویتی که خب یه کشوری که واقعا خیلی بی‌حاشیه است، در کنار بحرین رو میزنید که کشور کوچیکه، اینها هم شما بیشتر رو اینا تمرکز میکنی چون میدونی که پاسخی کمتری میگیری. چون تو سر امارات که مثلا دید اون کارو کرد، خب امارات پاسخش خیلی فرق میکرد، صحبت از هواپیماهای مجهول میزدن. فکر میکنی کم هزینه ترین پاسخ اینه، این رو میزنی، اما از اون ور هیچ تأثیری در میدان روی آمریکا نداره. بالعکس اونها اینجا میگویند که خب حداقل این جمهوری اسلامی الان ما رو میزنه، اگر بخوایم بهش باج بدیم، بخوایم از آمریکا، اگر اون موقع مثلا آمریکا یه پایگاه داشت، الان دیگه شاید به آمریکا بگن بیا 5 تا پایگاه داشته باش. به دلیلش اینه که میگویند که این جمهوری اسلامی میتونه خطر طولانی مدت بیشتری برای ما باشه.
1: سپاسگزارم از شما. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، همراه ما. حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، گفت آخرین نشست برنامه ریزی شده مسئولان جمهوری اسلامی با علی خامنه ای در ماه رمضان سال 1404 پس از هشدارهای مکرر او درباره خطر امنیتی لغو شد.
3: که مسئولین نظام بنا بود خدمتشون برسند، تو همین ماه رمضان 1404 بود که حتی همه مسئولین نظام دعوت شده بودن و من شنبه مطلع شدم که برای سه شنبه بعد از ظهر همه مسئولین نظام دعوت شدن در محضر ایشون. خب در حالی که احساس خطر می شد، من همون روز شنبه خدمت ایشون پیغام دادم و ظهر این پیغام من به ایشون رسید، نه از طریق دفتر، از یه طریق دیگری من برایشون پیغام دادم. ایشون فرموده بود که خب اگه آقای روحانی میگه نه، خواخه این جلسه رو ما دعوت کردیم، بعد من یک سخنرانی خیلی مهمی آماده کردم برای این جلسه، همه چی آماده شده. من از جواب ایشون احساس کردم ممکنه ایشون قانع نشده باشه، از طریق دیگه پیغام دادم، از طریق سپاه دو مرتبه اقدام کردم و به مسئول تیم حفاظت گفتم برو به مسئولین خودش بگه که جلوی این کار رو بگیرن، خطرناک. بعد بازم تردید کردم، زنگ زدم به دفتر آقای پزشکیان و با آقای حاجی میزایی صحبت کردم و که گفتم آقای پزشکیان بلند شه بره پیش آقا و این جلسه باید تعطیل شه، این جلسه خیلی خطرناک. من سه بار با آقای لاریجانی تماس گرفتم که با آقای لاریجانی بگم این جلسه خطرناکه، هر سه دفعه گفتم که ایشون در جلسه است و نیست. دو بار با آقای حجازی تماس گرفتم که به ایشون بگم این جلسه خطرناکه، ایشون هم گفتن در دسترس نیست. الحمدلله اون جلسه لغو شد. خیلی خوشحالم که اون جلسه تعطیل شد. وجدان من راضی از درگاه خداوند شکرگزارم. اگر اون جلسه تشکیل میشد، کار اصلی ترامپ و نتانیاهو زدن اون جلسه بود، اون کل کشور فلج میکرد.
1: رئیس دولت 11 و 12 هم همچنین گفت در مقطعی رهبر جمهوری اسلامی با بررسی امکان گفتگو برقراری رابطه با آمریکا موافقت کرده بود.
3: من به ایشون گفتم که آقا شما مگه نگفتید ما با آمریکا باید روزی صحبت کنیم که ما قوی باشیم و آمریکا ضعیف؟ گفت چرا؟ تو خب الان مگه موقعش نیست؟ الان موقعی است که آمریکا ضعیفه، ما هم که قوی هستیم. الان شما فکر نمی کنید زمانشه؟ گفت که بد نیست یک جلسه شما بذارید رو این بحث کنید. ایشون اعضای اون جلسه رو چند نفر اسم بردن، گفتن این آقا این آقا. منم چند نفر پیشنهاد کردم، ایشون قبول کردن. به من گفتن شما برو پیش آقای خاتمی، 3-4 نفرم آقای خاتمی معرفی کنه به شما و شما این جمع جلسه رو تشکیل بدید ببینید به چه نظری میرسید. که خب به نظر من میتونست نتیجه اون جلسه در نهایت تأییدی که ایشون میکنه یه تحول بزرگ باشه در سیاست خارجی. منتها چند روز بعدش که گذشت برخی از روزنامه ها نوشتن که الان زمانیست که بریم با آمریکا رابطه برقرار کنیم. ایشون از طریق آقای حجازی به من پیغام داد که اون جلسه‌ای که من گفتم منتفیه دیگه. و بعدم که من رفتم خدمت ایشون گفت این به این صورت که نمیشه که اینا تو روزنامه راه انداختن، اینا که بنا بود که ما این کاری بکنیم. به نظر من یک فرصت مهمی از دست رفت. شاید به تصمیم جامع‌تری ما اون مقطع میرسیم.
1: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. خوش آمدید آقای برزگر. تحلیلتون چیه از صحبت امروز حسن روحانی در ارتباط با فرصت سوزی گفتگو با آمریکا؟ اگه فرض رو بر درستی روایت روحانی بذاریم، چقدر واقعا رسانه‌ها در ایران در تصمیم‌های خامنه‌ای و ساختار و قدرت جمهوری اسلامی مؤثر بودند؟
4: با سلام شما و بینندگان محترم شما. ببینید اگر واقعا فرض کنیم که حسن روحانی داره واقعیت رو میگه، درست میگه، که به نظر من بسیار بعید هست که او خودش ندونه که در چنین مواردی رسانه ها اساسا نقشی ندارن، برای اینکه کاملا تحت کنترل هستن و اگر هم در واقع مسیر متفاوتی رو در پیش بگیرن بلافاصله مجازات میشن، توقیف میشن. نمونه های فراوانی برای این وجود داره. به نظر میرسه بیشتر در شرایطی که کسانی مثلا حسن روحانی، محمد خاتمی بر ضرورت گفتگو با آمریکا صحبت میکردن، به نوعی در واقع اونها رو فریب داده، بازی داده، دست به سرشون کرده، به قول عامیانه دنبال نخود سیاه فرستاده. وگرنه علی خامنه ای در موارد متعددی فرصت داشته که چون این کاری رو انجام بده بدون اینکه اساسا افکار عمومی یا رسانه ها مطلع بشن. مثلا مثل صحبت هایی که اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدارهای خصوصی خودش با او مطرح کرده بود و بعد از اونها صحبت کرد. یا مثلا در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وقتی علی اکبر صالحی مخفیانه به عمان رفت و با آمریکایی ها مذاکره کرد، میتونست این کار رو پیش ببره. آخرین نمونهش مثلا همین اول مهر ماه سال گذشته بود، بعد از جنگ 12 روزه، زمانی که مسعود پزشکیان که گمارده و دست نشانده و منتخب خود علی خامنه ای بود و به او اعتماد کامل داشت، با این پیش زمینه راهی نشست عمومی سازمان ملل متحد شد که از اون فرصت استفاده بکنه بعد از یک جنگی که با آمریکا و اسرائیل رخ داده بود در خرداد ماه پارسال، در واقع زمینه رو تغییر بده. و این ذهنیت به وجود اومده بود که علی خامنه‌ای کاملا با چنین کاری موافق است و همه به یاد داریم که چه اتفاقی افتاد، در حالی که مسعود پزشکیان سخنرانی رو برای این هدف تدارک دیده بود، زمانی که در هواپیما بود هنوز پاش به نیویورک نرسیده بود، علی خامنه‌ای یک سخنرانی مفصل کرد و تمام رشته‌ها رو پنبه کرد و اساساً جایی برای صحبت مسعود پزشکیان باقی نگذاشت. مخالفت علی خامنه‌ای با آمریکا و مذاکره با آمریکا بنیادین‌تر از آن بود که مثلا با صحبت‌های حسن روحانی یا با چند گزارش در رسانه‌ها بخواد تحت تأثیر قرار بگیره. بنابراین این صحبت ها واقعا ربطی به واقعیت نداره، ولی حسن روحانی اینها رو مطرح میکنه برای اینکه بگه که علی خامنه‌ای واقعا مشکل بنیادینی نداشت، بنابراین الان هم چون او مخالف نبوده نباید سدی در برابر مذاکره ایجاد بشه و به نوعی میخواد در واقع مسیر رو برای مذاکره با آمریکا باز میکنه که موفق نشه.
1: آقای برزگر، روحانی بخشی از صحبتاش به هشدار خودش به خامنه ای در ارتباط با احتمال ترور رو هدف قرار گرفتن جلسه مقام های نظام تو ماه رمضان گذشته داره اشاره میکنه. به ارزیابیتون چی از این بخش از صحبتاش؟ اساسا هشدار روحانی بر چه اساسی ابراز شده؟ چطور سپاه یا دیگر ارکان حکومت چنین ارزیابی نداشتن؟
4: در همین صحبت ها خود حسن روحانی به روشنی نشون میده که تا چه اندازه در حاشیه قرار داشته. میگه چند بار تماس گرفته نتونسته با علی لاریجانی صحبت کنه، چند بار تماس گرفته نتونسته با حجازی در دفتر علی خامنه‌ای صحبت بکنه، حتی با خود مسعود پزشکیان نتونسته، با دفتر او تماس گرفته. خب این نشون میده که تا چه اندازه او در حاشیه بوده. اما صحبتی که میکرده به نظر بدیهی میرسه، خب با توجه به اتفاقاتی که در جنگ 12 روزه رخ داده بود، حملات بسیار مؤثر و ترورهایی که انجام شده بود، فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته بودند. پیش از اون علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی چند سال پیش مطرح کرده بود که دشمنان یعنی آمریکا و اسرائیل از رگ گردن نزدیکتر هستن و هر مسئولی باید بیم جان خودش رو داشته باشه. بنابراین با چنین چشماندازی که همه ناظران هم میدونستن، ترامپ در جریان جنگ 12 روزه گفته بود که قدرت حزب خامنه‌ای رو دارن اما او مخالفت کرده، بنابراین بیشتر بر اساس یک تحلیل و کنار هم گذاشتن واقعیت‌ها به اون باور رسیده بوده. اما دستگاه اطلاعاتی و امنیتی سپاه ظاهراً ارزیابی دیگری داشته و سرانجام هم نتیجهش رو در 9 اسفند همه شاهد بودند که چه اتفاقی رخ داد و او به همراه یعنی علی خامنه‌ای به همراه شمار زیادی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند.
1: سپاسگزارم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. جمعی از ایرانیان امروز شنبه در برلین تجمع کردند تا حمایت خود را از مردم ایران، اعتراضات سراسری و مبارزه با سرکوب و اعدام‌ها اعلام کنند. شرکت کنندگان با ابراز حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار، خواستار حمایت جامعه جهانی از مطالبات مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و گذار از جمهوری اسلامی هستند. به برلین میرین، همکارم احمد صمدی همراه ما هست، در این تجمع حضور داره. احمد، ایرانیان خستگی ناپذیرن واقعا، به تجمعات اعتراضی خودشون در سراسر جهان دارن ادامه میدن، از جمله در آلمان. امروز در برلین چه خواسته‌هایی مطرح میشه؟
5: بله، خب امروز یکی دیگر از آخر هفته‌هایی هستش که ایرانیان اومدن و تجمع خودشون رو برگزار کردن در 100 متری سفارت ایالات متحده در شهر برلین و خب مطالباتشون مشخص است. مثل هفته‌های قبل چیزهایی که دارن مطرح می‌کنن خواسته‌های بنیادینی هستش که همه ملت‌ها میتونن اون رو داشته باشن. یعنی ایرانی‌ها خواستار این هستن که یک کشور عادی داشته باشن، کشوری که در اونجا آزادی‌ها و آزادی‌های بنیادین رو مردم بتونن که به راحتی بهش دسترسی داشته باشن، ولی خب ما در ایران این رو نداریم و این رو به مقامات آمریکایی و کشورهای اروپایی گوشزد می‌کنن که حالا که فرصت نابودی جمهوری اسلامی به وجود اومده دیگه این مسیر رو ادامه بدن. و سخنرانان امروز اینجا به شدت انتقاد کردن از صحبت‌های جدی بنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، که هفته دو سه روز پیش بود که صحبت‌هایی رو مطرح کرده بود، از جمله که ایرانی‌ها تروریست هستن و به شدت باعث عصبانیت ایرانی‌ها در اینجا شد و گوشزد کردن به مقامات سفارت ایالات متحده در اینجا که به مقامات آمریکایی این رو متوجهشون بکنن که ایرانی‌ها انسان‌های بسیار متمدن و با فرهنگ و معالی هستن و جدی بس باید عذرخواهی بکنه از صحبت‌های خودش و در ادامه هم حمایت خودشون رو از مردم ایران و از اون اعتراضاتی که شروع شده و همچنان هم ادامه ده و جمهوری اسلامی اونها رو سرکوب میکنه اعلام کردن. الان در کنار من یکی از شهروندان ایرانی، یکی از هموطنانمون اینجا هستن، می‌خواستم از ایشون بپرسم که خب الان ما می‌دونیم در ایران مردم رو همچنان سرکوب میکنن. ما شاهد این هستیم که هر روز اعدام ها در ایران داره رخ میده. پیام شما به مردم ایران چه به عنوان یک ایرانی؟
6: به نام ایران و درود به ملت شریف و صبور ایران، میخوام پیامم به هموطنان عزیزم اینه که ما این ور دنیا هستیم و صدای ما رو از اون ور دنیا میشنوید. قلب ما، روح ما پیش شما هستش و از هیچی نترسید. ما که شما به ما ایمان دارید، به ما چیز کردید، ما پشت شما هستیم، شما ها رو تنها نخواهیم گذاشت و ما صدای شما هستیم. از هیچی نترسید دوستان عزیز. میدونیم که گرونی، سرکوب، همه چیز جون شما ها رو به لب رسونده. از چیزی نترسید، در خیابان برید و اعلام کنید که این جمهوری اسلامی، این بچه شیعه ها رو نمیخواین. از هیچ چیزی نترسید و ما اینجا هستیم. خون پای مال نمیشه و ما به شاهزاده رضا پهلوی توجه کردیم که ایشون وحدتشون وحدت ملیه و بدون چپ و راست و بدون هیچ قومیتی. ایمان داشته باشید، ما پشتتون هستیم و پیروز خواهید شد. شیر و خورشید پیروز خواهد شد. مرسی از لطفتون.
5: بسیار از شما سپاسگزارم. و نکته آخر که الان باید بهش اشاره بکنم، مسئله اعدام هایی هستش که در ایران داره انجام میشه و جامعه بین المللی همچنان سکوت کرده. امروز در همینجا بسیاری از کسانی که حضور داشتن از ما میخواستن که این رو در تلویزیون اعلام بکنیم به مردم ایران که تلاش خودشون رو میکنن که صداشون رو ببرن بالاتر و بگن که جامعه ایران نباید سکوت بکنه. و ما همچنان میبینیم که در داخل ایران اعدام ها از سوی جمهوریستان بی محابا داره انجام میشه و سکوت نهادهای حقوق بشری که مدعی هستن الان بسیار آزاردهنده و منزجر کننده هستش. و امیدواری بدیم به مردم ایران، این خواسته بود که به ما گفتن که همچنان صدای اونها رو بیشتر و بیشتر منعکس خواهند کرد.
1: متشکرم از گزارشت میمانادت. ممنون احمد صمدی همکارم از برلین در آلمان میان تجمع ایرانیان همراه ما، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ما بودید. همچنان همراه ایران اینترنشنال بمانید. شراره عزیزی ساعت 18 با گزارش روز با شما خواهد بود. شب روزتون بخیر.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: این حملات تداوم خواهد داشت، هرچند بخش مهمی از این در واقع رفتار وابسته به بخش مهمی از اون وابسته به رفتار جمهوری اسلامی است، این که دولت ایران در واقع چه واکنشی نشون بده. هر چقدر اونها واکنششون بیشتر و تندتر باشه، من فکر میکنم سنتکام هم حملاتش بیشتر و بیشتر خواهد شد برای جلوگیری از اینکه به کشتیرانی منطقه آسیب برسه. ولی نکته مهم اینه که در اینجا دو بندر بسیار مهم، بندر چابهار و بندر عباس عمدتاً و مراکزی که به اونها متصل هستن، مورد حمله قرار گرفتن که این خارج از مسائل نظامی و استراتژیک میتونه از لحاظ اقتصادی برای حتی مردم هم مشکلات زیادی ایجاد کنه. اینکه در واقع اینها مهمترین بنادری هستن که بخش مهمی از صادرات و واردات حتی غذایی در اونجا اتفاق میفته و به مراکز دیگر ایران، به مرکز ایران، به مناطق دیگر از طریق همون راه‌های مواصلاتی متصل هستن و الان این راه‌ها به طور عمده خیلی هاشون از بین رفت. یعنی به جز اون جنبه نظامی که باعث محاصره در خود بندر عباس و هرمزگان و در حال استانهای تقریبا همجوار شده، میتواند یک جنبه دیگر غیر نظامی هم برای مردم غیر نظامی داشته باشه. ولی در کل میتونیم اینو برآورد کنیم که ممکنه این حملات بیشتر و بیشتر بشه و هدف دولت آمریکا این نیست که فقط دولت ایران رو کنترل کنه. ظاهرا براش خیلی مهمتره که بتواند حتی تنگه هرمز را به کنترل خودش در بیاره و این بخشی از اون راهبردیه که دولت ترامپ در پیش گرفته برای اینکه بتواند تنگه هرمز را به طور کلی از دست دولت ایران خارج کنه یا در واقع دلایل انسداد اونو از بین ببره.
1: جاده یا همون شانه خاکی که درست کردن دقیقاً قفل شده. از سمت منبع آب بندر پل دقیقاً جاده خاکی قفل به سمت بندر عباس. پیجه هرمزگان بندر عباس اطلاع رسانی کنین کسی به این جاده نیاد که ساعتها باید اینجا بمونین. میترسم شب بشه و جادهش درست نشه، این تریلی دور نگرفته و بالا نرفته، به قول معروف جاده رو بسته. کیلومترها ماشین علافن.
2: قصد آمریکا این هست که پس از تضعیف کامل نظامی جمهوری اسلامی در نوار ساحلی جنوبی و قطع محورهای مواصلاتی با استانهای مرکزی تر مثل استان فارس، چند جزیره یا حتی بندر عباس رو تصرف کنه که بتونه امنیت تنگه هرمز رو تامین کنه. حالا با اظهاراتی که امیرحسین ثابتی نماینده مجلس کرده مشخصه که جمهوری اسلامی خودش هم به همین تحلیل رسیده. اما حتی با توجه به اینکه میدونه هدف آمریکا اشغال چند جزیره یا حتی میگم بندر عباس هست، همچنان بر ادامه جنگ اصرار داره. این اصرار دو تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که در حال حاضر کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلفه، از آب و برق بگیر تا آلودگی هوا، نمیدونم معیشت مردم، اقتصاد، همه چی. اینها رو همه رو فعلا زیر فرش جنگ پنهان کرده، یعنی میگه خب فعلا شرایط جنگی، امکان حل هیچ مشکلی وجود نداره. نکته دوم نگرانی از اعتراض‌ها و خیزش‌های مردمیه. جمهوری اسلامی به خوبی میدونه اون مطالباتی که در دی ماه مردم مطرح کردن در خیابان‌ها، بابتش کشته دادن، بیش از 50,000 کشته دادن، هنوز مثل آتش زیر خاکستر باقی است. ولی تا زمانی که جنگ در جریان هست، خب مردم انگار که این به خیابان آمدن، این اعتراضات رو به تأخیر انداختن تا ببینن که سرنوشت جنگ چه میشه. آیا آمریکا و اسرائیل موفق میشن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن یا نه، در نهایت خود اونها باید به خیابون برگردن. این دو عامل باعث شده که جمهوری اسلامی همچنان این شرایط جنگی رو حفظ کنه، همچنان تنش رو بالا نگه داره تا بلکه بتونه این رویارویی با مردم رو هر چقدر که میتونه فقط به تأخیر بندازه. همین هم برای جمهوری اسلامی در شرایط فعلی کفایت میکنه.
3: نمیدونن دارن چیکار میکنن، یا اگرم میدونن دارن آگاهانه انجام میدن. چون پاکستان اعلام کرده، همطور شما گفتید، حمله به عربستان، خط قرمزشی پیمان دفاعی داره، شبیه پیمان ناتو هست که حمله به یک کشوری مساویه با حمله به کشور بعدیه و منافع اقتصادی داره پاکستان. الان در مرز عربستان و یمن در حقیقت تعداد زیادی سربازهای پاکستانی استقرار پیدا کردن و آماده هن که اگر حوثی ها دست به کاری زدن اونجا هم وارد عمل بشن. و همطور که گفتید داره با کویت هم یه چنین پیمانی میبنده. مقامات پاکستانی گفتن که با عالی ترین سطوح نظامی ما به جمهوری اسلامی خبر داده که دست به چنین کاری نزنید. بنابراین کسانی که این کار رو انجام دادن میدونستن دارن چی کار میکنن و میدونستن که پاکستان رو دارن وارد یه درگیری منطقی میکنن. پاکستان هم به خاطر بمب هسته‌ای که داره، به خاطر امکانات نظامی که داره و به خاطر که نیازی که به هر حال این کشورهای عربی بهش دارن، تبدیل به یه قدرت منطقه‌ای میشه. رابطه پاکستان با آمریکا هم بسیار بسیار خوبه و از این رابطه میتونه بسیار زیاد استفاده کنه. اینه که در بین تمام حمله هایی که جمهوری اسلامی به کشورهای عربی کرده، همطور که شما گزارش دادید، هیچ کدام به هدف نرسیده عملا، به جز اون خسارتی رو که به آب شیرین کویت وارد کردن، بقیه تمام پرتابه های ایران تقریبا از جانب پدافند هوایی این کشورها، چه اردن، چه بحرین و حتی کویت قسمت اعظمیش گرفته شده. اینه که حمله به عربستان سعودی گرچه اون هم به موفقیت نه انجام میده، ولی همونطور که گفتم بازی با آتش هست و اینکه در حقیقت کسانی پشت این داستان هستند که در حقیقت هر گونه راه و مصالحه سیاسی رو میخوان ببندن. چون همونطور که میدونید پاکستان یکی از کسانی بود که یا یکی از کشورهایی بود که با امکاناتی که داشت و با رابطه خوبی که بین آسم منیر و آقای ترامپ هست، امکان میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو داشت و با این کارشون در حقیقت راه میانجیگری رو هم بستن. خبرهایی که از پاکستان میرسه حاوی اینه که اونها هم از هر گونه میانجیگری سرخورده شده.
4: ریسک جنگ خیلی جدی افزایش داشته، تنش ها توی منطقه دائما داشته افزایش پیدا می کرده و از یک سو حملات نظامی به جنوب کشور ادامه داره، از سوی دیگه امکان تفاهم با آمریکا هم هر لحظه داره کم رنگ‌تر میشه و خب همه اینها ریسک‌های ژئوپلیتیک و نظامی رو افزایش داده. نکته جالب اینه که تنگه هرمز دوباره بسته شده، اما قیمت نفت الان روی یه چیزی حدود 87 دلاره و هنوز به اون سطوحی که در زمان جنگ رسیده بود نرسیده. اما نرخ دلار توی ایران از سقف قبلی خودش هم عبور کرده که نشون میده اثرات این جنگ روی اقتصاد جهانی هر لحظه داره کمتر میشه، اما برعکسش ضرری که به اقتصاد ایران میرسه همچنان رو به افزایشه. یک مسئله دیگه رو داریم، آغاز دوباره محاصره دریایی از روز پنجشنبه که خب همچنان نگرانی از محدودتر شدن درآمدهای ارزی ایران رو حفظ میکنه. به این دلیله که در واقع به هر حال محاصره روی مسائلی مثل صادرات نفت و پتروشیمی، حمل و نقل و البته واردات اثر داره و این جزء مواردیه که به طور مستقیم میتونه به ورود ارز آسیب بزنه و قیمت دلار رو بالا ببره. از یک طرف دیگه دلار توی ایران همیشه به عنوان یک دارایی امن شناخته میشده، یعنی توی شرایط خیلی سخت خیلی از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خودشون به سمت دلار میرفتن و در نهایت انتظارات تورمی هم با این وضعیت بسیار تشدید میشه و خب به دلیل رکودی که ممکنه این جنگ و محاصره به دنبال داشته باشه، هم رفتار دولت در بازار پول که در واقع موتور اصلی رشد تورمه تغییر میکنه و هم رفتار مردم. در مجموع الان گمان میکنم که حتی خوشبینانه ترین تفکرات اقتصادی یا خوشبینانه ترین افراد اقتصادی هم نمیتونن متصور بشن که با این وضعیت تورم توی ماهای آینده بتونه متوقف بشه یا یه ذره کاهش پیدا بکنه و بر اساس همین شرایط تقاضا که برای دلار داریم باز هم در ادامه این تقاضا افزایش پیدا خواهد کرد.
5: عملا ما با محاصره دریایی که حالا یک مقطعی برداشته شد ولی خیلی کمکی نکرد شاید به تجارت خارجی ایران، در پی محاصره دریایی هم در بخش نفتی هم در بخش غیر نفتی صادرات و واردات ایران با شوک بسیار قابل توجهی روبرو شد. کاهش شدید رو داشتیم در تمام اینها. اعداد و ارقامی که منتشر میشه نشون دهنده کاهش های بیش از 30-40% است در بخش غیر نفتی. در بخش نفت که عملا حتی صادرات نفت به صفر رسیده بود، صادرات محصولات پتروشیمی فولادی که از محصولات اصلی غیر نفتی هستن هم به شدت کاهش یافته بود، واردات کالا هم حتی مشکل خورده بود. حالا با این تحولات جدیدی که ما داریم در منطقه جنوب میبینیم، بجز اون بحث محاصره دریایی، حالا این حملاتی که به راه‌های مواصلاتی داره انجام میشه به ویژه در منطقه بندرعباس، با توجه به اینکه بندر رجایی هم در کنار بندرعباس هست، بسیار بندر استراتژیکی است برای تجارت خارجی ایران، بعد از اون انفجار در بندر رجایی عملاً این بندر دیگه برنگشت به حالت قبلی خودش، اما به هر حال اهمیتش رو حفظ کرده بود. الان اطلاعاتی که ما داریم بیش از 4000 کانتینر اونجا مونده، نه تنها از به خاطر محاصره دریایی، دیگه تردد کشتی‌ها به این بندر متوقف شده، حتی راه‌های مواصلاتی زمینیش هم با مشکل مواجه هست و حتی کارمندان ما گزارشی که داریم سخت براشون بسیار مشکل شده که بخوان خودشون رو به محل کارشون برسونن. تعدادشون هم بسیار کم شده کارمندان این بندر و عملاً فعالیتش رو میتونیم بگیم در یک حالت رکود سنگین قرار داده. حالا بسته شدن راه‌های مواصلاتی جنوب با در واقع مرکز کشور هم بجز اینکه خود بندر عباس رو در یک وضعیت محاصره قرار داده، عملاً اجازه حتی انتقال این کالاهای دپو شده رو هم به مرکز ایران نمیده و بنابراین می‌بینیم بسیاری رسانه‌ها، اقتصاددانان با وجود سانسور شدید و کاری که جمهوری اسلامی داره، فشاری که به رسانه‌ها میاره، دارن هشدار میدن که این وضعیت موجب افزایش تورمی خواهد شد که همین الان تورم سه‌رقمی شده و از طرف دیگه حتی میتونه کمبود کالاهای اساسی رو به همراه داشته باشه، موضوعی که نگرانی‌های زیادی رو به همراه داره با توجه به اینکه عملاً بخش زیادی از مردم ایران الان حتی برای تامین غذای اولیه خودشون هم به دلیل کاهش شدید قدرت خرید با مشکل مواجه هستند.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
2: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
3: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
2: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
1: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
4: و یک جنگ تمام عیار.
0: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
5: احتمالاً به ورود اسرائیل به جنگ هم منتهی خواهد شد
6: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
7: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
8: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
9: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
8: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
1: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
0: عذاب آور تنها مشکل این روزهای مردم نیست. دارو و مسکن و
10: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
11: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
12: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود. اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.

0: وقت بخیر، بیننده گزارش روز هستید با من شرار عزیزی. ارتش ایالات متحده در هفتمین دور از حملات پیاپی خود به زیرساخت‌های مواصلاتی در جنوب ایران، سه پل و یک تونل کلیدی را منفجر کرد. این حملات با هدف قطع ارتباط بندرعباس با سایر نقاط کشور و تنگ‌تر کردن حلقه محاصره بر این بندر استراتژیک انجام شده. گام بعدی آمریکا چیست؟ آیا آنطور که مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای هشدار داده، احتمال پیاده کردن نیرو در جنوب ایران وجود دارد؟ مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: تیک تاک های آخر تا ساعت صفر جنگ بزرگ، حمله آمریکا به سه پل و یک تونل مواصلاتی دیگر در جنوب ایران، ادامه عملیات قطع ارتباط با بندرعباس و ضربات کاری به قلب نیروی دریایی سپاه پاسداران، فرصت 48 ساعته مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای به آمریکا برای بازگشت به میز مذاکره، هشدار یک نماینده مجلس درباره هلیبرن احتمالی نیروهای آمریکایی در خاک ایران، اشغال جزایر یا حمله زمینی محدود، طرح بزرگ آمریکا چیست؟
2: اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه.
1: ساعاتی پس از این ضرب العجل، محسن رضایی مشاور نظامی رهبر غایب نظام، آمریکا در هفتمین دور از حملات پیاپی و هدفمند خود حداقل به 11 شهر ایران حمله کرد و مراکز نظارتی و دیدبانی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. ارتش آمریکا که با دستور ترامپ از پنجشنبه شب حمله به زیرساخت‌های مواصلاتی را آغاز کرده بود، بامداد شنبه هم سه پل و یک تونل را منفجر کرد تا حلقه محاصره بر بندرعباس تنگ‌تر از قبل شد. تونل میرزایی در هر دو مسیر رفت و برگشت در محور بندرعباس به حاجی آباد یکی از این اهداف بود. همچنین پل شور در مسیر بندرعباس به سیرجان و دو پل در محور سراح مینا به رودان هم هدف قرار گرفتند. پل شور در امتداد بزرگراه 71 تهران را از طریق حاجی آباد و بندرعباس به خلیج فارس متصل می کند. آمریکا پیشتر با شلیک های هدفمند به 6 پل تلاش کرده بود ارتباط بندرعباس را با شهرهای دیگر قطع کند. انهدام پل گریوه، حمله به پل لاتیدان و دو پل کهورستان در بندر خمیر، ضربه کاری به محور مواصلاتی بندرعباس با لار و شیراز بود. علاوه بر این، آمریکا به یک پل نیمه کاره در روستای مارو هم حمله کرد تا فاز اول این عملیات نهایی شد. با این حملات ارتباط بندرعباس با دو استان فارس و کرمان قطع شد، اقدامی که مقام‌های جمهوری اسلامی را درباره گام بعدی آمریکا در جنگ پیشرو نگران کرد. امیرحسین ثابتی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری، در یادداشتی تخریب پل‌های مواصلاتی در حملات اخیر آمریکا را مقدم چینی برای حمله زمینی به ایران دانست و نوشت: قرار است برخی جزایر ایرانی و نقاط کلیدی کشور اشغال شد. او گفت با پایان جام جهانی فوتبال روزهای حساسی در پیش خواهد بود. وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی و نماینده فعلی مجلس هم پیشنهاد حمله زمینی متقابل را داد.
3: ترامپ گاوی است که شاخ دارد، عقل ندارد. حمله زمینیمون رو باید آغاز بکنیم. من پیشنهادم این هست که ما یکی از این پایگاه‌ها رو بریم و بگیریم. در هر یک از این پایگاه‌ها صدها و شاید هزارها تروریست آمریکایی هستند.
1: در این حال دستگاه‌های تبلیغاتی نظام به رغم این ضربات پیاپی مدعی پیروزی بر آمریکا شدند. وقتی روزنامه کیهان خواستار حمله متقابل به زیرساخت‌های کشورهای منطقه شده، روزنامه جوان وابسته به سپاه از درهم کوبیدن 7 پایگاه آمریکایی می‌گوید و روزنامه وطن امروز بار دیگر تهدید به بستن باب المندب را مطرح می‌کند. اما غیبت مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی در فضای عمومی نشان می‌دهد آنها تهدید آمریکا را جدی گرفتند و ترجیح می‌دهند از فضای مجازی برای رجزخوانی استفاده کنند. تا جایی که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، جنگ به مراحل حساس خود رسیده. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هم از اخراج قریب الوقوع آمریکا از خلیج فارس گفته. همچنان که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد آمریکا به ساعت صفر نزدیک شده و محاصره دریایی به زودی شکست خواهد شد، اما نگفت چطور، چون در حال حاضر جمهوری اسلامی جز موشکباران پایگاه‌های منطقه گزینه دیگری را رو نکرده.
2: شدت رو بیشتر خواهیم کرد. آمریکایی‌ها منتظر امواج و پهپادها باشن. آمریکا منتظر امواج موشک‌ها باشن. دیگه یکی دو تا سه تا موشک دیگه در کار نخواهد بود.
1: البته که جنگ بر سر تنگه فعلا به سود جمهوری اسلامی پیش نمی‌رود. آمریکا این بار حملات نظامی را به محاصره دریایی بنادر ایران افسوده و هر شب نوار ساحلی جنوب ایران را می‌کوبد. جمعه معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر تایید کرد که یک نفتکش ایرانی برای دومین بار در جزیره خارک هدف قرار گرفته. کماندوهای آمریکا هم در دریای عمان وارد کشتی شده و به اتهام تلاش برای نقض محاصره دریایی توقیفش کردند. آمریکا هدف نهایی جنگ اخیرش را متفاوت از جنگ 40 روزه بازگشایی تنگه هرمز خواند و به همین دلیل مشغول انهدام توان سپاه برای کنترل تنگه است. سنتکام جمعه با انتشار ویدیویی از تخریب برج مراقبت بندر کلانتری چابهار خبر داد. بخشی از شبکه نظارت دریایی سپاه پاسداران در امتداد دریای عمان که برای ردیابی کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز استفاده می‌شود. از طرف دیگر در هفت موج از حملات آمریکا در 6 روز گذشته شهپادهای انتحاری آمریکا تا ساحل بندرعباس هم رسیدند. با این حال برخی اهداف حملات اخیر نشان می‌دهد که حملات اخیر در واقع ادامه جنگ 40 روزه است، چون آمریکا به طور جدی نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند. بامداد شنبه آمریکا در حمله به راس قرارگاه سپاه پاسداران این شهر را هدف قرار داد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که چهارشنبه گذشته تیپ‌های لشکر 22 زرهی ارتش در اهواز، یعنی بزرگترین لشکر تانک و نفربر ایران، هدف قرار گرفت. همچنان که آمریکا بامداد شنبه به نقاطی در اطراف سایت موشکی لار حمله کرد. این در حالی است که رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور از تدارک نظامی بیشتر پنتاگون برای جنگ خبر دادند. قرار است جنگنده‌های F-16 از آلمان و جنگنده‌های F-35 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا راهی منطقه شوند. پیشتر هم آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده بود آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام ده‌ها هواپیمای سوپرسان دیگر به منطقه مطلع کرده. این همه تدارک بعید است که صرفاً برای تحمیل فشار به جمهوری اسلامی باشد. معاون اول ترامپ به تازگی گفته آمریکا قرار نیست به ایران حمله زمینی کند. اما به نوشته یدیعوت آخرانوت چاپ اسرائیل، الگوی فعلی حملات از قصد آمریکا برای یک عملیات محدود در اطراف بندرعباس حکایت دارد. هرچند مقام‌های تهران انجام یک عملیات خاکی آبی را محتمل می‌دانند.
2: و اما اگر حالا پیاده بشید، مثلا در یه جا پیاده بشید، خب فرض کنیم تونستید، بعد چطور می‌خواید شما در برید؟
1: درخواست آمریکا از جمهوری اسلامی طبق تفاهم‌نامه 14 بندی بازگرداندن تنگه هرمز به شرایط قبل از 9 اسفند. اگر این اتفاق می‌افتاد، باز هم جمهوری اسلامی می‌توانست هر موقع دلش خواست تنگه را ببند. اما مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران با توهم پیروزی خواهان تصاحب کامل این آبراهه شد. اما عملاً نه تنها تنگه را به آمریکا باختند، بلکه جنوب ایران را به جنوب لبنان تبدیل کردند و بندرعباس هم کاملاً در محاصره آمریکا قرار گرفته. حالا در فاصله یک روز به فینال جام جهانی به نظر می‌رسد با به صدا در آمدن سوت پایان مسابقه فوتبال احتمالاً سوت آغاز یک جنگ بزرگ زده خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رحیم‌پور، می‌بینیم که آقای رضایی، محسن رضایی، یک ضرب‌العضل عجل 48 ساعته برای آمریکا تعیین کرده که برگرد پای میز مذاکره. از اون طرف بمباران‌های مراکز مهم و راه‌ها و جاده‌ها در جنوب ایران ادامه داره. وضعیت رو چطور شما ارزیابی می‌کنید؟
4: اظهارات محسن رضایی بیشتر فرافکنی و ناشی از فشار حملاتی هست که امریکا داره در جنوب ایران ایجاد میکنه و طبیعتاً آقای رضایی مسئولیت رجزخانی از سمت جمهوری اسلامی رو بر عهده داره و این مأموریت رو در حال انجام دادن هست. و اظهاراتی که مطرح کرد علاوه بر اینکه طبیعتاً مصرف داخلی داره بر هواداران داخلی خودشون میتونه به درد بخور باشه، در قبال امریکا هم وضعیت رجزخانی داره و نکته راهبردی یا حتی تاکتیکی در میدان نظامی رو در بر نمیگیره. اما شرایطی که امریکایی‌ها ایجاد کردند که در روزهای اخیر به شدت تشدید شده، قاعدتاً بر مبنای این طراحی شده که جمهوری اسلامی یا مجبور باشه تحت فشار مجدداً در میز مذاکره تن به توافق بده یا در غیر این صورت ابعاد عملیات گسترده‌تر بشه. برای همین هست که برخی از تحلیلگرها الگوی رفتاری ایالات متحده، الگوی نظامی که داره انجام میده رو شبیه به این دونستن که قرار هست نیروی زمینی هم در واقع پیاده بشه در بخشی از مناطق ایران، به ویژه در جزایر جنوبی، و شواهد هم نشون دهنده اینه که خط آتش جمهوری اسلامی در نوار جنوبی کشور داره پاکسازی میشه توسط امریکایی‌ها تا در صورت لزوم و ورود نیروی نظامی امریکا به جزایر امکان تهدید جمهوری اسلامی علیه اونها به حداقل برسه. نتیجه همین تحولات این هست که وضعیت درگیری در جنوب ایران در 24 ساعت آینده شدت بیشتری خواهد داشت به دلیل اینکه آمریکا به سمت در واقع رسیدن به اون اهداف تعیین شده در مرحله اول یا مرحله دوم حرکت میکنه و قاعدتا بایستی شاهد تشدید درگیری باشیم.
0: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم بیا ایسا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
11: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
12: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
13: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستگی مشروعیته.
14: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
15: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
12: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
16: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
17: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
18: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
19: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
20: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
16: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: هدف قرار دادن، این به نظر میاد که یکی از مهمترین نیت‌های طرف آمریکایی اینه که بتونه کنترل اقتصادی رو هم به هم در هم بشکنه. این خودش یک موضوع روانی جدی هم میتونه ایجاد کنه و اون این که دولت جمهوری اسلامی امکان‌های کنترل فضایی و مواصلاتی تجاری خودش رو در حوزه‌های مختلف از دست داده یا داره از دست میده و این خب میتونه تبعات انسانی هم داشته باشه دیگه. از یه طرف انسان‌ها در ایران به صورت عینی دارن با مشکلات کمبود کالا احتمالاً چندی بعد مواجه خواهند شد و این خودش یک فشار جدیدی خواهد بود بر پیکره سیاسی. از یه طرف دیگه هم دولت این حس رو داره میده که نمیتونه مواضع خودش رو در نقاط مختلف کنترل کنه. به نظر میاد که آمریکا هم به صورت عینی در حال این تلاش برای اینه که قدرت اقتصادی نظامی به ویژه در مورد تنگه هرمز هدف قرار بده، هم به واسطه روانی بتونه که فشاری رو بر نظم سیاسی بیاره و این گونه بتونه اون رو محدود یا کنترل کنه.
1: گلوگاه یا تونل شهید میرزایی، در واقع دو تونل ورودی و خروجی شمالی شهر بندر عباس، در حال حاضر به دلیل حمله زنگنده آمریکایی مسدود شدن. دو تونل آسیب جدی دیدن ولی ماشین‌آلات دارن کار میکنن و میگن ما به زودی راه رو باز میکنیم، این حال به صورت موقتی راه باز میشه که ماشین‌های سبک بتونن تردد کنن.
2: همجور که میبینید ترافیک هم از سمت شیراز لار در جریانه به سمت بندر عباس و از اونورم از طرف بندر عباس هم در جریانه. خب این پل یکی از پل‌های حیاتی منطقه است، واسه بندر عباس به لارستان جز جریان اصلیه. کامل پل آسیب جدی وارد شده بهش، چندین خودروی شخصی هم اینجا بودن که با خانواده شهید شدن. تقریبا اون گوشه بوده ماشین که پارس جرسقیل اون بلند کرده. تردد هم خدارشو خوبه، ماشین داره میاد، ماشینا همش در حال حرکتن، مشکل خاصی هم نیست، از مسیر جایگزین دارن حرکت میکنن.
3: شنبه 27 تیر ماه 405 محور بندر عباس به سمت لار کاملا مسدود، قفل ترافیک سنگین، به هیچ عنوان تردد نکنید چون تمامی فرعی ها هم مسدود شده. بعد از زدن پل اصلی هیچ راه فرعی هم نداره که شما بتونید برید، تمام ماشینا اومدن اینجا قفل شدن، دارن دور میزنن برگردن، ما هم باید دور بزنیم برگردیم، به هیچ عنوان نیاییم.
4: بعد از دو راهی میناب آمریکا زده پهلو و ما داریم از کنار گذری که باز کردن عبور میکنیم. پلیس اومده و دقیقا بعد از دو راهی میناب 3 کیلومتر بعد از دورای مینا به سمت رودان دقیقا پل شکسته.
5: از شمال به استان کرمان مسیر مسدود شده به دلیل زدن تونل میرزایی. از شرق به استان سیستان و بلوچستان مسیر مسدود به دلیل در واقع هدف قرار گرفتن مسیر میناب و رودان. و از غرب هم به استان فارس و بوشهر به دلیل حملاتی که به سمت مسیر بندر خمیرلار و جهرم شده. مسئله خیلی پیچیده‌ایه، هم کل اقتصاد کشور رو میتونه اگر ادامه پیدا بکنه تحت تاثیر قرار بده به دلیل اینکه مسیر ترانزیتی و استراتژیک هست که ازش تأمین کالاها و در واقع کالای ضروری برای کارخانجات سراسر کشور صورت میگیره. مسیر شمال به جنوب هست که مسدود شده الان، هم اون منطقه مردم که الان اونجا دارن زندگی میکنن وضعیت بسیار، کلمه فاجعه رو بخوایم بگیم هم شاید حتی برایش کم باشه. خیلی ساده بخوایم توصیف بکنیم، در دمای بالای 50 درجه پیام‌هایی که مردم دارن میدن، برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیامی که میدن میگن ما داریم بخارپز میشیم اینجا، آب ندارن برای اینکه بتونن ساده‌ترین نیازشون رو از بهداشت تا نوشیدنش رو برطرف بکنن، اینترنت ندارن بتونن با همدیگه ارتباط برقرار

0: بکنن، یا اگه هشداری صادر میشه یا خبری از منطقهشون هست از اون بخوان مطلع بشن. از طرف دیگه هم که خب روی شبکه‌های تلویزیونی مستقل حکومت پارازیت ایجاد میکنه که نتونن اونها رو تماشا بکنن. این یک وضعیت معاصره سیاه، یک تله مرگی که برای مردم این منطقه ایجاد شده و زندگیشون رو داره به شدت تحت تاثیر قرار میده. مشخص نیست کی بخواد ادامه پیدا بکنه. فقط در یک مورد مقام‌های خود استان اعلام کردن که در جاسک 20 روستا آبش قطع شده در حال حاضر. و خارک هم که اشاره کردیم با توجه به این گزارشایی که میاد که امکان حمله به منطقه باشه، الان دارن بعضی مخاطبا پیام میدن که دستور تخلیه صادر کردن برای کارکنانش. این تأثیر استراتژیک که روی منطقه و مردمش میذاره این که تأمین کالا و مایحتاجشون با مشکل مواجه میشه، به خصوص اینکه بدونیم بندرعباس از لحاظ تأمین گوشت به استان‌های همجوارش وابسته است و برای تامین تربار و میوه هم همچنین به این جاده نیازمند بوده. بنابراین اگر این بخواد ادامه پیدا بکنه، زندگی مردم در ساده ترین سطحش، حالا آب و برق ندارن دیگه، گوشت و خرید مایحتاج هم کاملا با این وضعیت اقتصادی براشون غیر ممکن میشه.
1: جمهوری اسلامی طبیعتا بر اساس همون فرمولی که در جنگ 40 روزه داشت امیدوار بود که بتونه با هدف قرار دادن کشورهای منطقه یک بازدارندگی ایجاد بکنه، به معنی که کشورهای منطقه رو تحت فشار قرار بده برای که اونها بیان و حالا واشنگتن یا آمریکا رو مورد در واقع فشار قرار بدن که یا حملات رو متوقف کنن یا حملات رو در واقع در سطح زیر ساخت ها انجام ندن. اما ظاهرا مثل که این مسئله اتفاق نیفتاده، یعنی زدن پایگاه های آمریکا در این کشورها اونقدر موفق نبوده و در این حال اونقدر هزینه تحمیل نکرده که در واقع نه آمریکا رو منصرف بکنه از هدفی که الان داره، حالا در مورد این اهداف چی هست نمیدونیم، و نه این کشورها رو اونقدر تحت فشار قرار داد که بتونن یا بخوان در واقع واسطه بشن در این رابطه. به خاطر همین هم هست که جمهوری اسلامی حالا شاید به شکل یک مقداری تست کردن و واکنش شورای خلیج فارس و آمریکا آمد در کویت، یک سری جاهای مثل حالا منابع برقی یا جاهایی که برق تولید برق دارن یا آپشن کنها رو زد که اولا ببینه واکنش این شورا و آمریکا چی هست و در این حال حالا از منظر خودش یک پیامی به کشورهای منطقه بده که اگر که آمریکا بخواد زیر ساخت‌ها رو در ایران بزنه، این در واقع اقدام توسط جمهوری اسلامی متقابلا انجام خواهد شد. اما یک در حدی است که خیلی بالایی برای جمهوری اسلامی هست. مثلا اگر در چون مسئله بخواد جمهوری اسلامی وارد بشه، این که آیا این اقدام یعنی زدن زیر ساخت‌های کشورهای منطقه آیا باعث عقب نشینی اونها خواهد شد، یک در واقع امکان بسیار ضعیف است. احتمالاً چون این اقدامی باعث افزایش فشارهای آمریکا و زدن زیر ساخت‌ها در ایران خواهد شد، به علاوه اینکه کشورهای منطقه هم از اون حالت میانه یا حالت تقریبا میشه گفت که حالا بی‌طرفانه‌ای که تا حدودی داشتن اونها رو در خواهد آورد، اونها هم در واقع در یک ائتلافی با آمریکا شروع خواهند کرد به حملات یا اقدامات برای جمهوری اسلامی. به علاوه این که مثلا در یک کشورهای مثل عربستان و سعودی اگر جمهوری اسلامی بخواد وارد همچین فاز بشه، با توجه به پیمان در واقع امنیتی که عربستان و پاکستان بستن، حتما و لاجرم پای کشورهای مثل پاکستان هم به این ماجرا باز خواهد شد. کما اینکه دیروز پاکستان یک بیانیه داد در رابطه با حمله حوثی ها به عربستان، گفت که هر گونه در واقع حمله به عربستان از طرف ایران یا از طرف کشورهای یا گروه‌های همپیمان ایران به منزله حمله به خاک پاکستان هست و پاکستان اقدام خواهد کرد. خب این ریسک ها مجموعاً در واقع نشان دهنده این هست که به نظر میاد جمهوری اسلامی از سر ناچاری هست که چنین اقداماتی انجام میده، تا یک مقداری دست رو بالاتر هم برده و یا در واقع ادعاش رو بالاتر هم برده که اگر مثلا به ما حملات افزایش پیدا کنیم اروپا رو هم خواهیم داد. اینها در واقع یک ادعاهایی هست که اگر در یک کفه ترازو بذاریم سود و زیانش رو برای جمهوری اسلامی، قطعا زیانش برای جمهوری اسلامی خیلی بیشتر خواهد بود.
2: تقریبا مردم ایران 6 ساله دارن این خاموشی ها در تابستون رو تجربه میکنن. با گرمتر شدن هوا توی این مرداد ما خب خاموشی ها، جدول خاموشی ها مطرح شده و تو توضیح شده، منتشر شده، همه شهرهای ایران بر اساس این چیزی که آقایون گفتن باید روزی 2 ساعت حداقل 2 ساعت بخش خونگی بیبرقی رو خاموشی رو تجربه کنه. اما اتفاقی که میفته و تلخه اینه که تجربه این 5-6 سال گذشته نشون داده که خاموشی ها ضرر و زیانش به اقتصاد این گونه است که طی یک سال این خاموشی ها 1 تا 1.5% به تورم کشور اضافه میکنن. حالا کشور که تورمش بالای 50%، تورم نقطه به نقطهش تقریبا بالای مثل اینکه 88% آخرین آماری که دادن، این 1% واقعا عدد کشنده ایه. 1% به زبون ساده میاد، اما 1% فقط به دلیل نبود برق، خاموشی ها در تابستون تورم اضافه میشه. از اون طرف خب کاسبی های کوچیک، مغازه ها، بسیاری از بیزینس ها به دلیل تعطیلی نبودن برق درآمدشون کمتر میشه تو این مدت زمان نبوده برق، و این یک سیکل ناقص، یک سیکل دردآوره که هم شما تورم زیادی رو تجربه میکنی، هم از اون ور به دلیل کمکاری های جمهوری اسلامی در بخش انرژی درآمدت هم کمتر میشه و انگار بین یک سنگ آسیاب قرار میگیری و از دو طرف فشار بهت وارد میشه، درآمد کمتر و تورم وحشتناک هر سال و هر ماه بیشتر و بیشتر شده.

0: مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی.
1: مدافع همونجا وایستاده بود و مسی کلی وقت داشت. یک ضربه زد که شاید فقط یک ذره با یک ضربه بی‌نقص فاصله داشت و همون گل کار بازی را تمام کرد.
0: شوخی های رئیس جمهوری آمریکا در مراسم پذیرایی از چهره‌های نامدار فوتبال جهان. دونالد ترامپ تاکتیک های توخل رو زیر سوال برد و از بازی درخشان مسی تمجید کرد. انتقادها از تجاری شدن فوتبال همزمان با ثبت رکوردهای اقتصادی در جام جهانی. گران‌ترین بلیت تاریخ ورزش برای فینال نیوجرسی فروخته شد. جدال دو مدعی ناکام قهرمانی برای ایستادن روی سکوی سوم جهان. فرانسه و انگلستان امشب در میامی به مسافه هم میرند.
2: به نظرم آرژانتین تیمیه که هیچ وقت تسلیم نمیشه.
3: هر دو تیم، هم اسپانیا هم آرژانتین، شانس قهرمانی دارن.
0: و پیشبینی اسطوره‌های برزیل، آرژانتین و اسپانیا درباره مسابقه فینال. فوق ستاره‌های پیشین دنیا در دیداری نمادین در نیویورک به مسافه هم رفتند.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژگی جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. 102 بازی از 104 بازی این دوره برگزار شد و فقط دو تا بازی دیگه باقی مونده. 30 دقیقه بامداد فردا بازی رده‌بندی بین انگلستان و فرانسه برگزار میشه. فردا شب آخرین و مهمترین بازی 4 سال اخیر فوتبال جهان، فینال جام جهانی بین اسپانیا و آرژانتین به انجام میرسه و پرونده 23مین دوره جام جهانی بسته میشه. در این برنامه ما ابتدا به موضوع درآمدهای فیفا از جام جهانی 23 میپردازیم که نسبت به ادوار قبلی جام افزایش چشمگیری داشته. سپس درباره بازی رده‌بندی جام بین انگلیس و فرانسه صحبت میکنیم و یه بخش هم در پایان برنامه داریم درباره ستاره های پیشین جام جهانی که درباره فینال جام جهانی نظرات جالبی دارن. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم. همچنین همکارمون در محل برگزاری بازی‌ها همراهمون هستن و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیشب در برجش در منهتن میزبان جانی اینفانتینو رئیس فیفا و شماری از چهره‌های سرشناس دیگه بود. اینفانتینو در جریان این مهمانی بار دیگه از برگزاری جام جهانی 2026 دفاع کرد و گفت این دوره از مسابقات از همه انتظارها فراتر رفته و به گفته او بهترین جام جهانی تاریخ بوده. رئیس فیفا در این مراسم گفت ورزشگاه‌های پر، آمار بالای بیننده‌های تلویزیونی و همینطور استقبال هواداران نشون میده که این جام جهانی تونسته مردم را از نقاط مختلف جهان کنار هم جمع بکنه. در این مهمانی جام قهرمانی که قراره بعد از فینال یک شنبه به تیم برنده اهدا بشه به نمایش گذاشته شد. روبرتو باجو، جان تری، دیوید ترزگه، داور شوکر، کاکا، ماتراتزی، کامبیاسو، فوزینیا دروازه‌بان تیم کیپ ورد و همچنین آرسن ونگر از میهمانهای این مراسم بودند. نوواک جوکوویچ بازیکن افسانه دنیای تنیس هم در این مراسم حضور داشت. صحبت ترامپ و اینفانتینو در این مراسم جالب بود که در بخش بعدی اونها رو میشنویم.
1: رئیس فوق‌العاده فیفا جیانی اینفانتینو واقعا آدمی مثل او خیلی کم پیدا میشه. از همه اعضای فیفا هم بابت کارهای فوق‌العاده‌شان تشکر میکنم. با خیلی هایشان آشنا شدم و حالا میفهمم چرا اینقدر موفق هستن، چون همه اینجا با تعهد و از ته دل کار میکنن. به شوخی گفتم این جام جهانی آنقدر موفق بوده که بهتر دوباره میزبانی را به آمریکا بدن. البته این بار مکزیک و کانادا را کنار بگذارید. هرچند از اینکه دفعه قبل کنارمان بودن هم خوشحال بودم. بعدش هم میزبانی بعدی را بدین و یک کشور دیگه تا یک کمی از ناراحتی و حساسیت سایرین کم بشه. البته جیانی یک پیشنهاد دیگه هم داشت. گفت دفعه بعد میتونیم آمریکا و چین را شریک کنیم. این توری بین بازی ها هم فقط یک پرواز کوتاه لازمه. بچه های من عاشق فوتبالند. پسرم بارون که قدش هم خیلی بلنده فوتبال را خیلی دوست داره و بازیکن خوبی هم است. فقط نمیدانم سرعتش چطوره. بهش گفتم فرض کن یک بازیکن از اسپانیا، آرژانتین، فرانسه یا انگلیس از کنار رد بشه، او وقت چی کار میکنی؟ گفت بابا من خیلی خوب توپ را کنترل میکنم. گفتم باشه، ولی اگر از تو سریع‌تر بود چی؟ گفت هیچ وقت از من رد نمیشه. گفتم حالا اگر رد شد چی؟ دیگه جوابی نداد. به نظرم سرعت در فوتبال خیلی مهمه. شما هم موافقید؟ یک بازی را دیدم که مسی در او بازی میکرد. خیلی خوب مهارش کرده بودن، ولی یک دفعه رفت سمت راست زمین. نمیدانم منظورم را گرفتن یا نه. هیچ کس هم دربارش حرف نزد، ولی من متوجه شدم. مدافع همونجا وایستاده بود و مسی کلی وقت داشت. یک ضربه زد که شاید فقط یک ذره با یک ضربه بی‌نقص فاصله داشت و همون گل کار بازی را تمام کرد. واقعا فوق‌العاده بود. این بازیکن‌های بزرگ انگار یک استعداد خاص دارند و بارها و بارها همین کار را تکرار می‌کنند. رونالدو هم یکی از اموناست. سالهاست میشناسمش. آدم فوق‌العاده است. شما در انگلستان هم یک بازیکن عالی دارین، هری. با او گلف هم بازی کردن. به نظرم اشتباه کردن که عقب‌تر بردنش و نقش دفاعی برش دادن. البته من که مربی فوتبال نیستم. تیم جلو بود ولی بهترین بازیکنش را بردن عقب. بالاخره باید یک کم هم هجومی بازی کرد. نه؟ البته من نمیخوایم درباره مربیگری نظر بدم.
2: آقای رئیس جمهور، رویای آمریکا به واقعیت تبدیل شد. ما دنیا رو کنار هم آوردیم. وقتی اولین بار سال 2018 بعد از اینکه میزبانی این جام جهانی قطعی شد همدیگر رو دیدیم، بهتون قول دادم یه جام جهانی فوق‌العاده برگزار کنیم. امروز هم میتونم بگم این مسابقات از همه انتظارها فراتر رفت. This World Cup would not have been such an incredible success. اگه حمایت شما نبود، این جام جهانی هیچ وقت به چنین موفقیتی نمی‌رسید. دولت شما، کارکنان کاخ سفید، مسئولان ایالت و شهرها همه کمک کردند تا یه فضای امن، آروم و پر از شور و شادی برای این مسابقات فراهم بشه. این فقط بزرگترین جام جهانی تاریخ نبود، بلکه بزرگترین رویداد انسانی، اجتماعی و فرهنگی بود که بشر تا حالا به خودش دیده. همه ما بخشی از این اتفاق بودیم و بابتش از شما صمیمانه تشکر میکنم آقای رئیس جمهور. نمیدونم میدونید یا نه، ولی ما توی فیفا یه تعریف رسمی داریم. میگیم فیفا 120 ساله که شادی رو به مردم دنیا هدیه میده. کار ما اینه که خوشحالی و شادی رو بین مردم پخش کنیم. So we are
1: providing joy and happiness. البته تا وقتی که تیمشان نبازه.
2: دقیقاً، مگه اینکه تیمشون ببازه. One country will be the world champion. آخرش فقط یک کشور قهرمان جهان میشه، اما در واقع همه دنیا برنده شده. آمریکا برنده شده، فیفا برنده شده و اینکه تونستیم این تابستون دنیا را اینطوری کنار هم جمع کنیم و برای میلیون ها حتی میلیاردها نفر خاطرهای فراموش نشدنی بسازیم، چیزیه که همیشه با خودمون نگه میداریم و بهش افتخار میکنیم.
0: بله، اینفانتینو خوشحال بود، اما خب انتقادهای زیادی هم بهش وارده. ما در ادامه برنامه روش صحبت خواهیم کرد. صحبتی اینفانتینو رو شنیدیم، حرفایی که نشون میده با سوت پایان فینال یک شنبه فقط پرونده جام جهانی 2026 بسته نمیشه، بلکه یکی از پرسودترین دورهای تاریخ فیفا هم به پایان میرسه. جامی که از همون اول با افزایش تعداد تیم‌ها، قیمت بی سابقه بلیت‌ها و تغییر مدل درآمدی فیفا همراه بود و حالا تقریباً در همه شاخص‌های اقتصادی رکورد‌ها رو جابجا کرده. برای مثال فینال آرژانتین و اسپانیا در مسیر تبدیل شدن به گران‌ترین رویداد ورزشی تاریخ از نظر قیمت بلیت قرار داره. میانگین بلیت‌های فروخته شده در بازار فروش مجدد از 11000 دلار هم گذشته، ارزان‌ترین بلیت حدود 7600 دلار قیمتشه. اما درآمد فیفا فقط به فروش بلیت محدود نمیشه. فیفا قبلا پیش بینی کرده بود که همزمان با برگزاری جام جهانی حدود 8.9 میلیارد دلار درآمد داشته باشه، رقمی که 44% اون از حق پخش تلویزیونی است، 34% از فروش بلیت و خدمات ویژه و 20% هم از قراردادهای تجاری تعمیم میشه. همچنین فیفا پیش بینی کرده مجموع درآمدش در چرخه مالی منتهی به سال 2026 از حدود 13 میلیارد دلار برسه، رقمی که بالاترین درآمد تاریخ این نهاد به حساب میاد. گزارش ها از درآمد بی سابقه فیفا در جام جهانی در حالی منتشر میشه که همزمان بحث ها درباره شیوه مدیریت جهانی اینفانتینو هم ادامه داره. بلومبرگ در گزارشی نوشته شیوه مدیریتی اینفانتینو در این سالها که با ثبت رکوردهای اقتصادی برای فیفا همراه بوده، باعث شده موقعیتش به عنوان رئیس این نهاد خیلی بیش از گذشته در واقع تثبیت بشه، موضوعی که در آستانه انتخابات ریاست فیفا در ماه مارس سال آینده خیلی برجسته تر به نظر میرسه. به حال در شرایطی که این رئیس سوئیسی از حمایت گسترده فدراسیون عضوان برخورداره، بعید نمی‌دونم دوباره انتخاب بشه. با این حال منتقدان میگن این افزایش قیمت بلیت‌ها، گسترش فعالیت‌های تجاری و نزدیکی اینفانتینو به برخی از رهبرای سیاسی این پرسش رو به وجود میاره که آیا فیفا بیش از گذشته به یک بنگاه اقتصادی تجاری تبدیل شده یا نه. اما همراه بشیم با رضا مهندس و علیرضا مدیری از نیویورک همراه ما خواهند بود تا لحظات دیگه و درباره مهمانی و به هر حال این مراسم که دیدیم و انتقادها صحبت میکنن. رضا، علیرضا وقتتون بخیر. از رضا شروع بکنیم. رضا، راجع به این مهمانی شب گذشته برام بیشتر بگو، چه اتفاقی اونجا افتاد؟
3: مازک سلام میکنم به تو و سلام میکنم به محمد تقوی نازنین که اونجا در استودیو هستن. خسته نباشید همگی دوستانم اونجا. اما بگم که دیروز که با هم صحبت میکردیم اگر خاطرت باشه گفتم فضای شهر امنیتی شده، صدای هلیکوپترها رو بیشتر میشه شنید. معمولا این گونه هستش که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آخر هفته های خودش رو میره فلوریدا، در مارالاگو میگذرونه، در ویلای شخصی خودش، و عصر روز یک شنبه برمیگرده و در کاخ سفید مستقر میشه. یک شنبه شب ها برمیگرده. این هفته اما برنامه رئیس جمهور آمریکا کاملا فرق میکرد و فرق میکنه. اون چیزی که فیفا اون رو این آخر هفته رو آخر هفته چمپیونشیپ یا آخر هفته قهرمانی نامگذاری کرده و برنامه های متفاوتی داره. در مورد سایر برنامه ها بیشتر صحبت میکنیم. بعد از ظهر دیروز بود به وقت نیویورک هلوهوش ساعت 2:30 بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد نیویورک شد، مستقیم به برج خودش رفت، برج ترامپ، که حتما بهتر از من میدونید که آقای اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم چند وقتیه که اونجا یک واحد اختصاصی داره برای خودش و اونجا امورات جام جهانی فوتبال رو میگذرونه و البته اونجا مستقر میشه برای اقامتش. اونجا رفت در حقیقت مراسمی که نمیشه گفت ضیافت شام، چون شامی برگزار نشده، در مراسمی که فیفا و رئیس جمهور آمریکا کاخ سفید مشترکاً اون رو برگزار کرده بودن حاضر شد، صحبتهای اون رو پخش کردید. بسیار در مورد این صحبت‌ها، صحبت‌هایی که دونالد ترامپ انجام شده و واکنش‌های اینفانتینو در رسانه‌های مختلف بحث شده. نشریه اتلتیک رو نگاه می‌کردم، اشاره می‌کرد به صحبت‌هایی که حالا ما بخش اون بخشش رو نداریم. در مورد اون تصمیم جنجالی فیفا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد که فیفا بالوگان رو بخشید و تونست در بازی مقابل بلژیک حضور پیدا بکنه. گفت این تصمیم یکی دیگه از تصمیم‌های فوق‌العاده اینفانتینو بود که گرفت و من مجبور شدم که دیگه زنگ بزنم به اینفانتینو و ازش بخوام که این کارت قرمز رو لغو بکنه. خود آقای اینفانتینو اون لحظه یک اشاره کرد که البته زیاد صدای او شنیده نشد. در اون صحبت‌ها میگه که آقا من دخالتی نداشتم، کمیته مستقل فیفا این تصمیم رو گرفت و اونها تصمیم گرفتن که این کارت قرمز رو ببخشند. بسیار جوی بود که در حقیقت جمعی بودند که در کسانی بودند، محمد اوین از سران فیفا بودن، مقامات مختلف، ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود، همونطور که گفتی پسرش اونجا نشسته بود، پدر زنش اونجا بود که یکی از در حقیقت بیزنسمن های معروف اسلوونی از 82 ساله است، او هم اونجا بود. گفت بسیار بسیار مشتاق هستش که در فینال رقابت های جام جهانی حاضر بشه. گفت همینطور ملانیا هم همینجوری علاقمند. بسیاری از کسانی که در کاخ سفید هستند اونجا مشتاق هستند که بیان. پدرزنش رو گفت مشتاق بیاد و پسرش. البته از سیاست های ویزایی ایالات متحده آمریکا هم آقای ترامپ دفاع کرد، مارکو روبیو رو خطاب قرار داد و گفتش که تیم وزارت خارجه فوق العاده عمل کردند در این رقابت‌های جام جهانی. گفت صدها هزار نفر از توریستا و علاقمندان به فوتبال از نقاط مختلف جهان خودشون رو به آمریکا رسوندن. گفت قانونی رو وضع کردیم پیش از آغاز جام جهانی با همراهی وزارت امور خارجه ایالات متحده و مارکو روبیو که بتونن تماشاگران به سرعت ویزا بگیرن، فست ویزا اسم اون چیزی که خود آقای ترامپ اشاره کرد. گفت می‌رفتن سفارتخونه ها و ویزا می‌گرفتن و الان اومدن و لذت بردن از آمریکا که یک کشور بی‌نظیره. و خود اونها هم البته به نقل قول از تماشاگران که اومده بودن در آمریکا میگفت خود اونها هم اذعان داشتن که آمریکا کشور بی‌نظیری فوق‌العاده است. از جو آمریکا لذت بردن، از خوردنی‌ها لذت بردن و گفت که نمیدونیم چی میشه، شاید خیلی از اونها بخوان که بیان برای همیشه در ایالات متحده آمریکا زندگی بکنن. به تماشاگران اسکاتلندی اشاره کرد و اینکه پیشینه خودش هم اسکاتلندی، یک طرف برمیگرده به اسکاتلند، اشاره کرد. گفت اونها در شهر بوستون، پیشتر هم در این برنامه مزک صحبت کردیم آقای تقوی، و گفتم که قلب بوستون و ایالت ماساچوست رو هواداران اسکاتلندی به دست آورده بودند. از هواداران اسکاتلندی تمجید کرد و گفت بقیه هواداران هم همون گونه نقش داشتند و بسیار فضای فوق العاده ای رو ایجاد کرد و گفتش که با فاصله زیاد یکی از بهترین رقابت‌های جام جهانی بود. همونطور که در صحبت‌هاش هم پخش کردید گفتش که ما یه بار دیگه می‌خوایم میزبانی رو داشته باشیم و این بار البته بدون کانادا و مکزیک این کارو می‌خوایم بکنیم. حالا البته یکی دو تا دوره رو بدین کسای دیگه اجرا بکنن که اونا هم زیاد حسودی نکنن و نگران نباشن و بعد ما دوباره اینجا دوست داریم که میزبانی رو داشته باشیم.
0: بله متشکرم ازت رضا. همراه بشیم با علیرضا مدیری دیگر همکارم از نیویورک. علیرضا انتقادا اما از اینفانتینو خیلی زیاده. خودم قبلا با هم صحبت کردیم خیلی از اتفاقاتی که در مدت اخیر در سالهای اخیر افتاده بهش انتقاد زیادی میشه از جمله همین بالوگان گیت. بیشتر برامون توضیح بده.
4: ازشان سلام به تو آقای تقوی، رضا مهندس، همه بیننده ها. من نشریه بلومبرگ رو میخوندم، نوشته که سیاست های اینفانتینو بالاخره گریبانش رو گرفت، ولی خب اتفاق خاصی هنوز برای اینفانتینو نیفتاده. در واقع به غیر از حالا یکی دو تا شکایت و انتقادات خیلی زیاد بوده و به احتمال زیاد همونطوری هم که تو گفتی سال 2027 انتخابات رو برنده میشد تا سال 2031 خواهد بود. یکی از موضوعاتی که جانفن ویلسون توی این مقاله بهش اشاره کرده در بلومبرگ ارتباط اینفانتینو با مقام‌های سیاسی، میگه که فقط دونالد ترامپ نیست که اینفانتینو بهش نزدیکه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مقام‌های قطر و مقام‌های سیاسی قطر و عربستان سعودی هم ارتباط نزدیکی دارن با اینفانتینو. در واقع اینفانتینو با اونا ارتباط نزدیکی داره. ما می‌دونیم قطر 2022 4 سال پیش جام جهانی میزبان بود، قبل از اون روسیه بود. درسته که دوره سبلاتر بود که انتخاب شدن این دو کشور به عنوان میزبان، ولی خب رابطه نزدیکی نگه داشته اینفانتینو با مقامات سیاسی تقریبا تمام کشورها. یکی دیگه از موضوعایی که بهش انتقاد میشه گسترش اهداف تجاری فیفا و اینفانتینوس که حالا چند تاشو اشاره کردی خودت مزک جان. قیمت بلیت مثلا خیلی گرون بوده، این دوره گرونترین در ادوار بوده. نکته دیگه اش هم اینه که فقط اون قیمتی که شما میبینید روی وبسایت فیفا که خریداری میکنید نیست، اون بلیتو که بخرید 15% دیگه هم باز فیفا شما رو ازتون پول میگیره، شارژتون میکنه برای همون بلیت، همون قیمت، و باز هم درآمد زایی میکنه. یا مثلا بعضی از این شهرهایی که میزبان بودن، یعنی تمام شهرها، تمام هزینه ها بر عهده خود مسئولان شهری و ایالت ها بوده. فیفا کوچکترین هزینه ای نکرده و سود هنگفتی به دست آورده. من جایی میخوندم نوشته بود که شیکاگو و مینیاپولیس انصراف دادن اصلا از میزبانی جام جهانی و این فرصت رو داشتن که بتونن میزبان جام جهانی باشن. یکی دیگه از نکاتی که انتقاد میشه به اینفانتینو کنار گذاشتن اصل بیطرفی سیاسی. حالا ما توی قرعه کشی جام جهانی دیدیم که جایزه صلح فیفا رو خودش طراحی کرد، 37 عضو شورای فیفا نمیدونستن اصلا ازش باخبر نبودن، که داد به دونالد ترامپ. فیر اسکوئر، یک نهاد حقوق بشری که در لندن مستقل هم هست، انتقاد کرده بود از این موضوع، شکایت کرده بود از اینفانتینو به کمیته اخلاق فیفا. و برای ما ایرانی‌ها هم ما میتونیم همزاد پنداری کنیم باش. مثلا خیلی از ایرانیایی که مخالف حکومت بودن، کسایی که می‌خواستن پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه ببرن، بعد فیفا تصمیم گرفت که ممنوع کنه ورود پرچم شیر و خورشید رو، شکایت ثبت شد علیه فیفا به خاطر این موضوع هم. بنابراین خیلی با انتقادهای بسیاری روبروی اینفانتینو، ولی خب به نظر میرسه که با توجه به نفوذی که داره اینفانتینو و رابطهش با مقامات سیاسی، احتمالاً باز هم میتونه رئیس فیفا بشه. میدونیم از سال 2016 که جسپ بلاتر اومد تا سال 2019 حساب نمیشه اون دوره به عنوان ریاست، یعنی هر رئیس فیفا میتونه 3 دوره 4 ساله باشه اگر حساب بکنیم. میبینیم که دورهش تموم شده، ولی نه، اون دوره رو حساب نکردن. خب حقوقدان درجه یکی بوده اینفانتینو، کارش خیلی خوب بلده، درآمدزایی بسیاری کرده. درسته که منتقدانی داره در رابطه با حالا گرونی بلیت و همین اهداف تجاری که داره، ولی خب فدراسیون‌های فوتبال درآمد زیادی داشتن از همین مسابقات جام جهانی که در گذشته نداشتن. 50% جوایز نقدی بیشتر شده برای فدراسیون‌های فوتبال. قطعا حمایت میکنن از اینفانتینو که همچین درآمدزایی کرده براشون. یا مثلا باشگاه‌ها، تیم‌های بازیکنایی که داشتن توی این جام، اونا هم درآمد بسیاری داشتن، 150 تا 250 هزار دلار بسیاری از تیم‌ها درآمد داشتن از بازیکناشون. بنابراین احتمال خیلی زیاد دوباره رئیس فیفا خواهد شد.
0: بله متشکرم ازت علیرضا مدیری که از نیویورک ما رو همراهی کردی، همینطور رضا مهندس. با هر دوتون در ادامه برنامه همراه خواهیم شد. بله، میخوام راجع به همین موضوع اقتصادی بیشتر صحبت بکنیم. آرش آذرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال با جمع ما اضافه شده. اما با محمد شروع کنم. محمد، این تصاویری که ما دیدیم از اینفانتینو و این اتفاقاتی که روز گذشته و سخنرانی عجیب غریبش، این گپ و گفتی که داشت، شوخیایی که میشد، اینا رو چطور ارزیابی میکنی؟
5: من قرار درود بفرستم به علیرضا رضا و خوش آمد بگم به آرش عزیز. الان میدم دوتا ایشون صحبت کنن، ایشون تخصص در این مورد داره. اما من چیزی که واقعا یه مقدار نگرانم میکنه، شاید به خاطر اینکه یه مقدار ما به قول انگلیسی اولد فشن، این قدیمی شد فکر میکنیم، من میگم ذات فوتبال نباید عوض بشه. بدن اینکه همه ما میدونیم فوتبال مال فقراست، فوتبال مال بچهایی که هیچی ندارن، میان یه زمین خالی پیدا میکنن، دو تا سنگ میزنن، یه توپ میندازن وسط و فوتبال بازی میکنن. اما وقتی که این اتفاق رخ میده، فوتبال به این درجه میرسه که همه چی پول میشه. میتونیم مقایسهش کنیم مثلا با فرمول 1، مقایسه کنیم با فرمول مسابقات فرمول 1. تو فرمول 1 یا حتی تنیس، شما حتما باید از یه قشر خاص سرمایه‌داری باشی که بتونی شرایطو برای شما فراهم کنه. برای فرمول 1 شما حتما باید پدر اینقدر پول داشته باشی یا اسپانسر اینقدر پول داشته باشه که یه ماشین برات بگیره تو اون مرحله. من نمیخوام فوتبال به اینجا برسه. وقتی این اتفاقات رخ میده، وقتی همه چی پول میشه، درسته خیلی جام جهانی خوبی بدون در باشه، همونجوری که در قطر هم خیلی‌ها میگفتن ممکنه جام جهانی بعدی بشه. جام جهانی خیلی خوبی بود، اون کارهایی که قطر کرد، استادیوم‌ها رو خنک کرد. اما فراموش نکن قطر در یک شهر، در دوحه فقط این کار کرد، اما این جام جهانی در کشورهای مختلف، در شهرهای مختلف واقعا هماهنگیش هنر میخواد که این کار خیلی خوب انجام داد. واقعا کارهای خوبی که فیفا و امریکا رو کرد نمیتونیم ندیده بگیریم. اما چیزی که من دارم میبینم که فوتبال همش داره میشه بیزینس، همه چیزش داره میشه بیزینس. وقتی شما یه توپ میاری توی مثلا فینال مسابقه یا در مسابقات توش یه چیپه، این توپ نمیتونه بره مثلا برای مثلا توی فلان محله تهران یا محله مازندران یا محله نمیدونم بنگلادش، که این توپ کنه یه توپ معمولیه دیگه. این تفاوتی که حاصل میشه، فوتبال باید ذاتش حفظ بشه. من نمیدونم واقعا به کجا میخواد برسه، به تکنولوژی به کجا میخواد برسه، فیفا قراره چیکار کنه. اما فیفا دنبال پوله، پول قدرت میاره و قدرت در نهایت فساد کاری که آقای اینفانتینو توش متبهره، یعنی اصلا کاردان قشنگ میره چیکار کنه. و این یه مقدار منو شخصا به عنوان کسی که فوتبال بازی کردم و فوتبال دنبال میکنم نگران میکنه.
0: آرش، این 13 میلیارد درآمد واقعا رقم عجیبی از این پروژه جام جهانی، 13 میلیارد درآمد فیفا، این عدد چجوری به وجود اومده؟
6: خب بعضی که اگه بخوایم بشکنیمش، خود جام جهانی میگن حدود 8.9 میلیارد دلار خود جام جهانی 2026 درآمد برای فیفا داشته. به اون اضافه میشه این چرخه 4 ساله رو در نظر گرفتن، هم جام جهانی زنان و هم جام باشگاه‌های جهان که فیفا برگزار کرد، هم اونها رو جزو پروژه جام جهانی گرفتن. مجموع این به این عدد 13 میلیارد دلار میرسه. من نگاه می‌کردم با دوره قبل مقایسه می‌کنن، با اون 4 سال منتهی به جام جهانی قطر، بیش از 72% افزایش داشته درآمدهای فیفا، عمدتاً به دلیل در واقع افزایش قراردادهایی که بسته و همینطور تعداد تیم‌ها که بیشتر شده. اما اصل این داستان از حق پخش تلویزیونی میاد. من عددش رو نگاه میکردم، از که 4 میلیارد دلار حق پخش تلویزیونی درآمد برای فیفا ایجاد کرده. بعد از اون فروش بلیت و خدمات حالا لاکچری که میدن، وی آی پی و سایر مسائل، نزدیک 3 میلیارد دلار، و در نهایت اسپانسرشیپ و شرکای تجاری که داشته فیفا هم نزدیک 2.7 میلیارد دلار. خب شرکت‌های بزرگی مثل آدیداس، کوکاکولا، آرامکو، اینها به عنوان شرکای تجاری فیفا بودن در این جام جهانی، و یک تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و بین‌المللی هم به عنوان اسپانسرها در طول جام جهانی فعالیت کردند. فیفا میگه یه سازمان غیر انتفاعی است، بنابراین تمام این درآمد رو، همینطور که صحبت کردیم آقای تقوی گفتن دوستان دیگه، این رو توزیع میکنه بین فدراسیون‌ها، جوایز رو میده برای توسعه فوتبال، برگزاری تورنمنت‌ها، اینها رو در واقع مصرف میکنه. من دیدم توی یه سری مقالات که گفتم فیفا پیش بینی کرده که سرپلاسش، یعنی کل عوایدی که از این تهش میمونه، برای 100 میلیون دلار باشه و اون هم میره توی صندوق ذخیره فیفا که گفته میشه میلیاردها دلار توش پول هست. اما خب این
0: باور میکنین عدد؟
6: آره، خب یه ذره عدد غیر قابل باوره. و حالا این 13 میلیارد دلار هم اگر فرض کنیم همه چی خیلی درست پیش بره، پول ها به فدراسیون ها داده بشه، هیچ فسادی توش نباشه، ما سپلاتر رو یادمون هست و مسئله که حواشی که بود، اگر اون اتفاقات نیفته، هم عملا حداقلش این هست که خب وفاداری میخره از فدراسیون ها و سایر موارد، و این میتونه مشکل یه فساد جانبی رو ایجاد کنه اگر فرض کنیم همه مسائل مالی شفاف و تر و تمیز باشه و تحت نظارت.
2: البته بعد...
5: میونه حرف این چیه این چیزی که شما گفتین خیلی مؤدبانه گفتین وفاداری من میگم اینو رشوه است میده به در واقع رئیسای فدراسیون و رأی میخره واقعا این یک از دلایلی که میتونم بگم که نقطه ضعف آقای اینفانتینو هستش
0: آراش اسپانسرها و شبکه تلویزیونی سود سرشار میبرن فکر میکنید چقدر این سود زیاده که این همه میتونن هزینه بکنن برای اینکه فیفا در واقع این درآمدو به دست بیاره
6: دقیقاً مزک من حالا یه چند تا موضوعش رو بگم خیلی عدد رقمی وارد نشیم من نگاه می‌کردم مثلا فاکس اسپورت گفته میشه که فقط از تبلیغاتی که توی اون هایدریشن بریک توی اون وقفه‌های کوتاه توی بازی به دست میاره کل پولی رو که بابت قرارداد به فیفا داده فقط از تبلیغات توی همون بخش در میاره یعنی بقیه‌اش دیگه تمامش سود خواهد شد در کنار این فروش در واقع انشعابات کابلی هست تلویزیون کابلی خب تو آمریکا خیلی فعال هست و در عین حال برندسازی برای اون شبکه به عنوان یک شبکه‌ای که جام جهانی به عنوان یکی از بزرگترین تورنمنت‌های ورزشی دنیا رو پخش کرده اسپانسرها هم همینطور گفته میشه تحقیقات اقتصادی نشون داده که 2 تا 4 برابر اون مقداری که هزینه میکنند اسپانسرها در میارند از این قضیه یعنی بعضی شرکت‌ها مثل کوکاکولا که مستقیما فروشش تحت تاثیر قرار میگیره در همون حاشیه جام جهانی میفروشه خیلی از شرکت‌های بزرگ دیگه مثل آرامکو ویزا که در واقع اون سیستم کارت‌های بانکی است تمام اینها هم برند سازی میکنن در بلند مدت هم وفاداری مشتریان را میخرن و در هنگامی که خب بیشترین توجه در دنیا به تلویزیون و پخش هست اینها میتونن برند خودشون رو گسترش بدن و اون رو جلو ببرن بنابراین اون هزینه‌ای که اونها به فیفا میدن خیلی کمتر از اون سودهایی هست که میبرن فروششون بالا میره بررسی‌های اقتصادی که انجام شده نشون میده قیمت سهامشون بالا رفته عمدتاً بعد از جام جهانی و اینها همه نشون دهنده تأثیری است که برای اینها داره
0: این پروژه عظیم جام جهانی چه تأثیری روی اقتصاد کشورهای میزبان و کلاً کل جهان میگذاره؟
6: من مزدک نگاه میکردم قبلا هم صحبت کردیم یه بار توی این برنامه به نظر جمع‌بندی کل مقالات و بررسی‌ها و پژوهش‌ها نشون میده که اثر کوتاه مدت و یک شوک مثبت رو هم به اقتصاد جهانی و هم به اقتصاد کشورهای میزبان داره اما در بلند مدت تقریبا صفر هست برای اقتصاد جهانی برای میزبان‌ها هم میتونه حتی منفی باشه مورد آفریقای جنوبی و برزیل که صحبت کردیم و حتی قطر که خب میلیاردها دلار هزینه کردن برای زیرساخت‌هایی که بعضن استفاده هم ازشون نمیشد اما خب در اون مقطع جام جهانی برای خود میزبان ها هم میتونه مفید باشه من دیدم آمریکا و کانادا رو میگن چون زیرساخت داشتن توی این دوره سود بهتری دارن به نسبت میزبان های دوره های قبل جام جهانی وضعیت بهتری دارن در مجموع هم عدد حدود 40 میلیارد دلار گفتن جام جهانی 2026 به جی دی پی دنیا کمک میکنه به تولید ناخالص داخلی دنیا که خب عدد قابل توجهی است از نظر اینکه یک ورزش و یک سرگرمی و تفریح عملاً همچی کارکرد اقتصادی داره هرچند همونطور که صحبت کردیم خب جنبه‌های منفی این کارکرد اقتصادی هم الان خیلی مورد توجه
0: است خب برای مکزیک فکر می‌کنم که خیلی کمک کرده به اقتصادشون به هر حال در کنار آمریکا قرار گرفت و تونست خیلی از این در واقع افرادی که میان اونجا با عنوان توریست رو جذب بکنه کلی کسب درآمد کردن از این طریق حالا بعد عددا شاید بعداً در بیاد ببینیم چه خواهد شد اما دوره بعدی هم میزبان بعدی جام جهانی هم پرتغال و اسپانیا و مراکش ببینم برای این کشورها افتخار بزرگی به هر حال میزبانی جام جهانی
5: برای مراکش
0: خیلی توش کمک بکنه
6: بله دقیقاً
0: آرش حالا خارج از موضوع اقتصادی پیش بینی چی از فینال مسابقات
6: واقعیتش من به صورت سنتی طرفدار برزیل بودم حالا از جایی که ما یادمون میاد از اون دوران روماریو به تو بعد اون نسل طلایی ریوالدو و رونالدو و رونالدینیو که 2002 قهرمان شدن آخرین قهرمانی برزیل دیگه برزیل که تیم معمولی شده حالا من ببخشید تقویم هم تایید میکنن یا نه ولی حذف شد خیلی زود من فکر میکنم که من شخصی طرفدار مسی هستم خب از دوران بارسلونا بازی لیونل مسی رو خیلی دوست دارم اما جنبندی چیزی که میبینم فکر میکنم که اسپانیا شانس بیشتری داره با توجه به نوع بازیش اما ببینیم چی میشه نتیجه
0: بله خیلی متشکرم ازت آرش آذرمی دبیر بخش اقتصادی شبکه ایران اینترنشنال در برنامه همراه ما اما برخلاف بازی های نیمه نهایی فینال بازی رده بندی در هر دوره از رقابت جام جهانی بین دو تیمی که نیمه نهایی رو باختن کم هیجان و اونجوری هیجان لازم و شور و هیجان نداره اما چاره نیست و به دلایل مختلف از جمله بحث درآمدهای فیفا که راجعش صحبت کردیم این بازی باید برگزار بشه در حالی که در بازی یورو از بازی رده بندی خبری نیست تو تیم‌ها وقتی نیمه نهایی می‌بازن میرن خونه‌شون. امشب فرانسه و انگلیس دو کشوری که فاصله دریاییشون در کوتاه‌ترین مرز به 20 مایل میرسه مقابل هم قرار می‌گیرن. طبق روال ادوار گذشته جام جهانی مربیان در بازی رده‌بندی به بعضی از بازیکنایی که بازی نکردن در طول تورنمنت یا کمتر بازی کردن میدون میدن. فرانسه پر امیدترین تیم جام برای قهرمانی بود، اما با شکست مقابل اسپانیا مشخص شد که اونها هم نقاط ضعفی دارن. امشب برای کیلان امباپه و مایکل اولیسه میتونه شب مهمی باشه. امباپه 8 گل زده در کنار لیو مسی در کورس تصاحب کفش طلای جام جهانی و عنوان آقای گلی جام جهانی. از اون طرف مایکل اولیسه با 5 تا پاس گل در این زمینه برترینه و قصد داره صدرنشین پاس گل ها بمونه. موضوع دیگه در تیم فرانسه اینه که بعضی بازیکن‌های قدیمی این تیم در این بازی شاید برای آخرین بار بازی بکنن، خصوصا در جام جهانی. بعضیشون هم مثل انگولو کانته حتی برای آخرین بار توی کیت فرانسه رویت میشن. کانته در قهرمانی سال 2018 فرانسه نقشی کلیدی داشت و با توجه به تولد کلی هافک دفاعی خوب در فوتبال فرانسه مثل امانو کونه دیگه باید از فوتبال ملی خداحافظی بکنه. امشب ویلیام سالیبا هم به خاطر مصدومیت نمیتونه بازی بکنه، کلا 6 ماه از فصل رو هم از دست داده برای آرسنال. و در تیم انگلیس هم صحبت کنیم کوتاه، چون دیروز روش خیلی صحبت کردیم. هنوز غم شکست برابر آرژانتین رو دارند، در رسانه‌هاشون دائما راجع به موضوع صحبت میشه، صحبت توخل هم همچنان ادامه داره. انتظار میره بازیکن نیمکت نشین برای این تیم هم به میدان بیان، اما به نظر میرسه که هری کین و جود بیلینگام بازی بکنن. دو بازیکن هر کدوم 6 گله، از مجموع 14 تا گل 12 تاشو این دوتا بازیکن زدن. هر تیم ببره حداقل با یه مدال برنز به خونه برمیگرده، ولی تیم بازنده از نظر شرایط روحی و حال میتونه با شرایط روحی بسیار بد به تعطیلات تابستانی بره. در این بخش بریم بعضی از نقطه نظرات مربیان رو ببینیم. توماس توخل مربی انگلیس، دیدیه دشان مربی فرانسه و ابراهیم کناته مدافع فرانسه که احتمالاً امشب بازی میکنه.
7: قطعاً هیچ کس دوست نداره در این مسابقه بازی کنه. هر چهار تیم ترجیح میدادن که الان در فینال بودن، ولی این هم یک مسابقه رسمی جام جهانیه. فرصتی برای انگلستان که بعد از 60 سال به بهترین نتیجه خودش برسه. بازی بزرگ مقابل یکی از بهترین تیم‌های جهان، شاید هم بهترین تیم جهان قبل از بازی با اسپانیا. ذهنیت چیزی نیست که هر وقت دلت خواست اون رو روشن یا خاموش کنی. پس این هم یه فرصت برای ما. فرصتی که ثابت کنیم همون تیمی هستیم که در طول تورنمنت نشون دادیم. تغییراتی در ترکیب خواهیم داشت، اما هنوز نمیدونم چه تعدادی خواهد بود.
8: میدونم چه مسئولیت بزرگی در این بازی روی دوش دارم. این یک بازی دوستانه نیست. البته که دوست نداشتیم در اون باشیم، ولی مسابقه ایه برای کسب مقام سومی جهان. پس وظیفه خودم میدونم که تمام تلاشم رو بکنم تا به هدف برسم. اهمیتش به اندازه قهرمانی نیست، ولی فعلا اینجا هستیم و باید ببریم. شاید نه انگلیسی ها و نه ما اشتیاقی برای این مسابقه داشته باشیم، ولی هدف کاملا واضحه.
9: بین این دو کشور تاریخچه و رقابت خاصی وجود داره. ما باید به این پیران، به تیم ملی فرانسه و به همه هواداری فرانسوی که برای آخرین مسابقه کنار ما خواهند بود احترام بذاریم. باید با تمام توانمون بازی کنیم تا بتونیم با یه مدال، هرچند مدال سومی که به شوخی به اون مدال شکلاتی میگن، این رقابت ها رو به پایان برسونیم.
0: بله، ما منتظر هستیم که 103مین بازی این دور از رقابت رو ببینیم. دوباره همراه میشیم با علیرضا مدیری و رضا محدث از نیویورک. علیرضا، واکنش رسانه‌های فرانسه و اینکه چی برداشت کردن از این چند روزی که از بازی که شکست خوردن در نیمه نهایی تا آستانه این بازی، برام بگو چه اتفاقی افتاده و رسانه‌شون چی میگن؟
4: واسه جو اکیپ رو میخوندم که نسبت به حالا دیروز پیروز که بعد از شکست اصلا کلا لحنشون تغییر کرد. قبلش خیلی حمایتی بودن از تیم فوتبال فرانسه، حق هم داشتن، خیلی خوب بازی میکرد، ولی خب دیگه بعد از اون شکست و دیروز امروز روزنامه‌شون میخوندم یه ذره محتاطانه و انتقادی تر بوده. اشاره کرده بودن که تو اون بازی ستاره ها ندرخشیدن، ستاره های فرانسه، و باید سعی کنن که غرور ملی رو برگردونن، باید بازی بهتری به نمایش بذارن. اما فیگارو رو میخوندم یه ذره متفاوت تر بود و به این موضوع اشاره کرده بود که باید به انگلیس احترام گذاشت، انگلیس تیم قویه. این رو هم اکیپ هم اشاره کرده بود و اینکه بازیکن‌ها یه هدف دیگه ای دارن، اونم اینه که آخرین بازی دیدیه دشان 187 این بازی دیدیه دشان برای تیم ملی فوتبال فرانسه و آخرین بازیشه. کاری بکنن که پایان خوشی داشته باشه برای این مربی. در قسمت دیگه در این نشریه به این اشاره شده بود که انگیزه های شخصی داره. کیلیان امباپه می‌دونیم 8 گل زده، 3 پاس گل، بازی قبلی اصلا واقعا کم فرو بود، خیلی عجیب بودن کل بازیکن‌های فرانسه. یه ذره محتاط‌تر دارن نشریات فرانسه برخورد می‌کنن با این بازی، خودشون از پیش برنده نمی‌دونن. اشاره بکنم به صحبت‌های دو تا سرمربی، خب مزکشون خیلی سوم جهان شدن واقعا فرق میکنه با اینکه چهارم بشی، با اینکه مسابقات با پیروزی پشت سر بذاری خیلی فرق میکنه با اینکه دو تا باخت پی پی برگردی خونه، و اینکه تیمی که سوم میشه حالا مدال برنز میگیره و اشاره کردی افتخاری که به دست میاد، درسته به اندازه قهرمانی نیست ولی باز بهتر از سوم نشدن. و تیمی که سوم میشه 29 میلیون دلار جایزه نقدی میگیره، تیمی که چهارم میشه 27 میلیون دلار. خب از این حیث هم خب داره 2 میلیون، بازم 2 میلیون دیگه، هرچند که هم بازیکن تیم انگلیس هم بازیکن تیم فرانسه اکثرشون پولی که دریافت میکنن بابت بازی ملی و صرف خیریه میکنن، یعنی اصلا دریافت نمیکنن. کیلیان امباپه خیلی معروفه به این موضوع و کل تیم فوتبال انگلیس هم همینطور پولشون رو به خیریه اهدا میکنن. نشریات فرانسوی یه ذره محتاط‌تر بودن مازک جان نسبت به بازی قبل از اسپانیا.
0: بله متشکرم از علیرضا. اما بریم سراغ رضا که با ما همراه هست. رضا توی این چند روزه خیلی فشار آوردن روی توماس توخل و رهاش هم نکردن، هم مطبوعات هم وبسایت های مختلف هم شبکه‌های تلویزیونی. برام بیشتر بگو از وضعیتی که وجود داره برای بازی انگلیس در مقابل فرانسه.
3: مزدک اجازه بده قبل از این که به سوال جواب بدم و بپردازیم به بازی رده بندی یا اونطوری که حالا فیفا اون رو بازی مسابقه مدال برنز نامگذاری کرده، اون بارونی که فیفا، نیویورکی ها، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همه منتظرش بودن برای اینکه هوای دودآلود و غبارآلود نیویورک رو از بین ببره، الان به شدت داره میباره و بسیار بسیار باران شدیدیه. پیش بینی کردن که تا 3-4 ساعت آینده هم به همین شدت این بارون ادامه پیدا بکنه. من زیر درختم، یه مقداری در امانم. علیرضا فکر میکنم که کامل در بخش دیگه که وایستاده کامل بکنم خیس شده. اما بپردازیم به همین مسابقه مدال برنز که خدمت شما عرض بکنم، همونطور که توماس توخل و سایر و همچنین دیدیه دشان هم اشاره کرده، مسابقه ایه که واقعا هیچ کسی مزدک دلش نمیخواد که در اون شرکت بکنه، در اون حضور داشته باشه. و اینکه این بارون داره حواس منو پرت میکنه، اینکه اون بردارم که بتونم راحت‌تر با شما صحبت بکنم. مسابقه ایه که کسی نمیتونه، هیچ کسی دوست نداره بیاد. گاردین رو نگاه میکردم بهش نوشته بود هرچند که هیچ کدوم از این تیما ممکنه علاقه ای نداشته باشن در این مسابقه شرکت بکنن، اما انگلیسی ها از اون متنفرن، چون هم جام جهانی 1990 اونجا به ایتالیا باختن، هم در بلژیک 2000 در روسیه به بلژیک سال 2018 این مسابقه رو واگذار کردن و هیچ خاطره خوشی از دیدار ردبندی ندارن. اما اون چیزی که دیدم در گاردین بهش اشاره شده، گفته به هر حال میتونه مرهمی باشه بر این همه انتقادی که شد، بر این همه در حقیقت انتقاداتی که داره میشه، در این سرخوردگی که هم هواداران انگلیسی دارن، هم مردم انگلیس دارن و هم بازیکنان انگلیس. اما در یک سوال بزرگ مطرحه، گفته آیا کسی فراموش میکنه اتفاقی که برای تیم ملی انگلستان افتاد در بازی مقابل آرژانتین؟ و جوابش رو در دو حرف گفته، گفته نه هرگز این اتفاق نمیفته، این خاطره اون بازی رو فراموش نمیکنن. نشریات دیگر رو هم که نگاه میکردم تقریبا همه اومدن و گفتن حالا یک بازی دیگه از جام جهانی. علیرضا اشاره کرد به این درآمدی که از این بازی حاصل میشه برای تیم ها. اما این فلسفه وجود مسابقه رده بندی هم خودش مزک جای سوال داره و اینکه چرا برگزار میشه، همونطور که تو هم اشاره کردی به درستی، این رو فیفا گذاشته درآمدزایی اضافه، درآمدزایی اضافه. و از سال 1954 به اینور مدام این مسابقات برگزار شده. 1934 هم دیدار رده بندی بوده، یک دوره برگزار نشده. 1950 که بازی برگزار نشد. این چراغ ما هم فکر میکنم به خاطر بارون زیاد خاموش شد، عذرخواهی میکنم که این اتفاق افتاد. اما در نهایت اینه که این فاصله بین دیدار مرحله نیمه نهایی و مسابقه بین فینال رو پر بکنه. یک امتیاز بیشتر هست، یک برحال مسابقه سرگرمی هست برای تماشاگران تلویزیونی. بزرگترین ستاره های جهان دوباره اونجا پیدا میکنن و البته یک فرصتی هم هست برای بازیکنان که بتونن افتخار آفرین بیشتری بکنن. همین کیلیان امباپه شاید بتونه این فرصت رو پیدا بکنه که گل‌های بیشتری بزنه، هرچند که اونور می‌دونیم جود بلینگهام و هری کین هم آمار گلزنیشون در این رقابت‌ها بالا بوده، شاید خیز بردارن برای کسب توپ طلای کفش طلای رقابت‌های جام جهانی.
0: بله، متشکرم رضا ازت. امیدوارم که این بارون اجازه بده که تا پایان برنامه شما رو داشته باشیم، زیاد اذیتتون نکنه، یه امونی بده. خیلی متشکرم.

0: بله، میخوام بیشتر راجع به این مسابقه صحبت بکنیم. خب بازی ردوانی همونطور گفتیم زیاد نمیتونه جذابیتی داشته باشه، ولی فکر میکنم که همه دوستان فوتبال دوستان یه دور بازی هم ببینن. یه بازی انگلیس و فرانسه هم تو جام جهانی همجوری گیر نمیاد که بشه تماشاش کرد. محمد خیلی بازی مهمی میتونه باشه در این حال.
1: خیلی بازی مهمه چون بالاخره داره انگلیس و فرانسه با هم بازی میکنن. خیلی امسال جالب شد تو این جام جهانی. تیم اول اسپانیا بود از سال 98 اگه اشتباه نکنم میگفتن تیمایی که اول هستن یعنی توی رده بندی فیفا معمولا قهرمان نمیشن. حالا میبینیم که اسپانیا داره میشه تیم اول دنیا که تو رنکینگ اسپانیا بود با تیم دوم که آرژانتینا بازی کنه، تیم سوم که فرانسه است قراره با تیم چهارم که انگلیس بازی کنه. یعنی دقیقاً اون رنکینگی که
0: بود رنکینگ رو به هم زدن تو طول مسابقات یه جور به هم خورد اینا
1: به هم خوردن دیگه. یعنی کاری کردن به هم نخورن اینجا به هم بخورن. اما من فکر میکنم که با اون که واقعا به خودمون رو بذاریم جای اون بازیکن‌ها که اومدن توی این تورنمنت همه به دنباری بودن برن فینال، بعد یه دفعه اون شکست اتفاق میفته سرخورده میشی میری حالا باید بری یه بازی دیگه بکنی که آنچنان در واقع به یادها نمیمونه. برای مثال من الان یادم نمیه 2018 چه تیمی سوم شده، یادم نمیه واقعا، یادم بلژیک شده کمتر از بیادی ولی قهرمان رو
0: میان صحبت. یه چیز بگم، بیننده های تلویزیونی بازی رده بندی اون سال که همین انگلیس و بلژیک بود یک سوم بازی نیمه نهایی با کرواسی بود.
1: دقیقاً نه حسالی برای بازیکناست نه حسالی برای تماشاگرها، خصوصا حالا اونایی که فوتبال دوست دارن براشون فرق نمیکنه، میشن بازی رو نگاه میکنن. اما من بعید میدونم این بازی که الان انگلیس داره با فرانسه از طریق انگلیسی ها میگم اون اوج هیجانی که بود که بازی با قبلا با آرژانتین من داشتم امروز میومدم حداقل اون همسایه های خودمون میدیدم تو خیابون، اون حساله نیست. اما باز از یک لحاظ دیگه میتونه بهترین زمان باشه که شما فراموش کنه اون شکست رو. یعنی چی میگن تو فوتبال؟ میگن که شما وقتی این هفته بازی میکنی تا هفته بعد اگه ببازی یک هفته فاصله خیلی اذیت میکنه، اگه 3-4 روز بعد بازی داشته باشی خیلی زودتر برمیگردی به شرایطی که فوتبال بازی کنه اون باخته یادت بره. شاید این بتونه کمک کنه به تیم ها که این دو تا تیم بتونن خودشون رو در واقع از اون شرایط بحرانی خارج کنه. اما وقتی به ترکیب دو تیم نگاه میکنیم در تیم فرانسه دست دشام بازتره بازیکنایی که بخواد بازی بده، یعنی بازیکنایی که نیمکت هستن کمتر از بازیکنای دیگه نیستن. چرکی میتونه بیاد مثل اولیسه بازی کنه، دیزره میتونه بیاد جای بارکولا بازی کنه یا بازیکنای دیگه، میدونی. اما در انگلیس یه مقدار موضوع فرق داره. شاید دقیقاً امروز خب مطمئناً امباپه رو بیرون نمیذاره، خود یک انگیزه شخصی داره، انگیزه شخصی بازیکن خیلی میتونه به اون بازیکن کمک کنه. در تیم انگلیس هم همینه، شما انگیزه شخصی هری کین نمیتونی بذاریش بیرون، اما هری کین نمیتونی با امباپه مقایسه. هری کین دیدی که تو بازی آخر واقعا بهش فشار اومده بود، دیدی خیلی سنگین بود، خسته شده بود. یا حتی همین بازی با آرژانتین ما دیدیم بینینگام هم اتفاق براش دیگه بعضی وقتی نشسته بود شاتر نه بعدش گذشت شاتر، یعنی که شما دیگه نابود شدی. بینینگام که 23 سالشه ببین این خیلی تاثیر میذاره رو بازی امروز. اما فکر میکنم با توجه به اینکه تو خیلی میدونه، خیلی خوب میدونه که این بهترین فرصته، چون اگه این بازی رو ببره انگلیس که من فکر میکنم خیلی سخته برای انگلیس، اگر این بازی رو ببره تا حدود زیادی این انتقاداتی که بهش میشه آروم میشه و میتونه امیدوار باشه که راحتتر به کارش ادامه بده. اما اگر بازی رو ببازه شاید اف ای به دنبالیم، چون تکلیف دشام که معلومه داری میره نیست،
0: زیدان
1: خیالش زیدان میاد خیالش راحت و میره با خیال راحت میشه اونیم که مشکل نداره. اما توخیل میدونه این بازی خیلی براش مهمه، اگر ببره حتی اگر انتقادات زیادی هم باشه باز در نهایت میگه من یه قدم جلوتر از مربی قبلی بودم، شما چهارم از سوم شماره کرد. اگر ببازه حتی اگه اف ای هم بخواد نگرش داره مطبوعات انگلیس نمیذارن. برای میگم برای انگلیس موضوع خیلی خیلی حیاتی داره تا فرانسه. اما وقتی من مطبوعات نگاه میکردم خیلی از کارشناسا هیچ کس شانسی برای انگلیس قائل نبود واقعا،
0: یعنی میگفتن فرانسه شانس بیشتری داره،
1: همه میگفتن فرانسه، هر جوری که نگاه میکردن اعتقاد داشتن فرانسه شانسش نسبت به انگلیس بیشتره. ولی من اعتقاد دارم
0: این یه روزه که تفاوت داره، چون انگلیس یه روز کمتر استراحت کرده. آیا این میتونه تاثیرگذار باشه؟
1: 100% ببین مطمئن باش یک روز خیلی تاثیرگذاره. و تیم فرانسه تیم جوانتریه، تیم فرانسه بازیکناش میتونیم بگیم دست مربی بازتر بازیکن دیگه بزنه. اما بازم میگم انگلیسی‌ها یک انگیزه بیشتر، البته باز این انگیزه با شمشیر دوربه میشه، چون یه زمانی وقتی انگلیس میخواد ببره اونجایی که باید ببره یه دفعه اونجا یه قدم عقب نشینی میکنه. این بازی اون شرایطی است که خیلی برای نه تنها سرنوشت تو خیلی بذاریم که

0: 12 با شکست در بازی یک چهارم نهایی مقابل اسپانیا دست خالی به خونه و پاریس برگشته بود. دوران دشان در تیم ملی فرانسه از طولانی ترین دوره های یک مربی در تیم های ملی بوده، 14 سال و 182 بازی شامل 119 برد، 35 مساوی و 28 شکست آمار او رو تشریح میده و امشب برای 27 بار در جام جهانی مربی فرانسه است. یادمون نمیاد وقتی که فرانسه رو گفته باشیم دشام مربیشون نبوده باشه و این یه رکورد به شمار میاد. بعد از قهرمانی در سال 2018 فینالیست بودن در جام جهانی 2022 امشب میتونه یه عنوان سومی رو هم در کنار این عناوین قرار بده. جالب اینه که دشام آخرین بازی ملیش رو به عنوان بازیکن در سال 2000 در استاد فرانس مقابل انگلیس انجام داد، دیداری که 1-1 مساوی تموم شد و حالا به عنوان مربی هم داره آخرین بازیشون باز مقابل انگلیس انجام میده. داوید ترزگه مهاجم گلزن پیشین تیم ملی فرانسه که در اون بازی حضور داشت، در همون بازی خدمتتون عرض کردم حضور داشت، درباره دشام صحبت کرده. بریم صحبتشو بشنویم.
1: فکر میکنم از وقتی دیدیه دشان به تیم ملی فرانسه آمده همه ویژگی ها و توانایی هاش را نشان داده. درسته که با تمام وجود میخواست این جام را ببره، اما همه میدانیم که در فوتبال باید همیشه آماده بود. از نظر شخصیتی به نظرم دشان کار فوق‌العاده‌ای برای فوتبال فرانسه انجام داده. هنوز یک بازی دیگه باقی مانده، حتی اگر برای مقام سوم یا چهارم باشه او باز هم با تمام وجود میخواد برنده بشه، اما فوتبال همی است، باید از بعضی چیزها عبور کرد و رو به جلو نگاه کرد.
0: ترزگر رو دیدیم، اما رقابت‌های رو در روی دو تیم فرانسه و انگلیس رو میتونید در بخش بعدی ببینید که در این بخش انگلیس عملکرد بهتری داشت. در بازی رو در رو 32 بار کلا با هم بازی کردن، 10 بازی رو تیم فرانسه برده، انگلیس 17 تا بازی رو برده، 5 تا بازی هم با نتیجه مساوی به پایان رسیده. آخرین باری که این دو تیم بازی کردن در 1/4 نهایی جام جهانی 2022 بود که فرانسه بازی رو 2-1 برد، گل پیروزی بخش رو هم الیویه ژیرو به ثمر رسوند. یه نگاه بندازیم به عملکرد دو تیم در بازی‌های رده‌بندی جام‌های جهانی. فرانسه پیش از این 3 بار در دیدارهای رده‌بندی جام جهانی به زمین رفته. 1958 با پیروزی 6-3 مقابل آلمان غربی پیروز شده، 1982 شکست خورده مقابل لهستان، تو اون بازی هم با ذخیره‌هاشون تقریبا بازی کردن، و 1986 با مربیگری میشل هیدالگو پیروزی 4-2 در وقت اضافه در مقابل بلژیک، در وقت معمول بازیشون 2-2 مساوی شده بود. اما انگلستان بعد از قهرمانی در جام جهانی 1966 تا قبل از این دوره 2 بار به نیمه نهایی رسیده بود، صحبت هم کردیم راجبش، هر دو بار هم شکست خورده و مجبور شده که در واقع با عنوان چهارم بازی رو ترک بکنه. در سال 1990 اونها 2 بر 1 مغلوب ایتالیا با جو و اسکیلاتی شدن، در سال 2018 هم 2-3 بازی رو به بلژیک واگذار کردن. یعنی اگر اونها امشب ببرن به بهترین عنوانشون بعد از قهرمانی در سال 1966 رسیدند. در این مورد بیشتر صحبت کنم، من صحبت های توخیل رو هم گوش میکردم، دقیقا به همین مورد اشاره میکردم، گفتش که اگر ما سوم بشیم بهترین عمل کردمون بعد از اون قهرمانی 66 بوده.
2: قبل اینکه در مورد توخیل در مورد دشام صحبت کنیم، من فکر میکنم واقعا 14 سال مربی یه تیم بودم و تو این مدت دو بار بره فینال، یه بارم بره سوم چهارمی و کار بزرگی که انجام داد بعد از سال 1998 که فرانسه در واقع خیلی افت کرد، هر جام جهانی میومد اون نتیجه لازم نمیگه. وقتی دشام سال 2018 من یادم میاد همون موقع داشتم صحبت میکردم، اگه یاد بیاد یه بازیکن داشت تیم فرانسه به نام کریم بنزما که اون موقع خیلی از دشام ایراد گرفتن که آقا چرا کریم بنزما دعوت نمیکنی که بهترین بود، حالا به دلایل اخلاقی بود هر چی بود دعوت نکرد. من همون موقع مقایسهش کردم با سرمربی اون زمان تیم ملی فرانسه که قهرمان جهان شدن و بهترین بازیکن اون زمان فرانسه مثل پاپن گذاشت کنار، اسطوره منچستر سیتی منچستر یونایتد کی بود؟ کانتونا رو گذاشت کنار، اینا رو بازی
0: نکرد، جورکایف هم گذاشت کنار،
2: جورکایف گذاشت کنار و با این تیم قهرمان شد.
0: ام جاکه.
2: حالا میبینیم که سال 2018 دقیقا همین اتفاق رخ داد، مربی که قبلا زیر نظر امجاکه کار کرده قهرمان جهان شده و میدونه بعضی مواقع باید به بازیکنان بگه که رئیس کیه و این کار خیلی خوب انجام ده. تو تمام این مدتی هم که مربیگری کرد واقعا نمیتونیم منکر توانش بشیم، میدونه که ایشون یه بازیکنی بود که خب کاپیتان تیم ملی فرانسه بود و قهرمان جهان شدن، بازیکن تیم یوونتوس، اگر اشتباه نکنه فکر موقعی که یوونتوس حتی به لیگ دو رفت پایین مون در یوونتوس
0: مربیشون بود،
2: مربیشون مون و تیم قهرمان کرد، یه مدت هم اگه اشتباه نکنم چلسی بازی کرد. یعنی پکیج کامل از مربیه، واقعا توانایش نمیتونیم زیر نظر. من بعید میدونم حالا

0: نمیدونم زیدان میخواد بیاد، هر کی داره میاد، بعید میدونم بتونه دستاوردی که دشام تو این 14 سال داشته رو بتونه به این راحتی به دست بیاره. خیلی کار سخته، هر کی جانشینه دشام بشه کار بسیار سختی داره و من فکر میکنم کمتر به توانایی این مربی پرداخته شده. یه جایی دیدیم میگن که ایشون باج میده مثلا به دشام، به در واقع امباپه که تعظیم کرده. خب این تعظیم کردن در این نیست که داره قدردانی میکنه از بازیکنش، یعنی
1: رابطه دوستانه است، محترمانه است.
0: حالا دشام، ببینید دشام خودش کاپیتان تیم ملی فرانسه بود. ببین این نشون دهنده اینه، این خوب میدونه برای اینکه با بازیکنات برخورد داشته باشی، بتونی ازشون بازی بگیری، باید یه حس پدرانه یا برادرانه درست کنی. در صورتی که خودش کاپیتان تیم ملی فرانسه بود، خودش بازیکن جام جهانی بود، قهرمان فرانسه شد، ولی باز میبینی این حس خیلی خوبه، حس مربیگریش خیلی خوبه. من فکر میکنم اینجا باید به دشام بابت این 14 سالی که مربیگری کرده یه لوح تقدیر واقعا بهش فوتبال دنیا بده که اینقدر خوب تونسته در واقع تیم ملی فرانسه رو بسازه. اما در مورد توخل گفتم، توخل خیلی کار سختی داره امروز خیلی سار کار سخت داره. نمیدونم اون چیزی که تو دیروز با هم صحبت میکردیم که اون اختلافاتی که توی تیم هست و بسیار بازیکنان ناراضی هستن، یه سری بازیکنان بازی نکردن، طبیعی هر تیم که بازیکنان بازی نکرده باشن ناراحت، یه سری بزرگترهای تیم مثلا ناراحت بود از نوع در واقع تاکتیکی که ایشون انتخاب کرد در بازی با آرژانتین. همیشه هم همینطوره، وقتی تیم میبازه اختلافات خودش رو نشون میده.
1: یه مورد خیلی جالبه که تا قبل از این اتفاق بیفته فقط تعریف و تمجید و میدیدم توی رسانه‌های انگلیسی و مقایسش میکردم مثلا با ساوتگیت، میگفتن در دوران ساوتگیت این رابطه دوستانه خیلی کم بود، بعد مثلا ایشون توخل یعنی اجازه داد که خانواده فوتبالیست نزدیک بشن به تیم، بیان در اردو مثلا یکی دو روز بهشون استراحت داده، دائما تعریف و تمجید بود. همونا الان مجبور دارن میکوبنش، یعنی واقعا دور سکسیه.
0: ببین موضوع همینه دیگه، وقتی که رئیس جمهور آمریکا میاد در مورد فوتبال نظر میده، به قول گرام تایلر زنده یاد حرف خیلی قشنگی بود، نشسته بودیم در این میدونی که ایشون خب اسطوره استون ویلا بود، مربی اصلی بودش، با هم صحبت میکردیم در مورد همین فوتبال اینا، گفت خیلی کار سختیه کوچینگ، خیلی کار سختیه. بعد من پرسیدم چرا، گفتش که در کوچینگ در مربیگری فوتبال، گفت همه هزار نظر میکنن، قصاب، بنا، نجار، دکتر، قصه توی ندارم، یعنی این حس و این حق بود برای خودشون قائلن که درست هم برای خودشون اظهار نظر میکنه، ولی میگه آقا این اونه، اما در نهایت اونی که تصمیم میگه، اونی که با جواب بده سرمربیه. بعد یه زمانی گفتم انگلیسی‌ها یه قانونی داشتن که وقتی که برای اولین بار اتفاق رخ داد، سال 2010 بود که مربیشون آقای کاپلو بود، به نام وگ، وومن اند گرلفرند، اینا هر جا میرفتن اینا رو فدراسیون فوتبال انگلیس خودش می آورد. این اومد گفت نه اصلا این خبرها چیه، نباید بریم. وقتی رفتن باختن گفت آ شما ایشون باز شد، چه نذاشین مربی و بازیکن‌ها بیان. حالا ایشون باز مربی رو میگه این اصلا اینجوری نیست، یعنی این مربی که تصمیم میگیره چه زمانی بازیکن‌ها نزدیک. من یادم میاد جام جهانی گذشته در واقع همین کارو لوئیس ون گال کرد، وقتی که بازیشون تموم شده یک روز آف داشتن، کل خانواده رو آورده بودن تو اون کمپی که بودن، کباب درست کردن، نشسته با هم نشدنی خوردن. اینا همه بهانه است، وقتی ببری همه چیز خوبه. تو انگلیس این بدتره، یه بازیکن اینقدر میبرن بالا بالا بالا، بعد یه روز که چنان میکوبننش که اصلا واقعا غیر قابل تصور. این یکی از دلایلی که تو انگلیس، من یادم یه بار که این بازیکن اسپانیش گفت تو انگلیس خیلی بیش از اندازه بازیکن ها رو گنده میکنن، خیلی بیش از اندازه کردیت اعتبار میدن، وقتی یه روز بعد چنان تو سرش میزنه که باورت نمیشه اینا همونا هستن.
1: بله ممنونم. اما یکی از کارهای خوبی که فیفا در چند دوره اخیر جام جهانی انجام داده، دعوت از بازیکن‌های بزرگ پیشین جام جهانی، ستاره‌ای که همون یادمون هست، این باعث میشه مردم دنیا بعد از سال‌ها ستارگان گذشته جام جهانی رو ببینن، تجدید خاطره بکنن و لذت ببرن از دیدن اونها. دیروز در حاشیه جام جهانی یه بازی نمادین بین ستارگان نسل‌های قبل دنیا برگزار شد که البته افراد دیگه هم توش حضور داشتن، از جمله نوواک جوکوویچ، برنده 24 گرند اسلم تنیس. بریم گوشه‌های از این مراسم و این بازی رو با هم ببینیم، در پی اون چند تا ستاره پیشین فوتبال دنیا درباره فینال مسابقات نظر خودشون رو ابراز کردن، از جمله کافو، مدافع راست پیشین برزیل، ماکسی رودریگز، هافک پیشین آرژانتین و میشل سالگادو، مدافع راست پیشین اسپانیا.
2: big block from Johnson area.
3: هر دو تیم هم اسپانیا هم آرژانتین شانس قهرمانی دارن. هر دو تیم بازی‌های خیلی خوبی انجام دادن و در نیمه نهایی هم برد‌های بزرگی به دست آوردن. حالا فینال یک مسابقه کاملا خاصه. این از اون بازی‌هاست که اشتباهات توش خیلی تعیین کننده است. یه بازی صبر و تمرکزه.
4: این جام جهانی واقعا هیجان انگیز و پرشور بوده، مخصوصا بازی‌های آرژانتین. نحوه بازی کردنشون، این که تا آخرین لحظه همه چی رو می‌ذارن و حتی نتیجه‌ها رو در دقایق پایانی برمیگردونن، واقعا خاصه. به نظرم آرژانتین تیمیه که هیچ وقت تسلیم نمیشه، همیشه با قلبش بازی میکنه و مهمتر از همه به شکلی فوق‌العاده خودش رو به فینال رسونده.
5: کاری که آرژانتین انجام داده واقعا فوق‌العاده بوده. بارها توی شرایط خیلی سخت عقب افتادن، اما هر بار تونستن خودشون رو برگردونن و از اون موقعیت‌ها خارج بشن. ولی اسپانیا هم تیمیه که اگر بتونه کنترل بازی رو در دست بگیره، برای آرژانتین خیلی سخت خواهد بود.
1: بله، این فوتبال فوتسالی که دور و برش بسته است و تور کشیدن خیلی جالب، اصلا اوت نداره، بازیکن‌ها همجوری در حال تلاش هستن. و البته عجیب تر این بود که وزینیو هم آورده بودن تو اون همه ستاره و فوق ستاره‌ای که توی جام جهانی درخشیده بودن. وزینیو به خاطر چند تا واکنش اومد در جام اونها قرار گرفت، خیلی جالب بود. با رضا مهندس و رضا مدیری دوباره همراه هستیم. رضا، برام بگو این فستیواله داستانش چیه و فکر می‌کنم شرایط جوی این مقدار اونجا مساعدتر شده ظاهرا.
6: مزه که شهر جوی مساعد نشده، ما یه سرپناهی پیدا کردیم که موقتا از این که در این سیلی که داره میاد نجات پیدا کنیم و موش آب کشیده نشیم. اما بپردازیم به اون، این مسابقه فوتبال و البته پیش از اون اتفاقی که بسیار هم تیم آرژانتین و هم اسپانیا رو متعجب کرده بود اتفاق افتاد. در ادامه همین آخر هفته قهرمانی که فیفا نامگذاری کرده، مزک همین در چند متری اینجا یک در کنار رودخانه هاتسن یک مجتمع بزرگی هست. اینجا نمایشگاهی و نمایشگاه در حقیقت هواداران، اسمش هست فانتاستیک فن، برگزار میشه سالیانه. این رو فیفا امسال این کار رو انجام داده و همزمان کرده با این هفته آخر جام جهانی، یعنی خودش رو وارد این فستیوال بزرگ کرده که آمریکایی‌ها هر ساله در نیویورک برگزار میکنن. و اتفاق عجیب و غریب این که برخلاف سالهای دو ادوار گذشته جام جهانی، شاهد این بودیم که کنفرانس خبری مربیان و بازیکنان برای دیدار فینال 48 ساعت قبل از این که مسابقه برگزار بشه انجام شد. هم مربی، هم لیونل مسی، هم مارتینز رو آورده بودن، از اون بر هم پدرو مربی اسپانیا رو آورده بودن اونجا و کنفرانس خبری به شکل عجیبی برگزار میشد. دیروز صبح در این در حقیقت پورتال مخصوص خبرنگاران اعلام کردن که کنفرانس خبری قراره اینجا برگزار بشه، خودتون رو برسونید اینجا. و جالب اینجاست که علاوه بر این که این کنفرانس خبری به صورت مرسوم و خبرنگاران میپرسیدند و انجام شد، بعد از اون یک کنفرانس خبری بود که در حقیقت با حضور نوواک جوکوویچ و ریو فردیناند برگزار میشد. به سوالات اونها هم پاسخ میدادن. ستارگان بزرگ ورزش آمریکا هم اونجا بودن، مثل کوین دوران، مثل تام بریدی که سوپر استار فوتبال آمریکایی هست، هم اونجا حضور داشتن. موقعی که مسی میومد اونجا بسیار او رو تشویق میکردن. تیم اسپانیا، مربی اسپانیا و بازیکنان اسپانیا، بازیکن اسپانیا پدری بازی رو اونجا هو کردن، خیلی مورد انتقاد سرمربی اسپانیا قرار گرفت و او گفتش که اون چیزی که از بچگی به من یاد دادن ادب بوده. اما بپردازیم به اون یکی جشنواره‌ای که بعد از این برگزار شد، مجتمع راکفلر مرکز راکفلر، چند روزی هستش که یک فن فستیوال را انداخته، یک فن زونی هست برای علاقمندان، کسانی که در نیویورک زندگی میکنن یا توریستا و گردشگرانی که میان اینجا تا برن اونجا از همین موزه فیفایی که ما یه گزارشی هم تهیه کردیم از اون اونجا رو دیدار بکنن، میرن اونجا در قسمت‌های مختلف حاضر میشن، مسابقات فوتبال رو میبینن. اتفاقا اون زمین فوتبالی که اینجا داشتن بازی میکردن، در بازی اسپانیا و بلژیک مردم نشسته بودن کف اونجا و داشتن از مانیتورهای بزرگ اون بازی رو تماشا میکردن. به هر حال دیروز این بزرگان فوتبال اومدن اونجا نمایش دادن، نوواک جوکوویچ هم بود. ولی اون برگزاری اون کنفرانس خبری، نحوه برگزاری و اون اینکه دو تیم هر دو در اونجا حضور داشتن، ساعتش تغییر کرده بود، اسکالونی گفته بود من اصلا نتونستم درست امروز تمرین بکنم، اون چیزی که انتظار داشتیم برای انجام تمرین رو خیلی سریع انجام دادیم، نتونستیم تاکتیکام رو مرور کنیم، گفته بود اون چیزی که برای من مهمه استراحت بازیکنانمون بوده، ولی مجبور شدیم یک روز قبل‌تر بیایم وارد شهر نیویورک بشیم اینجا تا بتونیم تو این مراسمی که فیفا تدارک دیده حاضر بشیم. و به هر حال می‌بینیم پیرو و همون بحث قبلی، فیفا تلاش می‌کنه هر طور شده امتیازهای تجاری رو بیشتر بکنه، یعنی تبدیل بکنه این ماهیت فوتبال رو. مزدک و آقای تقوی، فیفا و اینفانتینو داره یه کاری می‌کنه که نمی‌دونم مد نظر قرار بده توجه آمریکایی‌ها رو به این جلب بکنه، همین هایدریشن بریکی که مدام داریم در طول این جام جهانی راجع بهش صحبت می‌کنیم، چه در رستوران‌ها و بارها و کافه‌ها که نگاه می‌کنیم به محض اون دارن هو می‌کنن، چه در استادیوم‌ها که میرید این اتفاق می‌افته اون رو هو می‌کنن، و چه این رو هم اشاره بکنم با وجود اینکه آقای اینفانتینو خیلی دوست داره و توصیه هم کرده به شبکه برادکستر مسابقات جام جهانی که حتما اون رو در مسابقات جام جهانی قبل از هایدریشن بریک نشون بدن، هر باری که تصویر اون رو در تلویزیون‌ها در نقاط مختلف آمریکا پخش کردن اون رو هو می‌کنن. و واقعا نمی‌دونم که چطور داره رویه رو ادامه میده، این رو داره تبدیل می‌کنه به یه چیزی که مورد پسند فوتبال رو مورد پسند آمریکایی‌ها بکنه.
1: بله، متشکرم از رضا. ضمن اینکه خب حتی روی چمن ورزشگاه فینال هم برنامه‌ریزی کردن، از اونم کسب درآمد میکنن، گفتن 11 میلیون فهم از اون پول در بیارن، چمنی که حالا بازی روش انجام شده میتونه خاطر انگیز باشه، ولی معلومه نیست اونایی که اینو میخرن کجا میخواین اون نگهداری بکنن. علیرضا، راجع به این فستیوال بیشتر برام توضیح بده و اینکه چه انتظاری داری از این یکی دو روز باقی مانده تا پایان مسابقات و چه برنامه‌ای قرار اتفاق بیفته.
7: بگم اینطوری که من متوجه میشم یه خبری همین الان به دستم رسید دارم میخونم، اونم اینه که کپتویا اعتراض کرده و درخواست کرده از دونالد ترامپ که اجازه ورود به کپتویا، قهرمان جهان شده با اسپانیا، ظاهرا نتونسته، مشکلات ویزا داشته و نتونسته سفر بکنه به آمریکا و خواسته که مورد بررسی قرار بگیره. فکر میکنم که روی صحبتش هم با دونالد ترامپ از آقای ترامپ خواسته که بتونه اجازه ورود به خاک آمریکا رو پیدا بکنه برای بازی فینال. راجع به این فستیوال هم جشنواره هم بهتون بگم که یه فنزونیه که همونطوری که رضا توضیح داد در روزهای متفاوت تماشاگر فوتبال میتونن برن بازی‌های فوتبال رو تماشا بکنن. دیشب اونایی که خوش شانس بودن میتونستن اسطوره‌های فوتبال جهان رو ببینن، یعنی مثلا فقط مختص بازی جام جهانی و فیفا نیست، مثلا 3 سال پیش فینال لیگ اروپا توی بوداپست بود، رفته بودم پوشش بدم بازی روم و سویا رو و این فرصت رو داشتم که این بازی رو از نزدیک ببینم، با چند تا از این اسطوره‌ها صحبت بکنم. اسطوره حالا نمیدونم لفظ درستی است یا نه، این ستاره‌های جهان فوتبال که خیلی خاطره داریم همشون، هممون باهاشون. مثلا تو اون یه گزارش هم کار کردم که اتفاقا فکر می‌کنم 3-4 سال پیش توی هتریک هم پخش شد با فیلیپ سندرس که فارسی هم صحبت می‌کرد. راجع به نمیدونم دیدید یا نه، توی این فنزون یه جام قهرمانی جام جهانی است که لگویی، دیدی دور درسته؟
1: بله بله بله، ارزشش دیدیم
7: 8 متر تقریبا 8.5 متر 7 ساعت زمان برده که ساخته بشه، 59 متخصص روش کار کردن که اینو نصب بکنن و 1,360,000 قطعه لگو هم هست. ببینید چه چیزیه، خیلی جالبه. کنارش که وای میسی خیلی نمای باحالی داره. و اینکه قبل از اینکه این بازی انجام بشه، بازی که دیشب برگزار کردن اسطوره ها، ماسکرانو و ژاوی هرناندز با پیراهن‌های تیم ملی اسپانیا و آرژانتین ایستادن کنار همدیگه و یه جورایی دارن شور و شوق رو بیشتر می‌کنن توی شهر که بگن که قرار جام جهانی فینالش اینجا برگزار بشه. اینم اسطوره‌ای که باهاشون خاطره دارید، کلی بازی ملی دارن، خیلی‌هاشون قهرمان جهان شدن و به هر حال خیلی جذاب‌تر می‌کنه شرایطو برای تماشاگر فوتبال که کسایی که عاشقش بودن عکسشون رو روی دیوار اتاقشون زدن رو از نزدیک ببینن و تماشا کنن. راجع مسابقات هم فکر میکنم که سوالی که ازم پرسیدی چطوری پیش میره، فکر میکنم به نحو احسن به پایان میرسه. قطعا فینال که توی نیوجرسی برگزار میشه با تدابیر شدید امنیتی، من پارسال جام جهانی باشگاه اینجا بودم، همین ورزشگاه هم برگزار شد فینال و علیرضا فغانی هم قضاوت کرد اون بازی رو. بیش از هر چیزی نیروهای پلیس امنیتی میدیم، من یه سری اسلحه ها بیرون میدیدم که واقعا تو ندیده بودم حتی تو فیلم ها. خلاصه که جو خیلی امنیتی خواهد بود.
1: بله متشکرم از علیرضا. اون جام جهانی لوگویی که اشاره میکردی تصویرش هم پخش شد همون زمان که داشتی صحبت میکردی، تصویرش رو دیدیم. هم از تو سپاسگزارم رضا محدث، اونها رو خیس نشید، فردا هم شما رو در برنامه داشته باشیم. دو تا برنامه دیگه باقی مونده، شما رو بدون سرماخوردگی همراهمون داشته باشیم. سپاسگزارم، تا فردا. بله، این اسطوره ها یا بزرگان دنیای فوتبال به هر حال در دورانی که بازی کردن چیزهایی رو اندوختن و باعث شدن که مردم بهشون عشق ببرزن و فکر کنم یکی از موارد اصلی اونه که اخلاق مناسبی داشتن و حالا هر جور زمین مسابقه خشن بودن، مثل مارکو ماترازی تصویرش رو دیدیم، اما وقتی از زمین بیرون می اومدن یه جورایی مردم دار بودن. اما در مورد خیلی از بازیکنایی که متاسفانه در فوتبال رو می‌بینیم این گونه نیست. میخوام در این مورد بیشتر با محمد طلبی صحبت کنیم. محمد، نظر چیه؟
0: بذار یه بهانه شو در ارتباط با اتفاقی که دیروز رخ داد صحبت کنیم. من فکر میکنم که از قدیم دیدیم، رضا هم گفت یک از این بازیکن، من اسمش یادم رفت، گفت یکی از این بازیکن از بچگی بهمون یاد دادن که ادب رو رعایت کنیم. توی ما ایرانی هم مثال خوبی داریم، میگن ادب مرد به ز دولت اوست. من یادم یه روز داشتم کوچینگ میکردم، بعد داشتم با بچهایی که بالا سر داد فریاد میکردم، گفتم اینجا وایس اونجا وایس، تموم که شو جمع کردم به ما گفتن که فیدبک بدین، یک حرفی که مگه آقا این خیلی با بچه‌ها بد صحبت میکنه، خیلی محکم صحبت میکنه. اون چیزی که داشت در واقع کوچیم کرد گفتش که نه، تو فرهنگ ایران، من گفتم من یکی دو تا مربی کره اینم، تو فرهنگشون اینجوری باید باشی، چون اگه نباشی اینقدر محکم صحبت نکنی. یعنی فرهنگ ما یک فرهنگیه که ما احترام به بزرگتر باید انجام بدیم. حالا بعضی میگه بزرگتر، من کاری ندارم بزرگتر و یا کوچیکتر، هر چه احترامی که ما باید برای پیشینیانمون قائل باشیم. وقتی شما این احترام به قائل نیستی، باید ببینیم چه اتفاقی افتاده. ما تو تمام این چند وقته مزدگین اومدیم نشستیم گفتیم که این بازیکنایی که در تیم جمهوری اسلامی بازی میکنن ابزار حکومت هستن. دیروز یکی از این بازیکنها که من اصلا نمیخوام اسمشو واقعا بیارم، به علی دایی توهین کرد. شما وقتی اون توهینشو که میبینی اسمشو بذاری کنار، اون توهینایی که میگه، اون صحبتایی که شده، میبینی این کسی که داره این کارا رو میکنه، این بیشتر از اینکه یک توهین باشه، یک برچسب زدنه. ببین اون چیزی که ما همیشه میگیم، این آدما اسطوره نیست، این آدم ها بازیکنه ملی نیستن، این آدم ها ابزار حکومتی هستن که در قسمت های مختلف این کشور هستن، در سینما هستش، در موسیقی هستش، در اقتصاد هستش، ممکنه به پوز مخالفت بگیرن، اما اون جایی که لازم باشه کار رو میکنه، حکومت ازشون میخواد. ما قرار نیست اینجا بیایم از علی دایی نیاز نداره من ازش دفاع کنم، برون رو دروشه نیاز داره من ازش دفاع کنم. اما وقت این حرف زدن ها انجام میشه، ما میفهمیم که این صحبتی که تو تمام این چند ساله ما کردیم و به این بازیکن ها گفتیم شما ابزار حکومت هستین، شما ابزاری شدین که به علی دایی حمله بشه. چرا؟ چون اینا میگن ما یکی رو باید پیدا کنیم در راستای علی دایی باشه، به قول خودشون، به قول در حد اندازه علی دایی باشه، که اصلا اینطور نیست. چون قانون اینجوره که شما وقتی یک چهره ماندگار میشی، یک اسطوره میشی، زمان میبره، به این راحتی نیست، فقط بحث فنی نیست. میگن خیلی خوب، ما یک کسی که علاوه خودشون، علاوه خودشون میگن سه تا جام جهانی بازی کرد، تیم ملی بوده، بیاد به علی دایی حرفای رو بزنه که این حرفا رو کی میزنه؟ مزدک جان وزیر میزنه، ممانده مجلس میزنه، به قول خود ما ایرانی ها میگیم ارزشی ها میزنن، ستاره سپاه میزنه. اینه که من میگم یک تصویر بزرگی است که این بازیکنه که من چندین و چند بار اینجا من گفتم، شما گفتیم، همه ما گفتیم که این بازیکنه ابزار حکومت هستن، اینو ما به عینه داریم میبینیم. بله. پس دیگه خواهش میکنم نیاین بگین نه اون بازیکن تیم ملی است، نه اینا بازیکن تیم ملی نیستن، اینا ابزار حکومت هستن که در جای مختلف تو زمین حکومت بازی میکنن.
1: بله، خیلی متشکرم ازت محمد تقوی که این برنامه رو همراهی کردی. لحظات پایان برنامه است، با پخش این برنامه فقط دو تا برنامه دیگه از این مجموعه باقی میمونه. ما فردا بازی رده بندی رو بررسی میکنیم و در ادامه به استقبال بازی فینال میریم که به هر شکل بازی مهم خواهد بود. دوشنبه که آخرین برنامه است. ممنون که ما رو تماشا کردید. تا فردا، بدرود.

0: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیای ایران در جهان سعادت و بهروزی‌های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده، سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
3: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
4: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
5: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
6: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
7: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
8: و یک جنگ تمام عیار.
9: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
10: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
11: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
12: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
13: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
14: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
15: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
16: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
17: آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
18: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.

هفته گذشته شاخص کل بورس تهران برای اولین بار از مرز 5 میلیون واحد عبور کرد و یک رکورد تاریخی ثبت کرد. اما در سه جلسه همون هفته 16.5 هزار میلیارد تومان پول سهامدارای حقیقی یعنی مردم عادی از بازار خارج شد. بورسی که رکورد میزنه ولی مردم ازش فرار میکنن، یه جای کارش میلنگه. 6 سال پیش مردم ایران حاضر بودن پول 30 سال سود بورس تهران رو یک جا بدن. امروز حاضر نیستن پول 6 سالش رو بپردازن و پیشبینی ها میگه این عدد داره به سمت 4 حرکت میکنه. بین اون 30 سال و این 4 سال یک دعوت حکومتی هست، یک سقوط و ملتی که دیگه آینده ای رو که جمهوری اسلامی میفروشه خریدار نیست. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

نسبت قیمت به سود که بهش میگن پی بی ای عملا دماسنج اعتماد بازاره. پی یعنی پرایس، همون قیمت، و ای یعنی ارنینگ یا سود. معنیش هم ساده است. حاضری چند سال از آینده یا کسب و کار رو همین امروز پیش خرید کنید؟ خریدار مغازه‌ای که 10 برابر سود سالانش قیمت خورده عملا 10 سال سود آینده رو یک جا پیش خرید کرده. افق پیش خریدش 10 سال است به عبارت دیگه. حالا اگر چرت که بندازیم، همین حساب برای کل یک بازار هم قابل محاسبه است. ارزش همه سهم ها تقسیم بر سود سالانه همه شرکت ها. در بازارهای جا افتاده دنیا مردم حاضرن 15 تا 25 سال از آینده رو پیش خرید کنند. در بازارهای نوظهور این عدد به 13 تا 17 سال میرسه. خریداری که به آینده اقتصاد و به حق مالکیت خودش مطمئنه، سالهای بیشتری میخره و با اطمینان بیشتری پای اون سهم میشینه. در نقطه مقابل، هرچقدر این افق کوتاه‌تر بشه، یعنی یا آینده برای سرمایه گذار قابل پیشبینی نیست، یا آینده اونقدر تاریکه که حاضر نیست روش سرمایه گذاری کنه. در آبان 97 مردم حاضر بودن حدود 10-11 سال از آینده بورس تهران رو پیش خرید کنند. در تب تیر 99 افق رسید به بالای 30%. بعد از سقوط افق جمع شد به محدوده 6 تا 8 سال و دیگه هیچ وقت دو رقمی نشد. میانگین 10 ساله این نسبت حدود 8 بوده و از حدود 1950 روز معاملاتی 8 سال اخیر فقط 53 روزش زیر 6 رسیده. و حالا این افق در آستانه شکستن کف 6 ساله ایستاده. این جایی که ایستادیم حاشیه نادر تاریخ بورس تهران و پیش بینی صاحب نظرها اینه که این نسبت تا اسفند ماه به 4 خواهد رسید. بعد از قسمت قبلی چرت که درباره بورس، یکی از رسانه‌های معتبر داخل کشور در پاسخ به تحلیل من نوشت: بله، ریسک‌های بورس تهران بالاست و دخالت‌های سیاسی هم غیر قابل انکاره، اما بازار همین شرایط رو قیمت‌گذاری می‌کنه و قیمت‌ها اونقدر پایین اومده که سهم‌ها یا ارزنده است یا با پایین‌تر رفتن این نسبت، نسبت پی بی ای، ارزنده خواهد شد. نتیجه‌گیریشون هم این بود که کف پی بی ای یک سیگنال خریده. من موضوع رو حقیقت رو بخواید کاملا متفاوت میبینم. این کف به نظر من سیگنال بی‌اعتمادی، نه دعوت به خرید. شما اول باید یه بازار داشته باشید، بعد بشینید با خوب و بدش بسازید. و بورس تهران در وضعیت فعلی به معنای متعارفش یک بازار نیست. با این حال، به هر حال نسبت قیمت به سود داره پایین میاد، بدون اینکه قیمت‌ها صعود کرده باشه. قیمت سهام کم و بیش سر جاشه، چیزی که داره عوض میشه حالا به روایتی فقط سود شرکت هاست. جهش دلار سود ریالی شرکت های صادراتی رو بالا برده. برآوردها اینه که سود بهار شرکت های بورسی به حدود 900 همت برسه، یعنی 900 هزار میلیارد تومان، و سود کل سال از 4000 همت بگذره. مغازه‌ای رو در نظر بگیرید که حالا دو برابر داره سود میده، ولی خریدار حاضر نیست یه تومان بیشتر براش قیمت بگذاره. افق پیش خرید به این ترتیب هی کوتاه و کوتاه‌تر میشه. این بی‌رغبتی به باور من دو تا دلیل داره. دلیل اول این که به هر حال محاصره دریایی آمریکا برگشته و درگیری‌ها از سر گرفته شده، یعنی اون بدترین سناریویی که ما در قسمت‌های قبلی راجعش صحبت کردیم. دفعه قبل که این محاصره برقرار شد، صادرات نفت به طور کامل متوقف شد و اگر این بخواد دوباره تکرار بشه که داره میشه، بخشی از این سودهای دو برابر فقط روی کاغذ باقی خواهد موند. دلیل دوم اینه که در همون هفته‌های رشد بعد از بازگشایی هم افق پیش خرید از حدود 5 سال بالاتر نرفت. در چنین شرایطی سهامدار ایرانی داره دو تا سوال از خودش میپرسه: آیا این سودها اصلا محقق میشه؟ و اگر شد چقدرش به جیب من میرسه؟ اقتصاددانی به اسم رافائل لاپورتا سالها روی همین سوال دوم کار کرده که چرا در بعضی کشورها سهام هر چقدر هم سودآور باشه باز ارزون میمونه. جوابش اینه که هر جا قانون از سهامدار خرد حمایت نکنه، ارزونی اونجا یه فرصت نیست. قیمت مشارکت در یک بازار فرمایشیه و در بازاری که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران از هر 100 تومنش 85 تومنش دست شرکت‌های دولتی و شبه دولتیه، سهامدار خرد عملاً هیچ حقی نداره. بهترین نمونهش پامپ و دامپ سال 99. شاخص از حدود 500 هزار واحد در فروردین 99 به بالای 2 میلیون واحد در 19 مرداد رسید. 4 برابر در کمتر از 5 ماه. 16 مرداد، 3 روز قبل از سقف، رئیس جمهور گفت مردم باید همه چیز رو به بورس بسپارن. قرار بود همه مشکلات کشور رو بورس حل کنه. وزیر اقتصادش هم اردیبهشت 99 گفته بود بورس طی 7 ماه اخیر حباب نداره.
این حباب نداره برای بازاری بود که داشت بالای 30 سال پیش فروش میشد، یعنی پی بی ایش از 30 عبور کرده بود. مردم هم اومدن در سال 99 25 میلیون کد معاملاتی جدید صادر شد براشون. کل سال قبلش 820 هزار تا کد جدید ساخته شده بود، یعنی 25 برابر شد این نسبت. ارزی دولتی پالایش یکم که تازه بعد از سقف انجام شد 3.5 میلیون خریدار داشت و وعده سهام جایزش هرگز اجرا نشد. شاخص تا خرداد 1400 تقریبا نصف شد ارزشش. حالا اگر چرت که بندازیم، کسی که در سقف مرداد 99 با 10 میلیون تومان وارد اون بازار شد، خرداد 1400 حدود فقط 5 میلیون و 300 هزار تومان براش باقی مونده بود و اگر 6 سال از اون موقع تا الان دندون رو جیگر گذاشته باشه، به دلار اون 400 دلار سال 99 اش الان شده 133 دلار. یعنی حتی با احتساب سودهای نقدی هنوز عمیقا در ضرره. حافظه تاریخی سرمایه‌گذار ایرانی امروز داره همه اینها رو در نظر میگیره. حالا با همین حافظه برگردیم به رکورد هفته گذشته. از روز بازگشایی بعد از جنگ دامنه نوسان به مثبت و منفی 3% محدود بوده. از هر 100 تومن معامله خرداد 8 تومنش پول صندوق تثبیت بوده، نه پول مردم. و نماد شرکت‌های آسیب دیده روی هم بیش از 1/3 بازار رو اینها تشکیل میده، کماکان بسته است. فولاد مبارکه 140 روزه که روی تابلو قیمت نداشته. فولاد خوزستان و پتروشیمی های مبین و فجر هم در همین فهرست هستند. یه نکته فنی حالا من در حاشیه اینها عرض کنم، نمادی که بسته است با آخرین قیمت قبل از توقف در شاخص و ارزش بازار باقی میمونه، یعنی بیش از 1/3 این شاخص کل شاهکاری که ملاحظه میکنید 140 روزه که قیمتش کشف نشده. سیاستگزار داره قولهای صنعتی آسیب دیده در جنگ رو با قیمتهای قبل از جنگ در شاخص حساب میکنه. یه لحظه راجع به این فکر کنید. در قسمت هفتم چرتکه به این مدل اداره بازار گفتیم روش روسی، یعنی بازاری که وقتی خبر بد میرسه به جای اینکه بذاره قیمت کشف بشه درها رو میبنده و قیمتها رو حبس میکنه که تابلو آروم به نظر برسه، که اوضاع مطابق میل به نظر برسه. روسیه سالها بازارش رو همینطوری اداره کرد و سالها هم بازارش یکی از ارزونترین بازارهای دنیا بود. بعد که به اوکراین حمله کرد، بورس مسکو رو حدود یک ماه تعطیل کرد و سهامداران خارجی از فروش منع شدند. سهمی که نمیشه فروختش و نه قیمتی داره عملاً بی‌ارزشه و یکی از شرکت‌هایی که شاخص‌های جهانی سهام رو می‌سازه، سهم‌های روسی رو با قیمت عملاً صفر از شاخص‌هاش بیرون گذاشت. یعنی اون ارزونی چند ساله تخفیف نبود، قیمت درست در این سناریو بود. بورس ما هم رد همین الگو رو نشون میده، حالا با این تفاوت که سرمایه‌گذار خارجی اصلا نداره. به طور کامل شاخص از سقف مرداد 99 تا امروز حدود 2.5 برابر شده، اما در همین فاصله دلار از 25 هزار تومان رسیده به حدود 180 هزار تومان، یعنی دلار بیش از 7 برابر شده. این دوتا عدد رو حالا بذارید کنار هم، شاخص 2.5 برابر در مقابل ارزش ریال که 1/7 شده. نتیجه اینه که کل این بازار به دلار امروز حدود 1/3 مرداد 99 میارزه. 2/3 ارزشش بی سر و صدا نابود شده بدون اینکه تابلوی بورس این سقوط رو نشون داده باشه. بعد از بازگشایی در 8 جلسه اول معاملات 34 همت پول تازه وارد بازار شد. یادآوری میکنم که اول تیر در آیین آغاز معاملات تابستون وزیر اقتصاد همین رشد ورود پول حقیقی رو نشونه افزایش اعتماد نسبی به بازار سرمایه دونست. همون روز خالص خروج پول حقیقی 6.5 همت بود و در 3 جلسه منتهی به 21 تیر 16.5 همت دیگه هم از بازار خارج شد. کدهای فعال بعد از بازگشایی حدود 164 هزار تاست. نیمه اول پارسال 2.5 میلیون کد داشتیم و از سقف 99 تا مرداد پارسال بازدهی سالانه شده این شاخص حدود 4.2% بوده، یعنی حدود 1/5 سود سپرده معمولی در بانک. در یکی از قسمت‌های اخیر چرتکه عرض کردم که تا اطلاع ثانوی هر کاری می‌کنید ریال نگه ندارید و خیلی هم وسواس به خرج ندید که به چی تبدیلش کنید، به هر چی در دسترستونه تبدیلش کنید. با این حساب حالا آیا بورس ارزش سرمایه‌گذاری داره یا نه؟ خود دولت اینجوری راجبش فکر کنید، روی اوراقش 40% سود میده، یعنی خریدار فقط 2.5 سال از قول حکومت رو پیش خرید میکنه. سپرده ویژه 3.5 سال، سپرده معمولی حدود 5 سال. اینا نه کارخونه دارن و نه رشد میکنن، تنها پشتوانه شون اعتبار سیاسیه.
پس این اعداد قیمت خالص اعتماد به قول حکومته، یعنی کف بازار. سهم کارخونه با سودی که هر سال بزرگتر میشه باید خیلی بالاتر از این کف بیسته. در تهران اما این فاصله داره کم میشه، داره بسته میشه. افق از 6 سال رد شده رو به پایین و اگر پیش بینی زیر 4 برای اسفند درست در بیاد، سهام بازار تهران از سپرده بانکی هم کوتاه افقتر خواهد شد. لذا جنبندی من این است که بورس تهران داره اوراق میشه. بازار دیگه بین مالک بودن و طلبکار و حکومت بودن تفاوتی قائل نیست و تا وقتی داور و فروشنده و خریدار و عمده انحصارا حکومت باقی بمونه، بازار حق داره که به این حکمرانی اعتماد نکنه. این حکم که عرض کردم البته تاریخ انقضای مشخصی داره. سودهای دو برابر شده 3 ماهه تا ابتدای پاییز هنوز روی میزه. اگر بازار حاضر شد دوباره بیش از 6 سال از این آینده رو پیش خرید کنه، این حکم میتونه باطل بشه. اما اگر سقوط PBI و خروج پول حقیقی ادامه پیدا کرد، رکوردهای شاخص رو از این به بعد باید به عنوان آگهی تبلیغاتی و خبردرمانی صرفا مطالعه کرد، نه خبر اقتصادی.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

که علاج بود در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزل‌های آخر می رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

درسیس را اول امشب با من نیوشا سرمیم. حملات تازه آمریکا به جنوب ایران با تمرکز بر استان هرمزگان، جمهوری اسلامی از حمله به اهداف منطقه‌ای و توقف اجرای تعهداتش در تفاهم‌نامه خبر داد. سوخت‌رسان‌های جدید آمریکا در راه اسرائیل. 7 شبانه روز درگیری، حملات آمریکا از راه‌های ارتباطی بندرعباس تا پل‌های کلیدی هرمزگان. چرا حملات آمریکا از تأسیسات نظامی فراتر رفته و به شاهراه‌های جنوب ایران رسیده؟ دلار در ایران به رقم بی سابقه 193 هزار تومان رسید. قطع ارتباط بندر رجایی، محور 55% تجارت خارجی کشور با مرکز ایران در پی حملات آمریکا. و کویت هم پس از عربستان به دنبال چتر دفاعی پاکستان رفت. مذاکرات دفاعی کویت و اسلام آباد از جنگنده و پهپاد تا سامانه های پدافندی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. دقایقی پیش استانداری هرمزگان از سه حمله آمریکا به محدوده شهرستان سیریک خبر داد. در هفتمین شب پیاپی حملات آمریکا، مناطق دیگری از جنوب ایران هم هدف قرار گرفتند. حمله های سنتکام به زیرساختها، پلها و تونلها باعث مسدود شدن 4 محور ارتباطی استان هرمزگان شد. با ادامه تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه، سوخت‌رسان‌های جدید ایالات متحده همراهی اسرائیل شدند. همزمان معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده تهران اجرای همه تعهدات تفاهم‌نامه با آمریکا را متوقف کرده. تصاویری ببینیم از حمله به کنارک.

0: سپاه پاسداران هم اعلام کرد به بحرین، اردن و عربستان سعودی و پایگاه‌های آمریکا در کویت حمله کرده. اما در خبری فوری دقایق پیش، استانداری هرمزگان در اطلاعیه فوری از تمامی شهروندان خواست با توجه به شرایط خاص امنیتی و احتمال حملات از انجام ترددهای غیر ضروری در محورهای مواصلاتی خودداری کنند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز می‌ریم به استوری ما در واشنگتن. اردوان روزبهمون جاست و همینطور در حیفا اسرائیل همراه می‌شیم با دیگر همکارم اشکان صفایی. اردوان، تازه چه می‌دونیم از تصمیماتی که اونجا در واشنگتن داره گرفته میشه و اونجا چطور نگاه می‌کنن به موج جدید حملات ایالات متحده؟
1: باید اصلا از بیانیه سنتکام شروع بکنم. سنتکام بعد از اینکه بیانیه هفتمین روز عملیات رو اعلام کرد، به نظر میرسه عملیات به رغم اینکه اعلام شد تمام شده، اما حالا ما میدونیم هنوز حملات ادامه داره. سنتکام تاکید میکنه که تا نهایی شدن کار لوجستیک نظامی جمهوری اسلامی رو، انبارهای زیرزمینی رو و همچنین توان دریای جمهوری اسلامی رو از بین خواهد برد، چرا که عملا در این محاصره جلوی اینو خواهد گرفت که جمهوری اسلامی حملاتی رو به کشورهای منطقه داشته باشه. ما میدونیم که دیروز جمهوری اسلامی عملیاتش رو در کویت داشته، برای اولین بار بعد از 4 ماه در عربستان سعودی عملیات کرده و گسترش این عملیات ها حالا تعبیرهای مختلفی رو اینجا در غرب و آمریکا به وجود آورده. مهمترین نکته ای که گاردین بهش داره اشاره میکنه، به روایت یک مصاحبه با ولی نصر در دانشگاه جان هاپکینز، داره اشاره میکنه که وضعیت فعلی در حال حاضر از نظر ترامپ مسئله اهرم فشار بر روی تنگه هرمز و نه چیزی جز این. در واقع تاکید گاردین بر این هستش که الان برای ایالات متحده آمریکا برگ برنده اینه که جمهوری اسلامی نتونه از تنگه هرمز استفاده بکنه، کاری که سپاه برش تاکید داره و حتی بیانیه‌های دیروز سپاه در ارتباط با اینکه کشتی‌ها به مین خوردن که البته سنتکام تکذیب کرده، نشان دهنده این جنگ روانی مهم برای جمهوری اسلامی هستش. اما شبکه الحدث در مورد این صحبت میکنه که میگه در کاخ سفید دو سناریو الان وجود داره: ضعیف نگه داشتن جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی در آستانه یک فروپاشی قرار دادن. الحدث داره میگه که به هر حال هنوز این سناریو هر دو رومیز به نظر میان و باید روشن بشه با کدوم محوریت ایالات متحده آمریکا میخواد بره جلو تا تمرکزش رو بر روی اون بذاره. گاردین یه بخش دیگری هم البته یه توضیحی داره که تاکید میکنه ممکنه که الان فرایند فروپاشی نظام مسئله نباشه و مسئله مهم بازارهای سوخت و انرژی در ایالات متحده آمریکا، مسئله بحرانهایی که الان میتونه همراهش بیاد مثل تورم و چیزهایی از این دست خواهد بود و اولویت مسئله فروپاشی جمهوری اسلامی نخواهد شد. اما جوزف ووتل فرمانده پیشین سنتکام تاکید میکنه الان در حال حاضر فقط عملیات نظامی همه اون چیزی نیستش که آمریکا لازم داره. اون میگه در این عملیات فعلی ممکن این چرخه سالها ادامه پیدا کنه و نیاز داره آمریکا به یک در واقع فرصت و یک فرایند تازه برسه که بتونه حل کنه. و در نهایت اسوسییتد پرس میگه هم ایران و هم آمریکا از تمام خط قرمزها عبور کردن و این نمیتونه نشانه مناسبی باشه در وضعیت فعلی.
0: اشکان، 10 جنگنده دیگر از آمریکا هم دارن اضافه میشن به شمار جنگنده هایی که در اسرائیل بودن تا 24 ساعت آینده. اونجا در اسرائیل چیه واکنش ها به درگیری که در جریانه؟
2: خب این ورود هواپیمای سوخرسان آمریکایی به اسرائیل از دیشب آغاز شده. البته باید گفت که ما الان دو سری هواپیمای سوخرسان آمریکایی داریم که به اسرائیل دارن میان. بعد از اینکه ترک کرده بودن اسرائیل رو در هفته‌های گذشته، تعداد کمی از این هواپیمای سوخرسان اونهایی هستن که از کشورهای حاشیه خلیج فارس و به صورت مشخص از قطر به اسرائیل آورده میشن. اونها برای امنیت خودشون هست که به اسرائیل میان. خب در واقع فاصله اسرائیل از جمهوری اسلامی از ایران بیشتر هست، سامانه های دفاعی بهتری هم داره. اما شمار بیشتری از در واقع اکثریت این هواپیمای سوخت‌رسان اونهایی هستن که از خود آمریکا یا از کشورهای اروپایی دارن به اسرائیل میان و همراهی هم دارن میشن با شماری از جنگنده های آمریکایی. انواع مختلفی از جنگنده های آمریکایی هم دارن به منطقه میان، موضوعی که به گفته رسانه های اسرائیل نشون میده که ایالات متحده دست کم این گزینه رو داره بررسی میکنه که حملات رو تشدید بکنه. اردوان اشاره کرد به دو سناریویی که الان در کاخ سفید سفید روی میز دونالد ترامپ هست. یکی از این دو سناریو، سناریوی مطلوب اسرائیل، اون هم سناریوی در واقع ساقط کردن جمهوری اسلامی هست، این رو به صورت مشخص رسانه‌های اسرائیلی بهش اشاره می‌کنند و منابع اسرائیلی که با رسانه‌های این کشور صحبت می‌کنند هم به این موضوع اشاره می‌کنند، یا حتی مقامات حالا پیشین اسرائیلی که با رسانه‌های خارجی صحبت می‌کنند، از جمله مثلا امیر آویوی، یک ژنرال پیشین ارتش اسرائیل هست که بسیار از نظر طرز فکر به دولت کنونی اسرائیل و به شخص بنیامین نتانیاهو نزدیک است و به نوعی استراتژی حتی دولت کنونی اسرائیل رو میشه گفت که بازتاب میده در دیدگاهاش. او مصاحبه هایی داشته در روزهای گذشته و در اونجا به صورت مشخص گفته ما باید دور سوم حملات رو آغاز کنیم، دور سوم باید در واقع به هدف کامل ساقط کردن جمهوری اسلامی باشه، حتی گفته ممکنه بیشتر از چند روز هم طول نکشه و گفته که اسرائیل با جمهوری اسلامی نمیتوانند در یک منطقه هر دوشون با همدیگه زندگی کنند، در نتیجه جمهوری اسلامی باید ساقط بشه.
0: اشکان صفایی از حیفا، اردوان روزبه از واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. اما در ادامه همراه میشیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای برزگر، در همین دقایق پیام جدیدی منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شده، لحنش تند نسبت به آمریکا و لحنی داره که حاکی از تقابل، میگه که حالا که بدعهدی آمریکا رو میبینیم نشون میده که چقدر ثابت قدم نبودن در امضاشون و این زورگویی و تمامیت‌خواهی و وحشیگری جزء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی و گفته که حالا که ادامه دارند، قصد دارن ادامه بدن به جنگ، درس های فراموش نشدنی براشون داریم. این رو اگر بذاریم در کنار اینکه امروز اعلام شد تهران اجرای همه تعهداتش رو در تفاهم نامه متوقف میکنه، آیا باید به این نتیجه برسیم که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که به تقابل به جنگ ادامه بده؟
3: با سلام به شما خانم مصریانی و بینندگان محترم شما، همینطوره. ببینید، در روزهای گذشته از به ویژه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، بحث خونخواهی و انتقامگیری، نصب پوسترهایی با در واقع اعضای خانواده های ترامپ یا بنیامین نتانیاهو در تابوت، مشخص بود که جمهوری اسلامی چه مسیری رو در پیش گرفته و با تشدید درگیری ها و به ویژه بحث از سرگیری مجدد محاصره دریایی ایران، طبیعی است که فشارها بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. همه اون چیزی که دستاوردهای توافق برای جمهوری اسلامی قلمداد میشد، از جمله فروش نفت متوقف شده یا همینطور آزادسازی دارایی های مسدود شده، بنابراین هیچ چیزی به سود جمهوری اسلامی تغییر نکرده. محسن رضایی هم که در واقع مشاور نظامی مجتبی خامنه ایست، به روشنی دیروز اعلام کرد که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی وارد فاز تهاجمی و انهدام کامل میشه. بنابراین فکر میکنن که با این نوع تهدیدها و با افزایش حملات به ویژه به زیرساختهای حیاتی در کشورهای منطقه، میتونن اهرم فشاری بر ترامپ ایجاد بکنن که مانع گسترش و ادامه این عملیات بشه. اما به نظر میرسه که در غرب و حتی در کشورهای منطقه چون این ارزیابی وجود نداره. به خاطر دارید که در جریان جنگ 40 روزه وقتی که ترامپ از حمله به پل‌ها و زیرساخت‌ها صحبت کرد، چه واکنش شدیدی رو برانگیخت حتی در بین متحدان آمریکا. اما الان میبینیم که این اتفاق داره میفته، پل‌ها و راه‌های مواصلاتی همزمان با محاصره دریایی داره هدف قرار میگیره. این نه تنها توان نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی ها رو کاهش میده، بلکه فشار اقتصادی، معیشتی و تأمین کالاهای اساسی در داخل کشور رو هم به شدت با مشکل مواجه خواهد کرد. حملات جمهوری اسلامی به نیروگاه‌های برق و تأسیسات آبشیرین کن در کویت واکنش‌های خیلی جدی برانگیخته. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس از اون به عنوان جنایت جنگی یاد کرده و این در واقع چشم‌اندازی رو که پیش روی ما قرار میده این هست که قطعاً این درگیری‌ها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و هر لحظه میتونه به یک جنگ همه جانبه و تمام عیار حتی شدیدتر از آنچه که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه شاهد بودیم بی انجامه، که خب متاسفانه هزینه های بسیار سنگین
0: بود. در تهران گروه هایی هم بودن که حامی تفاهم بودن، از جمله محمد باقر قالیباف، عراقچی رو اگر در همون گروه بذاریم، آیا کار از دست اینها خارج شده یا اینها هم الان حمایت میکنن از چیزی که در جریانه؟
3: خب ببینید که در روزهای گذشته عملا محمد باقر قالیباف و مسعود پزشکیان کنار رفتن، ساکت شدن، اظهار نظری از اونها نمیشنویم. اظهار نظرهای معدود عباس عراقچی هم تکرار اون چیزیست که در واقع ما از زبان فرماندهان سپاه میشنویم. امروز کسانی در واقع دارند خط مشی اصلی رو بیان میکنند که لباس سپاه پاسداران رو برتن دارند، از محسن رضایی گرفته تا محمد باقر ذوالقعد و به احمد وحیدی. در واقع در گذشته هم اونها عملا شانس چندانی نداشتن و مشخص بود که اون تفاهم نامه‌ای که بیشتر یک سوء تفاهم نامه باید اسمش رو گذاشت عملا به جایی نرسید و باعث شد که کسانی مثل قالیباف عملا از این عرصه کنار برن. هرچند با توجه به سیال بودن به وضعیت در جمهوری اسلامی همیشه امکان این نوع رفت و برگشت ها وجود داره، ولی در آینده کوتاه قابل پیشبینی به نظر میرسه که نظامیان هستن که حرف اول رو میزنن و بر تبل جنگ میکوبن.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزارم از شما برزگر. اما حمله ها به جنوب ایران همه ابعاد زندگی ساکنانش رو تحت تاثیر قرار داده، از خسارت های جانی و مالی ناشی از انفجارها تا ناامنی و نگرانی درباره تداوم خدمات عمومی. روزنامه پیام ما گزارش داده در اهواز بمباران محلی در نزدیکی بیمارستان بقایی 2 که تنها مرکز شیمی درمانی بیماران به خصوص کودکانه برای چند ساعت تعطیل بشه. از 211 بیمار بستری حدود 90 نفر کودک و حدود 50 نفر از کودکان به سرطان مبتلا بودند. حمله های دیشب آمریکا همینطور باعث قطع آب شرب جمعیت 10,000 نفری 20 روستای جاسک شده.
4: به 10 دقیقه رو پکه برق آوردن و ما تو دمای 47 درجه هستیم. دو چند دقیقه پیش کولر روشن بود، یکم الان خنکه. دقیقا یه رو 10 دقیقه دیگه اینجا مثل سونا باید عرق کنی و گرم زده بشه و حالا تعبو بگیره. تو 50 درجه من نمیدونم برای چی باید قطع بشه.
0: همراه میشیم با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از اتاوا با ما همراه شدن. خانم دهکردی، میدونیم که در جنوب چه دشواری‌هایی در تابستان وجود داشت، حالا همه اینها رو اضافه کنیم به جنگی که در گرفته، بسته شدن راه‌ها، انفجار در نزدیکی بیمارستان، چه میدونیم از شرایط مردم جنوب؟
5: سلام میکنم به تو نیوشو جان و بینندگان محترم. همونطور که گفتی مشکلات متعددی که در جنوب وجود داشته حالا جنگ و بمباران بهش علاوه شده. من در مورد بیمارستان بقایی یه نکته ای رو بگم. این بیمارستان از سال 1360 به عنوان مرکز بهداری رزمی جنوب غرب نیروی زمینی سپاه کارش آغاز کرده، اما در حال حاضر اون ساختمان در اجاره در واقع مرکز پزشکی دانشگاه جندی شاپور هست و زیر نظر وزارت بهداشت. بخشی از مراجعان این بیمارستان خب نیروهای نظامی هستن، ولی بیشترشون مردم عادی هستن، به خاطر اینکه این بیمارستان تجهیز شده برای ارائه خدمات به خصوص به کودکان مبتلا به سرطان و بخشای متعدد تخصصی داره. جای چیزی که نکته مهم و مسئله مهمی است اینه که این بیمارستان نه امروز و در جریان حملات جدید در جنگ 12 روزه هدف قرار گرفته بود. خود بیمارستان نه، در واقع اون مرکز نظامی که در اطرافش هست در جنگ 40 روزه هم هدف قرار گرفته بود، اما نکته اینجاست که همچنان این بیمارستان در همین محل داره کارش رو ادامه میده. سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرده با خار البته که ما کمتر از 12 ساعت بعد دوباره همه کادر درمان و بیماران رو به همون ساختمان منتقل کردیم، در حالی که خودش هم اعتراف میکنه که باید چون شرایط جنگ عوض شده و خاکریزها

0: دارن، اگر گلایه دارن از شیوه اطلاع رسانی و آنچه که در مورد وقایعی که در این یک هفته در استانهای جنوبی ایران گذشته.
1: بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکوردی. مریم دکوردی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا با ما بود. با ادامه حمله های ایران و آمریکا، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران اجرای تمامی تعهداتش در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد را متوقف کرده. پیشتر مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی هم از پایان سیاست هم مذاکره هم جنگ خبر داده بود. همزمان با این صحبت ها، همونطور که گفتیم، مناطق جنوبی ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفتند. سنتکام اعلام کرده هدف از حمله های امروزش کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتی ایرانی در تنگه هرمز. برابر گزارش ها امروز به سریک، قشم، جاسک، لارک، اهواز، امیدیه، بوشهر، چغادک، خرم‌آباد، یزد، بندرعباس و لار حمله شد. در حمله های امروز آمریکا چند مسیر ارتباطی مهم در جنوب ایران هدف قرار گرفتند. تونل شهید میرزایی در جاده بندرعباس به حاجی آباد آسیب جدی دیده. پل رودخانه شور در مسیر بندرعباس به سیرجان و پل مسیر سراح مینا به رودان هم تخریب شده. در حمله های امروز مثل دیروز بیشتر پل هایی که در استان هرمزگان بودن هدف قرار گرفتن که بندرعباس رو به دیگر نقاط ایران وصل می کنند. اسکای نیوز نوشته از هر دو فاز پل کهورستان بیش از بقیه پل ها برای ارسال تدارکات سپاه استفاده می شد. به احتمال زیاد هدف آمریکا سلب امکان مانور و تردد نظامی سپاه در بندرعباس. یکی از شواهدش حمله دیروز و بسته شدن یا اختلال در مسیر بندرعباس لار شیراز بود و دومیش امروز حمله به مسیر بندرعباس سیرجان کرمان.

0: در واکنش به حملات آمریکا، سپاه و ارتش هم اعلام کردند به اهدافی در کویت، بحرین، اردن و عربستان حمله کردند. این اولین بار پس از آتش بسته که عربستان هدف حمله مستقیم از ایران قرار میگیره. با این حال بیشترین توجه به حمله علیه تاسیسات برق و آبشیرین کن کویت بود که کشورهای منطقه اون رو به عنوان یک تشدید خطرناک درگیری محکوم کردند.
1: همین الان از شهرستان ابهر موشک زدم. همین الان.
0: همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. آقای ندیمی، راهبرد ایالات متحده چیه؟ تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی، محاصره بنادر، زمینه سازی برای ورود نیروهای زمینی، هر سه چه اتفاقی داره میفته؟ گام بعدیشون چیه؟
2: خب به نظر میرسه که فعلا راهبرد محاصره منطقه تنگه هرمز هست و بستن هر راهی که برای تدارکات به بندرعباس، استان هرمزگان و مناطق اطراف تنگه هرمز مورد استفاده قرار میگیره. من فکر نمی کنم هنوز تضعیف توان نظامی حکومت اسلامی به طور کلی جزء اهداف ایالات متحده باشه. بله، نیروی دریایی سپاه در موج‌های اول حمله خیلی ضربات قابل توجهی دید. تمام پایگاه نیروی دریایی سپاه از دریای عمان تا خلیج فارس مورد حمله قرار گرفت، ولی در مجموع حملات خیلی قابل توجهی به تمام پایگاه‌های موشکی سپاه در همه جای ایران، اونطور که در جنگ 39 روزه دیدیم با همکاری اسرائیل، ندیدیم. همچنان موشک‌های بالستیک ایران از خیلی جاها در داخل عمق خاک ایران شلیک میشن به پایگاه‌های آمریکا در اردن، در کشورهای خلیج فارس، حالا عربستان هم پایگاه هوایی ملک سلطان که یکی از مرکز اصلی و فعال هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی هستم، ظاهرا مورد حمله قرار گرفته و میشه انتظار داشت که حملات بیشتری هم به اونجا بشه. پس میبینیم که مثل اینکه کاهش جدی توان رزمی ایران در مجموع در کل کشور جز اهداف نیست، اونطور که در جنگ‌های پیشین بوده، و تمرکز روی بستن راه‌های تدارکاتی و مواصلاتی به تنگه هرمز و منطقه هرمزگان بندرعباس به طور مشخص است. پل‌ها رو، تونل‌ها رو زدن و خیلی هم سخت

0: زدن جوری که به این سادگی ها تعمیرات یا بازسازی انجام نگیره. البته فعالیت هایی صورت گرفته، جایی که پل زدن اومدن یه جاده‌های خاکی کنارگذار درست کردن که با توجه به ترافیکی که وجود داره و نیازه که برای هم به بار و تریلیون میشه اصلا جواب نیست. ما دیدیم فیلم هایی که ساعت ها مردم منتظر میشن توی صف های طولانی. پس راه حل هایی که جایگزین شده کارایی نداره، به ویژه برای مصارف نظامی. میشه اینطور برداشت کرد که بله، آمریکا داره موفق میشه که منطقه تنگه هرمز رو به طور کامل از شمال قطع بکنه، بعد ممکنه تمرکز بیشتری روی جزایر بذاره، روی از بین بردن امکانات دفاعی در جزایر، و در اون صورت میشه انتظار داشت که شاید اهدافی مثل حمله به برخی از جزایر مشرف به تنگه هرمز به روش های آبی خاکی که خیلی احتمالش کمتره، به صورت تهاجم هوایی و پیاده کردن نیرو اونجا در نظر باشه. ولی در پاسخ سپاه پاسداران خیلی سعی میکنه که با شدت بیشتری نسبت به چند روز گذشته به پایگاه آمریکا حمله بکنه. به ویژه موفق سلطی در اردن آسیب قابل توجهی دیده، در کویت و همینطور هم در بحرین پایگاه آمریکا رو، که البته خود بعضیشون واقعا شاید تخلیه شده باشن، ولی از نظر تأثیر روانی که نابود شدن کامل یک پایگاه میتونه داشته باشه، احتمالاً جزء اهداف سپاه پاسداران است. حالا محسن رضایی اومده صحبت از یک مرحله جدیدی انهدام کامل کرده. من فکر نمی‌کنم که بیش از این بتونن کار دیگه‌ای بکنن. همین الان هم تلاش حد اکثر خودشون رو دارن انجام میدن با پرتاب موشک‌ها به تعدادی که میتونن انجام بدن به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، و حد اکثر خسارتی که میتونن وارد بکنن دارن میارن. اگر مرحله بعدی واقعا صحبت از انهدام کامل باشه، به نظر من میره به سمت زیرساخت‌های اقتصادی، به سمت امکانات تولید انرژی و صدور انرژی در منطقه، و در مجموع اگر واقعا روی قیمت نفت بخوان تاثیر بذارن، تولید میدان‌های نفتی عربستان سعودی، خطوط انرژی به ینبو در ساحل دریای سرخ که 11 تا تولید خونه نفت داره، خوریس، البقیر، و در نهایت از همکاری حوثی‌ها میتونن استفاده بکنن برای حمله به از ینبو، که البته از خود شیراز هم با موشک‌های زمین به زمین چیزی حدود 1500 کیلومتر بیشتر بردش نیست.
1: آقای ندیمی، اما این کاری که سپاه داره میکنه دفعه پیش به نوعی جواب داد دیگه، بالا رفتن قیمت انرژی، حمله به کشورهای همسایه و نگرانی اونها به نوعی این فشار رو آورد که نهایتاً جنگ به اون سمت بره و به یک تفاهم نامه منجر بشه. همین الان یک گزارش رو داریم، سازمان عملیات تجاری دریای بریتانیا اعلام کرده یک کشتی در شرق عمان، یعنی نفتکش در شرق عمان، براش حادثه اتفاق افتاده. چقدر فکر میکنین این بار هم میتونه حملات آمریکا رو متوقف بکنه؟
0: خب بستگی داره به کاخ سفید، به رئیس جمهور آمریکا. اصلا قابل پیش بینی نیستن. ایشون ممکنه که هر لحظه یک تصمیم بگیرن. به نظر میرسه که فعلا هدف این هستش که برن به سمت اون برنامه‌ای که در تنگه هرمز دارن، حالا به هر ترتیبی، و خیلی از خودشون نشون ضعف نشون ندن. و حملات همچنان با شدت زیاد ادامه داره، شدت فزاینده است. از طرف دیگه سپاه پاسداران هم داره به شدت عملیاتش اضافه میکنه تا هزینه رو بالاتر ببره برای طرف آمریکایی. داره سعی میکنه تلفات به بار بیاره، مرکز اسکان نیروهای آمریکایی رو به طور مشخص مورد حمله قرار داده، به این امید که سربازی آمریکایی رو تلفات بگیره. من فکر میکنم تلاش بیشتری برای زدن کشتی‌های جنگی آمریکا، به خصوص ناوهای هواپیمابر آمریکایی، خواهد کرد، و تا بتونه با آسیب رسوندن به یه ناو آمریکایی اون اثر مورد نظر خودش رو در کاخ سفید بذاره. حملات به نظر من تا زمانی که صدور نفت عربستان سعودی به طور جدی مختل نشه، نمیتونه اونقدر روی قیمت نفت و بازار انرژی تاثیر بذاره، و این کار رو غیر ممکن نیست. ولی وارد یک مرحله تشدید بسیار جدی خواهد شد سپاه پاسداران، که اون وقت مسئله قرارداد امنیتی بین پاکستان و عربستان سعودی هم هست، و در اون صورت عربستان از تمام کشورهای، هم به کمک دیگر کشورهای جی سی سی خواهد اومد، و از طرف دیگه ممکنه که انتظار کمک اون رو هم داشته باشه.
1: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. اما با توجه به تنش‌ها، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران برای نخستین بار در تاریخ معاملات ارزی از 193 هزار تومان فراتر رفت که نسبت به پایان هفته پیش حدود 5 هزار تومان و در مقایسه با 10 روز پیش حدود 15 هزار تومان گران‌تر شده. همزمان روزنامه شرق در گزارش نوشته بیش از 55% تجارت خارجی و 70% ترانزیت دریایی ایران به بندر رجایی وابسته است و در حال حاضر با حمله‌های آمریکا راه‌های ارتباطی این بندر با مرکز ایران بسته شده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. آقای دادپی، این رو بذاریم در کنار محاصره‌ای که در جریان جنگ هم که عملاً در حال وقوع، چه اتفاقی داره از نظر اقتصادی در ایران میفته؟ چقدر احتمال فروپاشی اقتصادی وجود داره؟
2: ببینید، سلام به شما و بینندگان محترم و درود و سلام به همیهنانم، به خصوص همیهنان عزیزم در جنوب کشور. من نمیتونم تصور کنم بندر عباس زیر بمب باشه، ولی هست. الان اتفاقی که داره میفته اینه که اقتصاد ما فرو پاشیده است. من دقیقا متوجه نیستم آدم ها منتظر چه اتفاقی هستن که قبول کنن اقتصاد ما ویران شده. مثلا اگر قحطی بیاد مردم از گرسنگی تو خیابان بمیرند، اون روز قابل قبوله یا نه؟ همین الانش ما نوار ساحلیمون رو، دسترسیمون رو به آبهای آزاد دنیا از بندر بوشهر تا بندر چابهار داریم از دست میدیم. هر فعال اقتصادی که در کشور هست متوجه این موضوع هست که نه تنها راه‌های تجارت خارجی داره بسته میشه، بلکه راه‌هایی که قاچاق می‌کردن، تحریم‌ها رو دور می‌زدن هم داره بسته میشه و هیچ کدوم از مرزهای زمینی، یعنی هیچ کشوری از طریق مرز زمینیش نمیتونه تجارت گسترده داشته باشه. شما به دریا احتیاج دارید، به کشتیرانی و ظرفیت بالای کشتی‌های کانتینر بر احتیاج دارید. برای همین هستش که الان تازه این آغاز سقوط ریاله. اگر وضعیت به همین شکل باقی بمونه و کشور توان تجاریشو از دست بده و اینجور که بوش میاد هم نقل کالا از طریق بنادر جنوب دیگه ممکن نباشه، ما عملا در وضعیتی قرار میگیریم که درآمد نخواهیم داشت، درآمد ارزی قابل توجهی از تجارت نخواهیم داشت. تجارت سنتیمون نفت، معادن، کانیها، برای همین کانیهای فلزی و غیر فلزی، و برای همین خواهد بودش که دلار خیلی نایاب میشه و ریال ارزش خودش رو به عنوان پول ملی کشور کاملا از دست خواهد داد. من خواهش میکنم این نکته رو متوجه باشید، کشوری که بنادرش از دست میده اقتصادش فروپاشیده هست. ما دیگه بیشتر، من نمیدونم، یعنی ما الان در اون فروپاشیدگی هستیم.
1: سپاسگزارم از شما آقای دادپی. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس، با ما همراه بودند. اما کویت هم بعد از عربستان برای تقویت امنیت خودش به سراغ چتر دفاعی پاکستان رفته. رویترز گزارش داده دو کشور درباره یک توافق دفاعی گسترده مذاکره می‌کنند که می‌تونه شامل استقرار نیرو، جنگنده، پهپاد و سامانه‌های پدافندی پاکستان در کویت باشه که میزبان پایگاه‌ها و حدود 14,000 نیروی آمریکایی در منطقه است. در مقابل، اسلام آباد به دنبال سرمایه‌گذاری و همکاری با بخش انرژی کویت. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت کنیم. آقای قائدی، پس از عربستان و سعودی، حالا این کویت که سراغ اسلام آباد میره، این به چه معناست؟ ناامیدتر شدن از دفاعی که ایالات متحده میتونه ازشون داشته باشه در منطقه؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. چیزی که شما میگی درسته. بعد از به خصوص این جنگ اخیر، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس متوجه شدن که پایگاه‌های آمریکایی لزوما نمیتونه براشون امنیت بیاره، چه بسا که امنیتشون رو کمتر هم ترده. اما این به این مفهوم نیست که روابط امنیتیشون با آمریکا رو میخوان تغییرات جدی بدن، چون خود آمریکا هم ممکنه که پایگاهاشو از این کشورها یک مقدار به سمت دورتر و خارج از این منطقه برای حفاظت از پایگاه‌ها منتقل بکنه. به این دلیله که به دنبال جایگزین‌های معتبرن و پاکستان بهترین گزینه برای هم عربستان، هم کویت و هم دیگر کشورهای عربیه. به چند دلیل. اول اینکه پاکستان در واقع قدرت اتمی به حساب میاد و این یک مزیت بسیار بزرگ نسبت به تمام رقبای خودش مثلا ترکیه برای کشورهای عربیه. دو اینکه کشوریه که ارتش بسیار بزرگی داره، یعنی نیروهای فعال ارتش پاکستان چهارمین ارتش بزرگ دنیا هستند و علاوه بر این پاکستانی ها در گذشته این اراده رو نشون دادن که این نیروها رو به نقاطی ارسال بکنن. مثلا در زمانی که عراق به کویت حمله کرد، پاکستان 13,000 نیروی نظامیش رو به عربستان برای حفاظت از تأسیسات اونجا و خاک عربستان اعزام کرد و قبلا هم در دهه 80 این کار کرده بود. سومین موضوع اینه که پاکستان خودش تولید کننده تسلیحات دفاعیه و مثلا جنگنده هایی رو داره با همکاری با چین میسازه و این یک مزیت بزرگ برای پاکستان به حساب میاد. چهارمین موضوع اینه که پاکستان یک کشور مسلمان و سنیه و خب این میتونه، این در واقع صحبت هایی که در این کشورهای عربی میشه، گاهی وقتا میگن که شما مسیحیان و صلیبیون رو آوردید اینجا مسلط بر مسلمانان کردید در بین گروه های رادیکال، اگر ارتش از پاکستان بره این موضوعات نیست و مجموع اینها باعث میشه که پاکستان یک گزینه جدی برای کشورهای عربی برای همکاری های دفاعی در آینده باشه.
1: سپاسگزارم از شما قائدی. محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما بودند. ما در سفر نخست وزیر عراق به آمریکا، دو کشور 48 قرارداد به ارزش حدود 60 میلیارد دلار امضا کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، بخش مهمی از این قراردادها بر توسعه مسیرهای جدید انتقال نفت از عراق به ترکیه و سوریه متمرکزه. بر اساس این طرح، خط لوله انتقال نفت خام عراق به سوریه و ترکیه بازسازی میشن تا روزانه 2 میلیون بشکه نفت رو از بصره منتقل کنن. از زیدی بعد از سفر آمریکا راهی قطر و سپس تهران میشه. در همین رابطه میشه گفته میکنم با همکارم ترسکی صادقی از پاریس. تورست که واکنش ها چی بوده به این سفر و این قراردادها؟ چقدر این رو نشونه افزایش نفوذ آمریکا در عراق میدونن؟
4: کاملا این در واقع علی زیدی با این سفرش و گفتگوها و قراردادهایی که به هر حال امضا کردن، این رو نشون داد که در واقع به دنبال یک بازتعریف از رابطه بغداد با واشنگتن هستش. میدونیم که هر بار در سالهای گذشته زمانی که نخست وزیران عراق به بغداد سفر به در واقع واشنگتن سفر میکردن، بیشتر تمرکزشون روی مسائل امنیتی و نظامی بود، هماهنگی هایی که از لحاظ امنیتی و نظامی میتونن با هم دیگه داشته باشن. اما این بار کاملا فرق کرد، یعنی با شعار به هر حال برگردوندن یک نوع از یا توسعه اقتصادی، توسعه راهبردی، شراکت راهبردی، انرژی، زیرساخت‌ها، نفت، گاز، همه اینها به هر حال به نوعی در این قراردادهایی که امروز حتی در بیانیه دفتر نخست وزیری هم تایید شده بازتاب داشته. اما میشه گفتش که اهمیتشون فقط در تعداد این قراردادها نبود، فارغ از این که قرارداد با استارلینک یک به هر حال مرحله جدید از سرمایه گذاری در داخل عراق، این خطهای انتقال نفت عراق، مسیرهایی که به هر حال عراق رو از اون مسیرهای سنتی خودش داره جدا میکنه و یک مسیر جدیدی رو برای اون در منطقه تعریف میکنه. چیزی که مهمه این هستش که به هر حال عراق داره یک فاصله میگیره از کشورهایی که از مسیرهایی که به طور مداوم به اونها در واقع ناچار بوده که باهاشون بمونه. بخش عمده اونها همون مسیری هستش که حالا انرژی به واسطه اون ارتباطی که با جمهوری اسلامی داره، یا به هر حال این تحریم هایی که به واسطه جمهوری اسلامی ناچار شده که تحمل بکنه. چیز دیگری که مهم هستش اینه که نخست وزیر عراق وعده داده که از این پس کم کم تحت نظارت آمریکا ورود میکنن به نظام بانکی بین المللی. 7 بانک فعالیت های خودشون رو از سر خواهند گرفت. بعد از تمامی اینها قراره که بله به تهران هم سفر بکنه و باید ببینیم که با مقامات جمهوری اسلامی پیروی چه مسائلی گفتگو خواهند کرد.
1: ترسکی صادقی همکارم از پاریس، ممنونم از تو ترسکی. در خبر دیگه و از مناقشه بین روسیه و اوکراین، کیف به دو انبار فروشگاه آنلاین در روسیه حمله کرده و گفته این اهداف تاسیسات لوجستیکی تامین قطعات پهپاد بودند. اوکراین در روزهای اخیر حمله‌های گسترده‌ای هم علیه ناوگان سایه روسیه در دریای آزوف انجام داده. مغز متفکر حمله‌ها علیه مسکو، میخائیل فدروف، وزیر دفاع اوکراین که اخیراً از سمتش برکنار شده. کنار گذاشتن او باعث تظاهرات گسترده در کیف شده. در همین رابطه امروز میشیم با شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی، در روزها و هفته های گذشته به نوعی ابتکار عمل رو اوکراین در دست گرفته بود در حملات، و حالا چرا به نظرتون مغز متفکر این حملات کنار گذاشته میشه؟
5: عرض ادب دارم حضور شما بانو صارمی بسیار گرامی، همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببینید، در حال حاضر آقای زلنسکی در یک موقعیتی قرار گرفته که نیاز به یک تغییر عمده داره، به خاطر اینکه وضعیت میدان جنگ به صورت یک روند فرسایشی در اومده. روسیه از یک طرف توانایی برتری نیروهای انسانی و نظامی داره، ولی نمیتونه اون رو به پیشروی زمینی تبدیل بکنه. اوکراین در نقطه مقابل قادر به یک ضد حمله کوبنده نیست. در حال حاضر اوکراین نیاز داره که یک فرد دیگری، یک برنامه ریز دیگری در زمینه این که بتونه از مهمات کم ولی با حملات کوبنده تر استفاده بکنه. ما از یک طرف دیگر میبینیم که جغرافیای این جنگ در حال گسترش هست، ولی از یک طرف دیگه به بنبست دیپلماتیک خورده. چرا؟ چون یک چشمانداز روشن برای یا آتش بس یا صلح هنوز به وجود نیامده. ایالات متحده هم که تمرکز خودش رو در حقیقت اومده گذاشته روی فقط پدافندهای هوایی و تحریمای ثانویه علیه روسیه، که در حقیقت یه حالت اثر رفع کردنه، و اینجا ما رو میرسونه به تغییر نقشی که اروپا داره. اروپا داره سعی میکنه از تامین کننده ضروریات به یک شریک راهبردی بزرگ تبدیل بشه، و باید ببینیم که کدوم طرف میتونه تحمل هزینه های نظامی، اقتصادی و سیاسی این جنگ رو برای مدت طولانی تری داشته باشه.
1: شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم از شما آقای سمیعی. در خبر دیگه، چین از مدل هوش مصنوعی جدیدش رو نمایی کرد که در بعضی آزمون‌ها همسط یا حتی بهتر از جدیدترین محصولات اوپن ای‌آی و انتروپیک ارزیابی شده و با هزینه بسیار کمتر از اونها عرضه میشه. تحولات اخیر در این حوزه در چین باعث افت سهام برخی شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا شده. در همین رابطه بیشتر گفته می‌کنم با سارا تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم. خانم تحویلی، شی جینگ پینگ سرمایه‌گذاری‌های جدیدی هم کرده در حوزه هوش مصنوعی، چقدر واقعا نگران کننده است برای ایالات متحده ببیشه؟
6: ببینید، ما این مسئله رو بیشتر از جنبه تکنولوژی بخوایم نگاه بکنیم، بهتر هستش که به بخش ژئوپلیتیکش توجه بکنیم. برای اینکه کاری که چین داره انجام میده این هستش که یک محصول رو فقط نمیخواد بفروشه، میخواد استانداردهای جهانی رو تعیین بکنه، میخواد زیرساخت تا حدی که ممکنه برای اون تکنولوژی به وجود بیاره، نیروی متخصص تربیت بکنه، و در آخر چیزی که در این گزارش به صراحت بهش اشاره شد اینه که این تکنولوژی رو حالا میخواد به کشورهای در حال توسعه هم ارائه بده و بفروشه. پس در واقع اهمیت ژئوپلیتیک و این اکوسیستمی که چین میخواد در زمینه هوش مصنوعی به وجود بیاره تا اینجا مهمتر از خود اون محصولات هست. حالا اینکه چقدر این با تکنولوژی آمریکایی داره رقابت میکنه، نزدیک شده، ازش جلو زده، من این رو بیشتر به عنوان کسی که در این حوزه کار میکنه تبلیغات رسانه‌ای میبینم. برای اینکه هنوز اون پردازشگرها، اون مدل هایی که شرکت های ایالات متحده استفاده میکنن برای مدل های هوش مصنوعی اصلا در اختیار چین نیست، برای اینکه بخواد اون دقت رو داشته باشه. ولی اینکه بازار از اون شکل مونوپولی که فقط در اختیار ایالات متحده بود تکنولوژی هوش مصنوعی، حالا بیرون اومده و کشوری مثل چین میتونه اون رو با قیمت ارزونتر به بازار ارائه بکنه، خب در نوع خودش جای بحث داره. ولی تمام این فیچرها و ویژگی‌هایی که شما بهش اشاره کردین، اینکه اوپن سورس هست، قیمت کمتری داره، به فضای کلاد احتیاج نداره، همه اینها رو وقتی ما میایم دونه دونه بررسی میکنیم در واقع به این نتیجه میرسیم که از نظر شفافیت و از نظر اینکه ما چقدر میتونیم به این مدل های هوش مصنوعی اتکا بکنیم در صنایع مثل صنایع خودروسازی، مثل صنایع مخابرات، جای سوال باقی میمونه. و دقیقاً این مزیتی هستش که تکنولوژی که ایالات متحده داره دیولپ میکنه در زمینه هوش مصنوعی همه اونها رو داره و فعلا چین در اون سطح نیست.
1: سر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی از استکهلم، سپاسگزارم از شما. اما جام جهانی فرانسه و انگلیس تا چند ساعت دیگه 30 دقیقه بامداد به وقت تهران در دیدار رده‌بندی جام جهانی به مسافه هم دیگه میرن. مستقیم بریم به نیویورک، محل برگزاری این بازی. علیرضا مدیری همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. علیرضا، نمیدونم تو اون هوا چجوری نفس خواهند داشت این بازیکن‌ها. اون لایک رو هم ما دیدیم.
7: رضا مهندس بودن، بله، هوا خیلی بارونیه، به شدت هشدار طوفان هم اومد. نیوشا، قبل از اینکه راجع به بازی رده‌بندی و فینال صحبت بکنیم، خیلی سریع بهتون میگم که خوان کاپدویلا، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال اسپانیا، سال 2010 قهرمان جهان شد، درخواست ویزاش رد شده. دلیلش هم اینطوری که رویترز و چند تا از خبرگزاری دیگه گفتن حضورش در ایران بوده. سال 2016 به همراه ستارگان لالیگا به ایران تهران سفر کرده بودن و یه بازی دوستانه با منتخب ایران برگزار کردن. حالا دلیلش عنوان شده که به دلیل حضور داشتن در ایران درخواست ویزاش رد شده. توییتی زده آقای ترامپ رو منشن کرده و مارکو روبیو و درخواست کرده که هر کاری از دستشون برمیاد انجام بدن که بتونه بازی فینال رو از نزدیک تماشا بکنن. مطمئن نیستم که فردا هوا این شکلی باشه. اگر این شکلی باشه که احتمالاً بازی به تعویق میفته و برگزار نمیشه، بعد منتظر بمونیم. ولی خب الان خیلی حتما دارید تصویرش هم میبینید ورزشگاه متلایف جایی که قرار فینال برگزار بشه بین اسپانیا و تیم فوتبال آرژانتین. امروز هم قراره بامداد فردا وقت تهران در واقع بازی رده بندی برگزار بشه بین انگلیس و فرانسه. سرمربیای دو تیم گفتن که بازی نیست که دلشون بخواد در اون بازی کنن، ولی خب به هر حال سوم شدن و کسب مدال برنز بهتر از چهارم شدن و دو باخت پیاپی. تیمی که سوم بشه برنده بشه 29 میلیون دلار جایزه نقدیشه، تیمی که چهارم بشه 27 میلیون دلار. 187مین بازی دیدیه دوشان و آخرین بازی سرمربی تیم ملی فرانسه خواهد بود. بازیکن‌های فرانسه احتمالاً می‌خوان برای سنگ تمام بذارن. کیلیان امباپه هم در تلاش که بتونه یه گل بزنه بیاد بالای جدول گلزنه بالای سر مسی. ببینیم چه اتفاقی میفته. نیوشا
1: سپاسگزارم از همکارم علیرضا مدیری از نیویورک با ما همراه بود و بله دیدیم علیرضا که چقدر دود گرفته و ورزشگاه اصلا مشخص نبود. سپاسگزارم از تو. اما تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8 به وقت ایران و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران.

0: طلاق از 5 سال اول زندگی مشترک به دهه دوم کشیده شده، این است که دیگر اختلافات فردی، اختلافات فرهنگی خانوادگی و مسائلی که در سطح خرد جامعه در واقع با تداوم یک پیوند ازدواج نقش داشته به حاشیه رفتن و مسائل کلانتر مثل مسائل در واقع اقتصادی، مثل مسائل اجتماعی و سیاسی در واقع جایگزین اون شدن. از این جهت میگم سیاسی، برای اینکه در جامعه سیاست زده مثل جامعه ایران که تحت یک نظام توتالیتاریستی داره مردم دارن زندگی میکنن، همه چیز سیاسی، شما هیچ چیز رو خارج از سیاست نمیتونید ببینید. اما این گزارشی که در واقع منتشر شده چند نکته اساسی داره، من اجازه میخوام ازتون بهشون اشاره بکنم. اینکه این در واقع به این نکته اشاره شده که طلاق در واقع مدتش از اون سالهای اول منتقل شده به سالهای بالاتر زندگی. ما در سالهای گذشته موارد بسیاری رو داشتیم که حتی افراد در 60 سالگی دست به طلاق زدن. بیشتر در واقع درخواستهای طلاق از سوی زنان مطرح میشه. در نظر داشته باشید که ایران یکی از سخت گیرانه ترین قوانین طلاق رو در دنیا داره. برای یک طرف قضیه اصلا حقی برای طلاق قائل نیست، ولی با وجود این در واقع نرخ طلاق به افزایش پیدا کرده. اون بازه زمانی که افراد با هم زندگی میکنن تا طلاق بگیرن، اون هم در واقع بالاتر رفته. نکته بعدی بحث در واقع بیکاری و فقیر شدن طبقه متوسطه که تو این گزارش به نظرم خیلی حائز اهمیته. ما با جمعیتی مواجه هستیم که تحصیلات عالیه داره، کار داشته یا هنوز هم کار داره، ولی با وجود اینکه کار داره در واقع هر روز و هر روز داره فقیرتر میشه. این یه پدیده منحصر به فردیه که فقط در چند تا کشور در دنیا در دهه گذشته ممکنه رخ داده باشه. بنابراین این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که بنا به گفته اقتصاددان‌ها، این چیزی که ما امروز داریم می‌بینیم نتیجه سال‌های گذشته است. یعنی هنوز ما در واقع نتیجه این یک سال گذشته رو که در اون دو جنگ رو ایران از سر گذرونده، یک کشتار رو از سر گذرونده، هنوز ندیدیم. متأسفانه آینده روشنی پیش روی مردم نیست از این جهت.
1: یکی ما در هر حال در صدر هوش مصنوعی قرار گرفتیم، یه مقداری خب شاخص‌ها اینو نشون میده، استانداردهایی وجود داره مثل استاندارد دانشگاه استنفورد و اینها که نشون میده که به هر حال برای مثال در سال 2025 در آمریکا 59 تا مدل مهم عرضه شده، در چین 35 تا مدل، یا موارد دیگه‌ای وجود داره که مثلا مدل‌های چینی برای اینکه یادگیری داشته باشن میان اکانت‌های فیک می‌سازن و از مدل‌های آمریکایی سوال می‌پرسن و به این ترتیب می‌خوان تلاش بکنن که مهندس معکوس بکنن اون کدی که مهندسانی در آمریکا، حالا نه الزاماً آمریکایی، در این شرکت‌های مثل اوپن ای آی یا گوگل و اینها توسعه پیدا کرده رو مهندسی معکوس بکنن و نمونه چینیش رو بسازن. بنابراین هنوز از لحاظ فناوری چین عقب‌تر هست، از لحاظ سرمایه‌گذاری که خیلی عقب‌تر هست. اما چیزی که بسیار مهمه شیب رشد، یعنی چین فاصله‌شو پیوسته داره کمتر می‌کنه و با توجه به همین شاخص استنفورد که خدمتتون گفتم، توانایی فنی بهترین مدل چینی تنها 2.7% از بهترین مدل آمریکایی کمتر هست و خب این نشون میده که اون پروجکشن، یعنی اون تصوری که از آینده داره ترسیم میکنه شی جین پینگ، ممکنه بخشی از حقیقت باشه و چین رو قطعاً الان هست یه قطبی در کنار آمریکا، قطب تا حدودی ضعیف‌تر، ولی ممکنه آروم آروم اونو تبدیل بکنه به قطب قوی‌تر. یعنی این پروجکشن رو میشه داشت. حالا اینکه آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی در مقابل چه موضعی میگن و آینده چی میشه، باز دوباره پیچیدگی خودشو داره.
2: حتی بدون اینکه این حمله انجام میشد هم این احتمال وجود داشت، یعنی در آینده کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی با توجه به تمام این اتفاقاتی که افتاده و حملات ایران به اینها، عدم حمایت کاملی که آمریکایی ها نشون ندادن در واقع در قبال این کشورها، و با توجه به اونها احتمال زیاد در آینده شاهد تغییری در استراتژی اینها و همچنین تشکیل ائتلافی بزرگتر خواهیم بود، یعنی بیشتر از شورای همکاری خلیج فارسی، چیزی بزرگتر از اون که بتونه در مقابل ایران در واقع از اینها حمایت بکنه. در این حال اینها احتمالاً حتی تهدیدهای دیگری رو هم در نظر بگیرن، با توجه به اینکه همونطور گفتم که روابط اینها با آمریکا هم احتمالاً بعد از پایان این جنگ، حالا هر وقت اتفاق بیفته، تغییر خواهد کرد. برای این حمله موشکی و حملاتی که احتمالاً ایران انجام خواهد داد بعد از این، احتمال داره که در اون تاثیر بذاره. حالا اگه دقت بکنید، ظرف این چند ماه گذشته بعد از در واقع اون توهمی که امضا شد و بعد از اون که دوباره جنگ شروع شد، حملات ایران به چند کشور محدود بوده و عربستان سعودی و حتی امارات رو مورد هدف قرار نداده. در عوض بحرین، کویت و اردن رو که کشورهای کوچکتری هستش داره. در واقع ایران داره اون پشت، در واقع اون روابطش رو با کشورهای مهمتر منطقه سعی میکنه که حفظ بکنه، در این حالی که تأسیسات حتی غیر نظامی رو در کویت زده. اگر آمریکایی ها بیان تأسیسات غیر نظامی بیشتری در ایران بزنن، مثلا تأسیسات نفتی یا خاصتاً تأسیسات برق ایران رو یا اون نیروگاه برق ایران رو بزنن، احتمال زیاد ایران در واقع گسترش خواهد داد حملاتش رو به عربستان سعودی و امارات. یعنی اون چیزی رو که الان ظرف چند هفته گذشته شاهد بودیم که اینها انجام ندادن رو انجام خواهند داد. و این موشکی که شلیک شد در واقع در همون زمینه داره بهشون میگه که ما آماده هستیم که حملاتمون رو گسترش بدیم. با زدن تأسیسات غیر نظامی کویت، برق و آب اونجا رو زدن، این پیغامو میدن که اگر ما رو بزنید، در واقع تأسیسات غیر نظامی رو ما رو بزنید، ما هم این کار رو با کشورهای دیگه خواهیم کرد. و با زدن یک موشک به طرف عربستان سعودی، این پیغام رو میدن که بعد از اون این رو گسترش میدیم و حتی تأسیسات غیر نظامی و احتمالاً نفتی رو در عربستان سعودی که بسیار مهمتر از مثلا بحرین یا کویت یا اردن هستش رو خواهیم زد. و به پیغامی که دارن میدن اینجا واضح هستش. در این حال احتمالاً کشوری مثل عربی سعودی و امارات بعد از پایان این جنگ، یا حتی اگر این جنگ در واقع طولانی مدت بشه که به نظر میاد داره این اتفاق میفته، احتمال دارن در همین میان الان دنبال این هستن که متحدان دیگری رو پیدا کنن، کشورهای عربی خارج از منطقه و حتی کشورهای غیر عربی رو بیان با اینها به توافق برسن، یه سیستم در واقع حمایت از اقتصاد این کشورها، از تأسیسات غیر نفتیشون ایجاد بشه. در واقع واضح هستش که اینها به یک سیستم جدید در خاورمیانه نیاز دارن و حضور آمریکایی ها در کشورها اینها براشون کافی نیست. ایرانی ها این رو در واقع واضح کردن، بنابراین برای جلوگیری از اینکه ایران در آینده بتونه به اینها ضربات بیشتر بزنه، احتمالاً به اون این گونه اتحادی علیه ایران نیاز خواهند داشت.
3: پل یه زیرساخت حیاتیه، واسه همینه که آمریکا تو یه روز 6 تا از پل‌های مهم جنوب ایران رو زده. امروز می‌خوایم ببینیم این پل‌ها کجا بودن، کجا رو به کجا وصل می‌کردن و آمریکا از زدن اونها به کجا می‌خواد برسه.
4: دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر
3: پل کروسون. بیشتر پلایی که آمریکا زده تو استان هرمزگانن، تو مسیرهایی که این 4 منطقه مهم رو به هم وصل میکنن. اصلی ترین مسیر محور شیراز لار بندرعباس، مسیری که سپاه از اون یا نیرو و تجهیزات به جنوب میبره یا با شدت گرفتن حملات آمریکا از جنوب عقب نشینی میکنه. محل 6 پلی رو که آمریکا هدف قرار داده روی این نقشه میبینین. پل گریوه توی این محور خیلی مهم، دسترسی به پایگاه‌های دریایی سپاه از این مسیر فراهم میشه. 2 پل دیگه تو منطقه کهورستان بودن. یه پل نیمه کاره هم در محور بندر خمیر به کشار بوده. آمریکا حتی مسیرهای جایگزین رو هم هدف قرار داده. بندر خمیر و بندر پل در یک قدمی قشمن. قشم یکی از مهمترین پایگاه پشتیبانی و عملیاتی سپاه در تنگه هرمز، از بندر عباس تا بندر خمیر هم سپاه کلی سایت های راداری یگان های ساحلی و مواضع موشکی داره. با فشار حملات آمریکا سپاه ممکنه بخواد نیروها و تجهیزاتش رو جابجا کنه و احتمالاً به سمت مرکز ایران بره. پایگاه های زیادی رو هم توی این مسیر داره، مثلا در حوالی بستک که آمریکا در اوایل جنگ هم به اونجا حمله کرده بود. به طور خلاصه آمریکا خیلی هدفمند تلاش کرده با زدن پل‌های ارتباطی در محورهای کلیدی جنوب، دسترسی سپاه به بندر عباس، جزیره قشم و نقل و انتقالات نیرو و تجهیزات و پایگاه‌های مرکزی رو مختل کنه. حملات این چند روز آمریکا رو حالا میشه اینطور تحلیل کرد.
5: صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یک یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تأثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن، امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن.
3: اما پل‌ها فقط مسیر جابجایی نیرو و تجهیزات نیستند. راه زندگی روزمره و معیشت هزاران نفر از مردم جنوب ایران هم هستند. آمریکا میگه هدفش ضربه به سپاهه، اما مردم عادی هم این میون هزینه‌های مالی و جانی بسیاری رو متحمل شدند.

0: نشاندهی مرکزی آمریکا سنت کام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
2: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
3: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
4: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
5: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
6: و یک جنگ تمام عیار.
0: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
7: احتمالاً به ورود اسرائیل به جنگ هم منتهی خواهد شد
8: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه؟
9: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افسردگی انجام بدن.
10: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
11: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
10: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
12: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
0: قطع آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست. دارو و مسکن و
13: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
14: جمشید شارمهد هستم.
15: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
16: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
15: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
17: خوش رو برداشتم، آن گفتش قضا بابا تو خوش برد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
18: این ایرانیست که باید به خودش بیاد. اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کار خواهد کرد.

27 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به استان‌های جنوبی ایران و همچنین نابود کردن تمام پل‌ها و راه‌های استراتژیک بندرعباس چیست؟ آیا آمریکا دنبال حمله زمینی به جنوب، تصرف برخی جزایر و همچنین تصرف بندرعباس است؟ آیا آمریکا اصلاً برای حضور در خاک ایران و در عمق خاک ایران برنامه‌ریزی می‌کند؟ و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران چیزی، نگران ایران و مردم ایران نیست؟ خانم آقای، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایان اصلا مثل این که آقایان تازه خوششون اومده، تازه بهشون چسبیده، تازه جنگ مزه جنگ دوباره اومده زیر زبانشون. اینم بدبختی ما، ملت بدبختی ماست. نمیدونم چه گناهی کردیم که مثلا 50 سال یه آدم محسن رضایی تو این کشور جنگ رو میندازه و فرمانده جنگ میشه و هی آدم میکشه. آقای محسن رضایی که الان دیگه مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای شده و دیگه خیلی قدمی گردن کلفتی شده، ظاهراً دوباره جنگ افتاده دستش، مصاحبه کرده و تهدید کرده که آره دوران جنگ و مذاکره. خامنه‌ای میگفت نه جنگ نه مذاکره، این میگه دوران جنگ و مذاکره دیگه تموم شد و ما از دو سه روز دیگه وارد مرحله تهاجمی و کشتار خواهیم شد. واویلا. این که میگم واویلا در این خاطر که اینا کاری میتونن بکنن، به این خاطر که این رجس ها هر کدوم به معنی کشته شدن یه تعداد ایرانی، به معنی نابود شدن بخشی از دارایی های ماست. هر کدوم از این رجس های اینها گردن کلفتی هاشون، قلدری هاشون به معنای کم شدن بخشی از دارایی ها و فقیرتر شدن بیشتر ماست. این از محسن رضایی میگم، کسی که فرمانده جنگ ایران و عراق بود، یه جوری فرمانده سپاه بود و نابود کرد جوانان ایران را. گفته میشد به خاطر بی عرضگی اینها همینجوری جوانان ایرانی صدها جوانان پرشور اون وقت واسه دفاع از ایران میرفتن روی مین و از اونش بعد که یه مدت می‌خواستن اصلا محاکمه‌شون کنن، بعد رفتن یه مدت کنار، دوباره برگشتن، علی خامنه‌ای برشون گردوند، گذاشتش کنار گوش هاشمی رفسنجانی به عنوان دبیر مجموعه تشخیص مصلحت برای سالها و بعد دوباره برگشت سپاه، لباس سپاه پوشید و الان شد دوباره مشاور نظامی رهبر شد و همه کاره. این از محسن رضایی‌شون. دومیش خود مجتبی خامنه‌ای است. گفته میشه، من از وقت نکم چک کنم، گفته میشه که آقا پیام داده دوباره و توی پیام گفته که لازم است چک کنم درسته، توی پیام گفته که بله ما قرار هست درس آنچنانی به آمریکا بدیم. اون از باباش بود درسی که داد، آخرش به این شد که تمام رویاهاش نابود شد، خودش هم کشته شد، ما هم بدبخت. اون از باباش. این که بخواد درس بده دیگه واقعا. الان ببینید تازه اومدن سر کار، من چهار تا حرف اینجوری میزنم، اینا فکر میکنن زمین با آسمون اومدن، از فردا میخوان لشکر بفرستن، میگن آقا ولش کن آمریکا و اسرائیل، بکن چهار تا روزنامه‌نگار رو بکشیم. منتها به واقع موقعی که یه آدمی مثل اون میاد میگه آقا ما تازه قرار هست درس عبرت بدیم و تو پیام قبلیش هم میاد میگه آقا ما واسه قرار انتقام بگیریم و همه قطار شوره و روش همسیکوره پیام دارن میذارن که آقا ما قرار است انتقام آقای شهید ایران علی خامنه‌ای دیکتاتور دوم جمهوری اسلامی رو بگیریم، این یعنی که ما قرار هست به سرعت نور در این باطلاق بیشتر فرو بریم. اما اینا رو بگذارید کنار، مسئله سیاست راهبرد نظامی آمریکاست. روی قصه میبینیم خانم آقایان که سپاه پاسداران داره همون کار قبلی رو میکنه، یعنی به کشتی‌های نفتی داره حمله میکنه، به کشورهای عرب حاشیه‌شون خلیج فارس کویت حمله میکنه، بحرین حمله میکنه، به همه جا حمله میکنه، اردن، همه و امروز برای اولین بار در دوره جدید به عربستان سعودی هم شلیک کرد. این روی قصه است و آمریکا هم داره یه سری جاها رو در جنوب ایران میزنه. اونطور موقعی که داریم نگاه میکنیم ارتش آمریکا در جنوب ایران، میبینیم نه یه سری اهداف مثل قبل نیست، داره یه کاری میکنه، یه چیزی داره دنبال میکنه. یعنی مثلا امروز اومده یه آب شیرینکن کوچولو رو زده. میتونیم بگیم که چون این آب شیرینکن بر خلاف تبلیغات جمهوری اسلامی بخش بزرگیش مورد استفاده در واقع نظامی ها و بخش نظامی و فرودگاه منطقه بوده، منتها میتونیم بگیم هدف زدن این آب شیرینکن به فرض نشون دادن قدرت به جمهوری اسلامی بوده و نشون دادن که آقای جمهوری اسلامی تهدید رئیس جمهور آمریکا تا ترامپ جدی است، اگر نه پای میز مذاکره ما زیر ساختار میزنیم. میتونیم اینجوری تحلیل کنیم، میتونیم بگیم نه هدف چیز دیگه است، زدن این آپشن کل یک قطعه است از ده ها قطعه، صد ها قطعه این پازل که میتونه تصویر دقیق تر رو برای ما بسازه. امروز دو تا پل استراتژیک که بندر عباس زدن، پل های منطقه رو میبینید، همشو دارن میزنن. بعضی از این پل ها روی آب شوری آب شیرین معنی داره میفهمید، ولی بعضی از این پل روی هیچی نیست، یعنی از اون پایینش یه دونه لودر میتونه رد شه. چرا اونو داره میزنه؟ موقعی که نگاه میکنید میبینید انگار داره یه منطقه رو محاصره میکنه که کرده، اصلا انگار داره جدا میکنه مناطق، کدوم مناطق رو بعدن نقشه که نگاه میکنید، این مناطق که بیشتر مشرف هستن به در واقع تنگه هرمز، به ورودی تنگه هرمز، حتی بخش هایی که معنادار میشن موقعی که اونها رو کنار جزایر قرار میدیم. بحث در موردش ساعت‌ها میشه بحث کرد، از کارشناسان میپرسیم، منتها یه روایت جدی وجود داره و یک سوال جدی وجود داره خانم آقای، آیا ارتش آمریکا داره از نظر نظامی برنامه ریزی میکنه و زمین چینی میکنه برای اینکه بخش‌هایی از جنوب ایران رو تصرف بکنه؟ تصرف این بخشا یعنی چی؟ میتونه جزایر باشه، میتونه مثلا یکی از جزایر سگانه، سه تا جزایر سگانه باشه، میتونه بعضی از جزایر ایران باشه، میتونه حتی در واقع زمین اصلی ایران باشه، میتونه جایی مثل بندر عباس باشه. اگر شما فرضیه تنگه هرمز رو در نظر بگیرید، یه سوال اساسی در این بحران این است که آمریکا بالاخره با بستن تنگه هرمز میخواد چیکار کنه. ببین، مهمترین مشکل آمریکا در شرایط فعلی این هستش که جمهوری اسلامی قلدری میکنه، تنگه هرمز رو بسته، میگه من نمیذارم کسی از محدوده مثلا عمان بخواد رد بشه، همش باید از اینجا باشه، من تازه میخوام بازرسی هم بکنم. خب برای اینکه اون تنگه هرمز رو باز بکنه، راههای زیادی نیست. یا باید به جمهوری اسلامی باج بده، که تجربه اخیر نشون داد حتی باج هم بده جمهوری اسلامی عاقل نیست، حتی بهش امتیاز هم بده حکومت ایران نمیفهمه، یا باید از زور استفاده کنه. مسیر فعلی ظاهرا مسیر استفاده از زوره. خب اگر قرار باشه تنگه هرمز رو به زور باز کنه، اون موقع منطقا مجبور خواهد بود بخش از زمینهای مشرف به تنگه هرمز، ورودی تنگه هرمز، بخش از جاهایی که نیروهای نظامی سپاه پاسداران میتونن از اونجا دسترسی مستقیم داشته باشن به آبهای گرم، رو از دست نیروهای سپاه پاسداران در بیاره، در واقع جای پاش رو اونجا محکم بکنه. اگر قرار باشه مثلا محاصره دریای ایران رو ادامه بده، راه کم هزینه ترش این است که بخش از این محاصره رو، من دارم از نگاه او توضیح میدم نه از زاویه دید خود ایرانی، از زاویه او راه کم هزینه ترش این است که بخش از این محاصره رو از روی خاک به کنترل بگذاره، اجرا بگذاره، نه از وسط دریا یا مثلا دریای سرخ. ببین، اگر ایالات متحده آمریکا قرار باشه همین مسیر رو ادامه بده، و اگر قرار باشه جمهوری اسلامی همینجوری قلدری بکنه ادامه بده، انتهای این مسیر منطقا و مطلقا هیچ چیزی نیست جز درگیری بزرگتر، تصرف بخشی از جنوب ایران، اشغال و تصرف بخشی از جزایر ایران و بندر عباس بخشی از جنوب ایران، و که به اون نسبت هم بتونن دسترسی سپاه پاسداران به آبهای گرم رو بگیرن، هم مانع مینگذاری سپاه پاسداران بشن، هم مانع بمبگذاریش بشن، هم مانع در واقع یا حداقل مانع بزرگتری درست کنن مقابل شلیک‌های سپاه پاسداران، پهپادی یا موشکی به نفتکش‌ها و کشتی‌های بین‌المللی، کشتی تجاری، و حتی مانع مثلا اعزام دریایی برخی از کالاها برای حوثی‌های یمن، یا حتی وارد کردن قاچاقی برخی از کالاها از جنوب خلیج فارس بشن، به همین سادگی. اما اگه قرار باشه ادامه پیدا نکنه، خب اون موقع مسیری هست که اینجا به ضد خودش تبدیل میشه. جمهوری اسلامی نشون داده اون مسیر رو انتخاب نمی‌کنه، آقای ترامپ هم نشون داده برخلاف ادعاهای حکومت ایران و حتی دیگران، آدمی مثل من آدمی نیست که اینقدر راحت امتیاز بده، آدمی هست که زبان ممکنه بگه، ولی حداقل به این جمهوری اسلامی این امتیازاتی که اینا فکر میکنن نخواهد داد. نشون به اون نشون که یک قرون از اون پولایی که میگفتن 12 میلیارد دلار 6 میلیارد دلار رو بهشون نداده که نداده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو با ماست، همچنین میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. مهمان سوم آقای مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض، هم قرار بود ما در خدمتشون باشیم که یک مشکل فنی ظاهرا پیش اومده، امیدوارم که به سرعت بتونیم در خدمت ایشون باشیم و در واقع سوالتون از ایشون هم بپرسیم. آقای خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای خلدی، اجازه بدید از شما شروع بکنم. سوال اول هم میخوام از شما بپرسم، از آقای ملکی، عیناً سوال اصلی برنامه شما، درسته هیچ کدام تحلیلگر نظامی نیستید، اما مجموعاً تحرکات آمریکا در جنوب رو نگاه میکنید، به نظرتون از بین این سه راه آمریکا بیشتر به کدام راه داره در گرایش نشون میده، به کدام سمت میره، یا حتی راه چهارم، آیا آمریکا داره به اون سمت میره که بخواد مذاکره کنه و تو مذاکره برگ بیشتری داشته باشه، آیا داره به اون سمت میره که در واقع تنگه هرمز رو به زور باز کنه، و آیا داره به اون سمت میره که بخشی از ایران رو اشغال بکنه و حتی آماده عملیات در عمق ایران بشه؟
1: خدمتتون درود میفرستم آقای دکتر مهدوی آزادی گرامی، و خدمت جناب ملکی و خدمت مردم دلاور ایران. اجازه بدید من متن رو خیلی سریع در 20-30 ثانیه بازش بکنم. ما در یک متن بودیم که 10 هفته تموم انواع اقسام همکاران ما در وال استریت جورنال، نیویورک تایمز، حتی تایمز لندن، چه برسه به روزنامه های چپگراتری مثل واشنگتن پست، نیویورک تایمز، صحبت از این میکردن که، و این رو همکاران فارسی زبان ما هم تکرار میکردن که ترامپ اراده سیاسیش رو از دست داده، جمهوری اسلامی از کارت تنگی هرمز داره با تمام قدرت استفاده میکنه، ترامپ تحت فشاره، حرفهایی زده شد که بعضی هاش یک کمی عجیب غریب بود از نظر فنی، از جام جهانی بگیرید تا اینکه شاید جمهوری اسلامی داره تبدیل به یک چیزی میشه مثل چین بعد از ماو، یا این تفاهم نامه چیزی هست در سطح کنوانسیون های حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و مدنی هلسینکی که اتحاد جماهیر شوروی با آمریکا ما امضا کرد، و مقایسه کردن یک رژیمی مثل جمهوری اسلامی در برابر آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی در اوج قدرتش در زمان برژنف یا در زمان دنگ شیاوپینگ. خب پس از این 10 هفته بمباران کسانی که من متاسفانه از این کلمه باید استفاده کنم چون معمولا استفاده نمی کنم از این کلمه، رویا فروشی می کردن در مورد اینکه جمهوری اسلامی بازیگر قابل پیشبینی شده، داره عقل‌گرایی میکنه و این زد و خوردهایی هم که هر چند وقت یک بار توی منطقه تنگه هرمز ایجاد میکنه فقط برای این هست که دست بالاتری توی مذاکره داشته باشه، مشخصاً و قاطعاً به کمک همون جمهوری اسلامی که دوستان پوزش خواهی میکردن از طرفش بدون اینکه بگن پوزش خواهی میکنند کاملا نقشه بر آب شد. اما آیا پرسشی که وجود داره این هست، ببینید کلمه کلیدی در پرسش شما سمت هست، ایالات متحده آمریکا به کدوم سمت میره؟ آیا داره از موضع قدرت مذاکره میکنه؟ مثلا وقتی که هنری کیسینجر در پاریس در مورد ویتنام با ویتنام شمالی مذاکره میکرد، آمریکایی‌ها لزوما در موضع قدرت نبودن، ولی هر وقت که ویتنام شمالی بازی در میآورد سرشون، هنری کیسینجر زنگ می‌زد به پرزیدنت نیکسون، به 52 رو می‌فرستادن از کامبوج و لاوس تا شمال ویتنامو با خاک اکسان می‌کردن. چرا؟ برای اینکه می‌خواستن صلح شرافتمندانه انجام بشه و آمریکایی‌ها به تدریج از ویتنام جنوبی بیان بیرون. نگین خلیج فارس به نظر من برای دونالد ترامپ، دونالد ترامپی که امید داره بحرین و قطر و امارات و عربستان سعودی در مجموع بیشتر از 1 تریلیون دلار بیان برای آمریکا در داخل آمریکا سرمایه گذاری بکنن، بسیار ارزشمندتر از این حرف هاست که به این سادگی ها به جمهوری اسلامی تن در بده. بنابراین نتیجه گیری که من میتونم بکنم خدمتون این هست که بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است. و وقتی که من در اخبار حضرت عالی فرمودید که ما هیچ کدوممون کارشناس نظامی نیستیم، کاملا درست میفهمید. فقط یک نکته رو اینجا اضافه بکنم، وقتی که ایالات متحده
0: ولی آقای خلدی بذارید من معذرت بخوام حرفتو قطع کنم چون فرمایشتون گفتید ولی خیلی از قبل شروع کردید، حالا واسه اینکه من سوالم هم جواب بگیره لطفا توی چند کلمه به سوال منم جواب بدید. سوال من این نبود که الان آمریکا مذاکره میخواد چیکار بکنه یا نه، مجموعه عملیات های نظامی آمریکا، تحلیلتون از مجموعه عملیات نظامی آمریکا الان در منطقه چیه؟ آمریکا هدفش از این عملیات نظامی چی هست بیشتر الان به نظرتون؟ آیا به نظرتون آمریکا داره به سمت اشغال از جنوب ایران میره یا نه به زودی مذاکره کلید خواهد زد و همین؟
1: بله، کلمه انگلیسیش پویست هست، یعنی خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که جنوب ایران رو بتونه بگیره. و اگر از نظر ژئواستراتژیک به تمام این جزیره ها نگاه بکنید، اگر شما یک جزیره رو بگیرید، جزیره های مجاورش رو نگیرید، اون وقت جمهوری اسلامی و سپاه از اون جزیره های مجاور میتونن حمله بکنن. بنابراین لامحاله نه تنها اون جزایر، همه اون جزایر باید گرفته بشن، بلکه پشتیبانی هم باید باشه، کما اینکه پنتاگون توی این 2 ماه گذشته دنبال این هستش که هواپیماهای 330 رو حتی با ابزارهای مادون قرمز مسلح بکنه. و وقتی که شما ابزارهای مادون قرمز میخواهید بگذارید با عنوان ابزار ضد پدافندی، ابزار پدافندی ضد پهباد، موشک، حالا موشک دوش پرتاب مانند اینها باشه، هدف این هستش که شما از نظر لوجستیکی بتونید در صورتی که لازم دونستید اقدامات آبی خاکی انجام بدید. بنابراین تمام گزینه ها روی میزه، به خصوص این گزینه نظامی.
0: متشکرم از در واقع تحلیلتون آقای ملکی، به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبرتون. آقای الفک هم خوشبختانه به ما پیوستن. آقای ملکی تحلیل شما چیه؟ برداشت شما چیه؟ آمریکایی که آقای ترامپی که دولتی که همین چند هفته پیش رفت به اون سمت که گفت من اصلا نفت ایران رو آزاد میکنم، تحریم های نفتی رو برمیدارم، الان با این عملیات نظامی به نظرتون دوباره چی داره میره؟ ما ردپای از اسرائیل نمیبینیم، اصلا انگار یه سیاست روشن رو دنبال میکنه. به نظرتون آیا آقای ترامپ داره خودش رو آماده میکنه برای نقطه مشخصی در حوزه نظامی، یعنی مشخصا اشغال تصرف بر جزایر جنوبی ایران، یا به نظرتون اینها همش زمینه سازی است برای اون چیزی گفته میشه که مذاکراتی که داره یواشکی انجام میشه؟
2: خیلی ممنونم از دعوتتون. ببینید اینکه یه سری مذاکراتی داره انجام میشه، من اونو در موردش چیز مشخصی ندیدم، غیر از اینکه خب اونایی که قبلا مثل پاکستان و قطر و عمان که میانجیگر بودن، اونا الان خودشون توی شرایطی قرار گرفتن که من فکر نمی‌کنم بتونن میانجیگری‌های در واقع جدی رو این قضیه باشن. خود پاکستان الان به خاطر فشار عربستان سعودی، خاطر در واقع حملات جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی، پاکستان خب بیشتر نزدیکتر به عربستان سعودی هست این که بخواد خودش وارد یه سری مذاکراتی بکنه با ایران، بین ایران و آمریکا. این شرایط چرا که ایران جمهوری اسلامی ایجاد کرد، مذاکرات هم خیلی سخت‌تر کرده. من فکر نمی‌کنم مذاکرات در اون چیزی باشه که خیلی روش دولت آقای ترامپ داره حساب می‌کنه. چیزی که دولت آقای ترامپ داره انجام میده اینه که خب در واقع یه سری لیوریج ایجاد بکنه، یه سری دست بالاتری رو دوباره ایجاد بکنه که شاید بشه به یه مذاکراتی رسید که نتیجه بر باشه، که من بعید میدونم، همونجوری که شما هم احتمالاً بعید

0: برنامه واسه اینه که اگه در واقع چیز موجودات فضایی حمله بکنن با آمریکا برنامه چی خواهد بود. این برنامه همه بوده. من چیزی که الان میبینم داره ایجاد میشه یه شرایطیه برای منطقه پرواز ممنوع، چون توی سوریه اجرا نشد ولی توی لیبی اجرا شد و نتیجه داد. طرز دید نیروهای نظامی تو آمریکا اینه که منطقه پرواز ممنوع ایجاد کردن شانس موفقیت بیشتری داره تا هر چیز دیگه، واسه اینکه خب به حال نیروی پهپادی الان استفاده میشه واسه منطقه پرواز ممنوع، اینجوری که در واقع راه‌های لجستیکی و به بندر عباس و بندر رجایی دارن میبندن و به خب به حال جزایر، به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم. اگه شرط منطقه پرواز ممنوع بریم اون وقت شما میتونید ببینید که به اثر این بلوکه دریایی اثر اقتصادیش خیلی شدیدتر و سریعتر بشه. شما در حدود چند هفته فرصت هست واسه این که اینا نتونن حقوق و در واقع فیشای حقوقی بدن به در واقع کسانی که توی شرکت دولتی کار میکنن توی این استانهای جنوبی. حدود چند هفته تا چند ماه هم طول میکشه که بخوان در واقع اون زیر ساخت های تولیدی توی این مناطق تخریب بشه. من فهم میکنم بلوکه نظامی دریایی و اگه منطقه پرواز ممنوع که به نظر میاد داریم ما به اون سمت میریم اینا همزمان انجام بشه، اون وقت خب جمهوری اسلامی تو شرایط بسیار سختی ایجاد خواهد کرد، بلکه 90% درآمد جمهوری اسلامی دسترسیش به همین تنگه فارس از طریق این استانهای جنوبی و این جزایر تو خلیج فارسه.
1: خیلی متشکرم. بذارید از آقای الفک زن راجب کشور عربی بپرسیم بعد دوباره برمیگردم خدمتتون، چون نکته که گفتی پرواز ممنوع تو فضای فارسی خیلی کمتر راجبش صحبت شده و خیلی نکته جذابی هستش. آقای الفک به شما خوش آمد عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتتون هستیم. بذارید از همین امروز شروع کنیم. حمله که حمله بر اساس سعودی که گفته میشد حداقل در این دوره و بعد از توافق زاره اولین باره که به عربستان سعودی حمله شد و خب این یه معنا داره دیگه، در واقع موقعی که اولین بار شروع میشه یعنی این روند شروع شده. سوال مشخصم این هست، اعراب مشخصا همین عربستان سعودی گفته میشد در دور اول در جنگ دو جنگ قبلی فشار می آوردن برای اینکه جنگ زودتر تمام بشه، سعی میکردن میانجیگری بکنن، حتی سعی میکردن آمریکا فشار بیارن که جلوی جنگ بزرگتر رو بگیره و حتی به جمهوری اسلامی یه جوری امتیاز بده. الان هم مواضع اعراب همینه. الان اعراب دنبال چه در واقع راهبردشون چیه؟ نگاهشون در مورد ایران چی هست؟
2: سلام خدمت شما بیهونان گرامی و بینندگان عزیز. ببینید کشورهای عربی در اون دوره روی یک مسئله انگوش می‌گذاشتن که اگر اهداف جنگ ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران مشخص نباشه، حاضر نیستم که سرنوشت خودشون رو به سرنوشت جنگی که هدف نهایی اون مشخص نیست گره بزنن. در نتیجه خب ببینیم ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور آمریکا در آغاز حرف از سرنگونی به طور غیر مستقیم میزد، البته اسرائیل بیشتر روی مسئله سرنگونی انگوش میگذاشت و بعد به مرحله تغییر رفتار جمهوری اسلامی بسنده کرد و بعد یک پرش کرد به طرف میز و مذاکره. برای کشورهای عربی این روند تحول در مواضع ایالات متحده براشون نگران کننده بود، چون باید مشخص میشد که در نهایت واشنگتن چه رفتاری رو میخواد در پیش بگیره. به همین دلیل بود که روی مسئله پایان جنگ، عدم مشارکت در جنگ و مسائلی از این قبیل انگوش می‌گذاشتن و اون رو تکرار می‌کردن و گویا حتی فشارهای اونها هم باعث شد از طریق حمایت از پاکستان برای میانجیگری که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به میز مذاکره بیان و اون توافقنامه 14 ماده‌ای رو یا یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای رو امضا بکنن. اما این توافق پیداست که از همون اول مرده به دنیا اومده، در نتیجه نتونست اون امنیت و ثباتی رو که این کشورها در آرزوش بودن و فکر میکردن با چنین یادداشتی در منطقه برقرار میشه برقرار بشه. خب میدونیم این کشورها روی یک مسئله بسیار مهم

0: سرمایه گذاری میکنن. مسئله توسعه، توسعه اقتصادی در حقیقت استراتژی تمام کشورهای منطقه است، استراتژی که بر مبنای تبدیل نفت به عنوان تنها درآمد، به عنوان وسیله برای ایجاد درآمدهای دیگه روی این مسئله انگوش گذاشته و جنگ نمیتونه ثبات رو بیاره و در نتیجه نمیتونه توسعه رو به ارمان بله. بیاره. از این به همین دلیل بود که مخالفت میکردن. اما هنگامی که ایالات متحده آمریکا مواضع جمهوری اسلامی رو هدف قرار میداد، جمهوری اسلامی به جای هدف قرار دادن مثلا کشتی های آمریکایی در منطقه، میومد کشورهای منطقه رو هدف قرار میداد. حالا پایگاه های آمریکا فقط هدف قرار نمیداد، خب جمهوری اسلامی اعلام کرده که همه پایگاه ها رو اصلا جارو کرده، از بین برده در منطقه. سوالی که داره مطرح میشه در جهان عرب، اگه شما تونستی همه این پایگاه ها رو از بین ببرید و اون رو تبدیل به خرابه بکنید، خب به چه دلیل در حال بمباران و موشک پراکنی و پرتاب تحوات به سوی این کشورها هستید؟ این سوال در حقیقت روزانه در مطبوعات جهان عرب، در رسانه های گروهی جهان عرب داره مطرح میشه و صداهای اکنون برخواسته شده که خواستار پیوستن به یک پیمان بین المللی یا یک پیمان منطقه‌ای برای رویارویی با حملاتی هستند که به طرف این کشورها صورت میگیره. این صداها در میان مردم کوچه و بازار مطرح شده، در میان نخبگان مطرح شده.
1: بسیار خوب آقای الفکر، ازمین همینجا ازتون سوال کنم، اسخای میخواد فرمایشتون رو قطع میکنم، یه سوال کنم بعد ادامه فرمایشتون رو بدید همینجا، چون اختلاف زمان هم داریم. ببینید این که حالا به اینا بخواد عضو ائتلافی باشن، نمیدونم اسرائیل مثلا سفر آهنی بیاره به دبی بده، بعد دبی با جای دیگه، اون بحث دیگه است. الان در کوتاه مدت سوال من این هست که آیا احتمال میدید که اعراب بخواد وارد برخورد نظامی با ایران بشن، حالا بعد از سر خشم یا هر چیزی؟ و اگر احتمال نمیدید، مشخصا برخورد اعراب، مشخصا رفتار اعراب، واکنش اعراب به حملات جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ کوتاه اگر میشه.
0: در کوتاه مدت من فکر نمی کنم کشورهای عربی دست به چنین اقدام بزنن، چون هنوز منتظر هستن که ببینن درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به کجا میرسه. آیا این درگیری یک درگیری کوتاه مدت برای آوردن جمهوری اسلامی به میز مذاکره است، یا یک درگیری برای انتقال و زمینه سازی برای ورود به یک جنگ بزرگتر، که این جنگ بزرگتر احتمالاً شاید یکی از سناریوهای اونم سرنگونی رژیم باشه؟ همه اینها به عنوان سناریوهای مطرح در جهان عرب مورد مطالعه داره قرار میگیره.
1: خب خیلی نکته خوبی گفتید. دقیقاً سوالی که شما مطرح کردید، گفتید آیا این هست یا اون هست، که سوال کشورهای عربی هست، این دقیقاً سوال منم هست، سوال برنامه امروزه. خودتون چی فکر میکنید؟ آیا این درگیری فعلی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، بازی که هستش، به نظرتون فقط درگیری برای گرفتن، در واقع درست کردن کارت بازی، در واقع درست کردن موقعیت برتر به قول آقای ملکی هست، با هدف اینکه مذاکره زودتر شروع بشه، یا نه با هدف یک خورد بزرگتر، یک صحنه بزرگتر که میتونه یکی از چیزاش فروپاشی جمهوری اسلامی باشه یا سرنگونی، میتونه یکیش چه میدونم لیبی کردن جمهوری اسلامی باشه، هر چیز دیگه. خودتون فکر میکنید چی هستش؟
0: ببینید، اگر ما از آقای وانس نایب رئیس ایالات متحده آمریکا فکت بیاریم، به این نتیجه میرسیم که جنگی برای سرنگونی وجود نداشت. ایشون در حقیقت یک اوبامای جمهوری هست که در حقیقت در حال تلاش برای امضای یک قرارداد با جمهوری اسلامی به هر قیمتی هست، و به همین دلیل هم این نگرانی وجود داره که ایشون دست به یک اقدامی بزنه که به یک قراردادی بدتر از قرارداد 2015 منجر بشه. من فکر میکنم توی منطقه اطمینان کامل در این رابطه وجود نداره و بیشتر به رویدادهای کنونی و به حملات کنونی در جنوب ایران، حملاتی در رابطه با تنگه هرمز بهش نگاه میشه که تأثیر اون روی بازگشایی تنگه هرمز باید باشه. یعنی ایالات متحده میخواد محاصره دریایی رو ادامه بده، ضربات متقطع رو هر چندگاه آغاز بکنه، اما تنگه هرمز بسته نباشه. ایالات متحده هدفش این هست، اما فکر میکنم که وضعیت پیچیده تر از اونی هست که ایالات متحده بتونه این سیاست رو پیش ببره و حتی شاید نتونه جمهوری اسلامی ایران رو حداقل در آینده نزدیک به میز مذاکره برگردونه.
1: خیلی متشکرم آقای خلدی، از اینجا به بعد شما بگید. خیلی نکته مهمی گفتن، بس جالبی داره میشه. آقای الفکر روشن میگن در منطقه قطعیتی وجود نداره، اطمینان یا اعتمادی وجود نداره به اینکه سیاست های آمریکا چه خواهد بود، و این نگرانی وجود داره که یا ناگهان با فشار آقای ونس یا کسی دیگه آمریکا بره یه توافق بدتر از برجام، گفتن توافق 2015 با جمهوری اسلامی ایران ببنده، و به عنوان نظر خودشون میگن که اما من فکر کنم پیچیده‌تر از این حرفاست و به زودی هم به مذاکره نمیرسن. خب اگر قرار باشه اینها وارد مذاکره جدی نشن، یعنی جمهوری اسلامی از جنس مشتبه و محسن رضایی هنوز تخیلاتشون باشه که دارن ابرقدرت میشن، آمریکا داره شکست میدن، اون بازی قرار باشه اینجوری پیدا بکنه، هرمز رو چگونه دارن حل میکنن؟ اینجا ما الان داریم به بنبست میرسیم. اگر به روایت آقای الفک به مذاکره نمیرسن، فعلا درستم میگن، خب اگر به مذاکره نرسن به روایت آقای ملکی با زور قرار نیست هرمز باز بشه، یعنی چیزی نمیبینن اشغال که نشون بده اشغال میخوام بکنه هرمز باز کنه. دقیقاً دارن به کدوم سمت میرن؟ چجوری گره قرار باز بشه آقای خلدی؟
2: ببینید قربان، به عنوان کسی که به هر حال آموزش افسری پیاده دیده در ایران و زیر پرچم خدمت کرده، اجازه بدید یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. شما ساده ترین کتاب های جنگ رو بخونید در دنیا، مال آکادمی های نظامی، تا به عنوان کسی که تاریخ جنگ ها و تاریخ نظامیه به خصوص منطقه خاورمیانه رو، حالا دو جنگ جهانی رو بذاریم کنار، درس داده، اجازه بدید یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم. دونالد ترامپ چگونه میخواد واقعا امنیت رو برگردونه به تنگه هرمز بدون اینکه هر دو طرف تنگه رو امن کرده باشه؟ این از نظر نظامی فقط با نیروی هوایی امکان پذیر نیست. شما باید بعضی از جزایر مشرف رو بگیرید. اگر اون سه تا جزیره رو نگیرید برای مثال، به خصوص حتی جزیره سیری رو که نزدیکتره از یک جهاتی به خطوط کشتیرانی که بخوان عبور بکنن، از نظر جایی که جمهوری اسلامی ازش بتونه استفاده بکنه که حمله بکنه، اگر اینها گرفته نشن، اگر لاوان که یکی از مهمترین محلهای سوخت رسانیه برای نیروهای جمهوری اسلامی به نوعی مهار نشه یا بمباران نشه یا اشغال نشه، من واقعا نمیدونم دو تا چهار تای نظامی اینجور حکم میکنه که با صرف نیروی هوایی، با صرف فرستادن پهپاد، با صرف فرستادن F-35 این قضیه انجام پذیر نیست، به خاطر اینکه اهدافی که دارن هدف قرار میگیرن از طرف جمهوری اسلامی کشتی های متحرک هستن. جمهوری اسلامی کارش خیلی سخت داره برای اینکه بخواد 4 تا لوله نفت رو بخواد بزنه که خیلی راحت میشه سپرهای پدافندی دور برشون ایجاد کرد، ولی دفاع کردن از کشتی های بزرگی که از سوپر تانکر هایی که حتی بخوان از طریق آبراه جنوبی عبور بکنن، از طرف عمان عبور بکنن، کار دشوارتری هست. به نظر من میرسه که ایالات متحده آمریکا، آقای ترامپ متاسفانه هم خدا رو میخواد، هم خرما رو و هم اون خلی رو که روش خورما باید حمل بشه، همه اینها رو همزمان میخواد. و علت این که عربهای عربستان سعودی، عربهای اماراتی، همه اینا ناراحت هستن از این ابهام استراتژیکی که پرزیدنت ترامپ، و اتفاقا همشون اتکا میکنن به اطلاعاتی که اسرائیلی ها میدن بهشون، یک دلیلش این هستش که پرزیدنت ترامپ کاملا نصف نیمه داره با قضیه برخورد میکنه. اما من برخلاف جناب افک فکر نمیکنم که جی دی ونس همه حرف ها رو میزنه در اون دولت. در اون دولت در پایان قضیه تمام تصمیم‌ها به وسیله دونالد ترامپ گرفته میشه و برخلاف اون چیزی که دونالد ترامپ میگه که انتخابات میان دوره‌ای براش مهم نیست، این صحبتی که اخیراً داشت نشون میده که انتخابات میان دوره‌ای براش مهمه و اگر دونالد ترامپ میخواد در انتخابات میان دوره‌ای واقعا موفق بشه باید در منطقه تنگه هرمز اقدام قاطع نظامی بکنه، وگرنه بدون اقدام قاطع نظامی امنیت به منطقه تنگه هرمز بر نمیگرده.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. آقای ملکی ببینید دو تا نکته، یکی اینکه امروز سنتکام بهتر از من میدید تایید کرد که دوباره دو تا نظامی آمریکایی کشته شدن در اردن ظاهرا و یک نفر دیگه مفقود شده در حمله‌ای که حکومت ایران به اردن داشته. اینو داشته باشید. من توی مقدمه‌ام گفتم همین یکی دو ساعت پیش در واقع یک ساعت قبل از 45 دقیقه قبل از آغاز برنامه یه پیامی از مجتبی خامنه‌ای در صدا و سیما جمهوری اسلامی خونده شد، من خودم مستقیما گوش کردم. اون تو مجتبی خامنه ای یا حداقل کسی که ادعا میشه مجتبی خامنه است که بدبختی ماست، ندیدیمش، نه فیلمی هست نه ویدیو هیچی، اون آقا میگه که بله تجربه اخیر نشون داد که امضا رئیس جمهور آمریکا بی ارزشه، حرفاش هم بی ارزشه و حالا هم که آمریکا جنگ میخواد بجنگ تا بجنگیم و ما قرار هست درس های بسیار فراموش نشدنی به شیطان بزرگ بدیم. یعنی در واقع بیانیه که شما ببینید بیانیه اعلان جنگ، اعلان آغاز جنگ و اینکه ما قرار هست کربلا ما داریم میاییم. این دو تا رو بگذارید کنار هم، آیا آمریکا به کشته شدن نیروهاش الان مثل دو سه نفری که عسکر تو اردن واکنش تندتر نشون میده یا عقب نشینی میکنه؟ من منظورم این است که این معادله آیا داره مثل یک باتلاق آمریکا رو میکشونه در یه جنگ بزرگتر و اگه قرار باشه بکشونه آیا ترامپ آمادگی داره برخورد بکنه؟
3: ممنون از سوالتون. ببینید من دیدم خبر دو نفری که کشته شدن و کسی که مفقود شده، این فشار روی داخل تو آمریکا رو زیاد میکنه از طرف دموکرات ها و افراد دیگه که فشار روی از در واقع کنگره که فشار روی آقای ترامپ بذارن واسه این که در واقع جمع جور بکنه این درگیری رو. ولی خب شما اگه نگاه بکنید به در واقع نوع حملاتی که داره تو ایران انجام میشه و اون خرابی هایی که تو ایران ایجاد شده و کشته هایی که جمهوری اسلامی داده به چند تا نیروی نظامی آمریکا اصلا قابل مقایسه نیستش. من فکر میکنم این ممکنه فشار روی داخل آمریکا زیاد بکنه روی آقای ترامپ و هر چند باری که ما نیروی آمریکایی میبینیم کشته میشن، ولی من فکر نمیکنم همونجوری که آقای خودی خیلی قشنگ گفتن، من فکر میکنم آقای ترامپ الان به شرایطی رسیده که به این نتیجه رسیده که باید تنگه هرمز قبل از انتخابات میان دوره‌ای باز بشه، قیمت گسولین تو آمریکا یه مقدار به شرط عادی برگرده، اون وقت ما وارد انتخابات میان دوره‌ای تو آمریکا بشیم. من فکر می‌کنم این نوع حملاتی که داره الان تو ایران انجام میشه و من گفتم اون در واقع نو فلای زون یا این منطقه ممنوع پروازی، من زمانی که تو نیروی هوایی آمریکا خدمت می‌کردم در مورد این خوندم، ولی خب اطلاعاتم اونقدر کامل نیست الان روی برنامه‌ریزی که داره میشه، ولی سه تا در واقع توش مرحله هست واسه پرواز ممنوع. یکی این که در واقع بستن پرافند هوایی، این قبلا انجام شده، پرافند جمهوری اسلامی کاملا تو مناطق از بین رفته. قدم دومش در واقع زمین کردن نیروی هواییه، اونم الان انجام شده. قدم سوم و نهایی اینه که گشت‌زنی شبانه روزی انجام بشه. این من فکر می‌کنم اون در واقع قدمی که شما می‌بینید احتمال زیاد کشورهای منطقه وارد بشن به صورت یک کوالیشن، همون جوری که توی لیبیا، توی عراق، توی کشورهای دیگه ما دیدیم اینجا شد. من فکر می‌کنم اونجاست که شما می‌بینید کشورهای منطقه مثل امارات و عربستان وارد این کوالیشن بشن که گشت‌زنی شبانه روزی تو اون منطقه رو انجام بدن. این کمک میکنه اون خط در واقع درگیری رو به جای اینکه روی دریا باشه، به جای که روی تنگه هرمز باشه، ببره توی عمق داخل ایران. اون گشت‌زنی شبانه روزی هم جلو میگیره.
1: یه سوال شما که میفرمایید آقای ملکی، میفرمایید منطقه پرواز ممنوع، منظورتون منطقه پرواز ممنوع روی مثلا بالای تنگه هرمز و دریای عمان خلیج فارس یا منطقه پرواز ممنوع روی ایرانه یا کجا؟ جنوب ایرانه؟ کجا منطقه پرواز ممنوع؟
3: به نظر میاد که روی جنوب ایران و حالا روی جزایر حالا پرواز ممنوع الان خب پروازی هم انجام نمیشه اونجا، ولی به صورت یک کانسپت، به صورت اینکه شما چجوری میتونید در واقع یک گشت زنی شبانه روزی بذارید که هر چقدر این در واقع موشک ها و چیزای نظامی میارن تو منطقه جنوب ایران، اینا رو بتونن با پهپاد شدید بزنن. از لحاظ اقتصادی هم خب فشار خیلی بیشتر میکنه روی تهران، به خاطر اینکه نه فقط جلوی این در واقع ورود و خارج صادرات رو میگیره به تنگه هرمز، به بندر عباس و بندر رجایی، بلکه خب اون تولیدات داخلی تو خوزستان و بوشهر رو کاملا میبنده به تهران. این این در واقع خط درگیری و به جایی که توی تنگه هرمز باشه میبره توی دو عمق ایران. اون وقت که شما به همجوری گفتم ممکنه ببینید عربستان و امارات وارد در واقع کوالیشن بشن که این گشتنی شبان روزی هوایی رو انجام بدن.
1: خیلی متشکرم. یه نکته که وجود داره ملکی، بحث الان این ماجرا شما نگاه کنید با محاصره دریای ایران که دوباره کلید خورده، خیلی واضحه همه میگن حالا به زودی این افق، به زودی معلومه دو ماه دیگه، سه هفته دیگه کمبود کالای اساسی در ایران خواهیم داشت. با این وضعیت اساسا جنوب ایران بی‌مصرف میشه برای جمهوری اسلامی ایران. آیا ممکنه برن به سمت طرحی که توش قرار باشه که مثلا مواد اولیه به جمهوری اسلامی بده؟ منظورم اینه که اگه جمهوری اسلامی نخواد عقب بشینه بکنه چه اتفاقی میفته؟ فاجعه بسیار عجیب و غریب. چی میشه؟
3: خب متاسفانه اگه این جمهوری اسلامی ادامه بده این نوعی که داره برخورد میکنه، خب بله همون اتفاق هم خواهد افتاد. ببینید 85 تا 90 درصد بار کانتینری توی کشور از طریق همین بندر شهید رجایی داره میاد. 55 درصد کل تجارت کشور، 70 درصد ترانزیت از این در واقع بندرهای توی جنوب ایران دارن میان. خود بندر امام خمینی فکر کنم نزدیک 70 درصد بار غیر نفتی تو ایران انجام میده. غذا و دارو و مسائل صنعتی و ماشین‌آلات هم که از جنوب کشور میان. بنزین از هر چیزی مهمتری الان فقط داره جنوب بیاد، چون روسیه خودش کمبود شدید بنزین داره. 40 درصد تولید داخلی بنزینش از بین رفته، خودش توی بازار دنبال خرید بنزین هست. این بله اگه این ادامه پیدا بکنه کمبودهای شدید توی تمام این اقلام توی مرکز ایران به وجود خواهد اومد، مگر اینکه یه خورده جمهوری اسلامی دست برداره وارد مذاکرات بشه، یا اینکه مردم در واقع دوباره دنبال این باشن که بتن کار جمهوری اسلامی رو تموم بکنن.
1: خیلی متشکرم. آیا الفک دقایق آخری برنامه است، آیا شما چیزی در مورد منطقه پرواز ممنوع یا ائتلاف کشورهای عربی ائتلاف نظامی شنیدید یا نه؟ و مجموعاً خیلی اخبار زد و نقض منتشر شده در موردی که مثلا برخی از کشورها آمادگی دارن وارد برخورد نظامی با جمهوری اسلامی ایران بشن. اگر قرار باشه هیچ کدوم از اتفاقات نیفته، شما فکر می‌کنید اعراب خودشون در موضع در واقع آسیب پذیر نیستن در مقابل حملات جمهوری اسلامی، یا همچنان میتونن مقاومت کنن؟
0: مسئله پرواز ممنوع، میدونید معمولا پرواز ممنوع بیشتر در رابطه با پروازهای نظامی است. نمونه عراق این بود. در حقیقت پرواز مناطق پرواز ممنوع در عراق برای حمایت از کردها در عراق ایجاد شد در درجه نخست و سپس به سرتاسر عراق تعمیم داده شد. این تصمیم ایالات متحده قبل از اینکه در سال 2003 به عراق حمله بکنه. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی از نیروی هوایی همتراز با ایالات متحده آمریکا برخوردار نیست. ما میدونیم هواپیماهای ایران بیشتر از نسل 3 و چیز کمی از نسل 4 و یا اون مراحل اولیه نسل 4 در اختیار دارن. در صورت کشورهای منطقه اکثرا هواپیماشون نسل 4 به بالا هست. خب این کشورها از لحاظ نظامی هواپیماهای پیشرفته ای دارن. F-15, F-16, Eurofighter، تمام این هواپیما رو در اختیار دارن. در حدود تقریبا بین 980 تا 1000 هواپیما کشورهای عضو شورای همکاری. از لحاظ موازنه قدرت اینها اگر وارد یک پیمان بین المللی بشن میتونن موازنه رو به نفع این پیمان تغییر بدن، به دلیل اینکه پایگاه های پرواز کاملا نزدیک به خاک ایران خواهد بود. این یک نقش مهم خواهد داشت. اما با این همه من معتقدم هنوز به طرف مسئله جنگ رفتن حالا اینطوری پیش بینی میکنم که خیلی خیلی زود الان. ایالات متحده هنوز سعی میکنه از طریق فشارهای نظامی، از طریق فشار اقتصادی همزمان یک نوع نرمش در داخل جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه. حالا البته
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت من تموم شد متاسفانه، متوجه شدم. متاسفانه وقت من تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. سپاسگزاری میکنم از شهران خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، روابط بین الملل، از اونتاریو میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما حرف میزد، و مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه که از ریاض ما بود. و چند کلمه آخرشون لا تمام بود، اما حرفشون بود که خیلی نمیشه به استقبال جنگ بی سرعت. خانم آقایون، هر جای دنیا هستید، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.
4: مسکن فقط
5: موسازیم، همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: تقاص خون آقا رو خواهیم گرفت.
9: آماده ایم، آماده.
10: مسئله خونخواهی،
11: برای انتقام خونخواهی، و انشاءالله
12: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه،
13: حتما خصاص میشن.
14: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
15: تنگه یک طرف کشور عمان،
16: چه با عمان چه بدون عمان،
17: تنگه هرمز،
18: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
19: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
20: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
21: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
23: در حمله کردن به مراکز مختلف، این که اون مراکز مورد استفاده نظامی قرار میگیرن یا غیر نظامی نشه استفاده میکنن، بسیار مهم است. تفکیکش بسیار مهم هست. بنابراین اگر حمله انجام شه که به یه هدفی که مورد استفاده غیر نظامیان هست، اون موقع خب این نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه محسوب میشه، یا نقض قوانین جنگ محسوب میشه، در دادگاه بین‌المللی قابل پیگیری هستش. آب شیرین کن‌ها از جمله حساس‌ترین موارد تأسیسات غیر نظامی محسوب میشن، چون جمعیت به حال کشور ازش بهره میبره، اون شهر ازش بهره میبره برای زندگیشون و جزء نیازهای حیاتیشون هست. بنابراین حمله کردن به اونها جزء مواردی هستش که میتونه که نقض قوانین مرتبط با جنگ باشه و از نظر حقوقی قابل پیگیری هست و باید پیگیری بشه. اون موقع حتی از کیفری هم قابل پیگیری هست و کسانی که دستور حمله رو دادن و در جریان این حمله قرار داشتن میتونن که با اتهام جنایت جنگی مواجه بشن. اگر حتی ثابت بشه که عمدی بوده و خلاصه یک پیچیدگی‌هایی در خصوص پیگیری حقوقیش داره، ولی خب خیلی ممنوع هست چنین کاری رو انجام دادن. و در طی روزهای گذشته ما این اگر این گزارش تایید بشه که آبشین کنه جاس به هر حال مورد هدف قرار گرفته و خسارت دیده، خب این یکی از اون مواردی هستش که همونطور که شما اشاره کردین از موارد نقض قوانین مرتبط با جنگ هست. ما در طی چند ماه گذشته موارد متعددی داشتیم در این حوزه و که خب به هر حال میری در مسیر یا در اون طبقه‌بندی جا میگیری که نقض قوانین جنگ هست، میتونه که جنایت جنگی باشه. و خیلی عجیب هست که در طی روزهای گذشته ما دیدیم که آقای مارکو روبیو اومد و در خصوص این صحبت کرد که ایالات متحده کمپین بزرگی در خصوص تحت فشار گذاشتن دادگاه بین‌المللی کیفری یا ICC در واقع داره انجام میده. خب خیلی فشار زیادی هم رو آمریکا بوده در خصوص برخی از این حملات و خود کل جنگ که آمریکا با ایران را انداخته، در خصوص اینکه آیا اساسا این جنگ از نظر حقوقی کار درستی بود یا نه. بنابراین این حمله میتونه قطعا یک فصل جدید رو باز بکنه به آب شیرین کنه جاست در خصوص نقض قوانین مرتبط با جنگ.
24: حمله ای که به اربیل و سلیمانیه اعراب شد، این رو نشون میده که جمهوری اسلامی نگران همچنان این هست که گروه های کرد از سمت عراق بخوان تجهیز بشن و بیان به سمت داخل کشور، و ممکنه که این عملیات ها حتی در جنوب شرق ایران علیه گروه های بلوچ هم اتفاق بیفته، چون نگرانی های وجود داره در خصوص یک در واقع رفتار مشترک از غرب کشور و از جنوب شرق کشور. در خصوص عربستان گزارش های غیر مستندی وجود داره از اینکه ینبع مثلا مورد حمله قرار گرفته و خب این رو من در رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی میبینم، اما گزارشات معتبری از شلیک یک موشک بالستیک به سمت عربستان هست. اگر که جمهوری اسلامی صحبت از حمله به ینبع میکنه، این به این دلیله که میخواد قیمت جهانی نفت بالا بره. الان خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که یک چیزی هولوش بین 5 میلیون تا 6 میلیون نفت رو از طریق دریای سرخ، حالا یا از طریق شمال کانال سوئز یا تنگه باب المندب صادر میکنه، در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن این و حمله به عربستان میتونه باعث بالا رفتن قیمت نفت بشه. بنابراین یک هدف متفاوتی هست. من صحبت از افزایش تنش عمودی هم کردم، یعنی اهدافی که الان داره مورد حمله قرار میگیره چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی اهداف متفاوتی هستن. آبشیرین کن‌ها مثلا توی کویت از طرف جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت، یک فرودگاه در ایران از طرف آمریکا مورد حمله قرار گرفت و این بالا رفتن سطح تنش. و در نهایت اینکه من از رتوریک‌ها یا لفظ‌بازی‌های رهبران هم صحبت کردم، محسن رضایی در یک در واقع مصاحبه در ساعت‌های گذشته میگه که ما در روزهای آینده به سراغ اهدافی میریم که ذره بیشتری برای کشتن سربازان آمریکایی بزنیم، و آقای عباس عراقچی هم میگه که ما تا آخرین نفس خواهیم جنگید. یعنی ادبیاتی که نشون میده، ادبیات در واقع زدن به سیم آخر و دیگه بیشترین حد در واقع تلاش‌ها برای ایجاد خسارت در طرف مقابله. مجموعه اینها تصویری که من میده اینه که چه ایران چه آمریکا طرفین دارن در واقع با بیشتری سرعت مثل دوتا کامینی که به سمت هم میان به سمت هم حرکت میکنن و هر کدوم منتظرن که طرف مقابل کنار بکشه و بترسه، در حالی که نه ایران و نه آمریکا در وضعیتی نیست که خودش رو نشون بده که آماده کنار کشیدنه و این میتونه خسارتهای زیادی برای ایران در طول روزهای آینده به بار بیاره.
1: بعضی از پرتابه‌های جمهوری اسلامی هم از موشک و پهپاد به برخی از اهداف نظامی و غیر نظامی در کشورهای منطقه برخورد میکنه، اصابت داره. یه تعداد خیلی زیادیشون توسط سامانه‌های پدافند هوایی در همین کشورها و همینطور سامانه‌هایی که امریکا در منطقه داره مورد رهگیری و انهدام قرار میگیره. ببینید اینجا من دارم از کلمه انهدام استفاده میکنم. یه بخش خیلی کوچکی از اونها، یه بخش خیلی کمی از اونها اصابت میکنه. این اصابت ها ایجاد خسارت میکنه، اما ما در تصاویر چیزی به اسم انهدام رو نمیتونیم ببینیم. انهدام با اصابت، یعنی بعد از اینکه اصابت اتفاق میفته، دو تا وضعیت شکل میگیره: یا خسارت ایجاد میکنه یا منهدم میکنه. اون چیزی که ما از تصاویر رو اینا داریم مشاهده میکنیم این هست که خسارت ایجاد کرده. اون تعداد از پرتابه هایی که از سامانه های پدافند هوایی تونستن عبور بکنن، اینا تونستن خسارت ایجاد بکنن. ولی اینکه انهدام بکنن، مثل اون چیزی که الان داره در مورد بتلکو در بحرین میگه، یا در مورد الازرق اردن دارن مطرح میکنن، یا علی از سالم کویت که مدعی هستن منهدم کردن همه چیز رو، در حالی که از روز اول همین درگیری ها، یا به قول خودشون از زمانی که نصر دو رو شروع کردن، تقریبا هر روز یک بار یا دو بار این کلمه انهدام رو در مورد هر کدوم از این پایگاه هایی که عرض کردم استفاده کردن. پس چرا هی مدام دارن به اونجا شلیک میکنن؟ هر روز مگه میشه منهدم کرد؟ بنابراین کلمه انهدام رو تعمدن برای پروپاگاندا استفاده میکنن، اما وجود خسارت ها، یعنی تحمیل خسارت ها هم در تصاویر مشخص است.
0: قطع شریان پشتیبانی از مناطق ساحلی بر جزایر در خلیج فارس، این یکی از اهداف هستش، چون میدونید که کارشناس نظامی این گمان زنی رو، تاکید میکنم گمان زنی، قطعیت نداره، ولی کارشناس نظامی این گمان زنی رو مردود نمیدانه که در اثر این همه انفصالی که حاصل بشود از پشتیبانی ساحلی از جزایر، امریکا در فکر این باشه که یک یا چند جزیره رو در خلیج فارس هم تصرف بکنه. این در افکار آقای دونالد ترامپ میچرخه، کما اینکه چند باری اشاره کرده بود که اراده اشغال جزیره خارک رو هم در سر دارد. پس بنابراین این احتمال هم باید متصور دانست که در نتیجه این حملات سنگین فاصله یعنی حمایت و پشتیبانی سواحل از جزایر فاصله بیفته و شاید در اهداف نظامی امریکا این باشه که یک یا چند جزیره رو هم به تصرف خودش در بیاره.
2: کلودیو دسکالزی مدیر عامل شرکت انرژی ایتالیایی هشدار داده که ممکنه اروپا در ابتدای سال آینده با چالش تازه‌ای در زمینه تأمین انرژی روبرو بشه. با افزایش تنش‌های خاورمیانه و احتمال قطعی کامل صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی باعث ایجاد نگرانی برای امنیت انرژی این قاره شده. اشاره کردن که حتی اگر به این تنش‌ها هم پایان داده بشه، باز هم شرایط انرژی به قبل بر نخواهد گشت به دلیل وجود ریسک‌های امنیتی و سیاسی که میتونه روی هزینه‌های انتقال انرژی و بیمه‌های حمل و نقل تأثیر بذاره. خب روسیه سالها یکی از منابع اصلی تامین کننده انرژی برای کشورهای اروپایی محسوب می شده که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین خب کشورهای اروپایی تلاش کردن وابستگی خودشون به مسکو رو کاهش بدن. در این روزها کشورهای اروپایی همچنان در تلاشن که ذخایر گازی خودشون رو بالاتر ببرن برای رسیدن به فصل سرما. به کشور ایتالیا اعلام کرده که با ذخایر نسبتاً خوبی مواجه هست، اما هستن کشورهای اروپایی که ذخایر نسبتاً پایین‌تری دارن و با اومدن فصل سرما و افزایش مصرف به منابع انرژیشون فشار وارد خواهد شد. اما مسئله اصلی اروپا الان افزایش قیمت گاز نیست. مسئله اصلی اینه که در بحران‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای تأمین انرژی برای شهروندان و صنایع رو میتونن داشته باشن یا خیر.
3: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در مرکز این شهر مقابل کنسولگری آمریکا تجمعی رو برگزار می‌کنن برای ادای احترام به سناتور لینزی گراهام، مردی که همواره همراه ایرانیان بوده در مسیر انقلابشون و عبور از جمهوری اسلامی، کسی که همراه دونالد ترامپ هم بوده در این مسیر که مبارزه می‌کردند با حکومت جمهوری اسلامی و در واقع ماشین سرکوب این رژیم. در ادامه این تجمع همچنین یادآوری می‌کنند که مسیر بازپسگیری ایران از جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره.
4: این شخص روح شاد، کمک هایی که تو دوران بعد از 18 19 هم به ما کرد، اطلاع رسانی هایی که کرد، حمایت هایی که هم ما کرد، به نظر من خیلی مهمه که یاد و خاطرش رو زنده نگه داریم.
3: در حالی که ایرانیان در سراسر دنیا تجمعات خیابانی خودشون رو ادامه میدن، اعدام ها در ایران توسط جمهوری اسلامی همچنان جان جوانان کشور رو میگیره. برای همین اهمیت حضور در خیابان های سراسر دنیا به نظر شرکت کنندگان در این تجمع حتی بیش از پیش هم هست.
13: بچه هایی که اون روزا رفتن برای آزادی همه ما به هر حال تلاش کردن، الان به قولی در بند هستن و ما باید صدای اونا باشیم. اونا دستشون به هیچ جا دیگه بند نیست. توی زندان شما نمیتونید اعتراضتون رو اینجوری جهانی برسونید، به گوش تمام دنیا برسونید. ما همه خواهر و برادرهای اونا هستیم، باید صداشون باشیم.
3: محل کنسولگری آمریکا در مرکز شهر تورنتو بارها مکانی برای تجمع ایرانیان بوده برای اینکه همراهی خودشون رو با هموطنانشون اعلام بکنن، اینکه حمایت آمریکا رو ادامه دار ببینن در کنار مردم ایران در مسیر عبور از جمهوری اسلامی، مسیری که همچنان ادامه داره و هر آنچه که از جمهوری اسلامی باقی مانده هم باید از بین بره به گفته تجمع کنندگان. چه با

0: از عمر
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: میشه از کسی دیگه قرض کنم،
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
3: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
4: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
5: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدن.
6: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
7: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
8: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
9: و یک جنگ تمام عیار.
10: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیش.
11: احتمالاً به ورود اسرائیل به جنگ هم منتهی خواهد شد
12: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
13: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
14: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
15: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
16: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
17: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
18: آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
19: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. ادامه عملیات آمریکا به مناطق جنوبی ایران، استانداری هرمزگان از سه حمله آمریکا به محدوده شهرستان سیریک در غروب شنبه خبر داد. همزمان سنتکام از کشته و مفقود شدن سه سرباز آمریکایی گزارش داده. پیام تهدیدآمیز مشتبه خامنه‌ای به مقامات آمریکایی: برای واشنگتن درس‌های فراموش نشدنی داریم. همزمان غریب آبادی از توقف همه تعهدات تفاهم نامه با آمریکا خبر داد. افزایش بی سابقه قیمت ارز، نرخ دلار آمریکا به 194500 تومان رسید. افزایش نگرانی‌ها از اجرای حکم اعدام 12 زندانی انقلاب ملی در اصفهان، گزارش‌ها از احتمال اجرای این احکام در روزهای آینده خبر می‌دهند.
1: اگر اون جلسه تشکیل می‌شد، کار اصلی ترامپ و نتانیاهو زدن اون جلسه بود. اون کل کشور فلج بود.
0: افشاگری حسن روحانی درباره فضای امنیتی پیش از جنگ 40 روزه و زندگی پنهانی مقام‌های جمهوری اسلامی. رئیس جمهور پیشین ایران میگوید ترامپ و نتانیاهو برای نابودی کل نظام در ماه رمضان برنامه‌ریزی کرده بودند. عملیات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران برای هفتمین شب پیاپی از بامداد شنبه آغاز شد و تا ساعتی پیش ادامه پیدا کرد. استانداری هرمزگان اعلام کرده سه نقطه در محدوده شهرستان سیریک در بعد از ظهر شنبه هدف قرار گرفتند. همزمان مدیر کل ارتباطات هرمزگان گفته حملات شب گذشته آمریکا به مسیرهای انتقال ارتباطات در بندرعباس و حاجی آباد آسیب زده و بیش از 116 دکل مخابراتی را از مدار خارج کرده. در همین حملات پل رودخانه شور در مسیر بندرعباس به سیرجان و پل محور رفت سراحی مینا به سمت رودان پس از دوراهی سرزه هدف حمله قرار گرفتند. در پی این حملات تلفن همراه و اینترنت در بخشی از شمال استان هرمزگان با قطعی گسترده روبرو شد. ارتش اسرائیل تایید کرد آمریکا برای تقویت حضور نظامی خود در اسرائیل هواپیماهای سوخت رسان بیشتری را در پایگاه‌های نیروی هوایی این کشور مستقر می‌کند. بر اساس گزارش واینت، 10 هواپیمای سوخت رسان جدید آمریکا تا 24 ساعت آینده وارد اسرائیل خواهند شد. این اقدام در پی تشدید درگیری‌ها در روزهای گذشته صورت می‌گیرد. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال که در جزیره خارک فعالیت می‌کند، با ارسال پیامی نوشته کارکنان این جزیره جمعه 26 تیر ماه تماسی دریافت کردند مبنی بر اینکه باید تا شنبه 27 تیر ماه جزیره را تخلیه کنند. همچنین بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در پی محاصره دریایی و مسدود شدن راه‌های ارتباطی، شهر بندرعباس نیمه تعطیل شده و فعالیت‌های تجاری در بندر رجایی به حداقل رسیده. وزارت خارجه کویت اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی به یک نیروگاه تولید برق، تأسیسات آبشیرین‌کن، مراکز نفتی و شماری از زیرساخت‌های حیاتی موجب آتش‌سوزی و وارد شدن خسارت‌های گسترده به تأسیسات غیرنظامی و ساختمان‌های مسکونی شده. این وزارتخانه همچنین با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کرد هدف قرار دادن مکرر زیرساخت‌های حیاتی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه 2817 شورای امنیت سازمان ملل است. ساعتی پیش وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیر هشدار در این کشور به صدا درآمده. این چندمین بار از صبح شنبه 27 تیر ماه است که آژیرهای هشدار در بحرین به صدا در می‌آیند. پیش از این سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد محل استقرار هواپیماهای جنگی آمریکا در پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده. در واکنش به حملات سپاه پاسداران به تأسیسات غیر نظامی کویت، وزارتخانه‌های خارجه اردن و قطر با محکوم کردن این حملات اعلام کردند هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، نقض آشکار قطعنامه 2817 شورای امنیت سازمان ملل و عبور از همه خطوط قرمز است. وزارت خارجه عربستان سعودی هم با محکوم کردن این حملات خواستار توقف فوری همه اشکال تشدید تنش نظامی شد. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را مصداق جنایت جنگی دانسته. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام شنبه 27 تیر ماه در بیانیه اعلام کرد روز گذشته دو نظامی آمریکایی در جریان دفاع نیروهای این فرماندهی و نیروهای همپیمان در برابر حملات موشک‌های بالستیک و پهپادی جمهوری اسلامی در اردن کشته شدند و یک نظامی آمریکایی همچنان مفقود است. سنتکام همچنین در این بیانیه اضافه کرده 4 نظامی آمریکایی دیگر هم که برای درمان به بیمارستان‌های در اردن منتقل شدند پس از مداوا مرخص شدند. دیگر نیروهایی هم که به دلیل جراحات جزئی تحت معاینه قرار گرفته بودند به محل خدمت خود بازگشتند. اردوان روزبه همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اردوان، اگر موافقی شروع بکنیم از همین بیانیه آخر سنتکا و مجروح شدن دو نظامی آمریکایی، اسقایم هم کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یکی از اونها.
2: خب بیانیه به طور مشخص اشاره بسیار مهمی داره. در دور جدید در واقع این اولین آمار رسمی از کشته شدن سربازان ایالات متحده آمریکا در درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی هستش. 2 سرباز کشته شده و 1 سرباز مفقود که در عمل میشه گفتش، یعنی در واقع 3 در واقع به نوعی میشه گفت 3 کشته شده از دست رفتن 3 سرباز آمریکایی. طبیعی بود که به این راحتی در ایالات متحده آمریکا کسی از کنارش نگذره. دقایقی پیش وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به سربازان آمریکایی و اشاره به این که این حملات به طور گسترده در کشورهای مختلف عربی هم ادامه پیدا داره میکنه اعلام کرده جمهوری اسلامی باید منتظر یک حمله گسترده و حجیم نسبت به مواضع اون در داخل خاک ایران باشه. اما نکته‌ای که الان اینجا وجود داره این هستش که به نظر میرسه در ایران هم ادبیات دیگه ادبیات توافق نیست. پس از حملاتی که ما اینجا در استان هرمزگان داشتیم و ادامه حملاتی که ایالات متحده آمریکا به داخل خاک ایران داره انجام میده که حالا فقط از شکل حمله به مراکز نظامی وارد مراکز مواصلاتی هم شده و جادا و پلها مورد هدف قرار میگیرن، به نظر میرسه جمهوری اسلامی آتش کار رو، فتیله کار رو در واقع بالاتر برده و حالا با حمله به عربستان سعودی پس از 4 ماه که در ساعتی پیش از این، یعنی در تقریبا کمتر از 24 ساعت گذشته انجام شده، حملات مکرر به بحرین و همچنین به کویت که حالا وزارت خدمات ملی کویت اعلام کرده که 3 آتش سوزی ناشی از حملات جمهوری اسلامی به 2 منطقه مهار شده، نشون میده که جمهوری اسلامی هم آماده یک درگیری جدی‌تر شده و در عمل زبان خودش رو تغییر داده. مشتبه خامنه‌ای پیامی که البته منصوب مشتبه خامنه‌ای است، چرا که ما تا این لحظه هیچ تصویر یا صدایی از خامنه‌ای نداریم، اما پیامی منصوب مشتبه خامنه‌ای هستش که در اون تاکید شده جبهه مقاومت برای آمریکا درس‌های فراموش نشدنی خواهد داشت. چنین پیامی که در واقع چراغ سبزی برای اقدامات سپاه علیه کشورهای منطقه و ناامن کردن اونها هستش میتونه با این تصور باشه که اگرچه مجتبی خامنه‌ای در این پیام تاکید میکنه در مقابل دشمن نباید ضعفی کسی نشون بده، اما تاکید کرده که این یک موضع‌گیری به نوعی میشه گفت راهبردی هستش در قبال چیزی که در مورد آمریکا تاکنون پیش از این مطرح میشد. وزارت خارجه عربستان سعودی هم با بیانیه‌ای که رسما با محکوم کردن حملات به خاک کشورهای منطقه نظیر قطر، بحرین، امارات، اردن و همچنین خاک خودش رو تاکید میکنه که رفتار جمهوری اسلامی مغایر قوانین بین المللی هست. هستش. اما این پیام و این بیانیه نکته مهمتری هم در خودش داره. عملا عربستان سعودی به یک ائتلاف بزرگتر از کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی پیوسته، چیزی که به دلایل مختلف در ماه‌های گذشته کمتر مطرح می‌شد و حتی تلاشی برای نقش میانجی بودن رو نشون می‌داد. حالا عربستان سعودی به نظر می‌رسه که در این ائتلاف اون نقش داره بازی می‌کنه و وارد این بازی شده. محمد مرندی، اون هم یکی از وابستگان در دولت جمهوری اسلامی، با اشاره بر این که هر نوع حمله‌ای به زیرساخت‌ها در داخل ایران تبعات گسترده‌ای برای کشورهای منطقه خواهد داشت، تاکید کرده که بهتره که حامیان واشنگتن تلاش بکنن که از این جنگ دور بایستن. و البته اون تهدید کرده، گفته شهروندان کویتی دوروبر مراکز حساس نباشن، چرا که قطعا قرار هستش که جمهوری اسلامی این مواضع رو به طور رسمی اونجوری که مرندی داره میگه مورد هدف قرار بده. این دور تازه در عمل نشان دهنده این هستش که مسیر جمهوری اسلامی تغییر کرده. و در واقع اون چیزی که پیش از این در ارتباط با مسئله تفاهم نامه مطرح می‌کرده دیگه اونقدر در اون سطح قرار نمی‌گیره. صحبت‌های اسماعیل بقایی هم نشاندنده همین موضوع هستش. بقایی با اشاره به اینکه عملاً چیزی به اسم تفاهم نامه دیگه معنی پیدا نداره و نمی‌کنه و در وضعیت تعلیق قرار داره، گفته که آمریکا پیش از مهلت 30 روزه حملات خودش رو آغاز کرده. اون همچنین اشاره کرده که اداره تنگه هرمز باز هم اشاره کرده به عمان و جمهوری اسلامی باید میبوده که نیست. اون همچنین اشاره کرده اون 12 میلیارد بعد از شده هم عملا متوقف شده و جمهوری اسلامی وارد یک فرایند معاصره شده. بقایی با تاکید بر اینکه برای هر سناریوی نظامی آماده هستن، اما به هر حال در مذاکرات هم هنوز بازه.
0: خیلی متشکرم از اردوان روزبه همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همونطور که اردوان هم اشاره کرد، مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه واشنگتن را به نقض مکرر تفاهم نامه های امضا شده میان رؤسای جمهوری اسلامی و آمریکا متهم کرد و گفت مردم و آنچه جبهه مقاومت خواند درس های فراموش نشدنی دیگری به ایالات متحده خواهند داد. خامنه‌ای در پیام خود نوشته اقدامات آمریکا بار دیگر بی‌اعتباری امضای رئیس جمهوری این کشور را ثابت کرده. او همچنین آمریکا را به جنگ افروزی متهم کرد و اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جنوب ایران را نمونه ایستادگی در برابر واشنگتن خواند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی نوشته اگر آمریکا به زیرساخت‌های غیر نظامی ایران حمله کند، فرودگاه‌های دبی و ابوظبی و برادر فجیره و جبل علی باید فوراً تخلیه شوند. مقام امنیتی اضافه کرد هدف از این هشدار حفظ جان شهروندان در برابر حملات متقابل جمهوری اسلامی است. مشابه یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگوی تلویزیونی گفته در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های جمهوری اسلامی، تهران می‌تواند راه آهن و پل‌های اسرائیل را هدف قرار دهد. یوسفی مدعی شده جمهوری اسلامی در این زمینه دست برتر را دارد و کشورهای خلیج فارس و اسرائیل از نظر زیرساختی به مراتب آسیب پذیرتر هستند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران پس از اقدام نظامی آمریکا اجرای همه تعهدات خود در قبال تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را متوقف کرده. او اضافه کرده راهکار جمهوری اسلامی دفاع قاطعانه از کشور است و آمریکا تاکنون پاسخ اقدامات خود را دریافت کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز شنبه گفته با نقض تعهدات آمریکا و آغاز حملات نظامی، اجرای تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا به حالت تعلیق درآمده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از تورنتو. آقای نامور حقیقی، مشتبه خامنه‌ای از زمان آغاز جنگ، حتی میشه گفت از زمان در واقع کشته شدن پدرش، مقابل دوربین ظاهر نشده. همه پیام‌هاش یا مکتوب بودن یا منسوب. رهبری که در حساس‌ترین بحران کشور دیده نمیشه، نه صوتی نه تصویری، چطور میخواد فرماندهی و اقتدار خودش رو تحمیل بکنه هم به حاکمیت و هم به غرب؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. طبیعتاً به هر حال این یک یک مدل جدید از رهبری است که تا حالا سابقه نداشته و این تا موقعی میتونه به قول معروف درست پیش بره که اللحاظ مسائل بیرونی حکومت اقتدار خودش رو هم در بحل بحران خارجی هم در حل بحران داخلی بتونه ثابت کنه. هر جا که منازعه شدت بگیره طبیعتاً این نوع رهبری خیلی کارساز نخواهد. بنابراین تا الان هم مسئلهش همینه. الان مسئله تفاهم نامه با چالش بنیادی روبرو شده و این نوع اقدامات و این نوع ورود به این جنگ که روز به روز دامنش گسترش پیدا میکنه یک نوع بازی مرگ بدون چشمنداز میشه تصویر کرد. بازی مرگ بدون چشمنداز، چشمنداز خروج که به نظر میرسه حاکمیت توجه نداره، این باعث خواهد شد که پرسش های زیادی حتی در بلوک های مختلف ایجاد بشه. همین الانش هم در سطوح فوقانی بلوک قدرت چالش وجود داره، چون حمله‌ای که هفته گذشته باعث این جنگ و نبرد شد بدون اطلاع آقای پزشکیان بوده که مسئولیت این تفاهم نامه رو داشته، حتی به نظر میرسه شوام هم اطلاع نداشته و نیروی دریایی خودش اقدام کرده. خب همه اینا نشون میده که رهبری کل قوا یا مدیریت عملیاتی کل قوا هنوز نتونسته که این سطوح فرماندهی رو برای تصمیم گیری با هم لینک کنه و این یکی از همون چالش های عدم حضور هست. طبیعتاً هرچی عدم حضور بیشتر بشه گروه های سیاسی یا گروه هایی که تو بلوک قدرت هستن سعی میکنن آینده و منافع خودشون رو تامین کنن و در نتیجه سطح چالش ها افزایش پیدا میکنه. شما اگر نگاه کنید تلویزیون جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در سطح جنگ تلویزیون علیه دولت داره تبلیغ میکنه و این دقیقا یکی از همون نبودن اقتدار رهبری هست در مجموعه. با اینکه تلویزیون رئیسش رو رهبر تعیین میکنه و رهبر خودش میگه وحدت کنید و میگه مسئول تفاهم نامه‌پزشکیانه، دائما تلویزیون علی آقای پزشکیان نشون میده. این هم یکی از نمونه. پس اگه بخوام جمع بندی کنم چالش های درون عملیات که میبینیم، نمونش حمله هفته پیش بود، چالش های درون گفتارهای سیاسی حکومت، سه چالش های مربوط به این که چطوری از این بحران خارج بشن، تفاهم کنن، بجنگن و اگه میخوان بجنگن تا چه سطحی منطقه رو درگیر کنن، اینا همه ناشی از همین فقدان حضور یک رهبری قاطع و حل
0: دو آقای نامبر حقیقی. چون به پزشکیان اشاره کردید، من فقط رو بگم که در شبکه ایکس یک پیامی رو منتشر کرده و از پیام مشتبه خامنه‌ای در واقع حمایت کرده و گفته که باید پرهیز کرد از اختلاف و تفرقه و تأکید کرده بر اتحاد مقدس. این پیامی بود که پزشکیان منتقل در واقع منتشر کرده در دقایق پیش. اما سوال دیگه به این برمیگرده که از یک طرف دیگه، از یک طرف ببینیم که حکومت از دفاع قاطعانه حرف میزنه، از سمت دیگه تهدیدها هر روز جغرافیای تازه‌ای دارن پیدا میکنن، حملات داره گسترده‌تر میشه به کویت، بحرین و اردن و ادامه داره. با گسترش محکومیت منطقه‌ای و اتهام جنایت جنگی، جمهوری اسلامی چرا داره در عمل به سوی ساختن یک ائتلاف منطقه‌ای علیه خودش میره؟ اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
3: بله گفتم همین که بحث انتقام یا

0: بدون انعطاف و بدون درک درست اقتصاد سیاسی بین‌المللی باعث میشه که حتی کشورهای اروپایی و کشورهای حتی کشوری مثل چین رو هم بیاره توی مجموعه ائتلافی که ایران رو وادار کنن از این وضعیت دست بکشه، حالا چه با زور چه با دیپلماسی. و نکته سوم هم این است که این نوع اقدامات تبعات بنیادی در داخل کشور داره، خسارت هایی میزنه که اصلا حکومت حتی نمیتونه جمع کنه و میتونه حتی حاکمیت رو فلج کنه. ببینید شما اینا میگفتن قطر 6 میلیارد پول نداره، شما همین حملاتی که الان در جنوب ایران صورت گرفت بیش از همین خسارتی است که میخواستن از قطر بگیرن و میگفتن پول به ما نده. بنابراین در مجموع به نظر من چون اقدامات بدون چشم انداز خروج درک درستی از چالش‌های بین‌المللی ندارن و سوم راه حلی که انتخاب می‌کنن مبتنی بر یک عقل و تدبیری که تمامیت ارضی و امنیت ملی و توسعه اقتصادی باشه نیست و چهارم این گفتار انتقام و خونخواهی هیچ نسبتی با در کشور مدرن هیچ نسبتی با خروج از یک بحرانی در ابعاد چنین نداره.
1: خیلی متشکرم از شما علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا کلان شهر بندرعباس را با وضعیت معاصره اقتصادی و ارتباطی مواجه کرده. از سوی دیگر همزمان با تلاش مردم برای خروج از این شهر، مقام‌های استانی اعلام کردند شهروندان از عبور و مرور در جاده‌ها خودداری کنند. حملات هوایی اخیر به محورهای ارتباطی هرمزگان، شاهراهای استراتژیک و حیاتی اقتصاد در جنوب ایران را مسدود کرده. همزمان اعمال ممنوعیت‌های تردد و قطعی‌های طولانی مدت آب، برق و اینترنت، کلان شهر بندرعباس را در یک محاصره کامل نظامی، زیستی و ارتباطی قرار داده.
2: گلوگاه یا تونل شهید میرزایی، در واقع دو تونل ورودی و خروجی شمالی شهر بندرعباس، در حال حاضر به دلیل حمله جنگنده آمریکایی مسدود شدن. دو تونل آسیب جدی دیدن ولی ماشین‌آلات دارن کار میکنن و میگن ما به زودی راه رو باز میکنیم، یعنی حال به صورت موقتی راه باز میشه که ماشین‌های سبک بتونن تردد کنن.
1: ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آخرین وضعیت پل کهورستان در محور ترانزیتی بندرعباس به لارستان را پس از حمله آمریکا نشان می‌دهد. این پل بر روی رودخانه شور در محدوده شهرستان بندر خمیر قرار دارد و یکی از مسیرهای اصلی ارتباطی استان‌های هرمزگان و فارس محسوب می‌شود.
3: خب همینجوری که می‌بینید ترافیک هم از سمت شیراز لار در جریانه به سمت بندرعباس و از اونورم از طرف بندرعباس هم در جریانه. خب این پلی که از پلای حیاتی منطقه است، بس بندرعباس به لارستان، از جریان اصلیه. کامل پل آسیب جدی وارد شده بهش. چندین خودروی شخصی هم اینجا بودن که با خانواده شهید شدن. تقریبا اون گوشه بوده ماشین که پرچه هر سقیل اون بلند کرده. ترددم خدا رو شکر خوبه، ماشین داره میاد، ماشین ها همش در حال حرکت هم، مشکل خاصی هم نیست، از مسیر جایگزین دارن حرکت میکنن.
1: ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مسیرهای بندرعباس به لار، سیرجان و میناب مسدود شده و یا با اختلال مواجه شده.
4: شنبه 27 تیر ماه 405 محور بندرعباس به سمت لار کاملا مسدود، قفل ترافیک سنگین، به هیچ عنوان تردد نکنید چون تمامی فرعی ها هم مسدود شده. بعد از زدن پل اصلی هیچ راه فرعی هم نداره که شما بتونید برید، تمام ماشینا اومدن اینجا قفل شدن، دارن دور میزنن برگردن، ما هم باید دور بزنیم برگردیم، به هیچ عنوان نیاییم.
5: بعد از دو راهی میناب آمریکا زده پهلو و ما داریم از کنار گذری که باز کردن عبور میکنیم. پلیس اومده.

0: و دقیقا بعد از دورایی میناب، 3 کیلومتر بعد از دورایی میناب به سمت رودان. دقیقا پل شکسته.
1: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادامه عملیات آمریکا به مناطق جنوبی ایران، استانداری هرمزگان از 3 حمله آمریکا به محدوده شهرستان سیریک در غروب شنبه خبر داد. همزمان سنتکام از کشته و مفقود شدن 3 سرباز آمریکایی گزارش داده. پیام تهدیدآمیز مشتبه خامنه‌ای به مقامات آمریکایی: برای واشنگتن درس‌های فراموش نشدنی داریم. همزمان غریب‌آبادی از توقف همه تعهدات تفاهم‌نامه با آمریکا خبر داد. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه و روند صعودی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، نرخ دلار آمریکا روز شنبه 27 تیر ماه با افزایش بیش از 2000 تومانی نسبت به روز گذشته به 194500 تومان رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد. همزمان قیمت هر پوند بریتانیا از 260000 تومان فراتر رفت و هر یورو هم به 221600 تومان رسید. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان همراه ما هستند از استکهلم. آقای علوی، دلار فقط در یک روز بیش از 2000 تومان گران شده. ظواهر امر اینه که بازار داره هزینه جنگ رو در واقع پیشخور میکنه. دیگه به توان جمهوری اسلامی برای کنترل اقتصاد هیچ گونه اعتمادی نداره.
2: خب البته این متغیرهایی که شما ذکر کردید بله، اما دلایلی که قیمت ارز رو به بالا سوق میده بیش از اینه. ابتداعا اینکه بازیگران بازار به طور کلی قطع امید کرده از اینکه ثبات سیاسی در ایران به یه نقطه مطلوبی برسه. دوم اینکه این چشماندازی که با این تفاهم نامه ایجاد شده بود اون هم از بین رفته. افزون بر این تورم انتظاری که خانوار یا حتی بنگاه‌ها به طور روزمره احساسش میکنن با بالا رفتن قیمت ارزاق مثلا یا به طور کلی اقلام خوراکی یا غیر خوراکی، همه اینها دست به دست هم دیگه دادن که اون تنش فعال بشه. شاید لازم باشه به این که گفته بشه که اساسا ساختار یک کشور وقتی به معیوب باشه، شفاف نباشه، رانتخاری و چپاول درش وجود داشته باشه، هر تنش خارجی میتونه این تورم رو افزایش بده، چیزی که وجود داره. بنابراین دلیل اصلیش این ساختار معیوب و البته پر از مشکل هست و البته این التهاب‌های جنگی و اون نکاتی هم که شما گفتید مؤثر هست در اینکه قیمت‌ها بالا برود. و البته اگر شرایط همین باشد که الان ما تجربه میکنیم، بنابراین انتظار میره که قیمتها فردا، پس فردا و روزهای آینده بازم از این بالاتر بره و اگر شدت شتاب بالاتر بره طبیعتا این بالا رفتن قیمتها اوج تازه تری خواهد گرفت.
1: آقای علوی، در حالی که حقوق و درآمد بسیاری از مردم ثابت مانده، سفره‌های معیشتی اونها کوچکتر شده، بانک‌ها سود سپرده‌ها رو نمیتونن پرداخت کنن بر اساس خبرهایی که روزهای گذشته داشتیم، چشم‌انداز پیش روی مردم چیه در روزها و هفته‌های آینده و جامعه رو به کدام سو می‌بره به نظر شما به لحاظ تحرکات اجتماعی؟
2: خب جامعه ایران یک جامعه یک دستی نیست. برخی راندخار هستند در اون بالا که اونها داشه امنی دارن، برخی دیگر ممکن است ناامید بشن، برخی دیگه به هر حال عصبانی میشن، خشمگین میشن. منتها اگر بحث اکثریت باشه به نظر میاد که این تحولات اقتصادی که الان هست به اونها انگیزه میده که اعتبار حاکمیت بیش از گذشته ساقط بشه. این سرمایه اجتماعی که علارغم اینکه حاکمیت وعده میده مشکلات رو حل میکنه، دیگه این بی اثره و همین بالا رفتن قیمت ارز یکی از دلایلش همینه، یعنی سقوط سرمایه اجتماعی حاکمیت. منتها این شرایط بستگی به این داره که آیا سرکوب به چه نوعی است. ائتلاف حاکم متشکل از حوزویان، نظامیان، امنیتی ها، خصولتی ها و دیوان سالاران، اینها چقدر میتونن اوضاع احوال رو به هر حال سرکوب بکنن؟ اگر این ائتلاف دچار مشکل بشه و اعتبار حاکمیت بیش از این سقوط بکنه و تنش ها افزایش پیدا بکنه، طبیعی است که اونگاه که مردم ناامید میشن طبیعتا تلاش میکنن که خودشون این مسیر تحولات رو رقم بزنن و به هر حال میبایس اقدامی بکنن. حالا اینکه کی اتفاق میفته ما نمیدانیم، چگونه اتفاق میفته نمیدانیم، ولی کم یا زیاد میشه انتظار داشت بر اساس شاخصهایی که وجود داره این اعتراضات دیر یا زود صورت بگیره. کما اینکه یکی از مقامات حاکمیت هم گفته بود که جنگ رو ادامه میدیم برای اینکه اختشاشات انجام نشود، و خود حاکمیت اطلاع داره که اگر فضای ایجاد بشه اون چیزی که میگوید اختشاشات یا اون اعتراضات مردمی کم یا زیاد زمینش وجود دارد.
1: خیلی متشکرم از توضیحات شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم همراه ما بودید. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، 14 زندانی روز شنبه 27 تیر ماه از بند عمومی زندان دستگرد اصفهان به سلول انفرادی منتقل شدند. به گفته منابع آگاه 12 نفر از آنها از محکومان پرونده میدان علی خانی و از بازداشت شدگان اعتراضات انقلاب ملی هستند. اسامی متهمان عبارتند از علیرضا سپاهی، ابوالفضل سپاهی، قائم حسینی، گل محمد محمدی، شروین باقریان، عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری، امیر حسین ملکی، علی دشتی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا رئیسی و امیر حسین ابراهیمی انالوچه. انتقال 12 محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی به سلول انفرادی نگرانی های درباره اجرای قریب الوقوع احکام اعدام این زندانیان را افزایش داده. بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از زندانیان زندان دستگرد اصفهان هم در اعتراض به انتقال این محکومان اعتصاب قضا کردند. منابع مطلع میگویند احتمال دارد این احکام در روزهای آینده اجرا شود. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستند. 12 نفر در یک پرونده مشترک به اعدام محکوم شدند. از دادرسی این افراد برای ما بگید که بی‌شباهت به سابقه حکومت در صدور چنین احکامی با ریشه جمعی‌سازی اتهام هستش. چی میدونیم بیشتر دربارشون؟
3: سلام شما بینندگان. ببینید، پرونده میدان علی خانی مربوط به اعتراضات شب اول فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 دی ماه در محدوده میدان علی خانی اصفهان که مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که 4 نیروی یگان ویژه و بسیج اون شب در محدوده میدان علی خانی کشته شدند. بعد از این اتفاق در واقع 59 نفر رو بازداشت کردند، همه در واقع با توجه به اطلاعاتی که به دست اومده، چون اطلاعات بسیار اندکی به دست اومده، اینترنت برای ماها قطع بوده و در واقع شرایط کشور شرایط جنگی بوده، فشارها روی خانواده ها زیاد بوده، اطلاعات خیلی اندکه. من میخواستم به این نکته اشاره بکنم. 59 نفر در قالب یک پرونده مشترک محاکمه شدن، یعنی در واقع یک اتهام رو به صورت فلهی به تعدادی از معترضان در واقع تفهیم کردن و بر اساس اون دادگاه تشکیل شده. قاضی این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، اصفهان، آقای محمد براتی درچه، قاضی بسیار بدنامی، با حضور محمد توکلی که او هم از در واقع مستشاران و قضات بدنام نظام جمهوری اسلامی و دادگاه انقلاب هست، به 12 نفر از متهمان این پرونده حکم اعدام دادن. من سن و سال این جوانها رو نگاه میکنم، 3-4 نفر 18 سال دارن، 18 ساله، 19 ساله، 21 ساله، در واقع 27 ساله بالاترین سنیه که هستن. در بینشون بعضی هاشون اعضای خانواده همدیگر، مثلا علیرضا و ابوالفضل سپاهی که یکیشون به 4 بار اعدام محکوم شده، یکیشون به 3 بار، پسرعمو هستن. اینا نشون میده که چقدر در واقع دستگاه امنیتی نظام جمهوری اسلامی در این که در واقع اتهام دست جمعی بزنه و به دادگاه های دست جمعی شهروندان رو مراجعه بده، در واقع چقدر دست و بالشون باز بوده برای اینکه این کار رو انجام بدن.
1: خانم رضایی خیلی متشکرم از توضیحات شما. رقیه رضایی همراه ما بودن، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا.
3: ممنون از شما.
1: حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران گفته آخرین نشست برنامه‌ریزی شده مسئولان جمهوری اسلامی با علی خامنه ای در ماه رمضان سال 1404 پس از هشدارهای مکرر و درباره خطر امنیتی لغو شد.
4: آخرین جلسه ای که مسئولین نظام بنا بود خدمتشون برسند تو همین ماه رمضان 1404 بود که حتی همه مسئولین نظام دعوت شده بودند. و من شنبه مطلع شدم که برای سه شنبه بعد از ظهر همه مسئولین نظام دعوت شدن در محضر ایشون. خب در حالی که احساس خطر می شد، من همون روز شنبه خدمتشون پیغام دادم و ظهر این پیغام من به ایشون رسید، نه از طریق دفتر، از یه طریق دیگری من برای ایشون پیغام دادم. ایشون فرموده بود که خب اگه آقای روحانی میگه نه، خواخه این جلسه رو ما دعوت کردیم، بعد من یک سخنرانی خیلی مهمی آماده کردم برای این جلسه، همه چی آماده شده. من از جواب ایشون احساس کردم ممکنه ایشون قانع نشده باشه، از طریق دیگه پیغام دادم، از طریق سپاه دو مرتبه اقدام کردم و به مسئول تیم حفاظت گفتم برو به مسئولین خودش بگه که جلو این کار رو بگیرن، خطرناک. بعد بازم تردید کردم، زنگ زدم به دفتر آقای پزشکیان و با آقای حاجی میزایی صحبت کردم و که گفتم آقای پزشکیان بلند شه بره پیش آقا و این جلسه باید تعطیل شه، این جلسه خیلی خطرناک. من سه بار با آقای لاریجانی تماس گرفتم که با آقای لاریجانی بگم این جلسه خطرناکه، هر سه دفعه گفتم که ایشون در جلسه است و نیست. دو بار با آقای حجازی تماس گرفتم که به ایشون بگم این جلسه خطرناکه، ایشون هم گفتن در دسترس نیست. الحمدلله اون جلسه لغو شد. خیلی خوشحالم که اون جلسه تعطیل شد. وجدان من راضی از درگاه خداوند شکرگزارم. اگر اون جلسه تشکیل میشد کار اصلی ترامپ و نتانیاهو زدن اون جلسه بود، اون کل کشور فلج میکرد.
1: رئیس دولت 11 و 12 همچنین گفته در مقطعی رهبر جمهوری اسلامی با بررسی امکان گفتگو و برقراری رابطه با آمریکا موافقت کرده بود.
4: من به ایشون گفتم که آقا شما مگه نگفتید ما با آمریکا باید روزی صحبت کنیم که ما قوی باشیم و آمریکا ضعیف؟ گفت چرا؟ تو خب الان مگه موقعش نیست؟ الان موقعی است که آمریکا ضعیفه، ما هم که قوی هستیم. الان شما فکر نمی کنید زمانشه؟ گفت که بد نیست یک جلسه شما بذارید روی این بحث کنید. ایشون اعضای اون جلسه رو چند نفر اسم بردن، گفتن این آقا این آقا. منم چند نفر پیشنهاد کردم، ایشون قبول کردن. به من گفتن شما برو پیش آقای خاتمی، سه چهار نفرم آقای خاتمی معرفی کنه به شما و شما این جمع جلسه رو تشکیل بدید ببینید به چه نظری میرسید. که خب به نظر من میتونست نتیجه اون جلسه در نهایت تأییدی که ایشون میکنه یه تحول بزرگ باشه در سیاست خارجی. منتها چند روز بعدش که گذشت برخی از روزنامه ها نوشتن که الان زمانی است که بریم با آمریکا رابطه برقرار کنیم. ایشون از طریق آقای حجازی به من پیغام داد که اون جلسه‌ای که من گفتم منتفیه دیگه. و بعدم که من رفتم خدمت ایشون گفت این به این صورت که نمیشه که اینا تو روزنامه رو انداختن، اینا که ما بنا بود که ما یک کاری بکنیم. به نظر من یک فرصت مهمی از دست رفت، شاید به تصمیم جامعه تری ما اون مقطع میرسیم.
1: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید علی خامنه‌ای در موارد متعددی فرصت داشته که با آمریکا مذاکره کند، بنابراین بیشتر به نظر میرسد رهبر سابق جمهوری اسلامی کسانی را که از ضرورت گفتگو با آمریکا میگفتند فریب داده.
5: ببینید اگر واقعا فرض کنیم که حسن روحانی داره واقعیت رو میگه، درست میگه، که به نظر من بسیار بعید هست که او خودش ندونه که در چنین مواردی رسانه ها اساسا نقشی ندارن، برای اینکه کاملا تحت کنترل هستن و اگر هم در واقع مسیر متفاوتی رو در پیش بگیرن بلافاصله مجازات میشن، توقیف میشن. نمونه های فراوانی برای این وجود داره. به نظر میرسه بیشتر در شرایطی که کسانی مثلا حسن روحانی، محمد خاتمی بر ضرورت گفتگو با آمریکا صحبت میکردن، به نوعی در واقع اونها رو فریب داده، بازی داده، دست به سرشون کرده، به قول عامیانه دنبال نخود سیاه فرستاده. وگرنه علی خامنه ای در موارد متعددی فرصت داشته که چون این کاری رو انجام بده بدون اینکه اساسا افکار عمومی یا رسانه ها مطلع بشن. مثلا مثل صحبت هایی که اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدارهای خصوصی خودش با او مطرح کرده بود و بعد از اونها صحبت کرد. یا مثلا در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وقتی علی اکبر صالحی مخفیانه به عمان رفت و با آمریکایی‌ها مذاکره کرد، میتونست این کار رو پیش ببره. آخرین نمونهش مثلا همین اول مهر ماه سال گذشته بود، بعد از جنگ 12 روزه، زمانی که مسعود پزشکیان که گمارده و دست نشانده و منتخب خود علی خامنه ای بود و به او اعتماد کامل داشت، با این پیش زمینه راهی نشست عمومی سازمان ملل متحد شد که از اون فرصت استفاده بکنه بعد از یک جنگی که با آمریکا و اسرائیل رخ داده بود در خرداد ماه پارسال، در واقع زمینه رو تغییر بده. و این ذهنیت به وجود اومده بود که علی خامنه‌ای کاملا با چنین کاری موافق است و همه به یاد داریم که چه اتفاقی افتاد، در حالی که مسعود پزشکیان سخنرانی رو برای این هدف تدارک دیده بود، زمانی که در هواپیما بود هنوز پاش به نیویورک نرسیده بود، علی خامنه‌ای یک سخنرانی مفصل کرد و تمام رشته ها رو پنبه کرد و اساساً جایی برای صحبت مسعود پزشکیان باقی نگذاشت. مخالفت علی خامنه‌ای با آمریکا و مذاکره با آمریکا بنیادین تر از آن بود که مثلا با صحبت های حسن روحانی یا با چند گزارش در رسانه ها بخواد تحت تأثیر قرار بگیره.
1: همونطور که پیشتر در خبرها هم اشاره کردیم، سنتکام امروز بیانیه منتشر کرده و گفته روز جمعه دو نظامی آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی به اردن، به پایگاه ایالات متحده در اردن، در واقع کشته شدن و یک نظامی آمریکایی همچنان مفقود. با توجه به همین خبر، وزیر جنگ آمریکا پیت هگزه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که فداکاری آنها فقط عزم ما را راسخ‌تر می‌کند. با توجه به خبرهایی که داره منتشر میشه، حتماً بررسی بیشتری انجام خواهیم داد. بخش بعدی خبر که 11 شب به وقت ایران خواهد بود، حتما مجددا همراه شما میشم و جزئیات بیشتری رو با هم در میون خواهیم گذاشت. وقت شما خوش.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل

0: 1 2 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با دو سوالم بیای سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
14: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
15: آماده ایم، آماده.
16: مسئله خونخواهی،
17: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
18: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز.
19: حتما قصاص میشن.
20: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
21: تنگه یک طرفش کشور عمان،
22: چه با عمان چه بدون عمان، تنگه هرمز.
23: ما این تنگه رو هرگز دست نمیدیم.
24: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
25: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
26: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: در این برنامه هتریک ویژگی جام جهانی، شوخی های رئیس جمهوری آمریکا در مراسم پذیرایی از چهره‌های نامدار فوتبال جهان، دونالد ترامپ تاکتیک های توخل رو زیر سوال برد و از بازی درخشان مسی تمجید کرد. انتقادها از تجاری شدن فوتبال همزمان با ثبت رکوردهای اقتصادی در جام جهانی، گران‌ترین بلیت تاریخ ورزش برای فینال نیوجرسی فروخته شد و پیشبینی اسطوره‌های برزیل، آرژانتین و اسپانیا درباره مسابقه فینال. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیشب در برجش در منهتن میزبان جانی اینفانتینو رئیس فیفا و شماری از چهره‌های سرشناس دیگه بود. اینفانتینو در جریان این مهمانی بار دیگه از برگزاری جام جهانی 2026 دفاع کرد و گفت این دوره از مسابقات از همه انتظارها فراتر رفته و به گفته او بهترین جام جهانی تاریخ بوده. رئیس فیفا در این مراسم گفت ورزشگاه‌های پر، آمار بالای بیننده‌های تلویزیونی و همینطور استقبال هواداران نشون میده که این جام جهانی تونسته مردم را از نقاط مختلف جهان کنار هم جمع بکنه. در این مهمانی جام قهرمانی که قراره بعد از فینال یک شنبه به تیم برنده اهدا بشه به نمایش گذاشته شد. روبرتو باجو، جان تری، دیوید تریزگه، داور شوکر، کاکا، ماتراتزی، کامبیاسو، فوزینیا دروازه‌بان تیم کیپ ورد و همچنین آرسن ونگر از میهمانهای این مراسم بودند. نوواک جوکوویچ بازیکن افسانه دنیای تنیس هم در این مراسم حضور داشت. سوت پایان فینال یک شنبه فقط پرونده جام جهانی 2026 بسته نمیشه، بلکه یکی از پرسودترین دورهای تاریخ فیفا هم به پایان میرسه. جامی که از همون اول با افزایش تعداد تیم‌ها، قیمت بی سابقه بلیت‌ها و تغییر مدل درآمدی فیفا همراه بود و حالا تقریبا در همه شاخص‌های اقتصادی رکورد‌ها رو جابجا کرده. برای مثال فینال آرژانتین و اسپانیا در مسیر تبدیل شدن به گران‌ترین رویداد ورزشی تاریخ از نظر قیمت بلیت قرار داره. میانگین بلیت‌های فروخته شده در بازار فروش مجدد از 11000 دلار هم گذشته، ارزان‌ترین بلیت حدود 7600 دلار قیمتشه. اما درآمد فیفا فقط به فروش بلیت محدود نمیشه. فیفا قبلا پیش بینی کرده بود که همزمان با برگزاری جام جهانی حدود 8.9 میلیارد دلار درآمد داشته باشه، رقمی که 44% اون از حق پخش تلویزیونی، 34% از فروش بلیت و خدمات ویژه و 20% هم از قراردادهای تجاری تامین میشه. همچنین فیفا پیش بینی کرده مجموع درآمدش در چرخه مالی منتهی به سال 2026 از حدود 13 میلیارد دلار برسه، رقمی که بالاترین درآمد تاریخ این نهاد به حساب میاد.
1: نشریه اتلتیک رو نگاه می‌کردم، اشاره می‌کرد به صحبتایی که حالا ما بخش اون بخشش رو نداریم در مورد اون تصمیم جنجالی فیفا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد که فیفا بالوگان رو بخشید و تونست در بازی مقابل بلژیک حضور پیدا بکنه. گفت این تصمیم یکی دیگه از تصمیم‌های فوق‌العاده اینفانتینو بود که گرفت و من مجبور شدم که دیگه زنگ بزنم به اینفانتینو و ازش بخوام که این کارت قرمز رو لغو بکنه. خود آقای اینفانتینو اون لحظه یک اشاره کرد که البته زیاد صدای او شنیده نشد. در اون صحبت‌ها میگه که آقا من دخالتی نداشتم، کمیته مستقل فیفا این تصمیم رو گرفت و اونها تصمیم گرفتن که این کارت قرمز رو ببخشن. بسیار جوی بود که در حقیقت جمعی بودند که در کسانی بودند، محمد اوین از سران فیفا بودند، مقامات مختلف، ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود، همونطور که گفتی پسرش اونجا نشسته بود، پدرزنش اونجا بود که یکی از در حقیقت بیزنسمن های معروف اسلوونی از 82 ساله است، او هم اونجا بود. گفت بسیار بسیار مشتاق هستش که در فینال رقابت های جام جهانی حاضر بشه. گفت همینطور ملانیا هم همینجوری علاقمند، بسیاری از کسانی که در کاخ سفید هستند اونجا مشتاق هستند که بیان. پدرزنش رو گفت مشتاق بیاد و پسرش. البته از سیاست های ویزایی ایالات متحده آمریکا هم آقای ترامپ دفاع کرد، مارکو روبیو رو خطاب قرار داد و گفتش که تیم وزارت خارجه فوق العاده عمل کردند در این رقابت‌های جام جهانی، گفت صدها هزار نفر از توریست‌ها و علاقه‌مندان به فوتبال از نقاط مختلف جهان خودشون رو به آمریکا رسوندن. گفت قانونی رو وضع کردیم پیش از آغاز جام جهانی با همراهی وزارت امور خارجه ایالات متحده و مارکو روبیو که بتونن تماشاگران به سرعت ویزا بگیرن، فست ویزا اسم اون چیزی که خود آقای ترامپ اشاره که گفت می‌رفتن سفارتخونه‌ها و ویزا می‌گرفتن و الان اومدن و لذت بردن از آمریکا که یک کشور بی‌نظیره. و خود اونها هم البته به نقل قول از تماشاگران که اومده بودن در آمریکا میگفت خود اونها هم اذعان داشتن که آمریکا کشور بی‌نظیریه، فوق‌العاده است، از جو آمریکا لذت بردن، از خوردنی‌ها لذت بردن و گفت که نمی‌دونیم چی میشه، شاید خیلی از اونها بخوان که بیان برای همیشه در ایالات متحده آمریکا زندگی بکنن.
2: که دیگه از موضوعایی که بهش انتقاد میشه گسترش اهداف تجاری فیفا و اینفانتینوس که حالا چند تاشو اشاره کردی خودت مزک جان، قیمت بلیت مثلا خیلی گرون بوده، این دوره گرونترین در ادوار بوده. نکته دیگه اش هم اینه که فقط اون قیمتی که شما میبینید روی وبسایت فیفا که خریداری میکنید نیست، اون بلیتو که بخرید 15% دیگه هم باز فیفا شما رو ازتون پول میگیره، چارجتون میکنه برای همون بلیت، همون قیمت، و باز هم درآمد زایی میکنه. یا مثلا بعضی از این شهرهایی که میزبان بودن، یعنی تمام شهرها، تمام هزینه ها بر عهده خود مسئولان شهری و ایالت ها بوده، فیفا کوچکترین هزینه ای نکرده و سود هنگفتی به دست آورده. من جایی میخوندم نوشته بود که شیکاگو و مینیاپولیس انصراف دادن اصلا از میزبانی جام جهانی و این فرصت رو داشتن که بتونن میزبان جام جهانی باشن. که دیگه از نکاتی که انتقاد میشه به اینفانتینو کنار گذاشتن اصل بی‌طرفی سیاسی، حالا ما توی قرعه کشی جام جهانی دیدیم که جایزه صلح فیفا رو خودش طراحی کرد، 37 عضو شورای فیفا نمیدونستن اصلا ازش باخبر نبودن، که داد به دونالد ترامپ فیر اسکوئر، یک نهاد حقوق بشری که در لندن مستقل هم هست، انتقاد کرده بود از این موضوع، شکایت کرده بود از اینفانتینو به کمیته اخلاق فیفا. و برای ما ایرانی ها هم ما میتونیم همزاد پنداری کنیم باش، مثلا خیلی از ایرانی هایی که مخالف حکومت بودن، کسایی که میخواستن پرچم شیر خورشید رو به ورزشگاه ببرن، بعد فیفا تصمیم گرفت که ممنوع کنه ورود پرچم شیر خورشید رو، شکایت ثبت شد علیه فیفا به خاطر این موضوع هم. بنابراین خیلی با انتقادهای بسیاری روبروی اینفانتینو، ولی خب به نظر میرسه که با توجه به نفوذی که داره اینفانتینو و رابطهش با مقامات سیاسی، احتمالاً باز هم میتونه رئیس فیفا بشه.
3: خود جام جهانی میگن حدود 8.9 میلیارد دلار خود جام جهانی 2026 درآمد برای فیفا داشته، به اون اضافه میشه این چرخه 4 ساله رو در نظر گرفتن، هم جام جهانی زنان و هم جام باشگاه‌های جهان که فیفا برگزار کرد هم اونها رو جزو پروژه جام جهانی گرفتن، مجموع این به این عدد 13 میلیارد دلار میرسه. من نگاه می‌کردم با دوره قبل مقایسه می‌کنن، با اون 4 سال منتهی به جام جهانی قطر بیش از 72% افزایش داشته درآمدهای فیفا، عمدتاً به دلیل در واقع افزایش قراردادهایی که بسته و همینطور تعداد تیم‌ها که بیشتر شده. اما اصل این داستان از حق پخش تلویزیونی میاد. من عددش رو نگاه میکردم، از که 4 میلیارد دلار حق پخش تلویزیونی درآمد برای فیفا ایجاد کرده، بعد از اون فروش بلیت و خدمات حالا لاکچری که میدن، وی آی پی و سایر مسائل، نزدیک 3 میلیارد دلار، و در نهایت اسپانسرشیپ و شرکای تجاری که داشته فیفا هم نزدیک 2.7 میلیارد دلار. خب شرکت های بزرگی مثل آدیداس، کوکاکولا، آرامکو، اینها به عنوان شرکای تجاری فیفا بودن در این جام جهانی، و یک تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و بین‌المللی هم به عنوان اسپانسرها در طول جام جهانی فعالیت کردند.
4: دیروز در حاشیه جام جهانی یه بازی نمادین بین ستارگان نسل‌های قبل دنیا برگزار شد که البته افراد دیگه هم توش حضور داشتن، از جمله نوواک جوکوویچ، برنده 24 گرند اسلم تنیس.
5: ما تو تمام این چند وقته مزدگین اومدیم نشستیم گفتیم که این بازیکن‌ها که در تیم جمهوری اسلامی بازی می‌کنن ابزار حکومت هستن. دیروز یکی از این بازیکن‌ها که من اصلا نمی‌خوام اسمشو واقعا بیارم، به علی دایی توهین کرد. شما وقتی اون توهینشو که می‌بینی، اسمشو بذاری کنار، اون توهینایی که می، اون صحبتایی که شده، می‌بینی این کسی که داره این کارا رو می‌کنه، این بیشتر از اینکه یک توهین باشه، یک برچسب زدنه. ببین اون چیزی که ما همیشه میگیم این آدما اسطوره نیستن، این آدما بازیکن ملی نیستن، این آدما ابزار حکومتی هستن که در قسمت‌های مختلف این کشور هستن، در سینما هستش، در موسیقی هستش، در اقتصاد هستش، ممکنه به پوز مخالفت بگیرن اما اون جایی که لازم باشه کاری میکنه حکومت ازشون میخواد. ما قرار نیست اینجا بیایم از علی دایی نیاز نداره من ازش دفاع کنم، برین رو درو نیاز داره من ازش دفاع کنم. اما وقت این حرف زدن ها انجام میشه ما میفهمیم که این صحبتی که تو تمام این چند سال ما کردیم و به این بازیکن ها گفتیم شما ابزار حکومت هستین، شما ابزاری شدین که به علی دایی حمله بشه. چرا؟ چون اینا میگن ما یکی رو باید پیدا کنیم در راستای علی دایی باشه، به قول خودشون، به قول در حد اندازه علی دایی باشه، که اصلا اینطور نیست. چون قانون اینجوره که شما وقتی یک چهره ماندگار میشی، یک اسطوره میشی، زمان میبره، به این راحتی نیست، فقط بحث فنی نیست. میگن خیلی خوب ما یک کسی که الله خودشون میگن سه تا جام جهانی بازی کرد، تیم ملی بوده، بیاد به علی دایی حرفای رو بزنه که این حرفا رو کی میزنه؟ مزدک جان وزیر میزنه، ممانده مجلس میزنه، به قول خود ما ایرانی ها میگیم ارزشی ها میزنن، اطلاع سپاه میزنه. اینه که من میگم یک تصویر بزرگی است که این بازیکن هایی که من چند بار اینجا من گفتم، شما گفتیم، همه ما گفتیم که این بازیکن ها ابزار حکومت هستن، اینو ما به عینی داریم میبینیم. بله. پس دیگه خواهش میکنم نیان بگی نه اون بازیکن تیم ملی است، نه اینا بازیکن تیم ملی نیستن، اینا ابزار حکومت هستن که در جای مختلف تو زمین حکومت بازی میکنن.
6: Johnson Aries.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
3: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به چهار دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خوان و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. ادامه حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران، استانداری هرمزگان از سه حمله آمریکا به محدوده شهرستان سیریک در غروب شنبه خبر داد. همزمان سدکام از کشته و مفقود شدن سه سرباز آمریکایی گزارش داده. پیام تهدیدآمیز مشتبه خامنه‌ای به مقامات آمریکایی: برای واشنگتن درس‌های فراموش نشدنی داریم. همزمان غریب‌آبادی از توقف همه تعهدات تفاهم نامه با آمریکا خبر داد. افزایش بی سابقه قیمت ارز، نرخ دلار آمریکا به 194,500 تومان رسید. حملات آمریکا به مناطق در جنوب ایران برای هفتمین شب پیاپی از بامداد شنبه آغاز شد و تا ساعتی پیش ادامه یافت. استانداری هرمزگان اعلام کرد سه نقطه در محدوده شهرستان سیریک در بعد از ظهر شنبه هدف قرار گرفتند. همزمان مدیر کل ارتباطات هرمزگان گفته حملات شب گذشته آمریکا به مسیرهای انتقال ارتباطات در بندر عباس و حاجی آباد آسیب زده و بیش از 116 دکل مخابراتی را از مدار خارج کرده. در همین حال پل رودخانه شور در مسیر بندر عباس به سیرجان و پل محور رفت سه‌راهی مینا به سمت رودان پس از دوراهی سرزه هدف حمله قرار گرفته. در پی این حملات تلفن همراه و اینترنت در بخشی از شمال استان هرمزگان با قطعی گسترده روبرو شده. ارتش اسرائیل تایید کرد آمریکا برای تقویت حضور نظامی خود در اسرائیل هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتری را در پایگاه‌های نیروی هوایی این کشور مستقر می‌کند. بر اساس گزارش باینت، 10 هواپیمای سوخت‌رسان جدید آمریکا تا 24 ساعت آینده وارد اسرائیل خواهند شد. این اقدام در پی تشدید درگیری‌ها در روزهای گذشته صورت می‌گیرد. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال که در جزیره خارک فعالیت می‌کند با ارسال پیامی نوشته کارکنان این جزیره جمعه 26 تیرماه تماسی دریافت کردند مبنی بر اینکه باید تا شنبه 27 تیرماه جزیره را تخلیه کنند. همچنین بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال در پی محاصره دریایی و مسدود شدن راه‌های ارتباطی شهر بندر عباس نیمه تعطیل شده و فعالیت‌های تجاری در بندر رجایی به حداقل رسیده. وزارت خارجه کویت اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی به یک نیروگاه تولید برق، تأسیسات آبشیرین‌کن، مراکز نفتی و شماری از زیرساخت‌های حیاتی موجب آتش‌سوزی و وارد شدن خسارت‌های گسترده به تأسیسات غیر نظامی و ساختمان‌های مسکونی شده. این وزارتخانه همچنین با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کرد هدف قرار دادن مکرر زیرساخت‌های حیاتی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه 2817 شورای امنیت سازمان ملل است. ساعتی پیش وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیرهای هشدار در این کشور به صدا درآمدند. این چندمین بار از صبح شنبه 27 تیرماه است که آژیرهای هشدار در بحرین به صدا در می آیند. پیش از این سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد محل استقرار هواپیماهای جنگی آمریکا در پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده. در واکنش به عملات سپاه پاسداران به تأسیسات غیر نظامی کویت، وزارتخانه‌های خارجه اردن و قطر با محکوم کردن این حملات اعلام کردند هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، نقض آشکار قطعنامه 2817 شورای امنیت سازمان ملل و عبور از همه خطوط قرمز است. وزارت خارجه عربستان سعودی هم با محکوم کردن این حملات خواستار توقف فوری همه اشکال تشدید تنش نظامی شد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را مساق جنایت جنگی دانسته. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام شنبه 27 تیرماه در بیانیه اعلام کرد روز گذشته دو نظامی آمریکایی در جریان مقابله نیروهای این فرماندهی و نیروهای همپیمان با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در اردن کشته شدند و یک نظامی آمریکایی همچنان مفقود است. سنتکام اضافه کرده 4 نظامی آمریکایی دیگر هم که برای درمان به بیمارستان‌های در اردن منتقل شده بودند پس از مداوا مرخص شدند. دیگر نظامیانی هم که به دلیل جراحات جزئی تحت معاینه قرار گرفته بودند به محل خدمت خود بازگشتند. اردوان روز به همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. گزارش های پراکنده ای داره منتشر میشه از شنیده شدن صدای برخی انفجارها در جنوب ایران، اما هنوز هیچ رسانه یا هیچ منبع رسمی اینها رو تایید نکرده. اردوان،
1: البته اگر دقت کنیم به بیانیه سنتکام، هم سنتکام هنوز آغاز عملیات دور هشتم رو اعلام نکرده و باید به نظر میسه بر اساس آن چیزی که طبق روال است در ساعت پیش رو منتظر چنین بیانیه‌ای باشیم. اما سنتکام برای اولین بار با اعلام این که یعنی بعد از در این چند ماهه در دور تازه اعلام کرده که دست کم 2 سرباز آمریکایی کشته، 1 سرباز مفقود، 4 سرباز زخمی شدند و در اردن، و این به معنای این است که گستره جنگ آنجوری که به نظر میسه جمهوری اسلامی به دنبالش بوده دامنه های بیشتری رو به خودش گرفته. سنتکام تاکید کرده در این دور حملاتش رو آمریکا قطعا افزایش خواهد داد، اما پس از بیانیه سنتکام و کشته شدن 2 سرباز آمریکایی و 1 مفقودی، وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که حملات گسترده و بیشتری رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام خواهند داد. پیتر هکست وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا با منتشر کردن بازنشر بیانیه سنتکام بر روی این بیانیه نوشت که خدا نگهدار قهرمانان، فداکاری آنها فقط عزم ما را راسختر می کند. اما همزمان کانال 13 اسرائیل هم گزارش داده تشکیلات امنیتی اسرائیل در حال آماده شدن برای احتمال تشدید حملات قابل توجه در منطقه میشه. به گفته این رسانه هفته آینده بسیار تعیین کننده خواهد بود برای مقامهای اسرائیلی، چرا که مشخص خواهد شد که آیا اسرائیل به کمپین جدید نظامی آمریکا در این دور تازه در هفته پیش رو خواهد پیوست یا نه. اما اجازه بدید برگردم دوباره به سنتکام که حدود 40 دقیقه پیش در یک بیانیه اعلام کرده ناو هواپیمابر SS دونالد کوک در حالی از دریای عرب داره عبور میکنه که یک ناو هواپیمابر سی هاک در همان نزدیکی یک ناو هواپیمابر و هواپیماهای سی هاک در حال تردد در اون منطقه هستند، اعلام کرده نیروهای آمریکایی در حال محاصره دقیق بنادر جمهوری اسلامی هستش که تا امروز 18 ژوئیه 5 کشتی تجاری رو تغییر مسیر دادن و یک کشتی رو کاملا از بین بردن. در نقاط دیگه که باید اشاره بکنم، حمله جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی خشم این کشور برانگیخته. در بیانیه رسمی با حمایت از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اعلام کرده عربستان سعودی در کنار اونها خواهد بود و به نظر میرسه جمهوری اسلامی باید منتظر ائتلاف تازه‌ای با همراهی عربستان سعودی در کنار بحرین، امارات و قطر و همچنین اردن باشه.
0: خیلی متشکرم از اردوان روز به همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه واشنگتن را به نقض مکرر تفاهم‌نامه‌های امضا شده میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا متهم کرد و گفت مردم و آنچه جبهه مقاومت خواند درس‌های فراموش نشدنی دیگری به ایالات متحده خواهند داد. خامنه‌ای در پیام خود نوشته اقدامات آمریکا بار دیگر بی‌اعتباری امضای رئیس جمهوری این کشور را ثابت کرده. او همچنین آمریکا را به جنگ افروزی متهم کرد و اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جنوب ایران را نمونه ایستادگی در برابر واشنگتن خواند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی نوشته اگر آمریکا به زیرساخت‌های غیر نظامی ایران حمله کند، فرودگاه‌های دبی و ابوظبی و بنادر فجیره و جبل علی باید فوراً تخلیه شوند. مقام امنیتی اضافه کرده هدف از این هشدار حفظ جان شهروندان در برابر حملات متقابل جمهوری اسلامی است. مشتبه یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرده در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های جمهوری اسلامی، تهران می‌تواند راه آهن و پل‌های اسرائیل را هدف قرار دهد. یوسفی مدعی شده جمهوری اسلامی در این زمینه دست برتر را دارد و کشورهای خلیج فارس و اسرائیل از نظر زیرساختی به مراتب آسیب‌پذیرتر هستند. کاظم غریب آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران پس از اقدام نظامی آمریکا اجرای همه تعهدات خود در قبال تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را متوقف کرده و اضافه کرده راهکار جمهوری اسلامی دفاع قاطعانه از کشور است و آمریکا تاکنون پاسخ اقدامات خود را دریافت کرده. همزمان اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز شنبه گفته با نقض تعهدات آمریکا و آغاز حملات نظامی اجرای تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا به حالت تعلیق درآمده است. نجات بهرامی تلگر سیاسی همراه ما هستند از واشنگتن. مشتبه خامنه ای به آقای بهرامی هنوز پشت پیام های مکتوبش پنهان شده و این سپاه پاسدارانه که عملا زبان و میدان سیاست خارجی رو در اختیار گرفته. این چه مدل تازه ای از حکمرانی پشت پرده است؟
2: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. بیانیه مشتبه خامنه ای خب همونطور که شما اشاره کردید باز به صورت مکتوب بود و بدون هیچ صوت و تصویر. این مسئله دیگه در محافل خود جمهوری اسلامی هم دیگه واقعا تبدیل به یک جوک شده، ولی فراموش نکنیم جمهوری اسلامی در محافل امنیتی و سیاسیش از این صحبت میشه که در جمهوری اسلامی ولایت فقیه و رهبر نخ تسبیح و در جنگ های اخیر مخصوصا بعد از جنگ 12 روزه چون علی خامنه ای کشته نشد و تدابیری اندیشیده شد برای بعد از خودش، ما در جنگ بعدی تونستیم قدرت جمهوری اسلامی یک پارچگیش رو حفظ کنیم. در نتیجه الان دیگه رهبر سوم رو باید مراقبت کنیم و در نتیجه همه اینا تدابیر امنیتیه و ایشون مخفی هست و اجازه نمیدن که خودش رو آفتابی کنه حتی در تشییع جنازه پدرش. ولی از این فرصت هم استفاده میشه چون ایشون بالاخره تجربه رهبری نداره، برکشیده یه سری از این متنفذان امنیتی و نظامی هست، از این بهانه و از این فرصت امنی استفاده کنه برای اینکه استیلای خودش رو تکمیل کنه، بقیه چهرهای مخالف چه روحانی و چه نظامی رو در حقیقت زیر سیطره خودش در بیاره و تجربه رهبری کسب کنه و در نهایت در یک شرایط کم خطری ظاهر بشه. ولی بیانیش مثلا نکاتی که داشت همون خط و همون روش جمهوری اسلامی و همون توزیع قدرت در ارکان حکومت رو نشون میده که مانند سابق هست. حتی اومد و دار و دسته جلیلی و افراطی ها رو پیشتازان بصیرت نامید در این بیانیش. این یعنی این که مثل خود علی خامنه ای که احمدی نژاد رو به یاران قبلی خودش و انقلاب اسلامی ترجیح داد، ایشون هم همون مسیر رو داره طی میکنه. و واقعا این که شیوه جدیدی از حکمرانی به نظر من نه، خیلی زوده که ما چنین چیزی نگاه کنیم. همون جمهوری اسلامیه که در یک شکل و شمایل بسیار ضعیفتر و مزمحلتری داره به حیات خودش ادامه میده.
0: حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای همسایه در طول هفته گذشته و ماه‌های گذشته هر آنچه سرمایه سیاسی جمهوری اسلامی بود آقای بهرامی در منطقه از بین برده. حکومت الان در لحظه‌ای که بیش از همیشه در واقع نیاز داره به همسایگانش، چرا داره اونها رو به صف مخالفان خودش هل میده؟
2: بهانه جمهوری اسلامی اینه که ما با امریکا در جنگ هستیم و امریکا با ما مرز مشترک نداره، پس تجهیزات و دارایی‌های نظامی امریکا خب یا در ناوها و شناورهای امریکا روی دریا هستن و یا در پایگاه امریکا که در کشورهای منطقه است، چند تا از کشورهای منطقه. این در حقیقت بهانه جمهوری اسلامیه که میگه من به ناوها دسترسی ندارم، نمیتونم اونها رو بزنم، پس به پایگاه های امریکا حمله میکنم. ولی بحث اینه که فقط حملات جمهوری اسلامی محدود به پایگاه ها نشد. اینا الان با افتخار در تیتر رسانه های منتسب به سپاه من دیدم از هدف قرار دادن یک نیروگاه و آبشیرین کن در کویت دارن صحبت میکنن. این به این دلیله که آمدانه خب این هدف هم در راستای بازدارندگی و ناامید کردن و ترسوندن دولت امریکاست. این که بازار انرژی بی‌ثبات بشه، این که حملات گسترش پیدا کنه، حتی اگر کشورهای عربی و خود امریکا بیان جبران کنن و زیرساختای غیر نظامی ایران رو بزنن، باز هم جمهوری اسلامی چندان ناراحت نیست. میگه بحران داره گسترش پیدا میکنه، قیمت نفت بالاتر میره و این موضوع شاید دولت امریکا رو بدون حرکت به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی در حقیقت بترسونه و از جنگ منصرف کنه. یک هدف پلید و واقعا غیر انسانی پشت این حملات جمهوری اسلامیه.
0: خیلی متشکرم از شما نجات بهرامی تلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. اجازه بدید نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. ادامه حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران، استانداری هرمزگان از سه حمله آمریکا به محدوده شهرستان سیلیک در غروب شنبه خبر داد. همزمان سنتکام از کشته و مفقود شدن سه سرباز آمریکایی گزارش شده. پیام تهدیدآمیز مشتبه خامنه‌ای به مقامات آمریکایی: برای واشنگتن درس‌های فراموش نشدنی داریم. همزمان غریب آبادی از توقف همه تعهدات تفاهم‌نامه با آمریکا خبر داد. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه و روند صعودی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، نرخ دلار آمریکا روز شنبه 27 تیر ماه با افزایش بیش از 2000 تومانی نسبت به روز گذشته به 194500 تومان رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد. همزمان قیمت هر پوند بریتانیا از 260000 تومان فراتر رفت و هر یورو هم به 221600 تومان رسید. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید افزایش بی سابقه قیمت ارز و طلا در ایران به دلیل قطع امید بازیگران بازار از ثبات سیاسی و از بین رفتن چشم انداز تفاهم نامه است.
3: این متغیرهایی که شما ذکر کردید بله، اما دلایلی که قیمت ارز رو به بالا سوق میده بیش از اینه. ابتداعا اینکه بازیگران بازار به طور کلی قطع امید کرده از اینکه ثبات سیاسی در ایران به یه نقطه مطلوبی برسه. دوم اینکه این چشم اندازی که با این تفاهم نامه ایجاد شده بود اون هم از بین رفته. افزون بر این تورم انتظاری که خانوار یا حتی بنگاه ها به طور روزمره احساسش میکنن با بالا رفتن قیمت ارزاق مثلا یا به طور کلی اقلام خوراکی یا غیر خوراکی، همه اینها دست به دست هم دیگه دادن که اون تنش فعال بشه. شاید لازم باشه به این که گفته بشه که اساسا ساختار یک کشور وقتی به معیوب باشه، شفاف نباشه، رانتخاری و چپاول درش وجود داشته باشه، هر تنش خارجی میتونه این تورم رو افزایش بده، چیزی که وجود داره. بنابراین دلیل اصلیش این ساختار معیوب و البته پر از مشکل هست و البته این التهاب‌های جنگی و اون نکاتی هم که شما گفتید مؤثر هست در اینکه قیمت‌ها بالا برود. و البته اگر شرایط همین باشد که الان ما تجربه می‌کنیم، بنابراین انتظار میره که قیمت‌ها فردا، پس فردا و روزهای آینده بازم از این بالاتر بره و اگر شدت شتاب بالاتر بره طبیعتاً این بالا رفتن قیمت‌ها اوج تازه‌تری خواهد گرفت.
0: حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران گفته آخرین نشست برنامه‌ریزی شده مسئولان جمهوری اسلامی با علی خامنه‌ای در ماه رمضان سال 1404 پس از هشدارهای مکرر او درباره خطر امنیتی لغو شد.
4: آخرین جلسه‌ای که مسئولین نظام بنا بود خدمتشون برسند تو همین ماه رمضان 1404 بود که حتی همه مسئولین نظام دعوت شده بودند و من شنبه مطلع شدم که برای سه شنبه بعد از ظهر همه مسئولین نظام دعوت شدن در محضر ایشون. خب در حالی که احساس خطر می شد، من همون روز شنبه خدمت ایشون پیغام دادم و ظهر این پیغام من به ایشون رسید.

0: پزشکیان و با آقای حاجی میرزایی صحبت کردم و که گفتم آقای پزشکیان بلند شه بره پیش آقا و این جلسه باید تعطیل شه، این جلسه خیلی خطرناک. من سه بار با آقای لاریجانی تماس گرفتم که با آقای لاریجانی بگم این جلسه خطرناکه، من هر سه دفعه گفتم که ایشون در جلسه است و نیست. دو بار با آقای حجازی تماس گرفتم که به ایشون بگم این جلسه خطرناکه، ایشون هم گفتن در دسترس نیست. الحمدلله اون جلسه لغو شد. خیلی خوشحالم که اون جلسه تعطیل شد. وجدان من راضی است، در پای خداوند شکرگزارم. اگر اون جلسه تشکیل میشد کار اصلی ترامپ و نتانیاهو زدن اون جلسه بود، اون کل کشور فلج میکرد.
1: رئیس دولت 11 و 12 همچنین گفته در مقطعی رهبر جمهوری اسلامی با بررسی امکان گفتگو و برقراری رابطه با آمریکا موافقت کرده بود.
0: من به ایشون گفتم که آقا شما مگه نگفتید ما با آمریکا باید روزی صحبت کنیم که ما قوی باشیم و آمریکا ضعیف؟ گفت چرا؟ گفتم خب الان مگه موقعش نیست؟ الان موقعی است که آمریکا ضعیفه، ما هم که قوی هستیم. الان شما فکر نمی کنید زمانشه؟ گفت که بد نیست یک جلسه شما بذارید رو این بحث کنید. ایشون اعضای اون جلسه رو چند نفر اسم بردن، گفتن این آقا این آقا. منم چند نفر پیشنهاد کردم، ایشون قبول کردن. به من گفتن شما برو پیش آقای خاتمی، 3-4 نفرم آقای خاتمی معرفی کنه به شما و شما این جمع جلسه رو تشکیل بدید ببینید به چه نظری میرسید. که خب به نظر من میتونست نتیجه اون جلسه در نهایت تأییدی که ایشون میکنه یه تحول بزرگ باشه در سیاست خارج. منتها چند روز بعدش که گذشت برخی از روزنامه ها نوشتن که الان زمانیست که بریم با آمریکا رابطه برقرار کنیم. ایشون از طریق آقای حجازی به من پیغام داد که اون جلسه‌ای که من گفتم منتفیه دیگه. و بعدم که من رفتم خدمت ایشون گفت این به این صورت که نمیشه که اینا تو روزنامه راه انداختن، اینا که ما بنا بود که ما کاری بکنیم. به نظر من یک فرصت مهمی از دست رفت. شاید به تصمیم جامع‌تری ما اون مقطع میرسیم.
1: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید علی خامنه‌ای در موارد متعددی فرصت داشته که با آمریکا مذاکره کند، بنابراین بیشتر به نظر میرسد رهبر سابق جمهوری اسلامی کسانی را که از ضرورت گفتگو با آمریکا میگفتند فریب داده.
2: ببینید اگر واقعا فرض کنیم که حسن روحانی داره واقعیت رو میگه، درست میگه، که به نظر من بسیار بعید هست که او خودش ندونه که در چنین مواردی رسانه ها اساسا نقشی ندارن، برای اینکه کاملا تحت کنترل هستن و اگر هم در واقع مسیر متفاوتی رو در پیش بگیرن بلافاصله مجازات میشن، توقیف میشن. نمونه های فراوانی برای این وجود داره. به نظر میرسه بیشتر در شرایطی که کسانی مثلا حسن روحانی، محمد خاتمی بر ضرورت گفتگو با آمریکا صحبت میکردن، به نوعی در واقع اونها رو فریب داده، بازی داده، دست به سرشون کرده، به قول عامیانه دنبال نخود سیاه فرستاده. وگرنه علی خامنه‌ای در موارد متعددی فرصت داشته که چون این کاری رو انجام بده بدون اینکه اساساً افکار عمومی یا رسانه‌ها مطلع بشن. مثلا مثل صحبت‌هایی که اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدارهای خصوصی خودش با او مطرح کرده بود و بعد از اونها صحبت کرد. یا مثلا در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وقتی علی‌اکبر صالحی مخفیانه به عمان رفت و با آمریکایی‌ها مذاکره کرد، میتونست این کار رو پیش ببره. آخرین نمونهش مثلا همین اول مهر ماه سال گذشته بود، بعد از جنگ 12 روزه، زمانی که مسعود پزشکیان که گمارده و دست نشانده و منتخب خود علی خامنه‌ای بود و به او اعتماد کامل داشت، با این پیش زمینه راهی نشست عمومی سازمان ملل متحد شد که از اون فرصت استفاده بکنه بعد از یک جنگی که با آمریکا و اسرائیل رخ داده بود در خرداد ماه پارسال، در واقع زمینه رو تغییر بده. و این ذهنیت به وجود اومده بود که علی خامنه‌ای کاملا با چنین کاری موافق است و همه به یاد داریم که چه اتفاقی افتاد، در حالی که مسعود پزشکیان سخنرانی رو برای این هدف تدارک دیده بود، زمانی که در هواپیما بود هنوز پاش به نیویورک نرسیده بود، علی خامنه‌ای یک سخنرانی مفصل کرد و تمام رشته ها رو پنبه کرد و اساساً جایی

0: برای صحبت مسعود پزشکیان باقی نگذاشت. مخالفت علی خامنه ای با آمریکا و مذاکره با آمریکا بنیادین تر از آن بود که مثلا با صحبت‌های حسن روحانی یا با چند گزارش در رسانه‌ها بخواد تحت تأثیر قرار بگیره.
1: خب اجازه بدید بریم به ورزشگاه میامی در ایالت فلوریدا آمریکا. این تصاویر زنده رو ببینیم از محوطه بیرونی این ورزشگاه، جایی که هواداران تیم‌های ملی انگلستان و فرانسه همونطور که در تصویر هم می‌بینید در حال ورود به استادیوم هستن. تا حدود یک ساعت دیگه قرار است که این مسابقه رده‌بندی جام جهانی 2026 برگزار بشه و تماشاچی‌ها آنها رو تماشا می‌کنن. این نبرد حساس اروپایی برای کسب عنوان سومی جهان بعد از شکست هر دو تیم در مراحل نیمه نهایی شکل گرفته. خروس‌ها یا همون تیم ملی فرانسه مغلوب اسپانیا شدند و سه شیرها تیم ملی انگلستان در یک بازی نزدیک نتیجه رو به آرژانتین واگذار کردند. همونطور که می‌بینید هواداران هر دو تیم در حال ورود به استادیوم هستن. این نشون میده که با وجود ناامیدی از رسیدن به فینال، هواداران با لباس‌ها و پرچم‌های ملی خودشون دارن جو پر انرژی رو در اطراف استادیوم ایجاد میکنن و احتمالا مسابقه پرشوری هم خواهد بود.

0: مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
3: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
2: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
3: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
4: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
5: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
3: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده؟
6: آمریکا به دنبال چه هست؟
7: آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده.
8: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف است.
9: شاهد ثبت قیمت‌های بی سابقه هستیم برای دلار و
10: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
11: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد.
12: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخارپز میشیم اینجا.
13: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
14: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی‌سازان.
15: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
16: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
17: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
13: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. حملات امریکا با شدت بیشتر و اهداف گسترده تر در جنوب ایران همچنان ادامه داره و ترامپ وعده داده جمهوری اسلامی به زودی شکست کامل خواهد خورد. معنی این حرف چیه و در سر رئیس جمهوری امریکا چه میگذره؟ آیا میشه گفت مهلت مهره های مثل باقر قالیباف رو به اتمام هست؟ برنامه این هفته راجب همین موضوع همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. صحبت‌های ترامپ این هفته به نظر من خیلی روشن‌تر کرد برای ما که طی یکی دو ماه آینده شاید کمتر به چه سمتی داریم میریم درباره اوضاع و تحولات در داخل ایران. مهمترین تصمیمش چیزی که هفته پیش هم خدمتتون عرض کردم، میتونید برید در یوتیوب اپیزود قبلی حرف آخر رو ببینید، این بود که محاصره دریایی رو برمیگردونه. همونطور که در اخبار دیدید محاصره رو برگردوند، حالا یه ذره بازی در آورد. اولش گفت ما کشتیایی که کمک میکنیم رد میشن رو 20% ازشون عوارض میگیریم، بعد گفت نمیگیریم، به جاش اعراب میان داخل آمریکا سرمایه گذاری میکنن و این حرفا. ولی چیزی که مهمه اینه که کشتیای جمهوری اسلامی دیگه اجازه تردد ندارن. 3-4 روزم هست که این محاصره به شکل جدی داره اجرا میشه، حتی برخی تانکرهای نفتکش رژیم هم هدف عملیات آمریکا قرار گرفته، تصاویرش هم اومده بیرون، خود جمهوری اسلامی هم تاییدش کرده. منجر شده به همین تنش‌های نظامی نسبتاً شدیدی که ما داریم تو این دو سه روز اخیر به خصوص می‌بینیم. ما از ابتدای آتش بس تا حالا حملاتی در این سطح رو از سمت ایالات متحده شاهدش نبودیم. حتی در یک پادکستی بود ترامپ گفت که اینها آدمای بسیار دیوونه‌ای هستن و کاخ سفید داره به زدن جاهایی مثل کوه کلنگ هم فکر می‌کنه، با ظن بر اینکه رژیم اونجا یک سری فعالیت‌های اتمی مخفی داره که البته داره. این نشون میده اهداف امریکا در حال گسترشه. و اما یه مقدار از این هیجان اخبار بخوایم کم بکنیم، تغییر موضع ترامپ خبر بسیار مهمی هست قطعا. دوستان، من جزو کسانی بودم که شاید جزو معدود کسانی بودم که در رسانه ها بهتون میگفتم اونقدر همپای جریانات اپوزیسیون شروع نکنید به ترامپ فحش دادن، صبور باشید و روی خریت آخوند و سپاه حساب باز بکنید، اوضاع مدلی نخواهد موند. یه جوری راجع به ترامپ به قول معروف حرف بزنید که فردا اگه دوباره شروع کرد خونسا کردن این اراذل بتونید در مقام دفاع ازش صحبت بکنید. ولی حتی منی که این صحبت رو کردم الان میخوام این رو بهتون بگم که یه سری چالش ها هنوز وجود داره در قبال همین رویکرد جدیدی که ترامپ در جنوب ایران اتخاذ کرده، یعنی این حملات نظامی اخیر و همطور محاصره دریایی که دوباره اعلام کرده. ببینید، این لزوماً به اون نتیجه‌ای که ترامپ میخواد من معتقدم منجر نخواهد شد. چالشش کجاست؟ چالش بزرگ اینه که آیا ایالات متحده میتونه 100% امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز رو در این شرایط تامین بکنه، مخصوصا از مسیر عمان که الان مورد اصلی مناقشه هست، و همزمان با این امنیت تردد محاصره دریایی علیه رژیم رو هم اعمال بکنه؟ من فکر نمی‌کنم. تروریست‌های سپاه که در جنوب مستقر هستن و حملات هم بیشتر از طرف اونها داره انجام میشه، مانع امریکا خواهند شد. در خبرها دیدید که با وجود عملیات سهمگین امریکا به علیه مواضع رژیم در خاک ایران، سپاه یه سری تانکرهای اماراتی رو زده، به سری از کشتی‌ها حمله کرده، مواضعی در کویت و بحرین و حتی امارات و اینها رو زده و عملا تنگه هرمز هم بسته است، یعنی سطح تردد به پایین ترین در چند هفته گذشته رسیده. افزایش قیمت نفت هم گواه همین صحبتی است که من دارم خدمتتون عرض میکنم. حالا منظورم چیه؟ منظور من این نیست که حملات جدید امریکا به جایی نمیخواد برسه. حرف من اینه که مسیری که الان امریکا و رژیم در پیش گرفتن به احتمال قوی به شروع یک جنگ تمام عیار دیگه مثل جنگ 39 روزه منجر خواهد شد. این بار حتی ممکنه کشورهای جدیدی با توجه به بحرانی که به وجود اومده درگیر این جنگ بشن. این هفته تصمیم بریتانیا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به نظر من سیگنال مهمی بود. حالا نه به این معنی که انگلیس بخواد خودش به حملات بپیونده مستقیما، از این جهت که ظاهرا ناتو همراه‌تر شدن با امریکا در زمینه سیاست ترامپ راجع به جمهوری اسلامی. خود رئیس جمهوری امریکا رو ببینید چی گفته. پریشب خیلی سربسته به همین نکته اشاره کرد، از اونجا که خیلی هم حرف دهنش نمیمونه، شاید بشه این سیگنال ها رو لابلای سخنرانیش پیدا کردیم. خیلی کوتاه گوش بدید، برمیگردیم.
1: Iran defeated soon. They'll be defeated very soon.
0: من از منابع اسرائیلی اینجا شنیدم که امریکایی‌ها دارن آماده میشن برای شروع یک جنگ تمام عیار دیگه. جنگ تمام عیار منظورم نبردیه که دیگه محدود به نوار جنوبی ایران نخواهد بود و شهرهای بزرگ از جمله تهران رو در بر خواهد گرفت. حالا چرا به این نقطه خواهیم رسید و این جنگ تمام عیار با چه هدفی اصلا صورت میگیره؟ شروعش به نظر من مشابه جنگ قبلی با حذف یک سری دیگه از مقامات ارشد رژیم که از نظر دولت ترامپ مانع رسیدن به اون ورژن دوم هستن به اصطلاح بود. در صدرشون مجتبی خامنه‌ای، پسر پیرمرد کودن متفهم، و امثال اراذلی که اسمشون رو بارها در همین برنامه گفتم، وحیدی و به هر حال موجودات نزدیک به این جریان. چرا الان با اطمینان بیشتری میتونیم راجع بهش حرف بزنیم؟ به خاطر اینکه خود ترامپ یه گفتگویی داشت با فاکس نیوز همین 3-4 روز پیش این هفته و مشخصا از لایه‌های مختلف رژیم حرف میزنه. ببینید راجع به لایه سوم چی میگه، کدهای بسیار مهمی میده. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
2: شما رهبری جدید در جمهوری اسلامی رو یک رژیم تغییر کرده توصیف کردید. هنوز هم همین باور رو دارید؟
3: خب من گروه اول رو یه مدت میشناختم. آدمای شروری بودن و دیگه بین ما نیستن. گروه دومم حتی یه مقدار بهتر میشناختم. اونا هم آدمای شروری بودن و اونا هم دیگه بین ما نیستن. اما گروه سوم بینشون چند نفر واقعا بد هستن. را فکر میکنم همینا هستن که دارن جلوی رسیدن به توافق رو میگیرن.
0: جدی ونس هم در اون پادکست به هر حال حاشیه داره جو روگن همچین حرفی رو مشابهش رو مطرح کرد. من فکر نمی‌کنم دیگه تردیدی مونده باشه درباره این نراتیوی که ما مدت‌ها راجع بهش تاکید داریم که جنگ بعدی با هدف حذف‌ها و خونسازی‌های سیاسی آغاز خواهد شد. اما اینجا یه مشکلی وجود داره. من فکر نمی‌کنم که این لزوماً کافی باشه برای اینکه حالا امثال دزد بزرگ قالیباف که فعلاً کانتاکت‌های آمریکا در درون رژیم هستن بتونن اون توافقی که مد نظر ترامپ هست رو پیش ببرن. یعنی فقط با یه سری حذف فیزیکی آمریکا نمیتونه اون دیلی که مد نظرش هست رو از اینها بگیره. من تصورم بر این شنیده هام همین رو تایید میکنن که ایالات متحده و اسرائیل همزمان قصد دارن به در واقع زیر ساختا حمله بکنن، به خصوص برق و بخشی از پتروشیمی. چرا؟ چون از نظر آمریکایی ها رژیم رو در وضعیت آشمز قرار میده، به این معنی که بعدش دیگه حتی اگه کسانی مخالف رسیدن به اون توافقی که مد نظر آمریکا هستن باشن، از نظر ابزاری چیزی در چنته نداشته باشن که بتونن جلوش رو بگیرن. این خیلی مسئله مهمی هست و اینجاست که نقش اسرائیل بسیار مهم میشه و ایالات متحده قطعاً با مشارکت این کشور جنگ رو از مرحله‌ای که الان درش هستیم، یعنی نوار جنوبی ایران و برخی مواضع محدود در نواحی مرکزی، میبره به سمت یک نبرد تمام عیار. خود بیبی نتانیاهو این هفته صحبت کرده راجع به سناریوهای مختلف و آمادگی ارتش این کشور IDF. بعد نیست که این رو گوش بدید، برمیگردیم و من در مورد کاتس هم یه صحبت کرده براتون پخش میکنم و ادامه میدیم.
2: ما برای هر سناریوی آماده ایم. فقط یک چیز رو میتونم خیلی صریح بگم، این رو خطاب به رهبران رژیم میگم: فکر نکنید اگر به ما حمله کنید بعد از اون آرامش برقرار خواهد بود. فکر نکنید آنچه اتفاق افتاد دوباره عیناً تکرار خواهد شد، چون این بار دیگه تکرار همان قبلی نخواهد بود. اون حمله به اندازه کافی قدرتمند بود، اما این بار با چیزی متفاوت و بسیار قدرتمندتر روبرو خواهید شد. دورانی که کسی به ما ضربه بزنه و ما پاسخ کوبنده‌ای به او ندیم تمام شده.
0: وزیر دفاع اسرائیل هم در یه پادکستی حرف میزد این هفته، همین نکته رو یه جور دیگه تایید کرد و تأکید داشت. گوش بدید:
4: ما در هر لحظه آماده ایم. با این حال از قبل هم اعلام کردیم و پای اون ایستادیم. ارتش اسرائیل به دستور نخست وزیر و به دستور من خود رو برای اجرای یک عملیات نظامی مستقل علیه جمهوری اسلامی آماده کرده و این آمادگی کاملا جدی و شفافه. میتونم بگم یه جورایی مشتاقیم اگر لازم باشه دوباره حملات رو آغاز کنیم. مطمئنم همینطور خواهد بود.
0: یه مدتی مود شده بود، مخصوصا بعد این آتش بس که همه میگفتن نه دیگه ترامپ بیبی رو هم ول کرد، دچار اختلاف شدن. فکر میکنم برحال یعنی از این صحبت های زیاد اینجوری میشد دیگه. من جزء معدود کسانی بودم، این حرف آخر جزء معدود برنامه هایی بود که بهتون میگفتم به این دعواها خیلی وقت نگذارید. رابطه اسرائیل و امریکا پیچیده تر و عمیق تر از این حرف هاست که با چهار تا مصاحبه بخواد خراب بشه. همین الان که با شما دارم صحبت میکنم، هواپیمای سوخرسان امریکایی عازم اینجا هستن، حتی در فرودگاه بنگور یون قراره بشینن و والستریت جورنال هم ببخشید خبر داده که ایالات متحده جت‌هاشو داره از اروپا دوباره منتقل میکنه به خاورمیانه. نشونه این رابطه عمیقی که من بین امریکا و اسرائیل هست میگم چه هست؟ الان که داریم دوباره میریم سمت یک جنگ تمام عیار، یعنی تنش‌ها داره بارا میگیره، یهو دوباره بیبی عزیز دل و بیست فرند به اصطلاح ترامپ شده. گوش بدید در یکی از همین پادکست‌هایی که حضور داشت چی گفته راجع به نتانیاهو و وضعیتش در داخل اسرائیل. همین دو سه روز پیش این صحبت کرد.
5: Is there anyone in Israel better?
6: آیا کسی در اسرائیل هست که بهتر از بیبی بتونه این کار رو انجام بده؟
3: نه، بیبی خوبه. من بیشترشون رو نمیشناسم. بعضیاشون رو میشناسم ولی بیشترشون رو نمیشناسم. اما فکر میکنم من و بیبی همکاری خیلی خوبی با هم داریم. اگه ما هم کار نمیکردیم، اگه بیبی اونجا نبود، اگه من با یه آدم ضعیف یا رئیس جمهور یا نخست وزیر ضعیف تر اسرائیل طرف بودم، امروز دیگه اسرائیلی وجود نداشت.
7: We had somebody weak over there. Israel would not exist today.
0: جمع‌بندی بخوام بکنم این بخش رو، وضعیتی که الان درش هستیم فکر میکنم میریم به سمت یک جنگ تمام عیار دیگر. نظر شدت حملات در همون اشل جنگ 39 روزه، اما نظر زمانی بسیار به نظر من کوتاه‌تر. این محاصره و زدن 4 تا برجک و قایق تندرو در نواحی جنوبی ایران به جایی نخواهد رسید دوستان. حتی برخی تحلیلگرها اعتقاد دارن در مراحل بعدی ممکنه کار به اشغال نظامی، منظورم زمینی، بخش‌های جنوبی ایران هم بکشه. حالا هنوز زود در نگاه من راجع به اون مسئله بخوایم تحلیل دقیقی داشته باشیم. من شخصا بعید میدونم که کار به اونجا بکشه، چون نه احتمالاً نیاز خواهد شد، نه ایالات متحده شرایطش رو داره. در صحبت‌های پریشب جیدی ونس هم در همون پادکست جو روگن میشد این رو متوجه شد. اما برسیم به بخش دوم برنامه. این که اصلا چی شد که تو این دو سه ماه آتش بس که درش هستیم، چی شد که موجودی مثل قالیباف با این ابزار قدرتی که در دستش هست نتونست کار رو در بیاره، با وجود همه امتیازات عجیبی که ترامپ در تفاهم موقت به اینها داد. یادتونه که دو هفته پیش حتی گفت یه تعداد موشک همینا داشته باشن اوکی هست، وقتی عربستان داره جمهوری اسلامی که نمیتونه هیچی نداشته باشه. تا این حد به اینها حال داده بود. وایبی که اکثرا از این صحبت ها میگرفتن این بود که خب حتما قالیباف داره دلیور میکنه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دیگه. حالا چرا موفق نشد؟ به خاطر اینکه در داخل به نظر من دو گروه الان اختلاف اساسی و فاندامنتال دارن. برخلاف تصور عمومی اون دو گروه قالیباف و دار و دستش در مقابل جلیلی و دار و دستش نیستن. به نظر من جلیلی و جبهه پایداری به قول انگلیسی ها اون یوزفول ایدیت ها هستن. اینا بیشتر ازشون از نظر رسانه‌ای استفاده میشه. در حوزه تصمیم گیری کلان خیلی این باند به قول معروف پایداری الان محلی از اعراب ندارن. گروه های دیگه به فراخور نیازشون از عرعر کردن این ارزشی های خاک بر سر استفاده میکنن دیگه. نقششون در واقع همین هست. خودشون هم واقفن، یعنی بعد اینکه این تفاهم موقت و اینا شده بود در خیابون میگفتن ما این همه روز اینجا بودیم پس آخرش چی شد. باند های اصلی قدرت از نگاه من دو گروه در خود سپاه هستن. یه بخش ایدئولوژیک دارن. ایدئولوژیک که میگن به این معنی نیست که کله خر باشن و هیچ درکی از شرایط نداشته باشن، در مورد اینها توضیح خواهم داد. در مقابلشون یه بخش دیگه همین تیم قالیباف و دوستاش هستن، از جمله قاآنی و محسن رضایی و حتی مجید موسوی فرمانده هوافضا من شنیدم و همین تروریستای دیگه که اسمشون در رسانه ها هست. این دو بخش سر سه موضوع اساسی با هم ظاهرا اختلاف دارن. یکی سهم در قدرته، یعنی آقا این توافق بشه تو داری با امریکایی ها میبندی، ما کجای این داستان هستیم. حتی صحبت های غیر رسمی مطرح شده از انحلال سپاه در آینده و ادغامش در نیروهای دیگه نظامی، یا شایعه دیگه اینه که سپاه باید برگرده به نقشی که در دوران مثلا رفسنجانی و خاتمی داشت قبل از دوره احمدی نژاد، یعنی حضورش در مسائل سیاسی و اقتصادی به شدت کم رنگ بشه. این مسئله نیست که این بخش که الان فیسشون حالا به اصطلاح یه تروریستی مثل وحیدی هست باش بخوان کنار بیان. موضوع اختلاف دیگه سهم هر کدوم از این پولهایی که قراره بعد توافق بیاد، یعنی این پولی که میخواد بیاد، حالا چه پولهای بلوکه شده یا درآمد حاصل از فروش نفت و حالا ریلیف شدن تحریم ها و اینها، اینا میگن سهم ما چه خواهد شد. ما که الان سال هاست به خاطر تحریم کنترل اقتصاد دستمون بوده، تکلیفمون چی میشه؟ به قول معروف گره این داستان همین کاسبان تحریم و به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچی، اینا امپراتوریای بزرگی برای خودشون ساختن. حالا مثلا خانواده شمخانی نمونه کوچیکش که رسانه‌ای شده و میدونن با این مسیری که قالیباف بخواد ببره جلو، با این توافق و ورود پول سفید و قانونی، عملا سهمشون از منابع ثروت بسیار محدود خواهد شد. یه محل اختلاف دیگه در مورد خود سطح رابطه با امریکا هست. باند وحیدی مخالف بالا بردن سطح رابطه با امریکا هستن. نمیخوان هیچ توافقی از دلش روابط دیپلماتیک و باز شدن به اصطلاح سفارتخانه امریکا در تهران در بیاد. در واقع دنبال یه سطحی از رابطه با امریکا هستن که تنش باشه اما کنترل شده. ما کاری به اونا نداشته باشیم، اونا هم کاری به ما نداشته باشن. رابطه با امریکا نباشه اما محاصره هم نباشه. نفت رو بذارن به روال گذشته بفروشیم و پول کارشاکنی رو در بیاریم. خب ما میدونیم که ترامپ قطعاً دنبال یه همچین توافقی با این اراذل نیست، چون در اون طرح مارشال خاورمیانه که در دراز مدت ایران رو به عنوان متحد امریکا نیاز داره این مسئله نمی گنجه. من فکر می‌کنم همین‌ها باعث شده که این گروه، یعنی همین امثال وحیدی و حالا مشتبه رو هم پشت خودشون دارن و اینها، نذارن قالیباف اون چیزی که امریکا میخواد رو به قول انگلیسی ها دلیور بکنه. حالا طنز داستان اینه که اینها فکر میکردن با این استراتژی پنجره فرصت ترامپ رو میتونن محدود بکنن، با توجه به اینکه در آستانه انتخابات میان دوره ای امریکا هستیم، ترامپ تحت فشار قرار بگیره و اینا بتونن خواسته هاشون رو دیکته کنن و توافق مد نظر خودشون رو بگیرن. اما اتفاقی که در عمل داره میفته چیه؟ با اقدام انقلابی که ترامپ در این 7-8 روز انجام داده، بازگردوندن محاصره، حملاتی که در این سطح داریم میبینیم، لحن تندی که علیه اینها در پیش گرفته و کارهای دیگه ای که به نظر من به زودی انجام میدن با مشارکت اسرائیل مشابه جنگ 39 روزه، باعث شده که برعکس الان پنجره فرصت امثال قالیباف در داخل رژیم محدود بشه یا به سمت بسته شدن بره. به نظر من فرصت باند قالیباف رو به پایان هست و اگه طی روزهای آینده نتونه چیزی که ترامپ میخواد رو بهش بده، احتمالاً به سرنوشت لاریجانی دچار خواهد شد. این که ترامپ میگه لایه اول رو زدیم، خب منظورش خود پیرمرد گودن متفهم هست. لایه دوم من نگاهم اینه که منظورش لاریجانیه و میگه حالا با لایه سوم داریم دیل میکنیم، که همین باقل رو میگه دیگه. بعید نیست قالیباف هم اگه کار رو در نیاره به سرنوشت لاریجانی دوچار بشه و فقط یه انگشتر روی انگشت ازش باقی بمونه. این کار 40 ثانیه است برای اسرائیل. نشونه هاش رو هم ما داریم میبینیم. مطرح شدن اسمهایی مثل احمدی نژاد در اخبار این روزها در این شرایط به نظر من معنادار هست. حالا در مورد احمدی نژاد صحبت کردم، من شخصا نمیتونم تایید یا رد بکنم که رئیس موساد رو در مجارستان دیده یا نه، اما داریم میبینیم حضور رسانه‌ایش بیشتر شده و پشت پرده من شنیدم که بیکار ننشسته. این سیگنال مهمیه که نشون میده که فرصت امثال قالیباف آنلیمیتد یا نامحدود نیست. من فکر میکنم با توجه به تحولات پیش رو روند اتفاقات خیلی سریع باید پیش بره. اینا هر کسی رو مانع بشه یا حتی موفق نشه کار رو در بیاره، از سر راهشون برمیدارن و میرن سراغ آپشن‌های بعدی. در پایان این رو هم اشاره کنم، حرف تلخی هست، یک جنگ تمام عیار دیگه ممکنه که شروع بشه به زودی. مشتبه و وحیدی و حتی قالیباف حذف بشن، با یک لایه دیگه از رژیم دوباره سناریوی ونزوئلا رو میخوان تست بکنن. اینها دوستان تهش برای ما مردم که دنبال براندازی هستیم گزینه‌های مطلوبی نیست. بعد از 47 سال هر شکلی از این رژیم بمونه برای ملت ایران گزینه تلخی خواهد بود. اما دوستان واقعیت روی زمین متاسفانه همینه. چرا؟ چون چالش اصلی یک جنبش انقلابی واقعی که بتونه رأس بالا رو داشته باشه، حتی امریکا و کشورهای مثل امریکا هم بخوان به رسمیت بشناسنش، حل نشده. چیزی که من همواره انتقاد داشتم و دارم نسبت به جریانات اپوزیسیون رژیم، حالا چه خارج چه داخل، که اغلب راجع به یک دنیای فانتزی صحبت میکنن، همینه که برنامه واقعی برای روی زمین در داخل ایران ندارن که مردم بتونن عملیات داشته باشن. حتی این رو دیگه من پوریای نوعی هم نمیگم. شما ببینید که رئیس جمهوری امریکا این هفته ازش سوال شد در همین پادکستی که براتون پخش کردم که آیا الان وقتش هست مردم ایران برن سرنوشتشون رو به دستشون بگیرن. ترامپ میگه آقا اسلحه ندارن. یعنی چی؟ یعنی این آدم به ضعف اصلی جریان براندازی در داخل ایران آگاه هست. این رو هم گوش بدید.
3: مردم خیلی سخت میتونن دوباره برگردن. ممکنه خیلی شجاع به نظر برسن، ممکنه از حکومت متنفر بشن، ممکنه هر کاری بخوان انجام بدن، اما وقتی میبینن آدما یکی یکی از این طرف و اون طرف روی زمین میافتن، میفهمن که تکتیر انداز اون بالا روی ساختمون ها مستقر شدن. 4-5 تا تکتیر انداز، فرض کنید 100,000 یا 200,000 نفر جمع شده باشن، بعد میبینن یکی بین دو چشمش گلوله میخوره، بعد یکی دیگه هم با گلوله بین دو چشمش میافته و بعد نفر سوم. مثل همون تظاهرات 300,000 نفر اونجا بودن. میدونید بعد چه اتفاقی میفته؟ همه میگن بزن بریم، از اینجا باید در بریم. واقعا ترسناکه. من هیچ وقت فکر نمیکردم مگر اینکه کاملا مسلح باشن بتونن چنین قیامی را بندازن. چون جمهوری اسلامی خشنه، اون چیزی که بهش میگن رهبری بسیار خشنه، اونا آدم کشن.
0: در راستای همین صحبت، قبل از مهمان برنامه، این اظهارات ونس رو هم براتون پخش بکنم که درباره نگاه ایالات متحده به براندازی حرف میزنه در همون پادکست پر سر و صدای جو روگن. خیلی سعی دارن موزه ونس و ترامپ رو دوستان متفاوت و متضاد نشون بدن در همین جریانات مخالف رژیم، اما اینطور نیست. به نظر من اینها همش نتیجه جلسات و بحثاشون در کاخ سفید. اختلاف نظر قطعا دارن، ولی ما میدونیم که ترامپ حرف اول و آخر رو میزنه. پس اون چه که ونس میگه رو لزوما جدا از نظر ترامپ و پالیسی ترامپ در قبال رژیم ندونید. این صحبت ونس رو هم گوش بدید. برمیگردیم با مهمان برنامه.
4: اگه مردم ایران بخوان علیه حکومتشون قیام کنن و اون رو تغییر بدن، این کاملا به خودشون بستگی داره. موقع نیست برای تغییر حکومت 150,000 نیروی زمینی اعزام کنیم، مگر اینکه خود مردم داخل کشور بخوان به اون نتیجه برسن و خودشون بخوان اون تغییر رو رقم بزنن. در صورت ما قرار نیست نیروی اعزام کنیم، چون وقتی پیشنهاد میکنید نیرو بفرستیم، در واقع دارید میگید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران رو برای اونها انجام بده. ما دیگه وارد چنین کاری نمیشیم، واقعا دیگه نه. به نظرم یه نتیجه دیگه هم هست که مردم مردم آگاهانه یا ناگهانه ممکنه به سمتش برن، چیزی که من اسمش رو سناریوی لیبی میذارم. اگه به نتیجه سیاست ما در لیبی نگاه کنید، بعد از اینکه دولت اوباما قذافی رو کشک، باز هم میگم تصمیم فوق العاده احمقانه بود، چه اتفاقی افتاد؟ لیبی اولا به یک کشور شکست خورده تبدیل شد، بحران پناهجویان به وجود اومد، مردم به سمت اروپا، به آسیا، به بخش دیگه آفریقا سرازیر شدن، خشونت زیادی به وجود اومد و تروریسم زیادی هم از دل اون وضعیت بیرون زد. من واقعا فکر میکنم آدمایی هستن که دوست دارن همین نتیجه و همین سرنوشت برای ایران هم رقم بخوره.
0: بله، مهمان برنامه همراه من هست دکتر زاگرس رشیدی، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا و دوست بسیار خوب من. خوش اومدید زاگرس جان. هدف امریکا از این حملات چه هست؟ به هر حال اتفاقاتی که به خصوص تو این 3-4 روز اخیر افتاد، مشابهش رو ما در این دوران آتش بس ندیده بودیم. فکر میکنی به کجا میرسه تهش؟
8: درود پوریا جان، درود خدمت همه مردم عزیز. اون چیزی که من باید در مورد هدف ایالات متحده بگم، به نظر من دو تا سناریوی جداگانه است، چون به هر حال در زمین ژئوپلیتیک همیشه بازیگر اون چیزی که پیگیری میکنه بهش دست پیدا نمیکنه و همه چی در سناریوهای مختلف طراحی میشه. و همونجوری که اون پیکچر بزرگ، اون تصویر بزرگ ایالات متحده عبور از بحران جمهوری اسلامی باید به یکی از این دو سناریو حتما دست پیدا بکنه. سناریو اولی که خودت هم بهش پرداختی، این بحث هدف فوری و کوتاه مدت ایالات متحده است که با یک کمپین فشار از طریق زدن اون رؤوس و افرادی که مزاحم توافق هستن اون هدفش برسه، که البته بنا به دلایل مختلفی با حذف یه سری مزاحم سیاسی امنیتی به نظر من اتفاق نمیفته، چون قبلا هم گفتم که لایه که از لایه جمهوری اسلامی برمیداری به اون قشر دیوانه تر میرسی. مسیر دوم به نظر من یک هدفی که البته در کنار سناریوی اصلی، یه سناریوی کلی اون لایه های پایین در جریان هدف بطعی و طولانی مدت ایالات متحده است، مبتنی بر این سناریوی بی که عرض میکنم، این که در صورت جواب ندادن این فشارها و این حذفها و این داستانهایی که وجود داره، احتمالا همونجوری که روی نقشه داریم میبینیم، از اهواز، از دسفول، از اندیمش، از لرستان، در بوشهر، در چابهار، در ایرانشهر، در راست، در جاست، در سیریک، تمام این نقشه رو که ما میبینیم دارن میزنن، حاکی از اینه که حالا این چیزی که من قبلا تصور میکنم میبینم ایالات متحده داره انجام میده. ما 4 خط داریم، اگه کوتاه بگم: خط دریا و جزایر، خط ساحلی، خط لوجستیک کوتاه به طول حدودن، یعنی به پهنای حدودن 200 کیلومتر، و خط مقیاس ملی که کل کشوره. توی این مرحله‌ای که من میبینم دارن میزنن، یکی از اهداف اینه، یعنی هدف دو طولانی مدت این که ایالات متحده بیاد اگر اون اتفاق نیفتاد خودش بیاد قوس تنگه هرمز رو محاصره کنه و حتی تصاحبش کنه و بحران بازار انرژی رو خاتمه بده. وقتی اون محدوده رو بگیره چه اتفاقاتی میفته؟ یک، این که جمهوری اسلامی دچار یک خفگی جغرافیایی و فروپاشی اقتصادی میشه. وقتی کل درآمد جمهوری اسلامی قطع بشه، چیزی بسیار فراتر از محاصره دریاییه. یکی، پایان بحران در خود تنگه و پهنه خلیج فارسه. و مورد سوم اینه، من این رو عرض بکنم در مورد جی دی ونس، من از تک تک کلماتش تطبیق میدم با واقعیت‌های ژئوپلیتیکی. اتفاقا من برخلاف نظر شما باور دارم جی دی ونس درک درستی از منطقه خاورمیانه نداره. دو تا جریان در داخل دولت ترامپ هستن.
0: من نگفتم درک درستی داره زاگرس جان، من گفتم ترامپ کرکتری نداره که مثلا جی دی ونس نوعی بخواد تهش بهش بگه تو چیکار بکن چیکار نکن. ترامپ حرف همه رو میشنوه، ولی من فکر میکنم به هر حال با توجه به شناختی که ازش داریم کار خودشو میکنه. آخرش
8: مسئله ای که در مورد دولت ترامپ وجود داره اینه که دو دولت در یک دولتن. من اگه همین الان مارکو روبیو رئیس جمهور بود، همین الان نقشه گام به گام ایالات متحده رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی اینجا توضیح میدادم، چون هم با الگوارهای عملیات نظامی آمریکا آشنام، هم ژئوپلیتیک کشور خودمون رو میشناسم. ولی این دو دولت در یک دولت شده، زمانی در حین این حملات سنگین جی دی ونس میاد حرف میزنه، جی دی ونس میاد واکنش نشون میده، حتی مقایسه بین لیبی و کشور ایران که اصلا معلومه کاملا در یک فضای هپروتی داره به سر میبره. اما نکته چیه؟ این که ترامپ یک بالانسی بین جریان ناکان همون نامحافظه‌کار و ماگا شکل میده، ولی تصمیم نهایی رو خودش میگیره. برای همین این دو سناریو هم دقیقاً سناریو اول تبعیت میکنه جریان ماگا، سناریوی دوم تبعیت میکنه جریان ناکان نامحافظه‌کار. و میبینیم جی دی ونس تو همین گفتگویی شما پخش کردین حتی میتوپه به بعضی از وزرای اسرائیل. حالا بماند که داستان ماگا با اسرائیل چی، حتی شاید رابطهشون بدتر از دموکرات ها با اسرائیل باشه. نکته ای که وجود داره در انتها من این رو اشاره بکنم، من قبلا گفتم واقعا به لحاظ عقلانی اگر بخوایم قبلا با توجه به جغرافی ایران هیچ اپوزیسیون، با توجه به ذهنیت مردم ایران و جغرافی ایران، هیچ اپوزیسیونی نمیتوانست مردم ایران رو مسلح بکنه که الان ما انتظار همچین اقدامی داشته باشیم. کلید ژئوپلیتیکی ایران اینه که به صورت هلیبورن، به صورت دریابورن و هوابورن بتونن بهش کمک کنن. من چیزی که در سناریوی بدعی و طولانی مدت میبینم اینه که احتمال داره
0: برای این کار بشه دیگه. آقای دکتر
8: اینجا لابی اینجا میشه صورت بگیره،
0: دو سه سال اخیر بله
8: لابی اینجا
0: میتونه صورت بعد به خصوص جنبش مهسا و اون تجربه شکست میتونست این لابی خیلی زودتر صورت بگیره که الان حتی ترامپ نوعی هم نتونه جلوش رو بگیره. منظور من این بود.
8: الان نکته اینه ما بعضی موقع از دل بحران یه فرصت گیرمون میاد. در جریان جنگ بله میشد کمک بکنن، الان هم یه فرصتی وجود داره. اگر توی سناریوی بطی اینا بخوان اون قوس تنگه هرمز رو بگیرن، بهترین فرصت من الان میگم، من توصیم به کسانی که دستشون میره، اگر بتونن از این فرصت سناریوی بی استفاده بکنن و بگن یه پاگیر برای نیروهای ملی اونجا ایجاد کنی، بنا به دلایل اپوزیسیون با هم مشکل دارن، یه عده مثلا به دنبال استقلال پرچمای متفاوتن، یه عده باور به تمامیت ارضی ایران دارن، بر اساس تمامیت ارضی ایران جغرافیای خاصی باید تسلیح و تجهیز و اینها بشه، بنابراین این فرصته. یعنی سناریوی بی به نظر من میشه زمینه سازی برای ایجاد پاگیر نیروهای ملی برای مبارزه و آزادسازی شهر به شهره. یعنی شاید یه فرصت اینجا گیر ما بیاد.
0: ممنون.
8: و اتفاقا جی دی ونس یک نکته، یه چیزی رو درست گفته. جی دی ونس گفت 150,000 نیرو نمیتونه وارد بشه، اما 50,000 نیروی نخبه در خاورمیانه دارن که میتونن سواحل جنوبی رو پوشش بدن و اون جریان این انفجارها و زدن اون نقاط هم گویای همین مسئله هست.
0: مرسی از شما دکتر زاگرس رشیدی، توصیه بسیار خوبی فرمودید. در برنامه دفعه اول هم نیست و من امیدوارم که حداقل در این فرصت‌های محدود در این جهت لابی بشه با قدرت‌های خارجی. روزت یا شب در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، هم تو اپ اینتر پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
5: آماده ایم، آماده.
6: مسئله خون خواهی،
7: ما همه خون خواه توییم خامنه‌ای،
8: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
9: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه،
10: حتما قصاص میشن.
11: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
12: تنگه یک طرف کشور عمان،
13: چه با عمان چه بدون عمان،
14: تنگه هرمز،
15: ما این تنگه رو هرگز دست نمیدیم.
16: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
17: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
18: فهمی که ما کجا هستیم؟
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: نیم شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران برای هفتمین شب پیاپی از بامداد شنبه آغاز شد و تا ساعتی پیش ادامه پیدا کرد. استانداری هرمزگان اعلام کرد 3 نقطه در محدوده شهرستان سیریک در بعد از ظهر شنبه هدف حمله قرار گرفتند. همزمان مدیر کل ارتباطات هرمزگان گفته حملات شب گذشته آمریکا به مسیرهای انتقال ارتباطات در بندرعباس و حاجی آباد آسیب زده و بیش از 116 دکل مخابراتی را از مدار خارج کرده. در همین حملات پل رودخانه شور در مسیر بندرعباس به سیرجان و پل محور رفت سه‌راهی میناب به سمت رودان پس از دوراهی سرزه هدف حمله قرار گرفته. در پی این حملات تلفن همراه و اینترنت در بخش‌های از شمال استان هرمزگان با قطعی گسترده روبرو شد. ارتش اسرائیل تایید کرد آمریکا برای تقویت حضور نظامی خود در اسرائیل هواپیمای سوخت‌رسان بیشتری را در پایگاه‌های نیروی هوایی این کشور مستقر می‌کند. بر اساس گزارش واینت در هواپیمای سوخت‌رسان جدید آمریکا تا 24 ساعت آینده وارد اسرائیل خواهند شد. این اقدام در پی تشدید درگیری‌ها در روزهای گذشته صورت می‌گیرد. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام شنبه 27 تیر ماه در بیانیه اعلام کرد روز گذشته دو نظامی آمریکایی در جریان مقابله نیروهای این فرمانده و نیروهای همپیمان با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در اردن کشته شدند و یک نظامی آمریکایی همچنان مفقود است. سنتکام اضافه کرده 4 نظامی آمریکایی دیگر هم که برای درمان به بیمارستان‌های در اردن منتقل شده بودند پس از مداوا مرخص شدند. دیگر نظامیانی هم که به دلیل جراحات جزئی تحت معاینه قرار داشتند به محل خدمت خود بازگشتند. علوان روزبه همکارم همراه ما از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی، چی می‌دونیم تا این لحظه از حملاتی که شب گذشته اتفاق افتاد و آیا امروز در واقع روز یک شنبه سنتکام بیانیه برای آغاز حملات داده یا نه؟
1: تا این لحظه که صحبت میکنیم بیانیه مستقلی در تروات و آغاز روز هشتم عملیات صادر نشده، اما سنتکام بیانیه داده داله برای این که یک ناو هواپیما دیگه به اسم USS Donald Cook در راه هست در دریای عرب و در حال عبور از دریای عرب هستش تا به بقیه گروه های آمریکایی بپیونده در راستای محاصره دریای جمهوری اسلامی. این بیانیه پیش از این هم در واقع تاکید کرده بود که 5 کشتی تاکنون مورد بازرسی قرار گرفتن، 1 کشتی کاملا از بین رفته یعنی از کار افتاده و همچنین تعدادی عملیاتی در شب بازرسی ها ادامه داره. ما پیش از این هم میدونیم که یک کشتی نفتکش در حالی که تلاش میکرد به خارک نزدیک بشه دوبار با موشک مورد هدف قرار گرفت که طرف ایرانی تاکید کرده بود که این به دلیل پلوگیری این کشتی برای گرفتن نفت بوده. اما حملات جست گریخته ای رو ما در داخل ایران داریم، گزارشی که هنوز جزئیاتش منتشر نشده، در هرمزگان و در بندرعباس صدای انفجار شنیده شده و همچنین گزارشی که یعنی بیانیه که رسما سنتکام اعلام که 2 سرباز آمریکایی در پایگاه اونها در اردن در حملات دیشب کشته شدن، 1 نفر مفقود شده و 4 زخمی، اعلام کرده که این نیروها با توان کافی آماده عملیات هستند برای انجام ماموریت‌های خودشون. همزمان وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا در پاسخ اعلام کرد که حملات شدیدتری در راه خواهد بود. پیتر وزیر جنگ آمریکا هم با تقدیر از این افراد که کشته شدن گفته فداکاری اونها فقط عزم ما رو در عملیات بیشتر خواهد کرد. شبکه‌های اسرائیلی هم اشاره می‌کنن که به نظر میسه هفته پیش رو هفته بسیار مهمی خواهد بود و نقش اسرائیل رو ممکنه هفته پیش رو جدی‌تر بشه روشن کرد که در این جنگ کجا خواهد بود.
0: خیلی ممنونم از تو اردوان روز به همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. به چند خبر کوتاه از ایران نگاهی داشته باشیم. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید محتوای مربوط به جنگ 12 روزه اخیر، کشته شدگان آل و توانمندی‌های دفاعی و هسته‌ای جمهوری اسلامی به کتاب‌های درسی سال تحصیلی آینده اضافه می‌شود. فریبا حسینی دندان پزشک و فعال مدنی ساکن شیراز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به 9 سال و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شده. فریبا حسینی بابت اتهامهایی چون اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 9 سال و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. ابوالفضل خوران فعال صنفی معلمان محبوس در زندان عراق به دلیل عوارض ناشی از بیماری کولستاتوم نیاز به انجام عمل جراحی دارد، اما همچنان از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده. ابوالفضل خوران دوران محکومیت خود را در زندان عراق سپری می کند. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه واشنگتن را به نقض مکرر تفاهم‌نامه‌های امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا متهم کرد و گفت مردم و آنچه جبهه مقاومت خواند درس‌های فراموش نشدنی دیگری به ایالات متحده خواهند داد. خامنه ای در پیام خود نوشته اقدامات آمریکا بار دیگر بی‌اعتباری امضای رئیس جمهوری این کشور را ثابت کرده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید شیوه رهبری جدید در جمهوری اسلامی در زمانی که منازعه قدرت شدت بگیرد کارساز نخواهد بود.
2: که مدل جدید از رهبری است که تا حالا سابقه نداشته و این تا موقعی میتونه به قول معروف درست پیش بره که لحاظ مسائل بیرونی حکومت اقدار خودش رو هم در حل بحران خارجی هم در حل بحران داخلی بتونه ثابت کنه. هر جا که منازعه شدت بگیره طبیعتاً این نوع رهبری خیلی کارساز نخواهد. بنابراین تا الان هم مسئلهش همینه. الان مسئله تفاهم نامه با چالش بنیادی روبرو شده و این نوع اقدامات و این نوع ورود به این جنگ که روز به روز دامنش گسترش پیدا میکنه یک نوع بازی مرگ بدون چشمنداز میشه تصویر کرد. بازی مرگ بدون چشمنداز، چشمنداز خروج که به نظر میرسه حاکمیت توجه نداره، این باعث خواهد شد که پرسش های زیادی حتی در بلوک های مختلف ایجاد بشه. همین الانش هم در سطوح فوقانی بلوک قدرت چالش وجود داره، چون حمله‌ای که هفته گذشته باعث این جنگ و نبرد شد بدون اطلاع آقای پزشکیان بوده که مسئولیت این تفاهم نامه رو داشته، حتی به نظر میرسه شوام هم اطلاع نداشته و نیروی دریایی خودش اقدام کرده. خب همه اینا نشون میده که رهبری کل قوا یا مدیریت عملیاتی کل قوا هنوز نتونسته که این سطوح فرماندهی رو برای تصمیم گیری با هم لینک کنه و این یکی از همون چالش های عدم حضور هست.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. با تشدید حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه در روزهای اخیر، این کشور در حملات شبانه مناطق مرکزی غزه را هدف قرار داد. طبق اعلام مقام‌های بهداشتی فلسطینی، در حمله هوایی اسرائیل در روز جمعه به نصیرات در مرکز نوار غزه دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. یک روز پیش از آغاز کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای 29 کشور توافقنامه‌ای برای تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی امضا کردند. شانگهای میزبان بیش از 140 نشست تخصصی با موضوع حکمرانی جهانی هوش مصنوعی خواهد بود. ورزشگاه نیوجرسی آخرین مراحل آماده سازی خود را پیش از میزبانی دیدار فینال جام جهانی در روز یکشنبه میان آرژانتین و اسپانیا انجام می‌دهد. انتظار می‌رود دونالد ترامپ با حضور در این ورزشگاه جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا کند. حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران گفته آخرین نشست برنامه‌ریزی شده مسئولان جمهوری اسلامی با علی خامنه‌ای در ماه رمضان 1404 پس از هشدارهای مکرر او درباره خطر امنیتی لغو شد.
3: آخرین جلسه‌ای که مسئولین نظام بنا بود خدمتشون برسن تو همین ماه رمضان 1404 بود که حتی همه مسئولین نظام دعوت شده بودن و من شنبه مطلع شدم که برای سه شنبه بعد از ظهر همه مسئولین نظام دعوت شدن در محضر ایشون. خب در حالی که احساس خطر میشد، من همون روز شنبه خدمت ایشون پیغام دادم و ظهر این پیغام من به ایشون رسید، نه از طریق دفتر، از یه طریق دیگری من برای ایشون پیغام دادم. ایشون فرموده بود که خب اگه آقای روحانی میگه نه، خواخه این جلسه رو ما دعوت کردیم، بعد من یک سخنرانی خیلی مهمی آماده کردم برای این جلسه، همه چی آماده شده. من از جواب ایشون احساس کردم ممکنه ایشون قانع نشده باشه، از طریق دیگه پیغام دادم، از طریق سپاه دو مرتبه اقدام کردم و به مسئول تیم حفاظت گفتم برو به مسئولین خودش بگه که جلوی این کار رو بگیرن، خطرناک. بعد بازم تردید کردم، زنگ زدم به دفتر آقای پزشکیان و با آقای حاجی میزایی صحبت کردم و که گفتم آقای پزشکیان بلند شه بره پیش آقا و این جلسه باید تعطیل شه، این جلسه خیلی خطرناک. من سه بار با آقای لاریجانی تماس گرفتم که با آقای لاریجانی بگم این جلسه خطرناکه، من هر سه دفعه گفتم که ایشون در جلسه است و نیست. دو بار با آقای حجازی تماس گرفتم که به ایشون بگم این جلسه خطرناکه، ایشون هم گفتن در دسترس نیست. الحمدلله اون جلسه لغو شد. خیلی خوشحالم که اون جلسه تعطیل شد، وجدان من راضی است، درگاه خداوند شکرگزارم. اگر اون جلسه تشکیل میشد، کار اصلی ترامپ و نتانیاهو زدن اون جلسه بود، اون کل کشور فلج میکرد.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما، وقت خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
2: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
1: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
2: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
1: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
3: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
2: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده؟
3: که به بندر عباس هست،
1: آمریکا به دنبال چه هست؟ آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده.
4: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف
1: است. شاهد ثبت قیمت‌های بی سابقه هستیم برای دلار و
5: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال، در پایتخت، است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
6: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد.
7: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخار پز میشیم اینجا.

0: این حملات تداوم خواهد داشت، هرچند بخش مهمی از این در واقع رفتار وابسته به بخش مهمی از اون وابسته به رفتار جمهوری اسلامی است، این که دولت ایران در واقع چه واکنشی نشون بده. هر چقدر اونها واکنششون بیشتر و تندتر باشه، من فکر میکنم سنتکام هم حملاتش بیشتر و بیشتر خواهد شد برای جلوگیری از اینکه به کشت ایرانی منطقه آسیب برسه. ولی نکته مهم اینه که در اینجا دو بندر بسیار مهم، بندر چابهار و بندر عباس عمدتاً و مراکزی که به اونها متصل هستن، مورد حمله قرار گرفتن که این خارج از مسائل نظامی و استراتژیک میتونه از لحاظ اقتصادی برای حتی مردم هم مشکلات زیادی ایجاد کنه. اینکه در واقع اینها مهمترین بنادری هستن که بخش مهمی از صادرات و واردات حتی غذایی در اونجا اتفاق میفته و به مراکز دیگر ایران، به مرکز ایران، به مناطق دیگر از طریق همون راه‌های مواصلاتی متصل هستن و الان این راه‌ها به طور عمده خیلی هاشون از بین رفت. یعنی به جز اون جنبه نظامی که باعث محاصره در خود بندر عباس و هرمزگان و در حال استانهای تقریبا همجوار شده، میتواند یک جنبه دیگر غیر نظامی هم برای مردم غیر نظامی داشته باشه. ولی در کل میتونیم اینو برآورد کنیم که ممکنه این حملات بیشتر و بیشتر بشه و هدف دولت آمریکا این نیست که فقط دولت ایران رو کنترل کنه. ظاهرا براش خیلی مهمتره که بتواند حتی تنگه هرمز را به کنترل خودش در بیاره و این بخشی از اون راهبردیه که دولت ترامپ در پیش گرفته برای اینکه بتواند تنگه هرمز را به طور کلی از دست دولت ایران خارج کنه یا در واقع دلایل انسداد اونو از بین ببره.
1: جاده یا همون شانه خاکی که درست کردن دقیقاً قفل شده. از سمت منبع آب بندر پل دقیقاً جاده خاکی قفله به سمت بندر عباس. پیجه هرمزگان بندر عباس اطلاع رسانی کنین کسی به این جاده نیاد که ساعت‌ها باید اینجا بمونین. میترسم شب بشه و جادهش درست نشه. این تریلی دور نگرفته و بالا نرفته، به قول معروف جاده رو بسته. کیلومترها ماشین حلافن.
2: قصد آمریکا این هست که پس از تضعیف کامل نظامی جمهوری اسلامی در نوار ساحلی جنوبی و قطع محورهای مواصلاتی با استانهای مرکزی تر مثل استان فارس، چند جزیره یا حتی بندر عباس رو تصرف کنه که بتونه امنیت تنگه هرمز رو تامین کنه. حالا با اظهاراتی که امیرحسین ثابتی نماینده مجلس کرده مشخصه که جمهوری اسلامی خودش هم به همین تحلیل رسیده. اما حتی با توجه به اینکه میدونه هدف آمریکا اشغال چند جزیره یا حتی میگم بندر عباس هست، همچنان بر ادامه جنگ اصرار داره. این اصرار دو تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که در حال حاضر کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلفه، از آب و برق بگیر تا آلودگی هوا، نمیدونم معیشت مردم، اقتصاد، همه چی. اینها رو همه رو فعلا زیر فرش جنگ پنهان کرده، یعنی میگه خب فعلا شرایط جنگی، امکان حل هیچ مشکلی وجود نداره. نکته دوم نگرانی از اعتراض‌ها و خیزش‌های مردمیه. جمهوری اسلامی به خوبی میدونه اون مطالباتی که در دی ماه مردم مطرح کردن در خیابان‌ها، بابتش کشته دادن، بیش از 50,000 کشته دادن، هنوز مثل آتش زیر خاکستر باقی است. ولی تا زمانی که جنگ در جریان هست، خب مردم انگار که این به خیابان آمدن، این اعتراضات رو به تأخیر انداختن تا ببینن که سرنوشت جنگ چه میشه. آیا آمریکا و اسرائیل موفق میشن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن یا نه، در نهایت خود اونها باید به خیابون برگردن. این دو عامل باعث شده که جمهوری اسلامی همچنان این شرایط جنگی رو حفظ کنه، همچنان تنش رو بالا نگه داره تا بلکه بتونه این رویارویی با مردم رو هر چقدر که میتونه فقط به تأخیر بندازه. همین هم برای جمهوری اسلامی در شرایط فعلی کفایت میکنه.
3: نمیدونن دارن چیکار میکنن، اگرم میدونن دارن آگاهانه انجام میدن. چون پاکستان اعلام کرده، همطور شما گفتید، حمله به عربستان، خط قرمز

0: بنابراین کسانی که این کار را انجام دادن میدونستن دارن چی کار میکنن و میدونستن که پاکستان رو دارن وارد درگیری منطقی میکنن. پاکستان هم به خاطر بمب هسته‌ای که داره، به خاطر امکانات نظامی که داره و به خاطر که نیازی که به هر حال این کشورهای عربی بهش دارن، تبدیل به یه قدرت منطقی میشه. رابطه پاکستان با آمریکا هم بسیار بسیار خوبه و از این رابطه میتونه بسیار زیاد استفاده کنه. اینه که در بین تمام حمله هایی که جمهوری اسلامی به کشورهای عربی کرده، همطور که شما گزارش دادید، هیچ کدام به هدف نرسیده عملا، به جز اون خسارتی رو که به آب شیرین کویت وارد کردن، بقیه تمام پرتابه های ایران تقریبا از جانب پدافند هوایی این کشورها، چه اردن، چه بحرین و حتی کویت قسمت اعظمیش گرفته شده. اینه که حمله به عربستان سعودی گرچه اون هم به موفقیت نیانجام میده، ولی همونطوری که گفتم بازی با آتش هست و اینکه در حقیقت کسانی پشت این داستان هستند که در حقیقت هر گونه راه و مصالحه سیاسی رو میخوان ببندن. چون همونطور که میدونید پاکستان یکی از کسانی بود که، یا یکی از کشورهایی بود که با امکاناتی که داشت و با رابطه خوبی که بین آسم منیر و آقای ترامپ هست، امکان میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو داشت و با این کارشون در حقیقت راه میانجیگری رو هم بستن. خبرهایی که از پاکستان میرسه حاوی اینه که اونها هم از هر گونه میانجیگری سرخورده شده.
1: ریسک جنگ خیلی جدی افزایش داشته، تنش ها توی منطقه دائما داشته افزایش پیدا می کرده و از یک سو حملات نظامی به جنوب کشور ادامه داره، از سوی دیگه امکان تفاهم با آمریکا هم هر لحظه داره کم رنگ تر میشه و خب همه اینها ریسک های ژئوپلیتیک و نظامی رو افزایش داده. نکته جالب اینه که تنگه هرمز دوباره بسته شده، اما قیمت نفت الان روی یه چیزی حدود 87 دلاره و هنوز به اون سطوحی که در زمان جنگ رسیده بود نرسیده. اما نرخ دلار توی ایران از سقف قبلی خودش هم عبور کرده که نشون میده اثرات این جنگ روی اقتصاد جهانی هر لحظه داره کمتر میشه، اما برعکسش ضرری که به اقتصاد ایران میرسه همچنان رو به افزایشه. یک مسئله دیگه رو داریم، آغاز دوباره محاصره دریایی از روز پنجشنبه که خب همچنان نگرانی از محدودتر شدن درآمدهای ارزی ایران رو حفظ میکنه. به این دلیله که در واقع به هر حال محاصره روی مسائلی مثل صادرات نفت و پتروشیمی، حمل و نقل و البته واردات اثر داره و این جزء مواردیه که به طور مستقیم میتونه به ورود ارز آسیب بزنه و قیمت دلار رو بالا ببره. از یک طرف دیگه دلار توی ایران همیشه به عنوان یک دارایی امن شناخته میشده، یعنی توی شرایط خیلی سخت خیلی از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خودشون به سمت دلار میرفتن و در نهایت انتظارات تورمی هم با این وضعیت بسیار تشدید میشه و خب به دلیل رکودی که ممکنه این جنگ و محاصره به دنبال داشته باشه، هم رفتار دولت در بازار پول که در واقع موتور اصلی رشد تورمه تغییر میکنه و هم رفتار مردم. در مجموع الان گمان میکنم که حتی خوشبینانه ترین تفکرات اقتصادی یا خوشبینانه ترین افراد اقتصادی هم نمیتونن متصور بشن که با این وضعیت تورم توی ماهای آینده بتونه متوقف بشه یا یه ذره کاهش پیدا بکنه و بر اساس همین شرایط تقاضا که برای دلار داریم باز هم در ادامه این تقاضا افزایش پیدا خواهد کرد.
2: عملا ما با محاصره دریایی که حالا یک مقطعی برداشته شد ولی خیلی کمکی نکرد شاید به تجارت خارجی ایران، در پی محاصره دریایی هم در بخش نفتی هم در بخش غیر نفتی صادرات و واردات ایران با شوک بسیار قابل توجهی روبرو شد، کاهش شدید رو داشتیم در تمام اینها. اعداد و ارقامی که منتشر میشه نشون دهنده کاهش های بیش از 30-40% است در بخش غیر نفتی. در بخش نفت که عملا حتی صادرات نفت به صفر رسیده بود، صادرات محصولات پتروشیمی فولادی که از محصولات اصلی غیر نفتی هستن هم به شدت کاهش یافته بود، واردات کالا هم حتی مشکل خورده بود. حالا با این تحولات جدیدی که ما داریم در منطقه جنوب میبینیم، بجز اون بحث محاصره دریایی، حالا این حملاتی که

راه‌های مواصلاتی داره انجام میشه، به ویژه در منطقه بندرعباس، با توجه به اینکه بندر رجایی هم در کنار بندرعباس هست، بسیار بندر استراتژیکی است برای تجارت خارجی ایران. بعد از اون انفجار در بندر رجایی عملاً این بندر دیگه برنگشت به حالت قبلی خودش، اما به هر حال اهمیتش رو حفظ کرده بود. الان اطلاعاتی که ما داریم بیش از 4000 کانتینر اونجا مونده، نه تنها از به خاطر محاصره دریایی، دیگه تردد کشتی‌ها به این بندر متوقف شده، حتی راه‌های مواصلاتی زمینیش هم با مشکل مواجه و حتی کارمندان ما گزارشایی که داریم سخت براشون بسیار مشکل شده که بخوان خودشون رو به محل کارشون برسونن. تعدادشون هم بسیار کم شده کارمندان این بندر و عملا فعالیتش رو میتونیم بگیم در یک حالت رکود سنگین قرار داده. حالا بسته شدن راه‌های مواصلاتی جنوب با در واقع مرکز کشور هم بجز اینکه خود بندرعباس رو در یک وضعیت محاصره قرار داده، عملا اجازه حتی انتقال این کالاهای دپو شده رو هم به مرکز ایران نمیده و بنابراین می‌بینیم بسیاری رسانه‌ها، اقتصاددانان با وجود سانسور شدید و کاری که جمهوری اسلامی داره، فشاری که به رسانه‌ها میاره، دارن هشدار میدن که این وضعیت موجب افزایش تورمی خواهد شد که همین الان تورم سه‌رقمی شده و از طرف دیگه حتی میتونه کمبود کالاهای اساسی رو به همراه داشته باشه، موضوعی که نگرانی‌های زیادی رو به همراه داره با توجه به اینکه عملاً بخش زیادی از مردم ایران الان حتی برای تامین غذای اولیه خودشون هم به دلیل کاهش شدید قدرت خرید با مشکل مواجه هستند.

0: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شمار می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود. اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.
1: جمشید شارمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
3: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها. گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
2: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
4: خوشی رو برداشتم و گفتش قضا. خب تو کشتن. دولت ها هیچ کاری نکرد.
5: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
6: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
7: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: تقاص خون آقا رو خواهیم گرفت.
12: آماده ایم، آماده.
13: مسئله خون خواهی،
14: همه خون خواه توییم، خامنه ایم.
15: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
16: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه.
17: حتما قصاص میشن.
18: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
19: تنگه یک طرف کشور عمان،
3: چه با عمان چه بدون عمان،
14: تنگه هرمز.
10: ما این تنگه رو هرگز دست نمیدیم.
9: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
8: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
7: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
5: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. گسترش جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی، هر دو طرف در حال افزایش دامنه حملات علیه همدیگه هستند. آمریکا با هدف پایان دادن به کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در حال بمباران تمام مناطق ساحلی جنوب ایران، از چابهار تا بندرعباس، از بندرعباس تا بوشهر و خرمشهر و آبادان و اهواز. در مقابل سپاه علاوه بر ادامه حملات به کویت و بحرین و اردن، تهدید کرده که ممکنه شهرهای امارات از جمله دبی و ابوظبی رو هم هدف قرار بده. راهبردی که هر دو طرف در پیش گرفتن، افزایش حملات به امید مجبور کردن طرف مقابل به کوتاه آمدنه. نشانه ای از کاهش حملات در دست نیست. میانجیگری های موفق گذشته دیده نمیشه و هر روز که از ادامه جنگ میگذره، دامنه جنگ رو به گسترشه. به نظر میرسه روزهای آینده روزهای گسترش ابعاد جنگ باشه.

حمله به جمهوری اسلامی در جنوب وضعیتی رو ایجاد کرده که کاملا شرایط رو به افزایش بحرانه. ما شاهد این هستیم که آمریکا داره به مناطق بیشتری در جنوب حمله میکنه، به سیریک، به جاسک، به هرمز، به لارک، به قشم، به هنگام، به بندرعباس، به بوشهر، به خرمشهر، آبادان و اهواز. هدف آمریکایی‌ها از این حملاتی که دارن انجام میدن به سمت یک مناطقی مثل جنوب شیراز، لار، حتی امروز به یزد به یک جاهای حمله کردن، هدفشون چیه در این شرایط؟ به نظرم مهمترین هدفی که آمریکایی‌ها دارن اینه که مانع کنترل سپاه بر تنگه هرمز بشن. هدف اصلی آمریکایی‌ها اینه که مانع حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگه هرمز بشن و بعد در مرحله بعد مانع از حمله سپاه پاسداران به کشورهای منطقه بشن. برای اینکه این کار رو انجام بدن آمریکایی‌ها، اون مسیری رو که در نظر گرفتن اینه که اول مناطقی رو که درست در تنگه هرمز هستن اینها رو مورد حمله قرار بدن. از کجا تا کجا؟ جمهوری اسلامی محدوده‌ای که برای خودش تعریف کرده در تنگه هرمز قبلا یک محدوده 20 کیلومتری بود، اخیرا تعریف کردن به یک محدوده 2300 کیلومتری. یعنی از کجا تا کجا؟ از داخل خلیج فارس موقعی که می‌خواید برید به سمت بیرون از تنگه هرمز، از خلیج فارس برید بیرون، جزایر تنب بزرگ و ابو موسی قرار دارن. آمریکایی‌ها چون سپاه از این دوتا جزیره برای حمله به کشتی‌ها استفاده می‌کردن، هم به ابو موسی حمله کردن هم به تنب بزرگ. اینجا جاییه که نافتیپ‌های سپاه هستن، نافتیپ ذوالفقار، نافتیپ تندر و حتی جزایر فارور که تیپ تفنگدارای دریایی سپاه هستن. جلوتر از اون، چون در درون خود تنگه حملات زیادی به نفتکش‌ها انجام می‌شد، آمریکایی‌ها حمله به اونجا هم شروع کردن. یعنی به هنگام حمله کردن در نزدیکی قشم، در خود قشم به روستای مسن حمله کردن، به اسکله بهمن حمله کردن و به لارک هم حمله کردن، امروز هم به جزیره هرمز حمله کردن. این جاهاییه که درست در درون تنگه وجود داره. اما فراتر از این، در پشت جزیره قشم محل اصلی وجود داره که عمده حملات به کشتی‌ها از اونجا فرماندهی میشه، یعنی خود بندرعباس. بندرعباسه که میتونه قشم و لارک و هنگام رو تغذیه کنه به لحاظ نظامی و اونا به کشتی‌ها حمله کنن. کاری که مقامات جمهوری اسلامی کردن، یعنی حمله به کشتی‌ها، باعث شد که این جنگ شروع بشه. ولی جنگ موقعی که شروع شد فقط محدود به مراکز سپاه باقی نمونده، مردم هم درد و رنجی در این جنگ پیدا کردن. الان در بندرعباس، در بوشهر، در خرمشهر، آبادان، چابهار، کنارک موقعی که میبینیم مردم در یک شرایطی قرار گرفتن که بسیار آسیب پذیر شدن. الان در جنوب قطع برق وجود داره. در تابستان معمولا در این زمان جمهوری اسلامی نمیتونست برق تامین کنه، الان هم همینطوریه، قطع برق وجود داره. مشکلی که اضافه شده، جنگ هم بهش اضافه شده. با چه هدفی؟ سپاه پاسداران فقط میخواست که مانع کشتی ها بشه که عبور بکنن. این جنگ و سپاه پاسداران بر مردم تحمیل کرد. موقعی که سپاه پاسداران این جنگ رو بر مردم تحمیل کرد، درد و رنجاش هم متوجه مردم میشه. فقط به خاطر خودخواهی خودشون سپاه پاسداران این کار رو کردن. درست در روز دوشنبه که تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران بود، درست تشییع جنازه که تموم شده بود و نشده بود، اینا به کشتی‌ها حمله کردن، جنگو شروع کردن. کاملا واضحه که این بار سپاه شروع کرد، اگه در مورد موارد قبلیش مثلا بحث باشه، ولی اینجا که دیگه بحثی نیست که سپاه پاسداران حمله کرد. خیلی‌ها میگن این تفاهم‌نامه‌ای که آمریکا با جمهوری اسلامی امضا کرد منجر به آتش بس شد و بعد شد یک تفاهم نامه با میانجیگر پاکستانی ها. خیلی ها میگن برای جمهوری اسلامی امتیاز داشت دیگه.
امتیاز زیادی هم داشت. به جمهوری اسلامی معاصره نفتیشو لغو کرد، معاصره بنادرشو لغو کردن، تحریم نفتیشو برای 60 روز برداشتن، بهش گفتن که میتونی اجازه داشته باشی که نفت صادر کنی. یه صندوق 300 میلیارد دلاری در نظر گرفتن. هر کی اون تفاهم‌نامه رو نگاه می‌کرد میگفت که ترامپ خیلی امتیاز داده به جمهوری اسلامی که فقط جمهوری اسلامی دست از حمله برداره. خب اینا چیکار کردن؟ به محض اینکه اماننامه ترامپ برای تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران رسید وسطش و اینا تشییع جنازه کردن، شروع کردن به حمله به کشتی‌ها. فقط به خاطر خودخواهی خودشون، فرمانده‌های سپاه، باعث شدن این جنگ بر مردم ایران تحمیل بشه. فرمانده‌های سپاه در راه انداختن این جنگ سود دارن. اصولا سپاه از جنگ سود میبره، سپاه از آمریکا ستیزی سود میبره، از اسرائیل ستیزی سود میبره، از حمله به کشور منطقه سود میبره. چرا؟ چون با این وضعیت که تنش هست، درگیری هست بین آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه و جمهوری اسلامی، سپاه تبدیل شده به مهمترین بازیگر سیاست خارجی کشور. الان وزارت خارجه در جمهوری اسلامی کاری نیست، وزارت خارجه کاری نیست، عملا شده تدارکاتچی سپاه، شده تدارکاتچی نیرو قدس. وزیر خارجه عباس عراقچی وزیر خارجه که نیست، سخنگوی سپاس، هرچی سپاه بهش میگه میره تکرار میکنه. بنابراین جنگ باعث شده که سپاه تبدیل به مهمترین بازیگر سیاست خارجی بشه، جنگ باعث شده که سپاه تبدیل به مهمترین بازیگر سیاست داخلی بشه، جنگ باعث شده که سپاه تبدیل به مهمترین بازیگر اقتصادی جمهوری اسلامی بشه. وقتی جنگ بوده و تحریم بوده تو این سالا، اونی که نفت رو میفروشه شرکت ملی نفت ایران نیست که. فرمانده های سپاه نفت رو میریزن تو کشتی، میبرن آبهای مالزی، کشتی به کشتی میکنن، کسی هم نمیدونه که چقدر میفروشن، به کی میفروشن، و پولش هم بانک مرکزی دریافت نمیکنه، فرمانده های سپاه دریافت میکنن، و اون وسط اصلا معلوم نیست به چند فروختن، پول کجاست. سود داره این شرایط برای فرمانده سپاه. من همیشه بارها گفتم در این شرایط جنگی، در این تنش، در این درگیری با آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه، این تبدیل به یک گاو شیرده شده برای سپاه. شیر پرچرب سیاسی و شیر پرچرب اقتصادی میده به سپاه. شیر پرچرب سیاسیش اینه که شده همه کاره سیاست خارجی و سیاست داخلی. شیر پرچرب اقتصادیش اینه که به جای بانک مرکزی پول نفتو میگیره، به جای شرکت ملی نفت هم نفتو میفروشه. سود دارن توی این قضیه. الان شما ببینید از 14-15 تا مقام ارشدی که برای جمهوری اسلامی باقی مونده، عمده اینا فرمانده های سپان. الان احمد وحیدی فرمانده کل سپاه همه کار است، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا همه کار است، مجید موسوی فرمانده هوافضا، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه، نمیدونم ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، قالیباف رئیس مجلس، اینا همه فرمانده های سپان. از 14-15 تا سمت اصلی، رادان و نمیدونم حسین نجات فرمانده قرارگاه سارالله، اینا الان کسی که تصمیم گیرن فرمانده های سپان. و یک مشکلی که این وسط درست کردن، درد و رنج مردم رو دارن بیشتر میکنن. اگر خودشون کشته میشدن، که خیلی هاشون هم کشته شدن در جنگ های قبلی، مسئله نبود. مسئله که این وسط وجود داره اینی که اینها کشور رو دارن میبرن به سمت فاجعه، اینا مردم رو دارن میبرن برای فاجعه، اصلا براشون مهم نیست. الان امروز در تهران دلار 195 هزار تومان شده. شما فکر کن برای فرمانده های سپاه مهمه؟ اصلا براشون مهم نیست. 200 هزار تومان هم میشه، بیشتر از 200 هزار تومان هم میشه، اصلا براشون مهم نیست. زندگی مردم که برای اینا مهم نیست. اینا آقازاده های خودشون خارج از کشوره. همین قالیباف که الان این همه جنگ طلبی داره میکنه، کشور رو اینا وارد جنگ کردن، پسرش از کانادا تقاضا کرده که آقا اقامت دائم به من بدید در کانادا. کشوری درست کردن که بچه های خودشون هم توش نمیمونن، ولی به مردم ایران میگن با این جهنم جمهوری اسلامی بسازید. چرا باید بسازن مردم با جهنم جمهوری اسلامی؟ الان مردم بندرعباس راه‌های ارتباطی با حاجی آباد داره بمباران میشه، راه‌های ارتباطی به بندر خمیر و به فارس داره بمباران میشه، راه‌های ارتباطی به میناب داره بمباران میشه، به رودا.
بندر عباس داره از بقیه کشور به لحاظ ارتباطات داره جدا میفته. ظاهراً برنامه‌ای که وجود داره اینی که ترامپ به دلیل که جمهوری سرسختی نشون میده، سپاه پاسداران حمله میکنه به کشتی‌ها و جنگ طلبی میکنه، اونم تصمیم گرفته محاصره رو برگردونه و اعلام کرده که محاصره برمیگرده. الان محاصره رو اجرا کردن، تازه این محاصره یک گسترشی هم پیدا کرده نسبت به گذشته. قبلا در دریای عمان وای میسادن و اونجا محاصره میکردن، کشتیایی که عبور میکرد اونجا محاصره میکردن، صادرات نفت جمهوری رو قطع میکردن. الان یک مرحله اینو بردن بالاتر و در اون سمت و سویی که این رو بردن بالاتر دارن کاری میکنن که در بندر عباس اصولا بندر رجایی رو که مهمترین منبع واردات صادراته، آمریکایی‌ها دارن عملا این رو میبندن. بندر رجایی، من چند تا آمار راجع به این بندر رجایی بگم که مهمترین بندر کشوره، محاصره داره میکشه به اونجا که مهمترین بندر ایران از کار بیفته. مهمترین بندر ایران که بندر رجایی در 15 کیلومتری بندر عباس از کار بیفته. این بندر بزرگترین بندر تجاری ایرانه. یک، 85% تجارت کانتینری کشور از اونجا صورت میگیره. بزرگترین محل واردات صادرات کشوره. ظرفیت این بندر معادل بقیه بنادر کشوره. خب این بندر که الان دارن راه‌های ارتباطیشو آمریکایی‌ها میزنن با این جنگ طلبی سپاه، با این محاصره‌ای هم که شده، اگر بندر رجایی هم بسته بشه و اجازه نده آمریکایی‌ها با بقیه ایران ارتباط داشته باشن، کی جوابشو میده؟ واردات صادرات کشور تعطیل بشه، کی جوابشو میده؟ سپاه جوابشو میده؟ الان اینا در تفاهم نامه بهشون گفته بودن آقا پولاتون آزاد میشه، تحت نظر آمریکا میتونید بیاید یونجه بگیرید، سویا بگیرید، ذرت بگیرید، نهادهای دامی برای دامداری ها، برای مرغداری ها. خب الان اینا با جنگ طلبیشون اونم به هم زدن. الان نهادهای دامی برای دامداری ها، برای مرغداری ها وارد نمیشه. قیمت گوشت، لبنیات، مرغ، تخم مرغ به زودی بیش از گذشته افزایش پیدا خواهد کرد. از اون طرف اینا با این جنگ طلبی که میکنن دارن یه کاری میکنن که یه ابر بحران بنزین هم را بیفته. به چه معنا؟ 41% از بنزین تولیدی کشور در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه در بندر عباس، 15 کیلومتری غرب بندر عباس. خب الان که راه‌های اونجا رو دارن می‌بندن آمریکایی‌ها، پل‌ها رو دارن می‌زنن، راه‌آهن رو می‌زنن در اثر جنگ طلبی جمهوری اسلامی و این جنگی که سپاه را اندازی کرده، اگر اونجا راه‌ها بسته بشه 40% بنزین کشور از اونجا دیگه نمیتونه بیاد توزیع بشه. همین الان در کشور 130 میلیون لیتر در روز تولید بنزینه، مصرف بنزینه، 110 لیتر تولید میشه. 20 میلیون لیتر الان کمبود وجود داره و به دلیل این محاصره وارد هم نمیتونن بکنن. اون از اون، اگر این 40 میلیون لیتری هم که در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه، این در روزهای آینده به شبکه توزیع بنزین در کشور وارد نشه، میدونید چه بحرانی درست میشه در سراسر کشور؟ آیا این برای فرمانده های سپاه که میرن تو تنگه هرمز از سر خودخواهی، از سر غرور، از سر تکبر، از سر توهم شروع میکنن به حمله به کشتی ها، فکر این هستن که بر سر مردم بندر عباس، بوشهر، خرمشهر، آبادان، چابهار و بقیه مردم کشور چی دارن میارن؟ اگه در روزهای آینده بندر رجایی از کار بیفته که داره از کار میفته، الان امروز گفتن نیمی از کارگرهاش بیکار شدن به دلیل محاصره و به دلیل جنگ دیگه. خب اگر بندر رجایی که 70 تا 75 میلیون تن ظرفیت بارگیری و تخلیهشه، این از کار بیفته، اقتصاد کشور چی میشه؟ 80-90% تجارت کشور، تجارت دریایی، وابسته به بندر رجایی.
اگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس ولوی که تولیدم بکنه، ولوی که تولید بکنه که معلوم نیست تو این شرایط جنگی بتونه تولید کنه، اگر تولید کرد 40% بنزین کشور اونجا که داره تولید میشه این به بقیه کشور نرسه، کی جوابشو میده؟ سرداره سپاه جوابشو میدن؟ مشتبه خامنه ای جوابشو میدن؟ همین امروز مشتبه خامنه ای پیام داده که ما درس های فراموش نشدنی برای آمریکا داریم. بابات هم همینا رو میگفت. الان زیر خروارا خاک خابیده. اینا خودشون براشون حتی به خودشون هم رحم نمیکنن. در جنگ قبلی 52 تا مقام ارشد جمهوری اسلامی کشته شد. در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه. اگر اینا یه تصوری تو ذهنشونه که آقا ما کشته میشیم میریم بهشت، خب برن، کسی که مخالفشون نیست برن. ولی مسئله اینه که دنیای مردم ایران رو تبدیل به جهنم کردن در جمهوری اسلامی، به مردم ایران میگن این جهنم جمهوری اسلامی رو تحمل کنید و باعث شدن که زندگی مردم در انواع و اقسام اشکال تحت فشار قرار بگیره. تازه این چیزی که تا الان اتفاق افتاده با این جنگ طلبی که مشتبه میگه که درسای فراموش نشدنی داریم، محسن رضایی با اون طرحهای فضاییش که میگه ما به کشورهای دیگه حمله خواهیم کرد، من نگرانم که در روزهای آینده اینا آسیب بیشتری به مردم ایران بزنن. جنگ طلبی که راه انداختن، تازه الان ممکنه یه دیوانگی دیگه هم بکنن، بخوان به کشورهای بیشتری حمله کنن، بخوان به اسرائیل حمله کنن، بعد دامنه جنگ گسترش میشه. برای مردم ایران اگر اینا در نتیجه جنگ سرنگون میشن، مردم ایران از سرنگونی اینا خوشحال میشن، مردم ایران از سرنگونی اینا خوشحال میشن. منتها اینا چون دیوونن هم در داخل کشور میتونن به مردم آسیب بزنن، هم در خارج از کشور میتونن مشکلات برای مردم ایجاد کنن. اصلا اینا راهبردشون اینه، راهبردی که دارن میگن آقا در درون کشور مردم رو در ابعاد صنعتی میکشیم مثل دیما که دیگه هیچ کی دنبال خیزش و قیام اینا نباشه، در منطقه هم دیوونه بازی در میاریم، میگیم آقا ما دیوونه ایم که کسی با ما طرف نشه. ولی اشتباه کردن. هم در داخل کشور مردم ایران در مسیر سرنگونی اینا حرکت خواهند کرد، هم منطقه داره گردن دیوونه رو میشکنه. اینجوری نیست که جمهوری اسلامی مثل یه دیوونه، مثل یه لاتی تو کوچه وایسه، تو کوچه و محله‌ای به اسم خاورمیانه، در محله‌ای مثل خاورمیانه، در کوچه مثل خلیج فارس وایسه، این پهبادا و موشکا رو مثل چاقو دستش بگیره، به بقیه حمله کنه، در دیوار همسایه رو بیاره پایین، شیشه همسایه رو بشکنه، با نوچه‌هاش مثل حزب الله و حوثی‌ها اینا محله رو ناامن کنن خاورمیانه، بعد بگن دنیا به ما کاری نداره. اینا یه توهمی که داشتن، میگفتن ما تنگه هرمز رو جواب داده، ناامنش کردیم جواب داده و وای میسیم سر این. ولی اشتباه کردن. کارت تنگه هرمز رو به ضد خودش تبدیل کردن. الان به جای اینی که اینها کنترل تنگه هرمز رو به دست داشته باشن، یواش یواش دارن کنترل جزایر رو از دست میدن، یواش یواش دارن کنترل تنگه هرمز رو از دست میدن، یواش یواش دارن در بندر عباس و تمام سواحل جنوبی زیر ضرب حملاتن. و حتی این احتمال هم وجود داره با توجه به اینی که این همه هواپیمای سوخرسان در اسرائیل مستقر شده، این احتمال وجود داره که واقعا در روزهای آینده ما شاهد این باشیم که هم آمریکا حملاتشو گسترش بده، هم اسرائیل هم وارد جنگ بشه. چه جمهوری اسلامی اشتباه کنه به اسرائیل حمله کنه، چه خود اسرائیل اصلا آمادگیشو داره. الان 60 تا هواپیمای سوخرسان در فرودگاه بن گوریون و فرودگاه رامون دارن و پیش بینی شده تا 100 تا هواپیمای سوخرسان دیگه آمریکایی هم وارد میشه.
آمریکا بزرگترین ناوگان هواپیمای سوخت‌رسان رو در دنیا داره. 600 تا آمریکا هواپیمای سوخت‌رسان داره، اسرائیل 7 تا داره. ببینید چه فرقی داره. خب این همه هواپیمای سوخت‌رسان رو برای چی میاره آمریکا تو منطقه؟ حتما یک طرح گسترده‌ای داره برای مقابله با جمهوری اسلامی. حتما میخواد به شکل گسترده تری با جمهوری اسلامی مقابله کنه. هدف آمریکا اینه شاخ جمهوری اسلامی رو بشکنه، بهش بگه بیا بشین اینجا بتمرگ، امضا کن تسلیم نامه رو که تنگه هرمز رو نمیبندی و مانع تجارت نمیشی و به کشورهای منطقه هم حمله نمیکنی. از اون طرف من اعتقادم اینه اگر کشورهای منطقه همین وضعیت رو برن و جمهوری اسلامی بهشون حمله کنه، امارات داره روز به روز به آمریکا و اسرائیل نزدیکتر میشه. ولی از اون طرف جمهوری اسلامی اگر به این حملاتش ادامه بده به این کشورها، این احتمال وجود داره که اونها هم در عملیات تهاجمی شرکت بکنن. امارات بیش از همه آمادگی رو داره. من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی کوتاه نیاد، عرایضمو جنبندی کنم، اگر جمهوری اسلامی کوتاه نیاد در این شرایط، به احتمال زیاد آمریکایی ها شروع میکنن به حملات گسترده تر، به مناطق عمقی تر حمله میکنن. امروز به لار شیراز، به یک جایی در یزد هم حمله کردن، به منطقه ویسیان در توهدشت هم حمله کردن. از اون طرف هم به منطقه‌ای که در نزدیکی های یزد هست به اونم حمله کردن. با این شرایط من اعتقادم اینه اون چه که ما میتونیم ببینیم در روزهای آینده اینی که جنگ به شکل گسترده تری پیش خواهد رفت. هم حرفهای ترامپ اینو نشون میده، هم حرفهای مشتبه خامنه‌ای. خیلی ممنون و متشکر از توجه شما. مواظب خودتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز و از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیریم خیلی نزدیکه. مواظب خودتون باشید.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق داشت. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026 سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرد. انفال عبارت از مالکیت انحصاری اموال عمومی فاقد مالکه که به شخص ما تعلق میگیره. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.
2: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
3: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
4: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
5: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
2: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟

0: است.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یا اسفار.
0: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بغایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیایی ایران در جهان سعادت و بهروزی های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده. سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: خب هدف اولیه‌ای که در این دوره حملات سنتکام اعلام کرده بود امکان به دستگیری کنترل تنگه هرمز و به خاطر همون هم بخشی از آنچه که به عنوان منابع راداری یا پایگاه‌های نظامی می‌بینیم رو دارن هدف قرار میدن. خب اینجا وضعیتی که داریم اینه که برخی از اهدافی هستن که هم نظامی هم نیمه نظامی هم و انا این که کاربردهای عمومی هم دارن. اما بخش دیگه‌ش مسئله لوجستیکی است. خب همین پل‌ها و محورهای مواصلاتی اینجا به هر حال این منطقه جنوب ایران به ویژه منطقه جنوب غربی جایی که بیشترین میزان انتقال اقتصادی رو داریم و خب با هدف قرار دادن این به نظر میاد که یکی از مهمترین نیت‌های طرف آمریکایی اینه که بتونه کنترل اقتصادی رو هم به هم در هم بشکنه. این خودش یک موضوع روانی جدی هم میتونه ایجاد کنه و اون این که دولت جمهوری اسلامی امکان‌های کنترل فضایی و مواصلاتی تجاری خودش رو در حوزه‌های مختلف از دست داده یا داره از دست میده و این خب میتونه تبعات انسانی هم داشته باشه دیگه. از یه طرف انسان‌ها در ایران به صورت عینی دارن با مشکلات کمبود کالا احتمالاً چندی بعد مواجه خواهند شد و این خودش یک فشار جدیدی خواهد بود بر پیکره سیاسی. از یه طرف دیگه هم دولت این حس رو داره میده که نمیتونه مواضع خودش رو در نقاط مختلف کنترل کنه. به نظر میاد که آمریکا هم به صورت عینی در حال این تلاش برای اینه که قدرت اقتصادی نظامی به ویژه در مورد تنگه هرمز هدف قرار بده، هم به واسطه روانی بتونه که فشاری رو بر نظم سیاسی بیاره و این گونه بتونه اون رو محدود یا کنترل کنه.
1: گلوگاه یا تونل شهید میرزایی، در واقع دو تونل ورودی و خروجی شمالی شهر بندرعباس، در حال حاضر به دلیل حمله جنگنده آمریکایی مسدود شدن. دو تونل آسیب جدی دیدن ولی ماشین‌آلات دارن کار میکنن و میگن ما به زودی راه رو باز میکنیم، یعنی حال به صورت موقتی راه باز میشه که ماشین‌های سبک بتونن تردد کنن.
2: خب همینجور که میبینید ترافیک هم از سمت شیراز و لار در جریانه به سمت بندرعباس و از اونورم از طرف بندرعباس هم در جریانه. خب این پلی که از پلای حیاتی منطقه است، بحث بندرعباس به لارستان از جریان اصلیه. کامل پل آسیب جدی وارد شده بهش، چندین خودروی شخصی هم اینجا بودن که با خانواده شهید شدن. تقریبا اون گوشه بوده ماشین که پارچه هرسقیل اون بلند کرده. ترددم خدا رو شکر خوبه، ماشین داره میاد، ماشینا همش در حال حرکتن، مشکل خاصی هم نیست، از مسیر جایگزین دارن حرکت میکنن.
3: شنبه 27 تیر ماه 405، محور بندرعباس به سمت لار کاملا مسدود، قفل ترافیک سنگین، به هیچ عنوان تردد نکنید چون تمامی فرعی ها هم مسدود شده. بعد از زدن پل اصلی هیچ راه فرعی هم نداره که شما بتونید بریم، تمام ماشین ها اومدن اینجا قفل شدن، دارن دور میزنن برگردن، ما هم باید دور بزنیم برگردیم، به هیچ عنوان نیاییم.
4: بعد از دو راهی میناب آمریکا زده پهلو و ما داریم از کنار گذری که باز کردن عبور میکنیم. پلیس اومده و دقیقا بعد از دورای میناب 3 کیلومتر بعد از دورای میناب به سمت رودان دقیقا پل شکسته.
5: از شمال به استان کرمان مسیر مسدود شده به دلیل زدن تونل.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. ادامه عملیات آمریکا به مناطق جنوبی ایران استانداری هرمزگان از سه حمله آمریکا به محدوده شهرستان سیریک در غروب شنبه خبر داد. همزمان سنتکام از کشته و مفقود شدن سه سرباز آمریکایی گزارش داده. پیام تهدیدآمیز مشتبه خامنه‌ای به مقامات آمریکایی: برای واشنگتن درس‌های فراموش نشدنی داریم. همزمان قریب آبادی از توقف همه تعهدات تفاهم نامه با آمریکا خبر داد. محکومیت حملات سپاه پاسداران به سه کشور عربی منطقه. شورای همکاری خلیج فارس میگوید حملات تهران مصداق جنایت جنگی است. افزایش بی سابقه قیمت ارز، قیمت دلار به رکورد 195 هزار تومان رسید. بازخواهی از شما برای تأخیر در شروع این بخش خبری. خبرها رو با هم آغاز می‌کنیم. حملات آمریکا به مناطق در جنوب ایران برای هفتمین شب پیاپی از بامداد شنبه آغاز شد و تا غروب ادامه پیدا کرد. استانداری هرمزگان اعلام کرد سه نقطه در محدوده شهرستان سیریک در بعد از ظهر شنبه هدف قرار گرفتند. همزمان مدیر کل ارتباطات هرمزگان گفته حملات شب گذشته آمریکا به مسیرهای انتقال ارتباطات در بندر عباس و حاجی آباد آسیب زده و بیش از 116 دکل مخابراتی را از مدار خارج کرده. در همین حملات پل رودخانه شور در مسیر بندر عباس به سیرجان و پل محور رفت سه‌راهی میناب به سمت رودان پس از دوراهی سرزه هدف حمله قرار گرفتند. در پی این حملات تلفن همراه و اینترنت در بخشی از شمال استان هرمزگان با قطعی گسترده روبرو شد. ارتش اسرائیل تایید کرد آمریکا برای تقویت حضور نظامی خود در اسرائیل هواپیمای سوخت‌رسان بیشتری را در پایگاه‌های نیروی هوایی این کشور مستقر می‌کند. بر اساس گزارش باینت، 10 هواپیمای سوخت‌رسان جدید آمریکا تا 24 ساعت آینده وارد اسرائیل خواهند شد. این اقدام در پی تشدید درگیری‌ها در روزهای گذشته صورت می‌گیرد. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال که در جزیره خارک فعالیت میکنند با ارسال پیامی نوشت کارکنان این جزیره جمعه 26 تیرماه تماسی دریافت کردن مبنی بر اینکه باید روز شنبه 27 تیرماه جزیره را تخلیه کنند. همچنین بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال در پی محاصره دریایی و مسدود شدن راه‌های ارتباطی شهر بندر عباس نیمه تعطیل شده و فعالیت‌های تجاری در بندر رجایی به حداقل رسیده. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد دو نظامی آمریکایی در جریان دفاع نیروهای این فرماندهی و نیروهای همپیمان در برابر حملات موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی در اردن کشته شدند و یک نظامی آمریکایی همچنان مفقود است. سنتکام در این بیانیه اضافه کرده 4 نظامی آمریکایی دیگر هم که برای درمان به بیمارستان‌های در اردن منتقل شدند پس از مداوا مرخص شدند. دیگر نیروهایی هم که به دلیل جراحات جزئی تحت معاینه قرار گرفته بودند به محل خدمت خود بازگشتند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که نفتکش حدود 100 مایل دریایی شرق بندر دغم عمان درگیر حادثه‌ای با حضور نیروهای نظامی شده. این نهاد اعلام کرده گزارش‌ها نشان می‌دهد این نفتکش در چارچوب فعالیت‌های نظامی جاری در منطقه با نیروهای نظامی تعامل داشته، اما جزئیات بیشتری درباره ماهیت این حادثه منتشر نشده. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه واشنگتن را به نقض مکرر تفاهم‌نامه‌ای امضا شده میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا متهم کرد و گفت مردم و آنچه جبهه مقاومت خواند درس‌های فراموش نشدنی دیگری به ایالات متحده خواهند داد. خامنه‌ای در پیام خود نوشته اقدامات آمریکا بار دیگر بی‌اعتباری امضای رئیس جمهوری این کشور را ثابت کرده. و همچنین آمریکا را به جنگ افروزی متهم کرد و اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جنوب ایران را نمونه ایستادگی در برابر واشنگتن خواند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران پس از اقدام نظامی آمریکا اجرای همه تعهدات خود در قبال تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را متوقف کرده. او اضافه کرده راهکار جمهوری اسلامی دفاع قاطعانه از کشور است و آمریکا تاکنون پاسخ اقدامات خود را دریافت کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز شنبه گفته با نقض تعهدات آمریکا و آغاز حملات نظامی اجرای تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا به حالت تعلیق درآمده. با همکارم امیر گیتی همراه میشیم که از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما است. دونالد ترامپ در اولین واکنشش در گفتگو با نیوز نیشن درباره پایان پیدا کردن یادداشت تفاهم با ایران، امیر گفته اصلا برام مهم نیست.
1: مسلماً پریسا، به دلیل اینکه حالا درست هستش که جمهوری اسلامی حملاتی رو کرده به اردن، دو نظامی آمریکایی هم جان خودشون رو از دست دادن، طبق گزارش‌ها به هلیکوپتری هم اونجا آسیب خورده، اما اون چیزی که مشخص هستش الان در خبرها داره مرتبا میادش، وقتی جزیره خارک رو که یکی از جزایر مهم و استراتژیک که جمهوری اسلامی در صادرات نفت دستور تخلیهش رو میدن در روز شنبه، از سوی دیگر تقریبا در جنوب ایران هر گونه فعالیت عادی از حالت خودش خارج شده، مرتبا زیر خط آتش نیروهای ارتش ایالات متحده هستش، محاصره دریایی داره کار خودش رو انجام میده و وضعیت اقتصادی الان بهای هر دلار ایالات متحده در خبرها داشتیم که مجددا افزایش داشته، داره به مرز 200 هزار تومان میرسه، اگر بخواد ادامه پیدا بکنه مجددا از اون مرز هم فراتر خواهد رفتش. اون کسی که اگر بخواد این جنگ از نظر آقای ترامپ، اون گونه که خودشون صحبت کردن در صحبتاشون هم گفتن، بخواد طولانی بشه قطعا ایالات متحده نیست، به دلیل اینکه به هر حال از نظر وضعیت اقتصادی بسیار بسیار دست بالاتری رو داره. از سوی دیگه محکومیت‌های بین‌المللی داره شروع میشه، الان تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن محکوم میکنن عملیاتی رو که جمهوری اسلامی کرده نسبت به زیرساختهایی که در کویت بوده، در اردن بوده، در بحرین بوده. امارات متحده عربی خواهش توقف هر گونه انجام کارهای خصمانه شده، از سوی دیگر اصلا محکوم کردند کشورهای جمهوری اسلامی به انجام جنایت جنگی در بحرین، اردن و کویت. اروپایی ها دارن میگن که رفت آمد کشتی ها باید از تنگه هرمز بالات عادی خودش برگرده، و بعد کاظم غریب آبادی میاد و در صحبت هایی که میکنه تقریبا قبول مسئولیت میکنه، میگه این مین روبی ها هم باید توسط خود جمهوری اسلامی انجام میشه، پس بنابراین مسئولیت این که تنگه هرمز از این حالت عادیش خارج شده رو قبول میکنه، هرچند که فکر میکنه کاظم غریب آبادی با این کار داره قدرتی رو میبخشه به جمهوری اسلامی، در صورتی که نه، دقیقاً کاری که جمهوری اسلامی کرد اهرام فشاری رو که سالها در مورد تنگه هرمز داشت رو تبدیل کرده. الان در حال حاضر به گفته بسیاری از کسانی که به هر حال جزء محققین و جزء تحلیلگران سیاسی و جنگی هستند، دیگه الان تنگه هرمز تبدیل شده پاشنه آشیل خود جمهوری اسلامی، نفتش در تنگه هرمز گیر کرده، بنادرش در تنگه هرمز گیر کرده، محاصره اقتصادی شده، نه کالایی به اونجا میره، نه کالایی از اونجا ترخیص میشه و به خارج ارسال میشه، تحت فشار شدید از نظر داخلی وجود دارن، در شهرهای مرکزی هم همین هستش، و اگر حملات ایالات متحده بخواد حالا گسترده تر هم بشه مشکلات دیگری هم به وجود خواهد آورد. پس بنابراین دست بالایی که آقای ترامپ به خصوص در حوزه حال نظامی رو بذاریم کنار اقتصادی داره، یه خیال راحتی رو به آقای ترامپ میده که اگر این جنگ طولانی بشه اون کسی که داره بیشتری ضرر رو میکنه جمهوری اسلامی است ولا غیر.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در همین رابطه با شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریا هم گفتگو میکنیم. حملات آمریکا آقای خلدی از اهداف نظامی رسیده به پلها، تونلها و مسیرهای ارتباطی، همون هشداری که در واقع از ترامپ شنیده میشد از ماهای گذشته. این تغییر اهداف الان در این نقطه نشونه چیه؟ میتونیم بگیم که ترامپ بجز هدف قرار دادن توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، الان داره توان اداره کشور رو هم از اونا میگیره؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. طبیعتاً همینطور هست، اما جمهوری اسلامی عملاً ظرف یک سال گذشته، یعنی در پی وقایعی که منجر به جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی شد و ایالات متحده آمریکا هم درش نهایتاً مشارکت کرد و با توجه به وضعیت بسیار فلاکتبار معیشتی که نزدیک 60% مردم ایران الان دارن تجربهش میکنن، مشخصا تبدیل به چیزی شده که در زبان انگلیسی بهش میگن failed state یا دولت درمانده. و این دولت درمانده از حکمرانی همون موقع هم که جنگ 40 روز اتفاق افتاده بود در واقع ناتوان بود و الان هم داره این به اوج خودش میرسه. اما هدف قرار دادن به خصوص مناطق سوق الجیشی، پلها، قسم در واقع مناطق حساسی که مربوط به راه ها میشه یا از کنم به حضورتون آنتن‌های مخابراتی و مانند اون، در این سطح توانایی سپاه پاسداران رو از این که بتونه از تمامی امکانات زیربنایی به عنوان در واقع برای پشتیبانی لوجستیکی نیروهای خودش استفاده کنه هم اونها رو ناتوان میکنه. بنابراین این داره یک وضعیتی رو به وجود میاره که به صورت گام به گام فرسوده میکنه سپاه پاسداران رو. و من چیزی حدود 3 پیش خدمتتون عرض کردم، متاسفانه نتونستم کلیپش رو پیدا کنم، که تنگه هرمز شیوهی که جمهوری اسلامی فکر کرد با بلوف زدن و در واقع ناام کردنش میتونه به حیات خودش ادامه بده، ممکنه تبدیل به دفنگاه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی بشه.
0: تجربه تاریخی آقای خلدی نشون میده که جمهوری اسلامی معمولا زیر فشار نظامی به مذاکره نزدیکتر شده همیشه تا اینکه که دورتر شده باشه. این بار چه چیزی متفاوته؟ به شخصیت مشتبه خامنه‌ای برمیگرده این موضوع یا بحث بر سر شدت جنگ؟ موضوع چیه دقیقا؟
2: هر دو، و شخصیت مشتبه خامنه‌ای یا هر کسی که به نام او یا به نام شبه او داره حکمرانی میکنه، ذوالقعد وحیدی، طائب، اژه‌ای، دیگران، مشخصا اون درجه از عقلانیتی رو که بنیانگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی داشت رو هم ندارن، برای اینکه او حداقل به یک عملگرایی باور داشت برای اینکه در واقع نظام به حیات خودش ادامه بده و مشخص

0: عملیات خیلی گسترده تر از اون چیزی که ما میبینیم احتمالاً انجام خواهد شد و این البته پس از اون اتفاق داره میفته که چیزی حدود 2-3 هفته است که طرفداران جمهوری اسلامی، تحلیلگرانی که سعی کردن بگن جمهوری اسلامی داره تبدیل به یک بازیگر قابل پیشبینی میشه، همشون این رو هی زیر ذره بین میگذاشن که چقدر اختلاف بین آقای نتانیاهو و ترامپ شدید شده و ترامپ داره میره به سمت تفاهم. به نظر میرسه که ترامپ حتی اگر بخواد بره به سمت تفاهم به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، ناچار هست که حداقل از چماق اسرائیل بیشترین استفاده رو بکنه.
1: خیلی متشکرم از شما شهرام خولی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را مساق جنایت جنگی خواند و عربستان سعودی هم این حملات را به شدت محکوم کرد. همزمان امارات، اردن و قطر هم با محکوم کردن حملات سپاه پاسداران به تاسیسات غیر نظامی کویت اعلام کردند هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، نقض آشکار قطعنامه 2817 شورای امنیت سازمان ملل و عبور از همه خطوط قرمز است. وزارت خارجه عربستان سعودی هم خواستار توقف فوری همه اشکال تشدید تنش نظامی شده. وزارت خارجه کویت اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی به یک نیروگاه تولید برق، تأسیسات آبشیرین‌کن، مراکز نفتی و شماری از زیرساخت‌های حیاتی موجب آتش‌سوزی و وارد شدن خسارت‌های گسترده به تأسیسات غیر نظامی و ساختمان‌های مسکونی شده. این وزارتخانه همچنین با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی در بیانیه تأکید کرد هدف قرار دادن مکرر زیرساخت‌های حیاتی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه 2817 شورای امنیت سازمان ملل است. پیشتر هم وزارت کشور بحرین اعلام کرده بود آژیرهای هشدار در این کشور به صدا درآمدند. این چندمین بار از صبح شنبه 27 تیر ماه است که آژیرهای هشدار در بحرین به صدا درمی‌آید. سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرده بود که محل استقرار هواپیمای جنگی آمریکا در پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه ما هستند از بوستون. حملات به آمریکا وقتی که حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه وقتی که در واقع در روزهای گذشته گسترده تر شد، شورای همکاری خلیج فارس این حملات رو جنایت جنگی خوند. آقای آشور، این تعبیر به نظر شما میتونه مقدمه اقدام حقوقی امنیتی مشترک باشه علیه تهران و پیامدش چی میتونه باشه از سوی سپاه برای این کشورها؟
2: برای بلتب این کشورها میتونن در واقع بعد از اینکه جمع تموم بشه احتمالاً بیان در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح بکنن که اینها طرف ایجاد جنگ نبودن، با وجود این تأسیسات غیر نظامیشون مورد هدف قرار گرفته. ما میدونیم که هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی مثل پل‌ها، مثل تأسیسات آب و برق و غیره، همه اینها به طور رسمی جنایت جنگی هستش. برای این که این جنایت جنگی هستش درش شکی نیست، اما اینکه کجا باید اینو مطرح بکنن در آینده، ما شاهد هستیم در تاریخ معاصر دنیا یک مورد وجود داشته که کشوری مجبور شده به کشور دیگه غرامت بده و اون عراق بود که میلیاردها دلار بعداً به کویت پرداخت کرد. فکر میکنم حتی الان هم هنوز داره در واقع پرداخت میکنه به مقداری پول به کویتی ها. برای این به این راحتی نبوده که در گذشته بیا هر کشوری شکایت بکنه از جنگ بتونه غرامت بگیره. بزرگترین مشکلی که اینها خواهند داشت این خواهد بود که باید مثلا در سازمان ملل مطرح بشه و میدونیم که اونجا بعضی کشورها حق وتو دارن از جمله روسیه و چین، و به این اونجا اگر اونجا مطرح بشه بلتب اینها وتو خواهند کرد. اگر وتو نکنن ملزم خواهد کرد مثلا ایران رو که بیاد به اینها غرامت بده. برای این احتمالش زیاد هست که اینها در آینده بیان اینو مطرح بکنن. در دادگاه‌های دیگری غیر از در واقع شورای امنیت سازمان ملل بیان اینو مطرح بکنن و در اونجا بیان حکم بگیرن. اون حکم‌ها احتمالاً در روی زمین انجامش و اینکه بیاد ایران رو مجبور بکنن پرداخت بکنه به اینها بسیار کم هستش، اما با وجود این یک پیروزی سیاسی برای اینها خواهد بود. اینکه سپاه پاسداران الان چه جوابی خواهد داد

0: فکر نمی کنم که برای سپاه پاسداران این مهم باشه، به خاطر اینکه همین الان اینها دارن میزنن، حداقل در کویت ما شاهد هستیم که دارن تاکسی غیر نظامی رو میزنن، در اردن و در بحرین احتمالا این کار را اگر آمریکایی ها ادامه بدن به بمباران ایران، احتمالا اونجا هم به تاسیسات غیر نفتی و تاسیسات غیر نظامی مثل نفت، گاز، برق و غیره ایران حمله بکنه. برای این احتمال اینکه سپاه بیاد به خاطر اینکه این کشورها احتمال داره از ایران شکایت بکنن یا با هم متحد بشن، احتمال زیاد به تأثیری بر سپاه نخواهد داشت و به این حملاتشون ادامه خواهند داد.
1: آقای آشور، نقش عربستان سعودی و موضعش رو هم در نظر بگیریم که خواستار توقف فوری تشییع تنش شده اما حملات رو هم به شدت محکوم کرده، به دنبال میانجیگری به نظر شما ریاض یا احتمال داره که بخواد بره به سمت همراهی امنیتی بیشتر با ایالات متحده؟
0: ریاض میانجیگری نمیکنه، بلکه الان ایران به طور عمدی دو کشور بزرگتر در منطقه رو نمیزنه و البته بعضی کشورهای کوچکتر، یعنی عربی سعودی، امارات و قطر، این ظرف این ماه گذشته که درگیری ها دوباره برگشته، ایران اینها رو نزده به جز اون یه موشکی که به نوعی پیام بوده که دیروز به عربستان، به فضای عربستان فرستاد، اینها رو نزده. حالا چه تاسیسات نظامی چه تاسیسات غیر نظامی این کشورها رو نمیزنه. برای این به طب عربستان سعودی میخواد با وجود محکوم کردن حملات ایران به طور جدی، با وجود این نمیخواد اینها رو ناراحت بکنه، عصبانی بکنه که در جوابش مثلا بیان حالا حتی ایران بیاد عربستان سعودی رو بزنه، یا اگر مقامات عالی رتبه ایران نخوان بزنن حداقل کسی بیاد مثلا از فرماندهان سپاه تصمیم بگیره که طرف اینها موشک و پهپاد بزنه. و بین عربستان اینجا در واقع وضعیت بسیار حساسی داره که از یک طرف این حملات ایران رو خاصتا به تأسیسات غیر نظامی محکوم میکنه، در عین حال نمیخواد به در واقع این رو به فرصتی برای ایران تبدیل بکنه که بیان دوباره عربستان سعودی رو هم بزنن. من فکر میکنم که الان در این مقطع حداقل اینها فکر میکنن که بهتر هستش که این در واقع ایران فکر میکنه که بهتر هستش عربی سعودی رو نزنه، اما در مراحل بعدی اگر حملات آمریکا به ایران ادامه داشته بشه یا اگر اسرائیل احتمالاً دوباره به این جنگ برگرده، در اون صورت من فکر میکنم که اینکه محتاط هستن عربستان سعودی یا امارات، اون به دردشون نخواهد خورد و احتمال زیاد در اون مقطع ایران تأسیسات عربستان سعودی و امارات رو هم خواهد زد، خاصتا در مورد عربستان سعودی تأسیسات نفتی اینها مهم هستش، در حالی که مثلا در مورد امارات تأسیسات زیربنایی غیر نفتی اینها، حتی مثل عرضم حضور شما که مثل تأسیسات الکترونیکی، مخابراتی، بنادر و اینها رو احتمال ایران بزنه. برای این در این مقطع ایران الان اینها رو نمیزنه، بازی هستش که ایران فکر میکنه که به نفعش هستش که بیان تفرقه بین کشورهای مختلف خاصتا کوچکترها و بزرگترها در منطقه خلیج فارس و در منطقه عربی ایجاد بکنیم، اما فکر میکنم این موقت هستش و به زدن اینها احتمالا به زودی برخواهد گشت.
1: خیلی متشکرم غسان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه و روند صعودی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، نرخ دلار آمریکا روز شنبه 27 تیر ماه با افزایش بیش از 2000 تومانی نسبت به روز گذشته به 195000 تومان رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد. همزمان قیمت هر پوند بریتانیا از 260000 تومان فراتر رفت و هر یورو هم به 221600 تومان رسید. علی دادپی اقتصاددان همراه ما هستند از تکساس. تجربه نشون داده افزایش ارز، آقای دادپی، با فاصله کوتاه تبدیل میشه، در واقع منتقل میشه به تورم کالاها. این بار با توجه به شرایط جنگی که بر کشور حاکمه و زنجیره تامین هم خب دچار اختلال شده، فاصله این انتقال مسلما کوتاه‌تر میشه. چطور میبینید وضعیت تورم رو در آینده نزدیک؟
2: با سلام به شما و بینندگان محترم و با درود به هم میهنان عزیز و دلاورم، ببینید، اول از همه این افزایش نرخ دلار که فکر میکنیم به کال تورم کالاها منتقل میشه درست نیست، چه این رابطه ای وجود نداره، بلکه این تورم در قیمت کالاهاست که به قیمت دلار منتقل میشه و الان میشه استدلال کرد که بعد از چند ماه و بدون وجود یک افق روشن حالا قیمت دلار داره در واکنش به واقعیت خطر و ریسک اقتصاد ایران افزایش پیدا میکنه. این یک بخش. بخش دوم سوال شما که درباره قیمت کالاهاست، خب قیمت کالاها به خاطر کاهش عرضه و اخلال جدی در زنجیره تامین کالاهای اساسی افزایش پیدا خواهد کرد و ما شاید یک روند افزایشی جدید در اون خواهیم بود که ربطی به قیمت دلار نداره، بلکه به خاطر نابودی دسترسی کشور به آب‌های آزاد و توقف تجارت بین‌المللیش از طریق بنادر جنوب هستش. به خاطر همین ما الان در ابتدای یک بحران شدید و شاید شدیدترین بحران اقتصادی در 47 سال گذشته هستیم که تازه هنوز متوجه نیستیم چه اتفاقی داره میفته، چون دسترسی به بنادر تازه قطع شده، جاده‌های مواصلاتی و راه‌ها و پل‌ها تازه زده شده، هنوز نمی‌دونیم چه بخشی از کالاها در بنادر مونده و به داخل کشور منتقل نشده و از طرفی نمی‌دونیم کالاهایی که در داخل کشور هست برای چند هفته یا چند ماه کفایت خواهد کرد. برای همین شاید افزایش قیمت کالاها و افزایش شدید دلار خواهیم بود.
1: آقای دازپی، تزریق گسترده ارز توسط دولت هم ممکنه که نرخ رو موقتا پایین بیاره، اما ذخایر حکومت رو هم مصرف میکنه. در چنین شرایط بانک مرکزی بین حفظ ارزش ریال و حفظ ذخایر ارزی خودش باید کدام رو انتخاب بکنه؟ در این شرایط جنگی میخوایم بهش نگاه بکنیم دیگه.
2: ببینید، الان تزریق دلار به بازار هیچ کمکی نمیکنه. برای اینکه اول از همه بریم از خودمون منطقی بپرسیم، وقتی دلار وارد بازار میشه به کی میرسه؟ به کسانی که وارد کننده هستن، به فعالان اقتصادی که وابستگی های حکومتی دارن و خب الان در حال خروج خارج کردن سرمایه هاشون از کشور هستن. در شرایط فعلی دست زدن به بازار ارز و تزریق دلار به بازار ارز نه ایجاد ثبات میکنه، نه کمک میکنه که تورم در قیمت کالاها کاهش پیدا کنه. تورم در قیمت کالاها به خاطر کاهش تابع عرضه ادامه خواهد داشت، ولی اتفاقی که خواهد افتاد اینه که همون ذخایر ارزی هم از بین خواهد رفت. برای این بهترین راه اینه که حداقل الان برای آینده کشور بعد از این روزهای سخت این ذخایر حفظ بشه و دولت اجازه بده که بازار ارز واقعا اون عدم قطعیت و بحران موجود رو منعکس کنه و بخشی از ریال سرگردان در جامعه به این وسیله جمع‌آوری بشه. چون ما نمیتونیم با این وضعیت فکر کنیم که اینم یه بحرانی مثل بحرانهای قبلیه. ما در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم، شاید از زمان به قدرت رسیدن رضا شاه کبیر، هیچ وقت با یک چنین بحرانی مواجه نبودیم که دسترسیمون به بنادر جنوبی کشور قطع بشه و همه نقل دریاییمون به این شکل مختل بشه. این یک بحران بسیار جدی و بدون مشابه در تاریخ 100 ساله فعلی ایران هست.
1: خیلی متشکرم از شما علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بودید.
2: خیلی ممنونم.
1: حملات هوایی شامگاه جمعه آمریکا کلان شهر بندرعباس را با وضعیت معاصر اقتصادی و ارتباطی مواجه کرده. از سوی دیگر همزمان با تلاش مردم برای خروج از این شهر، مقامات استانی اعلام کردند شهروندان از عبور و مرور در جاده‌ها خودداری کنند. حملات هوایی اخیر به محورهای ارتباطی هرمزگان، شاهراهای استراتژیک و حیاتی اقتصاد در جنوب ایران را مسدود کرده. همزمان اعمال ممنوعیت‌های تردد و قطعی‌های طولانی مدت آب، برق و اینترنت کلان شهر بندرعباس را در یک محاصره کامل نظامی، زیستی و ارتباطی قرار داده.
3: گلوگاه یا تونل شهید میرزایی، در واقع دو تونل ورودی و خروجی شمالی شهر بندرعباس، در حال حاضر به دلیل حمله جنگنده آمریکایی مسدود شده. مسدود شدن، دو تونل آسیب جدی دیدن، ولی ماشین‌آلات دارن کار میکنن و میگن ما به زودی راه رو باز میکنیم. این حال به صورت موقتی راه باز میشه که ماشین‌های سبک بتونن تردد کنن.
1: ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آخرین وضعیت پل کهورستان در محور ترانزیتی بندرعباس به لارستان را پس از حمله آمریکا نشان می‌دهد. این پل بر روی رودخانه شور در محدوده شهرستان بندر خمیر قرار دارد و یکی از مسیرهای اصلی ارتباطی استان‌های هرمزگان و فارس محسوب می‌شود.
4: خب همینجوری که می‌بینید ترافیک هم از سمت شیراز لار در جریانه به سمت بندرعباس و از اونورم از طرف بندرعباس هم در جریانه. خب این پلی که از پلای حیاتی منطقه است واسه بندرعباس به لارستان از جریان اصلیه. کامل پل آسیب جدی وارد شده بهش. چندین خودروی شخصی هم اینجا بودن که با خانواده شهید شدن. تقریبا اون گوشه بوده ماشین که پارچه هر سقیل اون بلند کرده. تردد هم خدارشو خوبه، ماشین داره میاد، ماشین ها همش در حال حرکت هم، مشکل خاصی هم نیست، از مسیر جایگزین دارن حرکت میکنن.
1: این تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مسیرهای بندرعباس به لار، سیرجان و میناب مسدود شده و یا با اختلال مواجه شده.
5: شنبه 27 تیر ماه 405 محور بندرعباس به سمت لار کاملا مسدود، قفل ترافیک سنگین، به هیچ عنوان تردد نکنید چون تمامی فرعی ها هم مسدود شده. بعد از زدن پل اصلی هیچ راه فرعی هم نداره که شما بتونید برید. تمام ماشین ها اومدن اینجا قفل شدن، دارن دور میزنن برگردن، ما هم باید دور بزنیم برگردیم، به هیچ عنوان نیاییم.
1: تصویر ارسالی شهروندان به ایران اینترنشنال مسدود شدن شاهراهای اصلی بندرعباس و ترافیک جاده‌ای اطراف این شهر را نشان می‌دهد.
6: جاده یا همون شانه خاکی که درست کردن دقیقاً قفل شده. از سمت منبع آب بندر پل دقیقاً جاده خاکی قفل به سمت بندرعباس. پیجه هرمزگان بندرعباس اطلاع رسانی کنین کسی به این جاده نیاد که ساعتها باید اینجا بمونین. میترسم شب بشه و جادهش درست نشه، این تریلی دور نگرفته و بالا نرفته، به قول معروف جاده رو بسته. کیلومترها ماشین علافن.
1: در سفر نخست وزیر عراق به ایالات متحده دو کشور 48 قرارداد امضا کردند. اسوسییتد پرس گزارش داده بخش مهمی از این قراردادها بر توسعه مسیرهای جدید انتقال نفت از عراق به ترکیه و سوریه متمرکز بوده. تروسک صادقی و جزئیات بیشتر.
7: امضای 48 قرارداد، توافقنامه و تفاهمنامه بین بغداد و واشنگتن در حضور علی فال الزیدی نخست وزیر عراق در آمریکا سرآغاز یک فصل جدید از همکاری‌های اقتصادی و شراکت راهبردی دو کشور محسوب میشه. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده در روز شنبه، در واقع ارزش این قراردادها در مرحله اول بالغ بر 60 میلیارد دلار هست. شرکت‌های بسیار بزرگ آمریکایی در زمینه نفت، گاز، زیرساخت، حتی در زمینه استارلینک قراره که وارد عراق بشن، پروژه های خودشون رو و سرمایه گذاری های خودشون رو وارد این کشور بکنن. هر دو طرف تایید کردن در شرایط فعلی منطقه به این توافق رسیدند که باید خط لوله انتقال نفت عراق به بندر بانیاس سوریه رو ادامه بدن، چرا که در شرایط فعلی منطقه یک اقدام کاملا ضروری و حیاتی است. اما شاید مهمتر از همه اینها بازگشت بخشی از بانک‌های عراقی به سیستم نظام بانکی بین المللی باشه، همونطور که علی زیدی روز شنبه وعده اش رو داد. بعد از گفتگوهای بسیار در نهایت توافق شده که 7 بانک عراقی برگردن به نظام بانکی بین المللی و تعاملات خودشون رو آغاز بکنن. تمامی این سفر با انتقادات مقامات جمهوری اسلامی همراه بود. آخرینش سارات علی اکبر ولایتی بود که گفته بود علی زیدی به جای سوگواری برای علی خامنه‌ای با ترامپ دیدار کرده، اظهاراتی که با انتقاد تند رسانه‌های عربی منطقه مواجه شده. اما چیزی که میتونه خشم جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه تایید شدن این هستش که جوزف اون نخست وزیر رئیس جمهور لبنان از سوی دونالد ترامپ دعوت شده که به واشنگتن سفر بکنه و بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که در اونجا هم قراره که لبنان با آمریکا وارد یک دوره‌ای از شراکت اقتصادی مشابه عراق بشه. خیلی متشکرم از همراهی شما، وقت شما خوش.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: حسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قدر بابا تو خوش برد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کار خواهد کرد.
6: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
7: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
8: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
6: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
9: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
6: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
10: صدا
11: 1 2 3
12: شروع به هم شروع شده؟
11: چه؟
12: ردی؟ مهمان من یک مدل،
13: کارگردان،
12: شاعر،
14: سخنگوی فارسی زبان،
15: شهروند دو تابعیتی است.
16: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
17: من دوست دارم که تو مردم باشم.
18: زندگی واقعی یعنی اون.
19: به نام آزادی،
20: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
21: اینو نمیشه سرکوب کرد.
22: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
23: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
24: بر همه واجبه در صحنه باشه.
25: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
26: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
27: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
28: آماده ایم، آماده.
29: مسئله خون خواهی،
30: ما همه خون خواه توییم خامنه ای،
31: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
32: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه.
33: حتما خصاص میشن.
34: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
35: تنگه یک طرف کشور عمان،
36: چه با عمان چه بدون عمان،
37: تنگه هرمز.
38: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
39: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
40: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
41: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
42: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: وقت بخیر، بیننده گزارش روز هستید با من شرار عزیزی. ارتش ایالات متحده در هفتمین دور از حملات پیاپی خود به زیرساخت‌های مواصلاتی در جنوب ایران، سه پل و یک تونل کلیدی را منفجر کرد. این حملات با هدف قطع ارتباط بندرعباس با سایر نقاط کشور و تنگ‌تر کردن حلقه محاصره بر این بندر استراتژیک انجام شده. گام بعدی آمریکا چیست؟ آیا آنطور که مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای هشدار داده، احتمال پیاده کردن نیرو در جنوب ایران وجود دارد؟ مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: تیک تاک های آخر تا ساعت صفر جنگ بزرگ، حمله آمریکا به سه پل و یک تونل مواصلاتی دیگر در جنوب ایران، ادامه عملیات قطع ارتباط با بندرعباس و ضربات کاری به قلب نیروی دریایی سپاه پاسداران، فرصت 48 ساعته مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای به آمریکا برای بازگشت به میز مذاکره، هشدار یک نماینده مجلس درباره هلیبرن احتمالی نیروهای آمریکایی در خاک ایران، اشغال جزایر یا حمله زمینی محدود، طرح بزرگ آمریکا چیست؟
2: اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مثل رو اکتفا نمی‌کنه.
1: ساعاتی پس از این ضرب العجل، محسن رضایی مشاور نظامی رهبر غایب نظام، آمریکا در هفتمین دور از حملات پیاپی و هدفمند خود حداقل به 11 شهر ایران حمله کرد و مراکز نظارتی و دیدبانی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. ارتش آمریکا که با دستور ترامپ از پنجشنبه شب حمله به زیرساخت‌های مواصلاتی را آغاز کرده بود، بامداد شنبه هم سه پل و یک تونل را منفجر کرد تا حلقه محاصره بر بندرعباس تنگ‌تر از قبل شد. تونل میرزایی در هر دو مسیر رفت و برگشت در محور بندرعباس به حاجی آباد یکی از این اهداف بود. همچنین پل شور در مسیر بندرعباس به سیرجان و دو پل در محور سراح مینا به رودان هم هدف قرار گرفتند. پل شور در امتداد بزرگراه 71 تهران را از طریق حاجی آباد و بندرعباس به خلیج فارس متصل می کند. آمریکا پیشتر با شلیک های هدفمند به شش پل تلاش کرده بود ارتباط بندرعباس را با شهرهای دیگر قطع کند. انهدام پل گریوه، حمله به پل لاتیدان و دو پل کاورستان در بندر خمیر، ضربه کاری به محور مواصلاتی بندرعباس با لار و شیراز بود. علاوه بر این آمریکا به یک پل نیمه کاره در روستای مارو هم حمله کرد تا فاز اول این عملیات نهایی شد. با این حملات ارتباط بندرعباس با دو استان فارس و کرمان قطع شد، اقدامی که مقام‌های جمهوری اسلامی را درباره گام بعدی آمریکا در جنگ پیشرو نگران کرد. امیرحسین ثابتی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری، در یادداشتی تخریب پل‌های مواصلاتی در حملات اخیر آمریکا را مقدم چینی برای حمله زمینی به ایران دانست و نوشت: قرار است برخی جزایر ایرانی و نقاط کلیدی کشور اشغال شود. او گفت با پایان جام جهانی فوتبال روزهای حساسی در پیش خواهد بود. وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی و نماینده فعلی مجلس هم پیشنهاد حمله زمینی متقابل را داد.
3: ترامپ گاوی است که شاخ دارد، عقل ندارد. حمله زمینیمون رو باید آغاز بکنیم. من پیشنهادم این هست که ما یکی از این پایگاه ها رو بریم و بگیریم. در هر یک از این پایگاه ها صدها ها و شاید هزارها تروریست امریکایی هستند.
1: در این حال دستگاه‌های تبلیغاتی نظام به رغم این ضربات پیاپی مدعی پیروزی بر آمریکا شدند. وقتی روزنامه کیهان خواستار حمله متقابل به زیرساخت‌های کشورهای منطقه شده، روزنامه جوان وابسته به سپاه از درهم کوبیدن هفت پایگاه آمریکایی می‌گوید و روزنامه وطن امروز بار دیگر تهدید به بستن باب المندب را مطرح می‌کند. اما غیبت مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی در فضای عمومی نشان می‌دهد آنها تهدید آمریکا را جدی گرفتند و ترجیح می‌دهند از فضای مجازی برای رجزخوانی استفاده کنند. تا جایی که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جنگ به مراحل حساس خود رسیده. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هم از اخراج قریب الوقوع آمریکا از خلیج فارس گفته. همچنان که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد آمریکا به ساعت صفر نزدیک شده و محاصره دریایی به زودی شکسته خواهد شد، اما نگفت چطور، چون در حال حاضر جمهوری اسلامی جز موشکباران پایگاه‌های منطقه گزینه دیگری را رو نکرده.
2: شدت رو بیشتر خواهیم کرد. آمریکایی‌ها منتظر امواج و پهپادها باشند. آمریکا منتظر امواج موشک‌ها باشند. دیگه یکی دو تا سه تا موشک دیگه در کار نخواهد بود.
1: البته که جنگ بر سر تنگه فعلا به سود جمهوری اسلامی پیش نمی‌رود. آمریکا این بار حملات نظامی را به محاصره دریایی بنادر ایران افسوده و هر شب نوار ساحلی جنوب ایران را میکوبد. جمعه معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر تایید کرد که یک نفتکش ایرانی برای دومین بار در جزیره خارک هدف قرار گرفته. کماندوهای آمریکا هم در دریای عمان وارد کشتی شده و به اتهام تلاش برای نقض محاصره دریایی توقیفش کردند. آمریکا هدف نهایی جنگ اخیرش را متفاوت از جنگ 40 روزه بازگشایی تنگه هرمز خواند و به همین دلیل مشغول انهدام توان سپاه برای کنترل تنگه است. سنتکام جمعه با انتشار ویدیویی از تخریب برج مراقبت بندر کلانتری چابهار خبر داد. بخشی از شبکه نظارت دریایی سپاه پاسداران در امتداد دریای عمان که برای ردیابی کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز استفاده می‌شود. از طرف دیگر در هفت موج از حملات آمریکا در 6 روز گذشته شهپادهای انتحاری آمریکا تا ساحل بندرعباس هم رسیدند. با این حال برخی اهداف حملات اخیر نشان می‌دهد که حملات اخیر در واقع ادامه جنگ 40 روزه است، چون آمریکا به طور جدی نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند. بامداد شنبه آمریکا در حمله به راس قرارگاه سپاه پاسداران این شهر را هدف قرار داد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که چهارشنبه گذشته تیپ‌های لشکر 22 زرهی ارتش در اهواز، یعنی بزرگترین لشکر تانک و نفربر ایران، هدف قرار گرفت. همچنان که آمریکا بامداد شنبه به نقاطی در اطراف سایت موشکی لار حمله کرد. این در حالی است که رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور از تدارک نظامی بیشتر پنتاگون برای جنگ خبر دادند. قرار است جنگنده‌های F-16 از آلمان و جنگنده‌های F-35 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا راهی منطقه شد. پیشتر هم آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده بود آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام ده‌ها هواپیمای سوخرسان دیگر به منطقه مطلع کرده. این همه تدارک بعید است که صرفاً برای تحمیل فشار به جمهوری اسلامی باشد. معاون اول ترامپ به تازگی گفته آمریکا قرار نیست به ایران حمله زمینی کند. اما به نوشته یدیعوت آخرانوت چاپ اسرائیل، الگوی فعلی حملات از قصد آمریکا برای یک عملیات محدود در اطراف بندرعباس حکایت دارد، هرچند مقام‌های تهران انجام یک عملیات خاکی آبی را محتمل می‌دانند.
2: و اما اگر حالا پیاده بشید، مثلا در یه جا پیاده بشید، خب فرض کنیم تونستید، بعد چطور می‌خواید شما در برید؟
1: درخواست آمریکا از جمهوری اسلامی طبق تفاهم‌نامه 14 بندی بازگرداندن تنگه هرمز به شرایط قبل از 9 اسفند. اگر این اتفاق می افتاد باز هم جمهوری اسلامی می توانست هر موقع دلش خواست تنگه را ببند. اما مجتبی خامنه‌ای و سپاه پاسداران با توهم پیروزی خواهان تصاحب کامل این آبراهه شد. اما عملاً نه تنها تنگه را به آمریکا باختند، بلکه جنوب ایران را به جنوب لبنان تبدیل کردند و بندرعباس هم کاملاً در محاصره آمریکا قرار گرفته. حالا در فاصله یک روز به فینال جام جهانی به نظر می‌رسد با به صدا در آمدن سوت پایان مسابقه فوتبال احتمالاً سوت آغاز یک جنگ بزرگ زده خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رحیم پور، می‌بینیم که آقای رضایی، محسن رضایی، یک ضرب العضل عجل 48 ساعته برای آمریکا تعیین کرده که برگرد پای میز مذاکره. از اون طرف بمباران‌های مراکز مهم و راه‌ها و جاده‌ها در جنوب ایران ادامه داره. وضعیت رو چطور شما ارزیابی می‌کنید؟
4: اظهارات محسن رضایی بیشتر فرافکنی و ناشی از فشار حملاتی هست که امریکا داره در جنوب ایران ایجاد میکنه و طبیعتاً آقای رضایی مسئولیت رجزخانی از سمت جمهوری اسلامی رو بر عهده داره و این مأموریت رو در حال انجام دادن هست و اظهاراتی که مطرح کرد علاوه بر اینکه طبیعتاً مصرف داخلی داره بر هواداران داخلی خودشون میتونه به درد بخور باشه، در قبال امریکا هم وضعیت رجزخانی داره و نکته راهبردی یا حتی تاکتیکی در میدان نظامی رو در بر نمیگیره. اما شرایطی که امریکایی ها ایجاد کردند که در روزهای اخیر به شدت تشدید شده قاعدتا بر مبنای این طراحی شده که جمهوری اسلامی یا مجبور باشه تحت فشار مجددا در میز مذاکره تن به توافق بده یا در غیر این صورت ابعاد عملیات گسترده تر بشه. برای همین هست که برخی از تحلیلگرها الگوی رفتاری ایالات متحده، الگوی نظامی که داره انجام میده رو به شبیه به این دونستن که قرار هست نیروی زمینی هم در واقع پیاده بشه در بخشی از مناطق ایران به ویژه در جزایر جنوبی و شواهد هم نشون دهنده اینه که خط آتش جمهوری اسلامی در نوار جنوبی کشور داره پاکسازی میشه توسط امریکایی‌ها تا در صورت لزوم و ورود نیروی نظامی امریکا به جزایر امکان تهدید جمهوری اسلامی علیه اونها به حداقل برسه. نتیجه همین تحولات این هست که وضعیت درگیری در جنوب ایران در 24 ساعت آینده شدت بیشتری خواهد داشت به دلیل اینکه آمریکا به سمت در واقع رسیدن به اون اهداف تعیین شده در مرحله اول یا مرحله دوم حرکت میکنه و قاعدتا بایستی شاهد تشدید درگیری باشیم.
0: روح الله رحیم پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
1: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
0: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
1: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
2: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
3: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
1: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده،
4: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
5: آمریکا به دنبال چه هست،
6: آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده،
7: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف
8: است، شاهد ثبت قیمت‌های بی‌سابقه هستیم برای دلار، و
9: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت
1: است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران،
10: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد،
11: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخارپز میشیم اینجا.
12: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ،
13: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان،
14: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
15: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید،
16: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026،
12: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
17: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد، همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد، به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد، سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد، به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی رادیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حملات هوایی جدیدی علیه جمهوری اسلامی در بامداد یکشنبه آغاز کردند. این فرماندهی گفته هدف این حملات کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و پاسخ به حملات سپاه پاسداران علیه نیروهای آمریکایی در اردن بوده. روز گذشته هم حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران برای هفتمی شب پیاپی از بامداد شنبه آغاز شد و تا ساعاتی از پاس شب ادامه داشت. استانداری هرمزگان اعلام کرد سه نقطه در محدوده شهرستان سیریک در بعد از ظهر شنبه هدف قرار گرفتند. همزمان مدیر کل ارتباطات هرمزگان گفته حملات شب گذشته آمریکا به مسیرهای انتقال ارتباطات در بندر عباس و حاجی آباد آسیب زده و بیش از 116 دکل مخابراتی را از مدار خارج کرده. در همین حملات پل رودخانه شور در مسیر بندر عباس به سیرجان و پل محور رفت سراحی مینا به سمت رودان پس از دوراهی سرزه هدف حمله قرار گرفتند. در پی این حملات تلفن همراه و اینترنت در بخشهایی از شمال استان هرمزگان با قطعی گسترده روبرو شد. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه واشنگتن را به نقض مکرر تفاهم‌نامه های امضا شده میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا متهم کرد و گفت مردم و آنچه جبهه مقاومت خواند درس های فراموش نشدنی دیگری به ایالات متحده خواهند داد. خامنه ای در پیام خود نوشته اقدامات آمریکا بار دیگر بی اعتباری امضای رئیس جمهوری این کشور را ثابت کرده. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران پس از اقدام نظامی آمریکا اجرای همه تعهدات خود در قبال تفاهم‌نامه اسلام آباد را متوقف کرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید شیوه رهبری جدید در جمهوری اسلامی در زمانی که منازعه قدرت شدت بگیرد کارساز نخواهد بود.
1: که مدل جدید از رهبری است که تا حالا سابقه نداشته و این تا موقعی میتونه به قول معروف درست پیش بره که لحاظ مسائل بیرونی حکومت اقتدار خودش رو هم در حل بحران خارجی هم در حل بحران داخلی بتونه ثابت کنه. هر جا که منازعه شدت بگیره طبیعتا این نوع رهبری خیلی کارساز نخواهد. بنابراین تا الان هم مسئلهش همینه. الان مسئله تفاهم نامه با چالش بنیادی روبرو شده و این نوع اقدامات و این نوع ورود به این جنگ که روز به روز دامنش گسترش پیدا میکنه یک نوع بازی مرگ بدون چشمنداز میشه تصویر کرد. بازی مرگ بدون چشمنداز، چشمنداز خروج که به نظر میرسه حاکمیت توجه نداره، این باعث خواهد شد که پرسش های زیادی حتی در مقادر بلوک های مختلف ایجاد بشه. همین الانش هم در سطوح فوقانی بلوک قدرت چالش وجود داره، چون حمله‌ای که هفته گذشته باعث این جنگ و نبرد شد بدون اطلاع آقای پزشکیان بوده که مسئولیت این تفاهم نامه رو داشته. حتی به نظر میرسه شوام هم اطلاع نداشته و نیروی دریایی خودش اقدام کرده. خب همه اینا نشون میده که رهبری کل قوا یا مدیریت عملیاتی کل قوا هنوز نتونسته که این سطوح فرماندهی رو برای تصمیم گیری با هم لینک کنه و این یکی از همون چالش های عدم حضور هست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید محتوای مربوط به جنگ 12 روزه اخیر، کشته شدگان آن و توانمندی های دفاعی و هسته جمهوری اسلامی به کتاب های درسی سال تحصیلی آینده اضافه می شوند. کاظمی گفته پس از جنگ اخیر سه کتاب با عنوان از ایران من دفاع می کنیم برای دانش آموزان تهیه شده و پیش از آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس مورد استفاده قرار گرفته. فریبا حسینی دندانپزشک و فعال مدنی ساکن شیراز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به 9 سال و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شده. حسینی بابت اتهامهایی چون اجتماع و تباری برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 9 سال و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و منع فعالیت در فضای مجازی به مدت 2 سال محکوم شده است. ابوالفضل خوران، فعال صنفی معلمان، محبوس در زندان عراق به دلیل عوارض ناشی از بیماری کولستئاتوم نیاز به انجام عمل جراحی دارد، اما همچنان از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده. ابوالفضل خوران دوران محکومیت خود را در زندان عراق سپری می کند. حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران گفته آخرین نشست برنامه ریزی شده مسئولان جمهوری اسلامی با علی خامنه‌ای در ماه رمضان 1404 پس از هشدارهای مکرر او درباره خطر امنیتی لغو شد.
2: آخرین جلسه ای که مسئولین نظام بنا بود خدمتشون برسن تو همین ماه رمضان 1404 بود که حتی همه مسئولین نظام دعوت شده بودن و من شنبه مطلع شدم که برای 3 شنبه بعد از ظهر همه مسئولین نظام دعوت شدن در محضر ایشون. خب در حالی که احساس خطر می شد، من همون روز شنبه خدمت ایشون پیغام دادم و ظهر این پیغام من به ایشون رسید، نه از طریق دفتر، از یه طریق دیگری من برای ایشون پیغام دادم. ایشون فرموده بود که خب اگه آقای روحانی میگه نه، خواخه این جلسه رو ما دعوت کردیم، بعد من یک سخنرانی خیلی مهمی آماده کردم برای این جلسه، همه چی آماده شده. من از جواب ایشون احساس کردم ممکنه ایشون قانع نشده باشه، از طریق دیگه پیغام دادم، از طریق سپاه 2 مرتبه اقدام کردم و به مسئول تیم حفاظت گفتم برو به مسئولین خودش بگه که جلوی این کار رو بگیرن، خطرناک. بعد بازم تردید کردم، زنگ زدم به دفتر آقای پزشکیان و با آقای حاجی میزایی صحبت کردم و که گفتم آقای پزشکیان بلند شه بره پیش آقا و این جلسه باید تعطیل شه، این جلسه خیلی خطرناک. من 3 بار با آقای لاریجانی تماس گرفتم که با آقای لاریجانی بگم این جلسه خطرناکه، هر 3 دفعه گفتم که ایشون در جلسه است و نیست. 2 بار با آقای حجازی تماس گرفتم که به ایشون بگم این جلسه خطرناکه، ایشون هم گفتن در دسترس نیست. الحمدلله اون جلسه لغو شد. خیلی خوشحالم که اون جلسه تعطیل شد. وجدان من راضی از درگاه خداوند شکرگزارم. اگر اون جلسه تشکیل میشد، کار اصلی ترامپ و نتانیاهو زدن اون جلسه بود، اون کل کشور فلج میکرد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقامات بهداشتی در غزه میگویند در حمله هوایی اسرائیل به نصیرات دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل گفته یک هسته وابسته به سازمان جهاد اسلامی در مرکز غزه را هدف قرار داده. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کشته شدن یک عضو ارشد حماس در حملات روز شنبه خبر داد. یک روز پیش از آغاز کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 در شانگهای چین، 29 کشور توافقنامه تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی را امضا کردند. چین هم اعلام کرده در 5 سال آینده 5000 فرصت آموزشی در حوزه هوش مصنوعی برای کشورهای در حال توسعه فراهم خواهد کرد. بازی دیدار رده‌بندی میان تیم‌های فرانسه و انگلستان در شهر میامی در حال برگزاری است. تا این لحظه نتیجه این دیدار با نتیجه 4-3 به سود تیم ملی انگلستان است. بازیکنان انگلیسی موفق شدند در دقایق 3-18 و 37 و 45 بازی دروازه تیم ملی فرانسه را باز کنند و پس از آغاز نیمه دوم تیم ملی فرانسه موفق به جبران 3 گل شده. نیروهای ژاندارمری و گارد ساحلی ترکیه در یک قایق بادی 38 مهاجر غیرقانونی و 2 مظنون به قاچاق مهاجر را بازداشت کردند. این عملیات بخشی از مبارزه ترکیه با مهاجرت غیرقانونی از ترکیه به سمت اروپا بوده. بر اساس آمار رسمی، از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 44 مهاجر در آب‌های سرزمینی ترکیه جان خود را از دست دادند. فریزیا ثابتی و جزئیات بیشتر از آنکارا.
3: گارد ساحلی ترکیه 38 مهاجر غیرقانونی و 2 مظنون به قاچاق مهاجر رو در یک قایق بادی در سواحل استان آیدین شناسایی و بازداشت کرده. این عملیات بخشی از تشدید نظارت بر مسیرهای مهاجرت غیرقانونی در سواحل غربی ترکیه است که با گرم شدن هوا و آرام شدن وضعیت دریا هر سال ترافیکش افزایش پیدا میکنه. تنها طی هفته گذشته در 4 عملیات جداگانه در آبهای استان ازمیر بیش از 125 مهاجر غیرقانونی از جمله 7 کودک خردسال بازداشت شدند. در کنار این بازداشت ها عبورهای دریایی همچنان قربانی میگیره، به طوری که بر اساس آمار گارد ساحلی از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 44 مهاجر در آبهای سرزمینی ترکیه غرق شدند. بر اساس آمار وزارت کشور هم در 6 ماه نخست سال 2026 بیش از 72,000 مهاجر غیرقانونی و بیش از 6,000 قاچاقبر مهاجر در سراسر ترکیه شناسایی و بازداشت شدند. در میان مهاجران بازداشت شده شهروندان کشور افغانستان با بیش از 20,000 نفر در صدر قرار دارند. ایرانی ها هم با 4,856 نفر چهارمین گروه بزرگ مهاجران غیرقانونی در ترکیه هستند. باید توجه داشت که شهروندان ایران میتونن بدون ویزا وارد ترکیه بشن، اما بخش قابل توجهی از بازداشت ها به دلیل اقامت غیر مجاز یا تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه به سمت اروپا است.
0: ممنونم از شما، وقتتون خوش.

0: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خوان و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله‌های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش‌ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: تقاص خون آقا رو خواهیم گرفت.
7: آماده ایم، آماده.
8: مسئله خون خواهی،
9: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
10: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز،
11: حتما خصاص میشن.
12: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
13: تنگه یک طرف کشور عمان،
14: چه با عمان چه بدون عمان، تنگه هرمز
15: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
16: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
17: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
18: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

27 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به استان‌های جنوبی ایران و همچنین نابود کردن تمام پل‌ها و راه‌های استراتژیک بندرعباس چیست؟ آیا آمریکا دنبال حمله زمینی به جنوب، تصرف برخی جزایر و همچنین تصرف بندرعباس است؟ آیا آمریکا اصلاً برای حضور در خاک ایران و در عمق خاک ایران برنامه‌ریزی می‌کند؟ و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران چیزی، نگران ایران و مردم ایران نیست؟ خانم آقای، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقایان، اصلا مثل اینکه آقایان تازه خوششون اومده، تازه بهشون چسبیده، تازه جنگ مزه جنگ دوباره اومده زیر زبانشون. اینا بدبختی ما، ملت بدبختی ماست. نمیدونم چه گناهی کردیم که مثلا 50 سال یه آدم محسن رضایی تو این کشور جنگ را میندازه و فرمانده جنگ میشه و هی آدم میکشه، آدم میکشه، آدم میکشه. آقای محسن رضایی که الان دیگه مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای شده، دیگه خیلی قدمی گردن کلفتی شده، ظاهرا دوباره جنگ افتاده دستش، مصاحبه کرده و تهدید کرده که آره دوران جنگ و مذاکره. خامنه‌ای میگفت نه جنگ نه مذاکره، این میگه دوران جنگ و مذاکره دیگه تموم شد و ما از دو سه روز دیگه وارد مرحله تهاجمی و کشتار خواهیم شد. واویلا. این که میگم واویلا نه به خاطر که اینا کاری میتونن بکنن، به این خاطر که این رجزها هر کدوم به معنی کشته شدن یه تعداد ایرانی، به معنی نابود شدن بخشی از دارایی‌های ماست. هر کدوم از این رجزهای اینها، گردن کلفتی‌هاشون، قلدری‌هاشون، به معنای کم شدن بخشی از دارایی‌ها و فقیرتر شدن بیشتر ماست. این از محسن رضایی میگم، کسی که فرمانده جنگ ایران و عراق بود، یه جوری فرمانده سپاه بود و نابود کرد جوانان ایران را. گفته میشد به خاطر بی ارزگی اینها همینجوری جوانان ایرانی صدها جوانان پرشور اون وقت واسه دفاع از ایران میرفتن روی مین و از اونش بعد که یه مدت می‌خواستن اصلا محاکمه‌شون کنن، بعد رفتن یه مدت کنار، دوباره برگشتن، علی خامنه‌ای برشون گردوند، گذاشتش کنار گوش هاشمی رفسنجانی به عنوان دبیر مجموعه تشخیص مصلحت برای سالها و بعد دوباره برگشت سپاه، لباس سپاه پوشید و الان شد دوباره مشاور نظامی، رهبر شد و همه کاره. این از محسن رضایی شد. دومیش خود مجتبی خامنه‌ای است. گفته میشه، من از وقتی که چک کنم گفته میشه که آقا پیام داده دوباره و توی پیام گفته که لازم است چک کنم درسته، توی پیام گفته که بله ما قرار هست درس آنچنانی به آمریکا بدیم. اون از باباش بود درسی که داد، آخرش به این شد که تمام رویاهاش نابود شد، خودش هم کشته شد، ما هم بدبخت. اون از باباش. این که بخواد درس بده دیگه واویلا. الان ببینید تازه اومدن سر کار، من چهار تا حرف اینجوری میزنم، اینا فکر میکنن زمین با آسمون اومدن، از فردا میخوان لشکر بفرستن، میگن آقا ولش کن آمریکا و اسرائیل، بکن چهار تا روزنامه‌نگار رو بکشیم. منتها به واقع موقعی که یه آدمی مثل اون میاد میگه آقا ما تازه قرار هست درس عبرت بدیم و تو پیام قبلیش هم میاد میگه آقا ما واسه قرار انتقام بگیریم و همه قطار شوره و روش همسیکوره پیام دارن میزنن که آقا ما قرار است انتقام آقای شهید ایران علی خامنه‌ای دیکتاتور دوم جمهوری اسلامی رو بگیریم، این یعنی که ما قرار هست به سرعت نور در این باطلاق بیشتر فرو بریم. اما اینا رو بگذارید کنار، مسئله سیاست راهبرد نظامی آمریکاست. روی قصه میبینیم خانم آقایان که سپاه پاسداران داره همون کار قبلی رو میکنه، یعنی به کشتی‌های نفتی داره حمله میکنه، به کشورهای عرب حاشیه‌شون خلیج فارس، کویت حمله میکنه، بحرین حمله میکنه، به همه جا حمله میکنه، اردن، همه و امروز برای اولین بار در دوره جدید عربستان سعودی هم شلیک کرد. این روی قصه است و آمریکا هم داره یه سری جاها رو در جنوب ایران میزنه. اونطور موقعی که داریم نگاه میکنیم ارتش آمریکا در جنوب ایران، میبینیم نه یه سری اهداف مثل قبل نیست، داره یه کاری میکنه، یه چیزی داره دنبال میکنه. یعنی مثلا امروز اومده یه آب شیرینکن کوچولو رو زده، میتونیم بگیم که چون این آب شیرینکن بر خلاف تبلیغات جمهوری اسلامی بخش بزرگیش مورد استفاده در واقع نظامی ها و بخش نظامی و فرودگاه منطقه بوده، منتها میتونیم بگیم هدف زدن این آب شیرینکن به فرض نشون دادن قدرت به جمهوری اسلامی بوده و نشون دادن اینکه آقای جمهوری اسلامی تهدید رئیس جمهور آمریکا تحت ترامپ جدی است، اگر نه پای میز مذاکره ما زیر ساختار میزنیم. میتونیم اینجوری تحلیل کنیم، میتونیم بگیم نه هدف چیز دیگه ایست، زدن این آبشیرین کن یک قطعه ایست از ده ها قطعه صد ها قطعه این پازل که میتونه تصویر دقیق تر رو برای ما بسازه. امروز دو تا پل استراتژیکی که من در عباس زدن، پل های منطقه رو میبینیم، این همه شو دارن میزنن. بعضی از این پل ها روی آبه، آب شوری، آب شیرین معنی داره میفهمید، ولی بعضی از این پل روی هیچی نیست، یعنی از اون پایینش یه دونه لودر میتونه رد شه. چرا اونو داره میزنه؟ موقعی که نگاه میکنید میبینید انگار داره یه منطقه رو محاصره میکنه که کرده، اصلا انگار داره جدا میکنه مناطق، کدوم مناطق رو بعدا نقشه که نگاه میکنید این مناطق که بیشتر مشرف هستند به در واقع تنگه هرمز، به ورودی تنگه هرمز، حتی بخشایی که معنادار میشن موقعی که اونها رو کنار جزایر قرار میدیم. بحث در موردش ساعت‌ها میشه بحث کرد، از کارشناسان میپرسیم، منتها یه روایت جدی وجود داره و یک سوال جدی وجود داره. خانم آقای، آیا ارتش آمریکا داره از نظر نظامی برنامه‌ریزی میکنه و زمینه چینی میکنه برای اینکه بخش‌هایی از جنوب ایران رو تصرف بکنه؟
تصرف این بخشا یعنی چی؟ میتونه جزایر باشه، میتونه مثلا یکی از جزایر سگانه، سه تا جزایر سگانه باشه، میتونه بعضی از جزایر ایران باشه، میتونه حتی در واقع زمین اصلی ایران باشه، میتونه جایی مثل بندر عباس باشه.

0: های مشرف به تنگه هرمز، ورودی تنگه هرمز، بخشی از جاهایی که نیروهای نظامی سپاه پاسداران میتونن از اونجا دسترسی مستقیم داشته باشن به آبهای گرم، رو از دست نیروهای سپاه پاسداران در بیاره، در واقع جای پاش رو اونجا محکم بکنه. اگر قرار باشه مثلا محاصره دریای ایران رو ادامه بده، راه کم هزینه ترش نیست که برخی از این بخش از این محاصره رو، من دارم از نگاه او توضیح میدم نه از زاویه دید خود ایرانی، از زاویه او راه کم هزینه ترش نیست که بخش از این محاصره رو از روی خاک به کنترل بگذاره، اجرا بگذاره، نه از وسط دریا یا مثلا دریای سرخ. ببین اگر ایالات متحده آمریکا قرار باشه همین مسیر رو ادامه بده و اگر قرار باشه جمهوری اسلامی همینجوری قلدری بکنه ادامه بده، انتهای این مسیر منطقا و مطلقا هیچ چیزی نیست جز درگیری بزرگتر، تصرف بخشی از جنوب ایران، اشغال و تصرف بخشی از جزایر ایران و بندرعباس بخشی از جنوب ایران، و که به اون نسبت هم بتونن دسترسی سپاه پاسداران به آب‌های گرم رو بگیرن، هم مانع مین‌گذاری سپاه پاسداران بشن، هم مانع بمب‌گذاریشو بشن، هم مانع در واقع یا حداقل مانع بزرگتری درست کنن مقابل شلیک‌های سپاه پاسداران پهپادی یا موشکی به نفتکش‌ها و قایق کشتی‌های بین‌المللی، کشتی‌های تجاری، و حتی مانع مثلا اعزام دریایی برخی از کالاها برای حوثی‌های یمن یا حتی وارد کردن قاچاقی برخی از کالاها از جنوب خلیج فارس بشن، به همین سادگی. اما اگه قرار باشه ادامه پیدا نکنه، خب اون موقع مسیری هست که اینجا به ضد خودش تبدیل میشه، جمهوری اسلامی نشون داده اون مسیر رو انتخاب نمی‌کنه، آقای ترامپ هم نشون داده برخلاف ادعاهای حکومت ایران و تو نگرانی آدمی مثل من، آدمی نیست که اینقدر راحت امتیاز بده، آدمی هست که زبان ممکنه بگه ولی حداقل به این جمهوری اسلامی این امتیازی که اینا فکر میکنن نخواهد داد. نشون به اون نشون که یک قرون از اون پولایی که میگفتن 12 میلیارد دلار 6 میلیارد دلار رو بهشون نداده که نداده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو با ماست، همچنین میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. مهمان سوممون آقای مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض هم قرار بود ما در خدمتشون باشیم که یک مشکل فنی ظاهرا پیش اومده، امیدوارم که به سرعت بتونیم در خدمت ایشون باشیم و در واقع سوالاتون از ایشون هم بپرسیم. آقای خوش اومدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای خلدی اجازه بدید از شما شروع بکنم. سوال اول هم میخوام از شما بپرسم، از آقای ملکی عیناً هم سوال اصلی برنامه شما، درست هیچ کدام تحلیلگر نظامی نیستید اما مجموعاً تحرکات آمریکا در جنوب رو نگاه میکنید، به نظرتون از بین این سه راه آمریکا بیشتر به کدام راه داره در گرایش نشون میده، به کدام سمت میره، یا حتی راه چهارم، آیا آمریکا داره به اون سمت میره که بخواد مذاکره کنه و تو مذاکره برگ بیشتری داشته باشه، آیا داره به اون سمت میره که در واقع تنگه هرمز رو به زور بازی باز کنه، و آیا داره به اون سمت میره که بخشی از ایران رو اشغال بکنه و حتی آماده عملیات در عمق ایران بشه؟
1: خدمتتون درود میفرستم آقای دکتر مهدوی آزاده گرامی و خدمت جناب ملکی و خدمت مردم دلاور ایران. اجازه بدید من متن رو خیلی سریع در 20-30 ثانیه بازش بکنم. ما در یک متن بودیم که 10 هفته تموم انواع اقسام همکاران ما در وال استریت جورنال، نیویورک تایمز، تایمز، حتی تایمز لندن، چه برسه به روزنامه های چپگراتری مثل واشنگتن پست، نیویورک تایمز، صحبت از این میکردن که، و این رو همکاران فارسی زبان ما هم تکرار میکردن که ترامپ اراده سیاسیش رو از دست داده، جمهوری اسلامی از کارت تنگی هرمز داره با تمام قدرت استفاده میکنه، ترامپ تحت فشاره، حرف هایی زده شد که بعضی هاش یه کمی عجیب غریب بود از نظر فنی، از جام جهانی بگیرید تا اینکه شاید جمهوری اسلامی داره تبدیل به یک چیزی میشه مثل چین بعد از ماو، یا این تفاهم نامه چیزی هست در سطح کنوانسیون های حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و مدنی هلسینکی که اتحاد جماهیر شوروی با آمریکا ما امضا کرد، و مقایسه کردن یک رژیمی مثل جمهوری اسلامی در برابر آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی در اوج قدرتش در زمان برژنف یا در زمان دنگ شیاوپینگ. خب پس از این 10 هفته بمباران کسانی که، من متاسفانه از این کلمه باید استفاده کنم چون معمولا استفاده نمی کنم از این کلمات، رویا فروشی می کردن در مورد اینکه جمهوری اسلامی بازیگر قابل پیشبینی شده، داره عقل‌گرایی

0: میکنه و این زد و خوردهایی هم که هر چند وقت یک بار توی منطقه تنگه هرمز ایجاد میکنه فقط برای این هست که دست بالاتری توی مذاکره داشته باشه، مشخصا و قاطعا به کمک همون جمهوری اسلامی که دوستان پوزش خواهی میکردن از طرفش بدون اینکه بگن پوزش خواهی میکنند کاملا نقشه بر آب شد. اما آیا پرسشی که وجود داره این هست، ببینید کلمه کلیدی در پرسش شما سمت هست، ایالات متحده آمریکا به کدوم سمت میره؟ آیا داره از موضع قدرت مذاکره میکنه؟ مثلا وقتی که هنری کیسینجر در پاریس در مورد ویتنام با ویتنام شمالی مذاکره میکرد، آمریکایی‌ها لزوما در موضع قدرت نبودن، ولی هر وقت که ویتنام شمالی بازی در میآورد سرشون، هنری کیسینجر زنگ می‌زد به پرزیدنت نیکسون، به 52 رو می‌فرستادن از کامبوج و لاوس تا شمال ویتنام با خاک اکسان می‌کردن. چرا؟ برای اینکه می‌خواستن صلح شرافتمندانه انجام بشه و آمریکایی‌ها به تدریج از ویتنام جنوبی بیان بیرون. نگین خلیج فارس به نظر من برای دونالد ترامپی که امید داره بحرین و قطر و امارات و عربستان سعودی در مجموع بیشتر از 1 تریلیون دلار بیان برای آمریکا در داخل آمریکا سرمایه گذاری بکنن، بسیار ارزشمندتر از این حرف هاست که به این سادگی ها به جمهوری اسلامی تن در بده. بنابراین نتیجه گیری که من میتونم بکنم خدمتون این هست که بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است. و وقتی که من در اخبار حضرت عالی فرمودید که ما هیچ کدوممون کارشناس نظامی نیستیم، کاملا درست میفهمید. فقط یک نکته رو اینجا اضافه بکنم، وقتی که ایالات متحده
1: ولی آقای خلدی من معذرت میخوام حرفتو قطع کنم چون فرمایشی رو گفتید ولی خیلی از قبل شروع کردید. حالا واسه اینکه من سوالمم جواب بگیره لطفا توی چند کلمه به سوال منم جواب بدید. سوال من این نبود که الان آمریکا مذاکره میخواد چیکار بکنه یا نه. مجموعه عملیات نظامی آمریکا، تحلیلتون از مجموعه عملیات نظامی آمریکا الان در منطقه چیه؟ آمریکا هدفش از این عملیات نظامی چی هست بیشتر الان به نظرتون؟ آیا به نظرتون آمریکا داره به سمت اشغال از جنوب ایران میره یا نه به زودی مذاکره کلید خواهد زد و همین؟
0: بله، کلمه انگلیسیش پویزد هست، یعنی خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که جنوب ایران رو بتونه بگیره. و اگر از نظر ژئواستراتژیک به تمام این جزیره ها نگاه بکنید، اگر شما یک جزیره رو بگید جزیره های مجاورش رو نگیرید، اون وقت جمهوری اسلامی و سپاه از اون جزیره های مجاور میتونن حمله بکنن. بنابراین لامحاله نه تنها اون جزایر، همه اون جزایر باید گرفته بشن، بلکه پشتیبانی هم باید باشه. کما اینکه پنتاگون توی این دو ماه گذشته دنبال این هستش که هواپیماهای 330 رو ابزارهای مادون قرمز مسلح بکنه. و وقتی که شما ابزارهای مادون قرمز میخواهید بگذارید با عنوان ابزار ضد پدافندی، ابزار پدافندی ضد پهباد، موشک، حالا موشک دوش پرتابه و مانند اینها باشه، هدف این هستش که شما از نظر لوجستیکی بتونید در صورتی که لازم دونستید اقدامات آبی خاکی انجام بدید. بنابراین تمام گزینه ها روی میزه، به خصوص این گزینه نظامی.
1: متشکرم از در واقع تحلیلتون آقای ملکی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبرتون. آقای الفک هم خوشبختانه به ما پیوستند. آقای ملکی، تحلیل شما چیه؟ برداشت شما چیه؟ آمریکایی که آقای ترامپی که دولتی که همین چند هفته پیش رفت به اون سمت که گفت من اصلا نفت ایران رو آزاد میکنم، تحریم‌های نفتی رو برمی‌دارم، الان با این عملیات نظامی به نظرتون دوباره چی داره میره؟ شما ردپای از اسرائیل نمی‌بینیم، اصلا انگار یه سیاست روشن داره دنبال میکنه. به نظرتون آیا ترامپ داره خودش رو آماده میکنه برای نقطه مشخصی در حوزه نظامی، یعنی مشخصا اشغال تصرف بر جزایر جنوبی ایران، یا به نظرتون اینها همش زمینه سازی است برای اون چیزی گفته میشه که مذاکراتی که داره یواشکی انجام میشه؟
2: خیلی ممنونم از دعوتتون. ببینید، اینکه یه سری مذاکراتی داره انجام میشه، من اونو در موردش چیز مشخصی ندیدم، غیر از اینکه خب اونایی که قبلا مثل پاکستان و قطر و عمان که میانجیگر بودن، اونا الان خودشون توی شرایطی قرار گرفتن که من فکر نمی کنم بتونن میانجیگری در واقع جدی رو این قضیه باشن. خود پاکستان الان به خاطر فشار عربستان سعودی، خاطر در واقع حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، پاکستان خب بیشتر نزدیکتر از عربستان سعودی هست این که بخواد خودش وارد یه سری مذاکراتی بکنه با ایران، بین ایران و آمریکا. این شرایط چرا که ایران جمهوری اسلامی ایجاد کرد، مذاکرات هم خیلی سخت‌تر کرده. من فکر نمی‌کنم مذاکرات الان چیزی باشه که خیلی روش دولت آقای ترامپ داره حساب میکنه. چیزی که دولت آقای ترامپ داره انجام میده اینه که خب در واقع یه سری لیوریج ایجاد بکنه، یه سری دست بالاتری رو دوباره ایجاد بکنه که شاید بشه به یه مذاکراتی رسید که نتیجه بر باشه، که من بعید میدونم، همونجوری که شما هم احتمالاً بعید میدونید. این کمپینی که الان هست، ببینید من در واقع هیچ در واقع چیزی نمی‌بینم که دنبال یه حمله زمینی باشه، نه حتی نیروهایی هستش به اندازه کافی تو منطقه که دنبال حمله زمینی باشه غیر از جزایر، و جزایر رو بذارید کنار، یا اینکه حضور در واقع نیروهای غیر آمریکایی تو به صورت زمینی تو ایران باشه. ولی خب چیزی که من الان می‌بینم، من 10 سال پیش تو سنکام بودم، خب خیلی در واقع چیز نظامی، شرایط نظامی هم دقیقاً، برنامه‌ریزی نظامی دقیقاً نمیدونم، ولی سنکام آمریکا چیزی که هست برای همه چی برنامه داره، یعنی تمام این چیزا که همینی داره اجرا میشه، این برنامه‌ای که قبلا من دیدم که روش کار میشده، حتی برنامه واسه اینه که اگه در واقع چیز موجودات فضایی حمله بکنن با آمریکا برنامه چی خواهد بود، این برنامه همه بوده. من چیزی که الان میبینم داره ایجاد میشه یه شرایطیه برای منطقه پرواز ممنوع، چون توی سوریه اجرا نشد ولی توی لیبی اجرا شد و نتیجه داد. طرز دید نیروهای نظامی تو آمریکا اینه که منطقه پرواز ممنوع ایجاد کردن شانس موفقیت بیشتری داره تا هر چیز دیگه، واسه اینکه خب به حال نیروی پهپادی الان استفاده میشه واسه منطقه پرواز ممنوع، اینجوری که در واقع راه‌های لجستیکی و به بندر عباس و بندر رجایی دارن میبندن و به خب به حال جزایر، به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم. اگه شرط منطقه پرواز ممنوع بریم، اون وقت شما میتونید ببینید که به اثر این بلوکه دریایی اثر اقتصادیش خیلی شدیدتر و سریعتر بشه. شما در حدود چند هفته فرصت هست واسه این که اینا نتونن حقوق و در واقع فیشای حقوقی بدن به در واقع کسانی که توی شرکت دولتی کار میکنن توی این استانهای جنوبی. حدود چند هفته تو چند ماه هم طول میکشه که بخوان در واقع اون زیر ساختای تولیدی توی این مناطق تخریب بشه. من فهم میکنم بلوکه نظامی دریایی و اگه منطقه پرواز ممنوع که به نظر میاد داریم ما به اون سمت میریم، اینا همزمان انجام بشه، اون وقت خب جمهوری اسلامی توی شرایط بسیار سختی ایجاد خواهد کرد، بلکه 90% درآمد جمهوری اسلامی دسترسیش به همین تنگه فارس از طریق این استانهای جنوبی و این جزایر توی خلیج فارسه.
1: خیلی متشکرم. بذارید از آقای الفک زن راجب کشور عربی بپرسیم، بعد دوباره برمیگردم خدمتتون، چون نکته که گفتی پرواز ممنوع تو فضای فارسی خیلی کمتر راجبش صحبت شده و خیلی نکته جذابی هستش. آقای الفک به شما خوش آمد عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتتون هستیم. بذارید از همین امروز شروع کنیم. حمله که حمله بر اساس سعودی که گفته میشد حداقل در این دوره و بعد از توافق زاره اولین باره که به عربستان سعودی حمله شد، و خب این یه معنا داره دیگه، در واقع موقعی که اولین بار شروع میشه یعنی این روند شروع شده. سوال مشخصم این هست، اعراب مشخصا همین عربستان سعودی گفته میشد در دور اول در جنگ دو جنگ قبلی فشار می آوردن برای اینکه جنگ زودتر تمام بشه، سعی میکردن میانجیگری بکنن، حتی سعی میکردن با آمریکا فشار بیارن که جلوی جنگ بزرگتر رو بگیره و حتی به جمهوری اسلامی اجوره امتیاز بده. الان هم مواضع اعراب همینه. الان اعراب دنبال چه در واقع راهبردشون چیه؟ نگاهشون در مورد ایران چی هست؟
3: سلام خدمت شما بیهونان گرامی و بینندگان عزیز. ببینید کشورهای عربی در اون دوره روی یک مسئله انگوش می‌گذاشتن که اگر اهداف جنگ ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران مشخص نباشه، حاضر نیستم که سرنوشت خودشون رو به سرنوشت جنگی که هدف نهایی اون مشخص نیست گره بزنن. در نتیجه خب ببینیم، ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور آمریکا در آغاز حرف از سرنگونی به طور غیر مستقیم میزد، البته اسرائیل بیشتر روی مسئله سرنگونی انگوش میگذاشت و بعد به مرحله تغییر رفتار جمهوری اسلامی بسنده کرد و بعد یک پرش کرد به طرف میز مذاکره. برای چه کشورهای عربی این روند تحول در موازه ایالات متحده براشون نگران کننده بود، چون باید مشخص میشد که در نهایت واشنگتن چه رفتاری رو میخواد در پیش بگیره. به همین دلیل بود که روی مسئله پایان جنگ، عدم مشارکت در جنگ و مسائلی از این قبیل انگوش میگذاشتم و اون رو تکرار میکردم و گویا حتی فشارهای اونها هم باعث شد از طریق حمایت از پاکستان برای میانجیگری که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به میز مذاکره بیان و اون توافقنامه 14 ماده‌ای رو یا یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای رو امضا بکنن. اما این توافق پیداست که از همون اول مرده به دنیا اومده، در نتیجه نتونست اون امنیت و ثباتی رو که این کشورها در آرزوش بودن و فکر میکردن با چنین یادداشتی در منطقه برقرار میشه برقرار بشه. خب میدونیم این کشورها روی یک مسئله بسیار مهم سرمایه گذاری میکنن، مسئله توسعه. توسعه اقتصادی در حقیقت استراتژی تمام کشورهای منطقه است، استراتژی که بر مبنای تبدیل نفت به عنوان تنها درآمد، به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد درآمدهای دیگه روی این مسئله انگشت گذاشته و جنگ نمیتونه ثبات رو بیاره و در نتیجه نمیتونه توسعه رو به ارمان بله. بیاره. از این به همین دلیل بود که مخالفت میکردن. اما هنگامی که ایالات متحده آمریکا مواضع جمهوری اسلامی رو هدف قرار میداد، جمهوری اسلامی به جای هدف قرار دادن مثلا کشتی های آمریکایی در منطقه میومد کشورهای منطقه رو هدف قرار میداد. حالا پایگاه های آمریکا فقط هدف قرار نمیداد. خب جمهوری اسلامی اعلام کرده که همه پایگاه ها رو اصلا جارو کرده، از بین برده در منطقه. سوالی که داره مطرح میشه در جهان عرب، اگه شما تونستید همه این پایگاه ها رو از بین ببرید و اون رو تبدیل به خرابه بکنید، خب به چه دلیل در حال بمباران و موشک پراکنی و پرتاب تحوات به سوی این کشورها هستید؟ این سوال در حقیقت روزانه در مطبوعات جهان عرب، در رسانه‌های گروهی جهان عرب داره مطرح میشه و صداهای اکنون برخواسته شده که خواستار پیوستن به یک پیمان بین المللی یا یک پیمان منطقه‌ای برای رویارویی با حملاتی هستند که به طرف این کشورها صورت میگیره. این صداها در میان مردم کوچه و بازار مطرح شده، در میان نخبگان مطرح شده.
1: بسیار خوب آقای الفتی، ببینید همینجا از اینکه سوال کنم، فرمایشتون رو قطع میکنم، یه سوال کنم بعد ادامه فرمایشتون رو بدید همینجا، چون اختلاف زمان هم داریم. ببینید این که حالا اینا بخوان عضو ائتلافی باشن، نمیدونم اسرائیل مثلا سپر آهنی بیاره به دبی بده، به دبی با جای دیگه، اون بحث دیگه است. الان در کوتاه مدت سوال من هست که آیا احتمال میدید که اعراب بخوان وارد برخورد نظامی با ایران بشن، حالا بعد از سر خشم یا هر چیزی؟ و اگر احتمال نمیدید، مشخصا برخورد اعراب، مشخصا رفتار اعراب، واکنش اعراب به حملات جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ کوتاه اگر میشه.
3: در کوتاه مدت من فکر نمی کنم کشورهای عربی دست به چنین اقدام بزنن، چون هنوز منتظر هستن که ببینن درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به کجا میرسه. آیا این درگیری یک درگیری کوتاه مدت برای آوردن جمهوری اسلامی به میز مذاکره است، یا یک درگیری برای انتقال و زمین سازی برای ورود به یک جنگ بزرگتر، که این جنگ بزرگتر احتمالاً شاید یکی از سناریوهای اون هم سرنگونی رژیم باشه؟ همه اینها به عنوان سناریوهای مطرح در جهان عرب مورد مطالعه داره قرار میگیره.
1: خب خیلی نکته خوبی گفتید. دقیقاً سوالی که شما مطرح کردید، گفتید آیا این هست یا اون هست، که سوال کشورهای عربی هست، این دقیقاً سوال منم هست، سوال برنامه امروزه. خودتون چی فکر میکنید؟ آیا این درگیری فعلی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، بازی که هستش، به نظرتون فقط درگیری برای گرفتن، در واقع درست کردن کارت بازی، در واقع درست کردن موقعیت برتر به قول آقای ملکی هست، با هدف اینکه مذاکره زودتر شروع بشه، یا نه با هدف یک خرد بزرگتر، یک صحنه بزرگتر که میتونه یکی از چیزاش فروپاشی جمهوری اسلامی باشه یا سرنگونی، میتونه یکیش چه میدونم لیبی کردن جمهوری اسلامی باشه، هر چیز دیگه. خودتون فکر میکنید چی هستش؟
3: ببینید، اگر ما از آقای وانس نایب رئیس ایالات متحده آمریکا فکت بیاریم، به این نتیجه میرسیم که جنگی برای سرنگونی وجود نداشت. ایشون در حقیقت یک اوبامای جمهوری هست که در حقیقت در حال تلاش برای امضای یک قرارداد با جمهوری اسلامی به هر قیمتی هست، و به همین دلیل هم این نگرانی وجود داره که ایشون دست به یک اقدامی بزنه که به یک قراردادی بدتر از قرارداد 2015 منجر بشه. من فکر میکنم توی منطقه اطمینان کامل در این رابطه وجود نداره، و بیشتر به رویدادهای کنونی و به حملات کنونی در جنوب ایران، حملاتی در رابطه با تنگه هرمز بهش نگاه میشه که تأثیر اون روی بازگشایی تنگه هرمز باید باشه. یعنی ایالات متحده میخواد محاصره دریایی رو ادامه بده، ضربات متقطع رو هر چندگاه آغاز بکنه، اما تنگه هرمز بسته نباشه. ایالات متحده هدفش این هست، اما فکر میکنم که وضعیت پیچیده تر از اونی هست که ایالات متحده بتونه این سیاست رو پیش ببره، و حتی شاید نتونه جمهوری اسلامی ایران رو حداقل در آینده نزدیک به میز مذاکره برگردونه.
1: خیلی متشکرم آقای خلدی. از اینجا بعد شما بگید، خیلی نکته مهمی گفتن، بس جالبی داره میشه. آقای الفکر روشن میگن در منطقه قطعیتی وجود نداره، اطمینان اعتمادی وجود نداره به اینکه سیاست های آمریکا چه خواهد بود، و این نگرانی وجود داره که اون ناگهان با فشار آقای ونس یا کسی دیگه آمریکا بره یه توافقی بدتر از برجام، گفتن توافق 2015 با جمهوری اسلامی ایران ببنده، و به عنوان نظر خودشون میگن که اما من فکر می‌کنم پیچیده‌تر از این حرفاست و به زودی هم به مذاکره نمی‌رسن. خب اگر قرار باشه اینها وارد مذاکره جدی نشن، یعنی جمهوری اسلامی از جنس مشتبه و محسن رضایی هنوز تخیلاتشون باشه که داره ابرقدرت میشن، آمریکا داره شکست میدن، اون بازی قرار باشه اینجوری پیدا بکنه، هرمز رو چگونه دارن حل میکنن؟ اینجا ما الان داریم به بنبست میرسیم. اگر به روایت آقای الفک به مذاکره نمیرسن، فعلا درستم میگن، خب اگر به مذاکره نرسن، به روایت آقای ملکی با زور قرار نیست هرمز باز بشه، هم چیزی نمیبینن اشغال که نشون بده اشغال میخوان بکنه هرمز باز کنه. دقیقاً دارن به کدوم سمت میرن؟ چجوری گره قرار باز بشه آقای خلدی؟
0: ببینید قربان، به عنوان کسی که به هر حال آموزش افسری پیاده دیده در ایران و زیر پرچم خدمت کرده، اجازه بدید یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. شما ساده ترین کتاب های جنگ رو بخونید در دنیا، مال آکادمی های نظامی، تا به عنوان کسی که تاریخ جنگ ها و تاریخ نظامیه به خصوص منطقه خاورمیانه رو، حالا دو جنگ جهانی رو بذاریم کنار، درس داده، اجازه بدید یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم. دونالد ترامپ چگونه میخواد واقعا امنیت رو برگردونه به تنگه هرمز بدون اینکه هر دو طرف تنگه رو امن کرده باشه؟ این از نظر نظامی فقط با نیروی هوایی امکان پذیر نیست. شما باید بعضی از جزایر مشرف رو بگیرید. اگر اون سه تا جزیره رو نگیرید برای مثال، به خصوص حتی جزیره سیری رو که نزدیکتره از یک جهاتی به خطوط کشتیرانی که بخوان عبور بکنن، از نظر جایی که جمهوری اسلامی ازش بتونه استفاده بکنه که حمله بکنه، اگر اینها گرفته نشن، اگر لاوان که یکی از مهمترین محلهای سوخت رسانیه برای نیروهای جمهوری اسلامی به نوعی مهار نشه یا بمباران نشه یا اشغال نشه، من واقعا نمیدونم دو تا چهار تای نظامی اینجور حکم میکنه که با صرف نیروی هوایی، با صرف فرستادن پهپاد، با صرف فرستادن F-35 این قضیه انجام پذیر نیست، به خاطر اینکه اهدافی که دارن هدف قرار میگیرن از طرف جمهوری اسلامی کشتی های متحرک هستن. جمهوری اسلامی کارش خیلی سخت داره برای اینکه بخواد 4 تا لوله نفت رو بخواد بزنه که خیلی راحت میشه سپرهای پدافندی دور برشون ایجاد کرد، ولی دفاع کردن از کشتی‌های بزرگی که از سوپرتانکرهایی که حتی بخوان از طریق آبراه جنوبی عبور بکنن، از طرف عمان عبور بکنن، کار دشوارتری هست. به نظر من میرسه که ایالات متحده آمریکا، نه آقای ترامپ متاسفانه هم خدا رو میخواد، هم خرما رو و هم اون خلی رو که روش خرما باید حمل بشه، همه اینها رو همزمان میخواد. و علت این که عرب‌های عربستان سعودی، عرب‌های اماراتی، همه اینا ناراحت هستن از این ابهام استراتژیک پرزیدنت ترامپ و اتفاقا همشون اتکا میکنن به اطلاعاتی که اسرائیلی ها میدن بهشون، یک دلیلش این هستش که پرزیدنت ترامپ کاملا نصف نیمه داره با قضیه برخورد میکنه. اما من برخلاف جناب الفک فکر نمیکنم که جی دی ونس همه حرف ها رو میزنه در اون دولت. در اون دولت در پایان قضیه تمام تصمیم ها به وسیله دونالد ترامپ گرفته میشه و برخلاف اون چیزی که دونالد ترامپ میگه که انتخابات میان دوره ای براش مهم نیست، این صحبتی که اخیراً داشت نشون میده که انتخابات میان دوره ای براش مهمه و اگر دونالد ترامپ میخواد در انتخابات میان دوره ای واقعا موفق بشه، باید در منطقه تنگه هرمز اقدام قاطع نظامی بکنه، وگرنه بدون اقدام قاطع نظامی امنیت به منطقه تنگه هرمز بر نمیگرده.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. آقای ملکی ببینید دو تا نکته، یکی اینکه امروز سنتکام بهتر از من میدونید تایید کرد که دوباره دو تا نظامی آمریکایی کشته شدن در اردن ظاهرا و یک نفر دیگه مفقود شده در حمله که حکومت ایران به اردن داشته. اینو داشته باشید. من توی مقدمه‌ام گفتم همین یکی دو ساعت پیش، در واقع یک ساعت قبل از 45 دقیقه قبل از آغاز برنامه، یه پیامی از مجتبی خامنه در صدا و سیما جمهوری اسلامی خونده شد، من خودم مستقیما گوش کردم. اون تو مجتبی خامنه ای یا حداقل کسی که ادعا میشه مجتبی خامنه است که بدبختی ماست، ندیدیمش، نه فیلمی هست نه ویدیو هیچی، اون آقا میگه که بله تجربه اخیر نشون داد که امضا رئیس جمهور آمریکا بی‌ارزشه، حرفاش هم بی‌ارزشه و حالا هم که آمریکا جنگ میخواد بجنگ تا بجنگیم و ما قرار هست درس‌های بسیار فراموش نشدنی به شیطان بزرگ بدیم. یعنی در واقع بیانیه که شما ببینید بیانیه اعلان جنگ، اعلان آغاز جنگ و اینکه ما قرار هست کربلا ما داریم میاییم. این دو تا رو بگذارید کنار هم، آیا آمریکا به کشته شدن نیروهاش الان مثل دو سه نفری که هستن تو اردن واکنش تندتر نشون میده یا عقب نشینی میکنه؟ من منظورم این است که این معادله آیا داره مثل یک باتلاق آمریکا رو میکشونه در یه جنگ بزرگتر و اگر قرار باشه بکشونه، آیا ترامپ آمادگی داره برخورد بکنه؟
2: ممنونم از سوالتون. ببینید من دیدم خبر دو نفری که کشته شدن و کسی که مفقود شده، این فشار روی داخل تو آمریکا رو زیاد میکنه از طرف دموکرات ها و افراد دیگه که فشار روی از در واقع کنگره که فشار روی آقای ترامپ بذارن واسه این که در واقع جمع جور بکنه این درگیری رو. ولی خب شما اگه نگاه بکنید به در واقع نوع حملاتی که داره تو ایران انجام میشه و اون خرابی ها که تو ایران ایجاد شده و کشته هایی که جمهوری اسلامی داده، به چند تا نیروی نظامی آمریکا اصلا قابل مقایسه نیستش. من فکر میکنم این ممکنه فشار روی داخل آمریکا زیاد بکنه روی آقای ترامپ و هر چند باری که ما نیروی آمریکایی میبینیم کشته میشن، ولی من فکر نمیکنم همونجوری که آقای خودی خیلی قشنگ گفتن، من فکر میکنم آقای ترامپ الان به شرایطی رسیده که به این نتیجه رسیده که باید تنگه هرمز قبل از انتخابات میان دوره‌ای باز بشه، قیمت گسولین تو آمریکا یه مقدار به شرط عادی برگرده، اون وقت ما وارد انتخابات میان دوره تو آمریکا بشیم. من فکر میکنم این نوع حملاتی که داره تو ایران انجام میشه و من گفتم اون در واقع نو فلای زون یا این منطقه ممنوع پروازی، من زمانی که تو نیروی هوایی آمریکا خدمت می‌کردم در مورد این خوندم، ولی خب اطلاعاتم اونقدر کامل نیست الان روی برنامه‌ریزی که داره میشه، ولی سه تا در واقع توش مرحله هست واسه پرواز ممنوع. یکی این که در واقع بستن پدافند هوایی، این قبلا انجام شده، پدافند جمهوری اسلامی کاملا تو مناطق از بین رفته. قدم دومش در واقع زمین کردن نیروی هواییه، اونم الان انجام شده. قدم سوم و نهایی اینه که گرسنگی شبانه روزی انجام بشه. این مفهوم میکنم اون در واقع قدمی که شما میبینید احتمال زیاد کشورهای منطقه وارد بشن به صورت یک کوالیشن، همون جوری که توی لیبیا، توی عراق، توی کشورهای دیگه ما دیدیم اینجا شد. مفهوم میکنم اونجاست که شما میبینید کشورهای منطقه مثل امارات و عربستان وارد این کوالیشن بشن که گرسنگی شبانه روزی توی اون منطقه رو انجام بدن. این کمک میکنه اون خط در واقع درگیری رو به جای اینکه روی دریا باشه، به جای که روی تنگه هرمز باشه، ببره توی عمق داخل ایران. اون گرسنگی شبانه روزی هم جلو میگیره.
1: یه سوال شما که میفرمایید آقای ملکی، میفرمایید منطقه پرواز ممنوع، منظورتون منطقه پرواز ممنوع روی مثلا بالای تنگه هرمز و دریا عمان خلیج فارس، یا منطقه پرواز ممنوع روی ایرانه، یا کجا؟ جنوب ایرانه؟ کجا منطقه پرواز ممنوع؟
2: به نظر میاد که روی جنوب ایران و حالا روی جزایر. حالا پرواز ممنوع الان خب پروازی هم انجام نمیشه اونجا، ولی به صورت یک کانسپت، به صورت اینکه شما چجوری میتونید در واقع یک گشت‌زنی شبانه روزی بذارید که هر چقدر این در واقع موشک ها و چیزای نظامی میارن توی منطقه جنوب ایران، اینا رو بتونن با پهپاد شدید بزنن. از لحاظ اقتصادی هم خب فشار خیلی بیشتر میکنه روی تهران، به خاطر اینکه نه فقط جلوی این در واقع ورود و خارج صادرات رو میگیره به تنگه هرمز، به بندر عباس و بندر رجایی، بلکه خب اون تولیدات داخلی تو خوزستان و بوشهر رو کاملا میبنده به تهران. این این در واقع خط درگیری رو به جایی که توی تنگه هرمز باشه میبره توی عمق ایران. اون وقت که شما به همجوری گفتم ممکنه ببینید عربستان و امارات وارد در واقع کوالیشن بشن که این گشتنی شبانه روزی هوایی رو انجام بدن.
1: خیلی متشکرم. یه نکته که وجود داره ملکی، بحث الان این ماجرا شما نگاه کنید با محاصره دریای ایران که دوباره کلید خورده، خیلی واضحه. همه میگن حالا به زودی این افق، به زودی معلومه دو ماه دیگه، سه هفته دیگه کمبود کالای اساسی در ایران خواهیم داشت. با این وضعیت اساسا جنوب ایران بی‌مصرف میشه برای جمهوری اسلامی ایران. آیا ممکنه برن به سمت طرحی که توش قرار باشه که مثلا مواد اولیه به جمهوری اسلامی بده؟ منظورم اینکه اگه جمهوری اسلامی نخواد عقب بشینه بکنه، چه اتفاقی میفته؟ فاجعه بسیار عجیب و غریب. چی میشه؟
2: خب متاسفانه اگه این جمهوری اسلامی ادامه بده این نوعی که داره برخورد میکنه، خب بله همون اتفاق هم خواهد افتاد. ببینید 85 تا 90 درصد بار کانتینری توی کشور از طریق همین بندر شهید رجایی داره میاد. 55 درصد کل تجارتی کشور، 70 درصد ترانزیت از این در واقع بندرهای توی جنوب ایران دارن میان. خود بندر امام خمینی فکر کنم نزدیک 70 درصد بار غیر نفتی تو ایران انجام میده. غذا و دارو و مسائل صنعتی و ماشین‌آلات هم که از جنوب کشور میان. بنزین از هر چیزی مهمتری الان فقط داره جنوب بیا، چون روسیه خودش کمبود شدید بنزین داره. 40 درصد تولید داخلی بنزینش از بین رفته، خودش توی بازار دنبال خرید بنزین هست. این بله اگه این ادامه پیدا بکنه، کمبودهای شدید توی تمام این اقلام توی مرکز ایران به وجود خواهد اومد. مگه اینکه یه خود جمهوری اسلامی دست برداره وارد مذاکرات بشه، یا اینکه مردم در واقع دوباره دنبال این باشن که بتن کار جمهوری اسلامی رو تموم بکنن.
1: خیلی متشکرم. آیا الفک دقایق آخری برنامه است، آیا شما چیزی در مورد منطقه پرواز ممنوع یا ائتلاف کشورهای عربی، ائتلاف نظامی شنیدید یا نه؟ و مجموعا خیلی اخبار زد و نقض منتشر شده در موردی که مثلا برخی از کشورها آمادگی دارن وارد برخورد نظامی با جمهوری اسلامی ایران بشن. اگر قرار باشه هیچ کدوم از این اتفاقات نیفته، شما فکر می‌کنید اعراب خودشون در موضع در واقع آسیب پذیر نیستن در مقابل حملات جمهوری اسلامی، یا همچنان میتونن مقاومت کنن؟
3: مثلا پرواز ممنوع، میدونید معمولا پرواز ممنوع بیشتر در رابطه با پروازهای نظامی هست. نمونه عراق این بود. در حقیقت پرواز مناطق پرواز ممنوع در عراق برای حمایت از کردها در عراق ایجاد شد در درجه نخست، و سپس به سرتاسر عراق تعمیم داده شد. این تصمیم ایالات متحده قبل از اینکه در سال 2003 به عراق حمله بکنه. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی از نیروی هوایی همتراز با ایالات متحده آمریکا برخوردار نیست. ما میدونیم هواپیماهای ایران بیشتر از نسل 3 و چیز کمی از نسل 4 و یا اون مراحل اولیه نسل 4 در اختیار دارن. در صورت کشورهای منطقه اکثرا هواپیماشون نسل 4 به بالا هست. خب این کشورها از لحاظ نظامی هواپیماهای پیشرفته ای دارن، F-15، F-16، یوروفایتر، تمام این هواپیما رو در اختیار دارن، در حدود تقریبا بین 980 تا 1000 هواپیما، کشورهای عضو شورای همکاری. از لحاظ موازنه قدرت اینها اگر وارد یک پیمان بین المللی بشن میتونن موازنه رو به نفع این پیمان تغییر بدن، به دلیل اینکه پایگاه های پرواز کاملا نزدیک به خاک ایران خواهد بود. این یک نقش مهم خواهد داشت. اما با این همه من معتقدم هنوز به طرف مسئله جنگ رفتن، حالا اینطوری پیش بینی میکنم که خیلی خیلی زود الان. ایالات متحده هنوز سعی میکنه از طریق فشارهای نظامی، از طریق فشار اقتصادی همزمان یک نوع نرمش در داخل جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه. حالا
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت ما هم تموم شد متاسفانه، متوجه شدم خداحافظی میکنیم، سپاسگزاری میکنم از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه روابط بین الملل، از اونتاریو میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه‌داری آمریکا که از واشنگتن با ما حرف میزد، و مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه که از ریاض ما بود، و چند کلمه آخرشون ناتمام بود اما حرفشون بود که خیلی نمیشه به استقبال جنگ بی سرعت. خانم آقایون هر جای دنیا هستید، خداوند ایران زمین یارو نگهبان شما.

0: جمشید شاهمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شاهمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: شون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شاهمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو خوش برد، دولت ها کیش کاری نگرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کار خواهد کرد.

0: وقت شما بخیره. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم با شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی حملات هوایی جدیدی علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. در بیانیه سنتکام آمده هدف این حملات که با دستور دونالد ترامپ انجام شده کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و پاسخ به حملات سپاه پاسداران علیه نیروهای آمریکایی در اردن بوده. خبرگزاری مهر هم گزارش داده ساعت 1:30 بامداد یک شنبه نقطه‌ای در حوالی سیریک هدف حمله نظامی آمریکا قرار گرفته و صدای پرواز جنگنده در کیش شنیده شده. تسنیم هم گزارش داد صدای چند انفجار در بندر عباس و بندر لنگه شنیده شده است. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. از این حملات جدید بامداد یک شنبه سنتکام به مناطق در جنوب ایران چی میدونیم امیر؟
1: پریسا همین الان مرتبا داره پیام هایی میادش از سوی به حال شهروندانی که در داخل ایران هستند از طریق ارتباطات مختلف اعلام میکنن که در شهرهاشون صدای انفجار شنیدن، در بهبهان صدای انفجار شنیده شده. در بیانیه سنتکام هم آمده بود که این حملات در پاسخ به اقدامی است که سپاه انجام داده در حمله به یکی از پایگاه ایالات متحده در اردن که در جریان اون دو سرباز ایالات متحده جان خودشون از دست دادند و ضمناً ادامه عملیاتی که هدفش کاهش سطح توان نظامی جمهوری اسلامی است برای ادامه تحرکاتی که داره در منطقه خلیج فارس انجام میده. کیش شما در گزارش هایی داشتیم طبق گزارش خود رسانه های داخلی جمهوری اسلامی از کیش الان داره صدای انفجار گفتن شنیده، صدای پرواز جنگنده در جزیره کیش شنیده شده، اما طبق گزارش ها هنوز گزارشی مبنی بر اینکه به هر حال جای مورد حمله قرار گرفته نداشتیم. ما در هرمزگان در سیریک رو داشتیم، در بخشی از قشم صدای انفجار شنیده شده، در بخشای تقریبا میشه گفتش که سواحل جنوبی ایران مانند شبهای گذشته نقطه‌ای نیستش که الان حالا به هر حال صدای حرکت جنگنده‌ها، صدای پهپادها یا صدای انفجار شنیده نشه، اما به تبع در طول ساعات آینده احتمالاً اطلاعات بیشتری رو در دسترس خواهیم داشتش. یک بیانیه رو هم داده بودش یکی از کسانی که به در استانداری بوشهر داره کار میکنه، گفته بودش که این گزارش مبنی بر این که خارک قرار شده که تخریب بشه درست نیست. گزارش هایی داشتیم که قبلا که به بسیاری از پرسنلی که دارن در خارک کار میکنند گفتن که باید خودشون رو آماده بکنن که از این جزیره خارج بشن و این جزیره رو خالی بکنن، اما تا این لحظه هنوز مشخص نشده با توجه به این تکذیب هم که وجود داره این اتفاق افتاده یا نه. ولی معمولا خب با توجه به اینکه ما اطلاعات درستی از منابع رسمی خود جمهوری اسلامی نمیگیریم باید صبر بکنیم ببینیم چه اتفاقی به صورت واقعی در میدان خواهد افتادش. رویترز گزارش داده که به نقل از منابع امنیتی که یک پهپاد که حاوی مواد منفجره بوده در غرب اربیل نزدیک به کنسولگری ایالات متحده منهدم شده، اون هم باید منتظر خبرهای تکمیلیش در طول ساعات آینده باشیم.
0: خیلی متشکرم از تو همکارم امیر گیتی همراه ما بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حکم حبس مریم دریسی شهروند ساکن کازرون توسط دادگاه تجدید نظر استان فارس تایید شد. او پیشتر در مرحله بدوی به تعامل 1 سال و 3 ماه حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شده بود. پیشتر دادگاه انقلاب شیراز بابت اتهام تبلیغ علیه نظام برای مریم دریسی 1 سال و 3 ماه حبس تعیین کرده بود. فریبا حسینی دندانپزشک و فعال مدنی ساکن شیراز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به 9 سال و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شده. فریبا حسینی بابت اتهام‌های چون اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 9 سال و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شد. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید محتوای مربوط به جنگ 12 روزه اخیر، کشته شدگان آن و توانمندی‌های دفاعی و هسته جمهوری اسلامی به کتاب‌های درسی سال تحصیلی آینده اضافه می‌شود. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه و روند صعودی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، نرخ دلار آمریکا روز شنبه 27 تیر ماه با افزایش بیش از 2000 تومانی نسبت به روز گذشته به 195 هزار تومان رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد. همزمان قیمت هر پوند بریتانیا از 260 هزار تومان فراتر رفت و هر یورو هم به 221 هزار و 600 تومان رسید. احمد علوی استاد دانشگاه اقتصادان میگوید افزایش بی‌سابقه قیمت ارز و طلا در ایران به دلیل قطع امید بازیگران بازار از ثبات سیاسی و از بین رفتن چشم‌انداز تفاهم نامه است.
2: این متغیرهایی که شما ذکر کردید بله، اما دلایلی که قیمت ارز رو به بالا سوق میده بیش از اینه. ابتداعا اینکه بازیگران بازار به طور کلی قطع امید کرده از اینکه ثبات سیاسی در ایران به یه نقطه مطلوبی برسه. دوم اینکه این چشماندازی که با این تفاهم نامه ایجاد شده بود اون هم از بین رفته. افزون بر این تورم انتظاری که خانوار یا حتی بنگاه‌ها به طور روزمره احساسش میکنن با بالا رفتن قیمت ارزاق مثلا یا به طور کلی اقلام خوراکی یا غیر خوراکی، همه اینها دست دست هم دیگه دادن که اون تنش فعال بشه. شاید لازم باشه به این که گفته بشه که اساسا ساختار یک کشور وقتی به معیوب باشه، شفاف نباشه، رانتخاری و چپاول درش وجود داشته باشه، هر تنش خارجی میتونه این تورم رو افزایش بده، چیزی که وجود داره. بنابراین دلیل اصلیش این ساختار معیوب و البته پر از مشکل هست و البته این التهاب‌های جنگی و اون نکاتی هم که شما گفتید مؤثر هست در اینکه قیمت‌ها بالا برود. و البته اگر شرایط همین باشد که الان ما تجربه می‌کنیم، بنابراین انتظار میره که قیمت‌ها فردا، پس فردا و روزهای آینده بازم از این بالاتر بره و اگر شدت شتاب بالاتر بره طبیعتاً این بالا رفتن قیمت‌ها اوج تازه‌تری خواهد گرفت.
0: نگران داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. انگلستان با نتیجه پرگل 6-4 در بازی رده‌بندی جام جهانی در شهر میامی فرانسه را شکست داد. بوکایو ساکا وینکر انگلستان هتریک کرد. این بازی پرگل‌ترین بازی رده‌بندی تاریخ جام جهانی است. کیلیان امباپه به زدن 2 گل تعداد گل‌های خود در این تورنمنت را به 10 رساند. مسی با 8 گل زده این فرصت را دارد که در فینال به امباپه برسد. امباپه همچنین با 22 گل زده آقای گل تاریخ جام جهانی شد. مسی با 21 گل در تعقیب است. یک روز پیش از آغاز کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 در شانگهای 29 کشور توافقنامه تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی را امضا کردند. چین هم اعلام کرد در 5 سال آینده 5000 فرصت آموزشی در حوزه هوش مصنوعی برای کشورهای در حال توسعه فراهم خواهد کرد. یکی از مهمترین مجموعه‌های خصوصی هنر مکزیک شامل آثاری از فریدا کالو، دیگو ریویرا و دیگر هنرمندان برجسته پس از پایان نمایشگاه در مکزیکو سیتی راهی تور نمایشگاهی اروپا می‌شود. این انتقال اعتراض هنرمندان و کارشناسان میراث فرهنگی را برانگیخته. ایرانیان در استکهلم برای 200th روز پیاپی راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. این راهپیمایی ها طی 200 روز گذشته عمدتا در روزهای شنبه و یکشنبه و همچنین در برخی دیگر از روزهای هفته با هدف رساندن صدای مردم ایران و جلب توجه افکار عمومی جهانی به مطالبات معترضان برگزار شده. مهران عباسیان و جزئیات بیشتر.
3: دویست روز ایرانی ها در شهر استکهلم خیابان ها رو رها نکردن، همونطوری که 200 روز پیش عهد بستن که تا مردم ایران به آزادی نرسن این خیابان ها رو رها نمی کنن و مطالبات مردم ایران رو، خواستشون رو اینجا فریاد می زنن. خواستشون مشخصه، همون خواسته ایرانیانه که در 18 و 19 دی ماه به خیابان ها اومدن و حکومت جمهوری اسلامی بیش از 36500 نفر از اونها رو به قتل رسون. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن و فریاد میزنن که رهبری او رو برای دوران گذار قبول دارن. خواستشون از سوئد اینه که پایان بده به مماشاتی که با جمهوری اسلامی داره. بارها فریاد زدن که مذاکراتی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست براشون مورد قبول نیست، چون میگن مذاکره کننده ها خواسته مردم ایران رو مطرح نمی کنند، خواسته ای رو که طی 48 سال نادیده گرفتن در هر کار و هر عملی که جمهوری اسلامی انجام داده. برای همین میگن خواسته مردم ایران عبور از جمهوری اسلامیه و با ماندن جمهوری اسلامی در ایران مردم ایران نمیتونن به آزادی، رفاه و دموکراسی برسن. از حکومت 48 ساله جمهوری اسلامی میگن که طی 48 سال بارها و بارها مردم خودش رو فقط برای اینکه آزادی خواستن اعدام کرده، سرکوب کرده، زندانی کرده و این گونه خیابان‌ها راه نکردن. خیلی جالبه در فصل تعطیلات هستیم، خیلی از سوئدی‌ها این فصل رو برای تعطیلات خودشون انتخاب می‌کنن، اما با ایرانی‌هایی که اینجا داشتم صحبت می‌کردم می‌گفتن ما حتی تعطیلاتمون رو داریم طوری برنامه‌ریزی می‌کنیم به کشورهایی بریم که اونجا داره تجمع برگزار میشه تا بتونیم در اون تجمع هم شرکت کنیم. دیگه ای هم دارن بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. شعارهاشون به 3 زبان سوئدی، انگلیسی و فارسیه و تمام شعارها به یک هدفه: نابودی جمهوری اسلامی و عبور مردم از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک حکومت دموکرات. مهران عباسیان، سخن.
0: 4 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرهاست. وقت خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
3: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
2: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
4: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
5: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
4: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
5: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
6: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
7: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
5: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده؟
8: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
9: آمریکا به دنبال چه هست؟
10: آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده.
11: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف
12: است. شاهد ثبت قیمت‌های بی سابقه هستیم برای دلار و
13: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال، در پایتخت،
14: اینکه این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
15: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد.
16: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخار پز میشیم اینجا.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. حملات تازه آمریکا به جنوب ایران با تمرکز بر استان هرمزگان. جمهوری اسلامی از حمله به اهداف منطقه‌ای و توقف اجرای تعهداتش در تفاهم نامه خبر داد. سوخت رسانه‌های جدید آمریکا در راه اسرائیل. 7 شبانه روز درگیری. حملات آمریکا از راه‌های ارتباطی بندرعباس تا پل‌های کلیدی هرمزگان. چرا حملات آمریکا از تأسیسات نظامی فراتر رفته و به شاهراه‌های جنوب ایران رسیده؟ دلار در ایران به رقم بی سابقه 193 هزار تومان رسید. قطع ارتباط بندر رجایی، محور 55% تجارت خارجی کشور با مرکز ایران در پی حملات آمریکا. و کویت هم پس از عربستان به دنبال چتر دفاعی پاکستان رفت. مذاکرات دفاعی کویت و اسلام آباد از جنگنده و پهپاد تا سامانه های پدافندی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. دقایقی پیش استانداری هرمزگان از سه حمله آمریکا به محدوده شهرستان سیریک خبر داد. در هفتمین شب پیاپی حملات آمریکا، مناطق دیگری از جنوب ایران هم هدف قرار گرفتند. حمله های سنتکام به زیرساخت‌ها، پل‌ها و تونل‌ها باعث مسدود شدن 4 محور ارتباطی استان هرمزگان شد. با ادامه تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه، سوخت‌رسان‌های جدید ایالات متحده همراهی اسرائیل شدند. همزمان معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده تهران اجرای همه تعهدات تفاهم‌نامه با آمریکا را متوقف کرده. تصاویری ببینیم از حمله به کنارک.

0: سپاه پاسداران هم اعلام کرد به بحرین، اردن و عربستان سعودی و پایگاه‌های آمریکا در کویت حمله کرده. اما در خبری فوری دقایق پیش، استانداری هرمزگان در اطلاعیه فوری از تمامی شهروندان خواست با توجه به شرایط خاص امنیتی و احتمال حملات از انجام ترددهای غیر ضروری در محورهای مواصلاتی خودداری کنند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز میریم به استودیو ما در واشنگتن. اردوان روزبهمون جاست و همینطور در حیفا اسرائیل همراه میشیم با دیگر همکارم اشکان صفایی. اردوان، تازه چه میدونیم از تصمیماتی که اونجا در واشنگتن داره گرفته میشه و اونجا چطور نگاه میکنن به موج جدید حملات ایالات متحده؟
1: باید اصلا از بیانیه سنتکام شروع بکنم. سنتکام بعد از اینکه بیانیه هفتمین روز عملیات رو اعلام کرد، به نظر میرسه عملیات به رغم اینکه اعلام شد تمام شده، اما حالا ما میدونیم هنوز حملات ادامه داره. سنتکام تاکید میکنه که تا نهایی شدن کار عمل لوجستیک نظامی جمهوری اسلامی رو، انبارهای زیرزمینی رو و همچنین توان دریای جمهوری اسلامی رو از بین خواهد برد، چرا که عملا در این معاصره جلوی اینو خواهد گرفت که جمهوری اسلامی حملاتی رو به کشورهای منطقه داشته باشه. ما میدونیم که دیروز جمهوری اسلامی عملیاتی رو در کویت داشته، برای اولین بار بعد از 4 ماه در عربستان سعودی عملیات کرده و گسترش این عملیات ها حالا تعبیرهای مختلفی رو اینجا در غرب و آمریکا به وجود آورده. مهمترین نکته ای که گاردین بهش داره اشاره میکنه، به روایت یک مصاحبه با ولی نصر در دانشگاه جان هاپکینز، داره اشاره میکنه که وضعیت فعلی در حال حاضر از نظر ترامپ مسئله اهرم فشار بر روی تنگه هرمز و نه چیزی جز این. در واقع تاکید گاردین بر این هستش که الان برای ایالات متحده آمریکا برگ برنده اینه که جمهوری اسلامی نتونه از تنگه هرمز استفاده بکنه، کاری که سپاه برش تاکید داره و حتی بیانیه‌های دیروز سپاه در ارتباط با اینکه کشتی‌ها به مین خوردن که البته سنتکام تکذیب کرده، نشان دهنده این جنگ روانی مهم برای جمهوری اسلامی هستش. اما شبکه الحدث در مورد این صحبت میکنه که میگه در کاخ سفید دو سناریو الان وجود داره: ضعیف نگه داشتن جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی در آستانه یک فروپاشی قرار دادن. الحدث داره میگه که به هر حال هنوز این سناریو هر دو رومیز به نظر میان و باید روشن بشه با کدوم محوریت ایالات متحده آمریکا میخواد بره جلو تا تمرکزش رو بر روی اون بذاره. گاردین یه بخش دیگری هم البته یه توضیحی داره که تاکید میکنه ممکنه که الان فرایند فروپاشی نظام مسئله نباشه و مسئله مهم بازارهای سوخت و انرژی در ایالات متحده آمریکا، مسئله بحرانهایی که الان میتونه همراهش بیاد مثل تورم و چیزهایی از این دست خواهد بود و اولویت مسئله فروپاشی جمهوری اسلامی نخواهد شد. اما جوزف ووتل فرمانده پیشین سنتکام تاکید میکنه الان در حال حاضر فقط عملیات نظامی همه اون چیزی نیستش که آمریکا لازم داره. اون میگه در این عملیات فعلی ممکن این چرخه سالها ادامه پیدا کنه و نیاز داره آمریکا به یک و در واقع یک فرصت و یک فرایند تازه برسه که بتونه حل کنه. و در نهایت از اسوسییتد پرس میگه هم ایران و هم آمریکا از تمام خط قرمزها عبور کردن و این نمیتونه نشانه مناسبی باشه در وضعیت فعلی.
0: اشکان، 10 جنگنده دیگر از آمریکا هم دارن اضافه میشن به شمار جنگنده هایی که در اسرائیل بودن تا 24 ساعت آینده. اونجا در اسرائیل چیه واکنش ها به درگیری که در جریانه؟
2: خب این ورود هواپیمای سوخرسان آمریکایی به اسرائیل از دیشب آغاز شده. البته باید گفت که ما الان دو سری هواپیمای سوخرسان آمریکایی داریم که به اسرائیل دارن میان. بعد از اینکه ترک کرده بودن اسرائیل رو در هفته‌های گذشته، تعداد کمی از این هواپیمای سوخرسان اونهایی هستن که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت مشخص از قطر به اسرائیل آورده میشن. اونها برای امنیت خودشون هست که به اسرائیل میان. خب در واقع فاصله اسرائیل از جمهوری اسلامی از ایران بیشتر هست، سامانه های دفاعی بهتری هم داره. اما شمار بیشتری از در واقع اکثریت این هواپیمای سوخت‌رسان اونهایی هستن که از خود آمریکا یا از کشورهای اروپایی دارن به اسرائیل میان و همراهی هم دارن میشن با شماری از جنگنده‌های آمریکایی. انواع مختلفی از جنگنده‌های آمریکایی هم دارن به منطقه میان، موضوعی که به گفته رسانه‌های اسرائیل نشون میده که ایالات متحده

0: اسرائیل هست که بسیار از نظر طرز فکر به دولت کنونی اسرائیل و به شخص بنیامین نتانیاهو نزدیک است و به نوعی استراتژی حتی دولت کنونی اسرائیل رو میشه گفت که بازتاب میده در دیدگاهاش. او مصاحبه هایی داشته در روزهای گذشته و در اونجا به صورت مشخص گفته ما باید دور سوم حملات رو آغاز کنیم، دور سوم باید در واقع به هدف کامل ساقط کردن جمهوری اسلامی باشه، حتی گفته ممکنه بیشتر از چند روز هم طول نکشه و گفته که اسرائیل با جمهوری اسلامی نمیتوانند در یک منطقه هر دوشون با همدیگه زندگی کنند، در نتیجه جمهوری اسلامی باید ساقط بشه.
1: اشکان صفایی از حیفا، اردوان روزبه از واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. اما در ادامه همراه میشیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای برزگر، در همین دقایق پیام جدیدی منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شده، لحنش تند نسبت به آمریکا و لحنی داره که حاکی از تقابل، میگه که حالا که بدعهدی آمریکا رو میبینیم نشون میده که چقدر ثابت قدم نبودن در امضاشون و این زورگویی و تمامیت خواهی و وحشیگری جزء لاینفک مرام و مسلک آمریکاییه و گفته که حالا که ادامه دارند، قصد دارن ادامه بدن به جنگ، درس های فراموش نشدنی براشون داریم. این رو اگر بذاریم در کنار اینکه امروز اعلام شد تهران اجرای همه تعهداتش رو در تفاهم نامه متوقف میکنه، آیا باید به این نتیجه برسیم که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که به تقابل به جنگ ادامه بده؟
2: با سلام شما خانم مستانی و بینندگان محترم شما، همینطوره. ببینید، در روزهای گذشته از به ویژه مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای بحث خونخواهی و انتقامگیری، نصب پوسترهایی با در واقع اعضای خانواده های ترامپ یا بنیامین نتانیاهو در تابوت، مشخص بود که جمهوری اسلامی چه مسیری رو در پیش گرفته و با تشدید درگیری ها و به ویژه بحث از سرگیری مجدد محاصره دریایی ایران، طبیعی است که فشارها بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. همه اون چیزی که دستاوردهای توافق برای جمهوری اسلامی قلمداد میشد، از جمله فروش نفت متوقف شده یا همینطور آزادسازی دارایی های مسدود شده، بنابراین هیچ چیزی به سود جمهوری اسلامی تغییر نکرده. محسن رضایی هم که در واقع مشاور نظامی مجتبی خامنه ایست، به روشنی دیروز اعلام کرد که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی وارد فاز تهاجمی و انهدام کامل میشه. بنابراین فکر میکنن که با این نوع تهدیدها و با افزایش حملات به ویژه به زیرساختهای حیاتی در کشورهای منطقه، میتونن اهرم فشاری بر ترامپ ایجاد بکنن که مانع گسترش و ادامه این عملیات بشه. اما به نظر میرسه که در غرب و حتی در کشورهای منطقه چون این ارزیابی وجود نداره. به خاطر دارید که در جریان جنگ 40 روزه وقتی که ترامپ از حمله به پل‌ها و زیرساخت‌ها صحبت کرد، چه واکنش شدیدی رو برانگیخت حتی در بین متحدان آمریکا. اما الان میبینیم که این اتفاق داره میفته، پل‌ها و راه‌های مواصلاتی همزمان با محاصره دریایی داره هدف قرار میگیره. این نه تنها توان نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها رو کاهش میده، بلکه فشار اقتصادی، معیشتی و تأمین کالاهای اساسی در داخل کشور رو هم به شدت با مشکل مواجه خواهد کرد. حملات جمهوری اسلامی به نیروگاه های برق و تأسیسات آبشیرین کن در کویت واکنش های خیلی جدی برانگیخته. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس از اون به عنوان جنایت جنگی یاد کرده و این در واقع چشماندازی رو که پیش روی ما قرار میده این هست که قطعا این درگیری ها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و هر لحظه میتونه به یک جنگ همه جانبه و تمام عیار، حتی شدیدتر از آنچه که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه شاهد بودیم، بی انجامه که خب متاسفانه هزینه هایی بسیار سنگین
1: بود. خیلی میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. در تهران گروهایی هم بودن که حامی تفاهم بودن، از جمله محمد باقر قالیباف، عراقچی رو اگر در همون گروه بذاریم، آیا کار از دست اینها خارج شده یا اینها هم الان حمایت میکنن از چیزی که در جریانه؟
2: خب ببینید که در روزهای گذشته عملا محمد باقر قالیباف و مسعود پزشکیان کنار رفتن، ساکت شدن، اظهار نظری از اونها نمیشنویم. اظهار نظرهای معدود عباس عراقچی هم تکرار اون چیزیست که در واقع ما از زبان فرماندهان سپاه میشنویم. امروز کسان

0: در واقع دارن خط مشی اصلی رو بیان میکنن که لباس سپاه پاسداران رو برتن دارن، از محسن رضایی گرفته تا محمد باقر ذوالقرن و به احمد وحیدی. در واقع در گذشتم اونها عملا شانس چندانی نداشتن و مشخص بود که اون تفاهم نامه‌ای که بیشتر یک سوء تفاهم نامه باید اسمش رو گذاشت عملا به جایی نرسید و باعث شد که کسانی مثل قالیباف عملا از این عرصه کنار برن. هرچند با توجه به سیال بودن به وضعیت در جمهوری اسلامی همیشه امکان این رفت و برگشت ها وجود داره، ولی در آینده کوتاه قابل پیش بینی به نظر میرسه که نظامیان هستن که حرف اول رو میزنن و بر تبل جنگ میکوبن.
1: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزارم از شما برزگر. اما حمله ها به جنوب ایران همه ابعاد زندگی ساکنانش رو تحت تاثیر قرار داده، از خسارت های جانی و مالی ناشی از انفجارها تا ناامنی و نگرانی درباره تداوم خدمات عمومی. روزنامه پیام ما گزارش داده در اهواز بمباران محلی در نزدیکی بیمارستان بقایی 2 که تنها مرکز شیمی درمانی بیماران به خصوص کودکانه برای چند ساعت تعطیل بشه. از 211 بیمار بستری حدود 90 نفر کودک و حدود 50 نفر از کودکان به سرطان مبتلا بودند. حمله های دیشب آمریکا همینطور باعث قطع آب شرب جمعیت 10,000 نفری 20 روستای جاسک شده.
2: به 10 دقیقه رو پکه برق آوردن و ما تو دمای 47 درجه هستیم. دو چند دقیقه پیش کولر روشن بود، یک عمل خونه که دقیقا یه رو 10 دقیقه دیگه اینجا مثل سونا باید عرق کنیم و گرم و زده بشه و حالا تب رو بگیری. تو 50 درجه من نمیدونم برای چی باید برقت بشه.
1: همراه باشیم با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از اتاوا با ما همراه شدن. خانم دهکردی، میدونیم که در جنوب چه دشواری‌هایی در تابستان وجود داشت، حالا همه اینها رو اضافه کنیم به جنگی که در گرفته، بسته شدن راه‌ها، انفجار در نزدیکی بیمارستان، چه میدونیم از شرایط مردم جنوب؟
3: سلام میکنم به تونیوشو جان و بینندگان محترم. همونطور که گفتی مشکلات متعددی که در جنوب وجود داشته حالا جنگ و بمباران بهش علاوه شده. من در مورد بیمارستان بقایی یه نکته ای رو بگم. این بیمارستان از سال 1360 به عنوان مرکز بهداری رزمی جنوب غرب نیروی زمینی سپاه کارش آغاز کرده، اما در حال حاضر اون ساختمان در اجاره در واقع مرکز پزشکی دانشگاه جندی شاپور هست و زیر نظر وزارت بهداشت. بخشی از مراجعان این بیمارستان خب نیروهای نظامی هستن، ولی بیشترشون مردم عادی هستن، به خاطر اینکه این بیمارستان تجهیز شده برای ارائه خدمات به خصوص به کودکان مبتلا به سرطان و بخش‌های متعدد تخصصی داره. جای چیزی که نکته مهم و مسئله مهمی است اینه که این بیمارستان نه امروز و در جریان حملات جدید در جنگ 12 روزه هدف قرار گرفته بود، خود بیمارستان نه، در واقع اون مرکز نظامی که در اطرافش هست در جنگ 40 روزه هم هدف قرار گرفته بود، اما نکته اینجاست که همچنان این بیمارستان در همین محل داره کارش رو ادامه میده. سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرده با افتخار البته که ما کمتر از 12 ساعت بعد دوباره همه کادر درمان و بیماران رو به همون ساختمان منتقل کردیم، در حالی که با خودش هم اعتراف میکنه که باید چون شرایط جنگ عوض شده و خاکریزها تغییر کرده باید که برای مراکز نظامی و برای مراکز درمانی و آموزشی فکر بشه چرا در کنار همه اینها یک مرکز نظامی وجود داره، در واقع بیمارستان در کنار محلهای پرخطر یا مدارس در کنار محلهای پرخطر بنا شدن و براشون فکر نمیشه. این نکته مهمی است که باید بهش توجه بشه. متاسفانه اطلاع رسانی در این زمینه به طور کلی در استان خوزستان و هرمزگان بسیار بسیار غیر شفافه. استاندار هرمزگان بسیار دیرهنگام بعد از 7 بار حمله به این استان تازه امروز اعلام کرده از عبور در جاده ها و محورهای مواصلاتی خودداری کنید، عبور غیر ضروری. اینها بسیار دیر اتفاق افتاده و من فکر میکنم مردم جنوب حق دارن اگر گلایه دارن از شیوه اطلاع رسانی و آنچه که در مورد وقایعی که در این یک هفته در استانهای جنوبی ایران گذشته.
1: بسیار سپاسگزارم از شما خانم دهکردی. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا با ما بود.